0: تندروی و اینها. خب او هم در همین مسئله قرار داده، فقط و فقط در اون جلسه معروفی که توافق با آمریکا رو برویم امضا کنیم نکنیم، که گویا 7 نفر 8 نفر، یک نفر مخالف بود که خیلی صدای بلندی هم داره، اونم سعید جلیلی، خودش و برادرش و رسائی و امثال اینا هستن که اتفاقا مداحان رو هم با خودشون دارن، همه این مناسبت های مذهبی مداحان هم ریسه میکنند و که آی خون امام شهید ما چه شد و باید خون مطالبه کنیم، خب یعنی جنگ تا روزا قیامت. خب اینا معلومه که اینا صداشون بلنده، اما به نظر من عاقله نظام به این باور رسیده است که بایستی با امریکا مذاکره کرد، با همین امریکا هم مذاکره کرد، با همین ترامپ هم مذاکره کرد. اگر از ژئوپلیتیک گلوگاه های هرمز، اینو تو پرانتز یادآور بشم که محمدزاده شاه فقیه یه بار تعبیر کرده بود که جیگولار وین این مسیر سیاهرگی است که وارد مغز میشه، این تنگه هرمز رو تعبیر کرده بود که جیگولار وین هست، این سیاهرگی هستش که داره تقضیه میکنه مغز جهان رو. حالا این مسدود شده باشه، چه حادثه اتفاق خواهد بود؟ حالا شما اگه از این ابزار استفاده کردید اینو تبدیل به یک متن نکنید، تفاهم نامه سیاسی، شما باختید. بنابراین فعلا به نظر من این میرسه که عاقله نظام دنبال این مسئله است. اما مشکل یه جای دیگه هست جان فرزاد، مشکلی نیست که فقط تندروان و دلواپسانی در درون نظام با تفاهم مخالف هستند، در بیرون کشور، یعنی اسرائیل هم همچنین، اسرائیل هم اصلا موافق نیستش که تفاهمی بین ایران و امریکا اتفاق بیفته. از این رو خب برجام برباد رفت، همین تفاهم 17 ژوئن برباد رفت. اگر تفاهم دیگری شکل بگیرد این هم تضمینی وجود نداره که
1: برباد نرود. آقای خلی، 6 ماه پیش تنگه هرمز، نگرانی در مورد بسته شدنش چیزی فراتر از سرمقاله های حسین شریعت مداری نبود، اما الان تبدیل به یک موزل بغرنج شده در دریانوردی بین المللی. همین که پارادایم رو از موضوع برنامه هسته ایران به موضوع باز شدن تنگه هرمز تونسته جمهوری اسلامی منتقل بکنه، آیا همین یک کارت برنده برای اونها نیست در مقابل آمریکا؟
2: در این مورد قبلا صحبت کردیم قربان. موضوع این هستش که شما از هر گلوگاه استراتژیک و راهبردی کمترین گروهی که 4 تا تفنگ حسن موسا داشته باشه میتونه تنگه خیبر رو که پاکستان و افغانستان و چین رو به هم دیگه وصل میکنه ببنده، احتیاجی هم به پهپاد و این چیزها نداره. و بعد ما دیدیم که یه گروهی مثل القاعده که توی کوههای ترابورا قایم شده بود اومد چه بلایی سر مرکز تجارت جهانی آورد و قضیه 11 سپتامبر بود، چه برسه به تنگه هرمز. پرسشی که وجود داره این هست که تا چه اندازه هر کشوری به خصوص جمهوری اسلامی که الان با توجه وضعیت اقتصادیش به نظر میرسه که داره میره به سمت اینکه حکمرانی داعشی داشته باشه، میخوان برن از 100 متر زیر زمین 200 متر زیر زمین کشور رو اداره بکنن، میخوان شهرهای زیرزمینی حکمرانی درست بکنن و بر اساس اون گفته که اون ترانه‌ای که سروده میشد که برید سوراخ موش بخرید، ظاهرا اینها سوراخ موش میسازن. بنابراین وقتی که طرز فکر راهبردی یک حکومتی بر این نیست که بر اساس دیپلماسی عمل بکنه، طبیعی هست کشوری مثل اسرائیل که دست کم 37 ساله که داره برای حیات خودش میجنگه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، به هیچ کدوم از توافقهایی که جمهوری اسلامی تا به حال بسته و همیشه زیرشون زده اعتماد نکنه، چه برسه به سازمان آژانس انرژی اتمی بین المللی و دیگران. ولی موضوعی که وجود داره این هست، تنگه هرمز قبلا اگر نیابتی ها سبدی بودن که تخم مرغ‌هاش جمهوری اسلامی توش میگذاشت و اون سبد به شدت لطمه خورد به خاطر اراده ملت و دولت اسرائیل در 3 سال گذشته که ضربات سهمگین و مرگباری به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد کرد، الان تنگه هرمز سبدی شدش که توش مسئله اتمی رو گذاشته، توش مسئله موشکی رو گذاشته، و پرسشی که وجود داره این هستش که تا چه اندازه میتونه از این کارت استفاده بکنه. الان ما میبینیم که به شدت همه دارن دور میزنن تنگه هرمز رو، و اون وقت جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد که توان نظامی خودش رو دوباره افزایش بده، برای اینکه اون در واقع راههایی رو که دارن دور میزنن تنگه هرمز رو هدف قرار بده. اگر بخواد جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، اون وقت این جنگ لاجرم یک جنگ جهانی خواهد شد. حالا جنگ جهانی مثل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول نه، ولی یک جنگ خواهد شد که بسیار فرامنطقه‌ای تر از این خواهد شد. و بعد نکته دیگه که وجود داره این هستش که این کشورها از توان مالی برای اینکه وارد یک مسابقه تسلیحاتی بشن با جمهوری اسلامی برخوردار هستن. ما دیروز دیدیم که، و فکر می‌کنم لینکش رو براتون فرستادم، عربستان سعودی یکی از کشورهایی که داره در ساخت بعضی از قسمت‌های تاد و پاتریوت همکاری می‌کنه با ایالات متحده آمریکا. اگر این تهدید افزایش پیدا بکنه بیشتر از این، اونها اون پولی رو که بخوان فقط سرمایه گذاری بکنن، ناچار هستن برای دفاع از خودشون استفاده بکنن، و اتفاقا اون وقت این تمام اون کشورهایی رو که حتی میتونستن کمترین همدلی با جمهوری اسلامی داشته باشن، الان گفته شد که عراق نمیخواد تبدیل به سکوی پرتاب جمهوری اسلامی بشه، جمهوری اسلامی به تدریج تمام این متحدانش رو هم از دست خواهد داد و حلقه محاصره تنگتر و تنگتر خواهد شد به دور جمهوری اسلامی. حالا میخواد از تنگی هرمز عوارض بگیره، چقدر میتونه از این عوارض استفاده بکنه وقتی که حقوق 4 تا بازنشسته رو نمیتونه بده؟ من خیلی خوشبین نیستم به این که حتی این تفاهم، و فرمودید که 6 ماه پیش این رو همین الان به خاطر من آوردید، خیلی سپاسگزارم ازتون، در سپتامبر 2024 در مونترو در آکادمی دریانوردی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا سمپوزیومی بود درباره همین گلوگاه ها، 2024 دو سال پیش، و درباره سناریوهایی از جمله سناریوی این که جمهوری اسلامی آیا میتونه تنگه هرمز رو ببنده صحبت کردن. با توجه به صحبتهایی که، با توجه به گزارشی که خانم قرائی فرمودن درباره دریابود براد کوپر و برنامه هایی که داشته در جنگ 40 روزه، به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ با این سناریوها آشنایی داشته. اینکه چرا ایالات متحده آمریکا اونجور که باید و شاید این سناریوها رو که حتی در یک سمپوزیوم عمومی در سال 2024 در آکادمی دریایی نیروی دریایی ایالات متحده مطرح شده بود، یا جدی نگرفته یا بر اساسش عمل نکرده، این یک پرسش بزرگی هستش که شاید تاریخ دانها در آینده باید بهش جواب بدن.
1: ممنونم آقایون. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل. وزیران خارجه عربستان سعودی و عراق در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای تاکید کردند خاک عراق نباید برای حمله به کشورهای همسایه استفاده بشه. فیصل بن فرهان و فؤاد حسین همچنین بر تقویت روابط دو کشور و حمایت از اقدامات بغداد برای حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای پافشاری کردند. این رایزنی‌ها بعد از حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع شبه نظامیان هشت شعبی انجام میشه، حملاتی که 20 کشته و 32 زخمی بر جا گذاشته. همزمان در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور فردا پنجشنبه به عربستان سعودی سفر میکنند. حسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، طبیعیه که بغداد نخواد وارد این جنگ منطقه‌ای بشه و اشتهایی براش نداشته باشه، اما چقدر واقعا دولت مرکزی توان مقابله با گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران رو داره؟
3: بله، اشاره خوبی کردید. در واقع دو دسته هستند در عراق. یک دسته اینهایی هستند که اصولا در کنار ایران نیستند و تمایلی هم ندارند که وارد جنگ با هیچ کشور دیگری از جمله خود ایران یا عربی سعودی و بالطبع با آمریکا بشن. دسته دومی هستند که ملیشیای نزدیک به ایران، سیاستمداران نزدیک به ایران، اینها میدونن که اصولا توانایی این رو ندارن که جوابی به حملات متقابل دیگران بدن. یعنی وقتی آمریکایی ها یا عربی سعودی عراق رو زدن هفته پیش، امکان جواب دادن به اون به طور جدی وجود نداره. اینطوری نیست که سیستم ضد هوایی در عراق وجود داشته باشه یا موشک‌های دوربرد داشته باشه، و هیچ کدوم از اینها وجود نداره و هر گونه درگیری با یکی از کشورهای منطقه به ضرر عراق خواهد بود و به شکست عراق انجام خواهد شد. اون چیزی که میلیشیاهای در عراق انجام میدن و چندین پهپاد رو به طرف مثلا عربستان سعودی یا حالا جای دیگری میفرستن، این در واقع نمیتونه جوابگوی این باشه که اگر عربستان اینها رو در مقابل زد، این جواب اینها رو با مثلا چند پهپاد بدن. به چند دلیل، اولا این پهپادها رو اکثر اینها رو احتمال زیاد عربستان سعودی میبینه و میزنه، دوما این پهپادها فقط میتونن اهداف نرم رو هدف قرار بدن، یعنی هدف قرار دادن چیز مهمی در عربستان سعودی با این پهپادها بسیار سخت هستش و احتمال زیاد اینها مثلا اگر هم برن مثلا ممکن هستش چیزی شبیه پالایشگاه نفت رو مثلا بتونن بزنن که به آسانی میشه این رو منفجر کرد. و به این اصولا عراقی ها، چه اونهایی که در کنار ایران هستن و چه اونهایی که برخلاف این ملیشی ها میخوان خودشون از این جنگ دور بکنن، همه اینها میدونن اصولا جایگاه مهمی در این جنگ عراق نخواهد داشت. اگر جنگ به جنگ زدن تأسیسات زیربنایی و نفتی تبدیل بشه، یعنی ایرانی ها و آمریکایی ها بیان تأسیسات نفتی همدیگر رو و کشورهای منطقه رو بزنن، در اون صورت نقش اینها هم بسیار محدود خواهد بود. چرا؟ چون خود ایران قدرت این رو داره که پهپادهاش رو و موشکهاش رو به طرف این تأسیسات غیر نظامی در منطقه بفرسته و اصلا احتیاج چندانی به اینها نداره. و به نقش اینها به نظر میاد با توجه به اتفاقاتی که ظرف یک سال گذشته در منطقه افتاده، نقش درجه دومی شده و در این جنگی که الان در جریان هستش نقش اینها مهم نیستش اصولا. و درگیری با عربستان سعودی نه تنها به نفع عراق نیستش، بلکه به نفع خود این میلیشیاها هم نیستش. بعضی از اینها این رو درک کردن و خودشون رو از ایران دور کردن، حداقل در ظاهر در رسانه ها اعلام میکنن که حاصل اشتن سلاحشون رو تحویل دولت بدن. اما دیگرانی هستن که به نظر میاد به طور مستقیم از ایران فرمان میبرن و به نظر میاد که اصولا وضعیت عراق رو یا درک نمیکنن یا اصلا براشون مهم نیست و بیشتر در واقع وضعیت ایران رو در نظر دارن و اون دستورهایی رو که از تهران میگیرن.
1: ممنونم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. با ادامه بازداشت شماری از شهروندان افغانستان در ایران از شروع جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دو نفر از افراد دستگیر شده گفتند در زمان بازداشت بدون تفهیم اتهام تحت بازجویی، تهدید و بدرفتاری قرار گرفتند. این دو نفر که در حال حاضر آزاد شدن میگن آثار جسمی و روانی ناشی از تجربیات دوران بازداشت هنوز باقی مونده. همزمان گزارش‌ها از اعدام دست کم 3 شهروند افغانستان در ایران با اتهام‌های امنیتی و مرتبط با اعتراضات خبر میدن. همکارم راضی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. راضی، با توجه به اعدام گل محمد محمدی و گزارش‌ها درباره وضعیت افغانستانی‌ها در ایران چطوره و آیا نگرانی از اجرای احکام اعدام اونا هنوز هم جدیه؟
4: بله فرداد، خب البته در میانه این بحران و جنگی که فعلا در ایران جریان داره، یکی از بزرگترین گروه‌هایی که فعلا در ایران دارن زندگی می‌کنن و اون پشتیبانی حقوقی و اجتماعی رو ندارن، مهاجران یا پناهنده‌های افغانستانی هستن که بعضی از اونها دهه هاست دارن در ایران زندگی می‌کنن، حتی در اونجا به دنیا اومدن و بعضی از اونها شاید بعد از سقوط جمهوری اسلامی در افغانستان بود که روی کار اومدن طالبان بود که رفتن به ایران پناه بردن. حالا این آخرین گزارشی که منتشر شده، افغانستان اینترنشنال میگه با دو نفر از این بازداشتی ها صحبت کرده و اونا گفتن یکی از اونها با اسم مستعار فرهاد گفته که در جریان جنگ 12 روزه از کشور آلمان رفته بوده به ایران برای اینکه خانواده‌اش رو ببینه و در مسیر بازگشت از قطار نیروهای امنیتی که فکر میکنه که اونا سپاهی بودن اونو بازداشت میکنن و حدود 3 شبانه روز در بازداشتگاه نگه میدارن، تلفنش رو جستجو میکنن، پیام‌هایی که داشته و صرفاً به خاطر اینکه در آلمان زندگی کرده به اون اتهام این رو میزنن که تو جاسوس اسرائیل هستی. اما بعد از 3 روز بلا تکلیف اون رو رها میکنن. فرهاد وقتی تونسته به یک خاک امنی به آلمان برسه گفته که حالا حتی نه تنها اون 3 روزی که من بازداشت شدم برای من خیلی دردناک بود، دردناکتر از اون این بود که اصلا من در یک فشار روانی و در یک بلا تکلیفی بودم و هر روز یک کسی میومد به من میگفتش که تو مثلا کار تمومه، یک روز دیگه کسی میومد میگفت تو دیگه خانواده تو نمیبینی، یه روز کسی دیگه میگفت تو به اتهام جاسوسی فلان میشی و این یک فشار روانی رو برای این فرد ایجاد کرده و حالاه که بعد از چند ماه میتونه در مورد اون واقع صحبت بکنه. فرد دیگه یک دختر خانومیه، شفیقه، اون هم به اسم مستعار میگه که من یک دانشجو هستم، رشته پرستاری رو دارم میخونم، در خوابگاه زندگی میکردم و در جریان جنگ 12 روزه نیروهای اطلاعات وارد خوابگاه من شدن، منو بازداشت کردن به مدت 2 هفته و این رو دارو به او تزریق کردن. شفیقه میگه من نمیدونم این داروها چی بودن و هیچ اختیاری هم نداشتم که مقاومت بکنم در مقابل دریافت این تزریق هایی که داره به من میشه. بعد از 2 هفته او هم به اتهام حالا مشارکت در اعتراضات یا به زن جاسوسی نگه داشته شده بوده، ولی بالاخره آزاد میشه و الان میگه که من هنوز تحت تاثیر فشار روانی هستم و دارم روانپزشک میبینم و حتی یک مدتی هم بستری بودم. حالا این مسئله در کنار اون موردی که خودت مطرح کردی فرداد، اعدام گل محمد محمدی که مربوط به پرونده اصفهان بود و بعضیا میگن 23 و 24 ساله بود، این نگرانی رو مطرح میکنه که مهاجران افغانستانی که در تمام دهه‌هایی که در افغانستان زندگی میکردن هیچ پناهگاه حقوقی اجتماعی و سیاسی نداشتن، حالا در میانه این بحران باز هم به یک تارگت دیگه برای جمهوری اسلامی تبدیل شدن. بازداشت‌های خودسرانه، کشتارهایی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روز در جریان اعتراضات دیماه انجام داده و لیستی از معترضان افغانستانی رو داریم، یا حتی همین گل محمد محمدی رو میگن پناه داده در جریان اون 18 و 19 دیماه به معترضان ایرانی و حالا اینا بازداشت میشن، کشته میشن و یا هم تهدید میشن که اگر تابعیت ایران رو دارن این تابعیت از اونها سلب میشه و یا هم وادار میشن به اینکه خاک ایران رو به شکل اجباری ترک بکنن و اونها به اون سوی مرز به افغانستان سوق داده میشن. فرداد برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن. عبدالرحمن السید، سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شده. او با اختلاف حدود 15,000 رأی نماینده میانه روی کنگره رو شکست داده و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز، نامزد جمهوری خواه و متحد دونالد ترامپ، رقابت میکنه. در صورت پیروزی، السید به عنوان اولین فرد مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد و در کارزارش بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود. ترامپ در واکنش او رو یک بازنده کمونیست خونده و پیروزیش رو به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفته. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، خیلی واکنش داشته پیروزی او در این انتخابات درون حزبی دموکرات ها و سوال‌های زیادی رو مطرح کرده در مورد این که اصلا حزب دموکرات الان در راستای انتخابات میان دوره ای کجا ایستاده؟
5: همینطوره، واکنش ها بسیار زیاد هست. از خود ترامپ اگر شروع کنیم، همون عبارت معروف دموکرات یعنی دموکرات های احمق رو به کار برد و گفت این فرد بازنده کمونیست اگر قرار هست سناتور بشه، خوش به حال جمهوری خواه، یعنی تبریک گفت بهشون به حالت تمسخر، به خاطر اینکه این فرد همونطور که از اسمش مشخص هست، آقای عبدالسید، فردی هست که حالا نه تنها احتمالاً تبدیل میشه به اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا، بلکه بسیار آدم، یعنی در بین چپ ها هم چپتر هست فرداد، بسیار آدم پروگرسیو دموکراتی محسوب میشه و از این جهت حتی در خود حزب دموکرات هم در واقع نگاه‌های متفاوتی نسبت به این فرد وجود داره. مثلا همین که آقای برنی ساندرز از حامیان اصلی اون هست، احتمالاً گویای بخش زیادی از مطالب هست، اما پیروزیش اگرچه دور از انتظار نبود، اما احتمال اینکه در خصوص انتخابات نهایی بخواد در مقابل جمهوری خواه هم پیروز بشه بسیار حائز اهمیت است. دلیلی که این فرد پیروز شد بسیار جالب هست، با سیاست‌های فعلی در ایران هم ارتباط می‌گیره. نگاهی بود که این فرد در خصوص سیاست‌های آمریکا در قبال اسرائیل داشت، مشخصا بسیار مخالف حمایت مالی از اسرائیل هست و نکته جالب این هست که آیپک حدوداً میگن 32 میلیون دلار حمایت کرد از رقیب این فرد که تازه اون هم جمهوری خواه نبود، از رقیب دموکراتش حمایت کرد فقط برای اینکه این فرد وارد مجلس سنای آمریکا نشه و به رغم مصرف اون حجم از دلار باز هم این فرد پیروز شد. بسیار ایالت مهمی هم هست میشیگان، به این جهت که ایالت نامعلوم الحالی هست، یعنی ایالتی هست که به ترامپ رای داده، اما خب از سال 1994 به این ور حتی یک سناتور جمهوری خواه رو به کنگره آمریکا نفرستاده. در نتیجه از اون ایالت هایی هست که میتونه سرنوشت کنگره آمریکا رو تغییر بده. میدونیم که دموکرات ها برای اینکه بخوان اکثریت رو از دست جمهوری خواه خارج بکنن، نه تنها باید کرسی های خودشون رو حفظ کنن، بلکه باید حمله بکنن کرسی های جمهوری خواه، حداقل 4 کرسی رو به دست بگیرن برای اینکه بتونن وضعیت کنگره رو که اگرچه بسیار هم در واقع قابل انتظار هست که تغییر بکنه و از کنترل جمهوری خواه خارج بشن رو از دست اونها خارج بکنن. در نتیجه این وضعیت فعلی انتخابات مقدماتی هست، یعنی حدودا سه ماه دیگه 3 نوامبر قرار هست انتخابات نهایی برگزار بشه و این فرد با جمهوری خواه رقابت میکنه و در نهایت فردی که وارد سنا میشه میتونه سرنوشت کنگره رو تعیین بکنه.
1: ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی از کنگره. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم از دیترویت در همون ایالت میشیگان اتفاقا به ما پیوسته. آقای معماریان، زلزله بزرگی در داخل حزب دموکرات ایجاد کرده، به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که چه در انتخابات شهرداری ها، چه در انتخابات مجلس نمایندگان، چه در سنا، بسیاری از این چهره های چپگرا، و منظورم چپ میانه نیست، در مواردی چپ افراطی سوسیالیستا دارن دست بالا رو تا اندازه میگیرن. از انتخاب ممدانی در نیویورک بگیرید تا الان آقای سید در میشیگان. آیا فکر میکنید این کارت برنده دموکرات ها میتونه باشه در انتخابات میان دوره یا پاشنه آشیلشون؟
6: به نظرم این رو در روز انتخابات در ماه نوامبر میشه محک زد. آقای عبدالرحمن سید، کسی که پدرش مصری هست مادرش هندی هست، ایشون کسی هستش که به هر حال قبول نداره که سوسیالیست هستش و میگه که اون چیزی که میخواد این هستش که پولی که برای متعلق به مردم میشیگان هست در میشیگان خرج بشه. یکی از ویژگی هایی که آقای سید داشت و به هر حال تونستش که طرفداران زیادی داشته باشد بین افراد مترقی دموکرات هایی که به هر حال در اینجا جزو قسمت حالا چپ حزب دموکرات حساب میشن، این بودش که تاکید زیادی داشت که نباید از پول لابی های قدرتمند استفاده کرد برای انتخاب شدن، به خصوص لابی اسرائیل، و میگه پولی که مردم آمریکا پول مردم آمریکا بعد در میشیگان در ایالت مختلف خرج بشه، نه اینکه با پولی که ما داریم بریم در غزه آدم بکشیم، بچه بکشیم. بنابراین این مسئله‌ای که مخالف لابی اسرائیل بود خیلی حساس کرده بود انتخابات در میشیگان رو، و میبینیم که در یک انتخابات محلی یا ایالتی نه تنها پوشش ملی گرفت، پوشش جهانی گرفت، در خصوص اینکه به هر حال یک آزمونی بود که آیا این کسایی که خیلی چپکی هستن یا خیلی به هر حال نزدیک برنی سندرز هستن و این ایده ها رو دارن که مثلا اسرائیل رو از لابی اسرائیل پول نگیریم یا مثلا رابطتون با اسرائیل محدود کنیم، اصلا نفروشیم به اسرائیل، اینجور چیزا، آیا این یک فقط ایده ای هست که فقط در ایالتی که خیلی دموکرات هستن خواهان داره، مثلا نیویورک و کالیفرنیا و دنور و جای دیگه اینها، کلرادو، یا اینکه نه در جاهایی که مثلا واقعا 50-50 هست، یا یه دوره مثلا دموکرات رای میده یه دوره جمهوری خواه رای میده، اونجا هم میتونه طرفدار داشته باشه. کمپین آقای سید به نظر من نشون داد که به هر حال حداقل این اشتها هست. به نظرم یکی از ویژگیاش این بودش که خیلی از مسائلی که در حتی حوزه سیاست خارجه مطرح میکرد، از جمله که پول مردم آمریکا بعد در آمریکا خرج بشه، خیلی نزدیک است به اون چیزی که آقای ترامپ قبل از انتخابات خودش میگفت که اول آمریکا ملاک است، و حتی اگر در مورد مسائل سیاست خارجی صحبت میکرد خیلی سریع وصلش میکرد به مسائل داخلی ایالتی میشیگان، در خصوص بیمه سلامتی، در خصوص نمیدونم بهبود وضعیت مدارس، بهبود وضعیت بیمه‌های بهداشتی و مواردی از این دست، برای من اتحادیه‌های کارگری و از این دست. برای من خیلی تمرکز محلی داشت، چون که قبلا تو سیستم بهداشتی میشیگان کار کرده، از این جهت آدم شناخته شده هستش، و خب این برد یک شکاف جدی را ایجاد کرد بین خود دموکرات‌ها، به خاطر اینکه برای اون رقیب که داشت در طی ماه‌های گذشته خب خرج 60-70 میلیون دلار فقط در یک مبارزات انتخاباتی ایالتی خرج شد که یک کاندیدا برنده بشه، و خب زخمای زیادی رو ایجاد کرده، و الان نگرانی عمده این هستش که آیا مثلا این دو تا کاندیده که با هم اینجوری با هم به شاخ به شاخ با هم دیگه می‌جنگیدن، چطور میتونه در سه ماه آینده کل دموکرات‌ها رو متحد کنن که در برابر مایک راجرز، یک جمهوری‌خواه ورزیده، بتونه که رقابت کنه و صندلی میشیگان رو در سنا آمریکا نگه داره.
1: کوتاه اگر بفرمایید، اگر این کاندیداهای جنجالی بتونن در انتخابات سراسری هم توفیق داشته باشن، آیا فکر میکنید که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها بیشتر به بخش افراطی تر حزبشون تمایل پیدا میکنن برای شرکت در انتخابات های بعدی؟
6: ببین من این نمیدونم که این آیا افراطی هست که بگیم که پول مردم آمریکا نباید بره به کشورهای دیگه خرج بشه و مثلا باعث کشتار بچهای کشورهای دیگه بشه. این به نظرم افراطی نیست از نظر مردم میشیگان. حداقل من اونجوری که با مردم صحبت میکنم در پای صندوقای رای بود اون اطراف به نظرشون افراطی نمیاد. این که بعد پول مردم در پول ایالت در خود ایالت خرج بشه به نظر من منطقی است. توجه به وضعیت جنگ که اتفاق افتاده و بسیاری ناراحت هستن و تاثیراتش در زندگی میبینن، به نظر من خب این سوال در خصوص جنگ ها و پایان دادن به جنگ ها یه سوالی هستش که حتی بسیار از طرفداران آقای ترامپ هم با اون احساس نزدیکی میکنن. سوال اصلی این هستش که ما در سالی هستیم که کسانی که از ایپک یا لابی اسرائیل پول میگیرن قطعا با چالش بسیار بسیار جدی مواجه خواهند، به خاطر اینکه به هر حال اسم اسرائیل و
1: به نظر میرسه که ارتباطمون به امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان قطع شد. امیدوارم حاشیه درست نکنید که ما حرفش رو قطع کرده بودیم. اشکال فنی پیش اومد و عذرخواهی میکنم هم از شما هم از آقای معماریان. تصاویر زنده رو هم میبینید از وضعیت تنگه هرمز. همطور که میبینید کم و بیش ترافیک تقریبا منقطع هست بین دو بخش شرقی و غربی تنگه هرمز. در دقایق گذشته هم گزارش شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته رهبر انقلاب در مورد تفاهم نظر کارشناسی رو پذیرفتن و گفتن که اگر 3/4 کارشناسان رأی بدن او هم میپذیرن. او ادامه داده که ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی بسیار سخته، ولی پزشکیان گفته که بودنشان به گفته او نقطه قوت بالایی برای ماست. جهان منتظره تا ببینه آیا تهران و مسقط میتونن به توافقی برسن تا این تنگه بین المللی دوباره باز بشه یا نه. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آخرین گمانه‌زنی ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم نامه پیشین است. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید چه با توافق و چه بی توافق تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. و نشانه های جنگ قدرت در ساختار جمهوری اسلامی. یک روحانی تندرو میگوید دفتر علی خامنه ای فاسد بود و آنها مشتبه خامنه ای را طرد کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تأکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افسوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده.
1: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنند، نمیان صحبت کنند، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی می افته. اونها به ما احترام می گذارن، دارن به ما احترام می گذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته، 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام می دادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داده احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید نهاد نظامی برسد. ترامپ همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد می کند. با این حال دیپلمات‌ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز می تواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. همزمان به گفته رویترز بازارهای سهام جهان با امیدواری به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. بر اساس این گزارش اظهارات دونالد ترامپ درباره گفتگوهای بسیار خوب با تهران و اعلام قطر مبنی بر پیشرفت تلاش‌های میانجی‌ها امیدها به کاهش تنش در منطقه را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برخلاف انتظارها در حال احیاست. ترافیک دریایی در این تنگه در هفته گذشته به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسیده. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه ای هم آن را تایید کرد. CBS نیوز گزارش داده تیمی بالوین سناتور دموکرات ایالت ویسکانسین از پنتاگون خواسته گزارش کامل تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را منتشر کند. او در نامه‌ای به فرمانده سنتکام خواستار ارائه نسخه کامل این گزارش و اسناد مرتبط با اون به کنگره شده. پنتاگون هفته هاست از انتشار نتایج این تحقیق 350 صفحه‌ای خودداری می‌کند. در حمله دهم اسفند به این مقر فرماندهی 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شد. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، مذاکرات موازی تهران هم با عمان و هم با واشنگتن موضوع خبرها هست. چه اطلاعاتی داریم در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا؟
2: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علاوه بر اینکه حالا به هر حال برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیرساختها رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده، اما به هر صورتی نقطه های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله به مدرسه میناب حتی. اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و کشته شد جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگی هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه، که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگه هرمز قطعی تر جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به اینکه طرف ایرانی همونجوری که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، بعضی از خبرها حاکی از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه استش. به خاطر داشته باشید بسیاری از این حملات از سوی سپاه پاسداران به طور مستقیم انجام شده، اگرچه صداهای مخالفی در داخل نظام وجود داشته، اما به نظر میسه که سپاه تصمیم گیرنده برای حمله به کشتی‌های عبوری و همچنین حمله به مراکز آمریکایی در کشورهای حاشیه همیشه خلیج فارس و دیگر مناطق بودن و به این دلیل به نظر میسه حالا نبود سپاه هم مورد توجه هستش، گویا که حتی گفته بشه احتمالاً مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق موافقت میکنه. اما اون چیزی که پیشتر قرار بود در چهارشنبه توافق بشه، حالا گفته میشه که در جمعه قرار است توافق بشه. در جمعه قرار هستش که بر اساس این توافق کشتی‌هایی که وارد منطقه خلیج فارس میشن از مسیر شمالی عبور بکنن که تحت مجموعه و سیطره جمهوری اسلامی هستش و کشتی‌هایی که خارج میشن بخشیشون از مناطق جنوبی تحت امر عمان خارج بشن. اما بر اساس این توافق در 60 روز پیش رو هیچ پولی گرفته نخواهد شد و چیزی که آقای ترامپ هم میخواسته اتفاق بیفته و به نظر میسه این بند برای رضایت آمریکا وارد این مذاکرات شده. گویا که اینجا در آمریکا باورها بر این هستش که ترامپ در وهله اول ترجیح میده مسئله تنگه هرمز روشن میکنه و در قدم بعدی وارد توافق نهایی با جمهوری اسلامی بشه. گون که غریب آبادی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه هیچ نوع صحبتی بین دو کشور تا کنون رخ نداده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد پیشنهادی که در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان مطرح شده کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به جمهوری اسلامی واگذار می‌کند. به گزارش رویترز در صورت نهایی شدن این توافق این موضوع یکی از بزرگترین امتیازهایی خواهد بود که تاکنون به جمهوری اسلامی داده شده. با این حال این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق برای بازگشایی تنگه هرمز هنوز نزدیک به نهایی شدن نیست و اختلافهای مهمی میان طرفها باقی مانده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید توافق با عمان به تنهایی به معنای امن شدن تنگه هرمز نیست، زیرا که محاصره دریایی و دیگر اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در این آبراه همچنان ادامه دارد. به گفته بقایی مذاکرات تهران و مسقط طی دو ماه گذشته با هدف تعیین مسیر ایمن تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه داشته و ابعاد فنی، حقوقی، امنیتی و زیست محیطی آن بررسی شده. بقایی اضافه کرده مختصات جغرافیایی مسیر مورد توافق دو طرف مشخص شده و اگر طرف‌های ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان در مرحله نهایی بررسی و تدوین قرار دارد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران و عمان تقریبا درباره همه موضوعات از جمله نقشه مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد فنی و اجرایی آن به تفاهمات اصولی رسیدند و گفتگوها در آستانه نهایی شدن است. به گفته کاظم غریب‌آبادی بر اساس این تفاهم مسیر شمالی در نزدیکی جزیره لارک و مسیر جنوبی در آبهای داخلی عمان که به طور موقت ایجاد شده بودند بسته خواهند شد و مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌ها جایگزین این دو مسیر خواهد شد. برای بررسی بیشتر امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، با نزدیک شدن تهران و مسقط به یک توافق و اینکه بقایی گفته این تفاهم به تنهایی بر امنیت تنگه هرمز اثری نخواهد داشت، فکر میکنین که واکنش واشنگتن با فرض اینکه البته در این تفاهم نقشی نداشته چه خواهد بود؟

0: توسط دو تا از کشورهایی که در واقع دخیل هستن در این ماجرا که ایران و عمان باشن داره انجام میشه و در تهران که این موضوع مطرح نخواهد شد که مثلا اگر توافقی صورت بگیره با عمان دارن به ایالات متحده امتیازی میدن و یک جوری بازگشت به همون تفاهم نامه ای هستش که در طی ماه گذشته ایران و آمریکا امضا کردن و در بند پنجمش در خصوص عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز یک جوری میگفتش که ایران به هر حال یک جور مدیریت میکنه این رفت آمد ها رو. از نظر آقای ترامپ مادامی که این آبراه عبور و مرور درش عادی بشه به نظر من دیگه بقیه مسائل مسائلی بود خواهد بودش که قابل حل خواهد بود، توجه به اینکه این بسته شدن تنگه هرمز و محدود شدن کشیرانی در اونجا هستش که به هر حال مسئله اصلی هست و اگر یک توافق بین دو کشوری باشه که در دو طرف این تنگه هستن و به هر حال به این ترتیبات جدید میرسن راحت تر میشه اون در واشنگتن فروخت، راحت تر میشه در تهران به تندروهایی که به هر حال در خصوص تنگه هرمز دارن به سمتی میرن که تنگه هرمز تبدیل کنن به یکی از حقوق اساسی ملت و اینها اونم راحت تر است. در خصوص اینکه حالا عوارض بگیرن یا نگیرن بحثی نشده، ولی خب این مسئله مطرح شده که یک سری هزینه هایی رو دریافت خواهند کرد که باید دید که میزان و هزینه ها چقدر هست و یا حداقل برای مدتی که ایالات متحده با ایران مذاکره خواهند کرد در آینده آیا قابل تحمل هست برای آمریکا یا نه. بنابراین همه اینها بستگی به این داره که جزئیات چه خواهد بود، ولی به نظر من یک مسیری هست برای خارج شدن از این بنبستی که وجود داشته. حالا بعد که در تهران سپاه پاسداران تندروهایی که به هیچ چیزی کمتر از گرفتن عوارض راضی نیستن و ادامه جنگ و در آمریکا آقای ترامپ اینها واکنششون به توافق و جزئیاتش چه خواهد بود.
1: جناب معماریان، اگر فرض کنیم که آمریکا در نهایت بخشی از مطالبات تهران درباره همین ترتیبات تنگه هرمز رو بپذیره، باید منتظر چه باشیم؟ این امتیاز تهران رو در چه موقعیتی، در چه جایگاهی قرار میده؟
0: ببینید، مسئله تنگه هرمز اگر حل بشه واقعا ما یک بازگشت به سمت میز مذاکره رو خواهیم داشت. در طی یعنی وقتی تفاهم نامه امضا شد، مسئله که باعث شد که اجرای اون تفاهم نامه بین ایران و آمریکا متوقف بشه، زدن کشتی ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران و به هوا رفتن این تفاهم نامه بود. بنابراین وقتی که این مسئله تنگه هرمز یک جوری مدیریت بشه و دو طرف روش توافق داشته باشن، باعث خواهد شد که برگردن به سر میز مذاکره و در خصوص موضوعات دیگه که برای دو کشور بسیار مهم هست صحبت بکنن، از جمله مسئله هسته‌ای ایران، سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده، دارایی های مسدود شده ایران، تحریم ها، معاصره اقتصادی و موضوعات دیگه که به هر حال اصل ماجرا هست و این چرخه جنگ آتش بس جنگ آتش بس در واقع به خاطر همین موضوعات ایجاد شده. بنابراین اگر قرار باشه که فرصتی باشه که از این چرخه جمهوری اسلامی خارج بشه، ایران خارج بشه از این چرخه، به نظر من یک راه حلی که مرزی و طرفین باشه و حداقل علارغم حمله به ایران جزئیاتی که ممکن استش که دو طرف در موردش راضی نباشن یا خوشحال نباشن، یک مسیر رو باز میکنه برای اینکه بتونن سر موضوع بزرگتر صحبت بکنن و از این جهت به نظرم پیشرفت محسوب میشه. ولی خب هنوز واقعا مشخص نیست، همونطور که گفته شده در خبرها مشخص نیست که واقعا این جزئیات تا چه حد میتونه که مانع باشه برای پیشرفت این مذاکرات.
1: بسیار سپاسگزارم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. در حالی که گمانه‌زنی ها درباره توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام های منطقه از نهایی شدن پیشنویس یک توافق موقت بین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. به گفته این منابع، توافق مذکور بر چارچوب تفاهم نامه پیشین بنا شده و اجرای این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. همچنین هدف اصلی این توافق فراهم کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای تهران اعلام شد. سی بی اس نیوز به نقل از منابع آگاه میگوید طرح پیشنهادی تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز شامل دریافت عوارض یا هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از این آبراه نخواهد بود. بر اساس این طرح، کشتی‌ها هنگام ورود به تنگه

0: از مسیر نزدیک به آبهای ایران و با هماهنگی تهران عبور می کنند و هنگام خروج از مسیر نزدیک به عمان و با هماهنگی مسقط خارج خواهند شد. به گفته این منابع در صورت تصویب این طرح، تهران و واشنگتن بر اساس تفاهم نامه ماه ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر خواهند گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته آمریکا با نقض تفاهم نامه اسلام آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع آمریکایی علاوه بر حملات نظامی و اعمال محاصره دریایی با لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع دسترسی تهران به دارایی‌های بلوکه شده خود شده. این منبع تاکید کرده بازگشت تنگه هرمز به شرایط عادی منوط به اجرای تدابیر جمهوری اسلامی در این آبراه و پایبندی واقعی آمریکا به تعهدات خود است. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آبهای یمن خبر داد. بنابر اعلام این سازمان همچنین 13 مرداد یک کشتی در 9 مایلی دریایی جنوب غربی المخا در یمن هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد. به گفته این نهاد همه خدمه به دست مقام های محلی نجات یافتند. همزمان حوثی های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی رو در خلیج عدن هدف قرار دادند، هرچند ریاض این خبر رو تایید نکرد. و برای بررسی بیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریا همراه ما هستند. آقای خلدی، ابتدا به این گزارش CBS بپردازیم. کنترل یا نظارت بر ورود کشتی‌ها در تنگه هرمز چه اهمیتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ آیا صرفاً یک مسئله امنیتی هستش یا اینکه میتونه تبدیل به یک اهرم سیاسی هم برای تهران بشه؟
1: خدمتون درود میفرستم خانم خیکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که همه اینها با هم هست. چرا این رو من اینجوری خدمتون عرض میکنم؟ برای اینکه تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، اینکه سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال اینکه ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف 5 تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات و حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون‌های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست و هرچی که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
0: بله، بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آخرین گمان زنی ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم نامه پیشین است. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. نخست وزیر اسرائیل میگوید چه توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شود و چه نشود به مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به هماهنگی بین او و ترامپ در مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد دولت او هر اقدامی که برای تامین امنیت و آینده کشور خود لازم بداند انجام می‌دهد و موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قانعی فرد، حتی در صورت وقوع یک توافق بین تهران و واشنگتن به نظر میاد که هنوز جنگی ناتمام بین جمهوری اسلامی و اسرائیل باقی مونده. تکلیف این وضعیت چه خواهد بود با توجه به صحبت‌های اخیر نتانیاهو که بارها البته تکرارش کرده؟
2: عرض ادب و احترام حضور شما سرکار عالی و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. عرض کنم که در شرایط فعلی سخنان نتانیاهو یک پیام راهبردی داشت که این همونطور که شما فرمودین به اصطلاح سرنوشت برنامه هسته‌ای به مذاکرات گره نخورده. خب این مجموعه تحولات 48 ساعت اخیر به این نتیجه رسیده و حتی اگر به فرض محال جمهوری اسلامی هم با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه، رقابت اطلاعاتی امنیتی بین جمهوری اسلامی و بین اسرائیل پایان پیدا نمی‌کنه. سخنان سناتور کاتن در همین یکی دو ساعت پیش که ارتش آمریکا آماده است که ماموریت رو به پایان برسونه و کار رو یکسره بکنه، این سیگنال هایی است که هنوز هواداران اسرائیل در داخل کریدورهای سیاسی واشنگتن این پیام رو میدن که شکل ماجرا عوض نمیشه. توانمندی جمهوری اسلامی در شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای به هر قیمتی باید تضعیف بشه و این یک الگوست که در ارزیابی اطلاعاتی نشون دهنده همگرایی نشانه هاست که همزمان اسرائیل سه پرونده رو داره جداگونه به هم گره زده و با هم جلو میبره. یکی جبهه لبنان هست، یکی پرونده جمهوری اسلامی هست و دیگری ماجرای غزه است. و بنابراین پیام نتانیاهو چند لایه است، یکی برای حفظ استقلال تصمیم گیری جدا از امریکا و هشدار به تهران و سومین اینه که سیاست امنیتی اسرائیل تابع مذاکرات تروریست‌های اسلامی با ایالات متحده امریکا نیست. و همین امروز هم شما در تلویزیونتون گفتید که امریکا، اسرائیل اومده و آزمایش سامانه ارو رو انجام داده، یعنی چرخه دفاعیش رو تحول داده، و از طرف دیگه زیر دریایی دراکون رو تحویل گرفته. پس بنابراین ابزارهای عملیات در شرایط بحرانی در اختیار اسرائیل هست و این خودش نشانه بسیار مهم است.
0: اما آقای قانیفر، فکر میکنید که اسرائیل بدون حمایت ایالات متحده توان و انگیزه حمله به جمهوری اسلامی رو داشته باشه؟
2: بله، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حکومت فقیهان تهدیدی است برای هویت، بقا و حیات اسرائیل. بنابراین در عملیات، حالا جنگ گسترده باشه، عملیات محدود باشه، اونو متخصصان نظامی صحبت بکنن، ولی توافق اطلاعاتی که بین ایالات متحده به ویژه در CIA و موساد هست نشون دهنده اینه که اونها به سقوط تهران میاندیشن و اینکه بتونن مدیریت منطقه همزمان رو هم داشته باشن. عملیات پنهان CIA و موساد در شرایط فعلی هم در تهران هنوز در حال انجام هست، ولی نمایش مذاکرات در کار اونها تأثیری نمیذاره. بنابراین در اینجا یکی مسئله غزه است که خدمتتون گفتم، یکی مسئله اخبار لبنان هست که بنا به تحریک سپاه قدس لبنان مشکل آفرینی میکنه، پیام به بیروت بود توسط اسرائیل، و مشخص نیست که اسرائیل در واقع بتونه این رو در قالب یک جنگی با افزایش موشکی انجام بده یا خیر. ولی من تصور میکنم که اسرائیل برنامه و پلن خودش رو برای حسب یک دشمن غدار در داخل خاورمیانه انجام خواهد داد.
0: بسیار سپاسگزارم عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. تایمز اسرائیل گزارش داده مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در روم چند ساعت زودتر از زمان برنامه ریزی شده به پایان رسید. یک منبع اسرائیلی به این رسانه گفته که سفیر اسرائیل در آمریکا هیئت لبنانی رو به انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌ها متهم کرده. العربیه به نقل از منابع لبنانی اما گزارش دادش از سایه فنی به تعویق افتاد.
3: در حالی که گفتگوهایی برای رسیدن به توافق بین اسرائیل و دولت لبنان در شهر روم در ایتالیا ادامه داره و حتی گفتگو و صحبت‌هایی از پیشرفت در این مذاکرات هم آمده بود، اما امروز پس از اینکه به گفته رسانه‌های عربی حزب الله لبنان حمله‌ای را در جنوب این کشور بر علیه سربازان اسرائیلی انجام داد، ارتش اسرائیل حملات شدیدی را در جنوب لبنان آغاز کرد. پیش از اون سخنگوی ارتش اسرائیل از شهروندان روستای المنصوری خواست که از این مناطق دور شوند و خانه های خودشون را ترک کنند، زیرا ارتش اسرائیل حملاتی را در این مناطق انجام خواهد داد. در این منطقه که در داخل خط زرد هستش، یعنی در جایی که سربازان اسرائیلی حضور دارند، ارتش لبنان هم یک پست بازرسی قرار داده و بسیاری از شهروندان این مناطق به خانه های خودشون بازگشته بودند. در هر صورت ارتش اسرائیل میگوید که این نقض فاحش آتش بس هستش و در این رابطه حملاتی را در داخل لبنان انجام دادند که به کشته شدن و مجروح شدن بسیاری از شهروندان لبنانی در این منطقه هم انجام گرفته. در کنار اون، ارتش اسرائیل همچنان مسیرهای زیرزمینی و تونل‌های حزب الله را در جنوب این کشور شناسایی میکنه. امروز ارتش اسرائیل خبر داد که در روز گذشته در منطقه جنوبی یک انبار سلاح حزب الله را شناسایی کرده که حاوی پرتابگرها بوده. همچنین در نوار غزه ارتش اسرائیل به عملیات و شناسایی تونل‌های زیرزمینی در این منطقه ادامه میده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: محمد باقر خرازی، دبیرکل حزب الله ایران و از بستگان سببی مشتبه خامنه‌ای، در سخنانی کم سابقه دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو فاسد خونده و به شدت از مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و علیرضا مرندی انتقاد کرده. او همچنین مدعی شده مشتبه خامنه‌ای 3 سال پیش از دفتر پدرش طرد شده بود.
4: دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثل دکتر مرندی فاسده، مفسده. کسی که سبب شد که جمعیت کشور رو به نابودی کشون همین دکتر مرندی بود. اصلا به نظر من این مشکوکی هستن، خیلی مشکوکی. ما تکه تاکه باید حمال دیگران بشیم. ما الان حزب الله تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم؟ قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. من که آدم بدیم نمیفهمه که بخواد این کارو بکنه. یه سری دکتر مهندس آشغال هرزه غربی هم دورش میگیرن. خب این یواشاش میبرن آدم رو. تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد. من خواستم ریشه شو بکنم که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتاق نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله رو در آورد. وقتی یه آقای حجازی مسئول مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون که اون حرفا رو میزنه و توته تمام یا سه سال آقا مشتاق دفتر ترک شده بود. مثلا من این مطلب بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همین آقای حجازی.
0: همزمان مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته ارتباط با مشتبه خامنه ای بسیار سخت، اما بودنش برای او قوت قلب است. او همچنین گفته هیچ منطقی در کشتن رهبر و فرماندهان و دانشمندان جمهوری اسلامی نمی بیند.
5: چندین بار در مورد این خبر صحبت کردیم، ولی ارجاع به اون تحلیل ما رو از یک منبع مشخص آغاز میکنه که نشون میده که همونطور که در سوال هم مطرح کردی این جنگ قدرت چه شکلی به میان برگ اومده و علنی شده. بعد از جنگ 12 روزه موقعی که مسعود پزشکیان علنا و رسما گفتش که ما نگران این بودیم که برای علی خامنه ای اتفاقی بیفته به دلیل اینکه بعد از اونه که ما به جان هم میفتیم، مشخص بود که تحلیلش درسته. از معدود تحلیل های درست آقای پزشکیان البته میشه گفت تحلیلش درست بود که میدونست که اگر اون قدرتی رو که علی خامنه ای دیکتاتور ایران در سالهای گذشته برای خودش ایجاد کرده بود و اون حرف آخری که همیشه میزد رو از دست بدهند، قوای مختلفه نظام، اونهایی که چه در قدرت هستند و چه امثال همین آقای خرازی که این صحبت ها رو مطرح میکنه که در قدرت نبودن، به جان هم میفتند. چرا که دیگر هیچ کس اون مرجعیت رو نداره. مجتبی خامنه ای با اینکه در تمام سالهای گذشته به عنوان یکی از مرموزترین و بانفوسترین اعضای دفتر علی خامنه ای مشهور بود، نمیتونه اون مرجعیت رو ایجاد بکنه. جدا از اون شخصیتی که نداره، غیبتش و همین این که همچنان به عنوان یک دستگاه امضا فقط ازش نام برده میشه برای امضای اتوماتیک بیانیه‌ها و امضای دیجیتال، اون هم مزید بر علت شده که بخواد اون اتوریته و اون قدرت رو ازش بگیره. حالا باید بیایم برسیم به این که خرازی چه میگوید. این بخش از صحبتاش که دو روز پیش یک بخش کوچکی شو ما صحبت کردیم در مورد استعفای پزشکیان و خب بعد از اون خود دفتر پزشکیان تکذیب کرد، بیانیه منسوب به دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، مشخص نیست اصلا این دفتر کی هست، چی هست، چه کسانی توش هستن، و برای اولین بار ما شاهد این هستیم که بیانیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سایت دولت جمهوری اسلامی منتشر میشه. اینقدر این دفتر و این سازمان پراکنده، نامنظم و بی حساب و کتاب است. بنابراین حالا میایم اون بخش استعفا رو بذاریم کنار که بعدش باز هم خود همین خرازی گفت ما قبول میکنیم باشه این دفتر اگه سر جاش بمونه، خواهیم دید که حرف ما درسته. به این معنی که مرجعیت خامنه ای همین در دو سه روز گذشته بارها و بارها توسط کسی که خودش مدعی حمایت از مجتبی خامنه ای زیر سوال رفته. نکته بعد در مورد افراد مختلفیه. یکی مثل حجازیه، باید به این توجه داشته باشیم حجازی پرنفوذترین فردی بود که در دفتر علی خامنه ای بود. وقتی او اینگونه با حجازی برخورد میکنه، باید دید که در مورد باقی نظام جمهوری اسلامی در ماها و هفته های آینده چه چیزهای جدیدی که نخواهیم شنید.
0: عبدالسید سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت و انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز نماینده میانه روی کنگره را شکست داد و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. در صورت پیروزی از سید و اولین فرد مسلمان عضو مجلس سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. او در کارزار خود بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود. ترامپ در واکنش به پیروزی نامزد دموکرات ایالت میشیگان برای انتخابات سنا، او را یک بازنده کمونیست خواند و برد او را به طعنه به جمهوری خواها تبریک گفت.
6: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ ها هم چپتر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه هایی که داره بسیار نگاه های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدودا 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارزار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: اما با افزایش دمای هوا، باغ وحش چونگچینگ در چین ابتکاراتی رو برای خنک نگه داشتن حیوانات در گرمای تابستون فراهم کرده. استخری برای آبتنی و بازی برای پانداها و اسبهای آبی و فیلها. با هم ببینیم لحظاتی از بازی حیوانات رو در این باغ وحش.

و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس rointel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در rointel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنید. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سوالم یا این سوال؟
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. در حالی که آسوشیتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای خبر داده که پیشنویس نهایی توافق بین جمهوری اسلامی و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز نهایی شده و منتظر تایید مشتبه خامنه ایست، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت توافق با عمان به معنای گشودن تنگه هرمز نیست. در این شرایط سپاه پاسداران از توافق به دنبال چیست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکیه ترامپ بر باد، دست در دست شیطان. آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز، عقب نشینی تهران از شرط دریافت عوارض و پذیرش مسیر دوم، تکرار تهدید ترامپ به بمباران سنگین ایران در صورت شکست مذاکرات، هشدار اسرائیل حیوم به ترامپ درباره بازی با تمساح ایرانی، سپاه پاسداران تو را خواهد خورد، گروگانگیری 25% انرژی جهان روی شانه تفاهمنامه شکست خورده، سپاه از توافق چه می‌خواهد؟
2: گفتگوهای بسیار خوبی داریم. آنها دوست ندارند این موضوع را بپذیرند. روند کار به خوبی پیش می‌رود. خواهیم دید. ظرف 48 ساعت مشخص خواهد شد.
1: خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به مذاکراتی که برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است، در حالی که تهران پیشتر انجام هر گونه مذاکره را تکذیب کرده بود، عصر سه‌شنبه بالاخره تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از پیشرفت مذاکرات خبر داد. چهارشنبه وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشت آمریکا، جمهوری اسلامی و عمان به یک توافق موقت 60 روزه نزدیک شدند. توافقی که بر اساس آن تمام کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از مسیر شمالی در آب‌های ایرانی عبور می‌کنند و برای خروج از تنگه هم از مسیر جنوبی در آب‌های عمان، البته با هماهنگی سپاه می‌گذرند. قرار شده در این 60 روز هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای از کشتی‌ها دریافت نشود. سپاه پاسداران هم باید ظرف 30 روز مین‌های دریایی را از مسیر میانی تنگه هرمز پاکسازی کند. این منابع گفتند ترامپ به زودی بازگشایی تنگه هرمز را اعلام خواهد کرد. پذیرش مسیر عمانی برای عبور کشتی‌ها و صرف نظر هر چند موقت از دریافت عوارض به معنای عقب نشینی تهران از مواضع پیشین است. اما موضوع همینقدر ساده نیست. صبح چهارشنبه سپاه نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشت دخالت‌های آمریکا باعث تعویق در توافق شده. ساعتی بعد نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تردد شناورهاست، نه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز. مواضعی که تردیدهای جدی درباره سرنوشت توافق احتمالی ایجاد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت بر یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های نفت جهان به این نتیجه رسیده که با این اهرم توانایی آسیب زدن به اقتصاد آمریکا را دارد و می‌تواند مانع حملات بعدی آمریکا و اسرائیل شود. تهران بر این باور است که سرانجام ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای شرایط جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. در واقع سپاه معتقد است ترامپ بنبستی بی‌ثبات را به جنگ ترجیح می‌دهد.
3: 95 بار گفته ما ایران را نابود کردیم. 88 بار گفته توافق با ایران قریب الوقوع است. 75 بار گفته تنگه هرمز باز است. خب اگه باز هست، پس چرا مثلا برای چی مثلا باز دو مرتبه این جنگ 17 روزه را راه انداختید؟
1: جمهوری اسلامی بر پایه همین رفتارهای زیگزاگی ترامپ به این نتیجه رسیده که پاشنه آشیل آمریکا را پیدا کرده.
3: به روایتی 20%، به روایتی 18%، به روایتی 25% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور باید بکنه اینا. خب این الان در اختیار ماست.
1: تهران چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد حتی در صورت توافق با عمان هم تنگه هرمز بلافاصله باز نمی‌شود و این اتفاق به رفتار آمریکا بستگی دارد. خبری حامل این پیام که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای توافق نده، هرچند وال استریت جورنال خبر داده که طرفداران توافق در جمهوری اسلامی نگرانند محاصره دریایی بنادر ایران به فروپاشی اقتصاد ایران بیانجامد. البته که ممکن است جمهوری اسلامی در محاسبه آستانه تحمل واشنگتن و تهدید بقای اقتصادیش دچار اشتباه محاسباتی شده باشد. اما حاضر است روی همین ریس شرط ببندد، چون به گفته مقام های ایرانی و عرب و یکی از مشاوران سپاه پاسداران بعد از تضعیف برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ته سالهای اخیر، سپاه کنترل تنگه هرمز را مهمترین ابزار خود برای اعمال فشار بر غرب می‌داند. تا جایی که کارشناسان نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی می‌گویند تا هر وقت که لازم است باید بر سر تنگه بجنگد.
4: شما یعنی تز دینی که الالعبد جنگ باش بجنگی؟
5: نه من میگم من اعمال حاکمیت میکنم برای امنیت زنبتی خودم.
4: اعمال حاکمیت شما مساوی با بسیج کردن همه دنیا علیه خودم.
5: ولو بلغ ما بلغ.
1: نزاع بر سر تنگه هرمز مزایای زیادی برای سپاه دارد. همین حالا یک ماه و نیم از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذرد، سندی که بر اساس آن قرار بود واشنگتن و تهران ظرف 2 ماه بر سر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند. اما بعد از نزدیک به 52 روز گفتگوها بر سر این بند هنوز آغاز هم نشد. از طرف دیگر سپاه پاسداران به این نتیجه رسیده که با کارت تنگه هرمز توان احیا یا دست کم حفظ نیروهای نیابتیش را به دست آورده. یکی از بندهای تفاهمنامه اسلام آباد توقف حملات اسرائیل به لبنان بود که دست کم باعث کاهش حداکثری عملیات نظامی اسرائیل شد. در واقع سپاه پاسداران در نظر دارد با چماق تنگه هرمز اسرائیل را از طریق ترامپ کنترل کند. همین حالا همزمان با مذاکرات مقام های جمهوری اسلامی میگویند اجازه خلع سلاح حماس و حزب الله را نخواهند داد.
6: خلع سلاحی در کار نیست و نخواهد بود. من اینجا جلوی همه ملت عزیز ایران اینو عرض بکنم، هیچ سلاحی از غزه خارج نخواهد شد و هیچ سلاحی تحویل دشمن صهیونیست نخواهد.
7: خیلی متشکرم.
1: فراتر از این، اهرام تنگه هرمز به تهران اجازه داده در مقابل کشورهای منطقه دست بالا را داشته باشد، تا حدی که بن سلمان از ترامپ بخواهد حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد. هرچند حاکمان تهران با ادعای پیروزی بر آمریکا حالا جاه طلبی‌های بزرگتری را در سر دارند. چهارشنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را برده اسرائیل خواند و نوشت آنها مسلمان نیستند. او مدعی شورش مردم مسلمان امارات، بحرین، اردن، کویت و قطر علیه حاکمان این کشورهای عربی شد و از وزارت اطلاعات خواست روی خبر این اعتراضات کار کند. شرایطی پیچیده که باعث شده یک سرهنگ پیشین ارتش اسرائیل با انتشار یادداشتی در روزنامه اسرائیل حیوم از ترامپ بخواهد راهبرد متفاوتی در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. به گفته او نه حفظ وضع موجود و نه تشدید عملیات نظامی هیچ یک نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد آورد. اما نویسنده اسرائیل حیوم معتقد است که حکومت ایران هیچگاه تا این حد افراطی و در این حال آسیب‌پذیر نبوده. سرهنگ پروویتز به ترامپ پیشنهاد کرده مذاکرات بی حاصل را ول کند و کارزاری صبورانه را با هدف سرنگونی رژیم ایران پی بگیرد. با تقویت مخالفان ایرانی و تشدید فشار حداکثری او به ترامپ هشدار داد مماشات با تمساح ایرانی در نهایت باعث خواهد شد سپاه پاسداران او را ببندد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد.
2: تنگه هرمز هم خیلی زود باز خواهد شد، وگرنه ضربه بسیار سنگینی خواهند خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد ماند. ما حمله عظیم انجام خواهیم داد، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم.
1: با این حال بعید است که توافق بر سر تنگه هرمز هم برای ترامپ صلح بر مقام بیاورد. وقتی سپاه پاسداران راه جنگ افروزی از طریق توافق را پیدا کرد، کافیست ترامپ سرنوشت تفاهمنامه اسلام آباد را مرور کند تا متوجه شود که توافق با سپاه پاسداران چیزی نیست جز تکیه دادن بر باد و فشردن دست شیطان. مجتبی پور محسن، لندن.
0: همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما هستند. آقای سمیعی، فکر میکنید که توافق بر سر تنگه هرمز تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو از بین میبره و سپاه اصولا داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه، بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، سپاه در حقیقت به دنبال بقای حکومت هست. سپاه براش نه مردم ایران اهمیتی دارن، نه اون چه که بر سر مردم ایران میاد. ولی این رو باید عرض بکنم، اگر بقای یک نظامی به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز بخواد باشه، این پیروزی که نیست هیچی، بلکه اعتراف به نوعی شکست استراتژیک برای جمهوری اسلامیه. اونا دارن سعی میکنن که از موضع قدرت وارد یک توافقی بشن، ولی این قدرتی نیست که بخوان نشون بدن، چون فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی که برای خودشون خریدن ناچار به عقب نشینیشون میکنه. ضمناً جمهوری اسلامی میخواد این توافق رو به عنوان یک تثبیت اهرم و اهرم فشار جا بزنه، ولی در حقیقت امتیازدهی برای مدیریت بحران داره میکنه.
0: روزنامه اسرائیل هیو به ترامپ توصیه کرده که راهبردش رو تغییر بده. آیا استراتژی فعلی ترامپ کاراییش رو از دست داده؟
7: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که با باجگیری بتونه خودش رو مدیریت بکنه، اما اگر باج دادن به بحران تبدیل به یک سیاست بشه، دیگه بحران آفرینی هم میشه کارکاسبی جمهوری اسلامی. پس ما رو به اینجای میرسونه که غرب واقعا باید با یک رفتار سرسختانه جمهوری اسلامی رو مجاب به پذیرش تسلیم بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. شایان سمیعی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ بخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین مهاره به
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
4: و حالا قفسای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
3: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
7: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
8: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
9: سطح خدشا بسیار بسیار بالا گرفته.
10: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
11: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
8: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ترجیح می دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی خواهد مردم کشته شود. او همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود. اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید نهاد نظامی برسد. ترامپ همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد میکنه. با این حال دیپلمات‌ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز میتواند زمینه مذاکرات را فراهم کند.
1: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علی‌رغم اینکه حالا به هر حال برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیرساختا رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده. اما به هر صورتی نقطه‌های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله به مدرسه میناب حتی. اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگه هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه، که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگه هرمز قطعی تر، جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به اینکه طرف ایرانی همونجوری که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، بعضی از خبرها که از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه هستش.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله را به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این شهروند و حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی روشنی شهروند اهل ملکشاهی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط دادگاه انقلاب ایلام بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا اظهار داشت روشنی پس از بازداشت به تهران منتقل شده و در طول دوران بازداشت و مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان دیماه 1404 از سوی دادگاه کیفری این شهرستان به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. امیر حسین افرا اسفند 1404 در پی اعتراضات دیماه توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد. رسانه‌های ایران با اشاره به چند برابر شدن مبلغ قبض‌های برق برخی مشارکین از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش هزینه‌های انرژی گزارش می‌دهد. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی توانیر در واکنش به این گزارش‌ها گفته چند برابر شدن قبوز برق ناشی از افزایش مصرف و ورود مشترکان به پله‌های گران‌تر تعرفه است. به گفته عبدالامیر یاقوتی حتی افزایش جزئی مصرف می‌تواند تخفیف برق یارانه‌ای را حذف و مبلغ قبض را دو برابر کند. او اضافه کرده در صورت ثابت ماندن مصرف افزایش قبوز نسبت به سال قبل حد اکثر 40% است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی درباره افزایش شدید قبوز برق بیشتر توضیح می‌دهد.
2: حکم زنهار داده بودیم در همین تلویزیون شما، من خودم لااقل چند بار زنهار دادم که مردم حواسشون به قبض‌ها باشه، فرق هم نمی‌کنه برق، تلفن، گاز، میخوان نقره داغ کنن، یعنی برنامه اینه که نقره داغ کنن. هیچ واژه‌ای بهتر از اینم من تو ذهنم نمیاد. اما چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر اینکه ما شاهد افزایش قیمت تعرفه برق هستیم، همونجوری که خودشون اعلام کردن لااقل 40%، یعنی قیمت برق رو 40% گرون کردن، یه جداولی تهیه کردن. این جداول اینجوریه که من مثال میزنم که مردم متوجه بشن. مثلا هر خانواده 300 مگاوات برق میتونه استفاده کنه. این 300 مگاوات رو بر اساس نرخ برق دولتی یا همون یارانه‌ای حساب میشه. اگر مثلا یک لامپ 100 وات، یک لامپ 30 وات این 300 مگاواتشون رو بکنه 310 مگاوات، تمام این 310 مگاوات رو با برق صادراتی یا همون وارداتی با برق آزاد قیمتش رو حساب میکنن و یک بار مردم متوجه میشن مثلا به خاطر یک لامپ 100 واتی قبضشون از 800 هزار تومان، چون جدول اون الگوی مصرفشون تغییر کرده، از 800 هزار تومان شده 1,500,000، 2,000,000، 3,000,000 و همینجور به اندازه اون جدولی که تهیه کردم فکر میکنم 5 جدوله قیمت برقشون میتونه بالا بره و عملا یکو غافلگیرشن، نقره داغ بشن. در همه بخش ها هم هست، یعنی بخش تجاری مغازه های این هست، در بخش کشاورزی به مراتب بیشتره و بخش خانگی هم همینجوری.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از دو آزمایش منفی به طور رسمی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. شیوع کنونی ابولا سریع‌ترین شیوع این بیماری در تاریخ محسوب میشه. تا اوایل ماه جاری میلادی دست کم 1751 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری کشته شدند. در سومین سالگرد بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس این کشور با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها نفر با تجمع هواداران عمران خان در شهر کراچی برخورد کرد. عمران خان 73 ساله به اتهام فساد مالی در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود 1/3 سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حال مطرح میشه که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرد. عبدالسید سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز نماینده میان رو کنگره را شکست داد و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. در صورت پیروزی از سید به اولین فرد مسلمان عضو مجلس سنای آمریکا تبدیل خواهد شد.
3: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا، از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق‌ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواهان. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، کم کم در واقع این کارتا داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: اما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دست است خواهد. و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت. همکارانم در لندن طی ساعت آینده با دیگر بخش های خبری همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یاور از ره رسیده، با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه هم اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی باید اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این VPN ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره، از طریق خیلی از این VPN ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی هست برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون رو یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه ها رو دچار مشکل میکنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچین چیز عجیبی هم نیست. الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است. توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بوده از یک پلتفرم آنلاینی استفاده بکنن، سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه، که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1,000,000 دلاره، که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این فزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری، اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه، و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری بر فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت‌ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای

0: حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدری‌خواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان میشدن. همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستن داریم بیشتر؟
1: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعداد حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتی رو نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونا رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اول اینو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه. یک دندانساز 21 ساله است که اهل شاندیز مشهد و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست. ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرد، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرا برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم در برای همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آن دادرسی رعایت نمیشه.
0: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
1: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل آباد که فکر میکنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل آباد و شاندیز. سرکوب ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری میکنن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله‌های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان، و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن. اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه‌اش رو می‌ذارن روی این زندانیان جوان بی‌گناه.
2: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
3: سلام علیکم، عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش بده میدونی جدید دورتون بگرم بچه ها، عاشقتونم. الان اصلا الان یه جوری هم
4: میرن بالا، بعد یهو ول میکنن، بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میفتی. اصلا
3: زیر دلم خالی میشه، خالی میشه، جای دلم هوری میریده.
2: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
5: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی گن بزنی تو احوال خودش، طرفدارای یارو مثلا به چی میرسی؟ شما تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه؟ اصلا این بچه ها، این مخاطب ها اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنی؟
2: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر. قاجاریه سرزمین‌های ایرانی در شرق و غرب دریای خزر رو در عهدنامه‌های ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال به روس‌ها داد. حالا جمهوری اسلامی سهم ایران در دریای خزر رو به روس‌ها میده. مردم ایران، برای ثبت در تاریخ بدونید که جمهوری اسلامی در حال خیانتی بزرگ به ایرانه. از حقوق ایران در دریای خزر گذشتن و به سهمی حول اوش 11-12% برای ایران در دریای خزر تن دادن. فقط به خاطر این که در تمام این سالها نوچه روسیه بودن و هستند. حالا که شرایط کشور جنگیه و مجلس دست نشانده خودشون نیم بند جلساتی میگذاره، دارن کنوانسیون تقسیم خزر رو میبرن مجلس که بر این خیانت تاریخی مهر تایید بزنن و اون رو تبدیل به یک پیمان قانونی بکنن. دریای خزری که در دوران شوروی دریای مشترک بین ایران و شوروی بود، بعد از سرنگونی شوروی، فروپاشی شوروی، دست کم این امید میرفت که با تقسیم ساحل به بین 5 کشور سهم ایران کمتر از 20% نباشه. ولی جمهوری اسلامی که در حال نابودی ایران و ایرانی کشیه، امروز به ایران فروشی هم رو آورده و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع دیگری هم که در این نشست مطرح شد، بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بود. خب اطلاع دارید که این کنوانسیون اخیراً به مجلس ارسال شده برای تصویب. کنوانسیون در سال 1397 نهایی شده، امضا شده و بقیه کشورهای ساحلی خزر، یعنی 4 کشور دیگه، این رو تصویب کردن. لازم الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب از سوی همه دولت‌های ساحلی است.
0: این توجیهاتی که وزارت خارجه برای امضای این کنوانسیون ننگین میاره، عذر بدتر از گناه است. این که سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون در سالهای گذشته نهایی شده و تصویب شده، یعنی میخواد بگه کار تمامه. خب اگر این سالهای قبل امضا شده، چرا در این سالها مفاد اون رو به مردم نگفتن؟ چرا سالها قایمش کردن؟ حتما یک خیانتی کردن و یه بندی رو آب دادن و از یک سری از حقوق ایران در مورد اراضی و آبهای ایران گذشتن که در این سالها مفاد اون رو علنی نکردن. من الان 35 سال خبرنگارم و همیشه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر برام مهم بود، ولی از یه جایی به بعد، از حدود 20-25 سال پیش، دیگه وزارت خارجه و حکومت جمهوری اسلامی آروم آروم و هدفمند و سازمان یافته این موضوع رو از رسانه‌ها بیرون بردن، پنهان کردن. در حالی که یه موقعی هر روز بحث رژیم حقوق دریای خزر بود در روزنامه‌ها. مقامات جمهوری اسلامی میگفتن ما از سهم دست کم 20% ایران در دریای خزر کوتاه نمیایم. ولی الان معلوم شده کوتاه اومدن و به یه سهم 11-12% تن دادن. الان معلوم میشه اینی که در 20-25 سال گذشته موضوع رژیم حقوقی دریای خزر رو از رسانه ها مخفی کردن و دیگه تو رسانه ها دربارش صحبت نکردن، یه دلیل روشن داشته و اون خیانته. دلیلش این بوده که میخواستن چراغ خاموش برن جلو و یه جایی مثل امروز این کنوانسیون خیانتبار رو ببرن مجلس و تصویبش کنن. این نکته هم که سخنگوی وزارت خارجه میگه، میگه چهار کشور دیگه ساحلی اون رو تصویب کردن و ما میخوایم این رو تصویب کنیم، این مغلطه است. چون اونها طبق منافع ملی خودشون خوب عمل کردن و سهم مناسبی گرفتن در دریای خزر. ولی جمهوری اسلامی چون نوچه روسیه بوده در این معادله، مثل خیلی از موارد دیگه، روسیه سر جمهوری اسلامی کلا گذاشته، جمهوری اسلامی رو بازی داده و حقوق ایران و مردم ایران رو ضایع کردن.
1: بنابراین تصویب نهایی این سند در مجلس این امکان رو فراهم میکنه که وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص بشه. کنوانسیون نکات مهمی رو داره، از جمله این که یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. از این حیث فکر میکنم تصویب این کنوانسیون تحول مهمی خواهد بود، علاوه بر این که خب تصویب این کنوانسیون زمینا رو فراهم میکنه برای تعامل روشنتر و مفیدتر بین جمهوری اسلامی ایران و چهار کشور ساحلی خزر.
0: قبل از ادامه استدلالام اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. کسایی که یک کار اشتباهی میکنن لکنت میگیرن، دیدید؟ اینا معلومه که کاملا یه کار نادرست دارن انجام میدن، میترسن از مردم. دیدی اصلا لکنت گرفته بود که حرف بزنه، انگار خجالت میکشید بگه که ما داریم چه خیانتی میکنیم. این حرفی رو که الان این سخنگوی جمهوری اسلامی میزنه در قراردادهای ننگین دیگه در تاریخ معاصر ایران من دیدم. سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای همکاری بهتر. این حرفو در 140 سال پیش قاجارا میزدن وقتی داشتن قرارداد آخال رو با روسیه امضا میکردن درباره اراضی شرق دریای خزر، که در اون قرارداد ننگین آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در شرق دریای خزر به روسیه دادن. 1,000,000 کیلومتر مربع. ایران الان 1,648,000 کیلومتر مربع است. همون موقع هم در قرارداد آخال همین حرفی که الان سخنگوی وزارت خارجه میزنه، اون موقع به نقل از ناصرالدین شاه گفتن که چی؟ که امضای قرارداد آخال بین قاجاریه و خاندان رومانوف ها در روسیه موجبات آسودگی و امنیت دو طرف رو فراهم میکنه. عیناً الان داره همین حرف رو میزنه. چه آسودگی؟ در قرارداد آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در اون قرارداد ننگین از دست رفت، حالا هم دارن دریای خزر رو میدن میره. به نظرم این کنوانسیون خزر که جمهوری اسلامی امضاش کرده و دارن میبرن مجلس و به طور خائنانه‌ای دارن امضاش میکنن و تصویبش میکنن، این یکی از ننگین‌ترین قراردادها و عهدنامه‌های تاریخ معاصر ایران. حالا به لحاظ حقوقی ممکنه بگن کنوانسیون، عهدنامه نیست، من حقوق خوندم. ولی چه فرقی میکنه؟ با تصویب مجلس حکم عهدنامه رو پیدا میکنه، حکم پیمان رو امضا میکنه و از همون جنسه و چند تا خیانت هم در اون هست. اول اینی که خوب از حقوق ایران در دریای خزر دفاع نکردن و جلوی روس‌ها و بقیه کشورهای ساحلی خزر وا دادن و اراضی و آبهای خزر و بستر خزر و منابع زیر بستر خزر رو که حق مردم ایران بوده دادن و رفته. این یکی. دوم اینی که در تمام سالهای گذشته که امضاش کردن اینقدر خودشون فهمیدن چه چیز خفتباری رو امضا کردن که جزئیاتش رو از مردم و رسانه‌ها پنهان کردن. و خیانت سوم و بزرگتر، این تقریبا برگشت ناپذیره و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. چرا برگشت ناپذیره؟ چون این نوع معاهدات بین المللی وقتی توسط نمایندگان کشورها نهایی و امضا میشن و به تصویب مجلس اون کشور میرسن، دیگه تقریبا برگردوندنش حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میشه، اگر نگم بعید میشه. و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، خیلی هم عجله دارن برای که این ننگین نامه رو تصویب کنن، چون حتما روسیه که ارباب ایناست اینطوری میخواد. میخوان سریعتر این خیانت ملی رو و این عقب نشینی تاریخی از حقوق ایران رو تصویب کنن.
1: یک فوریتی تصویب این تصویب این لایحه تصویب شده، قاعدتا نباید زیاد طول بکشه. گفتگوهای لازم صورت گرفته بین دولت و کمیسیون های زیربط مجلس. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تصویب توسط مجلس انجام.
0: من این خیانت بزرگ جمهوری اسلامی درباره گذشتن از سهم ایران در دریای خزر رو، جدای از اینی که محصول بیکفایتی و بی ارزگی مسئولین و مقامات و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی میدونم، محصول این هم میدونم که اینها اصولاً به ایران و زمینی که ایرانه ارق ندارن. برای اینا غزه و لبنان مهمتر از ایرانه و بارها گفتن که برای ما سوریه مهمتر از خوزستان. نکته مهمتر اینی که من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم، چون نوچه روسیان به اینجا رسیدن. جمهوری اسلامی تبدیل به نوچه روسیه و چین شده و در تمام قراردادها و مناسباتی که با روسیه و چین دارن، ما آثار منفی این نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه رو میبینیم که علیه منافع ملی ایران میشه. همونطور که روسیه در دوران حکومت نالایق قاجار قرارداد 1813 گلستان رو بر ما تحمیل کرد و باکو و داغستان و گرجستان رو جدا کرد و قرارداد 1828 ترکمانچای رو تحمیل کرد و اراضی غرب دریای خزر و قفقاز و نخجوان رو از ایران جدا کرد و در قرارداد 1881 آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی شرق دریای خزر معروف به ماورالنهر و مرو از کنترل ایران خارج کرد. الان هم روسیه داره در دوران حکومت نالایق و وابسته جمهوری اسلامی یه قرارداد ننگین دیگر رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ضرر منافع ملی مردم ایران. این خیانت. و مردم ایران حس خوبی به روسیه ندارن. سپاه و خامنه ای باعث شدن ایران اینجوری تبدیل به نوچه روسیه و چین بشه. در دوره‌ای که جنگ ایران و عراق بود، در دوره جنگ و ایران و عراق، روسیه به عراق موشک میزد که به کشور ما شلیک کنن و مردم ما رو بکشن. روسیه به عراق تانک T-72 پیشرفته میداد که RPG بهش کار نمیکرد. روسیه به عراق هواپیمای توپولوف میداد که شهرهای ما رو بمباران کنن، مدرسه های ما رو بمباران کنن. روسیه به عراق میگه 25 میداد که هیچ پدافندی بهش نمیرسید. چقدر موشک زمین به زمین روسی در درون شهرهای ایران فرود اومد. من خودم دوره جنگ یادمه. چه ویرانی هایی برپا میکرد. و بعد اینا رفتن نوچه روسیه شدن. در تاریخ مناسبات ایران با دولت های خارجی، دولتی نیست که به اندازه روسیه به تمامیت ارضی ایران آسیب زده باشه. چه اون اراضی که در قرارداد گلستان و ترکمنچای جدا کرد، چه در قرارداد آخال و امروزه در دریای خزر. اگر اینا نوچه روسیه نبودن، اینجوری حقوق ایران ضایع نمی‌شد. روسیه همیشه خواسته از ایران به عنوان کارت بازی استفاده کنه و جمهوری اسلامی اجازه رو بهش داده. روسیه الان 47 سال در مناسبات ایران آمریکا داره از کارت ایران استفاده میکنه و اونو وجه المصالحه خودش با آمریکا قرار میده. روسیه نه دوست داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه دوست داره مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل بشه. همیشه دوست داره این زخم لای استخوان بمونه، رابطه ایران با آمریکا خوب نشه که اونا بتونن سوء استفاده خودشونو بکنن. و متاسفانه یک حکومت نالایقی هم در ایران هست به اسم جمهوری اسلامی، این فرصت ها رو داره به روسیه میده و در حق ایران داره خیانت میکنه. خیانت در شمال و حماقت در جنوب. این روزا در جنوب هم دارن حماقت میکنن. راجب آخرین وضعیت معادلات جمهوری اسلامی و آمریکا یه چند تا نکته خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی گفته در حال نهایی کردن یک توافق درباره مدیریت تنگه هرمز با عمان و رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، یعنی نور نیوز، گفته این به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. در حال که ترامپ گفته اگه تنگه رو ظرف یکی دو روز باز نکنن به شدت به اونها حمله خواهد کرد.
2: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله ای که اینجا وجود داره فقط بحث خیانت در شمال و در دریای خزر و بحث حماقت در جنوب و بردن کشور به سمت جنگ و درگیری، فقط این دوتا نیست که کلن موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی حکومتیه که بدترین شکل اداره رو در ایران به اجرا گذاشته. شما یه حوزه بگید که جمهوری اسلامی اونجا خوب عمل کرده باشه. الان داره اون قرارداد ننگین رو با درباره دریای خزر امضا میکنه، در جنوب کشور با حمله به کشتی‌ها داره کشور رو به سمت جنگ و درگیری میبره. محصول وضعیت اقتصادیش رو نگاه کنید، وضعیت زندگی مردم به چه حال و روزی افتاده به لحاظ اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول گفته 6% از رشدشون کم میشه امسال. شما اصلا میبینید این حکومت چیزی به اسم توسعه براش مهم باشه؟ کشور منطقه همشون سرمایه گذاری میکنن، همشون توسعه براشون مهمه. حتی عراقی هم که سالها درگیر بوده الان نخست وزیرش رفته آمریکا، 200 میلیارد دلار قرارداد با آمریکا امضا کرده، داره میره با عربستان مسائلش رو حل بکنه که بیان کمک بکنن به برق عراق. خب جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ جمهوری اسلامی از یه طرف جنگ را میندازه، از یه طرف دریای خزر رو داره میده ببرن، از یه طرف اوضاع اقتصادی مردم طوری شده که به نون شب محتاج خیلی از مردم، و از اون طرف هم مردم که اعتراض میکنن شروع میکنه به کشتن مردم و اون جنایت بزرگ دیما رو رقم میزنه. علت اینه که من خیلی تاکید دارم میگم آقا این حکومت جز با سرنگونی مسائل دیگه که ایجاد کرده حل نمیشه همینه. ما در ایران نمیتونیم آلودگی محیط زیست رو حل کنیم موقعی که جمهوری اسلامی هست. ما در ایران نمیتونیم ارزش پول رو مسئلهش رو حل کنیم که روز به روز داره ارزش پول کم میشه و در واقع ارزش دارایی مردم کم میشه دیگه. مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن بدون اینکه تقصیری داشته باشن، به دلیلی که دلار گرونتر شده، ریال کم ارزش تر شده، ارزش دارایی‌هاشون از بین میره. خب مردم چه تقصیری کردن این وسط؟ علتی که من میگم آقا اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه اینه، و خود حکومتی هم هیچ استدلالی ندارن در دفاع از جمهوری اسلامی. تنها چیزی که میگن، میگن اگر ما بریم اوضاع بدتر میشه. نمیگن، استدلالی ندارن که ما خوبیم، میگن اگر ما بریم بدتر میشه. هیچ استدلالی نمیتونن برای مردم ایران بیارن که مردم ایران چرا باید در جهنم جمهوری اسلامی بمونن. آیا مردم ایران ناراضی نیستن؟ هستن دیگه. حتی از خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم بپرسی بگی آقا مردم ایران راضی ان، اونا میگن نه ناراضی ان. خب خودشون که میگن بالای 92% مردم ناراضی ان. اگر 92% مردم ناراضی ان، این مردم نارضایتیشون رو باید چجوری نشون بدن؟ در دنیا براش راه دارن دیگه، در دنیا میگن بریم انتخابات. آیا مردم ایران دسترسی دارن به انتخابات؟ ندارن که. یه شورای نگهبانی اونجا نشسته دلش بخواد هر کیو رد میکنه. بنابراین انتخابات آزادی که در کار نیست. آیا مردم ایران به همه پرسی دسترسی دارن؟ ندارن که. جمهوری اسلامی هر چند وقت بار یه تشییع جنازه‌ای داره. از بس هم آمریکا و اسرائیل از اینا میکشن، از این تشییع جنازه‌هاشون زیاد شدن. قاسم سلیمانی و خامنه‌ای و اینا. بعد میاد اون تشییع جنازه رو نشون میده، میگه این همه پرسیه. خیلی خوب، شما اینو میخواید بگید همه پرسیه، بگید طرفدار دارید. خب چرا اصل همه پرسی رو نمیرید برگزار کنید؟ شما که میگید اینی که میاد توی تشییع جنازه این یه جور همه پرسیه، منطقا باید از خود همه پرسی هم نترسید دیگه. چرا از همه پرسی میترسید؟ چرا خامنه ای میگفت ما همه پرسی برگزار نمیکنیم؟ بنابراین موقعی که انتخابات برگزار نمیکنید، همه پرسی برگزار نمیکنید، از اون طرف هم مردم میان تو خیابون مردم رو میزنید، مردم به چه راهی باید شما رو کنار بذارن؟ من بارها این رو عرض کردم و صد بار دیگه اینو میگم، جمهوری اسلامی برای این سوال من همه اصلاح طلب و اصولگراهاش هم جمع بشن هیچ جوابی ندارن. و اون اینی که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ شما یه استدلال به عنوان حکومت برای مردم ایران بیارید که در این جهنم جمهوری اسلامی چرا باید بمونن؟ و نباید بمونن، سرنگون میکنن شما رو. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این جاویدنامه بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاویدنامه نیست که اونم کار ضروری و مهمیه. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیرعلی دارابی، 18 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سینا سرانوش نژاد، 31 ساله، مدیر تولید یک شرکت تولید لوازم کمپین، 19 دی، اصفهان عزیز. پیکرش 24 دی شناسایی شده. من موقع اسم این جاوید نامو دیدم بعد از 6 ماه بعضی از اسامی بعد از گذشت 6 ماه، حتی من این اسامی رو تازه دارم میبینم، مثل این عزیز جاوید نام ما. ببینید چقدر کشتن از این عزیزان ما. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میعاد میری نژاد، 26 ساله، اهل ایلام عزیز، دانشجوی روانشناسی، 18 دی، ایلام عزیز. بعد از افتتاح کافش مقابل چشمای مادرش کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهرزاد خلج، 32 ساله، 19 دی، خیابان زینبیه رامسر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسن خلج، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، رامسر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین اسدی، 29 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین عسقری، 23 ساله، دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رسول بادپران، 41 ساله، راننده تاکسی، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد جاهدی، 40 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن سهرابی، 52 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
4: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
5: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
6: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردند.
7: بحث هسته ای جمهوری اسلامی،
8: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
9: مسئله انرژی هسته ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
4: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
10: اون چیزی که این جنگ به خاطرش افتاد، برنامه هسته ای موشکی نیابتی،
11: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
4: معترضانی که در خطر اعدام هستند
12: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
11: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
13: حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
14: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
15: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
16: صدا 1 2 3
17: شروع به
18: مهمان من یک مدل،
19: کارگردان،
18: شاعر،
20: سخنگوی فارسی زبان،
21: شهروند دوتابعیتی است.
22: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
23: من دوست دارم که تو مردم باشم.
24: زندگی واقعی یعنی اون.
25: به نام آزادی،
26: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
27: اینو نمیشه سرکوب کرد.
28: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، پنجشنبه 15 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جدی بنس جمهوری اسلامی را چند پاره خواند که عده‌ای خواهان پایان جنگ و عده‌ای دیگر جنگ طلب هستند. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید چه با توافق و چه بی توافق تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در ادامه کنار گذاشتن طرح فیفا فوروارد انترپرایز، فیفا از شورای این نهاد و فدراسیون عضو عذرخواهی کرد. خوش آمدید. در پی لغو حملات برنامه ریزی شده ی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد واشنگتن همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آمادگی دارد. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی خواهد مردم کشته شوند. او بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
1: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنی، و بعد اونها این کار رو نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. چهل و هفت سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه.
0: این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که گزارش های متعددی درباره علت لغو حملات آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ در نشست هفته گذشته کمپ دیوید از پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره ذخایر مهمات انتقاد کرده، زیرا ترامپ تصور کرده مشکل کمبود مهمات برطرف شده. به نوشته این روزنامه، کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پدافندی یکی از عوامل اصلی تصمیم ترامپ برای خودداری از اجرای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. به گزارش CBS نیوز، تمی بالدوین، سناتور دموکرات از پنتاگون خواسته گزارش کامل 350 صفحه‌ای تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را در اختیار کنگره قرار بدهد. در حمله 10 اسفندماه به این پایگاه 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر زخمی شدند. گفتگو خواهم کرد با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستند. درود آقای سمیعی. با توجه به اینکه ترامپ از یک طرف از آمادگی برای اقدام نظامی صحبت میکنه و همزمان بر دستیابی به توافق هم تاکید داره میکنه. آیا این همون راهبرد فشار حداکثری برای دیپلماسی است یا واقعا احتمال بازگشت به جنگ گسترده وجود داره؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، همیشه احتمال بازگشت به اون جنگ گسترده وجود داره، به ویژه به خاطر اینی که وقتی با جمهوری اسلامی، یک حکومتی که وزیر خارجش میاد یک چیزی میگه ولی فرمانده سپاه پاسداران میاد کاملا اون رو نقض میکنه، احتمالش وجود داره. اما این فشار حد اکثری هم برای دیپلماسی نیست، این در حقیقت یک فشار نوسانی با یک مقصد غیر روشن هست. ترامپ تا آستانه حمله پیش میره، اما پیش از گرفتن یه امتیاز درست و درمان ترمز میکنه. این در حقیقت داره به جمهوری اسلامی این گستاخی رو میده که بخواد با دنیا و ایالات متحده یه حالت موش و گربه بازی داشته باشه. فشار حد اکثری چه زمانی معنا پیدا میکنه؟ اون موقعی که هدف نهایی، خطوط قرمز و پیامدهای عبور از اونها مشخص شده باشه و توجیه شده باشه برای جمهوری اسلامی. ولی وقتی آقای ترامپ یک روز از حمله بزرگ صحبت میکنه، یه روز از یه توافق بی‌نظیر میاد صحبت میکنه، این کجدار و مریض به اصطلاح میگن در تجارت ممکنه که جوابگو باشه، اما در امنیت ملی اعتبار تهدیدات امریکا رو فرسوده میکنه و از بین میبره. جمهوری اسلامی این وسط چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که هر چقدر تنش بیشتری رو ایجاد بکنه، از تنگه هرمز به عنوان یک تهدید و زیرساخت‌های منطقه به عنوان یک تهدید دیگه استفاده بکنه، یه فرصت بیشتری برای بقای خودش خریده. قبول داریم آقای ترامپ جنگ گسترده نمیخواد، اما راهبردی هم برای از بین بردن قطعی خطر و معضلی به نام جمهوری اسلامی ارائه نکرده. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی احساس گستاخی بیشتری بکنه و همون گونه که میبینیم یک روز میگه مذاکره هست، فردا میگه نیست، پس فردا میگه دو مرتبه هست.
0: آقای سمی، اگر گزارش رویترز رو حتما مطالعه کردید، ما داشتیم به اون میپرداختیم که درست باشه چیزی که رویترز نوشته و تهدید جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه در توقف حملات نقش داشته باشه، این اتفاق آیا راهبرد تهران هست برای بازدارندگی و برای پیشگیری از جنگ جدید، یا صرفاً یه فرصتی موقت هست برای ادامه مذاکرات که وقت نفس کشیدن داشته باشن؟
2: نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در صورتی که این گزارش درست باشه، تهدید تهران بی اثر نبوده، اینو باید بپذیریم، اما نباید به عنوان یک بازدارندگی راهبردی و پایدار ازش اسم ببریم. جمهوری اسلامی یک بازدارندگی پایداری نیومده بسازه. زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و پایگاه‌های امریکا رو گروگان گرفته برای حق بقای خودش. توقف حملات به نظر من نتیجه تهدیدات جمهوری اسلامی نیست، نتیجه یه مقداری تصمیم گیری های سیاسی هم در ایالات متحده هم در میان همپیمانانش، و هم این که باید ببینن چه برنامه ریزی میتونه جمهوری اسلامی رو به اون سرمقصد منظوری که میخوان برسونه. اون هم چه هست؟ یا پذیرش تسلیم یا پذیرش همگی شرایط ایالات متحده. پس این تهدیدات جمهوری اسلامی یه فرصت موقت برای مذاکرات خریده، این رو بنده میپذیرم، اما مسئولیت دائمی در برابر جنگ ایجاد نکرده. پس جمهوری اسلامی راهی به نظر من به غیر از تعامل با دنیا یا پذیرش تسلیم نداره.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بودید. جدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران را دشوار و زمانبر کرده. ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناح‌هایش خواهان پایان جنگ هستند، در حالی که به گفته او تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری‌اند. ونس تاکید کرد وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلافهای داخلی را مدیریت کند و به بهترین نتیجه برای مردم آمریکا برسد. با علیرضا نامبر حقیقی گفتگو خواهم کرد، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستند. درود آقای نامبر حقیقی. جی دی ونس از شکاف درون حاکمیت جمهوری اسلامی گفته. این شکاف تا چه اندازه واقعی و مؤثر هست و اصلا آیا میتونه بر روند مذاکرات یا تصمیم گیری تهران درباره جنگ و توافق تاثیر بذاره؟
3: بله، خدمت شما خانم رستمی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، این شکاف واقعیه به خاطر اینی که بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ چهل روزه طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولاً الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در به اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ چهل روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل به ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، همکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری میکرد الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حسابای بانکیش و بانک صنعت معدن بلوکه کرده به خاطر بدهی که داشته و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه‌های مختلف این جناب معتقد ما در تفاهم‌نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه. حالا عده‌ای هم با مبانی دینی معتقدن که لحظه نابودی آمریکا رو فرا رسیده. اون گروه تقابل‌گرا همچنین معتقدن که ما میتونیم این نبرد رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا کلا منطقه رها کنه بره. نقطه پیروزیشون این میدونن. ولی خب اینا همش عمدتاً با توهمات و محاسبات برقرار. ولی در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بله، این شکاف جدیه، بیش از همیشه داره خودشو بروز میده در حملات و صحبت‌هایی که اعضای بلوک قدرت مطرح می‌کنن خودش نشون میده.
0: جناب نامبر حقیقی، ونس داره میگه که آمریکا قصد داره با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلاف‌های داخلی رو

0: شدن رابطه و اینکه ایران حاضر باشه راهبرداش رو تغییر بده. این تغییر راهبردها در سه تا موضوع، یکیش بحث اسرائیل، بحث رابطه با آمریکاست، بحث غنی‌سازی و بحث نیروهای نیابتی است. هر چهار تا موضوع هم توی تفاهم‌نامه عملاً اومده. بنابراین اگر حاکمیت بخواد برگرده به تفاهم‌نامه که امروز آقای غریب‌آبادی گفت ما برمیگردیم به تفاهم‌نامه، طبیعتاً باید این کار انجام بده. آقای جدی مس رو این مسیر شرط بندی کرده. برخی از جناح‌های درون بلوک قدرت آمریکا معتقدن این مسیر جواب نمیده و فقط جنگ میتونه این مسئله رو حل و فصل کنه. من فکر میکنم که ترکیبی که آقای جدی مس میگه اگه هوشمندانه به کار بگیرن، یعنی امتیازاتی که میدن واقعی باشه، جناح‌هایی که تو ایران الان با توجه به شرایط معتقدن با تفاهم برقرار کنیم، موقعیت و وزنشون بیشتر خواهد شد. ولی همه اینا بستگی به شرایط داره، میتونه حوادث غیر قابل پیش بینی کل این مسیر رو تغییر بده.
1: سپاسگزارم. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان این بخش خبری بودند. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، گزارش‌های زد و نقیضی درباره دستیابی دو طرف به توافقی تازه بر سر تنگه هرمز منتشر شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان، پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. به گزارش رویترز، در صورت نهایی شدن این توافق، یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. با این حال، این خبرگزاری تاکید کرد برخلاف اظهارات دونالد ترامپ، توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز هنوز نهایی نشده و اختلافهای مهمی میان طرفها باقی است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم از احتمال تدوین تفاهم‌نامه‌ای جدید میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خبر داد. به گزارش این شبکه، این تفاهم‌نامه ضمیمه توافق قبلی خواهد بود و تنها به تنگه هرمز اختصاص دارد. همزمان وبسایت آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به توافقی تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مجتبی خامنه‌ای هم آن را تایید کرده. CNN اما به نقل از یک مقام ارشد در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام، نمایندگان سپاه پاسداران در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما هر توافق موقت باید به تایید این نهاد برسد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام جهان با امید به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. به نوشته رویترز، اظهارات دونالد ترامپ و گزارش‌های مربوط به پیشرفت مذاکرات امیدها به کاهش تنش را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسیده. همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن ما ملحق شد. اردوان، مذاکرات موازی تهران هم با عمان هم با واشنگتن موضوع خبرهاست، خیلی داغه. چه اطلاعاتی در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا داریم الان؟
2: اول بذارید اشاره بکنم، اینقدر بازارهای بورس و انرژی حساس شده که تقریبا میشه گفتش که هر خبری رو آدم داره راجع به قیمت‌ها و رشد اونها صحبت یا کاهششون میکنه، میتونه تا ساعتی بعد کاملا تغییر بکنه. در حالی که رویترز خبر از بهبود بازارهای نفت، یعنی کاهش قیمت نفت داده و همچنین رشد بازار بورس در آسیا و آمریکا رو داره خبر میده، اما خبرهای جدید حاکی از این است در پی ابهام در مذاکرات، حالا ما با یک رشد حدوداً 1% در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیا جنوب شرقی رو داریم. گزارش ها که از این استش عدم نهایی شدن آن چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و

0: تعیین کننده، و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ و حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی یعنی از طرف ایران و عمان جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همونجور که پیش از این هم اشاره شد، تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده است. حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم، حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین. این توافق در نوع خودش اگر نگیم بی‌نظیر، میتونیم بگیم کم نظیر در تمام این مدتی که در 6 ماه گذشته جنگ‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته، چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چیزهایی رو که در مذاکرات می‌خواست به دست بیاره حالا در این توافق داره. عبور و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق بخش شمالی، یعنی بخش ده بخشی که تحت سیطره جمهوری اسلامی قرار داره، و خروج بخشیش از جنوب یعنی مناطق نزدیک به عمان خواهد بود. همچنین در این دوره قرار هستش به خاطر خواسته ایالات متحده آمریکا هیچ نوع پولی بابت عبور، مالیات یا کمک یا هر اسم دیگری گرفته نشه. و در 30 روز همونجوری که تلگراف میگه، نه تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج همیشه فارس قرار شده کمک بکنن، بلکه دولت‌های اروپایی هم برای مینروبی و آماده سازی همکاری بکنن. این تمام اون چیزهایی هستش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تمایل داشته که به دست بیاره. اما نکته مهمتر این هستش که در حال حاضر هنوز روشن نیستش که آیا این توافق انجام خواهد شد یا خیر. صحبت‌های دوباره امشب آقای ترامپ و صحبت‌های دیشبش در فاکس نیوز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا باز هم گزینه جدی برای جنگ رو مد نظر داره. و آقای ترامپ تاکید کرده اگر لازم باشه اقدام نظامی خیلی جدی و آماده روی میز هستش که بخواد وارد درگیری بشه. در حال حاضر به نظر میرسه نهایتاً طرف ایرانی باید آماده امضا باشه تا روز جمعه، تا ببینیم که این نتیجه باقی میمونه برای این 60 روز یا خیر.
1: ممنونم ازت همکارم اردوانه روزبه از استودیوی واشنگتن همراه هم بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته آمریکا با نقض تفاهم نامه اسلام آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع حملات نظامی، محاصره دریایی و لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع اجرای توافق شده و بازگشت تردد عادی در تنگه هرمز را وابسته به پایبندی آمریکا به تعهداتش دانست. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن خبر داد. به گفته این سازمان 13 مرداد یک کشتی در 9 مایلی دریایی جنوب غربی المخا هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد، ولی همه خدمه نجات یافتند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، موضوعی که ریاض تا کنون تایید نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخت.
2: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست، و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، اینکه سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین الملل دریاهاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال اینکه ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون، از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه. از کلمه دیالوگ استفاده شده درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست و هرچی که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله را به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. به گزارش ایران اینترنشنال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در آشخانه در استان خراسان شمالی به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. او اسفند 1404 در جریان موج بازداشت های گسترده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب ایلام مهدی روشنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و اهل ملکشاهی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. یک منبع آگاه به هرانا گفت او پس از بازداشت به تهران منتقل شد و در دوران بازداشت و بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق برسند و چه نرسند، اسرائیل به مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. او با اشاره به هماهنگی خود با دونالد ترامپ در مقابله با آنچه جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواند تأکید کرد دولتش هر اقدامی را که برای تأمین امنیت و آینده اسرائیل لازم بداند انجام خواهد داد و موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید بنیامین نتانیاهو با پیشبرد همزمان سه جبهه لبنان، جمهوری اسلامی و غزه توانایی حفظ چرخه دفاعی و تهاجمی اسرائیل را حتی در شرایط بحرانی دارد.
3: در شرایط فعلی سخنان نتانیاهو یک پیام راهبردی داشت که این همونطور که شما فرمودین به اصطلاح سرنوشت برنامه هسته‌ای به مذاکرات گره نخورده. خب این مجموعه تحولات 48 ساعت اخیر به این نتیجه رسیده و حتی اگر به فرض محال جمهوری اسلامی هم با ایالات متحده امریکا توافق بکنه، رقابت اطلاعاتی امنیتی بین جمهوری اسلامی و بین اسرائیل پایان پیدا نمی‌کنه. سخنان سناتور کاتن در همین یکی دو ساعت پیش که ارتش امریکا آماده است که ماموریت رو به پایان برسونه و کار رو یک سره بکنه، این سیگنال هایی است که هنوز هواداران اسرائیل در داخل کوریدورهای سیاسی واشنگتن این پیام رو میدن که شکل ماجرا عوض نمیشه. توانمندی جمهوری اسلامی در شبکه های تروریستی منطقه‌ای به هر قیمتی باید تضعیف بشه و این یک الگوست که در ارزیابی اطلاعاتی نشوندهنده همگرایی نشانه هاست که همزمان اسرائیل سه پرونده رو داره جداگونه به هم گره زده و با هم جلو میبره. یکی جبهه لبنان هست، یکی پرونده جمهوری اسلامی هست و دیگری ماجرای غزه است. و بنابراین پیام نتانیاهو چند لایه است. یکی برای حفظ استقلال تصمیم گیری جدا از امریکا و هشدار به تهران و سومینه که سیاست امنیتی اسرائیل تابع مذاکرات تروریست‌های اسلامی با ایالات متحده امریکا نیست. و همین امروز هم شما در تلویزیونتون گفتید که امریکا اسرائیل اومده و آزمایش سامانه ارو رو انجام داده، یعنی چرخه دفاعیش رو تحول داده و از طرف دیگه زیردریایی دراکون رو تحویل گرفته. پس بنابراین ابزارهای عملیات در شرایط بحرانی در اختیار اسرائیل هست و این خودش نشانه بسیار مهمی است.
1: فیفا اعلام کرد طرح فیفا فوروارد انترپرایز برای جذب سرمایه گذاران خصوصی در فیفا پس از اعتراض شورای فیفا و فدراسیون های عضو کنار گذاشته شده. فیفا پذیرفت در اطلاع رسانی و پیشبرد این طرح اشتباهاتی رخ داده و از شورای فیفا و فدراسیون های عضو عذرخواهی کرد. این نهاد همچنین تاکید کرد با وجود این اشتباهات اقدامات انجام شده مغایر مقررات فیفا نبوده و مدیران آن حمایت کامل خود را از جیانی اینفانتینو اعلام کردند. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو با ماست. درود به شما دلشاد. طرح فیفا فوروارد انترپرایز چی بود اصلا و چرا با مخالفت گسترده روبرو شد؟
4: درود به شما و همه هممیهنان. در واقع این طرح طرحی بود که آقای اینفانتینو میخواست انجام بده که بخشی از حق تجاری جام‌های جهانی هم از مردان و زنان رو به بخش سرمایه گذاری خصوصی که حدود 20 میلیارد دلار میشد واگذار بکنه. ولی موضوع از اونجای جنجالی شد که در واقع فدراسیون ها و اعضای فیفا از این موضوع باخبر نبودن و اونها اعتراض کردن که در تدوین این طرح شرکت نداشتن. از اینجا بود که طرح جنجالی شد و از اونجایی که در واقع یوفا مخالفین آقای اینفانتینو به رهبری یوفا منتظر یه فرصت بودن که در واقع این بار نذارن که آقای اینفانتینو رئیس فیفا بمونه، از این موضوع استفاده کردن و در واقع الان وارد فاز جنگ قدرت شدن. از یه سمت همین مخالفین ایشون هستن و از سمت دیگه خود آقای اینفانتینو و مدیران نزدیک بهش هستن که سعی دارن حالا وضعیت رو یکم آرومتر کنن، برای مثال با عذرخواهی یا عقب نشینی از این طرح یا حتی برگزاری کنگره که دیروز در مراکش داشتن سعی دارن که در واقع اون اعتماد رو دوباره جلب بکنن و اوضاع رو آروم بکنن، دست کم بکشونن تا انتخابات که 18 مارس که تا بتونن مشمول زمان کنن موضوع رو تا حدودی از یادها بره تا اونجا در رقابت دوباره آقای اینفانتینو بتونه در واقع برنده ریاست فیفا بشه.
1: حالا که این طرح کنار گذاشته شده، تا چه حد میشه از فشارها بر جنی اینفانتینو گفت بگیم که کم شده، یا همچنان احتمال درخواست برای تغییر رهبری فیفا وجود داره؟
4: ببینید، فشارها هنوز وجود داره، چون به نظر من مخالفین آقای اینفانتینو، همچنان که گفتم، به رهبری یوفا اینو بهترین فرصت میدونن الان و تاکید میکنن که اعتمادشون رو از دست دادن. گذاشتن این طرح، به کنار گذاشتن این طرح به تنهایی کافی نیست، اعتمادشون رو از دست دادن. و اینکه سه تا سناریو الان مطرحه: یکی استعفای آقای اینفانتینو، یکی اینکه کنگره استراری رو یوفا برگزار بکنه برای برکناریش، و یا اینکه اگه بکشه به انتخابات رقیب خوبی رو جلوش قرار بده که الان آقای ویکتور مگناتینالی رئیس کانادایی کنکاکاف، و همینطور دارن از رسانه ها و حتی ستاره های سابق فوتبال هم، از جمله لوئیس فیگو ستاره سابق پرتغال هم امروز حتی اظهار نظر کرد و درخواست داشت که آقای اینفانتینو استعفا بده، دارن از تمام این موضوع استفاده میکنن. ولی چیزی که تا الان مشخصه، تا اینجا آقای اینفانتینو استعفا بده نیست. بنابراین دو تا طرح دیگه میمونه: یکی اینکه باید منتظر بمونیم یوفا یا میتونه اون کنگره استراری رو برگزار کنه برای برکناری اینفانتینو، اگر نه باید صبر بکنیم که ببینیم تو انتخابات بعدی که 18 مارس در واقع اینها رقابت میکنن و این بار کسی میتونه آقای اینفانتینو شکست بده یا دوباره رئیس فیفا باقی بمونه.
1: خیلی ممنونم کوشا دلشاد، مربی فوتبال از ساو پائولو با ما گفتگو کرد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرد میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود 1/3 سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به گونه جدید ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از 2 آزمایش منفی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. با این حال این سازمان هشدار داد شیوع کنونی که سریع‌ترین موج ثبت شده ابولا توصیف شده، تا کنون دست کم 1751 قربانی گرفته و هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای این گونه جدید وجود ندارد. عبدالعلی سید، پزشک و سیاستمدار چپگرا، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رای هیلی استیونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ هم در واکنش به این نتیجه عبدالعلی سید را بازنده کمونیست خواند و پیروزی او را به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفت. از سید در کارزار خود بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود.
5: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست، نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر می‌رسه پیروز شد. به این جهت که آیپک، در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا، از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه‌روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در حالی که آتش‌سوزی‌های گسترده همچنان کانادا، آمریکا و بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده، موج بی‌سابقه گرما و خشکسالی دامنه این بحران را گسترش داده. در پی این آتش سوزی ها هزاران نفر خانه های خود را ترک کردند و خسارت های سنگینی به زیرساخت ها، منابع آب و بخش کشاورزی وارد شده. مهسا مرتضوی جزئیات بیشتر میده.
6: اوضاع آتش سوزی های جنگلی در استان بریتیش کلمبیا به مرحله فوق حساس رسیده و مقامات استان شرایط را انفجاری توصیف کردند. خشکی بی سابقه پوشش گیاهی در کنار وزش بادهایی با سرعت 85 تا 100 کیلومتر بر ساعت باعث شده آتش سوزی ها با سرعتی غیر قابل مهار گسترش پیدا کنند. یکی از شدیدترین بحران ها در بخش های غربی استان رخ داده، جایی که آتش سوزی از پایان هفته شروع شده و چند ساعت طول کشیده تا جهش بی سابقه ای پیدا بکنه. تا این لحظه بیشتر از 2800 هکتار زمین در آتش سوخته و برآورد میشه تا 230 خانه به طور کامل تخریب شده باشن. مسئولان سازمان آتش نشانی استان میگن در چنین شرایطی با وزش بادهای شدید عملا امکان مهار لحظه تمام کانونهای آتش وجود نداره. در حال حاضر حدود 120 آتش سوزی فعال در سطح استان در حال سوختنه و بیشتر از 1000 نفر نیروی عملیاتی از جمله آتش نشانهای محلی و نیروهای کمکی اعزامی از مکزیک و استرالیا در خط مقدم مبارزه با آتش قرار دارن. تا به حال 37 حکم تخلیه فوری صادر شده که حدود 8000 نفر رو در بر میگیره و برای 7000 نفر دیگه هم هشدار آماده باش برای تخلیه ارسال شده. مقامات از مردم خواستن دستورات تخلیه رو کاملا جدی بگیرن و کیف لوازم ضروری رو آماده داشته باشن، چون با پیشبینی گرمای بالای 30 درجه و نبود بارندگی در روزهای آینده خطر گسترش بیشتر آتش سوزی ها همچنان بسیار بالاست. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس ایرانینتل.com هم بزنید. هفته صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفا میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم بالاخره. این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورهای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن، خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
2: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی‌ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم می‌کنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که هدف قرار داده کشتی‌ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و اینکه توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام های رسمی جمهوری اسلامی ظاهرا این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتا عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتیهایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هستی از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد، بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی اصلی به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن. مسئله هستی به ویژه در کوتاه مدت به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخکامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جمع‌بندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
3: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
4: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوان‌ها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیوا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات و محل‌های کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب می‌دونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شمار می‌رفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه. اما توی اون شلوغی‌های اعتراضات و خب طبیعتاً به هم خوردن محل شیوا ناپدید میشه. خانواده‌اش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیوا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقاً در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلا فروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. دو تن دیگر از جاویدنامه که دقیقا در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدند، شایان بوداغ‌آبادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطعه 51 بهش رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
5: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی‌وقفه دمهایشان فهمید. ده‌ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
6: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
5: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
5: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
6: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
7: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
8: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین مهاره بگیر،
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن،
9: و حالا قبضای آب برق گاز،
10: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
11: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
12: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
13: صدا 1 2 3
14: شروع به شده؟
13: Ready؟
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر. هفت صبح ایران، پنج شنبه 15 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جدی ونس میگوید جمهوری اسلامی چند پاره است، عده‌ای خواهان پایان جنگ و عده دیگر جنگ طلب هستند. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد، توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. حملات سایبری گسترده به سامانه‌های آب در آمریکا. مقام‌ها از احتمال نقش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی می‌گویند. در ادامه، اعطای شهروندی استرالیا به دو ملی پوش پیشین فوتبال زنان ایران. فاطمه پرسندیده و عاطفه رمضانی زاده پس از خودداری از خواندن سرود جمهوری اسلامی به استرالیا پناهنده شده بودند. خوش آمدید. در پی لغو حملات برنامه ریزی شده ی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد واشنگتن همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آمادگی دارد. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هر چند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
1: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی‌کنند، نمیان صحبت کنند. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی می‌افته. اونها به ما احترام می‌ذارن. دارن به ما احترام می‌ذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام می‌دادید انجام نداده. زیرا ایران نمی‌تونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمی‌تونه اونو داشته باشه.
0: این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که گزارش های متعددی درباره علت لغو حملات آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ در نشست هفته گذشته کمپ دیوید از پیت اکست وزیر دفاع آمریکا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره ذخایر مهمات انتقاد کرده، زیرا ترامپ تصور کرده مشکل کمبود مهمات برطرف شده. به نوشته این روزنامه، کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پدافندی یکی از عوامل اصلی تصمیم ترامپ برای خودداری از اجرای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. به گزارش CBS نیوز، تمی بالدوین سناتور دموکرات از پنتاگون خواسته گزارش کامل 350 صفحه‌ای تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را در اختیار کنگره قرار بدهد. در حمله 10 اسفند ماه به این پایگاه 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر زخمی شدند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید دونالد ترامپ تمایلی به گسترش جنگ ندارد و راهبرد مشخصی برای رفع تهدید جمهوری اسلامی ارائه نکرده، موضوعی که به گفته او باعث جسورتر شدن جمهوری اسلامی و ادامه بازی با روند مذاکرات است.
2: ببینید، همیشه احتمال بازگشت به اون جنگ گسترده وجود داره، به ویژه به خاطر اینی که وقتی با جمهوری اسلامی، یک حکومتی که وزیر خارجش میاد یک چیزی میگه ولی فرمانده سپاه پاسداران میاد کاملا اون رو نقض میکنه، احتمالش وجود داره. اما این فشار حد اکثری هم برای دیپلماسی نیست، این در حقیقت یک فشار نوسانی با یک مقصد غیر روشن هست. ترامپ تا آستانه حمله پیش میره، اما پیش از گرفتن یه امتیاز درست و درمان ترمز میکنه. این در حقیقت داره به جمهوری اسلامی این گستاخی رو میده که بخواد با دنیا و ایالات متحده یه حالت موش و گربه بازی داشته باشه. فشار حد اکثری چه زمانی معنا پیدا میکنه؟ اون موقعی که هدف نهایی، خطوط قرمز و پیامدهای عبور از اونها مشخص شده باشه و توجیه شده باشه برای جمهوری اسلامی. ولی وقتی آقای ترامپ یک روز از حمله بزرگ صحبت میکنه، یک روز از یه توافق بی‌نظیر میاد صحبت میکنه، این کجدار و مریض به اصطلاح میگن در تجارت ممکنه که جوابگو باشه، اما در امنیت ملی اعتبار تهدیدات امریکا رو فرسوده میکنه و از بین میبره. جمهوری اسلامی این وسط چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که هر چقدر تنش بیشتری رو ایجاد بکنه، از تنگه هرمز به عنوان یک تهدید و زیرساخت‌های منطقه به عنوان یک تهدید دیگه استفاده بکنه، یه فرصت بیشتری برای بقای خودش خریده. قبول داریم آقای ترامپ جنگ گسترده نمیخواد، اما راهبردی هم برای از بین بردن قطعی خطر و معضلی به نام جمهوری اسلامی ارائه نکرده. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی احساس گستاخی بیشتری بکنه و همون گونه که میبینیم یک روز میگه مذاکره هست، فردا میگه نیست، پس فردا میگه دو مرتبه هست.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید اختلافهای داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران را دشوار و زمانبر کرده. ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناحایش خواهان پایان جنگ هستند، در حالی که به گفته او تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری‌اند. ونس تاکید کرد وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلافهای داخلی را مدیریت کند و به بهترین نتیجه برای مردم آمریکا برسد. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و فشار ناشی از محاصره، تحریم‌ها و بحران اقتصادی نقش مهمی در تشدید این شکاف‌ها ایفا کرده.
3: بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ چهل روزه، طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولاً الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در به اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ چهل روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، هم اکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری می‌کرد، الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حساب‌های بانکیش و بانک صنعت معدن بلوکه کرده به خاطر بدهی که داشته، و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه های مختلف این جناب معتقد ما در تفاهم‌نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه. حالا ایده هم با مبانی دینی معتقدن که لحظه نابودی آمریکا رو فرا رسیده. اون گروه تقابلگرا همچنین معتقدن که ما میتونیم این نبرد رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا کلا منطقه رو رها کنه بره. نقطه پیروزشون رو این میدونن، ولی خب اینا همش عمدتاً با توهمات و محاسبات برقرار. ولی در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بله این شکاف جدیه، بیش از همیشه داره خودشو بروز میده در حملات و صحبت‌هایی که اعضای بلوک قدرت مطرح می‌کنن خودشونشو میده.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله را به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. به گزارش ایران اینترنشنال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در آشخانه در استان خراسان شمالی به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. او اسفند 404 در جریان موج بازداشت‌های گسترده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب ایلام مهدی روشنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و اهل ملکشاهی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. یک منبع آگاه به هرانا گفت او پس از بازداشت به تهران منتقل شد و در دوران بازداشت و بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره دستیابی دو طرف به توافقی تازه بر سر تنگه هرمز منتشر شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان، پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. به گزارش رویترز، در صورت نهایی شدن این توافق، یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. با این حال، این خبرگزاری تأکید کرد برخلاف اظهارات ترامپ، توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز هنوز نهایی نشده و اختلافهای مهمی بین طرفها باقی است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم از احتمال تدوین تفاهم‌نامه‌ای جدید میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خبر داد. به گزارش این شبکه، این تفاهم‌نامه ضمیمه توافق قبلی خواهد بود و تنها به تنگه هرمز اختصاص دارد. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به توافقی تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرده. CNN اما به نقل از یک مقام ارشد در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام، نمایندگان سپاه پاسداران در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما هر توافق موقت باید به تایید این نهاد برسد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام جهان با امید به پیشرفت مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی و

0: اقتصادی در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیای جنوب شرقی رو داریم. گزارش ها که از این اساس عدم نهایی شدن آن چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگی هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و تعیین کننده، و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی یعنی از طرف ایران و عمان جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همونجور که پیش از این هم اشاره شد تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده است. حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم، حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد روند عادی‌سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع حملات نظامی، محاصره دریایی و لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع اجرای توافق شده و بازگشت تردد عادی در تنگه هرمز را وابسته به پایبندی آمریکا به تعهداتش دانست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی کمراز عمان شنیده. این سازمان تاکید کرد خدمه و نفتکش سالم هستند و تاکنون هیچ خسارت زیست محیطی گزارش نشده. سازمان تجارت دریایی بریتانیا پیشتر هم از وقوع یک انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن خبر داده بود. به گفته این سازمان روز سه‌شنبه 13 مرداد یک کشتی در 9 مایل دریایی جنوب غربی المخا هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد، ولی همه خدمه نجات پیدا کردند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، موضوعی که ریاض تاکنون تایید نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته.
2: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی با به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2000

0: 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موقع رو خدمتتون یادآوری بکنم. پاراگراف 5 تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از اینکه ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه. از کلمه دیالوگ استفاده شده درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبدی رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی های کشورهای سالس و کشورهای بیطرف در این درگیری حمله کردن، مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چون این کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست و هرچه که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی است. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه تلاش های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جیدی ونس میگوید جمهوری اسلامی چند پاره است. عده‌ای خواهان پایان جنگ و عده دیگر جنگ طلبند. شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد حملات سایبری به سامانه‌های آب در دست کم 12 ایالت آمریکا شناسایی شده که مقام‌ها احتمال می‌دهند با هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند این حملات تا کنون تأثیری بر کیفیت آب آشامیدنی نداشته. FBI و نهادهای امنیتی آمریکا هم با وجود هشدار درباره دسترسی غیر مجاز به این سامانه‌ها، هنوز مسئولیت این حملات را رسما به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا گفتگو می‌کنم. درود به شما. اگر این حملات واقعا به هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشه، از نظر فنی این گروه ها چطور میتونن به سامانه های آب آمریکا نفوذ پیدا کنن؟ اصلا اگر این کار کردن هدفشون چی بوده؟
2: بله، سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. اولا باید بگیم که هیچ گزارش فنی دقیقی ما نداریم. چند تا اعلامیه رسمی FBI و CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده منتشر کردن. چیزی که می‌بینیم اینه که یه دستگاهی هستن به اسم PLC که چیزای شبیه فیوز هستن، سویچ‌های برق هستن که کنترل می‌کنن. از یک طرف ورودی‌های به حسگرها رو دارن در محیط‌هایی که به هر حال مثلا فشار آب یا چیزای شبیه این رو اندازه میگیرن و بر اساس اون متغیرها حالا شیرهایی رو میبندن و باز میکنن. این PLC ها اونهایشون که به اینترنت وصل بودن و امنیت لازم رو نداشتن و به روزستانی نبودن، در حقیقت یک زمانی اینها مهاجمان بهشون حمله کردن، سیستم عاملشون رو پاک کردن و سیستم عامل مد نظر خودشون رو آپلود کردن. به این ترتیب تحت کنترل خودشون قرار دادن. حالا اینا شروع کردن آب رو قطع کردن. وقتی آب قطع میشه یه چیزی خلوش مثلا بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه مامور آب میاد و اونها اون سویچ از مدار خارج میکنه و در حقیقت آب رو به صورت دستی برمیگردونه به مدار. مواردی بوده که مثلا آسیب هایی به لوله ها اومده با خاطر تغییر فشار اینا، ولی عملا هیچ تأثیر عمیق زیر ساختی روی سیستم آب آمریکا نذاشته، بیشتر تونسته یه مقداری مثلا افکار عمومی به خودش جلب بکنه که به هر حال یه گروهی تونسته وسط خاک آمریکا آب مردم رو قطع بکنه به صورت شواهدی هم که وجود داره اینکه وابسته است به جمهوری اسلامی. یعنی اهمیت فنی یا اهمیت به هر حال تاثیرگذاری زیرساختی یا مثل بسیاری از حملاتی که قبلا جمهوری اسلامی مثلا هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات انجام دادن، مثلا حمله که به کشور آلبانی کردن و زیرساختهای این کشور رو از بین بردن، از این جنس نبوده خلاصه، یا مثل حملات جاسوسی که در اسرائیل انجام میدن. این به هر حال به نوعی تفاوت اصلی این حمله با حملات گذشته است که به نوعی میشه گفتش حالا یک دستاورد یا یک روش جدیدی که هکرهای وابسته ایرانی باشن اینها رو این کار رو دارن انجام میدن. حالا به هر حال تاثیرگذاری رسانه‌ایش خیلی بیشتره.
1: آقای سالمی فر، با توجه به اینکه هنوز البته مقام های آمریکایی مسئولیت این حملات رو رسما به جمهوری اسلامی نسبت ندادن، ولی به ما بگید در تحقیقات سایبر چطور میشه منشأ یک حمله رو با اطمینان شناسایی کرد؟
2: بله، این نکته هم خیلی مهمه که همونطور که گفتم در بخش قبل که کلن این حمله رو یه چیزی خاص میکنه، همونقدر هم وصل کردنش به جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه. اولا تنها منبعی که داریم که اینجا اسم جمهوری اسلامی مطرح شده، یک فردی به مجله وایرد گزارش داده که، یعنی یک منبع دست دومی داریم که در اسناد FBI اسم ایران اومده، ولی هیچ منبع رسمی وجود نداره، هیچ در حقیقت چیزی که به صورت فنی دقیق بتونه نشون بده که جنگ جمهوری اسلامی هست وجود نداره. اما روش های جمهوری اسلامی داشته یا هکرهای منتسب به جمهوری اسلامی و ابزارهای استفاده کردن و راه های نفوذی استفاده کردن که مشابه این بوده. در این حال بعضی چیزهای این حمله هم خاصه، مثلا حنظله وقتی حمله کرده به زیر ساخت آب، حمله کرده به مشترکان آب دیتابیس مشترکان، یا سایبر اونجرز حمله بسیار مشابهی کرده بود، درست اون هم دستگاه PLC رو از کار انداخته بود، اما این در حقیقت حمله کرده بود پسورد خیلی ساده پنل اپراتور رو دزدیده بود. ولی اینجا ما شاهد نفوذ به یک قطعه کامپیوتری الکترونیکی در قلب دستگاه در روی یک شیر آب هستیم که به هر حال یه مقداری توانایی ها اگر جمهوری اسلامی باشه توانایی هاش بیشتر شده، ولی این رو نباید از یاد ببریم که چین هم میتونه این کار رو بکنه، روسیه هم میتونه بکنه. به هر حال از لحاظ وضعیت که در منطقه حاکمه، این خیلی راحتی که ما تصور بکنیم که جمهوری اسلامی پشت این باشه، به خصوص گروهی شبیه سایبر اونجرز و نزدیک به جنگ الکترونیک سپاه.
1: خیلی ممنونم از شما مهدی سایمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا که همراه ما بودید. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، شهروندی استرالیا را دریافت کردند. این دو پس از خودداری اعضای تیم فوتبال زنان ایران از خواندن سرود جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی در استرالیا ماندند. پرونده این تیم با درخواست پناهندگی 7 عضو کاروان آغاز شد و در نهایت با ماندن 2 بازیکن به یکی از جنجالی ترین پرونده های سیاسی و ورزشی ماه های اخیر تبدیل شد. پسندیده و رمضانی زاده با قدردانی از حمایت دولت استرالیا و جامعه ایرانیان این کشور ابراز امیدواری کردند بتوانند در امنیت به زندگی و فعالیت ورزشی خود ادامه دهند. در ارتباط با همین خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این دو نفر از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران در نهایت تابعیت استرالیا رو دریافت کردن، از جزئیات این خبر به ما بیشتر بگو.
3: تخمین 5 ماه بعد از اون که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران در اولین بازی خودشون مقابل تیم ملی کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا به میزبانی استرالیا از خوندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند و به نوعی در برابر جمهوری اسلامی ایستادند، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکنی که بعد از پایان مسابقات با درخواست پناهندگیشون در استرالیا موندن، چهارشنبه شب 5 اوت 14 مرداد ماه در مراسمی در شهر بریزبن با حضور آیتونی برک وزیر کشور استرالیا شهروندی استرالیا رو دریافت کردند. مسیری که فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده تا دریافت شهروندی استرالیا طی کردند، روایت مقاومت و شجاعت اونها در روزهای بسیار سخت بود. بعد از سکوت، خب یادمون هست، اعضای تیم فوتبال زنان ایران هنگام پخش سود جمهوری اسلامی، محمد رضا شهبازی مجری حکومتی جمهوری اسلامی، اعضای تیم فوتبال زنان ایران رو خائنان زمان جنگ معرفی کرد که خب طبق قوانین جمهوری اسلامی میتونست مجازات اعدام رو برای اونها به همراه داشته باشه. در مجموع 6 بازیکن تیم فوتبال زنان ایران بعد از پایان مسابقات، شامل زهرا قنبری، عاطفه رمضانی زاده، فاطمه پسندیده، زهرا سربالی، مونا حمودی و محدثه زلفی به همراه زهرا سلطان مشکیکار معروف فلور که مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران بود از تیم جدا شدند، تحت حمایت بشر دوستانه دولت استرالیا قرار گرفتن. بر اساس گزارش‌های پیشین ایران اینترنشنال گفته میشه که فلور در انتقال پیام‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به بازیکنان برای منصرف کردن اونها از درخواست پناهندگیشون نقش داشته. در نهایت 5 نفر از این افراد بعد از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز و فشارهای منتسب به سپاه پاسداران علیه خانواده‌هاشون درخواست پناهندگی خودشون رو پس گرفتن، به ایران برگشتن و فقط فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا موندن، روی تصمیم خودشون پافشاری کردن، به جامعه فوتبال ایالت کوینزلند پیوستن و در جریان حضور در تمرینات تیم فوتبال زنان بریزبن رور هم حجاب خودشون رو برداشتن. فاطمه پسندیده بعد از دریافت تابعیتش به روزنامه دی استرالیان گفت که خیلی هیجان زده هستش. هم فاطمه پسندیده و هم عاطفه رمضانی زاده هر دو از دولت استرالیا، آقای تونی برک وزیر کشور، کارکنان وزارت کشور و جامعه ایرانیان استرالیا قدردانی کردن، گفتن که این کشور برای اونها پناهگاهی امن فراهم کرده و اولویتشون هم حفظ امنیت و سلامت و بازسازی زندگیشون هستش. و خب مراسم اعطای شهروندی استرالیا به عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حالی برگزار شد که سرنوشت برخی از همتیمی‌های سابق این دو نفر و شرایطشون در ایران، مثل توقیف و رفع توقیفی که برای اموال زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران صورت گرفت، هنوز مشخص نیست و نهادهای حقوق بشری و فعالان ایرانی خارج از کشور گفتند که این بازیکنان بعد از بازگشت به ایران با نظارت شدید و محدودیت سفر و احتمال پیگرد قضایی روبرو شدند.
1: ممنونم ازت همکارم علیرضا محبی در ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود 1/3 سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به گونه جدید ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از 2 آزمایش منفی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. با این حال این سازمان هشدار داد شیوع کنونی تا کنون دست کم 1751 قربانی گرفته و هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده‌ای برای این گونه وجود ندارد. در 3 سالگرد بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت 10 نفر تجمع هواداران او در کراچی را متوقف کرد. عمران خان به اتهام فساد مالی که آن را رد می‌کند، در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. فیفا اعلام کرد طرح فیفا فوروارد انترپرایز برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی در فیفا پس از اعتراض در شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو کنار گذاشته شده. فیفا پذیرفت در اطلاع رسانی و پیشبرد این طرح اشتباهاتی رخ داده و از شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو عذرخواهی کرد. این نهاد همچنین تاکید کرد با وجود این اشتباهات اقدامات انجام شده مغایر مقررات فیفا نبوده و مدیران آن حمایت کامل خود را از جیانی اینفانتینو اعلام کردند. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید کنار گذاشتن طرح فیفا فوروارد انترپرایز کافی نیست. او میگوید مخالفان رئیس فدراسیون فوتبال به ویژه یوفا اعتماد خود را از دست دادند و این را بهترین فرصت برای برکناری اینفانتینو میدانند.
4: به نظر من مخالفین آقای اینفانتینو همچه که گفتم به رهبری یوفا اینو بهترین فرصت میدونن الان و تاکید میکنن که اعتمادشون رو از دست دادن. گذاشتن این طرح به کنار گذاشتن این طرح به تنهایی کافی نیست، اعتمادشون رو از دست دادن. و اینکه سه تا سناریو الان مطرحه، یکی استعفای آقای اینفانتینو، یکی اینکه کنگره استراری رو یوفا برگزار بکنه برای برکناریش، و یا اینکه اگه بکشه به انتخابات رقیب خوبی رو جلوش قرار بده که الان آقای ویکتور مگناتینالی رئیس کنکاکاف رئیس کانادایی کنکاکاف، و همینطور دارن از رسانه ها و حتی ستاره های سابق فوتبال هم از جمله لوئیس فیگو ستاره سابق پرتغال هم امروز حتی اظهار نظر کرد و درخواست داشت که آقای اینفانتینو استعفا بده، دارن از تمام این موضوع استفاده میکنن. ولی چیزی که تا الان مشخصه تا اینجا آقای اینفانتینو استعفا بده نیست، بنابراین دو تا طرح دیگه میمونه. یکی اینکه باید منتظر بمونیم یوفا یا میتونه اون کنگره استراری رو برگزار کنه برای برکناری اینفانتینو، اگر نه باید صبر بکنیم که ببینیم تو انتخابات بعدی که 18 مارس در واقع اینها رقابت میکنن و این بار کسی میتونه آقای اینفانتینو شکست بده یا دوباره رئیس فیفا باقی میمونه.
1: عبدالله سید پزشک و سیاستمدار چپگرا در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ هم در واکنش به این نتیجه عبدالله سید را بازنده کمونیست خواند و پیروزی او را به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفت. از سید در کارزار خود بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود.
5: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت است. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه‌روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارزار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در حالی که آتش‌سوزی‌های گسترده همچنان کانادا، آمریکا و بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده، موج بی‌سابقه گرما و خشکسالی دامنه این بحران را گسترش داده. در پی این آتش‌سوزی‌ها هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کردند و خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها، منابع آب و بخش کشاورزی وارد شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
6: اوضاع آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کلمبیا به مرحله فوق حساس رسیده و مقامات استان شرایط را انفجاری توصیف کردند. خشکی بی سابقه پوشش گیاهی در کنار وزش بادهایی با سرعت 85 تا 100 کیلومتر بر ساعت باعث شده آتش سوزی ها با سرعت غیر قابل مهار گسترش پیدا کنند. یکی از شدیدترین بحران ها در بخش های غربی استان رخ داده، جایی که آتش سوزی از پایان هفته شروع شده و چند ساعت طول کشیده تا جهش بی سابقه ای پیدا بکنه. تا این لحظه بیشتر از 2800 هکتار زمین در آتش سوخته و برآورد میشه تا 230 خانه به طور کامل تخریب شده باشن. مسئولان سازمان آتش نشانی استان میگن در چنین شرایطی با وزش بادهای شدید عملا امکان مهار لحظه تمام کانونهای آتش وجود نداره. در حال حاضر حدود 120 آتش سوزی فعال در سطح استان در حال سوختنه و بیشتر از 1000 نفر نیروی عملیاتی از جمله آتش نشانهای محلی و نیروهای کمکی اعزامی از مکزیک و استرالیا در خط مقدم مبارزه با آتش قرار دارن. تا به حال 37 حکم تخلیه فوری صادر شده که حدود 8000 نفر رو در بر میگیره و برای 7000 نفر دیگه هم هشدار آماده باش برای تخلیه ارسال شده. مقامات از مردم خواستن دستورات تخلیه رو کاملا جدی بگیرن و کیف لوازم ضروری رو آماده داشته باشن، چون با پیشبینی گرمای بالای 30 درجه و نبود بارندگی در روزهای آینده خطر گسترش بیشتر آتش سوزی ها همچنان بسیار بالاست. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس خواهد بود. سپاس از همراهیتون. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یه اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
10: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
11: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
9: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
12: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
9: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه هم اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی باید اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این VPN ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره، از طریق خیلی از این VPN ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی هست برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون رو یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه ها رو دچار مشکل میکنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچنین چیز عجیبی هم نیست. الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است. توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بوده از یک پلتفرم آنلاینی استفاده بکنن، سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1,000,000 دلاره که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این فزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت‌های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته‌ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری، اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری بر فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت‌ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان می‌شدند.

0: همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستند داریم بیشتر؟
1: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعدادی حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتی ها نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونا رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اولین رو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شاندیز مشهده و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. این هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرا برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم در برای همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آن دادرسی رعایت نمیشه.
0: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
1: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل آباد که فکر میکنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل آباد و شاندیز. سرکوب ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری میکنن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله‌های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان، و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن، اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه‌شو می‌ذارن روی این زندانیان جوان بی‌گناه.
2: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
3: سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومده ویدیو جدید دورتون بگرم. بچه ها عاشقتونم. من اصلا یه جوری هم میرن بالا بعد یهو ول میکنن، بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میافتی اصلا سیر دلم خالی میشه، خالی میشه جای دلم هوری میریده.
2: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
3: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی گن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو، مثلا به چی میرسی شما با تخریب یه نفر؟ زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه اصلا این بچه ها، این مخاطب ها اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنه؟
2: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، پنج شنبه 15 مرداد ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جدی ونس میگوید جمهوری اسلامی چند پاره است، عده‌ای خواهان پایان جنگند و عده دیگر جنگ طلب. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد، توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. حملات سایبری گسترده به سامانه‌های آب در 12 ایالت آمریکا. مقام ها از احتمال نقش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی میگویند. در پی لغو حملات برنامه ریزی شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد واشنگتن همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آمادگی دارد. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
1: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار رو نمیکنن، نمیان صحبت کنن، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن، دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که گزارش های متعددی درباره علت لغو حملات آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ در نشست هفته گذشته کمپ دیوید از پیت هگست وزیر دفاع آمریکا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره ذخایر مهمات انتقاد کرده، زیرا ترامپ تصور کرده مشکل کمبود مهمات برطرف شده. به نوشته این روزنامه، کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پدافندی یکی از عوامل اصلی تصمیم ترامپ برای خودداری از اجرای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. به گزارش CBS نیوز، تیمی بالدوین، سناتور دموکرات، از پنتاگون خواسته گزارش کامل 350 صفحه‌ای تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را در اختیار کنگره قرار بدهد. در حمله 10 اسفند ماه به این پایگاه، 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر زخمی شدند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید دونالد ترامپ تمایلی به گسترش جنگ ندارد و راهبرد مشخصی برای رفع تهدید جمهوری اسلامی ارائه نکرده، موضوعی که به گفته او باعث جسورتر شدن جمهوری اسلامی و ادامه بازی با روند مذاکرات شده.
2: ببینید، همیشه احتمال بازگشت به اون جنگ گسترده وجود داره، به ویژه به خاطر اینی که وقتی با جمهوری اسلامی، یک حکومتی که وزیر خارجش میاد یک چیزی میگه ولی فرمانده سپاه پاسداران میاد کاملا اون رو نقض میکنه، احتمالش وجود داره. اما این فشار حد اکثری هم برای دیپلماسی نیست، این در حقیقت یک فشار نوسانی با یک مقصد غیر روشن هست. ترامپ تا آستانه حمله پیش میره، اما پیش از گرفتن یه امتیاز درست و درمان ترمز میکنه. این در حقیقت داره به جمهوری اسلامی این گستاخی رو میده که بخواد با دنیا و ایالات متحده یه حالت موش و گربه بازی داشته باشه. فشار حد اکثری چه زمانی معنا پیدا میکنه؟ اون موقعی که هدف نهایی، خطوط قرمز و پیامدهای عبور از اونها مشخص شده باشه و توجیه شده باشه برای جمهوری اسلامی. ولی وقتی آقای ترامپ یک روز از حمله بزرگ صحبت میکنه، یک روز از یه توافق بی‌نظیر میاد صحبت میکنه، این کجدار و مریض به اصطلاح میگن در تجارت ممکنه که جوابگو باشه، اما در امنیت ملی اعتبار تهدیدات امریکا رو فرسوده میکنه و از بین میبره. جمهوری اسلامی این وسط چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که هر چقدر تنش بیشتری رو ایجاد بکنه، از تنگه هرمز به عنوان یک تهدید و زیرساخت‌های منطقه به عنوان یک تهدید دیگه استفاده بکنه، یه فرصت بیشتری برای بقای خودش خریده. قبول داریم آقای ترامپ جنگ گسترده نمیخواد، اما راهبردی هم برای از بین بردن قطعی خطر و معضلی به نام جمهوری اسلامی ارائه نکرده. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی احساس گستاخی بیشتری بکنه و همون گونه که میبینیم یک روز میگه مذاکره هست، فردا میگه نیست، پس فردا میگه دو مرتبه هست.
0: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید اختلافهای داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران رو دشوار و زمانبر کرده. بس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناحایش خواهان پایان جنگ هستند، در حالی که به گفته او تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری اند. منس تاکید کرد وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلافهای داخلی را مدیریت کند و به بهترین نتیجه برای مردم آمریکا برسد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و فشار ناشی از محاصره، تحریم‌ها و بحران اقتصادی نقش مهمی در تشدید این شکاف‌ها ایجاد کرده.
3: بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ 40 روزه طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولا الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در به اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ 40 روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، همکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری می‌کرد، الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حساب‌های بانکیشو بانک صنعت معدن بلوکه کرده به خاطر بدهی که داشته، و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه‌های مختلف این جناب معتقد ما در تفاهم‌نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم، وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در آشخانه به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. او اسفند 1404 در جریان موج بازداشت‌های گسترده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب ایلام مهدی روشنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و اهل ملک شاهی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. یک منبع آگاه به هرانا گفته او پس از بازداشت به تهران منتقل شد و در دوران بازداشت و بازجویی به شدت ضرب و شتم شده. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره دستیابی دو طرف به توافقی تازه بر سر تنگه هرمز منتشر شده. خبرگزاری رویترز و نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. به گزارش رویترز، در صورت نهایی شدن این توافق یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. با این حال، این خبرگزاری تاکید کرد برخلاف اظهارات دونالد ترامپ، توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز هنوز نهایی نشده و اختلافهای مهمی میان طرفها باقی است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم از احتمال تدوین تفاهم‌نامه جدید بین ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خبر داد. به گزارش این شبکه، این تفاهم‌نامه زمینه توافق قبلی خواهد بود و تنها به تنگه هرمز اختصاص دارد. همزمان وبسایت آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به توافقی تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرده. CNN اما به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی آمریکا و حوزه و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام، نمایندگان سپاه پاسداران در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما هر توافق موقت باید به تایید این نهاد برسد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام جهان با امید به پیشرفت مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. به نوشته رویترز، اظهارات دونالد ترامپ و گزارش‌های مربوط به پیشرفت مذاکرات امیدها به کاهش تنش را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسیده.
4: در حالی که رویترز خبر از بهبود بازارهای نفت یعنی کاهش قیمت نفت داده و همچنین رشد بازار بورس در آسیا و آمریکا رو داره خبر میده، اما خبرهای جدید حاکی از این است در پی ابهام در مذاکرات حالا ما با یک رشد حدوداً 1% در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیا جنوب شرقی رو داریم. گزارش‌ها که از این استش عدم نهایی شدن آن چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و تعیین کننده، و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی یعنی از طرف ایران و عمان جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همونجور که پیش از این هم اشاره شد تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده است. حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم و حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین.
0: خبرگزاری فارس وابسته

0: شرقی کمراز عمان شنیده. این سازمان تأکید کرد خدمه و نفتکش سالم هستند و تاکنون هیچ خسارت زیست محیطی گزارش نشده. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آبهای یمن هم خبر داد. به گفته این سازمان 13 مرداد یک کشتی در 9 مایل دریایی جنوب غربی المخا هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد، ولی همه خدمه نجات یافتند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، موضوعی که ریاض تاکنون تایید نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخت.
1: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین‌الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارن؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای این که امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد.
0: شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد حملات سایبری به سامانه‌های آب در دست کم 12 ایالت آمریکا شناسایی شده که مقام‌ها احتمال می‌دهند با هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند این حملات تاکنون تأثیری بر کیفیت آب آشامیدنی نداشته. FBI و نهادهای امنیتی آمریکا هم با وجود هشدار درباره دسترسی غیرمجاز به این سامانه‌ها هنوز مسئولیت این حملات را رسماً به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می‌گوید این حملات سایبری اگرچه از نظر زیرساختی آسیب عمیقی به سامانه‌های آب آمریکا وارد نکرده و اهمیت فنی محدودی داشته، اما بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده و توانستند افکار عمومی را تحت تأثیرش قرار بدهند.
2: چیزی که می‌بینیم اینه که یه دستگاه‌هایی هستن به اسم PLC که چیزای شبیه فیوز هستن، سویچ‌های برق هستن که کنترل می‌کنن. از یک طرف ورودی‌های به حسگرها رو دارن در محیط‌هایی که به هر حال مثلا فشار آب یا چیزای شبیه اینو اندازه می‌گیرن و بر اساس اون متغیرها حالا شیرهایی رو می‌بندن و باز می‌کنن. این PLC ها اونهایشون که به اینترنت وصل بودن و امنیت لازم رو نداشتن و به روزرسانی نبودن، در حقیقت یک زمانی اینها مهاجمان بهشون حمله کردن، سیستم عاملشون رو پاک کردن و سیستم عامل مد نظر خودشون رو آپلود کردن. به این ترتیب تحت کنترل خودشون قرار دادن. حالا اینا شروع کردن آب رو قطع کردن. وقتی آب قطع میشه یه چیزی هولوش مثلا بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه مامور آب میاد و اونها اون سویچ از مدار خارج میکنه و در حقیقت آب رو به صورت دستی برمیگردونه به مدار. مواردی بوده که مثلا آسیب هایی به لوله ها اومده با خاطر تغییر فشار اینا، ولی عملا هیچ

0: تأثیر عمیق زیرساختی روی سیستم آب آمریکا نداشته، بیشتر تونسته یه مقداری مثلا افکار عمومی به خودش جلب بکنه که به هر حال یه گروهی تونسته وسط خاک آمریکا آب مردم رو قطع بکنه، به صورت شواهدی هم که وجود داره اینکه وابسته است به جمهوری اسلامی. یعنی اهمیت فنی یا اهمیت به هر حال تاثیرگذاری زیرساختی یا مثل بسیاری از حملاتی که قبلا جمهوری اسلامی مخصوصا هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات انجام دادن، مثلا حمله که به کشور آلبانی کردن و زیرساخت این کشور رو از بین بردن، از این جنس نبوده خلاصه، یا مثل حملات جاسوسی که در اسرائیل انجام میدن. این به هر حال به نوعی تفاوت اصلی این حمله با حملات گذشته است که به نوعی میشه گفتش حالا یک دستاورد یا یک روش جدیدی که هکرهای اگه هکرهای وابسته ایرانی باشن اینها رو این کار رو دارن انجام میدن. حالا به هر حال تاثیرگذاری رسانه‌ایش خیلی بیشتره.
1: فاطمه پسندیده و عاطف رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، شهروندی استرالیا را دریافت کردند. این دو پس از خودداری اعضای تیم فوتبال زنان ایران از خواندن سرود جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی در استرالیا مانده بودند. پرونده این تیم با درخواست پناهندگی 7 عضو کاروان آغاز شد و در نهایت با ماندن 2 بازیکن به یکی از جنجالی ترین پرونده های سیاسی و ورزشی ماه‌های اخیر تبدیل شد. پسندیده و رمضانی زاده با قدردانی از حمایت دولت استرالیا و جامعه ایرانیان این کشور ابراز امیدواری کردند بتوانند در امنیت به زندگی و فعالیت ورزشی خود ادامه دهند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، 2 نفر از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران در نهایت تابعیت استرالیا را دریافت کردند. از جزئیات این خبر چی میدونیم؟
2: تحمیل همونطور که خودت هم اشاره کردی، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، 2 بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران که بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا در ماه مارس به میزبانی استرالیا در همین کشور موندن، چهارشنبه شب 14 مرداد ماه در یک مراسمی که در شهر بریزبن برگزار شد و آیتونی برگ وزیر کشور استرالیا هم در اون حاضر بود، شهروندی استرالیا رو دریافت کردند. فاطمه پسندیده بعد از این مراسم در گفتگوی که با روزنامه دی استرالیان داشته گفته که خیلی از این موضوع هیجان زده هستش و خب اعطای این شهروندی استرالیا به این دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران پایان یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های سیاسی و ورزشی در ماه‌های اخیر در استرالیا بود، پرونده‌ای که خب از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به میزبانی استرالیا آغاز شد. اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران در اولین دیدار خودشون مقابل کره جنوبی وقتی که سرود جمهوری اسلامی پخش شد سکوت کردن، نخواندن سرود جمهوری اسلامی رو، و بعد از اون هم خب این موضوع با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شد. محمد رضا شهبازی به عنوان نمونه موجه حکومتی جمهوری اسلامی اعضای تیم فوتبال رو خائنان زمان جنگ خوند که خب طبق قوانین جمهوری اسلامی میتونه مجازات اعدام در پی داشته باشه و خب همین موضوع هم نگرانی های زیادی رو درباره امنیت این بازیکنان به وجود آورد و خب در نهایت 6 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران شامل زهرا قنبری، فاطمه پسندیده، عاطفه رمضانی زاده، زهرا سربالی و مونا حمودی و مقدس زلفی به همراه زهرا سلطان مشکیکار که نام فلور هم شناخته میشه و مسئول تدارکات تیم فوتبال هم بود، موندن استرالیا تحت حمایت بشردوستانه قرار گرفتن و خب بر اساس گزارش‌های پیشینی که ایران اینترنشنال هم ارائه کرده بود گفته میشه که فلور در انتقال پیام‌های مهدی تاج و محمد رحمان سالاری که همراه تیم هم بود اینجا به بازیکنان برای منصرف کردنشون از پناهندگی در استرالیا نقش داشته و در نهایت هم 5 نفر از این بازیکنان به همراه مشکیکار به خاطر اون فشارها و تهدیدهای خانوادهشون درخواست پناهندگیشون رو پس دادن و برگشتن ایران، ولی خب فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی‌زاده موندن استرالیا، روی تصمیم خودشون پافشاری کردند و حالا هم مسیر جدیدی رو قرار هستش که ادامه بدن در زندگی خودشون.
1: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکار ما در ملبورن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، اما بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاویدان. ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر. قاجاریه سرزمین‌های ایرانی در شرق و غرب دریای خزر رو در عهدنامه‌های ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال به روس‌ها داد. حالا جمهوری اسلامی سهم ایران در دریای خزر رو به روس‌ها میده. مردم ایران، برای ثبت در تاریخ بدونید که جمهوری اسلامی در حال خیانتی بزرگ به ایرانه. از حقوق ایران در دریای خزر گذشتن و به سهمی حول و حوش 11-12% برای ایران در دریای خزر تن دادن، فقط به خاطر این که در تمام این سالها نوچه روسیه بودن و هستن. حالا که شرایط کشور جنگیه و مجلس دست نشانده خودشون نیم بند جلساتی میگذاره، دارن کنوانسیون تقسیم خزر رو میبرن مجلس که بر این خیانت تاریخی مهر تایید بزنن و اون رو تبدیل به یک پیمان قانونی بکنن. دریای خزری که در دوران شوروی دریای مشترک بین ایران و شوروی بود، بعد از سرنگونی شوروی، فروپاشی شوروی، دست کم این امید میرفت که با تقسیم ساحل به بین 5 کشور سهم ایران کمتر از 20% نباشه. ولی جمهوری اسلامی که در حال نابودی ایران و ایرانی کشیه، امروز به ایران فروشی هم رو آورده و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع دیگری هم که در این نشست مطرح شد، بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بود. خب اطلاع دارید که این کنوانسیون اخیراً به مجلس ارسال شده برای تصویب. کنوانسیون در سال 1397 نهایی شده، امضا شده و بقیه کشورهای ساحلی خزر، یعنی 4 کشور دیگه، این رو تصویب کردن. لازم الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب از سوی همه دولت‌های ساحلی است.
0: این توجیهاتی که وزارت خارجه برای امضای این کنوانسیون ننگین میاره عذر بدتر از گناه است. این که سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون در سالهای گذشته نهایی شده و تصویب شده، یعنی میخواد بگه کار تمامه. خب اگر این سالهای قبل امضا شده، چرا در این سالها مفاد اون رو به مردم نگفتن؟ چرا سالها قایمش کردن؟ حتما یک خیانتی کردن و یه بندی رو آب دادن و از یک سری از حقوق ایران در مورد اراضی و آبهای ایران گذشتن که در این سالها مفاد اون رو علنی نکردن. من الان 35 سال خبرنگارم و همیشه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر برام مهم بود، ولی از یه جایی به بعد، از حدود 20-25 سال پیش، دیگه وزارت خارجه و حکومت جمهوری اسلامی آروم آروم و هدفمند و سازمان یافته این موضوع رو از رسانه ها بیرون بردن، پنهان کردن. در حالی که یه موقعی هر روز بحث رژیم حقوق دریای خزر بود در روزنامه ها. مقامات جمهوری اسلامی میگفتن ما از سهم دست کم 20% ایران در دریای خزر کوتاه نمیایم، ولی الان معلوم شده کوتاه اومدن و به یه سهم 11-12% تن دادن. الان معلوم میشه اینی که در 20-25 سال گذشته موضوع رژیم حقوقی دریای خزر رو از رسانه ها مخفی کردن و دیگه تو رسانه ها دربارش صحبت نکردن، یه دلیل روشن داشته و اون خیانته. دلیلش این بوده که میخواستن چراغ خاموش برن جلو و یه جایی مثل امروز این کنوانسیون خیانتبار رو ببرن مجلس و تصویبش کنن. این نکتم که سخنگوی وزارت خارجه میگه، میگه 4 کشور دیگه ساحلی اون رو تصویب کردن و ما میخوایم این رو تصویب کنیم، این مغلطه است. چون اونها طبق منافع ملی خودشون خوب عمل کردن و سهم مناسبی گرفتن در دریای خزر. ولی جمهوری اسلامی چون نوچه روسیه بوده در این معادله، مثل خیلی از موارد دیگه، روسیه سر جمهوری اسلامی کلاه گذاشته، جمهوری اسلامی رو بازی داده و حقوق ایران و مردم ایران رو ضایع کردن.
1: بنابراین تصویب نهایی این سند در مجلس این امکان رو فراهم میکنه که وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص بشه. کنوانسیون نکات مهمی رو داره، از جمله این که یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. از این حیث فکر میکنم تصویب این کنوانسیون تحول مهمی خواهد بود، علاوه بر این که خب تصویب این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای تعامل روشن‌تر و مفیدتر بین جمهوری اسلامی ایران و 4 کشور ساحلی خزر.
0: قبل از ادامه استدلالام اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. کسایی که یک کار اشتباهی میکنن لکنت میگیرن، دیدید؟ اینا معلومه که کاملا یک کار نادرست دارن انجام میدن، میترسن از مردم. دیدی اصلا لکنت گرفته بود که حرف بزنه، انگار خجالت میکشید بگه که ما داریم چه خیانتی میکنیم. عین این حرفی رو که الان این سخنگوی جمهوری اسلامی میزنه در قراردادهای ننگین دیگه در تاریخ معاصر ایران من دیدم. سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای همکاری بهتر. عین این حرفو در 140 سال پیش قاجاران میزدن، وقتی داشتن قرارداد آخال رو با روسیه امضا میکردن درباره اراضی شرق دریای خزر، که در اون قرارداد ننگین آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع اراضی ایران در شرق دریای خزر به روسیه دادن. 1,000,000 کیلومتر مربع. ایران الان 1,648,000 کیلومتر مربع است. همون موقع هم در قرارداد آخال همین حرفی که الان سخنگوی وزارت خارجه میزنه، اون موقع به نقل از ناصرالدین شاه گفتن که چی؟ که امضای قرارداد آخال بین قاجاریه و خاندان رومانوف ها در روسیه موجبات آسودگی و امنیت دو طرف رو فراهم میکنه. عیناً الان داره همین حرف رو میزنه. چه آسودگی؟ در قرارداد آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در اون قرارداد ننگین از دست رفت، حالا هم دارن دریای خزر رو میدن میره. به نظرم این کنوانسیون خزر که جمهوری اسلامی امضاش کرده و دارن میبرن مجلس و به طور خائنانه دارن امضاش میکنن و تصویبش میکنن، این یکی از ننگین ترین قراردادها و عهدنامه های تاریخ معاصر ایران. حالا به لحاظ حقوقی ممکنه بگن کنوانسیون، عهدنامه نیست، من حقوق خوندم. ولی چه فرقی میکنه؟ با تصویب مجلس حکم عهدنامه رو پیدا میکنه، حکم پیمان امضا میکنه و از همون جنسه و چند تا خیانت هم در اون هست. اول اینی که خوب از حقوق ایران در دریای خزر دفاع نکردن و جلوی روس‌ها و بقیه کشورهای ساحلی خزر وا دادن و اراضی و آبهای خزر و بستر خزر و منابع زیر بستر خزر رو که حق مردم ایران بوده دادن و رفته. این یکی. دوم اینی که در تمام سالهای گذشته که امضاش کردن اینقدر خودشون فهمیدن چه چیز خفتباری رو امضا کردن که جزئیاتش رو از مردم و رسانه ها پنهان کردن. و خیانت سوم و بزرگتر، این تقریبا برگشت ناپذیره و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. چرا برگشت ناپذیره؟ چون این نوع معاهدات بین المللی وقتی توسط نمایندگان کشورها نهایی و امضا میشن و به تصویب مجلس اون کشور میرسن، دیگه تقریبا برگردوندنش حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میشه، اگر نگم بعید میشه، و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، خیلی هم عجله دارن برای که این ننگین نامه رو تصویب کنن، چون حتما روسیه که ارباب ایناست اینطوری میخواد، میخوان سریعتر این خیانت ملی رو و این عقب نشینی تاریخی از حقوق ایران رو تصویب کنن.
1: یک فوریتی تصویب این تصویب این لایحه تصویب شده، غایتا نباید زیاد طول بکشه، گفتگوهای لازم صورت گرفته بین دولت و کمیسیون های زیربط مجلس. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تصویب توسط مجلس انجام.
0: من این خیانت بزرگ جمهوری اسلامی درباره گذشتن از سهم ایران در دریای خزر رو، جدای از اینی که محصول بیکفایتی و بی ارزگی مسئولین و مقامات و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی میدونم، محصول این هم میدونم که اینها اصولاً به ایران و زمینی که ایرانه ارق ندارن. برای اینا غزه و لبنان مهمتر از ایرانه و بارها گفتن که برای ما سوریه مهمتر از خوزستان. نکته مهمتر اینی که من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم، چون نوچه روسیان به اینجا رسیدن. جمهوری اسلامی تبدیل به نوچه روسیه و چین شده و در تمام قراردادها و مناسباتی که با روسیه و چین دارن، ما آثار منفی این نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه رو میبینیم که علیه منافع ملی ایران میشه. همونطور که روسیه در دوران حکومت نالایق قاجار قرارداد 1813 گلستان رو بر ما تحمیل کرد و باکو و داغستان و گرجستان رو جدا کرد و قرارداد 1828 ترکمانچای رو تحمیل کرد و اراضی غرب دریای خزر و قفقاز و نخجوان رو از ایران جدا کرد و در قرارداد 1881 آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی شرق دریای خزر معروف به ماوراء النهر و مرو از کنترل ایران خارج کرد. الان هم روسیه داره در دوران حکومت نالایق و وابسته جمهوری اسلامی یه قرارداد ننگین دیگر رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ضرر منافع ملی مردم ایران. این خیانت. و مردم ایران حس خوبی به روسیه ندارن. سپاه و خامنه ای باعث شدن ایران اینجوری تبدیل به نوچه روسیه و چین بشه. در دوره ای که جنگ ایران و عراق بود، در دوره جنگ و ایران و عراق، روسیه به عراق موشک میزد که به کشور ما شلیک کنن و مردم ما رو بکشن. روسیه به عراق تانک T-72 پیشرفته میداد که RPG بهش کار نمیکرد. روسیه به عراق هواپیمای توپولوف میداد که شهرهای ما رو بمباران کنن، مدرسه های ما رو بمباران کنن. روسیه به عراق MiG-25 میداد که هیچ پدافندی بهش نمیرسید. چقدر موشک زمین به زمین روسی در درون شهرهای ایران فرود اومد. من خودم دوره جنگ یادمه. چه ویرانی هایی برپا میکرد. و بعد اینا رفتن نوچه روسیه شدن. در تاریخ مناسبات ایران با دولت‌های خارجی دولتی نیست که به اندازه روسیه به تمامیت ارضی ایران آسیب زده باشه، چه اون اراضی که در قرارداد گلستان و ترکمانچای جدا کرد، چه در قرارداد آخال و امروزه در دریای خزر. اگر اینا نوچه روسیه نبودن، اینجوری حقوق ایران ضایع نمی‌شد. روسیه همیشه خواسته از ایران به عنوان کارت بازی استفاده کنه و جمهوری اسلامی اجازه رو بهش داده. روسیه الان 47 ساله در مناسبات ایران آمریکا داره از کارت ایران استفاده میکنه و اونو وجه المصالحه خودش با آمریکا قرار میده. روسیه نه دوست داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه دوست داره مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل بشه. همیشه دوست داره این زخم لای استخوان بمونه، رابطه ایران با آمریکا خوب نشه که اونا بتونن سوء استفاده خودشونو بکنن. و متاسفانه یک حکومت نالایقی هم در ایران هست به اسم جمهوری اسلامی، این فرصت‌ها رو داره به روسیه میده و در حق ایران داره خیانت میکنه. خیانت در شمال و حماقت در جنوب. این روزا در جنوب هم دارن حماقت میکنن. راجع به آخرین وضعیت معادلات جمهوری اسلامی و آمریکا یه چند تا نکته خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی گفته در حال نهایی کردن یک توافق درباره مدیریت تنگ هرمز با عمان، و رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی یعنی نور نیوز گفته این به معنای باز شدن تنگ هرمز نیست، در حال که ترامپ گفته اگه تنگه رو ظرف یکی دو روز باز نکنن به شدت به اونها حمله خواهد کرد.
2: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محض، واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله‌ای که اینجا وجود داره فقط بحث خیانت در شمال و در دریای خزر و بحث حماقت در جنوب و بردن کشور به سمت جنگ و درگیری، فقط این دوتا نیست که کلن موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی حکومتیه که بدترین شکل اداره رو در ایران به اجرا گذاشته. شما یه حوزه بگید که جمهوری اسلامی اونجا خوب عمل کرده باشه. الان داره اون قرارداد ننگین رو با درباره دریای خزر امضا میکنه، در جنوب کشور با حمله به کشتی ها داره کشور رو به سمت جنگ و درگیری میبره. محصول وضعیت اقتصادیش رو نگاه کنید، وضعیت زندگی مردم به چه حال و روزی افتاده به لحاظ اقتصادی که صندوق بین المللی پول گفته 6% از رشدشون کم میشه امسال. شما اصلا میبینید این حکومت چیزی به اسم توسعه براش مهم باشه؟ کشور منطقه همشون سرمایه گذاری میکنن، همشون توسعه براشون مهمه. حتی عراقی هم که سالها درگیر بوده الان نخست وزیرش رفته آمریکا، 200 میلیارد دلار قرارداد با آمریکا امضا کرده، داره میره با عربستان مسائلش رو حل بکنه که بیان کمک بکنن به برق عراق. خب جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ جمهوری اسلامی از یه طرف جنگ را میندازه، از یه طرف دریای خزر رو داره میده ببرن، از یه طرف اوضاع اقتصادی مردم طوری شده که به نون شب محتاج خیلی از مردم، و از اون طرف هم مردم که اعتراض میکنن شروع میکنه به کشتن مردم و اون جنایت بزرگ دیما رو رقم میزنه. علت اینی که من خیلی تاکید دارم میگم آقا این حکومت جز با سرنگونی مسائل دیگه که ایجاد کرده حل نمیشه همینه. ما در ایران نمیتونیم آلودگی محیط زیست رو حل کنیم موقعی که جمهوری اسلامی هست. ما در ایران نمیتونیم ارزش پول رو مسئله‌اش رو حل کنیم که روز به روز داره ارزش پول کم میشه و در واقع ارزش دارایی های مردم کم میشه دیگه. مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن بدون اینکه تقصیری داشته باشن، به دلیلی که دلار گرونتر شده، ریال کم ارزش تر شده، ارزش دارایی هاشون از بین میره. خب مردم چه تقصیری کردن این وسط؟ علتی که من میگم آقا اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون میشه اینه، و خود حکومتی هم هیچ استدلالی ندارن در دفاع از جمهوری اسلامی. تنها چیزی که میگن، میگن اگر ما بریم اوضاع بدتر میشه، نمیگن استدلالی ندارن که ما خوبیم، میگن اگر ما بریم بدتر میشه. هیچ استدلالی نمیتونن برای مردم ایران بیارن که مردم ایران چرا باید در جهنم جمهوری اسلامی بمونن. آیا مردم ایران ناراضی نیستن؟ هستن دیگه. حتی از خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم بپرسی بگی آقا مردم ایران راضی ان، اونا میگن نه ناراضی ان. خب خودشون که میگن بالای 92% مردم ناراضی ان. اگر 92% مردم ناراضی ان، این مردم نارضایتیشون رو باید چجوری نشون بدن؟ در دنیا براش راه دارن دیگه، در دنیا میگن بریم انتخابات. آیا مردم ایران دسترسی دارن به انتخابات؟ ندارن که. یه شورای نگهبانی اونجا نشسته دلش بخواد هر کیو رد میکنه. بنابراین انتخابات آزادی که در کار نیست. آیا مردم ایران به همه پرسی دسترسی دارن؟ ندارن که. جمهوری اسلامی هر چند وقت بار یه تشییع جنازه‌ای داره؟ از بس هم آمریکا و اسرائیل از اینا میکشن، از این تشییع جنازه‌هاشون زیاد شدن. قاسم سلیمانی و خامنه‌ای و اینا. بعد میاد اون تشییع جنازه رو نشون میده، میگه این همه پرسیه. خیلی خوب، شما اینو میخواید بگید همه پرسیه، بگید طرفدار دارید. خب چرا اصل همه پرسی رو نمیرید برگزار کنید؟ شما که میگید اینی که میاد توی تشییع جنازه این یه جور همه پرسیه، منطقا باید از خود همه پرسی هم نترسید دیگه. چرا از همه پرسی میترسید؟ چرا خامنه ای میگفت ما همه پرسی برگزار نمیکنیم؟ بنابراین موقعی که انتخابات برگزار نمیکنید، همه پرسی برگزار نمیکنید، از اون طرف هم مردم میان تو خیابون مردم رو میزنید، مردم به چه راهی باید شما رو کنار بذارن؟ من بارها این رو عرض کردم و صد بار دیگه هم اینو میگم. جمهوری اسلامی برای این سوال من همه اصلاح طلب و اصولگراهاش هم جمع بشن هیچ جوابی ندارن. و اون اینی که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ شما یه استدلال به عنوان حکومت برای مردم ایران بیارید که در این جهنم جمهوری اسلامی چرا باید بمونن؟ و نباید بمونن، سرنگون میکنن شما رو. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترام این جاویدنامه بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاویدنامه نیست که اونم کار ضروری و مهمیه. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر علی دارابی، 18 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، محمد فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سینا سرانوش نژاد، 31 ساله، مدیر تولید یک شرکت تولید لوازم کمپین، 19 دی، اصفهان عزیز. پیکرش 24 دی شناسایی شده. من موقع اسم این جاوید نامو دیدم، دیدم بعد از 6 ماه بعضی از اسامی، بعد از گذشت 6 ماه حتی من این اسامی رو تازه دارم میبینم، مثل این عزیز جاوید نام ما. ببینید چقدر کشتن از این عزیزان ما. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میعاد میری نژاد، 26 ساله، اهل ایلام عزیز، دانشجوی روانشناسی، 18 دی، ایلام عزیز. بعد از افتتاح کافش مقابل چشمای مادرش کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهرزاد خلج، 32 ساله، 19 دی، خیابان زینبیه رامسر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسن خلج، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، رامسر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین اسدی، 29 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین عسقری، 23 ساله، دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رسول بادپران، 41 ساله، راننده تاکسی، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد جاهدی، 40 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محسن سهرابی، 52 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده
1: شروع
4: ردی؟ این من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
5: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
6: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
7: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
8: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
9: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
10: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
11: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
12: معترضانی که در خطر اعدام هستن
13: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین مهاره بگیر،
14: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن،
15: و حالا قبضای آب برق گاز،
16: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
17: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
18: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
19: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
20: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
19: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، پنجشنبه 15 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: تاکید جدی ونس بر سختی مذاکره با تهران به دلیل اختلافات داخلی در حکومت. ترامپ گفت همچنان برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده است. کاهش تردد در تنگه هرمز همزمان با حمله به یک کشتی دیگر. رویترز خبر داد تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه را هدف می‌گیرد.
1: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته.
0: زندگی پنهان رهبر جدید جمهوری اسلامی. پزشکیان می‌گوید ارتباط گرفتن با مجتبی خامنه‌ای بسیار سخت است. حملات سایبری گسترده به سامانه‌های آب در 12 ایالت آمریکا. مقام ها از نقش احتمالی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی میگوید. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده ایم. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
2: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار رو نمیکنن، نمیان صحبت کنن، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن، دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: جدی ونس معاون ترامپ میگوید اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران را دشوار و زمان بر کرده. ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناحایش خواهان پایان جنگ هستند، اما تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری‌اند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و فشار ناشی از محاصره، تحریم‌ها و بحران اقتصادی نقش مهمی در تشدید این شکاف‌ها ایفا کرده.
3: بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ 40 روزه طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولا الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در به اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ 40 روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، همکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری می‌کرد الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حساب‌های بانکیش و بانک صنعت معدن بلوکه کرده به خاطر بدهی که داشته، و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه های مختلف این جناب معتقد ما در تفاهم نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه. حالا عده‌ای هم با مبانی دینی معتقدن که لحظه نابودی آمریکا رو فرا رسیده. اون گروه تقابل دیگه تقابلگرا همچنین معتقدن که ما میتونیم این نبرد رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا کلا منطقه رها کنه بره. نقطه پیروزشون رو این میدونن. ولی خب اینا همش عمدتاً با توهمات و محاسبات برقراره. ولی در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بله این شکاف جدیه، بیش از همیشه داره خودشو بروز میده در حملات و صحبت‌هایی که اعضای بلوک قدرت مطرح می‌کنن خودشو نشون میده.
0: به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده‌تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. رویترز همچنین گزارش کرد در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. رویترز میگوید در صورت تصویب این یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران و عمان درباره مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد فنی و اجرایی آن به تفاهمات اصولی رسیدند. به گفته کاظم غریب‌آبادی بر اساس این تفاهم مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌ها انتخاب خواهد شد. شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد اعلام کرد تردد از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر به 12 شناور کاهش یافت، در حالی که پیش از اختلال در کشتیرانی روزانه حدود 140 شناور از این آبراه عبور می‌کردند. همزمان سازمان عملیات تجاریت دریایی بریتانیا اعلام کرد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای 2 انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی کمراز عمان شنیده.
4: در حالی که رویترز خبر از بهبود بازارهای نفت یعنی کاهش قیمت نفت داده و همچنین رشد بازار بورس در آسیا و آمریکا رو داره خبر میده، اما خبرهای جدید حاکی از این است در پی ابهام در مذاکرات حالا ما با یک رشد حدوداً 1% در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیا جنوب شرقی رو داریم. گزارش ها که از این استش عدم نهایی شدن آن چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و تعیین کننده، و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ و حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی یعنی از طرف ایران و عمان جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همونجور که پیش از این هم اشاره شد تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده است. حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم و حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته.
5: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست. و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، اینکه سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق، مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون، از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر رو خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست. و هرچی که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی سفری رسمی و یک روزه به عربستان سعودی خواهد داشت. انتظار می رود امنیت منطقه‌ای، تنگه هرمز، درگیری یمن و پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی محور اصلی مذاکرات باشد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، از سفر شهباز شریف به عربستان سعودی برای ما بگو و درباره تلاش های میانجیگرانه اسلام آباد چی میدونیم؟
6: خب همه نشانه ها حاکی از اینه که یک بار دیگه دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به توقف خشونت ها نزدیک شدند و اسلام آباد و دوحه برای رسیدن به این مرحله تلاش فراوان را انجام دادند و سفر فعلی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی هم در همین ارتباط داره صورت میگیره. هرچند روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و تجاری هم در این سفر مورد بحث قرار قرار خواهد گرفت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان عصر امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی سفری رسمی و یک روزه به عربستان سعودی خواهد داشت. انتظار میره که امنیت منطقه ای در این سفر مورد ارزیابی قرار بگیره. همچنان اوضاع منطقه خلیج فارس، درگیری یمن و پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به نظر میاد که اینها محورهای اصلی این مذاکرات سطح بالا در جده خواهد بود. خب منابع میگن که دو طرف در مورد پیشرفت حاصل شده در گفتگوهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیز تبادل نظر خواهند داشت و در مورد راه‌های در واقع حفظ تلاش

0: حفظ کرده میدونیم. و خب در این سفر فیلد مارشال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان و همچنان نخست وزیر، او هم نخست وزیر پاکستان را همراهی خواهد کرد که خوب بر ماهیت استراتژیک رایزنی ها بین این دو کشور به هر حال این چیز نشان دهنده این موضوع هستش. عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی و خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم نخست وزیر پاکستان را در این سفر همراهی می کنند. به گفته منابع دیپلماتیک عباس شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مذاکراتی در سطح هیئت‌های نمایندگی در کاخ سلطنتی جده برگزار خواهند کرد.
1: ازت خیلی ممنونم همکارم جواد همدانی از اسلام آباد که همراه شدی. پس از یک روز تأخیر بخش نخست پرسش و پاسخ مسعود پزشکیان به مناسبت دومین سالگرد ریاست جمهوریش شب گذشته منتشر شد. رئیس جمهور منتخب نظام با تأکید بر پنهان بودن مجتبی خامنه ای و عدم دسترسی به او گفت ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی بسیار سخت است. ایران اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود پزشکیان فقط یک بار و در یک خودروی تجاری دیداری کوتاه با مجتبی خامنه ای داشته. پزشکیان همچنین گفت مجتبی خامنه ای با نظر شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا موافق است.
2: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند رو ادامه بدیم. تو همین جریانات هم که اینا شروع کرده بودن، بین اون پیامی که ایشون داده بودن که علل اصول مثلا من موافق نبودم ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره، خب یه عده از این آدمایی که دنبال تفرقه بودن و دنبال این بودن دوباره اون شکافه رو زنده کنن و بعد بخوان به اون نیتهایی که در جریانات حزبی خودشون دارن برسن، هی اونو بزرگ میکردن. و حرفی هم که مقامیشون زده بود کاملا درست بود. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه سه چهارم رأی بیاره من میپذیرم. سه چهارم به جای سه چهارم 12-13 رأی آورد، به ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه ای دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود.
3: بعد از جنگ 12 روزه، موقعی که مسعود پزشکیان علنا و رسما گفتش که ما نگران این بودیم که برای علی خامنه ای اتفاقی بیفته به دلیل اینکه بعد از اونه که ما به جان هم میفتیم، مشخص بود که تحلیلش درسته. از معدود تحلیل های درست آقای پزشکیان البته میشه گفت تحلیلش درست بود که میدونست که اگر اون قدرتی رو که علی خامنه ای دیکتاتور ایران در سالهای گذشته برای خودش ایجاد کرده بود و اون حرف آخری که همیشه میزد رو از دست بدهند، قوای مختلفه نظام، اونهایی که چه در قدرت هستند و چه امثال همین آقای خرازی که این صحبت ها رو مطرح میکنه که در قدرت نبودند، به جان هم میفتند. چرا که دیگر هیچ کس اون مرجعیت رو نداره. مجتبی خامنه ای با اینکه در تمام سالهای گذشته به عنوان یکی از مرموزترین و بانفوسترین اعضای دفتر علی خامنه ای مشهور بود، نمیتونه اون مرجعیت رو ایجاد بکنه. جدا از اون شخصیتی که نداره، غیبتش و همین این که همچنان به عنوان یک دستگاه امضا فقط ازش نام برده میشه برای امضای اوتوماتیک بیانیه‌ها و امضای دیجیتال، اون هم مزید بر علت شده که بخواد اون اتوریته و اون قدرت رو ازش بگیره. حالا باید بیایم برسیم به این که خرازی چه میگوید. این بخش از صحبتاش که 2 روز پیش یک بخش کوچکی شو ما صحبت کردیم در مورد استعفای پزشکیان و خب بعد از اون خود دفتر پزشکیان تکذیب کرد، بیانیه‌ای منسوب به دفتر رهبر جمهوری

0: جمهوری اسلامی منتشر شده، مشخص نیست اصلا این دفتر کی هست، چی هست، چه کسانی توش هستن. و برای اولین بار ما شاهد این هستیم که بیانیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سایت دولت جمهوری اسلامی منتشر میشه. اینقدر این دفتر و این سازمان پراکنده، نامنظم و بی حساب و کتاب است. بنابراین حالا میگم اون بخش استعفا رو بذاریم کنار، که بعدش باز هم خود همین خرازی گفت ما قبول میکنیم باشه این دفتر اگه سر جاش بمونه، خواهیم دید که حرف ما درسته. به این معنی که مرجعیت خامنه ای همین در دو سه روز گذشته بارها و بارها توسط کسی که خودش مدعی حمایت از مجتبی خامنه ای زیر سوال رفته. نکته بعد در مورد افراد مختلفیه. یکی مثل حجازیه. باید به این توجه داشته باشیم حجازی پرنفوذترین فردی بود که در دفتر علی خامنه‌ای بود. وقتی او اینگونه با حجازی برخورد میکنه، باید دید که در مورد باقی نظام جمهوری اسلامی در ماها و هفته های آینده چه چیزهای جدیدی که نخواهیم شنید.
1: شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد حملات سایبری به سامانه‌های آب در دست کم 12 ایالت آمریکا شناسایی شده که مقام‌ها احتمال می‌دهند با هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند این حملات تاکنون تأثیری بر کیفیت آب آشامیدنی نداشته. FBI و نهادهای امنیتی آمریکا هم با وجود هشدار درباره دسترسی غیرمجاز به این سامانه‌ها، هنوز مسئولیت این حملات را رسماً به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. مهدی صارمی فروز نامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید این حملات سایبری اگرچه از نظر زیرساختی آسیب عمیقی به سامانه‌های آب آمریکا وارد نکردند و اهمیت فنی محدودی داشتند، اما بازتاب رسانه‌ای پیدا کردند و توانستند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار بدهند.
2: چیزی که می‌دونیم اینه که یه دستگاه‌هایی هستن به اسم PLC که چیزای شبیه فیوز هستن، سویچ‌های برق هستن که کنترل می‌کنن. از یک طرف ورودی‌های به حسگرها رو دارن در محیط‌هایی که به هر حال مثلا فشار آب یا چیزای شبیه اینو اندازه می‌گیرن و بر اساس اون متغیرها حالا شیرهایی رو می‌بندن و باز می‌کنن. این PLC ها اونهایشون که به اینترنت وصل بودن و امنیت لازم رو نداشتن و به روزرسانی نبودن، در حقیقت یک زمانی اینها مهاجمان بهشون حمله کردن، سیستم عاملشون رو پاک کردن و سیستم عامل مد نظر خودشون جا آپلود کردن. به این ترتیب تحت کنترل خودشون قرار دادن. حالا اینا شروع کردن آب رو قطع کردن. وقتی آب قطع میشه یه چیزی خلوش مثلا بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه مامور آب میاد و اونها اون سویچ از مدار خارج میکنه و در حقیقت آب رو به صورت دستی برمیگردونه به مدار. مواردی بوده که مثلا آسیب هایی به لوله ها اومده با خاطر تغییر فشار و اینا، ولی عملا هیچ تأثیر عمیق زیرساختی روی سیستم آب آمریکا نداشته. بیشتر تونسته یه مقداری مثلا افکار عمومی به خودش جلب بکنه که به هر حال یه گروهی تونسته وسط خاک آمریکا آب مردم رو قطع بکنه، به صورت شواهدی هم که وجود داره اینکه وابسته است به جمهوری اسلامی. یعنی اهمیت فنی یا اهمیت به هر حال تاثیرگذاری زیرساختی یا مثل بسیاری از حملاتی که قبلا جمهوری اسلامی مخصوصا هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات انجام دادن، مثلا حمله که به کشور آلبانی کردن و زیرساختهای این کشور رو از بین بردن، از این جنس نبوده خلاصه. یا مثل حملات جاسوسی که در اسرائیل انجام میدن. این به هر حال به نوعی تفاوت اصلی این حمله با حملات گذشته است که به نوعی میشه گفتش حالا یک دستاورد، یک روش جدیدی که هکرهای وابسته ایرانی باشن اینها رو این کار رو دارن انجام میدن. حالا به هر حال تاثیرگذاری رسانه‌ایش خیلی بیشتره.
1: سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش های خبری. ده صبح ایران، منصور حسینی یگانه با شما خواهد بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
5: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
6: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
7: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
8: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
9: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. در حالی که آسوشیتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای خبر داده که پیشنویس نهایی توافق بین جمهوری اسلامی و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز نهایی شده و منتظر تایید مشتبه خامنه ایست، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت توافق با عمان به معنای گشودن تنگه هرمز نیست. در این شرایط سپاه پاسداران از توافق به دنبال چیست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکیه ترامپ بر باد، دست در دست شیطان. آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز. عقب نشینی تهران از شرط دریافت عوارض و پذیرش مسیر دوم. تکرار تهدید ترامپ به بمباران سنگین ایران در صورت شکست مذاکرات. هشدار اسرائیل حیوم به ترامپ درباره بازی با تمساح ایرانی. سپاه پاسداران تو را خواهد خورد. گروگانگیری 25% انرژی جهان روی شانه تفاهم‌نامه شکست خورده. سپاه از توافق چه می‌خواهد؟
2: گفتگوهای بسیار خوبی داریم. آنها دوست ندارند این موضوع را بپذیرند. روند کار به خوبی پیش می‌رود. خواهیم دید. ظرف 48 ساعت مشخص خواهد شد.
1: خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به مذاکراتی که برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. در حالی که تهران پیشتر انجام هر گونه مذاکره را تکذیب کرده بود، عصر سه‌شنبه بالاخره تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از پیشرفت مذاکرات خبر داد. چهارشنبه وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشت آمریکا، جمهوری اسلامی و عمان به یک توافق موقت 60 روزه نزدیک شدند. توافقی که بر اساس آن تمام کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از مسیر شمالی در آبهای ایرانی عبور می کنند و برای خروج از تنگه هم از مسیر جنوبی در آبهای عمان، البته با هماهنگی سپاه می گذرند. قرار شده در این 60 روز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای از کشتی ها دریافت نشود. سپاه پاسداران هم باید ظرف 30 روز مینهای دریایی را از مسیر میانی تنگه هرمز پاکسازی کند. این منابع گفتند ترامپ به زودی بازگشایی تنگه هرمز را اعلام خواهد کرد. پذیرش مسیر عمانی برای عبور کشتی‌ها و صرف نظر هرچند موقت از دریافت عوارض به معنای عقب نشینی تهران از مواضع پیشین است. اما موضوع همینقدر ساده نیست. صبح چهارشنبه سپاه نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشت دخالت‌های آمریکا باعث تعویق در توافق شده. ساعاتی بعد نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تردد شناورهاست، نه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز. مواضعی که تردیدهای جدی درباره سرنوشت توافق احتمالی ایجاد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت بر یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های نفت جهان به این نتیجه رسیده که با این اهرم توانایی آسیب زدن به اقتصاد آمریکا را دارد و میتواند مانع حملات بعدی آمریکا و اسرائیل شود. تهران بر این باور است که سرانجام ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای شرایط جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. در واقع سپاه معتقد است ترامپ بنبستی بی‌ثبات را به جنگ ترجیح می‌دهد.
3: 95 بار گفته ما ایران را نابود کردیم. 88 بار گفته توافق با ایران قریب الوقوع است. 75 بار گفته تنگه هرمز باز است. خب اگه باز هست پس چرا مثلا برای چی مثلا باز دو مرتبه این جنگ 17 روزه را راه انداختید؟
1: جمهوری اسلامی بر پایه همین رفتارهای زیگزاگی ترامپ به این نتیجه رسیده که پاشنه آشیل آمریکا را پیدا کرده.
3: به روایتی 20%، به روایتی 18%، به روایتی 25% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور باید بکنه اینا. خب این الان در اختیار ماست.
1: تهران چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد حتی در صورت توافق با عمان هم تنگه هرمز بلافاصله باز نمی‌شود و این اتفاق به رفتار آمریکا بستگی دارد. خبری حامل این پیام که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای توافق نده، هرچند وال استریت جورنال خبر داده که طرفداران توافق در جمهوری اسلامی نگرانند محاصره دریایی بنادر ایران به فروپاشی اقتصاد ایران بیانجامد. البته که ممکن است جمهوری اسلامی در محاسبه آستانه تحمل واشنگتن و تهدید بقای اقتصادیش دچار اشتباه محاسباتی شده باشد. اما حاضر است روی همین ریسک شرط ببندد، چون به گفته مقام‌های ایرانی و عرب و یکی از مشاوران سپاه پاسداران، بعد از تضعیف برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ته سالهای اخیر، سپاه کنترل تنگه هرمز را مهمترین ابزار خود برای اعمال فشار بر غرب می‌داند. تا جایی که کارشناسان نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی می‌گویند تا هر وقت که لازم است باید بر سر تنگه بجنگند.
4: شما یعنی تز دینی که الی الابد جنگ باید بجنگید؟
5: نه من میگم من اعمال حاکمیت میکنم برای امنیت زنبچی خودم.
4: اعمال حاکمیت شما مساوی با بسیج کردن همه دنیا علیه خودم.
5: ولو بلغ ما بلغ.
1: نزاع بر سر تنگه هرمز مزایای زیادی برای سپاه دارد. همین حالا یک ماه و نیم از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذرد، سندی که بر اساس آن قرار بود واشنگتن و تهران ظرف 2 ماه بر سر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند. اما بعد از نزدیک به 52 روز گفتگوها بر سر این بند هنوز آغاز هم نشد. از طرف دیگر سپاه پاسداران به این نتیجه رسیده که با کارت تنگه هرمز توان احیا یا دست کم حفظ نیروهای نیابتیش را به دست آورده. یکی از بندهای تفاهمنامه اسلام‌آباد توقف حملات اسرائیل به لبنان بود که دست کم باعث کاهش حداکثری عملیات نظامی اسرائیل شد. در واقع سپاه پاسداران در نظر دارد با چماق تنگه هرمز اسرائیل را از طریق ترامپ کنترل کند. همین حالا همزمان با مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند اجازه خلع سلاح حماس و حزب الله را نخواهند.
6: خلع سلاحی در کار نیست و نخواهد بود. من اینجا جلوی همه ملت عزیز ایران اینو عرض بکنم، هیچ سلاحی از غزه خارج نخواهد شد و هیچ سلاحی تحویل دشمن صهیونیست نخواهد.
7: خیلی متشکرم.
1: فراتر از این، اهرام تنگه هرمز به تهران اجازه داده در مقابل کشورهای منطقه دست بالا را داشته باشد، تا حدی که بن سلمان از ترامپ بخواهد حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد. هرچند حاکمان تهران با ادعای پیروزی بر آمریکا حالا جاه‌طلبی‌های بزرگتری را در سر دارند. چهارشنبه حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را برده اسرائیل خواند و نوشت آنها مسلمان نیستند. او مدعی شورش مردم مسلمان امارات، بحرین، اردن، کویت و قطر علیه حاکمان این کشورهای عربی شد و از وزارت اطلاعات خواست روی خبر این اعتراضات کار کند. شرایطی پیچیده که باعث شده یک سرهنگ پیشین ارتش اسرائیل با انتشار یادداشتی در روزنامه اسرائیل حیوم از ترامپ بخواهد راهبرد متفاوتی در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. به گفته او نه حفظ وضع موجود و نه تشدید عملیات نظامی هیچ یک نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد آورد. اما نویسنده اسرائیل حیوم معتقد است که حکومت ایران هیچگاه تا این حد افراطی و در این حال آسیب‌پذیر نبوده. سرهنگ کروویتس به ترامپ پیشنهاد کرده مذاکرات بی‌حاصل را ول کند و کارزاری صبورانه را با هدف سرنگونی رژیم ایران پی بگیرد، با تقویت مخالفان ایرانی و تشدید فشار حداکثری. او به ترامپ هشدار داد مماشات با تمساح ایرانی در نهایت باعث خواهد شد سپاه پاسداران او را ببندد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد.
2: تنگه هرمز هم خیلی زود باز خواهد شد، وگرنه ضربه بسیار سنگینی خواهند خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد ماند. ما حمله عظیم انجام خواهیم داد، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم.
1: با این حال بعید است که توافق بر سر تنگه هرمز هم برای ترامپ صلح بر مقام بیاورد. وقتی سپاه پاسداران راه جنگ افروزی از طریق توافق را پیدا کرد، کافیست ترامپ سرنوشت تفاهمنامه اسلام آباد را مرور کند تا متوجه شود که توافق با سپاه پاسداران چیزی نیست جز تکیه دادن بر باد و فشردن دست شیطان. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما هستن. آقای سمیعی، فکر میکنید که توافق بر سر تنگه هرمز تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو از بین میبره و سپاه اصولا داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، سپاه در حقیقت به دنبال بقای حکومت هست. سپاه براش نه مردم ایران اهمیتی دارن نه اون چه که بر سر مردم ایران میاد. ولی این رو باید عرض بکنم، اگر بقای یک نظامی به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز بخواد باشه، این پیروزی که نیست هیچی، بلکه اعتراف به نوعی شکست استراتژیک برای جمهوری اسلامیه. اونا دارن سعی میکنن که از موضع قدرت وارد یک توافقی بشن، ولی این قدرتی نیست که بخوان نشون بدن، چون فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی که برای خودشون خریدن ناچار به عقب نشینیشون میکنه. ضمناً جمهوری اسلامی میخواد این توافق رو به عنوان یک تثبیت اهرم و اهرم فشار جا بزنه، ولی در حقیقت امتیازدهی برای مدیریت بحران داره میکنه.
0: روزنامه اسرائیل هیو به ترامپ توصیه کرده که راهبردش رو تغییر بده. آیا استراتژی فعلی ترامپ کارایش رو از دست داده؟
8: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که با باجگیری بتونه خودش رو مدیریت بکنه، اما اگر باج دادن به بحران تبدیل به یک سیاست بشه، دیگه بحران آفرینی هم میشه کارکاسبی جمهوری اسلامی. پس ما رو به اینجای میرسونه که غرب واقعا باید با یک رفتار سرسختانه جمهوری اسلامی رو مجاب به پذیرش تسلیم بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. شایان سمیعی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب، بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا، نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفا میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیا این تمومش کنیم. بالاخره این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن، خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سختتر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
2: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین‌روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم می‌کنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که هدف قرار داده کشتی‌ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و اینکه توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله‌ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ظاهراً این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتاً عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتی‌هایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هستی از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی هستی به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن، مسئله هسته‌ای به ویژه در کوتاه مدت. به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ‌کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جمع‌بندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
3: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
4: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوانها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیبا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و محلهای کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب میدونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شما میرفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه. اما توی اون شلوغی های اعتراضات و خب طبیعتا به هم خوردن محل شیبا ناپدید میشه. خانوادش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیبا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندان حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقاً در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلافروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. دو تن دیگر از جاویدنام ها که دقیقا در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدن، شایان بوداغ‌آبادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطعه 51 بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
5: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی‌وقفه دمهایشان فهمید. ده‌ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
6: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
5: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح از ایران اینترنشنال. من سوره حسینی قانه هستم، سرخط خبرها. تاکید جی دی ونس بر سختی مذاکره با تهران به دلیل اختلافات داخلی در حکومت. ترامپ گفت همچنان برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده است. کاهش تردد در تنگه هرمز همزمان با حمله به یک کشتی دیگر. رویترز خبر داد تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه را هدف می‌گیرد.
1: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال
0: روایت رئیس دولت جمهوری اسلامی از زندگی مخفی مشتبه خامنه‌ای. پزشکیان راویان کشتار ده‌ها هزار معترض در دیماه را وطن فروش خواند. حملات سایبری گسترده به سامانه‌های آب در 12 ایالت آمریکا. مقام‌ها از نقش احتمالی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی می‌گویند. در ادامه این بخش خبری، عقب نشینی فیفا از خصوصی سازی جام جهانی. رئیس فیفا عذرخواهی کرد و در سمت خود باقی ماند. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی خواهد مردم کشته شوند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می کند.
2: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار رو نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
0: جدی ونس معاون ترامپ میگوید اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران را دشوار و زمانبر کرده. ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناح‌هایش خواهان پایان جنگ هستند، اما تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری‌اند. همراه بشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب آمریکایی‌ها میگن اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران رو هم دشوار کرده هم زمانبر. مهمترین اختلافات چیه از نظر اونا؟
3: درود بر شما خانم حسینی، همچنین بینندگان محترم. ادعای درستی هست که توسط آمریکایی‌ها داره مطرح میشه و ما به صورت واضحی در رسانه‌ها، همینطور در بین جریان‌های سیاسی مختلف در داخل کشور میتونیم شاهد این اختلاف‌های عمیق باشیم، در حدی که رئیس جمهور ایران یعنی پزشکیان در آخرین گفتگوهایی که در تلویزیون پخش شد بخش زیادی از صحبت‌های خودش رو به موضوع اختلاف افکنی و خناسان و اینجور چیزها پرداخت. شما در مقابل نگاه کنید که در بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، کسانی که از صلح صحبت میکنن و به ادعای اونها دارن تسلیم رو تبلیغ میکنن، مرجفون و توطئه‌گران عنوان میشند، یا در نقل قول هایی که از نیروهای سیاسی تندروتر داریم مشاهده میکنیم، هر گونه توافق و مذاکره با تقابل جدی مواجه میشه. در این حال در بین سیاسیون تأثیرگذار بر ساختار حکومت هم یک نوع استیصال داره مطرح میشه، ناشی از اینکه ما چاره‌ای غیر از توافق و تفاهم نداریم و شرایط جنگی به سود ما نیست. این عدم یک پارچگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از مرگ علی خامنه‌ای کاملا خودش رو نمایان کرده، شکاف‌ها بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده، محصول نهاییش هم جایی هست که جمهوری اسلامی با بحرانی ترین وضعیت تاریخ خودش یعنی مسئله جنگ با آمریکا مواجهه و اونجا نیروهای سیاسی و ساختار امکان تصمیم گیری واحد، تصمیم گیری در واقع یک پارچه در قضیه مذاکره ها رو ندارن، میرن مذاکره میکنن، توافق میکنن، برمیگردن تهران زیرش میزنن، میان در تهران امضا میکنن، بعد در تنگه هرمز اون رو نقض میکنن. این آشفتگی در سامانه تصمیم گیری همون چیزی هست که ترامپ و دیگران در آمریکا به شدت از اون شاکی هستند.
0: آقای رحیم پور، امروز که داریم با هم صحبت میکنیم دقیقاً 50 روز گذشته از امضای توافق با آمریکا و حالا صحبت میشه از یک توافق دوم. چه چیزی میتونه این توافق دوم رو به سرنوشت توافق اول مبتلا کنه؟
3: تا اطلاع ثانوی وضعیت فعلی نشان دهنده اینه که هر توافق دیگری هم که رخ بده به سرنوشت توافق اول منجر خواهد شد، چون عوامل زیرساختی چه سخت افزارها و چه نرم افزارها در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین توافقنامه‌های بین المللی که یک سمتش آمریکا باشند رو ندارن و برعکس نیروی مقاوم در برابرش ایجاد میکنند و با مقاومت هایی که در برابرش میکنند معمولا این توافقنامه ها و تفاهمنامه ها با استهلاک مواجه میکنند. از برجام تا الان همواره این اتفاق وجود داشته. نتیجتا من فکر میکنم به آشفتگی در سامانه تصمیم گیری و همینطور عدم وجود یک استراتژی منسجم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی منجر به این خواهد شد که احتمالا تفاهم نامه فعلی هم به سرنوشت توافق قبلی مبتلا بشه.
0: ممنون هستم از توضیحات شما. روح‌الا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در این بخش خبری کنار ما بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده‌تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. رویترز همچنین گزارش کرد در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. رویترز میگوید در صورت تصویب این یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران و عمان درباره مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد فنی و اجرایی آن به تفاهمات اصولی رسیدند. به گفته کاظم غریب‌آبادی بر اساس این تفاهم مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌ها انتخاب خواهد شد. شرکت اطلاعات دریایی ویندوار اعلام کرده تردد از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر به 12 شناور کاهش یافت، در حالی که پیش از این اختلال در کشتیرانی روزانه حدود 140 شناور از این آبراه عبور می کردند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای 2 انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی کمزار عمان شنید است. و برای بررسی همین خبر. همکارم محمد جواد اکبرین در استودیو با ماست. خب همونطور که الان هم در خبرها گفتیم، برخی از رسانه ها میگن که اینکه جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو تهدید کرده به ویرانی روی تصمیم ترامپ و استراتژی که داشته تاثیر گذاشته. نظر شما در خصوص این تحلیل چی هست؟
4: اولا وقتی میگیم که رسانه ها، باید ببینیم کدوم رسانه ها. تجربه این جنگی که فردا دیگه میشه 160 روز از شروعش میگذره به ما نشان داده که عوامل مختلفی در گزارش رسانه ها دخیله، از جمله مرزبندی که رسانه ها مثلا با کاراکتر ترامپ دارن یا با روند سیاسی او دارن. مثلا در گذشته ما اگر نام‌های بزرگی مثل رویترز یا نیویورک تایمز برای ما مهم بودند و خبرهاشون رو بدون تحقیق میپذیرفتیم، تجربه جنگ اخیر به ما نشان داد که باید با احتیاط با تک تک این رسانه‌ها برخورد کنیم. وقتی دقت می‌کنیم در خبرها، مثلا یه ادعایی رو در خبر می‌بینیم، ناگهان می‌بینیم که تهش نوشته یا در متن خبر نوشته که یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته. یعنی ناگهان مواجه میشیم با یه رپورتاج آگهی که مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با خبرگزاری های جریان اصلی از این فرصت و راه استفاده میکنه. اما مدعای خبر جدید رویترز اینه که جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی به دست آورده. سوال اینه که این امتیاز چیه؟ تونسته بر کشورهای منطقه، در واقع تهدیدی که کرده کشورهای منطقه رو، تونسته بر معادلات تأثیر بگذاره. بله معلومه که تونسته تأثیر بگذاره، به خاطر اینکه کشورهای منطقه که مثل جمهوری اسلامی نیستن که برای مردمشون و سرزمینشون ارزش قائل نباشه، میشینن محاسبه میکنن، میبینن تا چه اندازه ویرانی قابل جبرانه و آیا جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه آسیب بزنه. این طبیعیه، سوال اینجا نیست. سوال اینه که هر اتفاقی که بیفته جمهوری اسلامی چی به دست آورد، امتیاز به دست آورده. ببینید آمریکا چی از دست میده، هر چه که از دست بده برمیگرده سر جای خودش جبران میکنه. جمهوری اسلامی بر نمیگرده سر جای خودش و تازه این مرحله اگر بتونه خودش رو نگه داره وارد جنگ دیگری خواهد شد.
0: خب میگید که جمهوری اسلامی به سر جای خودش بر نمیگرده و جنگ دیگه‌ای در پیشه، این به چه معناست؟
4: ببینید یه شش ضلعی رو شما در نظر بگیرید برای بقای جمهوری اسلامی. ها این شش ضلعی چیه؟ شش ضلعی اولیش مقبولیت و مشروعیت مردمیه. تو باید بتونی به جامعت تکیه بکنی تا پروژه‌ت رو پیش ببری، بقای خودت رو پیش ببری. یک، دو، وجاهت سیاسی و منطقه‌ای و جهانی داشته باشی. دو تا رفیق باید توی جهان و منطقه داشته باشی بتونی روشون حساب بکنی. ابزارهای فشار داشته باشی، مثل نیروهای نیابتی که تا حالا روش مانور میداده. توافق اقتصادی با یه عده قدرت‌های اقتصادی داشته باشی، توان اقتصادی داشته باشی در داخل و خارج بتونی کارت رو پیش ببری، توان نظامی آفندی داشته باشی و توان نظامی پدافندی. از این شش ضلعی که گفتم جمهوری اسلامی تنها یه دونش رو داره، توان نظامی آفندی، توان حمله به دیگران، که اونم چون توان حملهش تحلیل رفته، تمام قدرتش رو گذاشته رو این قبار بزرگ. من حمله میکنم تمام منطقه رو با آتیش میکشم، یا میشه یا نمیشه. این تنها چیزی که براش مونده، وگرنه جمهوری اسلامی بر میگرده به کجا؟ به نقطه ای که در این نقطه نه مقبولیت و مشروعیت داره، نه نیابتی هاش رو دیگه داره، نه توان اقتصادیش رو داره، نه توان نظامی آفندی داره. برای همین هست که میگم که در واقع جمهوری اسلامی تازه اینجا رو که عبور بکنه وارد جنگ با مردم خودش باید بشه.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو شنیدیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی سفری رسمی و یک روزه به عربستان سعودی خواهد داشت. انتظار می رود امنیت منطقه‌ای و پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی محور اصلی مذاکرات سطح بالا در جده باشد. جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراهه. از سفر شهباز شریف به عربستان سعودی بیشتر برای ما بگو.
5: سفر شهباز شریف به عربستان سعودی در حالی صورت میگیره که همه نشانه ها حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یک توافق نزدیک شدند و اسلام آباد در این زمینه تلاش های فراوانی را انجام داده و به نظر میرسه که سفر فعلی شهباز شریف به عربستان سعودی هم در همین ارتباط داره صورت میگیره، هرچند روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی تجاری هم در این سفر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. طبیعتاً شهباز شریف نخست وزیر پاکستان عصر امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر این کشور سفری رسمی و یک روزه به عربستان سعودی خواهد داشت. انتظار میره که امنیت منطقه‌ای و اوضاع منطقه خلیج فارس مهمترین محورهای گفتگوها باشه. همچنان حملات حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به منافع عربستان سعودی، حملاتی که اینا انجام دادن و عربستان سعودی می‌دونیم که متحد استراتژیک پاکستان است و نگرانی عمیق اسلام آباد را هم این کارشون به دنبال داشته، در این سفر این موضوع هم قطعا مورد ارزیابی قرار میگیره. نیز پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از محورهای اصلی دیدارهای مقامات پاکستانی و سعودی در جده خواهد بود. منابع میگن که دو طرف در مورد پیشرفتی که حاصل شده در گفتگوهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی که خوب از طریق قطر و پاکستان در واقع این کار صورت گرفته، در این خصوص هم تبادل نظر خواهند کرد و در مورد راه‌های

0: دارای اهمیت هستش. عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی پاکستان، همچنان خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم نخست وزیر پاکستان را همراهی خواهند کرد و به گفته منابع در واقع شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مذاکراتی در سطح هیئت‌های نمایندگی در کاخ سلطنتی جده برگزار خواهند کرد.
1: ممنون هستم از توضیحات جواد همدانی همکارم از اسلام آباد. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید جی دی ونس بر سختی مذاکره با تهران به دلیل اختلافات داخلی در حکومت. ترامپ گفت همچنان برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده است. کاهش تردد در تنگه هرمز همزمان با حمله به یک کشتی دیگر. رویترز خبر داد تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه را هدف می‌گیرد. پس از یک روز تأخیر، بخش نخست پرسش و پاسخ مسعود پزشکیان به مناسبت دومین سالگرد ریاست جمهوریش شب گذشته منتشر شد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر زندگی پنهانی مشتبه خامنه‌ای گفت که ارتباط با رهبر جدید جمهوری اسلامی بسیار سخت است. پزشکیان افسود او شخصیتی استثنایی دارد و با نظر شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا موافق است. ایران اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود پزشکیان فقط یک بار و در یک خودرو دیداری کوتاه با مشتبه خامنه‌ای داشته.
2: ببینید، من بارها گفتم چه علنن چه در خفا چه در خصوصی، از نظر اخلاقی، از نظر منطقی، از نظر به اصطلاح افتادگی واقعا استثنایی بود. و به خاطر همین میگم اگر ما با ایشون درد دلمون یه حرفی میگیم راحت تر میتونیم با اون کنار بیاییم. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند ادامه بدیم.
1: پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه خود اعتراض‌های ضد حکومتی دیما و انقلاب ملی ایرانیان را شورش توصیف کرد و راویان کشتار ده‌ها هزار معترض را نامرد و وطن فروش خواند.
2: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم. یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشون رو دلسوز، خودشون رو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
1: همراه بشیم با همکارم مرتضی کاظمیان برای بررسی بیشتر همین خبر. آقای کاظمیان، اگر موافق باشید با همین بخش از صحبت‌های پزشکیان شروع بکنیم که در خصوص اعتراضات و کشتار دیماه بود. نظر شما چیه؟
3: اگر یک قوه قضاییه مستقل و منصف و عادلانه در ایران مستقر بود، پزشکیان به جای مصاحبه الان باید پاسخگوی اتهاماتش بود، باید محاکمه میشد. البته بدیهیه که اگر یک شرایط متفاوتی در ایران وجود داشت، اساسا اون قتل عام تاریخی در ایران رخ نمیداد. پزشکیان فقط رئیس دولت جمهوری اسلامی نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملیه. در مصاحبه خودش هیچ توضیحی نمیده در رابطه با کشتار، در رابطه با اینکه چه دلیلی وجود داشت که ده ها هزار معترض هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. من اینجا اشاره کنم سخنگوی خود دولت پزشکیان تاکید کرده، گزارش داده که ده ها هزار نفر مجروح شدن، راهی بیمارستان ها شدن. عجیبه که پزشکیان به جای اینکه بیاد توضیح بده در رابطه با اون شلیک ها، به جای اینکه عذرخواهی کنه، به جای اینکه مسئولیت پذیری نشون بده، به جای اینکه کنارگیری کنه از ریاست دولت، وعده ها و ادعاهای بزرگی رو در زمان تبلیغات انتخاباتی خود

0: خودش مطرح کرده بود. به جای همه اینها حمله میکنه به کسانی که راویان کشتار ده ها هزار معترضن. و تأسف بار اینه که با ادعاها و ادبیات مذهبی که داره به راحتی قتل عامی رو که صورت گرفته و کشته شدن هزاران شهروند رو حالا اینجا تبدیل میکنه به بازی با اعداد، گویی که جان باختن یک انسان یا صد انسان اینها برای پزشکیان مهم نیست، مهمی که عدد 3000 نفر یا 30000 نفر. او دقیقا در جای میسته که حمله کنندگان و منتقدان حالا رسانه‌های خارج کشور ایستادن، یعنی به جای توضیح مشکل اصلی او عدد و رقم هستش، به جای پرداختن به نفس جنایت، اینکه چه کسی شلیک کرد، چرا شلیک کرد، گناه معترضان چه بود، میاد حمله میکنه به کسانی که از کشته شدن 30000 نفر میگن. و جالبه که اینها رو نامرد و وطن فروش توصیف میکنه. معلوم نیستش که پس کسانی که شلیک کردن به معترضان کجا ایستادن. من اینجا اشاره کنم حتی اگر آمار رسمی خود دولت پزشکیان رو مبنا بگیریم، خود این آمار حیرت آور و در تاریخ سیاسی معاصر ایران بی سابقه است. یعنی در کمتر از 10 ساعت چند هزار نفر، به گزارش خود دولت بیش از 3000 نفر کشته شدن. اینها انسان بودن و عجیبه که پزشکیان از این اصل مسئله عبور میکنه، از پرداختن به ریشه های جنایت. و من اینجا اشاره کنم در کمتر از 10 ساعت بیشتر از 3000 شهروند غیر نظامی کشته شدن، در حالی که باز مطابق آمار رسمی دولت در جریان جنگ 40 روزه همین تعداد که باز گفته شده اکثر اونها نظامی بودن کشته شدن. میخوام بگم ریشه بحران جای دیگه است، پزشکیان به اون نمیپردازه. اگر هم اشاره میکنه نشون میده که نگاهش به اون اعتراضهای دیماه چه بود. وقتی که شورش توصیف میکنه، شورش یعنی این که کسانی علیه حکومت برخواستن و از نظر او شایسته این بودن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. اینجا میشه همون محل اصلی مناقشه با کسی که حالا دیگه فقط یک شهروند معمولی نیست و حتی رئیس دولت نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامیه.
1: آقای کاظمیان، در بخش دیگه ای از صحبتهاش پزشکیان به مشتبه خامنه ای اشاره میکنه، در خصوص این بخش هم لطفا برای ما توضیحات بیشتری بدین.
0: بین پزشکیان در صحبتهای خودش تلاش میکنه که به نوعی اونچه رو که انجام میشه مرتبط بکنه با شخص اول نظام، در نه فقط در رابطه با مشتبه خامنه‌ای، حتی در رابطه با علی خامنه‌ای. و این همون وضعیت اسفباری رو که او در اون قرار گرفته نشون میده. یعنی علارغمی که در ظاهر رئیس دولت جمهوری اسلامی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما تاکید میکنه که علی خامنه‌ای مثل کوه پشت ما ایستاده بود و اگر پشتیبانی اون نبود دولت دستاوردی نداشت. این نشون میده که موقعیت او نسبت به شخص اول نظام کجاست. یعنی به هر حال او برآمده از یک انتخابات نمایشی و فرمایشی بود، انتخاباتی که کمترین نرخ مشارکت در اون در تاریخ حتی جمهوری اسلامی در اون ثبت شد. حالا همین رابطه رو میاد بازتولید میکنه با مشتبه خامنه‌ای، تلاش میکنه موقعیت خودش رو با تمجید، با ستایش از مشتبه خامنه‌ای تثبیت کنه. حیرت انگیزه که یک بار دیدار کرده به گزارش خودش و اونچنان که گزارش شده این دیدار در یک ماشینی حتی انجام شده به شکل خیلی پنهانی، اما تاکید میکنه که او از نظر اخلاقی، منطقی، بردباری، تواضع و مهربانی استثنایی است. تصویری قدسی ارائه میکنه که طبیعتاً بازتولید نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگر ولایت فقیهیه.
1: بسیار ممنون هستم. تحلیل و توضیح همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله را به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. به گزارش ایران اینترنشنال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در آشخانه در خراسان شمالی به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. او اسفند 1404 در جریان موج بازداشت های گسترده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شد. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب ایلام مهدی روشنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما و اهل ملک شاهی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. یک منبع آگاه به هرانا گفته که او پس از بازداشت به تهران منتقل شد و در دوران بازداشت و بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد حملات سایبری به سامانه‌های آب در دست کم 12 ایالت آمریکا شناسایی شده که مقام‌ها احتمال می‌دهند با هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند این حملات تاکنون تأثیری بر کیفیت آب آشامیدنی نداشته. FBI و نهادهای امنیتی آمریکا هم با وجود هشدار درباره دسترسی غیرمجاز به این سامانه‌ها، هنوز مسئولیت این حملات را رسماً به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می‌گوید این حملات سایبری اگرچه از نظر زیرساختی آسیب عمیقی به سامانه‌های آب آمریکا وارد نکردند و اهمیت فنی محدودی داشتند، اما بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده و توانستند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
2: چیزی که می‌دونیم اینه که یه دستگاه‌هایی هستن به اسم PLC که چیزای شبیه فیوز هستن، سویچ های برق هستن که کنترل میکنن، از یک طرف ورودی های به حسگرها رو دارن در محیط هایی که به هر حال مثلا فشار آب یا چیزای شبیه این رو اندازه میگیرن و بر اساس اون متغیرها حالا شیرهایی رو میبندن و باز میکنن. این PLC ها اونهایشون که به اینترنت وصل بودن و امنیت لازم رو نداشتن و به روزستانی نبودن، در حقیقت یک زمانی اینها مهاجمان بهشون حمله کردن، سیستم عاملشون رو پاک کردن و سیستم عامل مد نظر خودشون رو آپلود کردن. به این ترتیب تحت کنترل خودشون قرار دادن. حالا اینا شروع کردن آب رو قطع کردن. وقتی آب قطع میشه یه چیزی هلوش مثلا بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه مامور آب میاد و اونها اون سویچ از مدار خارج میکنه و در حقیقت آب رو به صورت دستی برمیگردونه به مدار. مواردی بوده که مثلا آسیب هایی به لوله ها اومده با خاطر تغییر فشار اینا، ولی عملا هیچ تأثیر عمیق زیرساختی روی سیستم آب آمریکا نداشته. بیشتر تونسته یه مقداری مثلا افکار عمومی به خودش جلب بکنه که به هر حال یه گروهی تونسته وسط خاک آمریکا آب مردم رو قطع بکنه، به صورت شواهدی هم که وجود داره اینکه وابسته است به جمهوری اسلامی. یعنی اهمیت فنی یا اهمیت به هر حال تاثیرگذاری زیرساختی یا مثل بسیاری از حملاتی که قبلا جمهوری اسلامی مخصوصا هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات انجام دادن، مثلا حمله که به کشور آلبانی کردن و زیرساختهای این کشور رو از بین بردن، از این جنس نبوده خلاصه، یا مثل حملات جاسوسی که در اسرائیل انجام میدن. این به هر حال به نوعی تفاوت اصلی این حمله با حملات گذشته است که به نوعی میشه گفتش حالا یک دستاورد یا یک روش جدیدی که هکرهای اگه هکرهای وابسته ایرانی باشن اینها رو این کار رو دارن انجام میدن. حالا به هر حال تاثیرگذاری رسانه‌ایش خیلی بیشتره.
1: فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، شهروندی استرالیا را دریافت کردند. این دو پس از خودداری اعضای تیم فوتبال زنان ایران از خواندن سرود جمهوری اسلامی درخواست پناهندگی در استرالیا ماندند. پرونده این تیم با درخواست پناهندگی 7 عضو کاروان آغاز شد و در نهایت با ماندن 2 بازیکن به یکی از جنجالی ترین پرونده های سیاسی ورزشی ماهای اخیر تبدیل شد. پسندیده و رمضانی زاده با قدردانی از حمایت دولت استرالیا و جامعه ایرانیان این کشور ابراز امیدواری کردند بتوانند در امنیت به زندگی و فعالیت ورزشی خود ادامه دهند. در ارتباط با همین خبر به ملبورن استرالیا میریم و همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی. دو نفر از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران همینطور که در خبرها داشتیم در نهایت تونستن تابعیت استرالیا رو بگیرن. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
3: خب منصور، همونطور که خودت هم اشاره کردی، فاطمه پسندیده، عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران هستند که بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا تصمیم گرفتن در این کشور بمانند به خاطر حواشی که خب به وجود آمد بر سر نخوندن سرود جمهوری اسلامی، و در نهایت چهارشنبه شب 14 مرداد ماه در یک مراسمی که در شهر بریزبن برگزار شد، آقای تونی برگ وزیر کشور استرالیا هم در اون حاضر بود، شهروندی خودشون رو دریافت کردن، هم فاطمه پسندیده هم عاطفه رمضانی زاده عکس های یادگاری رو با آقای تونی برگ وزیر کشور استرالیا گرفتن، در حالی که اون گواهی نامه شهروندی خودشون رو هم در دست داشتن. فاطمه پسندیده بعد از این مراسم در گفتگو با روزنامه استرالیان گفت که بسیار هیجان زده هستش از این اتفاقی که براش افتاده، و خب اعطای شهروندی استرالیا به این دو بازیکن باعث شد که یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های سیاسی ورزشی ماه‌های اخیر در استرالیا پایان پیدا بکنه و بسته بشه این پرونده. این پرونده‌ای هستش که از زمان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آغاز شده بود، در اولین بازی تیم فوتبال زنان ایران اونها سرود جمهوری اسلامی رو مقابل کره جنوبی نخواندن، سکوت کردند، و خب همین موضوع باعث شدش که حکومت جمهوری اسلامی موضع بگیره، مثل محمد رضا شهبازی مجری حکومتی جمهوری اسلامی و اعضای تیم رو خائنان زمان جنگ خطاب بکنه، که خب طبق قوانین جمهوری اسلامی میتونه حتی با مجازات اعدام روبرو بشن، و خب همین موضوع هم نگرانی های زیادی رو درباره امنیت این بازیکنان به وجود اومد که در نهایت 7 عضو این کاروان، 6 بازیکن و به همراه یک کادر تدارکات، این سرپرست تیم تدارکات، تصمیم گرفتن که در استرالیا بمانن، از تیم جدا شدن و تحت حمایت‌های بشردوستانه دولت استرالیا قرار گرفتن. بر اساس گزارش‌های پیشینی که ما در خود ایران اینترنشنال داشتیم، گفته می‌شده که زهرا سلطان مشکی‌کار که به نام فلور هم شناخته می‌شده، در انتقال پیام‌های مهدی تاج و رئیس فدراسیون فوتبال و محمد رحمان سالاری به بازیکنان برای منصرف کردن اونها از پناهندگیشون نقش داشته. در نهایت 5 نفر برگشتن، عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده ماندن در استرالیا، روی تصمیم خودشون ماندن و در نهایت شهروندی استرالیا گرفتن، حالا هم فوتبال خودشون رو در ایالت کوینزلند ادامه خواهند داد و مسیر جدیدی رو در زندگی حرفه‌ای و حرفه‌ای ورزشی و همچنین زندگی شخصیشون آغاز خواهند کرد.
1: ممنون هستم از توضیحات تکمیلیت. علیرضا محبی همکارم از ملبورن. رئیس فیفا بابت اشتباهات در پیشبرد طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام این نهاد به سرمایه گذاران خصوصی عذرخواهی کرد، اما پس از دریافت حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. در پی افزایش انتقادها، فیفا در بیانیه‌ای پس از اجلاس مراکش اعلام کرد که در این نشست اشتباهات در نحوه پیشبرد این طرح را پذیرفته شد و رئیس و دبیر کل فیفا در نامه‌ای به 211 فدراسیون عضو بابت این روند عذرخواهی کردند. آنها متعهد شدند چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید کنار گذاشتن این طرح به تنهایی کافی نیست و اعضای اتحادیه فوتبال اروپا شرایط کنونی را بهترین فرصت برای برکناری رئیس فیفا میدانند.
4: به نظر من مخالفین آقای اینفانتینو، همچنین که گفتم به رهبری یوفا، اینو بهترین فرصت میدونن الان و تاکید میکنن که اعتمادشون رو از دست دادن. گذاشتن این طرح به کنار گذاشتن این طرح به تنهایی کافی نیست، اعتمادشون رو از دست دادن. و اینکه 3 سناریو الان مطرحه، یکی استعفای آقای اینفانتینو، یکی اینکه کنگره استراری رو یوفا برگزار بکنه برای برکناریش، و یا اینکه اگه بکشه به انتخابات رقیب خوبی رو جلوش قرار بده که الان آقای ویکتور مگناتینالی رئیس کنکاکاف، رئیس کانادایی کنکاکاف، و همینطور دارن از رسانه ها و حتی ستاره های سابق فوتبال هم، از جمله لوئیس فیگو ستاره سابق پرتغال هم امروز حتی اظهار نظر کرد و درخواست داشت که آقای اینفانتینو استعفا بده، دارن از تمام این موضوع استفاده میکنن. ولی چیزی که تا الان مشخصه، تا اینجا آقای اینفانتینو استعفا بده نیست. بنابراین دو تا طرح دیگه میمونه، یکی اینکه باید منتظر بمونیم یوفا یا میتونه اون کنگره استراری رو برگزار کنه برای برکناری اینفانتینو، اگر نه باید صبر بکنیم که ببینیم تو انتخابات بعدی که 18 مارس در واقع اینها رقابت میکنن و این بار کسی میتونه آقای اینفانتینو شکست بده یا دوباره رئیس فیفا باقی بمونه.
1: عبدالسید پزشک و سیاستمدار جناح پیشروی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالات میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل می‌شود. دونالد ترامپ هم در واکنش به این نتیجه عبدالسید را بازنده کمونیست خواند.
5: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا، از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه‌روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارت داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: در حالی که آتش‌سوزی‌های گسترده همچنان کانادا، آمریکا و بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده، موج بی‌سابقه گرما و خشکسالی بر شدت بحران افزوده است. هزاران نفر خانه های خود را ترک کردند و خسارت های سنگینی به زیرساخت ها، منابع آب و بخش کشاورزی وارد شده.
6: اوضاع آتش‌سوزی های جنگلی در استان بریتیش کلمبیا به مرحله فوق حساس رسیده و مقامات استان شرایط را انفجاری توصیف کردند. خشکی بی سابقه پوشش گیاهی در کنار وزش بادهایی با سرعت 85 تا 100 کیلومتر بر ساعت باعث شده آتش سوزی ها با سرعت غیر قابل مهار گسترش پیدا کنند. یکی از شدیدترین بحران ها در بخش های غربی استان رخ داده، جایی که آتش سوزی از پایان هفته شروع شده و چند ساعت طول کشیده تا جهش بی سابقه ای پیدا بکنه. تا این لحظه بیشتر از 2800 هکتار زمین در آتش سوخته و برآورد میشه تا 230 خانه به طور کامل تخریب شده باشن. مسئولان سازمان آتش نشانی استان میگن در چنین شرایطی با وزش بادهای شدید عملا امکان مهار لحظه تمام کانونهای آتش وجود نداره. در حال حاضر حدود 120 آتش سوزی فعال در سطح استان در حال سوختنه و بیشتر از 1000 نفر نیروی عملیاتی از جمله آتش نشانهای محلی و نیروهای کمکی اعزامی از مکزیک و استرالیا در خط مقدم مبارزه با آتش قرار دارن. تا به حال 37 حکم تخلیه فوری صادر شده که حدود 8000 نفر رو در بر میگیره و برای 7000 نفر دیگه هم هشدار آماده باش برای تخلیه ارسال شده. مقامات از مردم خواستند دستورات تخلیه رو کاملا جدی بگیرن و کیف لوازم ضروری رو آماده داشته باشن، چون با پیشبینی گرمای بالای 30 درجه و نبود بارندگی در روزهای آینده خطر گسترش بیشتر آتش سوزی ها همچنان بسیار بالاست. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با یک بخش خبری کوتاه دوباره با شما هستم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه ای هم اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی بعد اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این وی پی ان ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره، از طریق خیلی از این وی پی ان ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی هست برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون رو یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه‌ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه‌ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه‌ها رو دچار مشکل میکنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچین چیز عجیبی هم الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است. توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بوده از یک پلتفرم آنلاین استفاده بکنن، سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سال 1,000,000 دلاره که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این فزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت‌های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته‌ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری، اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری برای فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان میشدن. همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستن داریم بیشتر؟
2: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعداد حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتی‌ها رو نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونا رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اولین رو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شانلیز مشهد و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرا برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم درباره همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آن دادرسی رعایت نمیشه.
1: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
2: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل‌آباد که فکر می‌کنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله‌های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل‌آباد و شاندیز سرکوب‌ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری می‌کردن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله‌های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن، اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه شو میذارن روی این زندانیان جوان بیگناه.
3: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
4: سلام علیکم، عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش به ویدیو جدید دورتون بگرم. بچه ها عاشقتونم. الان اصلا الان یه جوری هم. میرن بالا بعد یهو ول میکنن، بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میفتی اصلا. سیره دلم خالی میشه، خالی میشه، جای دلم هوری میریده.
3: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
4: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی گند بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو، مثلا به چی میرسی شما؟ تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه اصلا این بچه ها، این مخاطبا اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنه؟
3: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدین چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
5: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط
6: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
7: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستند
8: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین موها رو
0: برچسب و میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
9: و حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
10: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
11: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
12: صدا 1 2 3
13: شروع با
14: شروع شده؟
13: ردی؟ مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
13: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
25: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید به بخش کوتاه خبری ساعت 11 صبح با من منصوره حسینی یگانه. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی خواهد مردم کشته شوند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می کند.
1: ترجیح می دهم توافق کنم، چون نمی خواهم مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار رو نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته. در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
0: جدی ونس معاون ترامپ میگوید وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی را مدیریت کند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت اختلافات داخلی در تهران مذاکره را دشوار و زمان بر کرده. ونس جمهوری اسلامی را حکومتی با ساختاری چند پاره توصیف کرده که تندروها در آن خواستار جنگ هستند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره تأثیر اختلاف‌های داخلی جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات بیشتر توضیح می‌دهد.
2: در بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، کسانی که از صلح صحبت می‌کنند و به ادعای اونها دارن تسلیم رو تبلیغ می‌کنند، مرجفون و توطئه‌گران عنوان میشند. یا در نقل قول هایی که از نیروهای سیاسی تندروتر داریم مشاهده میکنیم، هر گونه توافق و مذاکره با تقابل جدی مواجه میشه. در عین حال در بین سیاسیون تاثیرگذار بر ساختار حکومت هم یک نوع استیصال داره مطرح میشه، ناشی از اینکه ما چاره ای غیر از توافق و تفاهم نداریم و شرایط جنگی به سود ما نیست. این عدم یک پارچگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از مرگ علی خامنه ای کاملا خودش رو نمایان کرده، شکاف ها بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده. محصول نهاییش هم جایی هست که جمهوری اسلامی با بحرانی ترین وضعیت تاریخ خودش، یعنی مسئله جنگ با آمریکا مواجهه، و اونجا نیروهای سیاسی و ساختار امکان تصمیم گیری واحد، تصمیم گیری در واقع یک پارچه در قضیه مذاکره ها رو ندارن. میرن مذاکره میکنن، توافق میکنن، برمیگردن تهران زیرش میزنن، میان در تهران امضا میکنن، بعد در تنگه هرمز اون رو نقض میکنن. این آشفتگی در سامانه تصمیم گیری همون چیزی هست که ترامپ و دیگران در آمریکا به شدت از اون شاکی هستند.
0: وزارت دفاع اسرائیل و آژانس دفاع موشکی آمریکا میگویند آزمایش نسل جدید سامانه دفاع موشکی پیکان را با موفقیت کامل انجام دادند. وزیر دفاع اسرائیل گفت موفقیت این آزمایش موشکی نشان دهنده توانمندی صنایع دفاعی اسرائیل است. ارتش اسرائیل هم این آزمایش را محصول تجربه جنگ‌های اخیر و هوش مصنوعی دانست و اعلام کرد هدف آن ارتقای سپر دفاعی برای مقابله با تهدیدهای موشکی جدید در آینده است. به تل آویو میریم و همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی که در خصوص همین خبر بیشتر صحبت بکنیم. چه جزئیات بیشتری از این سامانه جدید پیکان در اسرائیل منتشر شده؟
3: مردم اسرائیل با دیدن دودی که به آسمان رفت، به ناگه از این آزمایش باخبر شدن و پس از اون خود ارتش اسرائیل همین مسئله را اعلام کرد که اسرائیل و ایالات متحده آزمایش نوع جدیدی از سامانه پیکان، یکی از پیشرفته ترین سامانه های ضد موشکی اسرائیل را که برای مقابله با تهدیدهای موشکی بالیستیک هست انجام دادن. این آزمایش توسط وزارت دفاع اسرائیل و ارتش این کشور، صنایع هوافضای اسرائیل و در کنار اون آژانس دفاع موشکی ایالات متحده MDA اعلام شده که یک آزمایش برنامه ریزی شده بوده که یک نوع موشک پیکان بهبود یافته را با موفقیت آزمایش اون را به پایان رسوندن. به گفته وزارت دفاع اسرائیل این آزمایش در چارچوب برنامه چند ساله ارتقای این سامانه انجام شده و در اون درس هایی که در جنگ اخیر با جمهوری اسلامی و حوثی های یمن به کار گرفته شده، فناوری های جدید و قابلیت هایی که مبتنی این بار بر هوش مصنوعی هست به کار گرفته شده. در اسرائیل میگویند که این آزمایش در حقیقت یک پیام روشنی برای جمهوری اسلامی و آمادگی اسرائیل هستش. در این بیانیه اومده که سامانه های پیکان 2 و 3 طی 3 سال گذشته توانایی خود را برای رهگیری موشک های بالستیک از ایران و یمن شلیک شده و حتی بیرون از جو زمین به اثبات رسوندن. اسرائیل تاکید میکنه که هدف این آزمایش این بار آماده سازی سامانه برای مقابله با نسل جدید تهدیدهای موشکی در سالهای آینده و همچنین حفظ برتری فناوری اسرائیل در حوزه دفاع موشکی هستش. سامانه پیکان باید بگم که بالاترین لایه سپر دفاع موشکی اسرائیل به شمار میره و پیش از اون ما گنبد آهنین، فلاخن داوید و پرتو ایتان که سامانه لیزری اسرائیل هستش، لایه های مختلف دفاعی سامانه هوایی اسرائیل را تشکیل میدن. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس پس از آزمایش گفت که موفقیت اون بار دیگر توانمندی صنایع دفاعی اسرائیل را نشون میده و گفت که تقویت توان دفاعی و تهاجمی اسرائیل ادامه داره.
0: ممنون هستم از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی. همکارم بابکر ساقی از تل آویو. مجلس ترکیه در آستانه بررسی یکی از مهمترین طرح‌های امنیتی و سیاسی سال‌های اخیر برای صلح با نیروهای کرد قرار دارد. این لایحه چارچوب حقوقی پایان فعالیت مسلحانه حزب کارگران کردستان PKK را مشخص می‌کند. این لایحه روز جمعه در کمیسیون قضایی بررسی و سپس برای تصویب به صحنه علنی مجلس فرستاده خواهد شد. در آنکارا همکارم فرزیا ثابتی با ماست که در خصوص جزئیات همین طرح بیشتر با ما حرف بزنه. برامون بگو که جزئیات این طرح جنجالی چیه و همینطور واکنش ها در ترکیه.
4: خب منصور، سال گذشته بود که نیروهای PKK به صورت نمادین سلاح‌های خودشون رو سوزوندن و طی یک سال گذشته هم دولت ترکیه عملاً تلاش کرده تا یک چارچوب حقوقی برای روند خلع سلاح PKK رو آماده بکنه. این طرح روز گذشته به مجلس ترکیه ارائه شده و قرار هستش که فردا هم در کمیسیون قضایی بررسی بشه و احتمالاً هم روزهای شنبه و یا یک شنبه به صحن علنی مجلس ترکیه میاد. بر اساس مفادی که در این طرح بهش اشاره شده، باید گفتش که افرادی که عضو PKK بودن اما از اعضای ارشد نیستند و دچار و مرتکب جرم‌های قتل عمد نشدن مشمول این قانون خواهند بود تا بتونن که یک تعلیق در محکومیت رو بگیرن. بر اساس قانون ترکیه افرادی که تبلیغ کردن برای PKK یا کمک مالی هم برای که انجام داده بودن مجرم شناخته می شدن و احکام سنگینی هم می گرفتن که این قانون پیش بینی می کنه که در صورتی که تصویب بشه این افراد شامل یک تعلیق حکم می شن. افرادی که زیر 15 سال حکم گرفتن احکامشون تا 5 سال تعلیق خواهد شد و افرادی که حبس ابد و یا بالای 15 سال حکم زندان دارن هم 10 سال حکمشون تعلیق می شه و در این مدت اگر مرتکب جرم تروریستی حسی نشن، اف شامل اونها خواهد شد و در غیر این صورت احکامشون دوباره برمیگرده و باید به زندان برند. بر اساس اونچه که منتشر شده میجونیم که بعد از اینکه این موضوع در مجلس تصویب بشه، باید سازمان اطلاعات ترکیه میت هم تایید بکنه که پیکه تمامی سلاح‌های خودش رو زمین گذاشته. در ادامه مصوبه باید از سوی شورای امنیت ترکیه هم تایید بشه و بعد با امضای اردوغان هستش که در روزنامه رسمی منتشر میشه و این قانون قرار هستش که بعد از اون اجرایی بشه. بعد از اینکه قانون اجرایی شد، 6 ماه اعضای پیکه فرصت دارن تا درخواست بدن از این قانون استفاده بکنن و به نوعی تعلیق حکم شامل حال اونها بشه. به طور کلی میشه گفتش که ترکیه این روند رو یک حلقه از حلقه ترکیه آری از تروریسم میدونه که دولت اردوغان خیلی روش داره مانور تبلیغاتی هم میده. در این حال هم موضوع صلح با نیروهای کرد مسئله هستش که برای ترکیه بسیار اهمیت داره، مخصوصا از لحاظ مسائل داخلی. در حال حاضر خب میدونیم که در ترکیه روند قضایی برای افرادی که عضو جبهه حزب دموکرات حزب جمهوری خواه خلق بودن وجود داره و حالا آشتی با نیروهای کرد میتونه برای ترکیه اهمیت خیلی زیادی داشته باشه.
0: خیلی ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا با ما بود و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم عادله بورنگ همراه باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
18: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی می‌داره کوله در
21: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

چهارشنبه 14 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟ تهران و واشنگتن بالاخره مذاکره می‌کنند یا نه؟ دلیل تناقضات شدید این دو کشور درباره مذاکره چیست؟ و نهایتاً قمار خطرناک حکومت ایران برای گره زدن همه چیز به تنگه هرمز و آشتی ناپذیری در قبال آن نهایتاً به سود جمهوری اسلامی تمام خواهد شد یا به ضرر؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، منابع خبری میگن که مذاکرات فشرده تهران، واشنگتن و البته مسقط، دقیق‌تر بگم مذاکرات فشرده رژیم مقوا دونالد ترامپ و مسقط برای رسیدن به توافق موقت درباره تنگه هرمز به مراحل پایانیش رسیده و ایران و آمریکا، رژیم ترامپ و رژیم جمهوری اسلامی در آستانه یک توافق جدیدن که علاوه بر احیای آتش بس، یعنی همون توافق قبلی رو احیا می‌کنه، یه جورایی مسیر مذاکرات هسته‌ای رو هم هموار خواهد کرد. در واقع گزارش‌ها میگه که این توافق قرار از قبلی بهتر باشه. دونالد ترامپ امروز عملاً همین فضا رو ترسیم کرد، تاکید کرد با روی خیلی مثبت، هم دیدید که یه خیلی مثبت میگه آره مذاکرات خیلی خوبی پیش ما داشتیم، خیلی خوب پیش میره، نمیدونم سه‌شنبه مذاکرات خیلی مفصلی داشتیم و و و و. مشکل اما خانم آقایون از جای شروع میشه که طرف مقابل، یعنی اینجا جمهوری اسلامی، اصل و فرع مذاکرات اصلا تکذیب میکرد امروز، تکذیب میکنه، یعنی همین امروز سخنگوی وزارت خارجه، مقامات نیمه رسمی، رسانه های حکومتی، ببینید از صبح دارن گزارش مختلف میدن

و هم تنگه باب المندب. چند ساعت پیش آکسیوس که احتمالاً در ماه‌های اخیر زیاد اسمش شنیدید، یه جوری فاش کرد یا نوشت که آمریکا در مذاکرات فشرده اخیر که به یک توافق نزدیک شدن، برخی از خواسته های در مقابل برخی از خواسته های ایران عقب نشینی کرده و در واقع حالا عقب نشینی هم نگیم، گفته که اختیارات بیشتری به تهران در مدیریت تردد در تنگه هرمز داده، اختیاراتی که قبل از جنگ نداشته. این ادعای آکسیوس مطابق طرحی که ظاهرا امروز بسش توافق رسیدن بر اساس گزارش که آکسیوس داده، میگه تمام کشتی که از خارج وارد تنگه هرمز میشن، مقصدشون خلیج فارسه، از مسیر شمالی میان، یعنی آبهای ایران، و شناورایی که قصد خروج از خلیج فارس یا حرکت به سمت دریای عمان و چه میدونم دریای عرب رو دارن، اونا از مسیر جنوبی میرن، یعنی عمان. بعدم توافق همون چیزی که قبلا بود که در طول یک دوره 60 روزه تعرفه‌ای نمیگیرن، که معنیش اینه که بعدش میتونن بگیرن، ضمن که ایران و عمان متحد میشن که ظرف 30 روز در واقع عملیات پاکسازی مین‌های دریایی رو آغاز و تکمیل کنند و به نتیجه برسونن که اون مسیر میانی تنگه هرمز کاملا باز بشه. این کلیت توافقی است که میگن دو طرف بهش نزدیک شدن با عمان. و البته روح توافق آخرش هم این هستش که بعد از این دوره 60 روزه و بعد از توافقنامه کامل ایران و آمریکا، تهران و عمان تصمیم میگیرن که اصلا تنگه هرمز رو چجوری کنترل کنن، که این یعنی به این معنی است که احتمالاً جمهوری اسلامی میتونه پولم بگیره از این کشتی‌ها. داستان اگر این روایت درست باشه، اگر این ادعاها درست باشه و اگر گزارش های یکی دو ساعت اخیر برخی از رسانه ها درست باشه که اونا ادعا میکنند که آمریکا ترامپ دوست داره که امروز چهارشنبه توافق رو اعلام بکنه، اگر درست باشه به این معنی است که جمهوری اسلامی میتونه بگه من دوباره سه امتیازات بیشتری گرفتم، یعنی در واقع لجبازی هاش، جنگ هاش، موشک هایی که زده به همسایگانش یه جورایی شاید به نفعش تمام بشه، نمیدونم، یا شاید هم نشه، صحبت خواهیم کرد. اما اگر نشه، اون موقع ما ایران جمهوری اسلامی دوباره به مساف یه جنگ بزرگ خواهند رفت. آقای ترامپ دو سه روز پیش قول داده بود، گفته بود که عملیات خیلی بزرگ میخوام انجام بدم، در ساعات آخرش اعلام کرد که تمام میانجیگرها و ایران با واسطه از من خواهش کردن که عملیات جنگی رو انجام ندهم که بتونم به در واقع دیپلماسی شانس داده باشم. اونجا ادعا کرد، من نمیگم حتما حرفش درسته چون آقای ترامپ خیلی وقت حرفش عوض میکنه، راستش بخواد خیلی اعتباری نداره حرف آقای ترامپ، ولی اونجا ادعا کرد، گفت من میخواستم یک عملیاتی در حد جنگ جهانی دوم انجام بدم. فکر نمی کنم همچین در واقع علاقه داشته باشه به گسترش جنگ. اما به هر حال اگر الان به توافق نرسن، اتفاقا این تهدید آقای ترامپ زمینه اجرا داره، به خاطر که آقای ترامپ در داخل آمریکا هم تحت فشاره و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه همینجوری حماقت بکنه و لجبازی بکنه، احتمالا در لجبازی بد جور به ضررش تمام خواهد شد، به خاطر که آقای ترامپ نشون داده که بعضی وقتا این انعطاف رو هم داره که ناگهان از یک شخصیت ضد جنگ تبدیل بشه به یک شخصیتی که در واقع اصلا طرفدار جنگه. خانم آقایون، مسیری که جمهوری اسلامی میره مسیر منافع ملی ایران نیست، همون قبول داریم، مسیر در واقع عاقلانه چیزی به نام سیاست خارجی هم نیست، این رو همون قبول داریم، مسیر یک دولت یا حکومت مسئول هم نیست، مسیری که به آینده نگاه کنه هم نیست. اما سوال اینه که مسیری که به منافع خودش فکر کنه هست یا نیست. خودش فکر کنه آره، خودش میگه آره. نتیجه مذاکرات هست که نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی در عمل با این لجبازی ها، با این دیوونه بازی هاش، با این شلیک کردن به کشورهای همسایه، با این کاری که اصلا تو دنیا قفل این شکلش، عملا به نفع خودش رفتار کرده، به ضرر خودش. اینجا هست که برخی از تحلیلگران هشدار میدن که اگر دونالد ترامپ بخواد با همین در واقع کاراکتر شخص در واقع خاص خودش بخواد با ماجرا مواجه بشه، ممکن هست هیولایی رو از شیشه در بیاره، قولی رو از شیشه در بیاره که دیگه برگردوندن اون قول به شیشه کار حضرت فیل باشه. چیزی که گفتم احتمالا یه خارجی هیچ وقت متوجه نمیشه، چون نمیشه اینا رو تجربه کرد کار حضرت فیل یعنی چی، اما من و شما خوب میفهمیم این قولی که توی شیشه است رو اگر در بیاره، بعدا برگردوندن این قول توی شیشه کار آسونی نیست. و اگر قرار باشه امتیاز بده، جایزه بده به تندروترین جناح در داخل حکومت ایران، اون موقع اون جناح در واقع جنگ طلب کلیتش گل تروریسم، ولی اون جناح خیلی خیلی در واقع چیستر، اون موقع خب بیشتر خواهد خواست. تجربه جمهوری اسلامی یه جایی نمیگه نبسه، حتی یقف نداره به قول خودشون، بیشتر خواهد خواست. همچنان که همین الان خیلی روشن میبینید دیگه، از خبرگان خیلی طبقه میگه آقا ترامپ باید بکشیم. تاریخ نشان خواهد داد که آقای ترامپ چه تصمیم میگیره، تبعاتش چه خواهد بود و

0: تاریخ این رو نشان خواهد داد که حکومت ایران با لجبازی، با اصرار بر جنگ، با ویران کردن 2300 میلیارد دلار از ساختای ما، با قلدربازی، با فکر نکردن، بعد با پروپاگاندا، با پروپاگاندا و پروپاگاندا، آخرش چه محصولی ساخت، چی به دست آورد، چه میراثی بر جا گذاشت و چه در واقع پایه و فونداسیون و زیربنایی برای خودش یا آینده یا حکومت بعدی درست کرد. اما این قسمتش دیگه به تاریخ مربوط نیست، به من و شما مربوطه. ما باید بعداً به خودمون، به وجدانمون و فرزندانمون پاسخ بدیم که ما چطور رفتار کردیم. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از حضورتون. متشکرم که من فرصت دادید. آقای شهید سالس، خیلی امروز در اروپا گرمه، 36-7 درجه است، اصلا عجیب و غریبه. به من بگید که شما چطور میبینید؟ آیا ببینید، سوال اول میخوام از هر دو کارشناس محترم خیلی سریع بپرسم. جمهوری اسلامی ایران الان بر اساس اولتیماتوم ترامپ، حالا راست و دروغش خودش، در آستانه جنگ یا در آستانه توافق؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تقی‌زاده و بینندگان عزیزتون. ببینید، آقای ترامپ، حالا اونجوری که من برداشت کردم، 5 بار تا حالا تهدید کرده به حمله وسیع و گسترده. مارچ 1، اپریل 2، جون 3، جولای 4 و آگوست 2 که همین 3 روز پیش بودش. من زیاد به این تهدیدات اعتبار نمیدم، همونجور که تو صحبت‌های شما بود. ما باید ببینیم که امروز اتفاقا اکونومیست یه مقاله خیلی جالبی نوشته، من به اون اشاره میکنم که با نظر من همسو هست. آقای ترامپ در مقابل 2 گزینه قرار گرفته و کلمه‌ای که استفاده کرده اکونومیست trapped میگه، به دام افتاده، گرفتار شده. یکی اینه که بره به سمت گسترش جنگ، که این گسترش جنگ آیا مسئله نفت رو که هدف اصلی ایشون هست حل میکنه، مسئله باز شدن تنگه هرمز رو حل میکنه، و آیا مسائل منطقه‌ای که ما دیدیم محمد بن سلمان هم توی یه گفتگوی تلفنی با آقای ترامپ هشدار داده بود، آیا واقعا وضعیت رو بدتر نمیکنه، قیمت نفت بالاتر نمیره؟ الان نگاه کنید، از 5 روز پیش تا الان قیمت نفت از 93 دلار همین الان من چک کردم به 78 دلار رسیده، 15% کاهش پیدا کرده، فقط به خاطر اینکه بازار نفت امید داره به اینکه دو طرف به یه توافق برسن. این تأثیر خیلی جدی هستش که این وضعیت روی بازارهای انرژی داره و معالن بر اقتصاد امریکا داره. یک گزینه آقای ترامپ بنابراین این جنگ هست که مقصودش رو از پایین آوردن قیمت نفت، باز کردن تنگه هرمز، نه تنها ممکنه برآورده نکنه، وضعیت ممکنه بدتر هم بکنه. متاسفانه یک گزینه دیگر ایشون که اکونومیست هم بهش اشاره میکنه، توافقی هستش که شرایط تهران در اون قالب خواهد بود، همونجور که شما اشاره کردین و اکسیوس هم ذکر کرده، توافقی که باعث بشه کشتی‌ها حالا از طریق کانال ایران وارد بشن، از طریق کانال عمان خارج بشن. و البته میدونی خود این به معنای این هستش که دسترسی به خلیج فارس در واقع در دست جمهوری اسلامیه، برای اینکه اگر جلوی ورود کشتی‌ها گرفته بشه دیگه خروج اونها دیگه معنا نداره. من معتقدم که با توجه به این شرایط، انتخابات پیش رو، وضعیت اقتصادی در امریکا، من فکر میکنم و نامحبوب بودن این جنگ، اینم خیلی جالبه، اکونومیست نوشته بود که همین 3 روز پیش نامحبوب ترین جنگی بوده که تو این بازه زمانی خودش اتفاق افتاده در تاریخ امریکا، از زمانی که نظرسنجی آغاز شده که از زمان 1950 جنگ کره هستش. بنابراین این مجموعه منو به اینجا میرسونه که احتمال توافق و به اصطلاح رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای آقای ترامپ، حتی اگر با دادن امتیاز همراه باشه، بیشتر هست تا اینکه وارد یک جنگ گسترده بشه.
0: خیلی متشکرم آقای شهید. البته خیلی نظرسنجی ها و اینا رو خیلی روسش قسم نخورید، البته من تا 2 سال پیش قسم میخوردم، ولی به حال نظرسنجی همون رو بودن که میگفتن ترامپ رئیس جمهور نمیشه، همون رو بودن که میگفتن هیلاری کلینتون نمیدونم نماینده ویژه جهان در کره ماه میشه، رئیس جمهور میشه. خیلی خیلی نظرسنجی آمریکا، مثل اینکه مثل نظرسنجی مؤسسات اطلاعاتی خودمون در جمهوری اسلامی شدن جدیدن، یا تحلیل جامعه شناسی عمیق‌تری که حالا بعضی ارائه میدن که بخشی از جامعه آمریکا نظراتش بیشتر در قلبش نگه میداره، نمیدونم. بنابراین اونو حالا فعلا خیلی جدی نگیریم. منتها یه چیزی من نفهمیدم آقای شهید سیاسی، اینو واسه من به من کوتاه لطفا بگید. این تنگی هرمز میگه همین الانش از جمهوری اسلامی نیست، یعنی مثلا الان به کسی موافقت کرده مگه با تهدید نبستتش؟ جمهوری اسلامی چی رو میخواد از این تنگی هرمز به دست بیاره که سرش هی داره میجنگه میجنگه؟ چی رو که الان نداره؟
1: من واقعا با حرف شما موافق هستم. این مسئله بستن تنگ هرمز یا دیکته کردن مسیر با توجه به شرایطی که ما ظرف 5 ماه گذشته دیدیم، حداقل 4 ماهش که حداقل ما میدونیم زیر موشک و پهپاد بوده، واقعا این اصرار بی‌معنایی هستش. برای اینکه اگر اینا هر موقع اراده بکنن و زیر بار فشار تحریم باشن یا تهدید بشن، میتونن دو مرتبه هم موشک دارن هم پهپاد دارن، میتونن اونجا رو دو مرتبه. اصلا موضوع بستن نیست، موضوع بی‌ثبات کردنه. بی‌ثبات کردنه که باعث میشه قیمت بیمه بره بالا، کشتی از اونجا عبور نکنن، قیمت نفت بره بالا. این اصرار، من با حرف شما موافق هستم، یه اصرار بی‌منطقیه. جز این که بخوان از نظر داخلی و از نظر بین المللی نشون بدن که میدونین همشون دارن میگن ما قدرت چهارم دنیا میشیم با کنترل تنگه هرمز.
0: خب حالا این خود اوله، ولی یه سوال آیشه اساس. خب اگر من و شما با هم موافقیم که اینو دارن همه علی حساب، پس میتونیم بگیم که اینو یه آره یا نه بگید بعد بحث میکنیم، من برام خدمت آقای تقیزه. پس میتونیم بگیم به فرض این چیزی هم که ترامپ داره بهش میده خیلی اهمیت نداره، در واقع خیلی چیز مهمی نیست، اینجوری میتونیم بگیم؟
1: نه، به نظر من نه، خیلی چیز مهمی بگیم خیلی چیز مهمی متشکر. نیست. نه چرا، یه مقدار مهم
0: پس موز هست راجبش بحث خواهیم کرد. متشکرم آقای تقی‌زاده، خوش آمد میگم به شما و سپاسگزارم از صبر و تحمل. تو تلویزیون ایران من میدونم که شما خوشبختانه مجبور نیستید نگاه بکنید. این روزا مدام به اصطلاح کارشناسان بچه حزب الله یا نشستن بعضیشون البته خوش سخن هم هستن و چیزی که میگن ما میخوایم اینه که میگن مسئله هرمز نیست، مسئله حق بازرسیه. یعنی چیزی که اینا دارن تعریف میکنن این نیست که فقط سر تنگ هرمز بشینن بگن کشتی آب رو کشتی نرا، اینی که میخوان به کشتی آب بگن ای آقا واس کن توشو ببینیم چیه و اصلا یه جوری میخوان امپراتوری را بندازن. این واقعا دنیا به نظرتون توافق میکنه؟ و سوال من از شما همون سوالی که از آقای شهید سازم پرسیدم، الان به نظرتون جمهوری اسلامی در کوتاه مدت 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت آینده در آستانه توافق یا در آستانه جنگ؟
2: من اولا درود به شما، به آقای شهید سالس و بینندگان برنامه. من وقتی 23 سال امروز شما بودم پیش از انقلاب، یک مفسری بود در رادیوی ایران که تفسیرش رو مطرح میکرد بعد از اخبار ساعت 2، ولی قبل از نتیجه گیری میگفت که آینده نشان خواهد داد که این ماجرا به این سمت میره یا به سمت دیگری. واقعا من هم قبول میکنم که حرفای آقای ترامپ سندیتی به گفتگاه او نمیده و این شاید بخشی از راهبرد او، تاکتیک او، روش اوست برای پیش بردن این مذاکرات. ولی اگه بخوایم روش آقای ترامپ رو خلاصه بکنیم، مصداق همین ضرب المثل شل کن صف کنه در زبان فارسی، آقای ترامپ میخواد بین 6 ماه تا 8-9 ماه آینده وضعیت موجود رو ادامه بده. هیچ کس نمیتونه قبول بکنه با پیچیدگی مشکلاتی که بخشی از اونها در تفاهم متقابل 4 ماده‌ای گنجانده شده، امکان حل کردن ماجرا در چند گفتگو، اون هم با طرف آمریکایی که گفتگو کننده های ارشدش نه دیپلمات حرفه‌ای هستند نه مذاکره کننده حرفه‌ای و اقوام و دوستان و خیشان آقای ترامپن بدون سابقه در سیاست عملی. البته کسانی هستند که این تیم رو هدایت میکنن، حمایت میکنن، تجهیز میکنن، ولی با توجه به نبودن امکان گفتگوی مستقیم با زبان مشترک، رسیدن به توافقی که در زمان برجام بیش از 1 سال و یک تیم بیش از 100 نفر از هر دو طرف زمان برد و نیرو صرف شد، میشه در چند جلسه گفتگوی نه چندان حرفه‌ای اون رو به نتیجه رسوند. همین توافق 14 ماده‌ای اینقدر درش ابهام وجود داره که نقض اون که محتوای توافق و تفاهم بود دلیل گویاست بر اینکه اجرای این تفاهم به سادگی نیست، حتی اگر در دو طرف حسن نیت کامل وجود داشته باشه. باور من این است که نقطه ضعف بزرگ این تفاهم و انتظاری که میشه از اون داشت نبودن مرکز واحد تصمیم گیری است در ایران. نیاز به دادن امتیاز یک جناح به جناح دیگر برای راضی کردن طرف در جهت همسو شدن با خواسته های آمریکا، من منظورم طرف ایرانی است که همدیگر راضی کنن با آمریکا چه رفتاری داشته باشن، این بزرگترین معضل قضیه است. و اینکه آقای ترامپ واقعا عجله داره، این بچه رو میخواد 6 ماهه به دنیا بیاره و امکان وضع هم وجود نداره. به نظر من ممکنه که این 48 ساعت آینده به یک نتیجه سوری روی کاغذ برسه، ولی رفع مشکلات، رسیدن به یک توافق جامع بین جمهوری اسلامی و آمریکا در شرایط کنونی بسیار بسیار دشواره.
0: خب نکته مهمی دارید میگید، بسیار بسیار دشوار قبول. از اینجا به بعدش چی آقای تغیزاده؟ دو تا گزینه است. یک گزینه است که آقای ترامپ در واقع توافق یا تفاهم نامه که به درستی شما میگید شکننده، نمیشه باش سرش به توافق در واقع روش حساب کرد، ببنده، بعدم دیگه اصلا ول کنه بره، دیگه هر اتفاقی افتاد دیگه سراغ جنگ نره. یه راه دیگه اینه که نه دوباره سراغ جنگ بره. خب بعدش چی؟ یعنی آقای ترامپ دوباره وای میسته، دوباره جنگ شروع شو خواهد شد، یا چی؟
2: من یک بار دیگه این موضوع رو اشاره کردم، مشکلات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تا تغییر ماهیت جمهوری اسلامی نمیتونه از راه دیپلماسی و راه حل سیاسی باشه. این موضوع فقط میتونه با جنگ تمام بشه، ولی جنگی که الان آمریکا با وجود داشتن به قول فرنگی ها هاردور نظامی در منطقه، آمادگی محلیش برای شروع وجود نداره و ترجیح آمریکا این است که با آمادگی بیشتر در 6 ماه آینده، 7 ماه آینده، 9 ماه آینده، یعنی از ماه نوامبر تا ماه مارس سال آینده این عملیات نظامی صورت بگیره. هیچ کدام از سرنخ‌هایی که مشکلات
0: شما
2: ایران
0: بازخواهی دیگه گفته بودید، اصلا میکنم وسط حرفتون میپرم، چون نکته مهمه. این یه بار دیگه گفته بود، یه جمله خیلی معروف هم گفته بودید که اتفاقا مشکل ایران و آمریکا خیلی به نظر من مهمه، اتفاقا راه حل دیپلماتیک نداره و راه حل نظامی میتونه داشته باشه برخلاف اون چیزی که همه میگن. منتها یه سوال، منطقا مهمترین زینف در این ماجرا باید اسرائیل باشه دیگه. الان شما نمیدونم، حتما در 48 ساعت اخیر رسانه اسرائیل دیدید یا مقامات مثلا نیمه رسمی اسرائیل که چه اعتراض بزرگی است به ترامپ و چه انتقادات شدیدی است به ترامپ و ترامپ ما رو بیچاره کرد و به ارتش ما آسیب زد و همچنین تاکید بر اینکه اگه ترامپ اینجوری نمیگفت یا نمیرفت عقب نمیومد جلو، ما ممکن بود حکومت ایران رو عوض کنیم. من ندیدم به اسرائیل کسی معتقد باشه که ترامپ آمادگی داره که 5 ماه 6 ماه دیگه در نوامبر بره سراغ عملیات نظامی. چرا پس اسرائیل اینطوری فکر نمیکنه؟
2: مهم نیست که اسرائیل چی فکر میکنه، البته مهم از این لحاظ که بزرگترین همکار و همپیمان راهبردی آمریکا در منطقه به حساب میاد. ولی حرفایی که از زبان صاحبان رسانه و یا سیاست مدارایی که در دولت نیست میشنویم، سیاست دولت اسرائیل نیست. در زمان لازم، همونطور که در طول جریان جنگ 12 روزه و در جنگ 39، در هر عملیات نظامی مشترک کنار همدیگه میستن و البته دو تا دموکراسی هستن، اختلاف نظرهای اونها رو میتونیم از زبان رسانه ها بشنویم، حتی اعتراض هایی در هر دو سمت صورت بگیره. چون که آقای ترامپ هم از آقای نتانیاهو هم از دولت اسرائیل به دفعات انتقاد کرده، ولی فردای اون روز یا گرم از آقای نتانیاهو در واشنگتن استقبال کرده و یا پشت تلفن حرفای شیرینی با همدیگه مبادله کردن. اینها با پشت صحنه سیاست دو چهره متفاوتند.
0: خیلی متشکرم آقای شهید سالس. نمیدونم شنیدید، حتما شنیدید حرفای آقای تغیزاده را. نکات مهمی میگن از این زاویه که قابل بحثه. اساسا به نظرم مهمترین قسمتش این هستش که گفتمان، دیسکورس آقای تغیزاده، نوع نگاهش، زاویه دیدش خیلی تفاوت داره با شما. مجموعه حرفای آقای تغیزاده را اگه بخوام به زبان ساده من بگم این هستش که اولا توافق، تفاهم، حالا صرف نظر که امضا بشه نشه هرچی باشه، ایشون میگن در بلند مدت یک تفاهم پایدار ممکن نیست. بعد تحلیلشون این هستش که منطقا دوباره به درگیری میکشه و تحلیلشون از اون مهمتره که میگن ترامپ هم در ذهنش دنبال عملیات نظامی است و میگن که از نوامبر مثلا 5 ماه بعدش هوا خنک‌تر میشه فلان ممکنه بره به اون سمت. این برداشت آقای تقی‌زاده است، در اسرائیل چنین چیزی من ندیدم. شما چطور فکر میکنید؟ شما همینطوری میبینید داستان؟ یعنی سوال مشخصا اینه، این آقای ترامپی که الان داره تفاهم امضا میکنه برای هدفش پایین آوردن مقطعی قیمت نمیدونم نفت یا در واقع به صورت دائمی میخواد از این ماجرا خلاص شو بره؟
1: بله، من یه مسئله رو بگم. من با حرف آقای تقی‌زاده، با نظر آقای تقی‌زاده که میگن تفاهم یا توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی پایدار نخواهد بود، کاملا و 100% موافقم. اینو من از سال 2015 که برجام در جریان بود هم نوشتم، هم تو مصاحبه هم گفتم، هم کتابی منتشر شد که اونجا مطرح کردم. این حرف درسته، برای اینکه این تضاد یه تضاد آنتاگونیستیه، این تضاد با صحبت و دیپلماسی حل نمیشه، با مذاکره حل نمیشه و بالاخره دوباره سر باز میکنه و جنگ و دعوا شروع میشه. اما این سوال که آیا آقای ترامپ چه تصمیمی داره، شما فکر میکنی اگه همین الان از آقای ترامپ این سوال رو بکنین میدونه چه کار میخواد بکنه؟ نه، به نظر من نمیدونه. برای اینکه آقای ترامپ کاملا به صورت دفعتی و ناگهانی تحت شرایط موجود و به نظر من به طور احساسی تصمیم گیری میکنه و بعد عقب نشینی هم میکنه. دیگه این مسئله تاکو رو میدونین دیگه، حتما که در مورد آقای ترامپ میگن. در نتیجه برنامه ریزی مشخصی به نظر من در ذهنشون نیست. اما یه مسئله رو من بگم چون خیلی مهمه، این که ترامپ بخواد با همین وضعیت به قول آقای تقی‌زاده شل کن سیف کن بره جلو تا انتخابات نوامبر ببینه اونجا چه اتفاقی میفته، این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اجازه همچین وضعیتی رو نخواهد داد. حمله ای که هفته پیش جمهوری اسلامی ناغافل بعد از 5 روز آتش بس نانوشته شروع کرد به اردن، حمله سنگینی کرد، به خاطر همینه که جمهوری اسلامی شرایط فعلی رو نمیپذیره که به یه آتش بس یا کاهش درگیری منجر بشه. چرا؟ برای اینکه زینف این شرایط آتش بس، حالا نانوشتم هستش، امریکا هست. قیمت نفت کاهش پیدا میکنه و اونی که استفاده میکنه امریکاست، ولی محاصره دریایی سر جاش هست، تحریما سر جاش هست، فشار روی جمهوری اسلامی هست، در نتیجه بازنده این شرایط جمهوری اسلامیه. من به شما بگم جمهوری اسلامی اگر واقعا ببینی این وضعیت همین آتش بس دو مرتبه دو حتی دو سه روز دیگه، 3-4 روز دیگه ادامه پیدا بکنه، باز شروع میکنه حمله کردن به این طرف اون طرف، برای اینکه این شرایط براش قابل، الان 15% قیمت نفت افتاده، خب این به نفع آمریکاست، محاله بذاره این شرایط ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به یه توافق مشخص اینا رسیده باشن که تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و جمهوری اسلامی به خصوص تحریما که دارم میگم، نفت بانک مرکزی هستش که توی تفاهم نامه هم اومده بودش، نه بدون بله. اون اجازه نمیده.
0: این به نظر من مهمترین، بله با شما موافقم، به نظر مهمترین و در واقع منطقی ترین دورنمایی است که وجود داره در همین دوران کوتاه مدت. یه سوال، برگردیم به اول ماجرا، یه سوال از هر دو مهمان محترم دارم. از آقای تقی‌زاده شروع می‌کنم. آقای تقی‌زاده از ابتدا برگردیم اول، این داستان مذاکره، آقای ترامپ میگه مذاکره هست، ترامپ میگه اصلا نه نیست، دلیل این تضاد، دلیل این روایت‌های کاملا متفاوت چی هست؟ دفعه اول هم نیست، همیشه هم ادامه داشته. توی یه سری از ماجرا به وضوح شما میتونید بگید حرفایی که رئیس جمهور آمریکا داره میزنه قابل اعتماده، تهران داره دروغ میگه، توی بعضی چیزا هم تهران داره درست میگه، بعضی وقت تجربه اینو نشون داده. دلیل این دو تا روایت کاملا متضاد چی هست به نظرتون؟ چرا تهران میگه اصلا مذاکره ای نداریم، هر چی هست بین ما عنوانه نمیدونم فلان، و آمریکا میگه نه مذاکره خوبی داشتیم به زودی هم میخوام اعلام کنیم؟
2: اجازه بدید آقای مهدوی‌آزاد من یه توضیح کوتاه در مورد مطلب آقای شهید سالس در ارتباط با قیمت نفت بدم، چون مطرح شده و سود آمریکا در این قضیه مورد تاکید قرار گرفته، و بعد بپردازم به پرسشی که شما مطرح کردید. دو تا لابی در آمریکا خیلی صاحب قدرتن، یکی لابی اسلحه است و جنگ اونها رو خوشحال میکنه، و دومی لابی نفته. و دولت ترامپ علاوه بر این که برای لابی نفت در کنگره،
0: مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم، مثل اینکه آقای تقی‌زاده رو از دست دادیم. متاسفانه داشتن راجع به لابیا حرف می‌زدن، خیلی نکته مهمی بود و به نظرم از دست دادیم. حالا امیدوارم که یه مسئله فنی خیلی کوتاه باشه. آقای شهید سالس، طبیعتاً شما نمیتونید ادامه حرف آقای تقی‌زاده رو بدید، ولی ادامه حرف خودتون رو میتونید بدید. همون سوال از شما می‌خواستم بپرسم، چرا تهران تکذیب می‌کنه و آمریکا تکذیب؟ چرا روایتشون متفاوته؟ هدفشون چیه؟
1: ببینید، به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که اینها از طریق میانجی با هم دیگه در ارتباط هستن، مذاکره هم دارن میکنن. ولی چرا دو تا روایت ما میشنویم؟ از طرف آقای ترامپ برای آروم کردن بازار هست، بازارهای نفت و بازار بورس، که اینها خیلی هم موثره ها. یعنی به محض اینکه این اظهار نظر رو میشه، شما میبینید قیمت نفت میاد پایین. از طرف امریکا داستان اینه، از طرف جمهوری اسلامی برای راضی کردن پایگاه های اجتماعی و سیاسیشون هست که ما مذاکره نمی کنیم، اما موضع قدرت داریم صحبت می کنیم و در نتیجه نمی خوان که خودشون رو نشون بدن، با توجه به اینکه تفاهم نامه انجام شده بوده و حالا برهم خورده. اما موضع ضعف ما داریم به این مسئله نگاه میکنیم. ما آمریکا رو در واقع عامیانش اینه تحویل نمیگیریم، باهاش هم صحبت نمیکنیم، فقط با عمان صحبت میکنیم، از طریق واسطه دارن با هم دیگه مذاکره میکنن. و اگر این درفتی که الان میگن اعلام بشه، 100% اگر با تایید جمهوری اسلامی هم باشه که میگن باید به تایید مشتبه خامنه ای هم برسه، 100% با آمریکا هم هماهنگ شده و بدون هماهنگی آمریکا عمان دست به همچین کاری نخواهد زد.
0: متشکرم. خوشبختانه آقای تقی‌زاده برگشتند. آقای تقی‌زاده، تا اونجا مشاهده که داشتید راجع به دو تا لابی صحبت میکردید، گفتید یکیش نفته و بقیه‌شو بفرمایید.
2: و شرکت های نفتی آمریکایی هر چقدر قیمت نفت، مثل هر شرکت دیگری، قیمت نفت که افزایش پیدا میکنه، سود اونها بالا میره، ولی مصرف کننده نفت هم در بازار آمریکا مهمه. الان قیمت هر گالون بنزین یه چیزی در حدود 2 دلار 4 دلار و 25 سنته. اگر این رو فقط زیر 4 دلار برای هر گالون نگه داره آقای ترامپ، رضایت نسبی مصرف کننده تامین قیمت صادرات نفت آمریکا هم سود کافی در اختیار هم دولت آمریکا به عنوان مالیات گیرنده و هم شرکت‌های نفتی خواهد داشت. بین الملل یه حدی از ارزانی برای دولت آمریکا مهمه، نه کاهش زیادتر از حد معمول. و این کاهش چیزی شاید بین مثلا 70 دلار تا 90 دلار در هر بشکه نفت خام. اما در مورد پاسخ به سوال شما، اینکه چرا جمهوری اسلامی واقعا از مذاکرات مستقیم با طرف مقابل خودش رو دور بخواد نگه داره یا بگه چنین چیزی نیست، به نظر من یک بلاهته. بلاهتی که بعد از مرگ خامنه ای و از بین رفتن مرکز قدرت عادی شد، به طوری که دیدیم آقای باقر قالیباف با سایرس ونس در با جی دی ونس در اسلام آباد دست هم داد، خوش آمدگویی هم کرد و تابوی یا ترس و زشتی و کراهت مذاکره مستقیم با آمریکا از دست رفت. اما نبودن خامنه ای نقش مشتبه در حاشیه، در سایه ایفا کردن نقش امام زمانی که از قول او هر کس میتونه بیانیه بده، هر کس میتونه نقل قول بکنه یا حتی تا جایی پیش بره که در ارتباط با استعفای پزشکیان هم این موضوع مطرح شد که آقای مشتبه گفته اگر بار دیگه تو استعفا بدی من استعفات رو میپذیرم، نشون میده که نبودن مرکز قدرت، عوامل قدرت و شاخه های قدرت رو وادار کرده به و ضعف مرکز قدرت یا نبودن یا خلأ قدرت در جمهوری اسلامی، اینها رو وادار میکنه که باز برگردن به سیاست های دوره علی خامنه ای که قفل داشت مذاکره مستقیم با آمریکا، ولی در باطن هم یکی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد همین 3 روز پیش که ما در طول 2 هفته گذشته مذاکراتمون با آمریکا مستمرن ادامه داشته و طبیعتاً حل اختلافاتی به این درجه بین دو کشور در طول چند روز و در صورت قطع مذاکرات عملاً تعلیق به محاله.
0: آقای تقی‌زاده، امروز وال استریت ژورنال یه گزارش مفصل داره، یه مقاله تحلیل مفصلی داره توی اون یه نکته جالبی نوشته، میگه که این که جمهوری اسلامی ایران در واقع میاد همه چیز اصرار کرده سر تنگه هرمز، بعد همه چیزش رو این حکومت گره زده به این تنگه هرمز، مذاکره، جنگ، همه چیز، و حتی واردات، روابطش با کشورهای عربی، روابطش با امارات متحده عربی، شبکه دور زدن تحریم‌هاش هم نابود شد سر این تنگه هرمز و و و و. میگه این قمار خیلی خطرناکی است برای جمهوری اسلامی و تحلیل اون این هستش که آخرش علیه حکومت، به ضرر حکومت هم خواهد شد، ولی باز دوباره میگه نه ولی شاید به نفعش بشه. نظر شما چیه؟ اینو میخوام بعدا از آقای شهید سالس هم بپرسم. این اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز و دوباره داستانی که ساختن، مثل این داستانش، مثل اون داستان اوایل هسته‌ای شده یا اوایل محور مقاومه، نظرتون چیه؟ این اصرارش قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش؟
2: به زیان حکومت آقای مهدوی آزاد، همونطور که یک اشتباه راهبردی در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی مرتکب شد، 25 سال مملکت رو به فقر کشید و حاکمیت رو منزوی کرد، در حالی که در صورت رفتن به یک راه متعارفی میتونست امروز مثل عربستان سعودی که راکتور اتمی میخره و حتی حق غنی‌سازی اورانیوم از آمریکا دریافت میکنه، جمهوری اسلامی هم حتی در صورت وارد شدن به حیطه تصاحب چرخه کامل سوخت اتمی و داشتن راکتور میخواست در این راه پیشرفت بیشتری بکنه، امکان بیشتری براش فراهم بود. ایران نزدیک به 2000 میلیارد دلار در طول 25 سال گذشته تاوان برنامه اتمی رو داده و حالا متوسل شدن حکومت به یک اهرم فشار مثل تنگه هرمز، تنگه هرمز رو اولا از وضعیت کنونی نازلتر خواهد کرد، راه‌های ثانوی برای خروج انرژی از منطقه به خارج به بازار فراهم خواهد شد، چنان که الان ترکیه در راه کشیدن لوله‌ای برای نفت، انتقال نفت عراق، عربستان در حال کشیدن لوله‌ای برای دسترسی مستقیم به منطقه مدیترانه است، و کشورهای دیگه مثل قطر هم حتی برای انتقال گاز مایع برنامه‌هایی را تدوین کردن که در نهایت تنگه هرمز رو از اهمیت امروز میندازه. ولی وقتی میشنویم که حتی قطارهای متروی تهران که ترافیک تهران سنگینی بسیاری به واردات لوکوموتیوهاش داره، لوکوموتیو که چرس کنم واگنهاش داره از چین، همین امروز اعلام کردن که به علت محاصره دریایی آمریکا نمیتونن این واگنها رو مستقیم از دریا وارد کنن و مجبورن از آسیای مرکزی بیارن و این کار هم براشون دشواری میاره. این یک قلم از کار است و ایران هم در ارتباط با صدور نفتش و هم در ارتباط با وارداتش متکی به تنگه هرمز، بنابراین نمیتونه در دراز مدت تنگه رو بسته نگه داره و فشار زیاد از حد برای استفاده از این اهرم فشار جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که به جای اعمال فشار متحمل فشار بشه. وقت جمهوری اسلامی برای استفاده مفید از تنگه هرمز بی‌نهایت نیست.
0: خیلی مشکل در مورد آسیای میانه اونجا با قطارش هم به نظر مشکل دارن، چون سایز ریل های ایران و آسیای میانه خیلی فرق داره و در واقع خیلی قدیمیه، توجیه من میدونم مشکل اساسی دارن. حالا تا چون یه مشکل فنی دارم برای آقای شهید سالس هم به وجود اومد، تا ایشون برگردن بذارید از شما در مورد سپاه هم بپرسم. آقای تقی‌زاده، اینجا بازی سپاه به نظر تو تابعی است از تصمیم کلیت حکومت یا سپاه اینجا از خودش داره بازی میکنه و به هم میزنه؟
2: شما میدونید که تعدادی از فرماندهان سپاه رو اسرائیل در شروع جنگ 39 روزه بعد از کشته شدن خامنه‌ای از بین برد. سپاه هم وارد یک دوران انتقالی شده، فرماندهان تازه هنوز جا نیفتادن، به نحو نه اینکه خیلی اسرارآمیز ولی غیر عادی سپاه از در حدی که حتی شورای امنیت ملی و ذوالقدر ظاهرا در تصمیم گیری ها دست بالاتری نسبت به سپاه حداقل در رسانه ها داره. اما میدونیم که این جنگ رو به هر حال سپاه بایستی بارش رو به شونه بگیره و به همین نسبت حرف هم برای مطرح کردن داره. در این دوران انتقالی برای جمهوری اسلامی نقش سپاه باید شاید تعریف تازه ای ازش بشه. این ارتباط داره با میزان قدرتی که مشتبه در صورت زنده بودن در طول ماهای آینده میتونه تصاحب بکنه.
0: متشکرم آقای شهید سالس. راجع به قمار خطرناک هرمز داشتیم حرف میزدیم که شما چند لحظه رفتید. البته در مورد هرمز من از شما اول برنامه پرسیدم ولی وارد این عمقش نشدیم. شما چی فکر میکنید این که جمهوری اسلامی همه چیزو گره زده به هرمز به نفعش تموم خواهد شد یا ضررش و چطور پیش خواهد رفت؟
1: بله، اون تشبیهی که آقای تقی‌زاده نسبت به برنامه هستی کردن این هم همون چیزی بوده که من سالها روش تکیه میکردم که فشار روی اون برنامه هستی که آخر سرم نه به بمب رسید نه به برق و الکتریسیته رسید نه مواد به اصطلاح دارویی برای کشور تولید شد. آخر سرم خود خامنه‌ای جونش رو اون کار گذاشت و وضعیت کشور فعلا به این روز افتاده. تنگه هرمز هم با این اوضاعی که پیش میره به نظر من تا کجا جمهوری اسلامی میخواد این جنگ و درگیری رو ادامه بده؟ حالا ما فرض کنیم که این تنگه هرمز اینجوری بمونه، اصلا محاصره دریایی هم نباشه، فرض کنیم مثلا محاصره دریایی هم بره کنار، برآورد خودشون اینه که 270 میلیارد دلار ضرر کنه که اگه الان حساب کنن لابد شده 300 میلیارد دلار که حالا توی تفاهم نامم عدد 300 میلیارد دلار اومده بود. با این وضعیت و با این درگیری که با آمریکا ایجاد کردن و فشاری که روی تنگه هرمز دارن میارن که بر اقتصاد امریکا فشار وارد میکنه، این نهایتا به کجا میرسه؟ برای جبران یه همچین چیزی 300 میلیارد دلار ضرر هیچ چاره جمهوری اسلامی نداره جز این که سرمایه گذاری خارجی جذب کنه، هیچ راه دیگه ای نداره. سرمایه گذاری خارجی هم خب غربی ها که نمی کنن تو این شرایط، چین و روسیه هم اگر ببینن این وضعیت بی ثبات هستش یک سنت اونجا سرمایه گذاری نخواهند کرد، به خاطر اینکه اگر امروز سرمایه گذاری کنن فردا دوباره ممکنه جنگ و دعوا بشه و سرمایه هاشون هم اونجا از بین بره. ما توجه داشته باشیم از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کشوری نبوده که با آمریکا در تضاد آنتاگونیستی و درگیری و نزاع باشه و به ثبات سیاسی اقتصادی رسیده باشه. این تعریف و تمجید از نظام آمریکا نیست. من منتقد کارهای سیاسی و به خصوص سیاست خارجی آمریکا در خیلی از موارد هستم، ولی واقعیت اینه که هیچ کشوری با درگیری و برخورد و کشمکش با آمریکا نتونسته از بعد از جنگ جهانی دوم به ثبات سیاسی اقتصادی برسه. و الان که ما داریم صحبت میکنیم از 193 کشور دنیا 192 تا این درس رو گرفتن، یکی فقط این درس رو نگرفته. حتی اونایی که فکر میکنن کره شمالی، کوبا، اینا درگیر نیستن با آمریکا، ممکنه که حالا با نظام آمریکا موافقت نشه باشن، در یه دونه کشور تو این 193 کشور درگیره و این درس رو نگرفته متاسفانه. و جواب شما حالا اینو میخوام بگم، متاسفانه این وضعیت کشور هست، هیچ سرمایه گذاری هم اونجا نخواهد شد، اوضاع اقتصادی خراب، مردم ایران تاوانش رو خواهند پرداخت، فلاکت تو اون مملکت بالا خواهد رفت و این سیستم به هر صورت چون با واقعیت‌های روزگار نمیخونه به هر صورت محتوم هست به سرنگونی و واژگونی.
0: متشکرم. ولی در مورد برنامه اتمی منم موافقم، بزرگترین خسارت تاریخی ایران هست. تو تاریخ هیچ طرح هیچ پروژه این حجم خسارت به ایران نزده. جاه طلبی، دیوانه بازی، توهمات علی خامنه. آقای تقی‌زاده، سال آخر یکی دو دقیقه مونده به آخر برنامه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست اگه به تفاهم برسه؟ یه تفاهمی که اجرا کنند یا یه تفاهمی که برای سیاست نجنگ نسر رو کجدار و مریض پیش ببره، سیاست خامنه‌ای رو تا این ترامپ بره؟
2: خیلی حرفای قراردادی ما شنیدیم میشنویم، ولی بگذارید یک چیزی در حاشیه من مطرح بکنم که شاید پاسخ شما هم باشه. ما میشنویم میگن که آمریکا دولت ترامپ به علت اینکه نمیخواد اکثریت کنگره رو از دست بده حداقل تا انتخابات ماه نوامبر کجدار و مریض خواهد کرد با جمهوری اسلامی یا جنگ رو دوام نمیده چون جنگ نامحبوب بین افکار عمومی. اما جمهوری اسلامی هم این قضیه رو میفهمه. جمهوری اسلامی میدونه در صورتی که کنگره در اختیار آمریکا قرار بگیره، اگر ترامپ بهترین شرایط رو ماه مارس آینده برای تغییر حکومت میبینه، این تاریخ رو میتونه خیلی جلو بندازه. بنابراین اونها میخوان وضع موجود رو ضمن استفاده از اهرم‌های فشار دیگه به انتخابات هم متمرکز بکنن. با این تعبیر که این شرایط نه جنگ نه صلح و هم جنگ و هم صلح رو در حدی ادامه بدن که افکار عمومی در آمریکا کلافه‌تر از امروز بشه و ترامپ حداقل در مجلس نمایندگان اکثریت رو از دست بده. در این صورت جمهوری اسلامی یک حاشیه امنیت پیدا خواهد کرد و میتونه در شرایط بهتری با دولت ترامپ وارد مذاکره بشه.
0: آقای شایسته، میتونید شما تو 20 ثانیه به من بگید، 30 ثانیه، جمهوری اسلامی دنبال چی هست؟ توافق یا ادامه دادن نسل نه جنگ؟
1: جمهوری اسلامی به دنبال توافقی است که تحریم ها برداشته بشه و بتونه نفس بکشه. و حالا اگر اون 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که به نظر من بدون اون وضعیت کشور برگشتن به حالت عادی تقریبا غیر ممکنه، به اون هم دسترسی پیدا کنه، دنبال یه همچین توافق است.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و وقت منم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما صحبت میکرد، همچنین رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور سر کسانی که کشور رو به اینجا رسوندند و خداوند ایران زمین یار و نگهبانتون، هوای کسانی که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو پرپر می‌کنن داشته باشید.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: درود و روز خوش. بیننده ایران اینترنشنال هستید. پنجشنبه 15 مرداد با من عادل بورنگ. مهمترین عناوین خبری: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر آمادگی نظامی علیه جمهوری اسلامی. ترامپ گفت توافق را ترجیح می‌دهد چون نمی‌خواهد مردم کشته شوند. گزارش معاون ترامپ از دشواری مذاکره با جمهوری اسلامی. جی دی ونس میگوید وظیفه داریم با ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات داخلی تهران را مدیریت کنیم. کاهش تردد در تنگه هرمز همزمان با حمله به یک کشتی دیگر. تهران تهدید کرد در صورت حمله آمریکا زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه را هدف می‌گیرد.
1: یه عدد 3000 رقمی رو 34000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: واکنش ها به اظهارات پزشکیان علیه راویان کشتار 10000 معترض. مهدی محمودیان، کنشگر و زندانی سیاسی پیشین، میگوید اختلاف بر سر عدد اصل جنایت را از بین نمیبرد. از دیگر عناوین این بخش خبری: عقب نشینی فیفا از خصوصی سازی جام جهانی. رئیس فیفا عذرخواهی کرد و در سمت خود باقی ماند. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. ترامپ همچنین در یک گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی خواهد مردم کشته شوند. به گفته یه رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می کند.
2: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم، نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنند، نمیان صحبت کنند، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن، دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: جی دی ونس معاون ترامپ میگوید وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی را مدیریت کند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت اختلافات داخلی در تهران مذاکره را دشوار و زمانبر کرده است. ونس جمهوری اسلامی را حکومتی با ساختاری چند پاره توصیف کرده که تندروها در آن خواستار جنگ هستند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد نخست وزیر این کشور امروز به عربستان سعودی سفر می‌کند و در دیدار با محمد بن سلمان درباره شرایط و امنیت منطقه گفتگو خواهد کرد. این وزارتخانه می‌گوید اسلام آباد به عنوان میانجی تهران و واشنگتن همچنان با کشورهای مختلف در ارتباط است و عمان نقش مهمی در حل مناقشه تنگه هرمز دارد. همکارانم احمد صمدی از برلین، جواد همدانی از اسلام آباد و بابک اسحاقی از تل آویو با ما هستن. خوش آمدید. احمد، آخرین اظهارات درباره دونالد ترامپ، درباره آمادگی او و درباره حمله های نظامی و در عین حال تاکیدش بر توافق با جمهوری اسلامی چه نکاتی داره و این در چه فضایی داره مطرح میشه؟
3: خب آقای ترامپ در واقع در حالی این اظهارات رو مطرح میکنه که به نظر میاد همچنان داره هدف اصلی خودش رو دنبال میکنه، یعنی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. البته مسیر اون رو از طریق حل شدن مسئله تنگه هرمز مطرح میکنه و میگه که بعد از حل و فصل مسئله تنگه هرمز به دنبال این خواهد بود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم دربارش مذاکره بکنه و اون رو تحت کنترل خودش در بیاره. اما چند نکته دیگه هم در صحبت‌های آقای ترامپ هست که اونها هم به نظر میاد که قابل تأمل هستش و خب مسئله مطرح کردن مسئله بزرگترین حمله نظامی بعد از جنگ جهانی دوم میتونه که خیلی مهم باشه، چرا که آقای ترامپ به هر حال میگه به دنبال این بوده که این کارو انجام بده، اما بعد از درخواست‌های جمهوری اسلامی برای توقف هر گونه حمله این رو پذیرفته. گزارش‌های هم از رسانه‌های خارجی این رو تایید می‌کنه، از جمله رویترز که میگه هفته گذشته که آقای ترامپ اعلام کرد که قصد داره کوه کلنگزلا و همچنین نیروگاه‌ها و پل‌های ایران رو بزنه، عباس عراقچی تماس می‌گیره با مقامات منطقه‌ای و از اونها می‌خواد که دونالد ترامپ رو از این موضوع منصرف بکنه. مسئله بعدی این هستش که آقای ترامپ همچنان تاکیدش بر این هست که جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای بشه. خب این نکته هستش که بارها بر اون تاکید کرده و موضوع هسته‌ای نشدن جمهوری اسلامی هم خیلی قابل توجه و قابل تأمل هست، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو همچنان پشت گوش می‌ندازن و نمی‌خوان که درباره‌اش صحبت بکنن. و نکته بعدی هم تاکید آقای ترامپ بر واقعی بودن حملات هست. خیلی از انتقاداتی که داره مطرح میشه از آقای ترامپ که میگن او تهدیدی میکنه که تو خالی هستش و عمدتاً پشتوانه عملی نداره، اما آقای ترامپ میگه که مقامات جمهوری اسلامی خودشون متوجه هستن که چه زمانی تهدیدهای من واقعی هست و چه زمانی واقعی نیست و بلوف نیستش، و اگه اونها متوجه خواهند شد که من چه زمانی این حملات رو انجام خواهم داد. و نکته آخر هم مسئله ادعای درخواست مذاکره از سوی جمهوری اسلامی هستش که آقای ترامپ میگه مقامات جمهوری اسلامی درخواست کردن که با ما گفتگو بکنن، که البته مقامات جمهوری اسلامی تا به این لحظه نسبت به این موضوع واکنش نشون ندادن، اما خب ادامه روند نشون میده که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مذاکره شاید با هدف خرید زمان هستن.
0: بابک، در اسرائیل ما همیشه شنیدیم که اسرائیل مخالف هر گونه توافق با جمهوری اسلامی هست، اما الان درباره این احتمال و نزدیک شدن به توافق اونجا چه گفته میشه؟
4: پیش از چی این باید گفت که مسئله باز شدن تنگه هرمز که اصلی این تقریبا پیش توافق هستش به اسرائیل آنچنان ربطی پیدا نمی کنه. اسرائیل باور داره که مسئله اصلی مسئله برنامه هسته‌ای موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش. برای همین هم در اسرائیل در حال حاضر معتقدن که باید هر گونه توافق را بر اساس محتوای اون ارزیابی کرد و نه صرفاً بر مبنای ادامه یا پیشرفت مذاکرات. همچنین این نگرانی در اسرائیل وجود داره که جمهوری اسلامی از مذاکرات برای خرید زمان استفاده بکنه. اما در هر حال ارزیابی در اسرائیل این هستش که هماهنگی نزدیک با دولت ایالات متحده ادامه داره و خواهد داشت و اسرائیل همچنان بر خطوط قرمز خودش، همانطوری که گفتم، برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن، این نگرانی‌ها رو به واشنگتن منتقل می‌کنه. اما در کنار اون گزینه نظامی اسرائیل هم بر مبنای گفته‌های مقامات اسرائیلی همچنان روی میز هستش. بنیامین نتانیاهو تلویحاً دیروز تاکید کرد که اگر مذاکرات نتواند مانع پیشرفت جمهوری اسلامی به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای بشه، اسرائیل حق اقدام مستقل را برای خودش محفوظ می‌داره. بنیامین نتانیاهو گفت که دوستی او با دونالد ترامپ بسیار مهم، بسیار نزدیک، ترامپ دوست اسرائیل هستش، اما مسئله امنیتی اسرائیل بالاتر از همه این مسائل هستش و اسرائیل مستقلن برای امنیت خودش تصمیم میگیره. در کنار اون، با وجود گزارش‌ها در رابطه با پیشرفت مذاکرات در اسرائیل، تغییری در سطح آماده باشه امنیتی و نظامی مشاهده نمیشه، زیرا برابر در اسرائیل در حال حاضر بر این است که مذاکرات شکننده هستش، ممکن هستش که در هر لحظه با شکست مواجه بشه و همچنین ترامپ کسی هستش که میتونه در یک لحظه تغییر بده عقیدش را و به سوی جنگ و به سوی حمله پیش بره.
0: جواد، درباره تلاش‌های میانجیگران در اسلام‌آباد چی می‌دونی؟ اونها چی مطرح کردند؟
5: خب، وزارت خارجه پاکستان امروز ضمن تایید سفر نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی اعلام کرده که عمان نقش مهمی در حل مسئله تنگه هرمز داشته. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز اینجا در اسلام‌آباد گفته که پاکستان همچنان با کشورهای مختلف درباره بحران خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز در ارتباط هست و تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد برای دستیابی به راه حل جامع و پایدار درباره این آبراه ادامه داره و به نظر میرسه که سفر فعلی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی که امروز بعد از ظهر قرار این سفر آغاز بشه، این هم در همین ارتباط داره صورت میگیره، هرچند روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور هم در این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منافع عربستان سعودی که خوب متحد استراتژیک پاکستان هست، نگرانی عمیق پاکستان را به دنبال داشته و در این سفر این موضوع هم قطعا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. نیز پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از محورهای اصلی دیدارهای مقامات پاکستانی و سعودی خواهد بود و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم طور گفتم عصر امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این سفر به عربستان سعودی را آغاز میکنه و خب این سفر به مدت 3 روز در واقع طول خواهد کشید. انتظار میره که در واقع آنچه که منابع گفتن دو طرف در مورد پیشرفتی که در گفتگوهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی از طریق پاکستان و قطر به دست اومده در این خصوص هم تبادل نظر داشته باشند و در مورد راه‌های در واقع تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح در منطقه بحث‌ها را انجام بدن. این سفر در زمان بسیار حساسی صورت می‌گیره و خاورمیانه همچنان ما در این منطقه در واقع شاهد این موضوع هستیم که تعاملات دیپلماتیک ادامه پیدا می‌کنه، همچنان به هر حال نگرانی‌ها وجود داره، همونطور که بابک هم به این مسئله اشاره کرد، هر لحظه میتونه وضعیت تغییر بکنه، آقای ترامپ میتونه یک تصمیم دیگری بگیره یا به هر حال آنچنان که وضعیت در منطقه است قطعا خیلی از چیزها قابل پیشبینی نیست. منتها اسلام آباد تأکیدش بر این هست که به هر حال مشکل تنگ هرمز در وهله اول حل بشه و بعد از این گفتگوها بین دو طرف هم آغاز بشه.
0: احمد، به اظهارات جی دی ونس هم بپردازیم، معاون رئیس جمهور آمریکا، از چه شکافی در ساختار جمهوری اسلامی صحبت میکنه؟
3: صحبت های آقای جی دی ونس در واقع در ادامه مواضعی هستش که مقامات ایالات متحده در ماهای گذشته مدام ابراز کردن، از جمله آقای ترامپ که چند بار در صحبتاش گفت که مقامات جمهوری اسلامی در علنی یه چیزی میگن، میان بحث از توافق میکنن و وقتی هم که میرن تغییر میدن. این رو نه تنها آقای ترامپ بلکه خیلی از مقامات ایالات متحده از جمله وزیر امور خارجه هم بهش اشاره کرده بود. آقای جی دی ونس هم خب دو بار با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کرده، یک بار در اسلام آباد، یک بار هم در بورگنشتوک در نزدیک زوریخ و خب آشنا هست به مواضع جمهوری اسلامی و حالا این بار هم داره تکرار میکنه و معتقده که گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی سخت و پیچیده هست، چرا که در جمهوری اسلامی ساختار قدرت الان به گونه ای هستش که اختلافات در اون داره نمایان میشه. البته آقای جی دی ونس از کسی نام نمیبره در این اظهارات خودش، اما خب اشارهش بر این هست که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی به طور خاص مثلا میان درباره تنگه هرمز یک موضوعی رو مطرح میکنن، وقتی خب حالا و میرن حالا خارج از مذاکرات که میشه خب مسائل دیگه رو مطرح میکنن و اشارهش به این هست به هر حال در داخل جمهوری اسلامی بخشی هستن که به دنبال مذاکره هستن و بخش دیگه هستن که مخالف مذاکره هستن. میشه از به عنوان مثال از حالا نظامیان و سپاه پاسداران که تندرو هستن بهش اشاره کرد، نمونه هاش هم فراوان هستش. به هر حال در هنگامی که مذاکرات داره انجام میشه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده یا مثلا با عمان، نیروهای سپاه پاسداران به کشتی ها در تنگه هرمز حمله میکنه و این در واقع یک اشاره نسبت به همون موضوع هستش که آقای ونس داره بهش اشاره میکنه، یا همون در خصوص مسئله دریافت عوارض که حالا خیلی بحث ها داره درباره اون انجام میشه، گفتگوهایی که با عمان داره انجام میشه. در داخل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی هم در این خصوص اختلافاتی وجود داره، بخشی به دنبال گرفتن عوارض، بخشی به دنبال این هستن که نه بر اساس موازین بین المللی باشه و آقای ونس در واقع به این موضوع اشاره میکنه که به هر حال در جمهوری اسلامی این اختلافات و این شکافهایی که وجود داره باعث شده که گفتگوها هم پیچیده بشه و هم طولانی، هرچند که آقای ونس میگه که آمریکا از همه ابزارهای خودش استفاده خواهد کرد از جمله ابزار نظامی.
0: خیلی متشکرم از همکارانم، بابک اساقی از تل آویو، احمد صمدی از برلین و جواد حمدانی از اسلام آباد همراه با ما. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده‌تر و ادامه مذاکرات نقش داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد، تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. شرکت اطلاعات دریایی ویندبرگ اعلام کرد تردد از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر به 12 شناور کاهش یافته. این در حالی است که پیش از این اختلال در کشتیرانی روزانه حدود 140 شناور از این آبراه عبور می‌کردند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای 2 انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی گمرزار عمان شنیده است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید آشفتگی در سامانه تصمیم گیری و فقدان یک استراتژی منسجم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به احتمال زیاد تفاهم‌نامه فعلی را به سرنوشت توافق قبلی دچار خواهد کرد.
6: تا اطلاع ثانوی وضعیت فعلی نشان دهنده اینه که هر توافق دیگری هم که رخ بده به سرنوشت توافق اول منجر خواهد شد، چون عوامل زیرساختی چه سخت افزارها و چه نرم افزارها در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین توافقنامه‌های بین المللی که یک سمتش آمریکا باشند رو ندارند و برعکس نیروی مقاوم در برابرش ایجاد می‌کنند و با مقاومت‌هایی که در برابرش می‌کنند معمولاً این توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با استهلاک مواجه می کنند. از برجام تا الان همواره این اتفاق وجود داشته. نتیجتا من فکر می کنم به آشفتگی در سامانه تصمیم گیری و همینطور عدم وجود یک استراتژی منسجم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی منجر به این خواهد شد که احتمالا تفاهم نامه فعلی هم به سرنوشت توافق قبلی مبتلا بشه.
0: و گرانی سرسام‌آور دارو و درمان از جمله پیام‌های مردمی است که روزانه به

0: داشتم، مجبورم بودم باید رو میگرفتم. فومادی که ایرانی هستش و در ایران هم بسته بندی میشه به قیمت 5,100,000 کارت کشیدم متاسفانه.
1: همراه میشیم با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو. خوش آمدید لیلا. پیام های زیادی گویا گرفتید برای گرانی دارو، مردم از چی ناراحت هستن در مورد این؟
2: هر روز پیام زیاد میگیریم در مورد گرانی، نبود دارو و اینکه الان دنبال داروهای خاص میگردن مردم. پیام زیاد میگیریم، اما خب اسم داروهایی هم که به کار میبرن که رفتیم گشتیم پیدا نشد، یا چند تا داروخونه رو رفتیم پیدا نکردیم، یا خیلی گرون بود رو، هر روز با اسمای جدیدی در واقع من که هر روز دارم پیام ها رو میبینم واقعا مواجه میشم. امروز هم از خرم‌آباد، مشهد، تهران، زاهدان پیام زیاد داشتیم در مورد کمبود دارو یا گرانی دارو. مثلا از خرم‌آباد به ما گفتن که مثلا برای قرص دیفلوسینات که برای یه داروی ساده است، من یادم میاد اون موقع هم که در ایران بود اصلا میگه پیدا نمیشه، میگه 3 تا داروخونه رفتم تو خرم‌آباد و این داروی ساده که برای مشکلات گوارشی هست و نتونستم پیدا بکنم، یا قرص پرفانازین که برای قرص اعصاب و روان هست و برای تشنج استفاده میشه، میگه من اصلا پیدا نکردم. یا از مشهد به ما خبر دادن که قرص توپیرامات 5 اگه درست گفته باشم برای میگرن هست، میگه اصلا پیدا نمیکنیم، میگه چند تا داروخونه رفتم و فرزندم میگرن داره و بعد حتما این دارو رو مصرف بکنه، به سختی تونستم پیدا بکنم. یا داروهای مرتبط با پیوند کلیه و انسولین که اصلا مدت ها نیست و در شهرهای مختلف اینو مردم به ما تجربیاتشون رو میگن. یا از تهران به ما گفتن که برای قرص قلب شستایی چند تا داروخونه رفتن و در نهایت چون اصلا بیمه دیگه اونو قبول نمیکنه، با قیمت آزاد 3,000,000 تومان فقط برای 60 عدد قرص قلب خریدم. اما علاوه بر این که حالا یا نیستش یا گرون هست، یا بعضی از داروخونه اصلا بعضی داروها رو ندارن، کم فروشی هم ما مردم میگن که اصلا بعضی از داروخونه کم فروشی هم میکنن. پزشک مثلا یه قرص 100 تایی تجویز کرده و ما میریم میبینیم که فقط به ما فقط 60 عدد میدن.
1: اینا در مورد یک سری از داروها به عنوان کالای راهبردی، داروی راهبردی استفاده میشه، از این عبارت براش استفاده میشه، حاکمیت اقدامی برای تامین اینها انجام میده؟
2: الان مدت هاست که دعوا هست بر سر اینکه برای تامین دارو درمان چه مشکلات وجود داره، ولی هیچ کدومشون حالا قوه مقننه، قوه در واقع مجریه یا حتی قوه قضاییه باید وارد بشه به این ماجرای کمبود دارو یا نبود دارو، ولی فقط مشکلات دارن همدیگه میندازن. یعنی امنیت دارویی کشور مرتبط هست با کالای راهبردی و مرتبط هست با امنیت ملی کشور، ولی خب این اصلا فهم در واقع نماینده های مجلس یا دولت یا اصلا حاکمیت از این که اصلا دارو امنیت ملی محسوب میشه اصلا فهمی ندارن بابت این ماجرا، و فهمشون از امنیت ملی یا امنیت دارویی کشور اصلا یه چیز دیگری هست، به عنوانی که حالا مثلا به عنوان دارو درمان یک کالای راهبردی محسوب میشه، ولی ردیف بودجه جدایی در مجلس براش تصویب نمیشه، یعنی بودجه جدا نداره و بودجهش مرتبط میشه با در واقع بانک مرکزی، با سازمان هدفمندی یارانه ها، و الان هم داریم میبینیم که ناکارآمدی بیمه هست، هزینه های تولید بالاست دیگه، ایران اصلا دارو نمیتونه وارد بکنه از خیلی از کشورها، به خاطر همین مسائل هستش که الان 150,000,000,000,000 تومان فقط پول نیاز هستش که عجیب مردم نره برای دارو درمان، ولی مردم دارن عجیب خودشون میپردازن.
1: خیلی متشکرم از حضور لیلا سعادتی اینجا همراه با ما. پس از یک روز تأخیر، بخش نخست پرسش و پاسخ مسعود پزشکیان به مناسبت دومین سالگرد ریاست جمهوریش شب گذشته منتشر شد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر زندگی پنهانی مشتبه خامنه‌ای گفت که ارتباط با رهبر جدید جمهوری اسلامی بسیار سخت است. پزشکیان افزود او شخصیتی استثنایی دارد و با نظر شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا موافق است. ایران اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود پزشکیان فقط یک بار و در یک خودرو دیداری کوتاه با مشتبه خامنه ای داشته.
3: ببینید، من بارها گفتم اینو، چه علنا چه در خفا چه در خصوصی، از نظر اخلاقی، از نظر منطقی، از نظر به اصطلاح افتادگی واقعا استثنایی بود، و به خاطر همین میگم اگر ما با ایشون درد دلمون میگه حرف میگیم راحت تر میتونیم با اون کنار بیاییم. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالا

0: لایس برای ما که بتونیم از روند رو ادامه بدیم.
1: پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه خود اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه و انقلاب ملی ایرانیان را شورش توصیف کرد و راویان کشتار ده ها هزار معترض را نامرد و وطن فروش خواند.
0: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40 هزار گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
1: اظهارات پزشکیان علیه راویان کشتار معترضان دیماه واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، میگوید اختلاف بر سر عدد اصل جنایت را از میان نمیبرد. محمودیان از پزشکیان پرسیده چند هزار نفری را که خود او هم کشته شدنشان را انکار نمی‌کند، چه کسانی به خاک و خون کشیدند و عاملان این جنایت را باید چه نامید؟ برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم گزارشی از مشتبه لطفی، روحانی منتقد و زندانی سیاسی پیشین را بازنش کردند که از سانسور در فهرست دولت از بیان باختگان اعتراضات دیماه خبر داده بود. در این گزارش رئیس روابط عمومی دفتر آیت الله منتظری به شهر خود نجف آباد اصفهان اشاره کرده و میگوید تنها در این شهر آمار مردمی از کشته شدگان از سانسور دست کم 30 نفر در فهرست دولت حکایت دارد. محسن مهیمنی، عضو تحلیلی ایران اینترنشنال، با ما همراه شده. خوش آمدی محسن. سخنان پزشکیان بسیار واکنش برانگیز شده، چه واکنش هایی گرفتی؟
2: خب همونجوری که اشاره کردی، بخشی از واکنش ها در داخل از طرف چهره های حالا فعال مدنی یا چهره های سیاسی هست که فعالیت دارن. شاید بشه گفت مهدی محمودیان با توجه به سابقه ای هم که در افشاگری ها یا انتقاد به حکومت در این زمینه اعتراضات و سرکوب ها داره، تازه ترین اون هاست که گفته خب حالا شما تایید میکنید که همون لیستی که هستید 3000 نفر کشته شدن، چه کسی فرمان داد، چه کسی شلیک کرد، و اشاره کرده به فشارهایی که بعدش میاد، تمسخری که میکنن معترضان رو، و میگه اصلا اختلاف بر سر این که چه عددی هست اصل جنایت رو از بین نمیبره و حق حیات شهروندان رو دلیل نمیشه که بخواد ازشون گرفته بشه و نهایتا میخواد که پاسخگو باشه دولت. مشتبه لطفی این مطلب رو بعد از اعتراضات دیماه نوشته بود و فقط در شهر خودش، در یک شهر، از سانسور 30 نفری داره صحبت میکنه که خب عدد قابل توجهیه. با لیست دولت میگه اینا اختلاف داشته، من رفتم بر سر مزار این افراد، یا داره از پزشکیان میپرسه که اون راه رفتن قیصروار چی شد، اون نهج البلاغه که ازش حرف میزنی چی شد، بیا راجع به این دختران و پسران این کشور که به چشمشون ساچمه خورده یا تیر خورده به بدنشون توضیح بده و پاسخگو باش. مردم هم دارن پیام هایی میفرستن به ایران اینترنشنال، واکنش نشون میدن. اولا یک خشم و انزجاری دارن از مسعود پزشکیان، دروغگو خطابش میکنن، میگن شرم بر شما که دستتون به خون ده ها هزار جوان ایرانی آلوده است، و حتی اگه مردم هم همین رو میگن، و حتی اگه 3000 نفر آمار خودتون هست، همون رو هم باید پاسخگو باشید و دلیلی نداره که جوانان این کشور رو شما بخواید به این صورت جاویدنام بکنید. این واکنشی که تا این لحظه اومده به این شکل و داره گسترش پیدا میکنه.
1: مردم هم گویا خیلی واکنش نشون دادن به این سخنان، مردم چه میگن؟
2: خب ببینید، بخشی از واکنش ها به سخنان پزشکیان این که اصلا هم خود پزشکیان هم دولتش اومدن دائم دارن این رو انکار میکنن و مردم دارن به جنبه‌های مختلفش اشاره میکنن که شما همیشه سناریو سازی کردید یا اینا رو کشته سازی میخونید این در واقع کشته شدگان رو و دارن میگن که نهایتاً اون کسی که دستش به خون جوانان آلوده است خود شما هستین و میگن که خودتون باید پاسخگو باشید چه 3000 نفر باشه چه 30000 چه 60000 نفر فرقی در اصل قضیه جنایت ایجاد نمیکنه.
1: خیلی متشکرم از حضورت محسن مهیمنی اینجا همراه با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک شهروند به اتهام تولید ویدئوی اعتراض نوجوانان کشتیگیر آران و بیدگل در بیدام‌ها بازداشت شد. اداره ورزش و جوانان این شهرستان در اطلاعیه گفت ویدئو با هدف تشویش اذهان عمومی صداگذاری شده است. نوجوانان ورزشکار پیشتر در ویدئویی پخش اذان در ایران را نمادی از اعدام جوانان دانسته و به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند. ایرنا اعلام کرد بیش از 43% از مساحت استان مازندران درگیر خشکسالی بسیار شدید است. بر اساس آمار از عوامل خشکسالی در این استان تخریب حدود 15% از جنگل‌ها و تبدیل آن به زمین‌های کشاورزی و مسکونی است. خشکسالی در مازندران در حالی است که این استان تأمین کننده 45% برنج و 11% گوشت مرغ کشور است. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت میانگین قیمت کتاب در بهار امسال به حدود 500000 تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 136% افزایش یافته است. این روزنامه گرانی را عامل کاهش خرید کتاب دانسته و نوشته آمارهای منتشر شده از نمایشگاه آنلاین کتاب تهران نشان می‌دهد فروش کتاب نسبت به سال گذشته تا 80% کاهش پیدا کرده است. مجلس ترکیه در آستانه بررسی یکی از مهمترین طرح‌های امنیتی و سیاسی سال‌های اخیر برای صلح با نیروهای کرد قرار گرفته. این لایحه چارچوب حقوقی پایان فعالیت مسلحانه حزب کارگران کردستان PKK را مشخص می‌کند. این لایحه روز جمعه در کمیسیون قضایی بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. خوش آمدی فرزیا. برای ما از جزئیات این طرح جنجالی بیشتر بگو، همچنین که چه واکنش‌هایی تا حالا داشته.
3: خب عادل، سال گذشته که خاطرتون باشه نیروهای PKK سلاح‌های خودشون رو آتیش زدن و به صورت نمادین سلاح رو زمین گذاشتن. تا یک سال گذشته دولت ترکیه تلاش کرده که یک لایحه‌ای رو آماده بکنه برای چارچوب قانونی روند خلع سلاح PKK و روز گذشته این لایحه 12 ماده‌ای به رئیس مجلس ترکیه تحویل داده شده. قرار هستش که فردا کمیسیون قضایی اون رو بررسی بکنه و احتمالاً آخر هفته یعنی شنبه یا یک شنبه این موضوع در صحن علنی بررسی خواهد شد. بعد از اینکه مجلس ترکیه این رو تصویب بکنه باید سازمان اطلاعات ترکیه میت هم تایید بکنه که PKK سلاح‌های خودش رو به طور کامل زمین گذاشته و در ادامه هم شورای امنیت ملی ترکیه اون رو تایید میکنه و با انتشار در روزنامه رسمی موضوع به قانون تبدیل میشه. اما مفاد این مصوبه مجلس این خواهد بود که تا 6 ماه اعضای PKK میتونن درخواست بدن که شامل تعلیق احکام خودشون بشن. افرادی که عضو PKK بودن و یا کمک مالی کردن و یا تبلیغ انجام دادن در ترکیه احکام سنگینی براشون طی سالهای گذشته صادر شده و اعلام شده که افرادی که زیر 15 سال حکم دارن حکمشون تا 5 سال و افرادی که بالای 15 سال تا حبس ابد حکم داشتن احکامشون تا 10 سال تعلیق خواهد شد و اگر در این مدت مرتکب جرم تروریستی نشن احکام اونها بخشیده خواهد شد. این موضوع شامل رهبران PKK و اعضای ارشد این گروه نخواهد شد. در این حال افرادی که قتل عمد انجام دادن هم مشمول این قانون نیستند و در این حال احکامی که که قبل از سال 2005 هم صادر شده در این زمینه نمیتونن که درخواست بدن که مشمول این قانون باشن. اما واکنش ها بسیار متعدد بوده در این زمینه، برخی اون رو به نوعی امتیازدهی به اعضای پکک، میدونن که ترکیه سالهاست اونها رو تروریست اعلام میکنه، اما گروه دیگر که نزدیک به حاکمیت هم هستن بر این باور هستن که برای آشتی با گروه های کرد و طرح ترکیه آری از ترور این موضوع لازم و ضروری هستش و این روند باید انجام بشه تا ترکیه بتونه که از لحاظ سیاسی و اجتماعی به یک شرایط متعادل با نیروهای کرد و دولتی برسه.
1: خیلی متشکرم از حضورت. فرزیا ثابتی از آنگارا همراه با ما. عبدالسید، پزشک و سیاستمدار جناح پیشروی حزب دموکرات آمریکا، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ هم در واکنش به این نتیجه عبدالسید را بازنده کمونیست خواند.
4: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه‌روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتا داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: رئیس فیفا بابت اشتباهات در پیشبرد طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام این نهاد به سرمایه گذاران خصوصی عذرخواهی کرد، اما پس از دریافت حمایت مدیران ارشد فیفا همچنان در سمت خود ابقا شد. در پی افزایش انتقادها فیفا در بیانیه‌ای پس از اجلاس مراکش اعلام کرد که در این نشست اشتباهات در نحوه پیشبرد این طرح پذیرفته شد و رئیس و دبیرکل فیفا در نامه‌ای به 211 فدراسیون عضو بابت این روند عذرخواهی کردند. آنها متعهد شدند چنین اتفاقی تکرار نشود. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا، یکی از میزبانان جام جهانی 2026، گفته به دلیل نحوه مدیریت پیشنهاد فروش حقوق تجاری مسابقات جام جهانی فوتبال دیگر به رئیس فیفا اعتماد ندارد. او پنهانکاری رئیس فیفا از نزدیکترین مشاوران و اعضای هیئت رئیسه را اقدامی مرگبار برای مدیریت این نهاد دانست.
5: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت، مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی، چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری، واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند، اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات دیگر هیچ اعتمادی به آقای اینفانتینو ندارم.
1: همراه میشیم با همکارم و مزدک میرزایی اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای میرزایی. اقدام اینفانتینو خیلی واکنش برانگیز شده، جنجالی شده، از کلیت این ماجرا چی میدونیم؟
6: ببینید کلن ریاست فیفا در ادوار گذاشتن به همین ترتیب بوده، شغل بسیار چالش برانگیزیه و اون افرادی که قبلا هم در این سمت بودن با مشکلات زیادی روبرو شدن، کما اینکه خب جوو هاولانج بعدها مشخص شد که چه اقداماتی انجام داده و سپلاتر هم به همین ترتیب رفتن در دادگاه پاسخگو بودن و از این حیث مشخصه که اینفانتینو هم در آینده در خطر خواهد بود، اگرچه الان میزش رو حفظ کرده ولی بعدا باید پاسخگو باشه که این اقداماتی که شفاف هم نیست از نظر مالی به چه علت رخ داده در زمانی که او در تصدی این سمت بوده. 2015 اینفانتینو اومد، اوایل خیلی خوب کار میکرد، سعی میکرد که اتحاد خوبی بین اعضای فیفا به وجود بیاره، بعد طرح افزایش تعداد تیم‌ها در جام جهانی رو داد که با استقبال خوبی مواجه شد، به خاطر اینکه کشورهایی که شانس این رو نداشتن که در جام جهانی شرکت بکنن با این طرح این شانس رو پیدا کردن که اومدن در این جام جهانی 48 تیم هم حاضر شدن، حتی کشورهای کوچیک این فرصت رو به دست آوردن، اگرچه انتقادهای هم به جا گذاشت این طرح چون خیلی از این تیم‌ها در حد و اندازه‌ی جام جهانی نبودن. اما این افزایش درآمدها به شکل وحشتناکی او رو در اوهام فرو برد و فکر کرد که همه چیز پوله. خب ارتباطات خوبی هم با ترامپ داره، اگرچه انتقادهای بسیار زیادی هم از همین در واقع به همین دلیل بهش وارده، ولی این طرح انترپرایز که سعی کرد که فوروارد انترپرایز رو وارد فوتبال بکنه و جام جهانی آینده رو 20% سهامش رو بفروشه به بخش خصوصی، بعد جوری تو زوغ زد و حتی اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا هم اعتراض کرد بهش. اعضای یوفا به شدت بهش معترض شدن، یوفا از چند ماه پیش که به هر شکل باعث شد که تعداد تیم‌هایی که در جام جهانی داره خیلی کم زیاد بشن زاویه داشت نسبت به فیفا و سعی کرد که جلوی این طرح رو بگیره، بعد هم کنکاکاف وارد شد، بعد فدراسیون‌ها تک تک اعتراض کردن، حتی در نهایت یکی از مشاورانش از سمت خودش کنار رفت و اعتراض ها همچنان ادامه داشت. سعی کرد که قضیه رو تلتیف بکنه، این نشست فوق‌العاده رو ترتیب داد تا شرایط رو یه مقدار عادی بکنه، ولی اون چیزی که مشخصه آینده او زیاد همچین مطمئن هم نیست.
1: دقیقاً سوال همین هستش که چند روز در تیتر خبرها هستش اینفانتینو، چقدر احتمال میدین که بعد از این در پستش باقی
6: بمونه؟ خب داره سعی خودش میکنه، یعنی این کنفرانس رو این نشست رو ترتیب داد تا بگه که من رأی اعتماد اعضای فیفا رو دارم، عضوی که از 211 عضوی که در عضویت فیفا هستن 211 کشور و عمان که دیگه از این به بعد شفافتر عمل میکنه و زیاد انقدر زود تصمیم گیری نمیکنه بدون اینکه اعضا رو در واقع در جریان تمام مسائل مالی قرار بده. ولی اون چیزی که مشخصه واقعا روزهای سختی در انتظارشه، اعتراضا خیلی زیاده، جام جهانی آینده 2030 هم از همین الان مشکلاتش زیاد شروع شده چون جام جهانی در اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار میشه، گفته میشه که مراکشی ها در پی این هستن که فینال جام جهانی رو برگزار بکنن با توجه به امکانات خیلی خوبی که در اختیار دارن، ولی اسپانیا نمیخواد، مادرید و بارسلونا رو داره و سعی میکنه که اون فینال جام جهانی رو در خود اسپانیا نگه داره، کما اینکه اونها اولین میزبانان اینطور از رقابت جام جهانی بودن، بعد مراکش اضافه شد. الان داره سعی میکنه اینفانتینو که رأی آفریقا رو به دست بیاره با توجه به اینکه ظاهرا بهشون وعده داده که فینال رو میخواد در کشور مراکش برگزار بکنه فینال جام جهانی رو، و اگر این اتفاق بیفته شاید اعضای آفریقا رو کنار خودش داشته باشه، ولی خیلی سخته که اعضای دیگر نقاط دنیا رو هم بتونه کنار خودش جمع کنه، بنابراین روزهای بسیار پرخطری پیش روی اوست.
1: خیلی متشکرم از حضور شما مزدک میرزایی، اینجا همراه با ما بودند و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمانید.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
6: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
7: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
5: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
8: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
5: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
10: تنگه هرمز به زودی باز میشه. از طرف دیگه هشدار داده،
11: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
12: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
13: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی.
14: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
15: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
16: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
17: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
18: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
19: معترضانی که در خطر اعدام هستن
20: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
21: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
22: و حالا قفسای آب برق گاز،
23: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
24: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
25: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
26: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفا میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم. بالاخره این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن، خودشون اینو میفهمن. ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
2: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم میکنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که هدف قرار داده کشتی ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و این که توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله‌ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ظاهراً این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتاً عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتی‌هایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هستی از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد. بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی هستی به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن. مسئله هسته‌ای به ویژه در کوتاه مدت به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ‌کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جمع‌بندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
3: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری ها بکنه و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
4: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوانها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیبا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و محلهای کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب میدونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شما میرفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه. اما توی اون شلوغی های اعتراضات و خب طبیعتا به هم خوردن محل شیبا ناپدید میشه. خانوادش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیبا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندان حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقا در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلافروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. دو تن دیگر از جاویدان ما که دقیقاً در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدند، شایان بوداغ‌آبادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطعه 51 بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
5: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
6: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
5: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات بیادماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: وقت شما بخیر و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 1 ظهر از ایران اینترنشنال. من منصور حسینی یگانه هستم. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه‌های منطقه می‌گویند خطوط کلی توافقی 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. گزارش معاون ترامپ از دشواری مذاکره با جمهوری اسلامی. جی دی ونس میگوید وظیفه داریم با ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات داخلی تهران را مدیریت کنیم.
1: یه عدد 3000 رقمی رو 40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: واکنش‌ها به اظهارات پزشکیان علیه راویان کشتار 10000 معترض. مهدی محمودیان، کنشگر و زندانی سیاسی پیشین، میگوید اختلاف بر سر عدد اصل جنایت را از بین نمیبرد. در ادامه این بخش خبری، عقب نشینی فیفا از خصوصی سازی جام جهانی. رئیس فیفا عذرخواهی کرد و در سمت خود باقی ماند. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی‌ها نمی‌شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام‌آباد سفر کند. شرکت اطلاعات دریایی ویندورد اعلام کرد تردد از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر به 12 شناور کاهش یافته، در حالی که پیش از این اختلال در کشتیرانی روزانه حدود 140 شناور از این آبراه عبور می‌کردند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی کمزار عمان شنیده است. همراه میشیم با دو همکارم، احمد صمدی از برلین و بابک اساقی از تل اویو، که در خصوص همین خبر بیشتر با هم صحبت بکنیم. از احمد شروع میکنیم. گزارش‌های رسانه‌ای از توافق بین تهران و مسقط بر سر مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز خبر میدن. جزئیات بیشتر از این توافق را از شما بشنویم.
2: بله، خب چیزی که الان منتشر شده و رسانه‌های منطقه‌ای دارن روش کار می‌کنن، در واقع خبرهایی هستش که در روزهای گذشته هم جسته و گریخته از گفتگوهای تهران و مسقط، نمایندگان جمهوری اسلامی و عمان مطرح شده بود و عمدتاً هم به این گونه هست که کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس میشن و از تنگه هرمز میخوان عبور بکنن، ورودی اونها کاملا تحت کنترل و نظارت ایران خواهد بود و خروج کشتی ها از خلیج فارس هم از تنگه هرمز و از مسیری که به عمان نزدیکتر هست صورت خواهد گرفت. البته در روزهای گذشته اعلام شد که حتی مسیری که قرار هست از طریق عمان باشه، جمهوری اسلامی باید نظر بده و عمانی ها باید با جمهوری اسلامی هماهنگ بکنن و با اجازه ایران هستش که این کشتی ها از اونجا میتونن خارج بشن. البته در گزارش هایی که امروز منتشر شده به این موضوع اشاره نمیشه و فقط گفته میشه که یک توافق 60 روزه هستش و قرار هم نیستش که عوارضی دریافت بشه. اما خب امروز در رسانه های آلمان هم به این موضوع اشاره شد و اونها تاکید میکنن که در توافقی که صورت میگیره، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که 5 تا 7% از ارزش کالاهایی که در کشتی ها هست رو دریافت بکنه و این هزینه سنگینی رو میتونه ایجاد بکنه برای شرکت ها و همچنین در واقع سود سرشاری رو برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه و همچنین عمانی ها هم ظاهرا یک سهم 3% رو درخواست میکنن که به هر حال این خودش میتونه در نوع خودش قابل توجه باشه. ضمن اینکه به هر حال یک نکته دیگه که دیدم در نشریه دیولت بهش اشاره شده بود این بود که منابع منطقه‌ای گفتن که این هزینه ها به صورت داوطلبانه خواهد بود، ولی خب رسانه ها میگن که داوطلبانه بودن میتونه روی کاغذ باشه و جمهوری اسلامی بارها در هفته های گذشته نشون داده که میتونه که کشتی ها رو مجبور بکنه که هزینه پرداخت بکنن برای اینکه بخوان از اون منطقه عبور بکنند.
0: خب به اسرائیل سری بزنیم و از بابک بپرسیم که واکنش به این خبر در اسرائیل چه بوده؟
3: در اسرائیل یک نگاه محتاطانه فعلا به پیشرفت مذاکرات وجود داره و با اینکه این مذاکرات اصولا بر سر تنگه هرمز و عبور کشتی ها در این آبراه هستش و به مسائل اصلی که اسرائیل براش خیلی مهم هست نمی پردازه، اما در اسرائیل معتقدن که باید هر گونه توافق در هر صورت بر اساس محتوای اون ارزیابی بشه و نه صرفا بر مبنای ادامه یا پیشرفت مذاکرات. همچنین این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی از مذاکرات برای خرید زمان هم استفاده بکنه. در هر حال در اسرائیل گفته میشه که اسرائیل ادامه میده هماهنگی های نظامی خودش را با واشنگتن و همچنین گفتگوها و رایزنی های نزدیک با دولت ایالات متحده را ادامه داره و موضوع اصلی اسرائیل در هر صورت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیک و نیروهای نیابتی هستش که در مکان‌های مانند حزب الله لبنان و همچنین حوثی‌های یمن وجود داره. در هر حال اسرائیل میگوید که گزینه نظامی همچنان روی میز هستش. بنیامین نتانیاهو دیروز تلویحاً تأکید کرد که اگر مذاکرات نتونه مانع پیشرفت جمهوری اسلامی به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای بشه، اسرائیل حق مستقل خودش را برای اقدام محفوظ می‌داره. او گفت که دونالد ترامپ بهترین دوست اسرائیل هستش، بهترین دوست او هستش، اما آنچه که برای او بسیار مهمتر از همه چیز هست امنیت اسرائیل هستش و در این رابطه معامله‌ای نخواهد کرد. در اسرائیل گفته میشه که با اینکه گزارش‌های در رابطه با پیشرفت مذاکرات و حتی امضای اون در ساعات و روزهای اخیر وجود داره، در اسرائیل تغییری در سطح آماده باش امنیتی مشاهده نشده، زیرا برآورد بر این هستش که مذاکرات همچنان شکننده هستش و ممکن هستش که در هر لحظه با شکست مواجه بشه. در هر صورت این یک توافق هم اگر امضا شده باشه، توافق بسیار پایه‌ای هستش و اصل توافق که بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش در حال حاضر شامل این مذاکرات نمیشه.
0: خب دوباره برگردیم به اروپا با احمد صمدی و ازش میخوام که آخرین وضعیت کشتیرانی در خلیج فارس رو برای ما توضیح بدید. عبور و مرور چقدر با حالت عادی فاصله داره؟
2: خب تلاش‌های زیادی میشه برای اینکه در اون منطقه آرامش برقرار بشه. به هر حال 25% انرژی جهان، نفت خام و همچنین میانات گازی از اون منطقه عبور میکنه و اقتصاد جهانی رو تحت شعاع خودش قرار داده و علارغم تلاش‌های دیپلماتیکی داره انجام میشه برای اینکه در اون منطقه آرامش برقرار بشه و کشتیرانی به حالت عادی برگرده، اما هنوز فاصله بسیار دور هست و ریسک‌های امنیتی بالایی در اونجا داره مشاهده میشه و شرکت‌های کشتیرانی و همچنین بیمه‌گرها هم خیلی ریسک نمی‌کنن و عبور فقط مثلا 12 کشتی در 24 ساعت گذشته در حالی که در قبل از بحران بین 130 تا 140 تا بود نشون میده که تا چه اندازه نگرانی‌ها در این خصوص وجود داره. همچنان ما شاهد حملات هستیم در اون منطقه، نه فقط در تنگه هرمز، در باب المندب و خلیج عدن هم که یکی دیگر از گذرگاه‌های مهم تجارت جهانی هست هم اونجا ناامن هستش. در 24 ساعت گذشته فقط یک کشتی تونسته که از باب المندب عبور بکنه که این در حالی که در 48 ساعت پیش 20 فروند شناور از اونجا عبور کرده بود و تمام اینها نشون میده که هنوز ما با حالت عادی خیلی فاصله داریم و حملاتی که داره انجام میشه در اون منطقه و ناامنی که وجود داره، حالا یا از سوی حوثی ها یا حملاتی که احتمالاً منتسب هست به سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی اون علیه کشتی ها، باعث شده که ما فاصله بسیار دوری داشته باشیم با کشتیرانی عادی در این منطقه و به نظر میاد که اگر توافقی که حالا گفته شده بین تهران و مسقط داره انجام میشه، حالا اگر موافقت ایالات متحده رو هم جلب بکنه، میتونه که حالا تا اندازه‌ای در روزهای آینده کمک بکنه به عبور و مرور عادی در منطقه خلیج فارس.
0: تشکر میکنم از هر دو همکارم، احمد صمدی از برلین و بابک اسحاقی از تل آویو در این بخش خبری. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. ترامپ همچنین در یک گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می‌کند. جی دی ونس معاون ترامپ می‌گوید وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی را مدیریت کند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت اختلافات داخلی در تهران مذاکره را دشوار و زمان بر کرده. ونس جمهوری اسلامی را حکومتی با ساختاری چند پاره توصیف کرده که تندروها در آن خواستار جنگ هستند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. به این حرف جی دی ونس برگردیم که میگه وظیفه آمریکا استفاده از ابزارهای مختلف برای مدیریت اختلافات داخلی در تهرانه. این حرف به چه معناست و آیا اصلا این مدیریتی که ازش حرف میزنه امکان پذیره؟
4: نیده به تشخیص من اظهارات آقای ونس اظهارات درستی است، به این معنا که او تشخیص داده است که شکاف بزرگی در حاکمیت جمهوری اسلامی رخ داده است در مسئله تعامل با امریکا. خب 5 دهه است که امریکا رو شیطان بزرگ می دانستند که هیچ غلطی نمی تواند بکند و آقای خامنه‌ای گفته بود که مذاکره با او بی‌شرافتی است و این صحبت ها. حالا بعد مذاکره کنم، مذاکره که یک دور هم شکست خورده، یعنی متن روی توافق رو متن رو کاغذ آمده بود همونم شکست خورده، حالا قراره که چه چیزی دوباره نوشته بشود، توافق بشود، شکسته نشود، پایدار بماند. خب این همین پرسش ها در درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست و میدونید که به همدیگه هم رحم نمی کنن. الان میبینید مثلا همین آقای باقر خرازی چه حملاتی رو داره علیه پزشکیان انجام میده و حرف رو تو دهان رهبر جمهوری اسلامی دارن میگذارن. پس این شکاف بسیار شکاف درستیست که او داره تشخیص میده. خب این وسط یا باید امریکا بجنگه یا بایستی از راه مذاکره و دیپلماسی جلو بره. اگر مسیر دیپلماسی بخواد جلو بره، تو این آشفته بازار و این شکافی که در اونجا هست با کی باید مذاکره کنه؟ حرف نهایی رو چه کسی میزنه؟ فصل الخطاب چه کسی هستش؟ از این روز که او داره میگه که این وضعیت نابسامان در جمهوری اسلامی وجود دارد و مدیریت اون به گردن ما امریکایی ها، چون اونجا که به حال خودشون رها کنیم که اینها با همدیگه تفاهم نمیتونن بکنن، حالا مثلا از ابزار تحریم استفاده کنیم، ابزار تهدید استفاده کنیم، ابزار تشویق استفاده کنیم، حالا ابزارهایی که امریکا در دستش داره، میبایستی ما این وضعیت رو خودمون مدیریت کنیم تا با طرف مطلوب خودمون بتونیم وارد یک تعامل سازنده بشیم.
0: آقای علیزاده، الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم دقیقاً 50 روز گذشته از امضای توافق با آمریکا و حالا داره صحبت از این میشه که یک توافق دومی بکنن. چه چیزی میتونه این توافق دوم رو به سرنوشت توافق اول مبتلا کنه؟
4: خب اون توافق اول تازه زمانی به زبالدان رفتش که امضای رؤسای جمهور دو کشور رو داشت و میانجیگران بسیاری هم روش کار کرده بودند. الان اون چه که گفته می شود یک توافق نصف نیمه ای با عمان هستش. یعنی ظاهر مسئله این است که توافق با امریکا نیست، گرچه من اعتقاد دارم امریکا پشت گفتگوها هستش، از در عمان وارد شده، ولی خب صورت مسئله این هستش که گفتگوها با عمان هستش، یه توافق دو تا کشور ساحلی کرده باشن، حالا چه تضمینی داره برای کشورهای دیگه بپذیرنش. و بعدش این که کشورهای دیگه اون سوی خلیج فارس، کشورهای عرب اون سوی خلیج فارس هم تضمینی نمیخوان بدن که این توافق رو بپذیرن. از همه اینها گذشته مسئله برقراری امنیت در تنگه هرمز الان بر حساس همین متن چیز حدود 60 روزه، یعنی یک چیز پایداری وجود نداره. به هر روی به نظر میرسه که عوامل پایدار ماندن توافقی اگر بیرون بیاید، اگر مکتوب بشود، بسیاری عوامل پایدار ماندنش ضعیف به نظر میرسه و تبدیل شدن و به سرنوشت قبلی مبتلا شدن خیلی متصور هستش. با وجود این خب دنیای دیپلماسی دنیای عجایب هستش، گاهی اوقات اتفاقاتی میفته حتی بین دو خصم، روابط پایان پیدا میکنه، باید منتظر زمانهای پیش رو باشیم تا ببینیم که آیا این تنازع از طریق دیپلماتیک حل می شود یا باز هم راه حل نظامی پیش خواهد آمد.
0: بله بسیار ممنون هستم. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل با ما بود. آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی یکی از سودآورترین شرکت ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات، قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند. سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا، بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده. همراه بشیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. بر اساس داده‌ها، جنگ و درگیری‌های تنگه هرمز بیشترین سود رو نصیب شرکت نفت عربستان سعودی و چند شرکت بزرگ نفتی دیگه توی دنیا کرده. در این باره نظر شما رو بشنویم.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، ابتدای بدید که عربستان سعودی، همونطور که شما در گزارشتون هم گفتین، و شرکت‌های دیگه نفتی بیشترین سود رو در این درگیری‌ها دریافت کردن. یعنی میتونم بگم خب به هر حال عربستان سعودی به دلیل اینکه از دهه ها قبل هم سرمایه گذاری کرده و هم که برنامه ریزی کرده برای این کار، خب مسیرهای مختلفی رو و آمده در نظر گرفته در ازای اینکه هر موزری در تنگه هرمز پیش بیاد، حتی اگر در صورتی که موزری در باب المندب پیش بیاد بتونه از مسیر کانال سوئز و از کانال سوئز هم بسته باشه، از مسیری که اون رو باز هم دور بزنه. یعنی میشه گفت 4 مسیر دیگه در نظر گرفته. برای همین عربستان سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این اوضاع بوده، و حتی در قبل از جنگ چیزی حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع میبرد، ولی در مدت درگیری ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتریای اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشت، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد، و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش، و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت های نفتی برخلاف اونچه رو که به هر حال جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اگر ما نفت نفروشیم کسای دیگه هم نفت بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی میکرد که، و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی میکرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده، و در حال حاضر فقط هر چیزی که بتونه از بر حال خاک بتونه صادر بکنه اون بوده، و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته، اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش. برای همین میشه گفت که بازنده این قضیه جمهوری اسلامی بوده و شکر و وزارت نفت ایران، و برنده این شرایط بیشترین چیزی هستش که شرکت های نفتی مختلف بودن. تنها چیزی که میتونم بگم که قطری ها در زمینه فروش گاز مشکل داشتن، فروش LNG مشکل داشتن، برای همین هم هستش من فکر میکنم که قطری ها دارن خیلی با جمهوری اسلامی و سپاه دارن برحال مدارا میکنن.
0: بسیار ممنون هستم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، در این بخش خبری در کنار ما بود. پس از یک روز تأخیر، بخش نخست پرسش و پاسخ مسعود پزشکیان به مناسبت دومین سالگرد ریاست جمهوری از شب گذشته منتشر شد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر زندگی پنهانی مشتبه خامنه‌ای گفت که ارتباط با رهبر جدید جمهوری اسلامی بسیار سخت است. پزشکیان افزود او شخصیتی استثنایی دارد و با نظر

0: شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا موافق است. ایران اینترنشنال پیش از این گزارش شده بود پزشکیان فقط یک بار و در یک خودرو دیداری کوتاه با مجتبی خامنه ای داشته. پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه خود اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه و انقلاب ملی ایرانیان را شورش توصیف کرد و راویان کشتار ده‌ها هزار معترض را نامرد و وطن فروش خواند.
1: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم. یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: اظهارات پزشکیان علیه راویان کشتار معترضان دیماه واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، میگوید اختلاف بر سر عدد اصل جنایت را از بین نمیبرد. محمودیان از پزشکیان پرسیده چند هزار نفری را که خود او هم کشته شدنشان را انکار نمی‌کند، چه کسانی به خاک و خون کشیدند و عاملان این جنایت را باید چه نامید؟ برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم گزارشی از مجتبی لطفی، روحانی منتقد و زندانی سیاسی پیشین را بازنشر کردند که از سانسور در فهرست دولت از جان باختگان اعتراضات دیماه خبر داده بود. در این گزارش رئیس روابط عمومی دفتر آیت الله منتظری به شهر خود نجف آباد اصفهان اشاره کرده و میگوید تنها در این شهر آمار مردمی از کشته شدگان از سانسور دست کم 30 نام در فهرست دولت حکایت دارد. مخاطبان در پیام‌های متعدد به ایران اینترنشنال با دروغگو خواندن مسعود پزشکیان میگویند دست مقام‌های جمهوری اسلامی به خون ده‌ها هزار معترض ایرانی آلوده است. شهروندان میگویند با هر عدد و آماری هیچ منطقی برای توجیه کشته شدن جوانان کشور وجود ندارد و با رد ادعاهای مقامات مسئولیت مستقیم کشتارهای دیماه را متوجه کل ساختار حکومت میدانند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید دست مسعود پزشکیان به خون ایرانیان آلوده است. پیام این مخاطب را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنوید.
2: آقای پزشکیان، خجالت آوره. اینقدر دروغ نگو، شرم کن. دستت به خون 60000 معترض ایرانی آلود است. لعنت به تهمونده های جمهوری اسلامی اعدامی. آقای پزشکیان، رئیس جمهور نامحترم، والا ما هم هیچ منطقی برای جاوید نام کردن جوون هامون نمی بینی.
0: محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیوست، در خصوص همین خبر بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. چه چیزی در حرفهای پزشکیان بیشتر از سایر حرفهایی که زده باعث شده که این همچین واکنشهایی داشته باشه بین فعالان حقوق بشر و همطور که شنیدیم مردم؟
3: بگم آنم واکنشها بیشتر به چیزهاییست که مسعود پزشکیان نگفته، نه به اون چیزهایی که گفته. بله، چیزی که گفته اینه که میگه یه عدد 3000 تایی رو شما کردید 30000 تا. اینجا که اصلا اون حق سوال نداره که چرا آمارها تغییر کرده. او در جایگاه پاسخگویی باید باشه. به عنوان رئیس دولت در زمانی که طی چند ساعت هزاران نفر کشته شدن به اعتراف دولت جمهوری اسلامی، او باید جواب بده. اما سوال اصلی اینه که چه چیزهایی رو تو باید بهش میپرداختی و نپرداختی. به عنوان نمونه، مگر خود جمهوری اسلامی نگفت که مردم در شبهای 18 و 19 دیماه در 400 شهرستان به خیابان آمدند؟ اینو مقامات جمهوری اسلامی گفتن و گفتن در هر شهرستان حدود 4 یا 5 شهر بیرون آمدند. یعنی چی؟ یعنی حدود 2000 شهر درگیر این اعتراضات بوده. تحلیلگران جمهوری اسلامی، فعالان رسانه‌ایش توی تلویزیون گفتن بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود. حتی وقتی که ترامپ گفته بود مشهد سقوط کرد مسخرش کردن، بعدن خودشون اعتراف کردن که مشهد چند ساعت در حال سقوط بود. خب رسانه ها اینجا وظیفه دارن وقتی میبینن در نزدیک به 2000 شهر آدم آمده بیرون و شما دوشکا رو آوردید وسط شهرها و آدم ها رو کشتید، نگاه کنن به تخمین ها، نگاه کنن به احتمالات و از شما جواب بخوان و شما باید به هیئت حقیقتیاب، هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی اجازه بدید که برن در این 2000 شهر و ببینن شما چی کار کردید، شما این کار رو کردید یا نکردید، شما اصلا در جایگاهی نیستید که درباره اعداد حرف بزنید. حالا میگید که اگر بود چرا نگفتن، کجا بگن؟ قوه قضاییه اعلام کرد هر کس خبری رو به رسانه ها بده بازداشت میشه، جرم محاربه است، افساد فی الارض. یعنی شما اگر خبر به رسانه ها برسونید از کشته شدگان، جرم براتون محسوب میشه و شما مجازات میشید در حد اعدام. اینا رو قوه قضاییه گفته. بعد میگید نه به خارج نگن، به ما بگن. اصلا به شما اعتماد ندارن. اگر به شما اعتماد داشتن که در 2000 شهر در دو شب نمی اومدن بیرون. شما مجرم فریبکاری هستید که خودتون باید محاکمه بشید. شما اصلا مرجعی نیستید که مردم به شما مراجعه کنند برای آمارها. بنابراین مردم طبیعی است که اگر آماری دارند به رسانه‌های خارج از کشور بدن و شما وقتی تک تک آدم‌ها رو سر این که به کجا پیام دادن تعقیب می‌کنید تا اعدام پیش می‌برید، طبیعی است که پرونده آمار کشته شدگان بازه و رسانه‌ها همچنان حق دارند بر تخمین‌هاشون تأکید بکنن تا رأی کمیته حقیقتیاب بین المللی.
0: خب برخی هم میگن که این رفتار جمهوری اسلامی در سانسور و بی‌اعتبار کردن آمار کشته شدگان رفتار بی سابقه ای نبوده. اشاره اینها به کدام دوره تاریخی از اعتراضات؟
3: از قضا در پیام‌های ما، در آنچه که شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکیش همین گزارشی است که آقا مجتبی لطفی، زندانی سیاسی پیشین و مدیر وقت روابط عمومی دفتر آیت الله منتظری منتشر کرد. میگه در خود نجف آباد این اتفاق افتاده، نامهای ده ها نام هست که در لیست دولت نیامده. دفتر آیت الله منتظری در این ماجرا چون سابقه داره اینجا حساس رفتار کرده. سابقه‌اش چیه؟ آیت الله منتظری در خاطراتش میگه که تا 3800 نفر، میگه آمارها از 2800 تا 3800 نفر در اعدامهای تابستان 67 بدون محاکمه اینا کشته شدن. خب روح الله خمینی در نامه اعتراضی به آیت الله منتظری بهش میگه که شما عدد کشته شده ها رو به آلاف و الوف رساندید، این جمله خمینی. یعنی این دعوا که که هزاران نفر رو بکشن و بعد حکومت بگه شما عدد سازی کردید از دوره خمینی سابقه داشته. درباره اعدامای 67 آیت الله منتظری میگه تا 3800 نفر در خاطراتش. نهادهای حقوق بشری بعضیا میگن تا 5000 نفر. گزارشگر سازمان ملل میگه چند هزار نفر معلوم نیست و بعضی از سازمان ها میگن تا 30000 نفر، ولی پروندهش هنوز بازه. در جنگ ایران و عراق فقط آماری که ما جمهوری اسلامی منتشر کرده تا 3300 نفر تا فتح خرمشهر کشته شدند، تا پایان جنگ 200000 نفر کشته شدند. خمینی مخاطب این سوال بود که کی به شما اجازه داد جنگ رو 8 سال ادامه بدی که از 3000 نفر برسیم به 200000 نفر، تازه طبق آمارهای جمهوری اسلامی، چون آمارهای اصلی خیلی بیشتره. خمینی در پیام قطعنامه‌اش میگه در آینده مشخص خواهد شد، چند دهه از جنگ میگذره، هرگز اون آینده نرسید.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل و توضیح همکارم محمد جواد اکبر این رو در این بخش خبری شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک شهروند به اتهام تولید ویدیویی که در آن نوجوانان کشتیگیر شهرستان آران و بیدگل به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند بازداشت شد. اداره ورزش و جوانان این شهرستان در اطلاعیه گفت این ویدیو با هدف تشویش از خان عمومی صداگذاری شده. نوجوانان ورزشکار در این ویدیو پخش از آن در ایران را نمادی از اعدام جوانان دانسته و به اعدام ها اعتراض کرده بودند. ایران اعلام کرد بیش از 43% از مساحت استان مازندران درگیر خشکسالی بسیار شدید است. بر اساس آمار تخریب حدود 15% از جنگل ها و تبدیل آن به زمین های کشاورزی و مسکونی از عوامل خشکسالی در این استان است. این در حالی است که استان مازندران تامین کننده 45% برنج و 11% گوشت و مرغ کشور است. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت میانگین قیمت کتاب در بهار امسال به حدود 50,000 تومان رسیده که نسبت به بهار سال گذشته 136% افزایش یافته. این روزنامه گرانی را عامل کاهش خرید کتاب دانسته و نوشته آمارهای منتشر شده از نمایشگاه آنلاین کتاب تهران نشان می‌دهد فروش کتاب نسبت به سال گذشته تا 80% کاهش پیدا کرده. یک روز بعد از کشته شدن دو سرباز ارتش اسرائیل در انفجار یک ساختمان تله‌گذاری شده در جنوب لبنان، هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیل و لبنان امروز پنجشنبه سومین دور مذاکرات خود را در روم برگزار می‌کنند. این در حالی است که آمریکا در 24 ساعت گذشته برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و حفظ روند مذاکرات میان دو طرف وارد عمل شده. روزنامه لبنانی ندا الوطن گزارش داده واشنگتن توانسته واکنش اسرائیل را کنترل کند تا تحولات میدانی بر مذاکرات تاثیر نگذارد. به میلان میریم و همراه میشیم با همکارم صدف باغبانی. مذاکرات اسرائیل و لبنان به روز سوم کشیده شد. چه خبرهای تازه‌ای داریم از این مذاکرات؟
4: خب طبق اخبارهای اعلام شده و برنامه‌ای که از پیش تعیین شده بود، قرار بود این مذاکرات امروز روز آخرش باشه و در طی این سه روز به نتیجه برسه. خب این مذاکرات در شهر روم به میزبانی ایتالیا و میانجیگری ایالات متحده برای گفتگو در رابطه با اجرای طرح آزمایشی بین لبنان و اسرائیل انجام شده، ولی در آغاز نشست روز سوم خبرگزاری‌های اسرائیلی و لبنانی تایید کردند با انفجار یک ساختمانی که در اون بمب‌گذاری شده بوده در جنوب لبنان دو سرباز ارتش اسرائیلی کشته شدند و ارتش اسرائیل اعلام کرده که این اتفاق نقض آتش بس هستش، یک نقض جدی آتش بس هستش و اعلام کرده که در حال بررسی هستند که آیا این بمب‌گذاری قبل از آغاز آتش بس انجام شده یا پس از اون. و یکی از سناریوهایی که در حال بررسیه در روزنامه های ایتالیایی هم بهش اشاره شده اینه که آیا این بمب‌گذاری در زمانی که نیروهای ارتش اسرائیل برای انجام ماموریت خارج شده بودند توسط یکی از نیروهای حزب الله انجام شده یا نه. اما پس از این حادثه خب نگرانی هایی به وجود اومد که واکنش نظامی اسرائیل به این اتفاق باعث بشه که روند این مذاکرات متوقف بشه و دقیقا در همینجا ایالات متحده در نقش همون میانجیگری که وجود داشت وارد شد و خواست که این اتفاقات باعث توقف روند مذاکرات دیپلماتیک در روم نشه. اما کشور ایتالیا هم فقط به عنوان میزبان در این نشست ها حضور نداشته. وزارت امور خارجه ایتالیا و وزیر امور خارجه آنتونیو تایانی تلاش کردن نقش آفرینی سیاسی و دیپلماتیک هم داشته باشن. در روز دوم این نشست آنتونیو تایانی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که با عباس عراقچی تلفنی صحبت کرده و در این گفتگو عراقچی در رابطه با روند مذاکراتش با عمان شرح داده این صحبت‌ها را و تایانی هم تأکید کرده به نقش ایران برای خلع سلاح حزب الله. و در آخر وزارت امور خارجه ایتالیا هم به پاسخ در رابطه با سوالی که ایران اینترنشنال ازشون کرده برای چگونگی روند مذاکرات جواب دادن که ما در ادامه مسیر گفتگوها و رسیدن به یک راه حل نهایی و ثبات آتش بس همچنان قدم برمی‌داریم.
0: توضیحات صدف باغبانی همکارم از میلان رو شنیدیم. ممنونم از حضورت. رئیس فیفا بابت اشتباهات در پیشبرد طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام این نهاد به سرمایه گذاران خصوصی عذرخواهی کرد. اما پس از دریافت حمایت مدیران ارشد فیفا همچنان در سمت خود ابقا شد. در پی افزایش انتقادها فیفا در بیانیه‌ای پس از اجلاس مراکش اعلام کرد که در این نشست اشتباهات در نحوه پیشبرد این طرح پذیرفته شد و رئیس و دبیر کل فیفا در نامه‌ای به 211 فدراسیون عضو بابت این روند عذرخواهی کردند. آنها متعهد شدند چنین اتفاقی تکرار نشود. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 گفته به دلیل نحوه مدیریت پیشنهاد فروش حقوق تجاری مسابقات جام جهانی فوتبال دیگر به رئیس فیفا اعتماد ندارد. او پنهانکاری رئیس فیفا از نزدیکترین مشاوران و اعضای هیئت رئیسه را اقدامی مرگبار برای مدیریت این نهاد دانست.
5: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت، مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند. اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات دیگر هیچ اعتمادی به آقای اینفانتینو ندارم.
0: توضیحات مزدک میرزایی را هم بشنویم.
6: سیاست فیفا در ادوار گذاشتن به همین ترتیب بوده. شغل بسیار چالش برانگیزیه و اون افرادی که قبلا هم در این سمت بودن با مشکلات زیادی روبرو شدن، کما اینکه خب جواو هاولانج بعدها مشخص شد که چه اقداماتی انجام داده و سپلاتر هم به همین ترتیب رفتن در دادگاه پاسخگو بودن و از این حیث مشخصه که اینفانتینو هم در آینده در خطر خواهد بود، اگرچه الان میزش رو حفظ کرده ولی بعدا باید پاسخگو باشه که این اقداماتی که شفاف هم نیست از نظر مالی به چه علت رخ داده در زمانی که او در تصدی این سمت بوده. 2015 اینفانتینو اومد، اوایل خیلی خوب کار میکرد، سعی میکرد که اتحاد خوبی بین اعضای فیفا به وجود بیاره، بعد طرح افزایش تعداد تیمها در جام جهانی رو داد که با استقبال خوبی مواجه شد به خاطر اینکه کشورهایی که شانس این رو نداشتن که در جام جهانی شرکت بکنن با این طرح این شانس رو پیدا کردن که اومدن در این جام جهانی 48 تیم هم حاضر شدن، حتی کشور کوچیک این فرصت رو به دست آوردن، اگرچه انتقادهای هم به جا گذاشت این طرح چون خیلی از این تیم‌ها در حد و اندازه‌های جام جهانی نبودن. اما این افزایش درآمدها به شکل وحشتناکی او رو در اوهام فرو برد و فکر کرد که همه چیز پول. خب ارتباطات خوبی هم با ترامپ داره، اگرچه انتقادهای بسیار زیادی هم از همین در واقع به همین دلیل بهش وارده.
0: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم، نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم. اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم. و بعد اونها این کار رو نمیکنن، نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
1: آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم و حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین. این توافق در نوع خودش اگر نگیم بی‌نظیر، میتونیم بگیم کم نظیر در تمام این مدتی که در 6 ماه گذشته جنگ‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته، چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چیزهایی رو که در مذاکرات میخواست به دست بیاره حالا در این توافق داره. عبور و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق بخش شمالی، یعنی بخش ده بخشی که تحت سیطره جمهوری اسلامی قرار داره، و خروج بخشیش از جنوب یعنی مناطق نزدیک به عمان خواهد بود. همچنین در این دوره قرار هستش به خاطر خواسته ایالات متحده آمریکا هیچ نوع پولی بابت عبور، مالیات یا کمک یا هر اسم دیگری گرفته نشه. و در 30 روز همونجوری که تلگراف میگه، نه تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج همیشه فارس قرار شده کمک بکنن، بلکه دولت‌های اروپایی هم برای مینروبی و آماده سازی همکاری بکنن. این تمام اون چیزهایی هستش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تمایل داشته که به دست بیاره. اما نکته مهمتر این هستش که در حال حاضر هنوز روشن نیستش که آیا این توافق انجام خواهد شد یا خیر. صحبت‌های دوباره امشب آقای ترامپ و صحبت‌های دیشبش در فاکس نیوز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا باز هم گزینه جدی برای جنگ رو مد نظر داره. و آقای ترامپ تاکید کرده اگر لازم باشه اقدام نظامی خیلی جدی و آماده روی میز هستش که بخواد وارد درگیری بشه. در حال حاضر به نظر میرسه نهایتاً طرف ایرانی باید آماده امضا باشه تا روز جمعه، تا ببینیم که این نتیجه باقی میمونه برای این 60 روز یا خیر.
2: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ ها هم چپتر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه هایی که داره بسیار نگاه های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدودا 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتا داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن.
3: رویا از گریه و بی‌خوابیش گفت. دیشب مهتاب از علیرضا سلمانی جاویدنام و مادر داغدارش یاد کرد. پرستو از بازداشت گفت. دیشب از شکنجه و از خشونتی که به ویژه علیه زنان اعمال میشه. اینها فقط چند تماس تلفنی نبود که ما دیشب داشتیم یا امشب داریم. صدای یک جامعه زخمی است، جامعه‌ای که فرصت سوگواری هم پیدا نمی‌کنه. الان تو ایران اینجوریه که امروز هنوز عزاداری بر نفر قبلی تموم نشده، خبر اعدام نفر بعدی میرسه. امروز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته تا امروز، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، دست کم 56 نفر رو در پرونده های سیاسی یا امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 56 انسان در 4 ماه و نیم. این عددا رو نباید خیلی سریع خون در کنارشون گذشت. 56 زندگی، 56 خانواده، 56 جمع دوستان و خانوادگی که یک نفر برای همیشه ازش کم شده و حالا بیش از 100 خانوار دیگه، 100 خانواده دیگه هر بار این تلفن لامصب زنگ میزنه، هر بار که نام زندان رو میشنوند، هر بار که صدای اذان رو میشنوند و هر بار که سحر میشه با وحشت از خواب میپرند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش های مربوط به شکنجه، بدرفتاری، گرفتن اعتراف اجباری، دادگاه های شتاب زده و اجرای اعدام در ملای عام ابراز نگرانی کرده. اینا کارشون تو این سازمان ها همینه دیگه، ابراز نگرانی کردن. برای دیگه دستشون بر نمیاد، نمیتونن بکنن. ولی این نگرانی سازمان ملل برای ما دیگه خاطر است. کار ما از ابراز نگرانی گذشته، ما درون تراژدی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه نگران نمیشیم، بلکه فقط به سرنگونی فکر میکنیم. حداقل من اینطوری هستم. فرصت و دیگه وقت نگران شدن من دیگه ندارم. سازمان ملل رفته در آورده چیزی رو که تجربه زیسته ماست. در بعضی پرونده ها از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام فقط چند روز فاصله بود یا چند هفته. در یک نمونه 12 متهم رو پس از تنها یک جلسه غیرعلنی 3 ساعته به اعدام محکوم کردند. اصفهان، دادگاه پنهانی، اعتراف زیر فشار و بعد اعدام در ملای عام. روتین این روزهای قاتلان فرزندان این سرزمین که حالا سازمان ملل رو نگران کرده. همین امروز دست کم 5 شهروند مشهد و شاندیز هم در معرض خطر اعدامند. آدم هایی با اسم، با چهره، با خانواده، با گذشته، با حقی به نام زندگی. اما همزمان جهان الان چیکار میکنه؟ داره بر سر باز شدن تنگه هرمز، عبور کشتی ها و جریان نفت مذاکره میکنه. مسیر عبور نفت مهمه، امنیت کشتی ها مهمه، متوقف شدن جنگ مهمه، اما جان زندانیان سیاسی کجای این مذاکراته؟ مردم ایران کجای این معاملند؟ اگر کشتی ها دوباره حرکت کنند اما چوبه های دار همچنان برپا باشند، اگر جنگ در دریا متوقف بشه اما جنگ حکومت با مردم ادامه پیدا کنه، آیا واقعا میشه اسمش رو صلح گذاشت؟ صلحی که در اون نفت عبور میکنه اما انسان نه، صلحی که راه کشتی ها رو باز میکنه اما در زندان ها رو نه. معامله دنیا و جمهوری اسلامی، معامله ترامپ و سپاه، معامله ایه که مردم ایران از متنش حذف شدن. در جمهوری اسلامی اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، پیامی برای میلیون ها انسان دیگه است، پیامی برای ترساندن، ساکت کردن، خانه نشین کردن و تنها نگه داشتن مردم. برای همینه که به نظر من این خبر نباید زیر خبر توافق یا تفاهم یا هر چیز این تنگه ارمانی گم شه. پشت اعداد اعدامی ها، پشت هر عدد، انسانی بوده که حق وکیل داشته، حق دادگاه عادلانه داشته، حق دفاع داشته، حق زندگی داشته، و پشت هر اعدام خانواده ای مونده که سوگش فقط شخصی نیست، الان شده بخشی از زخم روانی یک جامعه، جامعه‌ای که هر روز با ترس از خبر اعدام بعدی بیدار میشه. امشب باید بپرسیم وقتی جهان برای عبور کشتی‌ها مذاکره میکنه، چه کسی برای نجات جان انسان‌های ایرانی مذاکره میکنه؟ چه کسی نام زندانیان محکوم به اعدام رو روی میز میگذاره؟ و ما مردمی که هنوز حق زندگی رو باور داریم، برای متوقف کردن این ماشین مرگ چه کاری از دستمون برمیاد و چه کاری میتونیم که انجام بدیم؟
4: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من اعظم رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمونمون رو از دست بدیم.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از این اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی اعدام نشه.
6: گفتم اعدامه، حکم اعدام رو بهم دادم ولی به مامانم چیزی نگفتم.
7: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصویه کرده این ملت و باز هم تصویه خواهد مون.
8: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی، چرا که بالاخره گفتن تا بکن
9: خود میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود تو میره بهش.
10: میگفت اینو؟
11: آفه؟ سمت اختشاش کشون بشه.
12: بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضا.
13: من اونی که برام مهمه تاریخ که رو تداوت میکنم. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارم.
14: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین‌تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
3: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
4: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم، یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
5: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
4: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: درود و روز خوش، بیننده ایران اینترنشنال هستید. پنجشنبه 15 مرداد با من عادله بورنگ، مهمترین عناوین خبری. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه‌های منطقه می‌گویند حدود کلی توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. همزمان با گفتگوهای عربستان سعودی و بریتانیا برای گسترش همکاری نظامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد.
1: یه عدد 3000 رقمی رو 40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: واکنش ها به اظهارات پزشکیان علیه راویان کشتار 10000 معترض. مهدی محمودیان، کنشگر و زندانی سیاسی پیشین، میگوید اختلاف بر سر عدد اصل جنایت را از بین نمیبرد. ادامه فشارهای امنیتی بر معلمان و فرهنگیان ایران. شورای صنفی فرهنگیان به احضار، بازداشت، حبس، اخراج و تبعید 10ها معلم اعتراض کرد. از دیگر عناوین این بخش خبری، حمله روسیه به یک کشتی تجاری در دریای سیاه. همزمان رئیس جمهوری اوکراین از هدف قرار دادن دو پالایشگاه نفت در عمق خاک روسیه خبر داد. خوش آمدید. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی ها نمی شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کند. جی دی ونس، معاون ترامپ، می گوید وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی را مدیریت کند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت اختلافات داخلی در تهران مذاکره را دشوار و زمان بر کرده است. ونس جمهوری اسلامی را حکومتی با ساختاری چند پاره توصیف کرده که تندروها در آن خواستار جنگ هستند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد نخست وزیر این کشور امروز به عربستان سعودی سفر می‌کند و در دیدار با محمد بن سلمان درباره شرایط و امنیت منطقه گفتگو خواهد کرد. این وزارتخانه میگوید اسلام آباد به عنوان میانجی تهران و واشنگتن همچنان با کشورهای مختلف در ارتباط است و عمان نقش مهمی در حل مناقشه تنگه هرمز دارد. همراه میشیم با همکارانم احمد صمدی از برلین و جواد همدانی از اسلام آباد. خوش آمدید. احمد، گزارش های رسانه‌ای از توافق تهران و مسقط بر سر مسیر کشتی رانی در تنگه هرمز خبر میدن. چه جزئیاتی از این توافق میدونیم؟
2: خبری که منتشر شده در واقع از خبرگزاری هایی که در کشورهای منطقه هستند نشون میده که اون سیری که در چند روز گذشته طی شده و خبرها مبنی بر توافق 60 روزه جمهوری اسلامی و کشور عمان بوده داره انجام میشه و مراحل پایانی خودش رو میگذرونه و بر اساس گفته های مقامات جمهوری اسلامی گفتگوهای فنی هست در خصوص تعیین نقشه کشتیرانی در تنگه هرمز که حالا گفته میشه که برای مدت 60 روز تنظیم شده. البته در روزهای گذشته چند نکته اضافی هم داشت و اون این که جمهوری اسلامی در مسیر ورود به تنگه هرمز کنترل کشتی ها رو بر عهده خواهد داشت و خروجی هم از مسیر عمان انجام خواهد شد. کشتی هایی که میخوان از خلیج فارس خارج بشن از آبهای نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. البته اونجا یک اما اگری داشت و اون این که جمهوری اسلامی باید نظر میداد برای کشتی های خروجی و عمان بعد از نظر ایران مجوز خروج رو صادر میکرد که حالا باید ببینیم که آیا جزئیات بیشتری هم منتشر خواهد شد یا نه، چرا که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن که قرار هست بیانیه اون رو اعلام بکنن، دیشب اعلام کردن. اما چند گزارش دیگر رو هم دیدم رسانه های آلمانی در این خصوص نوشته بودن و اون این که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال دریافت حق 5-7% از ارزش کالاهایی هستش که هر کشتی داره از اونجا حمل میکنه که خب این رقم بسیار بالایی میتونه باشه برای جمهوری اسلامی و یک درآمدی میتونه محسوب بشه که برای شرکت هایی که کالا میخرن و یا کالا میفروشن از این جهت میتونه که هزینه بالایی داشته باشه. و البته یه موضوع دیگر رو هم مطرح کردن و اونی که خب کشور عمان ظاهرا به دنبال این بوده که این پرداخت هزینه داوطلبانه باشه، ضمن اینکه خود عمان هم ظاهرا درخواست هزینه 3% از ارزش کل کالاها رو داشته، که خیلی از رسانه ها معتقدن این که داوطلبانه باشه یا نه میتونه فقط روی کاغذ باشه و وقتی به عمل برسه جمهوری اسلامی میتونه که تحت فشار قرار بده، کاری که در هفته های گذشته انجام داده و میتونه که کشتی ها رو مجبور بکنه که هزینه پرداخت بکنن برای اینکه از اون منطقه عبور بکنند.
0: جواد، اسلام آباد به طور فعال نقش میانجی بین جمهوری اسلامی و واشنگتن رو بازی میکنه. از آخرین تلاش ها در اسلام آباد به ما بگو.
3: خب پاکستان همچنان به عنوان میانجی مرکزی و اصلی در روند صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی عمل میکنه، چیزی که امروز بار دیگر وزارت خارجه پاکستان هم بر آن تاکید کرده و وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر گفته که اسلام آباد از راه حل دیپلماتیک برای این بحران خاورمیانه حمایت میکنه. وزارت خارجه پاکستان امروز همچنان تایید کرده که نخست وزیر پاکستان شهباز شریف یک سفر 3 روزه به عربستان سعودی خواهد داشت و نیز وزارت خارجه پاکستان از نقش عمان در حل مسئله تنگ هرمز نیز در واقع این رو هم مورد تحسین قرار داده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد گفت که پاکستان همچنان با کشورهای مختلف درباره این بحران خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز در تماس هستش و تلاش های دیپلماتیک پاکستان برای دستیابی به راه حل جامع و همچنان یک راه حل پایدار درباره این آبراه ادامه داره. به نظر میرسه که سفر فعلی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی که بعد از ظهر امروز یا عصر امروز این سفر آغاز میشه در ارتباط با همین موضوع داره صورت میگیره. هرچند روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور هم مورد بحث و بررسی قرار میگیره، حملات حوثی ها هم یک موضوعی است که در واقع نگرانی اسلام آباد را به دنبال داشته تا یه روزهای اخیر و خوب حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منافع عربستان سعودی اینا حملاتی که انجام دادن و عربستان سعودی هم خوب میدونیم که یک متحد استراتژیک پاکستان است، این موضوع نگرانی عمیق اسلام آباد را به دنبال داشته و در این سفر این موضوع هم قطعا یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود. نیز پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از محورهای اصلی این دیدارهای مقامات پاکستانی و سعودی میتونه باشه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان همطور که اشاره داشتم عصر امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر عربستان سعودی سفر رسمی به عربستان سعودی را آغاز خواهد کرد که این سفر 3 روزه خواهد بود.
0: احمد، جواد به باب المندب و حوثی ها اشاره کرد، اما وضعیت کشتیرانی در خلیج فارس چطور هستش؟ با حالت عادی چه فاصله ای داره رفت و آمد در این آبراه؟
2: واقعیتش اینه که خب تلاش های دیپلماتیک زیادی داره انجام میشه که به حالت عادی برگرده و کشتیرانی در این منطقه از سر گرفته بشه، چرا که به هر حال 1/4 حمل و نقل انرژی جهان از خلیج فارس و از تنگه هرمز خارج میشه و طبیعتا خیلی از کشورهای جهان و اقتصاد جهان باید بگیم که تحت تاثیر قرار میگیره اگر این منطقه ناامن باشه. و خب ولی تا به این لحظه شرکت‌های کشتیرانی نشون میده که تمایل زیادی ندارن که بخوان ریسک انجام بدن و بخوان از اون منطقه عبور بکنن، ضمن اینکه به هر حال اقداماتی هم که داره انجام میشه طبیعی است که شرکت ها نخوان که خطر رو بپذیرن و بیان از اونجا رد بشن. ما همچنان شاهد شلیک به کشتی ها هستیم، هم از سوی جمهوری اسلامی هم از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، و طبیعتا خیلی فاصله داره با حالت عادی که قبل از ما بحران داشتیم 130 تا 140 کشتی در روز از اونجا عبور میکردن، الان 12 کشتی از اونجا عبور میکنن و این طبیعتا نشون میده که هم شرکت های بیمه گر و هم شرکت های کشتیرانی نمیخوان که این خطر رو بپذیرن بپذیرن. ضمن اینکه در دیگر سو، یعنی در باب المندب و خلیج عدن هم همین شرایط حکم فرما هستش. در 24 ساعت گذشته فقط یک شناور از اونجا عبور کرده، در حالی که تا یک روز قبل از اون دست کم 20 شناور از اونجا عبور کرده بودن و حملاتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن، به صراحت هم اعلام کردن به کشتی‌های عربستان سعودی دارن حمله می‌کنن به نفکش‌های اون، و حتی خب حملات دیگه‌ای هم انجام شده، یک کشتی در اونجا غرق شده که اینو سازمان امنیت دریایی بریتانیا بهش اشاره کرده. و طبیعتاً ما هنوز فاصله زیادی داریم با آزادی و عادی شدن کشتیرانی در هم خلیج فارس، هم در باب خلیج باب المندب و هم تنگه باب المندب و همچنین خلیج عدن، که خب طبیعتاً احتمالاً میتونه بستگی داشته باشه به موفقیت مذاکراتی که انجام شده، از این جهت موفق که برها ایالات متحده طرف دیگر این ماجرا هست و اگر بتونن ایالات متحده رو مجاب بکنن و ایالات متحده موافقت بکنه با این توافق، طبیعتاً ما میتونیم بگیم که در روزهای آینده شاهد عادی شدن خواهیم بود. اگر ایالات متحده نپذیره، که خیلی از رسانه‌ها میگن ایالات متحده نمیخواد به جمهوری اسلامی باج بده، شاید همین وضعیت حکم فرما بشه.
0: خیلی متشکرم از همکارانم احمد صمدی از برلین و جواد همدانی از اسلام آباد همراه با ما. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده و ادامه مذاکرات نقش داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد، تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. بنابر این گزارش، دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. در خبری دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد عبدالله بن سالم شهری، سرلشکر نیروی دریایی، به عنوان فرمانده ائتلاف چند ملیتی برای دفاع دریایی منصوب شده است. پیشتر عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ خبر داده بود، ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و با دعوت از 50 کشور جهان دنبال شده است. همراه میشیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. خوش آمدید آقای محمد. دیدارهای دفاعی و نظامی میان مقامهای عربستان سعودی و بریتانیا چه نشانه هایی داره برای جمهوری اسلامی و تغییر معادلات در منطقه؟
4: سلام. عربستان سعودی خودش رو در یک مخمصه احساس میکنه که از یک سو در به واسطه حوثی‌های یمن، از سوی دیگر به واسطه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز دوچار یک بنبستی شده که منافع اقتصادی اون رو داره به خطر میندازه. به خاطر همون هم به دنبال یک استراتژی دوگانه است که از یک سو بتونه به واسطه ائتلافهایی که داره فرامنطقه‌ای میشه، به واسطه حضور انگلستان و احتمالاً کشورهای دیگه اروپایی هم بتونن به این ائتلاف بپیوندن تا منافع خودشون رو در اروپا حفظ کنن، گسترش بده عربستان این ائتلاف ها رو و بتونه که از منافع دیگر کشورها حفاظت کنه. از طرف دیگر عربستان به دنبال اینه که بتونه به واسطه استراتژی مذاکره راه رو برای خودش باز کنه و از این مخمصه‌ای که در اونش گرفتار شده به واسطه این ائتلاف نظامی و مذاکره قضیه رو حل کنه. به نظر میاد عربستان داره به این فکر میکنه که چگونه میشود که هم از تنگه هرمز استفاده کرد، هم از باب المندب. این ائتلاف در واقع برای عربستان یک نشانه است که بتونه بگه که ما میتونیم این رو گسترش بدیم به سمت تنگه هرمز و فقط منظور مقصود در باب المندب متوقف نمونه، چنان که ائتلاف فعلا برای باب المندب اعلام شده، اما طرفینی در عربستان و انگلستان از اینکه بتونن این رو گسترش بدن هم صحبت کردن و این خب نشانه مهمی است برای جمهوری اسلامی که میتونه به سمت تنگه هرمز هم بیاد و این خب عاملی است برای نگرانی در تهران.
0: در خبرها داشتیم که فرمانده این ائتلاف منصوب شده، این به این معنا هستش که به هر حال این عملیاتی داره میشه، این ائتلاف. توی شرایطی که منطقه برش حاکم هستش، این ابتکار چقدر میتونه کمک کنه که امنیت راه‌های دریایی ثبات پیدا کنه؟
4: واکنش تهران به این ائتلاف از این زاویه مهمه که اونها فکر میکنند که این ائتلاف به جایی نخواهد رسید. و این که شما میگید که عملیاتی شده یا حداقل عربستان داره تلاش میکنه که این رو نشون بده، اتفاقی است که برخلاف محاسبات تهرانه. اگر بتونن که این ائتلاف رو به واقع عملیاتی کنن و کشورهایی که وعده دادن مثل مصر، پاکستان، ترکیه بتونن به اون بپیوندن و این رو گسترش بدن، از یک سو حوثی ها رو میتونن محدود کنن، یعنی یکی از والهای استراتژیک جمهوری اسلامی رو، از سوی دیگر میتونن این پیغام رو به ایران برسونن که در محور مقاومت در حوزه های دیگر هم میتونه محدود بشه و به خود خلیج فارس و تنگه هرمز هم برسه. این یعنی اینکه این ائتلاف و به دنبال این هست که بتونه آبراه‌ها رو در منطقه که فعلا در دو تاش در خطره اونها رو حفظ کنه و بازسازی کنه و بتونه که یک مسیر امن ایجاد کنه. این مسیر امن رو هم برای دو منظور اساسی در نظر گرفتن یا راجبش حرف میزنن، نه فقط عربستان بلکه امارات و قطر و کویت هم، یکی اقتصادی است من باب این که بتونن فعالیت هاشون رو به لحاظ تجاری انجام بدن، و دیگری نظامی است. اونها معتقدند که جمهوری اسلامی نباید تعیین کننده این باشه که از تنگه هرمز چه کشتی های نظامی عبور کنه یا چه کشتی های عبور نکنه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه با ما. شرکت اطلاعات دریایی ویندورد اعلام کرد تردد از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر به 12 شناور کاهش یافته، در حالی که پیش از این اختلال در کشتیرانی روزانه حدود 140 شناور از این آبراه عبور می‌کردند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی قمزار عمان شنیده است. عربستان سعودی، شرکت نفتی عربستان سعودی یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده: شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحد‌های معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت. با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز، کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسون نزدیک به 15 میلیارد دلار و شروان با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. شرکت شل نیز نزدیک به 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد.

0: نفتی در سه ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 25 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی نیز میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود، اختلال و ناامنی به دست آمده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید در حالی که عربستان سعودی با افزایش چشمگیر صادرات نفت به اروپا به یکی از برندگان اصلی تحولات اخیر بازار انرژی تبدیل شده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته و تلاش‌های تهران برای دور زدن تحریم‌ها هم متوقف شده است.
1: سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این موضوع بوده و حتی در قبل از جنگ چیز حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری‌ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتریای اروپایی خودش می‌رسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشته، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت های نفتی برخلاف اونچه رو که به هر حال جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اگر ما نفت نفروشیم کسای دیگه هم نباید بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی میکرد که و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی میکرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده و در حال حاضر فقط هر چیزی که بتونه از برحال خاک بتونه صادر بکنه اون بوده و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش.
0: اظهارات پزشکیان علیه راویان کشتار معترضان دیماه واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی محمودیان فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین میگوید اختلاف بر سر عدد اصل جنایت را از میان نمیبرد. محمودیان از پزشکیان پرسیده چند هزار نفری را که خود او هم کشته شدنشان را انکار نمی‌کند چه کسانی به خاک و خون کشیدند و عاملان این جنایت را باید چه نامید؟ مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیام‌های متعدد با دروغگو خواندن مسعود پزشکیان می‌گویند دست مقام‌های جمهوری اسلامی به خون ده‌ها هزار معترض ایرانی آلوده است. شهروندان می‌گویند با هر عدد و آماری هیچ منطقی برای توجیه کشته شدن جوانان کشور وجود ندارد و با رد ادعاهای مقامات مسئولیت مستقیم کشتارهای دیماه را متوجه کل ساختار حکومت می‌دانند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال میگوید دست مسعود پزشکیان به خون ایرانیان آلوده است. پیام این مخاطب را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
2: آقای پزشکیان، خجالت آوره. اینقدر دروغ نگو، شرم کن. دستت به خون 60,000 معترض ایرانی آلوده است. لعنت به تهمونده های جمهوری اسلامی اعدامی. آقای پزشکیان، رئیس جمهور نامحترم. والله

0: هم هیچ منطقی برای جاویدنام کردن جوونهامون نمیبینی.
1: پزشکیان در گفتگویی که شب گذشته از صدا و سیما پخش شد، اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه و انقلاب ملی ایرانیان را شورش توصیف کرد و راویان کشتار ده‌ها هزار معترض را نامرد و وطن فروش خواند.
2: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم. یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشون رو دلسوز، خودشون رو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
1: همراه میشیم با محسن مهیمنی اینجا همراه با ما. محسن، بسیار مردم حساسن به خبر جاویدنام ها و الان هم به صحبت های پزشکیان بسیار واکنش نشون دادن، از این واکنش ها به ما بگو.
3: عادل، چند تا محور داره پیام هایی که در واقع مردم دارن برای ما میفرستن. اولا که خب ابراز انزجار میکنن از مسعود پزشکیان و مقام های حکومت جمهوری اسلامی، میگن که خب اصلا از دیدن قیافه و شنیدن صحبتاتون اصلا به خشم میاییم ما. نکته دوم این که انتقاد میکنن از غرب، به خصوص دولت ترامپ، با ارجاع به این صحبت‌های پزشکیان که میگن خب خودش داره اعتراف میکنه که چند هزار نفر رو کشتن، چرا ترامپ همچنان داره اعتماد میکنه و باشون مذاکره میکنه. مقایسه میکنن بعضی از مردم امنیتی که حامیان حکومت دارن، شب در بیش از 100 شب اومدن توی خیابون، میگن چرا برای اونها اتفاقی نیفتاد و فقط برای معترضین اتفاق افتاد. خب این نشون میده که خودتون در واقع زهید کشتی و پای ماموران خارجی که همونجوری که بارها تکرار کردی در میان نبوده. اعتراف پزشکیان به کشتار رو باز روش تاکید میکنن و میگن باید محاکمه بشه. یعنی خودش داره تایید میکنه، میگن اگه یک حکومت نرمال در ایران بود، مسعود پزشکیان باید محاکمه و شاید اعدام میشد به خاطر این کشتار گسترده. اهمیت جان انسان ها رو بهش تاکید میکنن، میگن اصلا عدد مهم نیست، 3000 30000 یا 100000، مهم اینه که چه تعداد، در واقع تعدادی آدم های بیگناه رو زدید، کشتید. تضاد صحبت های خود پزشکیان با اون چیزی که همش از دین و نهج البلاغه در واقع روش تاکید میکرده رو میگن که خب همون دینت گفته که کشتن یک انسان هم زیاده و حالا تو داری از 3000 نفر حرف میزنی. و استانداردهای دوگانه ای که دارن، میگن که خب 1400 سال شما برای 72 کشته کربلا دارید، چیزی که مردم میگن روزگار ما رو سیاه کردید با عزاداریش و الان دارید خودتون رو به اون راه میزنید. کیسه های سیاهی که اجساد و پیکرهای معترضان توش بود رو ندیدید و دارید چشمتون رو میبندید و نهایتا خجالت آور و شرم آور میدونن چنین صحبت هایی از پزشکیان رو.
1: محسن، ماه هاست که از اعتراضات دی ماه میگذره، مردم در پیام هاشون به چه اقداماتی از حکومت در اون زمان، چه اقدامات سرکوبگرانه بیشتر واکنش دارن؟
3: خب ببینید، همین بعد از انقلاب ملی رفتارهای حکومت مشابه بوده، هم با خود معترضان هم با خانواده هاشون. خب همین مسعود پزشکیان با همین تیپ و شعری که من نشسته، چند ماه نگذشته که بعد انقلاب ملی اومد گفت اینا اختلال روانی داشتن. تو همین صحبتش میگه اینا شورش کردن. خب اگه شورش کردن چرا شما میاد باز میگی شهید اگه کشتشون؟ این تناقضاتشون انقدر زیاده. از بین بردن سنگ مزارها که خب میگن اولا که خب اینا مردم بودن، کشته شدن، ما باید حمایت کنیم ازشون، بعد از اون خب سنگ مزارشون رو چرا از بین میبرید؟ اعدام معترضان که هنوز ادامه داره، خب دیگه جلوی چشم مردم داره اتفاق میفته. کشتار خیابانی رو انکار میکنید، این اعدام ها مردم میگن چی میشه و باز هم انتقاد میکنن به غرب که اینها رو ببینید که همچنان ادامه داره. این انکار عدد هایی که از سال 1401 بگیم که میگفتن کشتار اونقدری نیست که گزارش میشه، الان هم دارن همین رو همچنان میگن. بازداشت خانواده های دادخواه که همین چند روز پیش هم باز دوباره دارن خواهر، مادر، برادر پرونده سازی میشه، احضار میشن یا هجمه میکنن به خونه هاشون، وسایلشون رو ضبط میکنن و بازداشتشون میکنن. و نهایتا سرکوب و پرونده‌سازی که برای اطرافیان اتفاق میفته. یه چیزی هم بگم در واقع پزشکیان و رویکرد دولت و حکومت جمهوری اسلامی اینه که اعتراضات تا 18 دی خوب بود، ما داشتیم مذاکره میکردیم، همه چی داشت خوب پیش میرفت، بعدش به شورش تبدیل شد. نه، برگردد نگاه بکنن در بسیاری از شهرها از همون 12 و 13 دی شلیک که مستقیم به مردم شروع شده بود و این دروغ بودن از صحبت‌های پزشکیان رو باز داره آشکار میکنه.
1: خیلی متشکرم از حضور محسن مهیمنی اینجا همراه با ما. اوکراین میگوید در حملات شبانه هوایی و موشکی ارتش روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 6 غیر نظامی کشته شدند. فرماندار افسیدا گفته در جریان این حملات یک کشتی با پرچم خارجی که بار گندم داشت هم در محدوده دریای سیاه هدف قرار گرفته و آسیب دیده. رئیس جمهور اوکراین میگوید ارتش این کشور 2 پالایشگاه نفتی بزرگ را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده و به آنها خسارت جدی وارد کرده. همزمان وزارت دفاع روسیه هم گفته پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته 605 پهباد مهاجم اوکراینی را بر فراز خاک خود و شبه جزیره کریمه رهگیری و سرنگون کرده است. در همین رابطه حمید فهیم در گزارشی نگاهی کرده به آنچه در اوکراین و در جنگ با روسیه می‌گذرد.
4: جهنمی که روسیه دیشب در کیف برپا کرد. حملات سنگین با موشک‌های بالستیک که تا بامداد روز چهارشنبه ادامه داشت. دست کم 7 مکان هدف قرار داده شده و تخریب گسترده است. اوکراین گفته این حملات 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشته. حملات تازه روسیه که در 24 ساعت گذشته ادامه داشته ساکنان پایتخت را وحشت زده کرده.
5: میخوام هر چه زودتر کیف را ترک کنم تا این وحشت، این کابوس پایان پیدا کنه، چون دیگه نمیشود خوابید، نه کار کرد. زندگی در کیف عملا غیر ممکن شده.
4: وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز لوجستیکی و تأمین تجهیزات نظامی را زده. اما مقام‌های کیف می‌گویند انبارها و مکان‌های غیر نظامی هدف قرار گرفته. کیف هشدار داده که حملات تازه باعث نشت گاز امونیاک شده. این یکی از شدیدترین حملات روسیه در هفته‌های اخیر به کیف است.
6: این یک فاجعه است، فاجعه. 5 سال است که خواب آرام نداریم. مردم در ترس دائمی زندگی می کنند.
4: در مقابل اوکراین هم یک مرکز لوجستیکی روسی را در جنوب مسکو با پهپاد هدف گرفت. حملات پهپادی اوکراین در هفته های اخیر خشم روسیه را برانگیخته و کرملین را ناچار به تغییر استراتژی کرده. فرماندهی سامانه‌های بدون سرنشین واحد تازه است که روسیه برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین تأسیس کرده. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین دینیس لمامین جنرال ارشد را به عنوان فرمانده این واحد گماشت. بر اساس گزارش‌ها اوکراین در حملات پهپادی از روسیه پیشی گرفته و در مقابل مسکو به آتش سنگین رو آورده. زلنسکی چند شب پیش پس از بمباران سنگین موشکی و پهپادی شهرهای اوکراین گفت ما در برابر ترور روسیه با پاسخهای واقعی از سوی جهان نیاز داریم. اوکراین تلاش دارد برای مقابله با این حملات موشکهای پاتریوت و سامانه‌های بیشتری از متحدان غربی خود به دست بیاورد. حمید فهیم، لندن.
1: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از افزایش فشارها بر معلمان در سراسر ایران خبر داد و تاکید کرد بازنشستگی اجباری، اخراج، تبعید، تنزل رتبه و دیگر مجازات‌های اداری علیه معلمان نمی‌تواند مطالبه‌گری جامعه فرهنگیان را متوقف کند. بر اساس گزارش این شورا، ده‌ها معلم طی ماه‌های گذشته با احکام ناعادلانه مواجه شدند. فعالان صنفی میگویند اعضای کانون‌های صنفی و فعالان آموزشی در شهرهای مختلف ایران با اتهام‌های امنیتی مواجه هستند. انتشار تصاویری از انتقال عبدالرضا امانی‌فر، فعال صنفی معلمان بوشهر، با دستبند و پابند به بیمارستان خشم عمومی را برانگیخته. او که از 15 فروردین 1405 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده، پس از ماها بلا تکلیفی تنها یک بار به مرکز درمانی اعزام و به بیماری حاد کلیوی مبتلا شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه چنین رفتاری را غیر انسانی و خلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها خواند. این شورا با هشدار نسبت به محرومیت درمانی او خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این معلم بیمار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که آزاده سالکی، معلم و فعال صنفی در استان خراسان رضوی، برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری احضار شده است. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و قوه قضاییه با درخواست او برای استفاده از پابند الکترونیک با وجود بیماری قلبی مخالفت کرده. این شورا خواهان لغو فوری این حکم شده است. به گزارش این نهاد صنفی، همچنین علی حسن بهامین، معلم و فعال صنفی در یاسوج، به بازنشستگی اجباری محکوم شده. فعالیت‌های صنفی، حضور در تجمعات و فعالیت در فضای مجازی از دلایل صدور این حکم عنوان شده و شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان آن را نمونه از فشار بر معلمان و محدود کردن فعالیت‌های صنفی دانسته است. همراه میشیم با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت. خوش آمدید آقای عبدی. به نظر میرسه که موج تازه از خشونت‌ها و تهدیدها علیه فعالان صنفی فرهنگیان به راه افتاده. دلیل شدت گرفتن این فشارهای امنیتی رو چی میدونید؟
7: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. در ایران جنبش صنفی معلمان بیش از 2 دهه است که با وجود فشارها و محدودیت‌ها همچنان بر مطالبات مسالمت‌آمیز قانونی و صنفی تأکید دارد. این جنبش بر پایه خشونت نیست، بر پایه همبستگی مدنی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و متأسفانه هزینه‌های سنگینی هم پرداخت کرده. موج تازه‌ای شروع شده از برخوردها که به نظر من روایت وضعیت چند معلم یا چند پرونده قضایی نیست، بلکه به شکل سیستماتیک آزادی تشکل‌های صنفی و کیفیت جامعه مدنی و نسبت حکومت با حقوق بنیادین شهروندی رو نشون میده. خب مطالبات معلمان به حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی و پاسخگویی حکومت هم مرتبطه و از نظر جامعه شناسی نهادهای مستقل هر چقدر تضعیف بشن انحصار دولت بر عرصه عمومی بیشتر میشه و معلمان بزرگترین شبکه گسترده اجتماعی رو دارن که هم اعتبار داره و هم روزانه با میلیون‌ها خانواده در ارتباط هستیم ما و از قدرتمندترین نهادهای مدنی ایران به حساب میره. حکومت صرفاً ما رو یک تشکل نمیبینه، بلکه ظرفیتی مستقل میبینه برای سازماندهی اجتماعی. به خاطر همین بحران سیاسی که ایجاد میشه به جای اینکه گفتگو رو بیشتر بکنه، متاسفانه رویکرد امنیتی رو بیشتر میکنه و ما شاهد این هستیم که 60 معلم در همین چند ماه اخیر به پرونده‌های قضایی براشون تشکیل شده، بسیاری از اونها به هیئت‌های تخلفات اداری احضار شدن و این هدفگیری تشکل‌ها، امنیتی کردن فضا و آماری که حکومت همواره کتمانش میکنه توسط تشکل صنفی معلمان منتشر شده و این سرکوب‌ها به نظر من چند لایه هم هستن. یعنی هم در دادگاه‌های انقلاب این اتفاق میفته، پرونده‌های قضایی تشکیل میشه و هم در هیئت‌های تخلفات اداری.
1: در همین رابطه ازتون بیشتر بپرسم، برخوردهای اداری در خود آموزش و پرورش، این هم خب به همونطور که گفتین شدت گرفته، این رو چطور میبینید شما؟
7: ببینید این یک بازوی سرکوب دیگه. یعنی اینها اول میان برای معلمان در دادگاه‌های انقلاب که به نظر من اصلا قانونی نیستن، یعنی صلاحیت رسیدگی به پرونده معلمان در ید دادگاه‌های انقلاب نمیتونه باشه. از این که بگذریم، معلم رو به زندان میفرستن، اونجا هم مورد آزار و اذیت قرار میدن. ما گزارش‌هایی داشتیم که آقای مسعود فریخته رو بارها به بند انفرادی فرستادن، آقای عبدالرضا امانی فر در بوشهر متاسفانه تحت فشار امنیتی شدید هست و حتی برای درمانش کوتاهی میکنن و به هر حال بعد از اینکه این اتفاقات میفته بازوی سرکوب امنیتی در هیئت‌های تخلفات اداری شروع میکنه که از اخراج و تبعید و انفصال و کسر از حقوق و رتبه و اینا رو در واقع برای ایجاد فشار مضاعف دارن این کار رو انجام میدن و بسیار تلخه که همکاران ما، البته من شرمم میشه که اسم همکار بذارم رو کسانی که در هیئت‌های تخلفات اداری برای معلمان حکم صادر میکنن و اونها رو از چرخه آموزش و پرورش خارج میکنن. به نظر من اونها چشمهای امنیتی و در واقع رابطین امنیتی در آموزش و پرورش هستن و به هیچ وجه از نظر من همکار ما به حساب نمیان. و تا به حال ما داشتیم گزارش هایی که حتی افرادی در دادگاه انقلاب در واقع تبرئه شدن ولی اومدن در هیئت تخلفات اداری اونها رو اخراج کردن از صحنه آموزش و پرورش و این بسیار غم انگیزه. من خیلی خیلی امیدوارم با توجه به اینکه جنبش معلمان محدود به شورای صنفی معلمان نمیشه، در کل کشور ما نهادهایی داریم که خیلی چابک با همدیگه هماهنگ میشن و کمک میکنن به جنبش صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. صدای اعتراضات معلمان در جهان هم بسیار شنیده میشه و از این بابت من خیلی خوشحال هستم.
1: خیلی متشکرم از حضور شما در این گفتگو. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت با ما.
7: درود بر.
1: بریم و تصاویر زنده ببینیم از وضعیت کشیرانی در تنگه هرمز. اگر تصاویرش رو داشته باشیم، به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی فربد سربندی هست با شما.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: مخالفت دیوان حکمیت ورزش با سومین درخواست استقلال برای باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی. آبی پوشان همچنان اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند. اعطای شهروندی استرالیا به دو ملی پوش پیشین فوتبال زنان ایران، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، پس از خودداری از خواندن سرود جمهوری اسلامی به استرالیا پناهنده شده بودند. اعلام حمایت مدیران ارشد فیفا از اینفانتینو پس از نشست اضطراری در مراکش. فدراسیون جهانی فوتبال منتقدانش را به اقدام حقوقی تهدید کرد. و حذف زود هنگام قهرمان تنیس آزاد واشنگتن از رقابت‌های مسترز کانادا. تیلور فریز آمریکایی با شکست مقابل حریف آرژانتینی از دور مسابقات کنار رفت. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. فیفا سومین درخواست باشگاه استقلال را برای باز شدن موقت پنجره نقل و انتقالاتی این تیم رد کرد. بر اساس بیانیه باشگاه استقلال و به دنبال رد این درخواست، آبی پوشان پایتخت در مقطع فعلی امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند. باشگاه استقلال همچنین اعلام کرده بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی به پرونده‌ها و تعهدات سال‌های گذشته مربوط است و پیگیری‌های حقوقی تا صدور رأی نهایی ادامه خواهد داشت. به این ترتیب استقلال که یکی از دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا است، نمی‌تواند قرارداد بازیکنان جدید خود را ثبت کند. این ممنوعیت شامل بازیکنان آزاد هم می شود و باشگاه می تواند با بازیکنان مذاکره یا قرارداد امضا کند، اما اجازه اضافه کردن آنها به فهرست مسابقات را ندارد. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، شهروندی استرالیا را دریافت کردند. این دو بازیکن پس از درخواست پناهندگی در استرالیا ماندند. پرونده‌ای که با درخواست پناهندگی 7 عضو تیم زنان ایران آغاز شد و در نهایت 5 نفر به ایران بازگشتند. گزارش علیرضا محبی از استرالیا رو با هم ببینیم.
1: یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های سیاسی و ورزشی ماه‌های اخیر در استرالیا با اعطای تابعیت به فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، به پایان رسید. این دو فوتبالیست چهارشنبه شب در مراسمی در شهر بریزبن و با حضور آقای تونی برک وزیر کشور استرالیا شهروندی استرالیا رو دریافت کردند. مسیر فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده تا دریافت شهروندی استرالیا روایت مقاومت و شجاعت اونها در روزهای بسیار سخت بود. این مسیر از رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا در ماه مارس سال جاری میلادی و به میزبانی استرالیا شروع شد، جایی که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران قبل از آغاز اولین دیدار خودشون مقابل کره جنوبی از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند. این اقدام با واکنش تند رسانه‌های حکومتی روبرو شد. محمد رضا شهبازی، مجری حکومتی جمهوری اسلامی، اعضای تیم رو خائنان زمان جنگ معرفی کرد و همین موضوع نگرانی‌های زیادی رو درباره امنیت بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران ایجاد کرد. در نهایت 6 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران، یعنی زهرا قنبری، فاطمه پسندیده، عاطفه رمضانی زاده، زهرا سربالی، مونا حمودی و محدثه زلفی به همراه زهرا سلطان مشکار معروف به فلور که مسئول تدارکات تیم بود، درخواست پناهندگی دادن و تحت حمایت بشردوستانه دولت استرالیا قرار گرفتن. بر اساس گزارش‌هایی که در ایران اینترنشنال داشتیم، گفته می‌شد که فلور در انتقال پیام‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و محمد رحمان سالاری به بازیکنان برای منصرف کردن اونها از پناهندگی در استرالیا نقش داشته و در نهایت 5 نفر از این افراد بعد از فشارها و تهدیدهای خانواده‌شون درخواست‌های پناهندگیشون رو پس گرفتن و به ایران برگشتن و فقط فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا موندن. روی تصمیم خودشون پافشاری کردند، به جامعه فوتبال ایالت کوینزلند پیوستن و در تمرینات تیم زنان بریزبن رور بدون حجاب حاضر شدند. هر دوی این افراد از دولت استرالیا، وزیر و کارکنان وزارت کشور و جامعه ایرانیان و استرالیا قدردانی کردند و گفتند که اولویت اونها حفظ امنیت و سلامت و بازسازی زندگیشون هست، مسیری که فصل تازه‌ای از زندگی شخصی و حرفه‌ای رو برای اونها رقم خواهد زد.
0: فیفا پس از نشست مدیران ارشد خود در مراکش بیانیه‌ای منتشر کرد و از ادامه حمایت کامل از جیانی اینفانتینو رئیس این نهاد خبر داد. در این بیانیه آمده که در روند بررسی طرح خصوصی سازی فیفا اشتباهاتی رخ داده و اعضای شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو نباید از روند تصمیم گیری کنار گذاشته می شدند. فیفا همچنین اعلام کرده در نامه رسمی بابت این اشتباهات عذرخواهی کرده. فیفا در بخشی از این بیانیه با تاکید بر کنار گذاشته شدن طرح خصوصی سازی اعلام کرده از این پس هیچ حمله‌ای به اعتبار و ساختار مدیریتی خود را تحمل نمی کند. در ادامه موج انتقادها به فیفا، لوئیس فیگو اسطوره فوتبال پرتغال هم خواستار استعفای اینفانتینو شد. فیگو که در انتخابات ریاست فیفا در سال 2015 از اینفانتینو حمایت کرده بود، در یادداشتی در دیلی میل نوشت تنها راه حل مشکلات فیفا کنار رفتن اینفانتینو از ریاست این نهاد است. فیگو در این یادداشت اینفانتینو را به تلاش برای پیشبرد طرح خصوصی سازی فیفا به سود خود و نزدیکانش متهم کرده. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا، یکی از میزبانان جام جهانی 2026، گفته به دلیل نحوه مدیریت پیشنهاد فروش حقوق تجاری مسابقات جام جهانی فوتبال دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد.
2: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت، مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی، چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری، واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند، اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات دیگر هیچ اعتمادی به آقای اینفانتینو ندارم.
0: باشگاه نیوکاسل یونایتد به صورت رسمی از انتصاب ماتیاس یایسله به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. این مربی 38 ساله آلمانی پس از جدایی از الاهلی عربستان سعودی جانشین ادی هاو روی نیمکت کلاغ‌ها شد. یایسله که در روزهای اخیر در اردوی پیش فصل نیوکاسل در اسپانیا حضور داشت، سابقه مربیگری در ردبول سالزبورگ را هم دارد. الاهلی در دوران حضور 3 ساله او روی نیمکت این تیم 2 فصل متوالی فاتح لیگ نخبگان آسیا شد. تیم فوتبال یوونتوس در دیدار دوستانه پیشفصل 1-0 چلسی را شکست داد. تقابل دو تیم در ورزشگاه کایتاک هنگ کنگ برگزار شد. تک گل این مسابقه را ادون ژگرو وا دقیقه 68 برای یووه به ثمر رساند. میخائیلو مودریک بازیکن چلسی پس از محرومیت 2 ساله به دلیل دوپینگ در این مسابقه به ترکیب تیمش بازگشت. در ادامه رقابت‌های تنیس مسترز مونترال، تیلور فریز آمریکایی در نخستین مسابقه خود برابر تییاگو آگوستین تیرانته شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. فریدز نفر 8 تنیس جهان و سید 7 مسابقات در 2 ست و با نتایج 7-5 و 6-3 مغلوب حریف آرژانتینی شد. تنیس باز آمریکایی در ست دوم با مشکلات جسمانی روبرو شد و پس از 1:30 شکست را پذیرفت. حذف فریدز تنها 2 روز پس از قهرمانی او در رقابت‌های تنیس واشنگتن رقم خورد.
3: Thank you.
0: در دیگر دیدار بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی در یک رقابت تمام آمریکایی در دو ست و با نتایج 6-3 و 7-5 مقابل جنسون بروکسبی به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. کاسپر رود نروژی هم با نمایشی مقتدرانه و در دو ست پیاپی خوان مانوئل سرندولو از آرژانتین را در دو ست و با نتایج 6-1 و 6-2 شکست داد و به دور بعد صعود کرد تا برابر ژائو فونسکا به میدان برود. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری با شما خواهد. تا بخش بعدی خبر رو خود نگهدارید.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همه ماها رو
0: برچسب میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
7: حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
8: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
9: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی می‌داره کوله در بزنه.
12: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بخش خبری ساعت 3 عصر ایران رو می‌بینید با من منصوره حسینی یگانه. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه‌های منطقه می‌گویند خطوط کلی توافقی 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شد. همزمان با گفتگوهای عربستان سعودی و بریتانیا برای گسترش همکاری نظامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. ادامه فشارهای امنیتی بر معلمان و فرهنگیان ایران. شورای صنفی فرهنگیان به احضار، بازداشت، حبس، اخراج و تبعید ده‌ها معلم اعتراض کرد. در ادامه این بخش خبری، حمله روسیه به یک کشتی تجاری در دریای سیاه. رئیس جمهوری اوکراین هم از هدف قرار دادن دو پالایشگاه نفت در عمق خاک روسیه خبر داد. در ادامه گزارش ها، از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن رسانه های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی‌ها نمی‌شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام‌آباد سفر کند. جی‌دی ونس معاون ترامپ میگوید وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی را مدیریت کند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت اختلافات داخلی در تهران مذاکره را دشوار و زمانبر کرده. ونس جمهوری اسلامی را حکومتی با ساختاری چند پاره توصیف کرده که تندروها در آن خواستار جنگ هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. بنابر این گزارش، دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. در خبری دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد عبدالله بن سالم الشهری، سرلشکر نیروی دریایی، به عنوان فرمانده ائتلاف چند ملیتی برای دفاع دریایی منصوب شده. پیشتر عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ خبر داده بود، ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و با دعوت از 50 کشور جهان دنبال شده. عصا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، می‌گوید عربستان سعودی به دلیل تهدیدهای ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی و حوثی‌ها خود را در یک مخمصه بزرگ اقتصادی و امنیتی می‌بیند و برای خروج از این وضعیت یک استراتژی دوگانه را در دستور کار خود قرار داده.
1: عربستان سعودی خودش رو در یک مخمصه احساس میکنه که از یک سو در به واسطه حوثی‌های یمن، از سوی دیگر به واسطه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز دوچار یک بنبستی شده که منافع اقتصادی اون رو داره به خطر میندازه. به خاطر همون هم به دنبال یک استراتژی دوگانه است که از یک سو بتونه به واسطه ائتلاف‌هایی که داره فرامنطقه‌ای میشه به واسطه حضور انگلستان و احتمالاً کشورهای دیگه اروپایی هم بتونن به این ائتلاف بپیوندن تا منافع خودشون رو در اروپا حفظ کنن، گسترش بده عربستان این ائتلاف ها رو و بتونه که از منافع دیگر کشورها حفاظت کنن. از طرف دیگر عربستان به دنبال اینه که بتونه به واسطه استراتژی مذاکره راه رو برای خودش باز کنه و از این مخمصه‌ای که در اونش گرفتار شده به واسطه این ائتلاف نظامی و مذاکره قضیه رو حل کنه. به نظر میاد عربستان داره به این فکر میکنه که چگونه میشود که هم از تنگه هرمز استفاده کرد هم از باب المندب. این ائتلاف در واقع برای عربستان یک نشانه است که بتونه بگه که ما میتونیم این رو گسترش بدیم به سمت تنگه هرمز و فقط منظور مقصود در باب المندب متوقف نمونه، چنان که ائتلاف فعلا برای باب المندب اعلام شده، اما طرفینی در عربستان و انگلستان از اینکه بتونن این رو گسترش بدن هم صحبت کردن و این خب نشانه مهمی است برای جمهوری اسلامی که میتونه به سمت تنگه هرمز هم بیاد و این خب عاملی است برای نگرانی در تهران.
0: وزیر خارجه ترکیه با ابراز امیدواری از به نتیجه رسیدن مذاکرات میان تهران و واشنگتن گفت دستیابی به یک توافق موقت 60 روزه اهمیت زیادی دارد. هاکان فیدان گفت این توافق بازگشایی تنگه هرمز و ادامه جریان صادرات نفت را تضمین می‌کند تا قیمت جهانی انرژی افزایش پیدا نکند. فیدان در این حال تاکید کرد که باز شدن این آبراه به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و عمان پیچیدگی‌های فنی دارد و نقش مسقط در این روند مهم است. به استانبول میریم و همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش که در خصوص همین خبر بیشتر صحبت بکنیم. وزیر خارجه ترکیه امروز از اهمیت توافق 60 روزه گفته. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
2: بله، وزیر خارجه ترکیه هاکان فیدان در دیدار و نشستی که با وزیر خارجه سوریه در آنکارا داشت در مورد تحولات منطقه صحبت کرد، از جمله در پاسخ به این پرسش که ترکیه درباره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا چه نظری داره، تاکید کرد که این کشور خوشبین است نسبت به یک توافق بین دو طرف و تاکید کرد که امیدوار است امروز مذاکرات با یک خبر خوش به پایان برسه، خبری که به باور او یک توافق کوتاه مدت را باید در خودش داشته باشد، توافقی که زمینه ادامه مذاکرات را بر موضوعات مهم و چالش برانگیز بین دو طرف در مذاکرات فراهم بکنه. اما در گام نخست تاکید کرد که باز شدن تنگی هرمز در پی این مذاکرات از مهمترین موضوعاتی است که هم برای منطقه و هم برای ترکیه حائز اهمیت است، به این دلیل که اگر آمریکا و جمهوری اسلامی به خوبی مذاکرات را به پیش ببرند و یک سری از در واقع موضوعات را کنار بگذارند و به یک توافق کوتاه مدت رای بدهند، زمینه باز شدن و رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز فراهم خواهد شد، چیزی که میتونه کمک بکنه به کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی. اما در سوی دیگر در کنار اینکه آنکارا خوشبین است به این مذاکرات و نتیجه آن، نگرانی های خودش را هم داره و به واقعیت هایی که در این مذاکرات وجود داره و اونها اصلی ترین چالش ها هستن هم میپردازه. میگه که یکی از اصلی ترین پیچیدگی که در مذاکرات و به ویژه در مورد تنگه هرمز وجود داره سهم عمان در این مذاکرات است و باور او هرچند که جمهوری اسلامی بخشی از تنگه هرمز را در دست داره، اما بخش ساحل‌های جنوبی در دست عمان هست و همینطور امارات متحده عربی در حاشیه خلیج فارس. بنابر این به لحاظ فنی تصمیم گیری در مورد این تنگه با چالش‌های جدی و صحبت‌های بیشتر نیاز داره که باید انجام بشه، در کنار این که تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در گام نخست تمرکز خودشان را بر باز شدن تنگه هرمز بگذارند و در گام بعدی و موضوعات همچون پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازند، این فرصت بیشتر از هر زمان دیگر فراهم خواهد شد که یک توافق کوتاه مدت حداقل برای 60 روز به دست بیاید. اما با این حال می‌دانیم که چالش‌ها همچنان وجود داشته، بارها دولت ترکیه و وزیر خارجه به همین چالش‌ها پرداخته، از جمله اینکه در مورد پروژه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده چی تصمیم‌هایی گرفته خواهد شد، چه کشورهای مسئولیتی آن را خواهند داشت، از موضوعاتی است که مذاکرات را با چالش جدی روبرو کرده و یکی از مهمترین موانع بر سر راه مذاکرات.
0: توضیحات همکارم نرگس هورخش از استانبول رو شنیدیم، ممنونم از حضورت. شرکت اطلاعات دریایی وندوار اعلام کرد تردد از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر به 12 شناور کاهش یافته. در حالی که پیش از اختلال در کشتیرانی روزانه حدود 140 شناور از این آبراه عبور می‌کردند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی عمان شنیده است. آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش‌بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قوله نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی هم میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید در حالی که عربستان سعودی با افزایش چشمگیر صادرات نفت به اروپا به یکی از برندگان اصلی تحولات اخیر بازار انرژی تبدیل شده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته و تلاش‌های تهران برای دور زدن تحریم‌ها هم متوقف شد.
1: سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این موضوع بوده، و حتی در قبل از جنگ چیزی حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری‌ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتریای اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشت، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد، و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش، و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت های نفتی برخلاف اونچه رو که به حال جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اگر ما نفت نفروشیم چه کسای دیگه هم نفت بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی میکرد که و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی میکرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده، و در حال حاضر فقط هرچی رو که بتونه از برحال خارک بتونه صادر بکنه اون بوده، و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک شهروند به اتهام تولید ویدیویی که در آن نوجوانان کشتیگیر شهرستان آران و بیتگل به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند بازداشت شد. اداره ورزش و جوانان این شهرستان در اطلاعیه گفت این ویدیو با هدف تشویش از خانه عمومی صدا گذاری شده. نوجوانان ورزشکار در این ویدیو پخش از آن در ایران را نمادی از اعدام جوانان دانسته و به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند. ایرنا اعلام کرد بیش از 43% از مساحت استان مازندران درگیر خشکسالی بسیار شدید است. بر اساس آمار تخریب حدود 15% از جنگل‌ها و تبدیل آن به زمین‌های کشاورزی و مسکونی از عوامل خشکسالی در این استان است. این در حالی است که استان مازندران تأمین کننده 45% برنج و 11% گوشت مرغ کشور است. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت میانگین قیمت کتاب در بهار امسال به حدود 500 هزار تومان رسیده که نسبت به بهار سال گذشته 136% افزایش یافته. این روزنامه گرانی را عامل کاهش خرید کتاب دانسته و نوشته آمارهای منتشر شده از نمایشگاه آنلاین کتاب تهران نشان می‌دهد فروش کتاب نسبت به سال گذشته تا 80% کاهش پیدا کرده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از افزایش فشارها بر معلمان در سراسر ایران خبر داد و تاکید کرد بازنشستگی اجباری، اخراج، تبعید، تنزل رتبه و دیگر مجازات‌های اداری علیه معلمان نمی‌تواند مطالبه‌گری جامعه فرهنگیان را متوقف کند. بر اساس گزارش این شورا، ده‌ها معلم طی ماه‌های گذشته با احکام ناعادلانه مواجه شدند. فعالان صنفی می‌گویند اعضای کانون‌های صنفی و فعالان آموزشی در شهرهای مختلف ایران با اتهام‌های امنیتی مواجه هستند. انتشار تصاویری از انتقال عبدالرضا امانی‌فر، فعال صنفی معلمان بوشهر با دستبند و پابند به بیمارستان، خشم عمومی را برانگیخته. او که 15 فروردین 1405 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده، پس از ماها بلا تکلیفی تنها یک بار به مرکز درمانی عظام و به بیماری حاد کلیوی مبتلا شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای چنین رفتاری را غیرانسانی و خلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها خواند. این شورا با هشدار نسبت به محرومیت درمانی او، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این معلم بیمار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که آزاد سالکی، معلم و فعال صنفی در خواف در استان خراسان رضوی برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری احضار شده. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و قوه قضاییه با درخواست او برای استفاده از پابند الکترونیکی با وجود بیماری قلبی مخالفت کرده. این شورا خواهان لغو فوری این حکم شده. به گزارش این نهاد صنفی، همچنین علی حسن بهامیان، معلم و فعال صنفی در یاسوج به بازنشستگی

0: خصومت آمیز، قانونی و صنفی تأکید داره. این جنبش بر پایه خشونت نیست، بر پایه همبستگی مدنی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و متاسفانه هزینه های سنگینی هم پرداخت کرده. موج تازه‌ای شروع شده از برخوردها که به نظر من روایت وضعیت چند معلم یا چند پرونده قضایی نیست، بلکه به شکل سیستماتیک آزادی تشکل‌های صنفی و کیفیت جامعه مدنی و نسبت حکومت با حقوق بنیادین شهروندی رو نشون میده. خب مطالبات معلمان به حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی و پاسخگویی حکومت هم مرتبطه و از نظر جامعه شناسی نهادهای مستقل هر چقدر تضعیف بشن انحصار دولت بر عرصه عمومی بیشتر میشه و معلمان بزرگترین شبکه گسترده اجتماعی رو دارن که هم اعتبار داره و هم روزانه با میلیون‌ها خانواده در ارتباط هستیم ما و از قدرتمندترین نهادهای مدنی ایران به حساب میره. حکومت صرفاً ما رو یک تشکل نمیبینه، بلکه ظرفیتی مستقل میبینه برای سازماندهی اجتماعی.
1: اوکراین میگوید در حملات شبانه هوایی و موشکی ارتش روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 6 غیر نظامی کشته شدند. فرماندار اودسا گفته در جریان این حملات یک کشتی با پرچم خارجی که بار گندم داشت هم در محدوده دریای سیاه هدف قرار گرفته و آسیب دیده. رئیس جمهور اوکراین میگوید ارتش این کشور 2 پالایشگاه نفتی بزرگ را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده و به آنها خسارت جدی وارد کرده. همزمان وزارت دفاع روسیه هم گفته پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته 605 پهپاد مهاجم اوکراینی را بر فراز خاک خود و شبه جزیره کریم رهگیری و سرنگون کرده. در همین رابطه حمید فهیم در گزارشی نگاهی کرده به آنچه در اوکراین و در جنگ با روسیه می‌گذرد.
2: جهنمی که روسیه دیشب در کیف برپا کرد. حملات سنگین با موشک‌های بالستیک که تا بامداد روز چهارشنبه ادامه داشت. دست کم 7 مکان هدف قرار داده شده و تخریب گسترده است. اوکراین گفته این حملات 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشته. حملات تازه روسیه که در 24 ساعت گذشته ادامه داشته ساکنان پایتخت را وحشت زده کرده.
3: میخوام هر چه زودتر کیف را ترک کنم تا این وحشت، این کابوس پایان پیدا کنه، چون دیگه نمیشود خوابید، نه کار کرد. زندگی در کیف عملا غیر ممکن شده.
2: وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز لوجستیکی و تأمین تجهیزات نظامی را زده. اما مقام های کیف میگویند انبارها و مکان های غیر نظامی هدف قرار گرفته. کیف هشدار داده که حملات تازه باعث نشت گاز امونیاک شده. این یکی از شدیدترین حملات روسیه در هفته‌های اخیر به کیف است.
4: این یک فاجعه است. فاجعه. 5 سال است که خواب آرام نداریم. مردم در ترس دائمی زندگی می‌کنند.
2: در مقابل اوکراین هم یک مرکز لوجستیکی روسی را در جنوب مسکو با پهپاد هدف گرفت. حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر خشم روسیه را برانگیخته و کرملین را ناچار به تغییر استراتژی کرده. فرماندهی سامانه‌های بدون سرنشین واحد تازه است که روسیه برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین تأسیس کرده. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین دینیس لمامین جنرال ارشد را به عنوان فرمانده این واحد گماشت. بر اساس گزارش‌ها اوکراین در حملات پهپادی از روسیه پیشی گرفته و در مقابل مسکو با آتش سنگین رو آورده. زلنسکی چند شب پیش پس از بمباران سنگین موشکی و پهپادی شهرهای اوکراین گفت ما در برابر ترور روسیه با پاسخ‌های واقعی از سوی جهان نیاز داریم. اوکراین تلاش دارد برای مقابله با این حملات موشک‌های پاتریوت و سامانه‌های بیشتری از متحدان غربی خود به دست بیاورد. حمید فهیم، لندن.
1: لطفاً فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو تمام برنامه‌های مورد

علاقه شما در اینجا در دسترسه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و حتما به سایت ما مراجعه کنید. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از تک تک شما تشکر میکنم که در این بخش هم همراه ما بودین. من همینجا با شما خدافظی میکنم، اما خبرها با بقیه همکارانم در طول روز ادامه داره. شب و روز شما بخیر باشه و تا دیدار دیگر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفار.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر. قاجاریه سرزمین‌های ایرانی در شرق و غرب دریای خزر رو در عهدنامه‌های ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال به روس‌ها داد. حالا جمهوری اسلامی سهم ایران در دریای خزر رو به روس‌ها میده. مردم ایران، برای ثبت در تاریخ بدونید که جمهوری اسلامی در حال خیانتی بزرگ به ایرانه. از حقوق ایران در دریای خزر گذشتن و به سهمی حول و حوش 11-12% برای ایران در دریای خزر تن دادن، فقط به خاطر این که در تمام این سالها نوچه روسیه بودن و هستن. حالا که شرایط کشور جنگیه و مجلس دست نشانده خودشون نیم بند جلساتی میگذاره، دارن کنوانسیون تقسیم خزر رو میبرن مجلس که بر این خیانت تاریخی مهر تایید بزنن و اون رو تبدیل به یک پیمان قانونی بکنن. دریای خزری که در دوران شوروی دریای مشترک بین ایران و شوروی بود، بعد از سرنگونی شوروی، فروپاشی شوروی، دست کم این امید میرفت که با تقسیم ساحل به بین 5 کشور سهم ایران کمتر از 20% نباشه. ولی جمهوری اسلامی که در حال نابودی ایران و ایرانی کشیه، امروز به ایران فروشی هم رو آورده و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع دیگری هم که در این نشست مطرح شد، بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بود. خب اطلاع دارید که این کنوانسیون اخیراً به مجلس ارسال شده برای تصویب. کنوانسیون در سال 1397 نهایی شده، امضا شده و بقیه کشورهای ساحلی خزر، یعنی 4 کشور دیگه، این رو تصویب کردن. لازم الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب از سوی همه دولت‌های ساحلی است.
0: این توجیهاتی که وزارت خارجه برای امضای این کنوانسیون ننگین میاره، عذر بدتر از گناه است. این که سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون در سالهای گذشته نهایی شده و تصویب شده، یعنی میخواد بگه کار تمامه. خب اگر این سالهای قبل امضا شده، چرا در این سالها مفاد اون رو به مردم نگفتن؟ چرا سالها قایمش کردن؟ حتما یک خیانتی کردن و یه بندی رو آب دادن و از یک سری از حقوق ایران در مورد اراضی و آبهای ایران گذشتن که در این سالها مفاد اون رو علنی نکردن. من الان 35 سال خبرنگارم و همیشه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر برام مهم بود، ولی از یه جایی به بعد، از حدود 20-25 سال پیش، دیگه وزارت خارجه و حکومت جمهوری اسلامی آروم آروم و هدفمند و سازمان یافته این موضوع رو از رسانه ها بیرون بردن، پنهان کردن، در حالی که یه موقعی هر روز بحث رژیم حقوق دریای خزر بود در روزنامه ها. مقامات جمهوری اسلامی میگفتن ما از سهم دست کم 20% ایران در دریای خزر کوتاه نمیایم، ولی الان معلوم شده کوتاه اومدن و به یه سهم 11-12% تن دادن. الان معلوم میشه اینی که در 20-25 سال گذشته موضوع رژیم حقوقی دریای خزر رو از رسانه ها مخفی کردن و دیگه تو رسانه ها دربارش صحبت نکردن، یه دلیل روشن داشته و اون خیانته. دلیلش این بوده که میخواستن چراغ خاموش برن جلو و یه جایی مثل امروز این کنوانسیون خیانتبار رو ببرن مجلس و تصویبش کنن. این نکتم که سخنگوی وزارت خارجه میگه، میگه 4 کشور دیگه ساحلی اون رو تصویب کردن و ما میخوایم این رو تصویب کنیم، این مغلطه است. چون اونها طبق منافع ملی خودشون خوب عمل کردن و سهم مناسبی گرفتن در دریای خزر. ولی جمهوری اسلامی چون نوچه روسیه بوده در این معادله، مثل خیلی از موارد دیگه، روسیه سر جمهوری اسلامی کلاه گذاشته، جمهوری اسلامی رو بازی داده و حقوق ایران و مردم ایران رو ضایع کردن.
1: بنابراین تصویب نهایی این سند در مجلس این امکان رو فراهم میکنه که وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص بشه. کنوانسیون نکات مهمی رو داره، از جمله این که یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. از این حیث فکر میکنم تصویب این کنوانسیون تحول مهمی خواهد بود، علاوه بر این که خب تصویب این کنوانسیون زمینا رو فراهم میکنه برای تعامل روشنتر و مفیدتر بین جمهوری اسلامی ایران و 4 کشور ساحلی خزر.
0: قبل از ادامه استدلالام اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. کسایی که یک کار اشتباهی میکنن لکنت میگیرن، دیدید؟ اینا معلومه که کاملا یک کار نادرست دارن انجام میدن، میترسن از مردم. دیدی اصلا لکنت گرفته بود که حرف بزنه، انگار خجالت میکشید بگه که ما داریم چه خیانتی میکنیم. این حرفی رو که الان این سخنگوی جمهوری اسلامی میزنه در قراردادهای ننگین دیگه در تاریخ معاصر ایران من دیدم. سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای همکاری بهتر. این حرفو در 140 سال پیش قاجاران میزدن، وقتی داشتن قرارداد آخال رو با روسیه امضا میکردن درباره اراضی شرق دریای خزر، که در اون قرارداد ننگین آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع اراضی ایران در شرق دریای خزر رو به روسیه دادن. 1,000,000 کیلومتر مربع. ایران الان 1,648,000 کیلومتر مربع است. همون موقع هم در قرارداد آخال همین حرفی که الان سخنگوی وزارت خارجه میزنه، اون موقع به نقل از ناصرالدین شاه گفتن که چی؟ که امضای قرارداد آخال بین قاجاریه و خاندان رومانوف ها در روسیه موجبات آسودگی و امنیت دو طرف رو فراهم میکنه. عیناً الان داره همین حرف رو میزنه. چه آسودگی؟ در قرارداد آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در اون قرارداد ننگین از دست رفت، حالا هم دارن دریای خزر رو میدن میره. به نظرم این کنوانسیون خزر که جمهوری اسلامی امضاش کرده و دارن میبرن مجلس و به طور خائنانه دارن امضاش میکنن و تصویبش میکنن، این یکی از ننگین ترین قراردادها و عهدنامه های تاریخ معاصر ایران. حالا به لحاظ حقوقی ممکنه بگن کنوانسیون، عهدنامه نیست، من حقوق خوندم. ولی چه فرقی میکنه؟ با تصویب مجلس حکم عهدنامه رو پیدا میکنه، حکم پیمان امضا میکنه و از همون جنسه و چند تا خیانت هم در اون هست. اول اینی که خوب از حقوق ایران در دریای خزر دفاع نکردن و جلوی روس‌ها و بقیه کشورهای ساحلی خزر وا دادن و اراضی و آبهای خزر و بستر خزر و منابع زیر بستر خزر رو که حق مردم ایران بوده دادن و رفته. این یکی. دوم اینی که در تمام سالهای گذشته که امضاش کردن اینقدر خودشون فهمیدن چه چیز خفتباری رو امضا کردن که جزئیاتش رو از مردم و رسانه ها پنهان کردن. و خیانت سوم و بزرگتر، این تقریبا برگشت ناپذیره و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. چرا برگشت ناپذیره؟ چون این نوع معاهدات بین المللی وقتی توسط نمایندگان کشورها نهایی و امضا میشن و به تصویب مجلس اون کشور میرسن، دیگه تقریبا برگردوندنش حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میشه، اگر نگم بعید میشه، و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، خیلی هم عجله دارن برای که این ننگین نامه رو تصویب کنن، چون حتما روسیه که ارباب ایناست اینطوری میخواد. میخوان سریعتر این خیانت ملی رو و این عقب نشینی تاریخی از حقوق ایران رو تصویب کنن.
1: یک فوریتی تصویب این تصویب این لایحه تصویب شده، غایتا نباید زیاد طول بکشه. گفتگوهای لازم صورت گرفته بین دولت و کمیسیون های زیربط مجلس. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تصویب توسط مجلس انجام شود.
0: من این خیانت بزرگ جمهوری اسلامی درباره گذشتن از سهم ایران در دریای خزر رو، جدای از اینی که محصول بیکفایتی و بی ارزگی مسئولین و مقامات و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی میدونم، محصول این هم میدونم که اینها اصولاً به ایران و زمینی که ایرانه ارق ندارن. برای اینا غزه و لبنان مهمتر از ایرانه و بارها گفتن که برای ما سوریه مهمتر از خوزستان. نکته مهمتر اینی که من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم، چون نوچه روسیان به اینجا رسیدن. جمهوری اسلامی تبدیل به نوچه روسیه و چین شده و در تمام قراردادها و مناسباتی که با روسیه و چین دارن، ما آثار منفی این نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه رو میبینیم که علیه منافع ملی ایران میشه. همونطور که روسیه در دوران حکومت نالایق قاجار قرارداد 1813 گلستان رو بر ما تحمیل کرد و باکو و داغستان و گرجستان رو جدا کرد و قرارداد 1828 ترکمانچای رو تحمیل کرد و اراضی غرب دریای خزر و قفقاز و نخجوان رو از ایران جدا کرد و در قرارداد 1881 آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی شرق دریای خزر معروف به ماوراء النهر و مرو از کنترل ایران خارج کرد. الان هم روسیه داره در دوران حکومت نالایق و وابسته جمهوری اسلامی یه قرارداد ننگین دیگر رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ضرر منافع ملی مردم ایران. این خیانت. و مردم ایران حس خوبی به روسیه ندارن. سپاه و خامنه ای باعث شدن ایران اینجوری تبدیل به نوچه روسیه و چین بشه. در دوره ای که جنگ ایران و عراق بود، در دوره جنگ و ایران و عراق، روسیه به عراق موشک میزد که به کشور ما شلیک کنن و مردم ما رو بکشن. روسیه به عراق تانک T-72 پیشرفته میداد که RPG بهش کار نمیکرد. روسیه به عراق هواپیمای توپولوف میداد که شهرهای ما رو بمباران کنن، مدرسه های ما رو بمباران کنن. روسیه به عراق میگه 25 میداد که هیچ پدافندی بهش نمیرسید. چقدر موشک زمین به زمین روسی در درون شهرهای ایران فرود اومد. من خودم دوره جنگ یادمه. چه ویرانی هایی برپا میکرد. و بعد اینا رفتن نوچه روسیه شدن. در تاریخ مناسبات ایران با دولت‌های خارجی، دولتی نیست که به اندازه روسیه به تمامیت ارضی ایران آسیب زده باشه. چه اون اراضی که در قرارداد گلستان و ترکمنچای جدا کرد، چه در قرارداد آخال و امروزه در دریای خزر. اگر اینا نوچه روسیه نبودن، اینجوری حقوق ایران ضایع نمی‌شد. روسیه همیشه خواسته از ایران به عنوان کارت بازی استفاده کنه و جمهوری اسلامی اجازه رو بهش داده. روسیه الان 47 ساله در مناسبات ایران آمریکا داره از کارت ایران استفاده میکنه و اونو وجه المصالحه خودش با آمریکا قرار میده. روسیه نه دوست داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه دوست داره مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل بشه. همیشه دوست داره این زخم لای استخوان بمونه، رابطه ایران با آمریکا خوب نشه که اونا بتونن سوء استفاده خودشونو بکنن. و متاسفانه یک حکومت نالایقی هم در ایران هست به اسم جمهوری اسلامی، این فرصت‌ها رو داره به روسیه میده و در حق ایران داره خیانت میکنه. خیانت در شمال و حماقت در جنوب. این روزا در جنوب هم دارن حماقت میکنن. راجع به آخرین وضعیت معادلات جمهوری اسلامی و آمریکا یه چند تا نکته خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی گفته در حال نهایی کردن یک توافق درباره مدیریت تنگ هرمز با عمان و رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، یعنی نور نیوز، گفته این به معنی باز شدن تنگ هرمز نیست. در حال که ترامپ گفته اگه تنگه رو ظرف یکی دو روز باز نکنن به شدت به اونها حمله خواهد کرد.
2: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، ولی یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محض، واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله‌ای که اینجا وجود داره فقط بحث خیانت در شمال و در دریای خزر و بحث حماقت در جنوب و بردن کشور به سمت جنگ و درگیری، فقط این دوتا نیست که کلن موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی حکومتیه که بدترین شکل اداره رو در ایران به اجرا گذاشته. شما یه حوزه بگید که جمهوری اسلامی اونجا خوب عمل کرده باشه. الان داره اون قرارداد ننگین رو با درباره دریای خزر امضا میکنه. در جنوب کشور با حمله به کشتی‌ها داره کشور رو به سمت جنگ و درگیری میبره. محصول وضعیت اقتصادیش رو نگاه کنید. وضعیت زندگی مردم به چه حال و روزی افتاده به لحاظ اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول گفته 6% از رشدشون کم میشه امسال. شما اصلا میبینید این حکومت چیزی به اسم توسعه براش مهم باشه؟ کشور منطقه همشون سرمایه گذاری میکنن، همشون توسعه براشون مهمه. حتی عراقی هم که سالها درگیر بوده الان نخست وزیرش رفته آمریکا، 200 میلیارد دلار قرارداد با آمریکا امضا کرده، داره میره با عربستان مسائلش رو حل بکنه که بیان کمک بکنن به برق عراق. خب جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ جمهوری اسلامی از یه طرف جنگ را میندازه، از یه طرف دریای خزر رو داره میده ببرن، از یه طرف اوضاع اقتصادی مردم طوری شده که به نون شب محتاج خیلی از مردم، و از اون طرف هم مردم که اعتراض میکنن شروع میکنه به کشتن مردم و اون جنایت بزرگ دیما رو رقم میزنه. علت اینی که من خیلی تاکید دارم میگم آقا این حکومت جز با سرنگونی مسائل دیگه که ایجاد کرده حل نمیشه همینه. ما در ایران نمیتونیم آلودگی محیط زیست رو حل کنیم موقعی که جمهوری اسلامی هست. ما در ایران نمیتونیم ارزش پول رو مسئله‌اش رو حل کنیم که روز به روز داره ارزش پول کم میشه و در واقع ارزش دارایی های مردم کم میشه دیگه. مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن بدون اینکه تقصیری داشته باشن، به دلیلی که دلار گرونتر شده، ریال کم ارزش تر شده، ارزش دارایی هاشون از بین میره. خب مردم چه تقصیری کردن این وسط؟ علتی که من میگم آقا اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه اینه، و خود حکومتی هم هیچ استدلالی ندارن در دفاع از جمهوری اسلامی. تنها چیزی که میگن، میگن اگر ما بریم اوضاع بدتر میشه. نمیگن استدلالی ندارن که ما خوبیم، میگن اگر ما بریم بدتر میشه. هیچ استدلالی نمیتونن برای مردم ایران بیارن که مردم ایران چرا باید در جهنم جمهوری اسلامی بمونن. آیا مردم ایران ناراضی نیستن؟ هستن دیگه. حتی از خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم بپرسی بگی آقا مردم ایران راضی ان، اونا میگن نه ناراضی ان. خب خودشون که میگن بالای 92% مردم ناراضی ان. اگر 92% مردم ناراضی ان، این مردم نارضایتیشون رو باید چجوری نشون بدن؟ در دنیا براش راه دارن دیگه، در دنیا میگن بریم انتخابات. آیا مردم ایران دسترسی دارن به انتخابات؟ ندارن که. یه شورای نگهبانی اونجا نشسته دلش بخواد هر کیو رد میکنه. بنابراین انتخابات آزادی که در کار نیست. آیا مردم ایران به همه پرسی دسترسی دارن؟ ندارن که. جمهوری اسلامی هر چند وقت بار یه تشییع جنازه‌ای داره. از بس هم آمریکا و اسرائیل از اینا میکشن، از این تشییع جنازه‌هاشون زیاد شدن. قاسم سلیمانی و خامنه‌ای و اینا. بعد میاد اون تشییع جنازه رو نشون میده، میگه این همه پرسیه. خیلی خوب، شما اینو میخواید بگید همه پرسیه، بگید طرفدار دارید. خب چرا اصل همه پرسی رو نمیرید برگزار کنید؟ شما که میگید اینی که میاد توی تشییع جنازه این یه جور همه پرسیه، منطقا باید از خود همه پرسی هم نترسید دیگه. چرا از همه پرسی میترسید؟ چرا خامنه ای میگفت ما همه پرسی برگزار نمیکنیم؟ بنابراین موقعی که انتخابات برگزار نمیکنید، همه پرسی برگزار نمیکنید، از اون طرف هم مردم میان تو خیابون مردم رو میزنید، مردم به چه راهی باید شما رو کنار بذارن؟ من بارها این رو عرض کردم و صد بار دیگه هم اینو میگم. جمهوری اسلامی برای این سوال من همه اصلاح طلب و اصولگراهاش هم جمع بشن هیچ جوابی ندارن. و اون اینی که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ شما یه استدلال به عنوان حکومت برای مردم ایران میارید که در این جهنم جمهوری اسلامی چرا باید بمونن؟ و نباید بمونن، سرنگون میکنن شما رو. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترام این جاویدنامه بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازها با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاویدنامه نیست که اونم کار ضروری و مهمیه. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیرعلی دارابی، 18 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، محمد سین فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سینا سرانوش نژاد، 31 ساله، مدیر تولید یک شرکت تولید لوازم کمپین، 19 دی، اصفهان عزیز. پیکرش 24 دی شناسایی شده. من موقع اسم این جاوید نام رو دیدم، دیدم بعد از 6 ماه بعضی از اسامی، بعد از گذشت 6 ماه حتی من این اسامی رو تازه دارم میبینم، مثل این عزیز جاوید نام ما. ببینید چقدر کشتن از این عزیزان ما. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میعاد میری نژاد، 26 ساله، اهل ایلام عزیز، دانشجوی روانشناسی، 18 دی، ایلام عزیز. بعد از افتتاح کافش مقابل چشمای مادرش کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهرزاد خلج، 32 ساله، 19 دی، خیابان زینبیه رامسر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسن خلج، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، رامسر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین اسدی، 29 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد حسین عسقری، 23 ساله، دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رسول بادپران، 41 ساله، راننده تاکسی، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد جاهدی، 40 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محسن سهرابی، 52 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه هست و نباید اجازه داد بهم بره.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
9: صدا
10: 1 2 3
11: شروع با هم
12: شروع شده؟
11: ردی؟ مهمان من یک مدل
13: کارگردان
11: شاعر
14: سخنگوی فارسی زبان
15: شهروند دوتابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه های منطقه میگویند خطوط کلی توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. گزارش رسانه ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا. دونالد ترامپ هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. همزمان با گفتگوهای عربستان سعودی و بریتانیا برای گسترش همکاری های نظامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی تهدید کرد. هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب معترضان و اقلیت‌های قومی. حکومت ایران از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر را بازداشت، شکنجه و اعدام کرده. همینطور در ادامه این بخش خبری.
1: ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود.
0: واکنش گسترده به احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. امیر محمد احمدی در پیامی از زندان از مردم خواسته صدای بازداشت شدگان باشند. کاربران خواستار توقف حکم اعدام شروین باقری معترض 18 ساله شدند. خوش آمدید. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی‌ها نمی‌شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کند. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می‌دانند. بنابر این نظرسنجی تنها 35% از مردم آمریکا با این کارزار نظامی موافقند. نتیجه این نارضایتی یک چرخش سیاسی تاریخی است و برای نخستین بار طی 10 سال گذشته رای دهندگان آمریکایی دموکرات‌ها را کارآمدتر از رقیب سنتیشان جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌کنند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، این تنش‌هایی که در خاورمیانه هست تقریبا میشه گفت همه چیز رو در جهان تحت تاثیر قرار داده، از اقتصاد گرفته تا مناسبات سیاسی. مردم آمریکا هم جور دیگه‌ای دارن نگاه می‌کنند به سیاست. تو بیشتر برای ما توضیح بده از تازه‌ترین‌ها در این نظرسنجی.
2: همینطوره شرر، نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی ها معتقدن که این جنگ در یک سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارند که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتن که انتظار دارند که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش ها از تنگه هرمز و تأثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد. این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی ها با ادامه این جنگ موافق هستند و ازش حمایت میکنند. در میان جمهوری‌خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری‌خواهان معتقدند که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و اپسوس در اواخر سال 2024 رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی بهتر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردن. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردن. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود یک دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، مریم توضیح داد شاید برای اولین بار در 10 سال گذشته است که دموکرات‌ها اقبال بیشتری پیدا کردن، نزدیک به انتخابات میاندوره کنگره هم هستیم. چقدر ممکنه این فشار افکار عمومی در آمریکا تأثیر بذاره روی انتخاب‌های دونالد ترامپ برای ادامه این جنگ؟
3: بسیار تأثیر می‌ذاره. دقیقاً آن چیزی که در آمریکا تعیین کنه، پروژه جنگی پروژه بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه، اون نتیجه ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبی ها هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده های آمریکایی میگن، رسانه های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساسا انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعا در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسوش و تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه، برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه انضمامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده، آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشد، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان، در اختیار حکومت قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست.
0: بله، سانا، تو خبرها داشتیم که یک توافق اولیه برای رسیدن به یک توافق 60 روزه داره شکل میگیره. هنوزم البته باید تایید بشه از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران که تازه تنگه هرمز مشکلش حل بشه، جدای از حالا مشکلات هسته‌ای گروه‌های نیابتی. چقدر اصلا این شدنیه؟ چون یک بار این مسیر رو رفتن و نشد، چرا باز دوباره دارن تکرار میکنن؟
3: ببین، دقیقاً درست گفتی، این مسئله حل بشه تازه به نقطه صفر. این برای اسلام نقطه صفر و خیلی فاصله است. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشکای رهگیرا رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساسا پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده، وارد جنگ بشین، تنگه هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد، میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی. ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه‌های سیاسی که در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هست از ترامپ، از همین نظرسنجی آگاه هست، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز و پای میز مذاکره نخواهد، تنگی هرمز رو حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعا آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالاً شکست بدی خواهند خورد.
0: ممنون از توضیحات تو علی حسین قاضی‌زاده، همکارم اینجا در استودیو با ما. در خبر دیگر، واشنگتن پست و NBC گزارش دادند کاهش شدید موشک‌های پدافندی پاتریوت تات و موشک‌های بالستیک اتکمز از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ از انجام حملات گسترده تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وزیر جنگ این کشور را درباره گزارش های مرتبط با کمبود ذخایر مهمات و موشک های رهگیر بازخواست کرده. همزمان با تکذیب کمبود ذخایر دفاعی آمریکا از سوی ترامپ، فاینانشیال تایمز خبر داده که او در دیدار اخیرش با زلنسکی در کاخ سفید درخواست اوکراین برای دریافت 300 موشک رهگیر پاتریوت را رد کرده. این در حالی است که ترامپ پیشتر در نشست ناتو در آنکارا وعده داد امتیاز تولید پاتریوت را به اوکراین واگذار کند. دونالد ترامپ در انتقاد از گزارش‌های کمبود مهمات در ارتش آمریکا هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. او در تروث سوشیال نوشت علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتری هم در حال تولید است. همکارم نیما دادگستر اینجا در استودیو همراه ما شده. نیما، خیلی این خبر ترکیده در تمام رسانه‌ها که ارتش آمریکا با کمبود مهمات اساسی در این جنگ همراه هست. تو برای ما بیشتر توضیح بده منظورشون چی هست از این کمبود ذخایر و مهمات؟
4: شاید مهمترین نکته این نباشه که آیا کمبود مهمات دارند یا نه. ببینید، پشت هر جنگی، پشت هر فعالیتی یک زیرساختی هست، مجموعه از شرکت ها هستن که اون جنگ، اون فعالیت رو پشتیبانی میکنن. بیاد اسمش رو بذاریم ماشین تولید تسلیحات امریکا. این ماشین برای جنگی به این شکل طراحی نشده و از پسش بر نمیاد. صنعت دفاعی امریکا مدت هاست که در واقع انحصار چند شرکت مهم امریکایی، لاکید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن، جنرال داینامیکس هست. این شرکت ها روش تجاریشون این هست که کل در واقع هزینه تولید تسلیحات رو از دولت امریکا میگیرند و بعد محصولی رو ارائه میکنند. این روش تولید بسیار محصولاتی بسیار دقیق برای پنتاگون به همراه میاره، اما تولید گران هست، کند هست، و وقتی که امریکا وارد جنگی با این ابعاد میشه، اونها نمیتونن تضمین بکنن که میتونن تولید رو همپای مصرف پیش ببرن. حالا این زرادخانه نه تنها داره در خاورمیانه مورد استفاده قرار میگیره، بلکه امریکا باید اوکراین رو هم پشتیبانی بکنه و از پس این کار بر نمیان. هر موشک پاتریوت به عنوان مثال، موشک های رهگیر، میلیون ها دلار قیمت داره و از اونجایی که باید در واقع همکاری با سازنده های رادار برای رهگیری موشک های تهاجمی اینها ساخته بشن، کاری نیست که به این سادگی بشه هماهنگش کرد و جلو بردش. در نتیجه سیستم فعلی تولیدات دفاعی و تهاجمی امریکا میشه گفت که به پایان عمر خودش رسیده، لااقل آنچه که ما داریم در میدان میبینیم.
0: خب اگر این درست باشه که این وضعیت رو ما در میدان ببینیم، دولت آمریکا چه فکری داره میکنه برای اینکه این شکاف رو پر بکنه؟ یعنی صنعت تولید موشک‌ها یا صنایع دفاعی به چه سمتی باید حرکت بکنه؟
4: پاسخ از پنتاگون نمیاد و از دولت آمریکا نمیاد. دولت‌ها اصولاً نهادهایی هستن که خیلی کند حرکت میکنن، تصمیم‌گیری‌ها، بوروکراسی طول میکشه و الان نمیتونن حساب بکنن روی اینکه چه نوآوری هایی رو میتونیم از پنتاگون شاهد باشیم یا چه جهتگیری هایی رو از دولت امریکا بگیریم. پاسخ از جامعه استارتاپی امریکا میاد به طرز عجیبی. شرکت های نوپایی مثل اندوریل در کالیفرنیا هستند که به این نتیجه رسیدن که ما باید دکترین دفاعی و جنگی خودمون رو تغییر بدیم. اونها از یک دکترین جدید به نام انبوه هوشمند صحبت میکنند، هم در تولید و هم در میدان، به این معنا که تعداد به جای داشتن تعداد محدودی پلتفرم گران قیمت مثل پاتریوت، ما شروع کنیم به ساختن هزاران هزار سامانه ارزان، خودکار، مجهز به هوش مصنوعی. و در واقع ما الان یک تلاقی رو داریم می‌بینیم. نسل آینده ی جنگ افزارها قرار هست هوشمند باشند و خودمختار باشند. فراموش نکنیم که ماجرا فقط در واقع دفاع در مقابل تهاجم دشمنان امریکا در میدان‌های مختلف نیست. اونها بایستی بتونن حملات موثری هم داشته باشن، باید بتونن استراتژی‌های نوآورانه دشمنان خودشون رو هم در واقع محدود کنن و خونسا کنن. اینجاست که ما میرسیم به همکاری بین صنایع مختلف امریکا، ورود جامعه استارتاپی و در واقع تکنولوژی امریکا به این میدان تا بتونن در 500 محصولاتی رو تولید بکنن که کل میدان نبرد رو در واقع اختیار امریکا قرار بده. برنامه دارن برای کف دریا دیتا سنترهایی رو اونجا قرار بدن که بتونه در واقع زیر دریایی های خودمختار رو هدایت کنه، برای سطح دریا، برای هوا، برای فضا، برای سطح زمین. در واقع همه چیز قرار هست به این سمت بره که مجموعه از جنگ افزارهای خودمختار و هوشمند بتونن میدان نبرد آینده رو کنترل کنن.
0: نیما دادگستر همکارم اینجا در استودیو با ما، ممنونم. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده‌تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده، تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. بنابراین گزارش، دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. در خبر دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده عبدالله بن سالم الشهری سرلشکر نیروی دریایی به عنوان فرمانده ائتلاف چند ملیتی برای دفاع دریایی منصوب شده. پیشتر عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ خبر داده بود. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و با دعوت از 50 کشور جهان دنبال شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما شدن. آقای ندیمی، تو خبرها شنیدیم که فرمانده ائتلاف عربستان سعودی منصوب شده، این یعنی این ائتلاف به مراحل عملیاتی خودش نزدیک شده. تو شرایط کنونی که در منطقه ما شاهدش هستیم، چقدر این ابتکار میتونه کمک بکنه که امنیت حرکت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی تضمین بشه به نوعی؟
5: بله، این وضعیت که عربستان سعودی خودش رو در اون میبینه کاملا یک وضعیت جدید هست. تنگی هرمز مورد تهدید مداوم قرار داره و امنیت انتقال انرژی عربستان سعودی از مسیر تنگی هرمز کاملا به خطر افتاده و قطع شده. از طرف دیگه عربستان سعودی به همین دلیل بیش از پیش روی ینبو و ساحل دریای سرخ متکی هست و داره میبینه که این مسیر انرژی هم مورد تهدید یکی از نیروهای نیابتی ایران در یمن قرار گرفته و خودشو کاملا در محاصره احساس میکنه. و به خاطر همین هم هست که بعد از سالها که عربستان سعودی درگیر منازعات محدودتر در منطقه بود، به ویژه با حوثی ها و در موارد کشتیرانیش مورد تهدید قرار می گرفت، تازه متوجه شده که باید در این مورد فکر اساسی بکنه. خب این تا یه حد زیادی به خاطر وضعیت جدیدیه که موضوع تنگی هرمز و بسته شدن تنگی هرمز برای منطقه داشته و این موضوع ایجاد ائتلاف دریایی بین المللی منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی، خب چیزی بود که سالها جای خالیش کاملا احساس میشد. کارشناسان نسبت به اهمیت ایجاد چنین ائتلافی بحث میکردن، ولی عربستان سعودی خیلی محتاط عمل میکرد و سعی میکرد در یک چنین مسئله که در این حال خیلی حیاتی بود دخالت نکنه. حالا با ایجاد این ائتلاف با شرکت کشورهای مثل ترکیه، مصر و پاکستان و کشورهای شاخ آفریقا کاملا مشخصه که خیلی مهم هست ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی با قدرت زیاد که در این حالی که پیام سیاسی میده به کشورهای مثل ایران، در این حال قابلیت عملیاتی هم داشته باشه. و عربستان سعودی با انتخاب دریادار دوم الشهری میخواد که این موضوع خیلی هرچی سریعتر به مرحله هماهنگی سطح بالا و عملیاتی برسونه، کشورها جمع بشن و یک نیروی به وجود بیارن که بعد بتونه هماهنگی ایجاد بکنه بین کشورهای عضو این ائتلاف و همینطور ائتلاف‌های دیگه که در منطقه قرار دارن و فعال هستن، مثل نیروی مشترک دریایی CMF و همینطور نیروی مشترک اسپیدیس که به وسیله اروپایی‌ها هدایت میشه و اینا از قبل در اینجا هستن، تجربه دارن و همکاری اینها میتونه با هم یک شروع خوبی برای این ائتلاف جدید باشه.
0: آقای ندیمی، به موضوع گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا هم بپردازیم. اگر این گزارش حالا اونجوری که دونالد ترامپ هم تکذیب کرده، البته

0: طور هم رکگیرها در برای مقابله با انواع درون ها و به ویژه موشک‌های بالستیک ایران. خب این واقعیت جدیدی رو برای ایالات متحده به وجود آورده که باید همونطور که در گزارش قبلیتون هم اشاره کردین، باید یک تغییر روی کردی در سیستم خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه و ساخت سلاح‌ها به وجود بیاد، یک تعادلی بین سلاح‌های بسیار پیشرفته ولی کم تعداد و پر قیمت و در این حال سلاح‌های همچنان کارآمد ولی با استفاده از فناوری جدید، روش‌های جدید ساخت به تعداد بیشتر و با هزینه کمتر ساخته بشه تا بتونن در چنین شرایطی از این ترکیب سلاح استفاده بکنه. همچنان سلاح‌های گران استفاده خواهد شد، ساخته خواهد شد و مشتریای خودش هم داره در منطقه، ولی در این حال کشورهای دیگه هم وارد هرچی بیشتر وارد این عرصه فناوری خواهند شد، به ویژه کره جنوبی که سیستم‌های پدافند هوایی و موشکی خوبی داره می‌سازه و بسیار مشتری پیدا کرده. رقابت در فروش سلاح‌های پیشرفته به نسبت ارزان قیمت خیلی بالاتر خواهد رفت. آمریکا خودش رو در یک موازنه منفی در اینجا خواهد دید تا اینکه بتونه خودش رو بازیافت بکنه. این اتفاق خواهد افتاد. روش‌های خرید و توسعه پنتاگون هم تغییر خواهد کرد و به تدریج خودش رو با شرایط جدید منطبق خواهد کرد. ولی نشون داد که جنگ‌های اخیر نشون داد که سلاح‌های خیلی پیشرفته ولی کم تعداد نمیتونه در جنگ‌هایی که خیلی روند سریعی داره و به صورت جنگ‌های آتش دوربرد هستش جوابگو باشه و ممکنه در کوتاه مدت در تصمیم گیری پنتاگون و کاخ سفید تاثیر بذاره، ولی در میان تا دراز مدت پنتاگون خودش رو تخریب خواهد داد.
1: فرزین ندیمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. سخنان شب گذشته نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با واکنش و تردید برخی رسانه‌های اسرائیلی روبرو شده. بنیامین نتانیاهو در مراسمی رسمی در اورشلیم گفت احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل با توافق یا بدون توافق مانع آن خواهد شد. با این حال رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این نقل قول در رسانه‌های رسمی ایران منتشر نشده و منبع اولیه نیز به طور مستقل تایید نشده است. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، هرچی به این توافقی که ازش حرف زده میشه برای اینکه بتونن تنگه هرمز رو حداقل مشکلش رو برطرف بکنن نزدیک میشه به امضا، واکنش‌ها در اسرائیل هم بیشتر میشه. مشکل اصلی اسرائیل تنگه هرمز نیست، اونها به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی توجه میکنن.
2: دقیقاً مسئله اسرائیل مسئله تنگه هرمز و آبراهه نیستش. مسئله اسرائیل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین مسئله نیروهای نیابتی ازش، اما در صدر همه اونها مسئله برنامه هسته‌ای وجود داره. همانطوری که در خبر هم شنیدیم، بنیامین نتانیاهو دیروز در یک مراسم رسمی اعلام میکنه که احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران به صراحت گفته که جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای خودش ادامه میده. خیلی زود این خبر در رسانه‌های اسرائیلی گسترش پیدا کرد، اما رسانه‌های اسرائیلی مانند واینت دقیقاً نمی‌دونن که این جمله وحیدی از کجا انتشار پیدا کرده. رسانه واینت نوشته که چنین اظهار نظری نه در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و نه در خبرگزاری‌های حکومتی ایران و نه رسانه‌های معتبر بین‌المللی مستقل اون رو تعیین کردند. به همین دلیل در اسرائیل بحث اصلی این بود که آیا نخست وزیر به اطلاعاتی یا به منابع غیر علنی استناد کرده یا اینکه نقل قولی را تکیه کرده که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و سپس در برخی از رسانه‌های خارجی منتشر شده. بر اساس گزارش‌ها این نقل قول ابتدا در یک حساب کاربری غیر رسمی در شبکه ایکس منتشر میشه، سپس توسط شبکه 14 اسرائیل بازنشر میشه و بعد از سخنان نتانیاهو مقام‌هایی مانند مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز به اون استناد میکنن. اما تا این لحظه منبع اصلی این اظهارات همچنان به طور مستقل تایید نشده، اما برخی رسانه‌های غیر رسمی در داخل ایران بخش‌هایی از سخنان منتسب به احمد وحیدی رو منتشر کردند، از جمله این که تا زمانی که ایالات متحده و اسرائیل سلاح هسته‌ای داشته باشند ایران نیز برای امنیت ملی خود به کار در این زمینه ادامه خواهد داد و اگر اونها خلع سلاح شوند ایران نیز چنین خواهد کرد. همچنین در برخی از نقل قول ها اومده که جمهوری

0: اسلامی قصد نداره از اهداف هسته‌ای خودش دست بکشه. در اسرائیل حتی اگر این جملات درست باشه، تحلیلگران میگویند که اهمیت اون در این هستش که برای نخستین بار یک فرمانده ارشد سپاه در صورت صحت این نقل قول برنامه هسته‌ای را به صورت علنی با مفهوم بازدارندگی در برابر ایالات متحده و اسرائیل عنوان میکنه، اونها را به هم گره میزنه و این میتونه نگرانی‌های بیشتری را در اسرائیل ایجاد بکنه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک حساقی از تل آویو. گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش سرکوب‌ها در ماه‌های گذشته هشدار دادند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام اقلیت‌های قومی و به ویژه کردها و بلوچ‌ها را متوقف کنند. بر اساس این بیانیه از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر بازداشت و برای اعتراف اجباری شکنجه شدند. همچنین تنها در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از دور جدیدی از سرکوب سازمان یافته علیه جامعه مدنی و به ویژه تشکل‌های مستقل معلمان خبر داده. محمد حبیبی گفته احضار، بازداشت، پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان بیشتر شده. حبیبی اضافه کرده ابعاد برخورد امنیتی و قضایی بسیار گسترده تر از چیزی است که در گزارش ها بازتاب یافته. او امنیتی کردن فعالیت صنفی را بیانگر ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات مشروع جامعه ارزیابی کرده. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، وضعیت سرکوب در ایران به شکلی است که از زندانیان سیاسی در داخل اوین گرفته تا تشکل‌های صنفی تا نهادهای بین‌المللی یک صدا بر علیه اون موضع گرفتن. بیشتر از شما بشنویم چه داره میگذره در جامعه ایران.
2: جمهوری اسلامی برای اقتدار غیر دموکراتیک خودش، برای ادامه بقای نامشروع خودش و اینکه مردم ایران رو به گروگان گرفته، دو بازی مهم در اختیار داشته و به اینها تکیه کرده. یکی سرکوب، یکی سانسور. در حوزه سرکوب از احضار فعالان صنفی مدنی سیاسی گرفته تا بازداشت اونها، شکنجه اونها، متاسفانه صدور احکام اعدام و البته شلیک گلوله به معترضان در خیابان با گلوله ساچمه، با گلوله جنگی، اینها عملا کارنامه جمهوری اسلامی بوده. در حوزه سانسور هم عملا با هدف قرار دادن اینترنت، خاموش کردن اینترنت، با پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای، با احضار روزنامه‌نگاران، سرکوب مطبوعات، به شکل‌های مختلف هم سانسور رو اعمال کرده، هم تلاش کرده که حقیقت رو تحریف کنه، با تکیه به صدا و سیما گزارش‌های دروغین منتشر کنه و البته همزمان هم در هر دو حوزه با راهی کردن حامیان خودش به خیابان از یک طرف فضای ارعاب ایجاد کنه، از یک طرف تبلیغات دروغین رو تکثیر کنه. این دو بازویه که در تمام دهه‌های گذشته ادامه داشته، در ماه‌های پیش تشدید شده و متأسفانه به ویژه بعد از کشتار دیماه، بعد از جنگ 40 روزه، این وضعیت به شکل بی سابقه ای تشدید شده و این نشون میده که عملا حکومتی که بی پشتوانگی اجتماعی خودش و بقای غیر دموکراتیک خودش رو بیش از پیش در خطر میبینه، باز داره نه تنها بازنگری نمیکنه در رفتارهای خودش به شکل البته قابل حدسی، بلکه داره اون روند پرخشونت رو تشدید میکنه، به خصوص با هدف قرار دادن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی که ارعاب و اختناق رو بیشتر کنه برای تداوم غیر دموکراتیک حکومت.
1: آقای کاظمیان، حداقل در 10 سال گذشته آنچه که ما به یاد داریم، فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده. هر بارم حکومت خشونت بیشتری برای سرکوب به خرج داده، اما باز هم مردم اعتراض و مطالبات خودشون رو در کف خیابون دارن دنبال میکنن. چقدر این نوع خشونت و سرکوب میتونه ضامن بشه برای حکومت برای اینکه ادامه بده حیات خودش رو؟
2: دقیقاً همینی که گفتی، این سرکوب‌ها، این اعمال خشونت همواره نشون داده که بی‌نتیجه بوده، بلکه اعتراض‌ها رو در یک سطح بیشتری و گسترده تری ما شاهد بودیم. کاملا جنبش‌های اجتماعی در دو دهه اخیر به ویژه نشون میده که هر سرکوبی باعث شده موج بعدی جنبش‌های اعتراضی، جنبش‌های خیابانی، خیزش‌های مردمی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور و با ابعاد تندتری به جریان بیفته. جلوه برجسته اون آباد 98، جنبش مهسا، زن زندگی آزادی 1401 و دی سال گذشته بود. اینجا میشه با اطمینان گفت که ابر تورمی که شکل گرفته، شکاف بین جامعه و حکومت که تشدید شده به ویژه بعد از دی، خشم و نارضایتی و عصبانیت مردم از حکومت، اینها چنان دست به دست هم دادن که حالا نه فقط این هدف قرار دادن شبکه‌های اجتماعی، تشکل‌های مستقل، تشکل‌های جامعه مدنی، احزاب رو به نوعی پوشش میدن، بلکه فقدان اون شبکه‌ها، فقدان جمعیت‌ها و احزابی که در تمام این 14 هدف قرار دادن، بیش از پیش فروپاشی جمهوری اسلامی رو شانسش رو بیشتر کرده به یک معنا. و فراموش نکنیم که این فروپاشی گره خورده با طبیعتاً وضعیتی که در رابطه با اسرائیل، آمریکا و منطقه هم جریان داره.
1: ممنون توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما. در روزهایی که صدور احکام سنگین برای معترضان جوان بار دیگر خبرساز شده، پیام صوتی امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله از زندان تهران بزرگ، توجه بسیاری از مخاطبان را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. پیامی که در آن از مردم می‌خواهد صدای زندانیان سیاسی باشند و آنها را فراموش نکنند. آیدریس همکارم در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش شهروندان.
3: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از زندانیان خواست، از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
4: مردم میخوام که صدای من باشی، صدای همه زندانیان سیاسی باشی، کمکمون کنید. کار ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم، باز همون بود.
5: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
4: همون حکممون تایید شد، اعتراضم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما هم پشت ما باشید.
3: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بیفایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت رو تکرار خواهیم کرد و روایتت رو زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. در واکنش به خبر قرار گرفتن شروین باقری در آستانه اجرای حکم اعدام، یکی از کاربران نوشته که: شروین، تو هنوز خیلی جوانی، هنوز باید بخندی، شادی کنی و نفس بکشی و زندگی رو تجربه کنی و برای آیندت رویا بسازی. من و میلیون ها هموطنت نمیخواییم حتی یک تار مو از سر تو کم بشه. کاربر دیگری با اشاره به سن کم شروین باقریان نوشته: کاش صدایم آنقدر بلند بود که فریاد میزدم شروین باقریان و همه میشنیدن. شاید آن وقت میشد جانش رو نجات داد. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش متفاوت اصغر وفایی، خواننده به حکم اعدام.

0: کاربر دیگری هم با نام الهام در واکنش به این حکم نوشت: این فقط یک حکم نیست، نابود کردن آینده جوانی است که سالهای زیادی برای زندگی در پیش رو داره. نامش را بلند تکرار کن.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایرنا اعلام کرده بیش از 43% از مساحت استان مازندران درگیر خشکسالی بسیار شدید است. بر اساس آمار، تخریب حدود 15% از جنگل‌ها و تبدیل آن به زمین‌های کشاورزی و مسکونی از عوامل خشکسالی در این استان است. این در حالی است که استان مازندران تامین کننده 45% برنج و 11% گوشت مرغ کشور است. یک شهروند به اتهام تولید ویدیویی که در آن نوجوانان کشتیگیر شهرستان آران و بیدکل به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند بازداشت شده. اداره ورزش و جوانان این شهرستان در اطلاعیه گفته این ویدیو با هدف تشویش اذهان عمومی صداگذاری شده. نوجوانان ورزشکار در این ویدیو پخش اذان در ایران را نمادی از اعدام جوانان دانسته و به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته میانگین قیمت کتاب در بهار امسال به حدود 500 هزار تومان رسیده که نسبت به بهار سال گذشته 136% افزایش یافته. این روزنامه گرانی را عامل کاهش خرید کتاب دانسته و نوشته آمارهای منتشر شده از نمایشگاه آنلاین کتاب تهران نشان می‌دهد فروش کتاب نسبت به سال گذشته تا 80% کاهش پیدا کرده. فرانس 24 در گزارشی نوشته تلاش‌های روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 فرانسه به طور چشمگیری افزایش یافته. بر اساس این گزارش، فعالیت‌های سایبری و اطلاعاتی مسکو با هدف تأثیرگذاری بر روند دموکراتیک در فرانسه تشدید شده. همزمان نهادهای امنیتی فرانسه هشدار دادند که روسیه با ابزارهای سایبری به دنبال هدف قرار دادن نامزدها و اختلال در روند سیاسی این کشور است. ساجد شریفی همکارم از پاریس همراه ما شده. ساجد، پیشتر هم گزارش هایی داشتیم از اینکه روس ها در انتخابات مثلا کشور آمریکا دخالت کردن، الان این بار فرانسه هدف قرار گرفته. چه جزئیاتی داره این اطلاعات و چقدر میتونه تأثیر بذاره در انتخابات پیش رو در فرانسه؟
2: بحث کارزار اطلاعات نادرست درباره انتخابات پیش روی فرانسه از هفته های گذشته یکی از محورهای تنش بین پاریس و مسکو بوده. به شکل مشخصتر هم اغلب یک سری اعتراضاتی از احزاب سیاسی مختلف و رسانه ها مطرح می شد. نکته قابل توجه این هستش که امروز دستگاه های امنیتی اطلاعاتی فرانسه به شکل رسمی اعلام کردند که در تحقیقات و بررسی هاشون در واقع پیگیری کردند این اطلاعات نادرست رو و رد روسیه و رسانه های روسی رو در این ماجرا پیدا کردند. حساسیت ماجرا هم از این هستش که این فقط به یک جریان سیاسی یا چند تن از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 2027 محدود نمیشه. به شکل به طور مثال یکی از این کسانی که از مدت ها پیش مورد حمله قرار میگیره در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها، ادوارد فیلیپ بود، نخست وزیر سابق فرانسه، چهره متمایل به راست که می‌گفتن این یک بیماری مغزی داره و اصلا شایستگی ریاست جمهوری را نداره. همین رو ما در برابر درباره رافائل گلوکسمن داریم، چهره متمایل به چپ که می‌گفتن همسرش رشوه میده به بعضی از رسانه‌ها یا احزاب سیاسی چپ برای اینکه ازش حمایت بکنن. و همین مسئله رو درباره به عنوان مثال گابریل اتال داریم، نخست وزیر سابق فرانسه و رئیس حزب رنسانس نزدیک به مکرون، حزب میانه رو، یعنی چپ راست میانه رو، امروز همگی مورد حمله این کارزار اطلاعات نادرست قرار گرفتن. این هم معمولا به سه شیوه به شکل گسترده انجام می شده. یکی تعداد بالای حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی به شکل مشخص روی ایکس، توییتر سابق و تیک تاک که یک محتوایی رو به شکل هماهنگ در واقع پخش می‌کرد. دیگری سایت های جعلی بوده که بسیار تا بسیار شباهت داشتن به رسانه های فرانسوی که حتی اهالی رسانه و روزنامه نگاران نمیتونستن تشخیص بدن که این سایت ها جعلی و فیک هستن. و دیگری هم ویدیوهای دستکاری شده توسط هوش مصنوعی یا نرم افزارها که روایت های جعلی و دروغین درباره حواشی انتخابات پخش میکردن. حالا مقام های امنیتی این رد رو گرفتن و در نهایت سرنخشون به روسیه و مسکو رسیده. یادآوری میکنم که در هفته ای آخر ماه ژوئیه فرانسه یک شخصیت رسانه‌ای معروفی مثل زانیا فدوروا، مسئول سابق شبکه آرتی، رو از خاک فرانسه اخراج کرده بود، اموالش رو توقیف کرده بود. 24 ساعت بعد بنیانگذار تلگرام رو روسیه در فهرست افراطگرایان و تروریست ها قرار داد. البته هنوز ارتباط مستقیمی بین این دو مسئله برقرار نشده به لحاظ رسمی، اما حالا رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی درباره این صحبت می‌کنند که آیا قانون اطلاعات، در واقع استفاده پلتفرم‌های دیجیتال اتحادیه اروپا، می‌تونه به قدر کافی بازدارنده باشه برای جلوگیری از این اطلاعات یا نه.
1: بله، ساجد شریفی همکارم از پاریس، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها با عادل بورنگ.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوره در
3: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
6: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
7: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
8: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردند.
9: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
10: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
11: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
12: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
13: اون چیزی که این جنگ بخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
14: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
15: معترضانی که در خطر اعدام هستند
16: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همه محاربه،
17: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
18: و حالا قفسای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
19: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
20: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست. و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق، مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارن؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال اینکه ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون، از سال 2006 به این طرف، همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر رو خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از اینکه ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات و حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست. و هرچه که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی است. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
1: ادعای درستی هست که توسط امریکایی ها داره مطرح میشه و ما به صورت واضحی در رسانه ها، همینطور در بین جریان های سیاسی مختلف در داخل کشور میتونیم شاهد این اختلاف های عمیق باشیم، در حدی که رئیس جمهور ایران یعنی پزشکیان در آخرین گفتگوهایی که در تلویزیون پخش شد، بخش زیادی از صحبت‌های خودش رو به موضوع اختلاف افکنی و خناسان و اینجور چیزها پرداخت. شما در مقابل نگاه کنید که در بیانیه، همین بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، کسانی که از صلح صحبت میکنن و به ادعای اونها دارن تسلیم رو تبلیغ میکنن، مرجفون و توطئه‌گران عنوان میشند. یا در نقل قولهایی که از نیروهای سیاسی تندروتر داریم مشاهده میکنیم، هر گونه توافق و مذاکره با با تقابل جدی مواجه میشه، در عین حال در بین سیاسیون تأثیرگذار بر ساختار حکومت هم یک نوع استیصال داره مطرح میشه، ناشی از اینکه ما چاره ای غیر از توافق و تفاهم نداریم و شرایط جنگی به سود ما نیست. این عدم یک پارچگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از مرگ علی خامنه ای کاملا خودش رو نمایان کرده، شکاف ها بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده، محصول نهاییش هم جایی هست که جمهوری اسلامی با بحرانی ترین وضعیت تاریخ خودش یعنی مسئله جنگ با آمریکا مواجهه و اونجا نیروهای سیاسی و ساختار امکان تصمیم گیری واحد، تصمیم گیری در واقع یک پارچه در قضیه مذاکره ها رو ندارن، میرن مذاکره میکنن، توافق میکنن، برمیگردن تهران زیرش میزنن، میان در تهران امضا میکنن، بعد در تنگه هرمز اون رو نقض میکنن. این آشفتگی در سامانه تصمیم گیری همون چیزی هست که ترامپ و دیگران در آمریکا به شدت از اون شاکی هستند. تا اطلاع ثانوی وضعیت فعلی نشان دهنده اینه که هر توافق دیگری هم که رخ بده به سرنوشت توافق اول منجر خواهد شد، چون عوامل زیرساختی چه سخت افزارها و چه نرم افزارها در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین توافقنامه‌های بین المللی که یک سمتش آمریکا باشند رو ندارند و برعکس نیروی مقاوم در برابرش ایجاد میکنند و با مقاومت هایی که در برابرش میکنند معمولا این توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها با استهلاک مواجه میکنند. از برجام تا الان همواره این اتفاق وجود داشته.
2: اگر یک قوه قضاییه مستقل و منصف و عادلانه در ایران مستقر بود، پزشکیان به جای مصاحبه الان باید پاسخگوی اتهاماتش بود، باید محاکمه میشد. البته بدیهیه که اگر یک شرایط متفاوتی در ایران وجود داشت اساسا اون قتل عام تاریخی در ایران رخ نمیداد. پزشکیان فقط رئیس دولت جمهوری اسلامی نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملیه. در مصاحبه خودش هیچ توضیحی نمیده در رابطه با کشتار، در رابطه با اینکه چه دلیلی وجود داشت که ده ها هزار معترض هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. من اینجا اشاره کنم سخنگوی خود دولت پزشکیان تاکید کرده، گزارش داده که ده ها هزار نفر مجروح شدن، راهی بیمارستان ها شدن. عجیبه که پزشکیان به جای اینکه بیاد توضیح بده در رابطه با اون شلیک ها، به جای اینکه عذرخواهی کنه، به جای اینکه مسئولیت پذیری نشون بده، به جای اینکه کناره گیری کنه از ریاست دولت، وعده ها و ادعاهای بزرگی رو در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرده بود، به جای همه اینها حمله میکنه به کسانی که راویان کشتار ده ها هزار معترضن. و تأسف بار اینه که با ادعاها و ادبیات مذهبی که داره به راحتی قتل عامی رو که صورت گرفته و کشته شدن هزاران شهروند رو حالا اینجا تبدیل میکنه به بازی با اعداد، گویی که جان باختن یک انسان یا صد انسان اینها برای پزشکیان مهم نیست، مهمی که عدد 3000 نفر یا 30000 نفر. او دقیقا در جای میسته که حمله کنندگان و منتقدان حالا رسانه‌های خارج کشور ایستادن، یعنی به جای توضیح مشکل اصلی او عدد و رقم هستش، به جای پرداختن به نفس جنایت، اینکه چه کسی شلیک کرد، چرا شلیک کرد، گناه معترضان چه بود، میاد حمله میکنه به کسانی که از کشته شدن 30000 نفر میگن. و جالبه که اینها رو نامرد و وطن فروش توصیف میکنه. معلوم نیستش که پس کسانی که شلیک کردن به معترضان کجا ایستادن. من اینجا اشاره کنم حتی اگر آمار رسمی خود دولت پزشکیان رو مبنا بگیریم، خود این آمار حیرت آور و در تاریخ سیاسی معاصر ایران بی سابقه است. یعنی در کمتر از 10 ساعت چند هزار نفر، به گزارش خود دولت بیش از 3000 نفر کشته شدن. اینها انسان بودن و عجیبه که پزشکیان از این اصل مسئله عبور میکنه، از پرداختن به ریشه های جنایت. و من اینجا اشاره کنم در کمتر از 10 ساعت بیشتر از 3000 شهروند غیر نظامی کشته شدن، در حالی که باز مطابق آمار رسمی دولت در جریان جنگ 40 روزه همین تعداد که باز گفته شده اکثر اونها نظامی بودن کشته شدن. میخوام بگم ریشه بحران جای دیگه است، پزشکیان به اون نمیپردازه، اگر هم اشاره میکنه نشون میده که نگاهش به اون اعتراض های دیماه چه بود. وقتی که شورش توصیف میکنه، شورش یعنی اینکه کسانی علیه حکومت برخاستن و از نظر او شایسته این بودن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. اینجا میشه همون محل اصلی مناقشه با کسی که حالا دیگه فقط یک شهروند معمولی نیست و حتی رئیس دولت نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامیه. پزشکیان در صحبت‌های خودش تلاش میکنه که به نوعی اونچه رو که انجام میشه مرتبط بکنه با شخص اول نظام، در نه فقط در رابطه با مشتبه خامنه‌ای، حتی در رابطه با علی خامنه‌ای، و این همون وضعیت اسفباری رو که او در اون قرار گرفته نشون میده. یعنی علارغمی که در ظاهر رئیس دولت جمهوری اسلامی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما تاکید میکنه که علی خامنه‌ای مثل کوه پشت ما ایستاده بود و اگر پشتیبانی اون نبود دولت دستاوردی نداشت. این نشون میده که موقعیت او نسبت به شخص اول نظام کجاست. یعنی به هر حال او برآمده از یک انتخابات نمایشی و فرمایشی بود، انتخاباتی که کمترین نرخ مشارکت در اون در تاریخ حتی جمهوری اسلامی در اون ثبت شد. حالا همین رابطه رو میاد بازتولید میکنه با مشتبه خامنه‌ای، تلاش میکنه موقعیت خودش رو با تمجید، با ستایش از مشتبه خامنه‌ای تثبیت کنه. حیرت انگیزه که یک بار دیدار کرده به گزارش خودش و اونچنان که گزارش شده این دیدار در یک ماشینی حتی انجام شده به شکل خیلی پنهانی، اما تاکید میکنه که او از نظر اخلاقی، منطقی، بردباری، تواضع و مهربانی استثنایی است. تصویری قدسی ارائه میکنه که طبیعتاً بازتولید نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگر ولایت فقیهیه.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: هر جا که سرکوب میکرد، پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او را به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
6: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: وقت بخیر. 50 در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من عادله بورنگ، مهمترین عناوین خبری. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه‌های منطقه میگویند خطوط کلی توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا در پیوست امروز به قراردادهای جدید پنتاگون برای افزایش سرعت تولید مهمات می‌پردازیم. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی به رهبری عربستان سعودی. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب معترضان و اقلیت‌های قومی. حکومت ایران از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر را بازداشت، شکنجه و اعدام کرده است. خوش آمدید. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی‌ها نمی‌شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام‌آباد سفر کند. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپساس نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می‌دانند. بنابر این نظرسنجی تنها 35% از مردم آمریکا با این کارزار نظامی موافقند. نتیجه این نارضایتی یک چرخش سیاسی تاریخی است و برای نخستین بار طی 10 سال گذشته رأی دهندگان آمریکایی دموکرات‌ها را کارآمدتر از رقیب سنتیشان جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌کنند. علی حسین قاضی‌زاده میگوید نداشتن راهبرد مشخص در جنگ با جمهوری اسلامی و بسته ماندن تنگه هرمز دونالد ترامپ را در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در موقعیت بدی قرار داده است.
1: آن چیزی که در آمریکا تعیین کند پروژه جنگی پروژه بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر اینها انجام بشه اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری‌خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعا در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسئله تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه نظامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشد، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز شاهراه انرژی جهان در اختیار حکومت قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست.
0: وزیر خارجه ایتالیا پس از گفتگو با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گزارشی از این تماس تلفنی در شبکه اجتماعی اکس و برای اشاره به ایران از ایموجی پرچم با نشان شیر و خورشید استفاده کرد. پس از انقلاب ملی ایرانیان و بروز رسانی اخیر پلتفرم ایکس، ایموجی پرچم ایران برای کاربران به نشان شیر و خورشید تغییر کرده بود. همین تغییر باعث شد آنتونیو تایانی پیام قبلی را حذف و همان متن را دوباره و بدون پرچم منتشر کند. همراه میشیم با همکارم صدف باغبانی از میلان. خوش آمدیم. صدف، محتوای پیام وزیر خارجه ایتالیا در اکس چی بود و بعد از این ماجرای ایموجی چه اتفاقاتی رخ داد؟
2: بله، روز گذشته در پس از پایان دومین نشست میان لبنان و اسرائیل، وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی در حساب کاربری خود در فضای مجازی ایکس از تماس تلفنیش با عراقچی خبر داد. در این پیام نوشته بود که عراقچی از گفتگوش با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز به من توضیح داده و من گفتم که باید زودتر به یک راه حل نهایی سیاسی برای پایان دادن تنش بین ایران و آمریکا دست پیدا کنیم و اشاره کردم به اینکه باید کشتی ها در تنگه هرمز بدون محدودیت و هزینه های اضافی رفت آمد کنند تا منطقه زودتر به یک ثباتی برسه و در پایان به عراقچی تاکید کردم که ایران نقش مهمی در متوقف کردن اقدامات نظامی حزب الله داره. اما در این پیام تایانی برای اشاره به کشور ایران و ایتالیا از ایموجی پرچم‌ها استفاده کرده بود و در کنار اسم عباس عراقچی به جای پرچم جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید نمایش داده شده بود. خب این تغییر از سال گذشته در دی ماه که به درخواست کاربران به نیکیتا بیر مدیر محصول ایکس و ایلان ماسک انجام شده بود، تغییری که تفسیر شد برای حمایت از انقلاب و اعتراض سراسری مردم ایران انجام شده و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و خب ایلان ماسک چیزی در رابطه با این موضوع ننوشت هیچ وقت. اما امروز تایانی دوباره این پیام رو منتشر کرد و این بار ایموجی پرچم‌ها رو برداشت و با یک تصویر گرافیکی که این تماس تلفنی رو نشون میداد با پرچم جمهوری اسلامی منتشر کرد. خب ایران اینترنشنال برای روشن شدن دلیل این تغییر از وزارت امور خارجه ایتالیا پرسجو کرد و هنوز جوابی هم ندادن، اما هنوز مشخص نیست که این تغییر دستخوش فشارها و درخواست مقامهای جمهوری اسلامی بوده یا خیر، و اگر حتما در آینده به جوابی برسیم باهاتون در میون میذارم.
0: خیلی متشکرم از حضورت. همکارم صدف باغبانی از میلان همراه با ما. واشنگتن پست و NBC نیوز گزارش دادند کاهش شدید موشک‌های پدافندی پاتریوت، تاد و موشک‌های بالستیک اتیکمز از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده است. بنابراین گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگ این کشور را درباره گزارش‌های مرتبط با کمبود ذخایر مهمات و موشک‌های رهگیر بازخواست کرده است. دونالد ترامپ در انتقاد از گزارش‌های کمبود مهمات در ارتش آمریکا هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. او در تور سوشال نوشت علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتری هم در حال تولید است. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی فقط یک رویاروی نظامی نبود. به نظر می‌رسد برای صنعت دفاعی آمریکا هم یک آزمون بزرگ بود. گزارش‌های اخیر از قراردادهای جدید وزارت دفاع آمریکا برای افزایش ظرفیت کارخانه‌ها و تغییر در زنجیره تولید موشک‌ها حکایت دارند. مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
3: توی جنگ هر موشکی که شلیک میشه یه جای خالی تو انبار مهمات باز میشه. سرعت شلیک موشک بالاست، اما سرعت تولید موشک چطور؟ اگه جنگ طولانی بشه بزرگترین ارتش جهان چطور میخواد انبارهاش رو پر کنه؟

رویترز گزارش داده آمریکا تو جنگ ایران بخش بزرگی از ذخایر موشک‌های دوربردش رو مصرف کرده. ترامپ اینو رد کرده و گفته آمریکا هنوز ذخایر بزرگی داره. واشنگتن پست و ام بی سی گزارش دادن ترامپ از وزیر جنگ آمریکا درباره روند جبران ذخایر توضیح خواسته. کاخ سفید این روایت رو رد کرده. خود ترامپ هم در پیامی گفته شرکت‌های دفاعی آمریکا در حال ساخت تعداد بی‌سابقه کارخانه تولید مهمات هستند. پنتاگون هم چند تا قرارداد تازه امضا کرده تا تولید یه سری از سلاح‌های اساسی آمریکا رو بالا ببره. اول ببینیم چه سلاح‌هایی. عمدتاً ارتش آمریکا از دو نوع سلاح استفاده می‌کنه: دفاعی و تهاجمی. پاتریوت یه سلاح دفاعیه که برای مقابله با موشک و بعضی هواگردها ساخته شده و معمولاً در لایه پایین‌تر دفاع استفاده میشه. تاد هم یه سامانه دفاع موشکیه، اما برای رهگیری موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالاتر طراحی شده. حالا بریم سراغ سلاح‌های تهاجمی مثل موشک تاماهاک که از ناو یا زیردریایی شلیک میشه و معمولاً اهداف زمینی دوردست رو میزنه. PRSM یا پریزم هم نسل تازه موشک‌های دوربرد نیروی زمینی آمریکاست. از پرتابگرهایی مثل هیمارس شلیک میشه و قراره به تدریج جای اتکمز رو بگیره. البته اینها تمام سلاح‌های تهاجمی آمریکا نیستن. موشک کروز جزم هم از جنگنده و بمب‌افکن شلیک میشه و به هواپیما اجازه میده بدون نزدیک شدن به پدافند دشمن هدفی صدها کیلومتر دورتر رو بزنه.

0: اما چرا جایگزین کردن این موشک‌ها اینقدر سخته؟ چون جنگ و کارخونه سرعتشون با هم فرق میکنه. یه موج حمله ممکنه ظرف چند ساعت ده‌ها یا صدها موشک و پهپاد رو وارد آسمون کنه. بسته به نوع تهدید و اهمیت هدف، ممکنه برای بالا بردن احتمال انهدام بیش از یک رهگیر استفاده بشه. اما از طرف دیگه سقف تولید رهگیر پیشرفته پاتریوت در سال 2024 حدود 650 فروند اعلام شده. میشه به طور متوسط حدود 54 فروند در هر ماه. جنگ ممکنه در چند ساعت معادل هفته ها یا ماه ها تولید کارخونه مهمات مصرف کنه. تمام این تولید هم وارد انبار آمریکا نمیشه. همین خطوط باید سفارش متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه را هم تامین بکنن.
1: سرعت تولید هم اکنون زیاد نیست، هرچند که پنتاگون قراردادهای بسیار مفصلی و بسته با شرکت‌های تولید کننده سلاح‌ها که سرعت تولید رو بالا ببرن. مثلا یه تکم در مجموع حد اکثر 4000 تا بیشتر از این نوع موشک با بردی 300 کیلومتر تولید نشده. پریزم که یک موشک خیلی جدیدتر است خیلی کمتر، یعنی حتی صحبت از حدود 100-150 موشکی که فقط تولید شده.
0: جنگ ایران و پیش از اون جنگ اوکراین وزارت دفاع آمریکا رو به این فکر انداخت که سرعت تولید رو بالا ببره. سال 2024 ظرفیت سالانه تولید رهگیر پاتریوت از 550 به 650 فروند افزایش پیدا کرد. ژانویه 2026 پنتاگون با شرکت لاکهید مارتین یک قرارداد 7 ساله بست تا تولید سالانه پاتریوت رو از حدود 600 به 2000 فروند برسونه. 27 ژوئیه وزارت دفاع با التری هریس توافق کرد تا تولید موتور و سامانه های پیشران پاتریوت و تاد افزایش پیدا کنه. همین دو سه روز پیش هم شرکت نورثروپ گرومن رو به عنوان یه منبع تازه وارد زنجیره تولید کرد تا بعضی قطعات حیاتی فقط دیگه توی کارخونه ساخته نشن.
2: یه زمانی نقطه قوت ما این بود که پیشرفته ترین و پیچیده ترین سامانهای تسلیحاتی دنیا رو طراحی کنیم، چون کسی نمیتونست با توان مهندسی ما رقابت کنه. اما امروز دیگه در اون شرایط جهانی نیستیم، باید بتونیم سریعتر عمل کنیم، از نوآوری های بیرون از پنتاگون استفاده کنیم و این فناوری ها رو با کمترین مانع و هرچه زودتر در اختیار نیروهای نظامی قرار بدیم.
0: برای تولید موشک و رهگیر وزارت دفاع آمریکا عمدتاً با این 4 تا شرکت کار میکنه. لاکید مارتین پیمانکار اصلی سامانه تاد و موشک پریزم، ریتیون سامانه پاتریوت، تاماهاک و غیره رو تولید میکنه. موتورهای موشکی و سامانه های پیشران رو هم شرکت های مثل التری هریس میسازن. نورثروپ گرومن هم برای بعضی قطعات یک منبع تولید دومه. اما دغدغه پنتاگون فقط جنگ ایران نیست. اوکراین هم هنوز باید مهمات مصرف کنه. اسرائیل و پایگاه آمریکا در خاورمیانه هم به دفاع موشکی نیاز دارن و در پس همه اینها تهدید چین قرار داره. اگه همزمان در اروپا، خاورمیانه و تنگه تایوان بحران شکل بگیره، آمریکا باید بتونه برای چند جبهه سلاح تولید کنه.

0: آمریکا بزرگترین بودجه نظامی جهان، پیشرفته ترین فناوری ها و یکی از گسترده ترین صنایع دفاعی دنیا را در اختیار داره. اما وقتی جنگ ها طولانی یا چند جبهه‌ای بشن، بزرگترین زرادخونه جهان هم با مشکل مواجه میشه. امروز قدرت نظامی فقط در زمین نبرد تعریف نمیشه. بخش مهمی از قدرت پر کردن سریع انبارهای سلاح و مهماته.
1: سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی به شبکه حدث گفت ائتلاف دریایی دفاعی چند ملیتی برای هماهنگی اقدامات دفاعی، حفاظت از کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای تشکیل شده. وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر از انتصاب عبدالله بن سالم شهری، سرلشکر نیروی دریایی، به فرماندهی این ائتلاف خبر داده بود. در همین رابطه نشست برنامه‌ریزان ائتلاف دریایی 21 و 22 مرداد با هدف تکمیل ساختار سازمانی و بررسی پیوستن اعضای جدید برگزار می‌شود. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. بنابراین گزارش، دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده‌تر و ادامه مذاکرات نقش داشته است. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خوش آمدین آقای حسنیاری. عربستان از تشکیل یک ائتلاف دریایی دفاعی چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی خبر داده. چه کشورهایی در این ائتلاف هستند و این ائتلاف چه اهمیتی داره؟
2: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این ائتلاف خب در یکی از نتایج همین کارهاییست که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، در خلیج فارس و دریای عمان انجام میده و به تبع کشورهایی رو که نیازمند تردد آزاد در آبراهای اطراف خود هستند رو به این فکر انداخته که به چنین اقدامی دست بزنه. این ائتلاف شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود: عربستان، قطر، امارات، کویت و بحرین و عمان، و به اینها بایستی اضافه کرد اردن، مصر و به خصوص پاکستان رو. ورود پاکستان به این ائتلاف تب سلاح هسته‌ای رو وارد ائتلاف میکنه که این از نظر راهبردی، از نظر استراتژیک بسیار بسیار مهمه برای ائتلاف. در نتیجه انتظار میرود که با تشکیل این ائتلاف فعالیت‌های بیشتری در دریاهای خلیج فارس ببینیم، در دریاهای خاورمیانه به طور کلی، و به تبع این باعث خواهد شد که بر تحولات منطقه اثر بسیار بزرگی بگذاره.
1: آقای حسنیاری، همزمان جمهوری اسلامی هم تهدیدهاش علیه کشورهای منطقه رو ادامه میده. فکر میکنین این ائتلاف موازنه قدرت در منطقه رو به طرز معناداری تغییر میده، علل خصوص در تنگه هرمز؟
2: ببینید، اساس این ائتلاف در این مرحله حداقل متمرکز هست بر دریای سرخ، باب المندب، اون خلیج پایین یمن، و در نتیجه به طور مستقیم در خلیج فارس حضور نخواهد داشت. منتها خلیج فارس به طبع بسیار بسیار مهمه برای کشورهای عضو، و در نتیجه این میتونه جمهوری اسلامی رو با چالش بسیار بزرگی روبرو بکنه، با خصوص که جمهوری اسلامی تا به حال بر موشک های ساحلی خود، بر این قایق های تندرو و حملاتی رو که انجام میداد به کشتی های مختلف تکیه میکرد، و تقریبا میشود گفت که به جز آمریکا جمهوری اسلامی یگانه قدرت منطقه خود رو میدید. امروز با وجود این ائتلاف و به طور قطع گسترش دامنه فعالیت های اون به خلیج فارس، جمهوری اسلامی در شرایط مشکلتری قرار خواهد گرفت، به خاطر اینکه دیگر نمیتواند از حضور آمریکا

0: آینده ائتلاف بیشتر قوی تر باشد، این دامنه حرکات ایزایی جمهوری اسلامی در منطقه رو کم و کمتر میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنای بیشتری قرار خواهد گرفت، به خصوص که به وجود اومدن این ائتلاف به هیچ روی به معنای خروج آمریکا از منطقه نخواهد بود، یکی از خواسته های یا آرزوهای جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی ضعیف‌تر نسبت به گذشته خواهد شد، احتمالاً این باعث خواهد شد که در داخل اونچه که باقی مانده جمهوری اسلامی بحث های بسیار جدیتری در بگیره، اینکه بایستی جمهوری اسلامی همچنان به این حرکات غیر متعارف خود در منطقه در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه بده، و یا اینکه بایستی به نوعی با کشورهای منطقه وارد گفتگو بشه، کنار بیاد و این اختلالاتی که در اقتصاد جهان و بخصوص بازار انرژی به وجود آورده از اون بکاهه، و یا اینکه اون از بین ببره. بنابراین به شکل دیگری می شود گفت که از نظر من حضور این ائتلاف، ظهور این ائتلاف و گسترش این ائتلاف و به خصوص زمانی که یک ساختار کاملا عملیاتی داشته باشه، اون میتونه تسریع ببخشه اختلافات داخلی جمهوری اسلامی و در نتیجه با فشارهایی که هم این ائتلاف در آینده به وجود خواهد آورد و به خصوص آمریکا و در کنار ملت ایران، جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر به طرف سرنگونی سوق بده. بنابراین این خبر خوشی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی تهدید کرده، همونطور شما به درستی اشاره کردین، که همکاری کشورهای منطقه با آمریکا میتونه تبعات منفی داشته باشه و جمهوری اسلامی رو وارد عرصه دیگری بکنه که حملات بیشتری به این کشورها انجام بده. خب تا حالا دیدیم که از زمان شروع این جنگ جمهوری اسلامی حملات بسیار گسترده به این کشورها کرده. بنابراین جمهوری اسلامی بیش از این نمیتونه کاری بکنه، به همین روند ادامه خواهد داد احتمالاً.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه با ما. گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش سرکوب ها در ماه های گذشته هشدار دادند و از مقام های جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام اقلیت های قومی به ویژه کردها و بلوچ ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر بازداشت و برای اعتراف اجباری شکنجه شدند. همچنین تنها در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از دور جدیدی از سرکوب سازمان یافته علیه جامعه مدنی و به ویژه تشکل‌های مستقل معلمان خبر داده است. محمد حبیبی گفته احضار، بازداشت، پرونده‌سازی امنیتی و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان بیشتر شده. حبیبی اضافه کرده ابعاد برخورد امنیتی و قضایی بسیار گسترده‌تر از چیزی است که در گزارش‌ها بازتاب یافته است. او امنیتی کردن فعالیت صنفی را بیانگر ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات مشروع جامعه ارزیابی کرده. همراه میشیم با مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. خوش آمدید آقای نخل‌احمدی. درباره محتوا و اهمیت این بیانیه سازمان ملل درباره سرکوب‌های ایران، به ویژه اعدام‌هایی که داره اتفاق می‌افته خصوصا در منطقه سیستان و بلوچستان و اقلیت‌ها، بیشتر از شما بشنویم.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. ببینید، بیانیه در واقع با کنار هم گذاشتن برخی از بازداشت‌ها و اعدام‌ها در واقع یک روندی رو توصیف می‌کنه که این روند از حالا بازداشت های خودسرانه شروع میشه به حالا ناپدیدسازی های اجباری، شکنجه کردن، اعترافات اجباری و نهایتا صدور احکام اعدام یا حبس های طولانی مدت ختم میشه. صحبت از این میکنه که داستان در واقع یک داستانی هست که امروز بسیار گسترده شده، یعنی هر گونه هویت قومی، مذهبی، فعالیت سیاسی، فعالیت رسانه‌ای، هر گونه اعتراض، خصوصا در واقع به بهانه اینکه در شرایط جنگی هستن، این پتانسیل رو داره که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو که شامل نیروهای امنیتی هست و شامل قوه قضاییه و در برخی موارد در گذشته صدا و سیما هم در رابطه با پخش این اعترافات اجباری

0: به عنوان همین در واقع سیکل سرکوبگر در واقع معرفی میشد یا کنار اون قرار گرفته بود، این مجموعه در واقع شرایط ایجاد کرده که هر گونه فعالیت و حقوق شهروندی رو میتونن امنیتی سازی بکنن و نهایتا با صدور احکام بسیار سنگین شرایط رو برای شهروندان تنگتر و بسیار خطرناکتر بکنن. در همین بیانیه آمده که سال 2026 نزدیک 24 بلوچ و 22 کرد اعدام شدن در این پرونده ها از شکنجه های یا در واقع اعترافات اجباری، حبس طولانی مدت انفرادی و نهایتا در صدور حکم اعدام در واقع صحبت شده. اینکه این افراد حق این رو نداشتن که وکیل اختیاری داشته باشن و از وکلایی که در واقع خود قوه قضاییه بوده یا معرفی کردن استفاده کردن و نهایتا صحبت از این میکنه که در شرایط کنونی وضعیت در واقع جمهوری اسلامی در یک شرایطی هست که از هر حربی برای بقای خودش استفاده میکنه و فقط در رابطه با اعدام ها هشدار نمیده، در رابطه با این روندی در واقع هشدار میده که این روند بسیار میتونه در آینده خطرناک باشه برای جامعه ایران و برای کسانی که خب به هر حال با توجه به شرایط کنونی در وضعیت اعتراض قرار دادن، این رو در واقع یک اهرم بسیار خطرناک برای برخورد با جامعه میدونن.
1: سال هاست که ما میبینیم هم اعدام ها و فشارهایی بر فعالان سیاسی و صنفی ادامه داره، از اون طرف هم به هر حال هم فعالیت های مدنی ادامه داره و هم اعتراض ها. انگیزه چی هست برای ادامه این خشونت از نظر شما؟
0: خب یک بخشش خب مسئله در واقع ایجاد رعب و وحشت هست، به معنای اینکه خب جمهوری اسلامی میدونه که نه مشروعیت داره در شرایط کنونی و نه امکان حل اون یا حل ریشه‌ای و پایدار مسائلی مثل مسائل اقتصادی یا این شکاف بین حاکمیت و جامعه رو داره. به خاطر همین هم هست که از اعدام برای ایجاد ارعاب استفاده میکنه، به این معنایی که به جامعه میخواد این در مسئله رو در واقع پیام رو ابلاغ بکنه که هر گونه کار سیاسی یا اعتراضی نتیجهش اعدام یا در واقع احکام بسیار سنگین هست. مسئله بعدی این هست که میخواد در واقع سرکوب پیشگیرانه بکنه، به این معنایی که با هدف قرار دادن یک سری لیدرها، افرادی که شاخص هستند، کسانی که خب به هر حال در جامعه اینها تا حدود شناخته شده هستن، با هدف قرار دادن اونها در طیف‌های مختلف اجتماعی شرایط رو برای در واقع ایجاد یا در واقع به ایجاد یا بستر اعتراضات یک مقداری کمرنگتر یا نامحتملتر بکنه. مسئله بعدی احتمالاً این هست که از پیوند اعتراضات بخواد جلوگیری بکنه، به معنای اینکه مثلا در سال 1401 یا در سال 1404 که خب همه طیف‌های مختلف جامعه در کنار هم قرار گرفتن، الان با لیبل زدن‌های مثل تجزیه طلبی و جاسوس و اینها میخواد یک سری در واقع گمانه‌زنی‌ها یا ذهنیت‌های در میان اقشار مختلف ایجاد کنه که مثلا فلانی و فلان قشر جاسوس هستن، فلانی‌ها تجزیه طلب هستن، و از این پیوند در اعتراضات آینده جلوگیری بکنه. و مسئله بعدی این هست که اصلا کلن بخشی از در واقع این نیروهای امنیتی قوه قضاییه با همین امنیتی سازی ها و همین دشمن انگاری ها هست که میتونن بودجه‌های بسیار کلانی کسب بکنن و جذب بکنن. و خب شاید یکی از مسائل یا موارد هم همین در واقع چپاول کردن بیت المال به همچنین بهانه های کذب و دروغینی هست.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه با ما. یک شهروند به اتهام تولید ویدئویی که در آن نوجوانان کشتیگیر شهرستان آران و بیدگل به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند بازداشت شد. اداره ورزش و جوانان این شهرستان در اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از فرد بازداشت شده اعلام کرده این ویدئو با هدف تشویش اذهان عمومی صداگذاری شده است. نوجوانان ورزشکار در این ویدئو پخش اذان در ایران را نمادی از اعدام جوانان دانسته و به اعدام‌ها اعتراض کرده بودند. همراه میشیم با سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس. خوش آمدید خانم آلاله. این که جوانان در ایران نمادهایی مثل اذان رو با موضوع اعدام پیوند میزنند احتمالا نشون میده که دگرگونی هایی در نگرش نسل جدید اتفاق افتاده. ارزیابی شما رو بشنویم.
2: بله، اگر بخوام به صورت کلی بگم کاملا در این موضوع با شما موافق هستم که خب در سالهای قبل جمهوری اسلامی تلاش کرد که نشانه های دینی و مذهبی رو تبدیل به نماد جمعی و حتی گاهن نماد ملی بکنه و پرداختن بیش از حد به اونها این بخش از جامعه را مجبور کرد که اون این مسیر رو طی بکنه. ولی ما امروز میبینیم که همین نشانه های مذهبی، همین نشانه های دینی که یک روزی نماد جمعی بود، امروز با نه تنها به چالش کشیده میشه، بلکه با تجربه پر از تروما، پر از زخم‌های روانی جامعه گره خورده. خب شما به همین نسل نگاه بکنید، در همین ویدیویی که خودتون دارین نشون میدید، ما وقتی این نسل رو میبینیم، میبینیم جامعه با یک تحولات اجتماعی بسیار بالایی روبرو بوده. گروهی که این نسل رو، این گروهی که الان شما دارید در تصویر نشون میدید، همین گروهی هستند که سالها در مدارس دینی و مذهبی جمهوری اسلامی درس خوندن، آموزش دیدن، ولی ما میبینیم امروز به یکی از تحولات اجتماعی تبدیل شدن و حتی به بخش از کنشگران اجتماعی تبدیل شدن، به بخش از اعتراضات اجتماعی رو و هویت سیاسیشون رو دارن تعریف میکنن و حتی به همین مسئله اعدام دارن اعتراض میکنن، انگار اعتراض برای اونها دیگه بخشی از زندگی شده. خب این داره نشون میده که همین ویدیو و ویدیوهایی که ما در سالهای قبل داریم از این گروه نوجوانان میبینیم، داره یکی از تحولات اصلی اجتماعی رو به ما نشون میده که آن چیزی رو که جمهوری اسلامی در فرایندهای ذهنیش داشت که بتونه این نسل رو به عنوان سربازان ایدئولوژیک خودش پرورش بده و با نقش‌های مذهبی و دینی اونها رو در ابعاد خودش نگه داره، امروز به نه تنها به کنشگران اجتماعی تبدیل شدن و بلکه به یکی از اصلی ترین معترضان اجتماعی و سیاسی در خیابان‌ها و حتی در هر فضایی که شما می‌بینید تبدیل شدن و با هر روشی تلاش می‌کنن که این اعتراضشون رو به بطن جامعه برسونن.
1: این که مطرح میشه که روی این ویدیو صداگذاری انجام شده، این رو چطور میبینین؟ این چه ابعادی داره؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی همیشه تلاش میکنه که حتی اگر اعتراضی یا حتی اگر موضوعی مورد مخاطب جامعه قرار میگیره و یا بیننده جذب میکنه، جمهوری اسلامی سعی میکنه با روایت‌های اون خودشون رو پوشش بده، چیزی که ما در سالهای قبل هم بسیار میبینیم. حالا یا میگه اینها اطفال عمومی رو تشویش کردن، یا اینها دشمنان هستن، یا اینها دیگری هستن، اینها دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی هستن، با عناوین مختلفی سعی میکنه که روایت خودش رو جایگزین بکنه. ولی همونجور که بود من به همین نسل اشاره بکنم، این نسل در تمام این سالها تلاش کرده که یکی از اصلی ترین ابعاد جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، روایت های جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، تطویر سازی و تاریخ سازی جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه، با روایت کردن از سوک های خودش، با روایت کردن از خواسته ها و نیازهای خودش در همه ابعاد، چه در خانواده چه در جامعه، داره تلاش میکنه که روایت جدید بسازه، روایت واقعی بسازه. یکی از چیزهایی که در همین ویدیو میبینیم روایت واقعیت هست، روایتی که همه سعیشو میکنه صدای اعتراض یکی از موضوعات اصلی رو به گوش جامعه برسونه. این روایتیه که این نسل داره به بطن جامعه انتقال میده، چیزی که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخواد. جمهوری اسلامی به همون خاطر باز هم در چنین شرایطی، زمانی که از نسلی که میدونه قابلیت تغییر داره، میدونه ظرفیت این رو داره که جامعه رو تغییر بده، به بطن جامعه مواردی رو وارد بکنه که جامعه به پذیرش برسه، چون میدونه به همون خاطر سعی میکنه با دروغ‌های این مدلی یا حتی با همون ابزار ایدئولوژیکی خودش سعی بکنه روایت گذشته خودش رو بده، که من تصور میکنم آن چیزی که امروز در جامعه ایران و اون تحولاتی که در جامعه داره رخ میده، نه تنها روایت‌های جمهوری اسلامی رو نقض میکنه و رد میکنه، بلکه روایت واقعی جامعه رو داره بیان میکنه. حالا چه توسط گروه نوجوانان، جوانان و یا گروه‌های دیگه، چیزی که داریم میبینیم همین گروه‌ها از همین فضای مجازی، از اینترنت، از پنجره‌های، از دریچه‌های آگاهی دیگه استفاده میکنن که روایت سازی بکنن تا بتونن روایت‌های دروغین جمهوری اسلامی رو که سال‌ها اونها رو در بند قرار داده رو بتونن رد بکنن. و جمهوری اسلامی اینجا دقیقاً چیزی که نیاز داره همینه که تلاش بکنه روی روایت‌های واقعی، روایت جعلی خودش رو سوار بکنه تا بتونه بخشی از ناخودآگاه جمعی، بخش از روان جمعی رو متعلق به خودش بکنه.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. سبا آلوله، روان تحلیلگر از پاریس، همراه با ما. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ایستگاه فضایی بین‌المللی در مدار زمین، جایی که جسیکا میر و آنیل منون فضانوردان ناسا طی راهپیمایی فضایی شماره 96 از مدار خارج شده و در حال انجام عملیات فنی بر روی بدنه بیرونی و سازه تراس ایستگاه هستند. این پیاده روی فضایی حدود 7 ساعته با هدف ارتقا و بروز رسانی سیستم های تامین انرژی ایستگاه انجام میشه. مراسم 81مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما با حضور نزدیک به 50,000 نفر از جمله نمایندگان 120 کشور در پارک یادبود صلح این شهر برگزار شد. در ساعت 8:15 دقیقه صبح همزمان با لحظه سقوط بمب اتمی آمریکا در ژاپن در سال 1945 ناقوس صلح به صدا درآمد و حاضران یک دقیقه سکوت کردند. کازومی ماتوسی شهردار هیروشیما در این مراسم تاکید کرد کوچک شمردن ماهیت غیر انسانی سلاح هسته‌ای میتواند به هیروشیمای دیگر بیانجامد. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما شده. خانم مهری خوش آمدین. حال و هوای مراسم امروز چگونه بود و مهمترین نکات مطرح شده در سخنرانی مقام‌های ژاپنی چی بود؟
3: خیلی ممنون. همونطور که شما هم اشاره کردین، 6 آگوست 1945 بمب اتمی روی شهر هیروشیما فرود اومد و از 2 سال بعدش هر سال در همچین روزی مراسم یادبود صلح در پارک یادبود صلح هیروشیما برگزار میشه تا هم یاد قربانیان زنده نگه داشته بشه و هم بار دیگه به آرزوی صلح پایدار جهانی و نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای تاکید بشه. امسال هم خب مراسم 81مین سالگرد بمباران اتمی در این پارک برگزار شد. در ساعت 8:15 صبح درست در لحظه فرود آمدن بمب حاضرین یک دقیقه سکوت کردن. همچنین نام قربانیان تازه شناسایی شده هم به فهرست اسامی قربانیان اضافه و در یادمان قربانیان بمباران اتمی ثبت شد. بعد از اون بیانیه صلح قرائت شد. خانم نخست وزیر تاکایچی سخنرانی کردند و 2 کودک به نمایندگی از کودکان پیمان صلح رو قرائت کردند. در این مراسم حدود 50,000 نفر و نمایندگان 120 کشور و منطقه مختلف هم شرکت کردند و در پایان هم با اهدای گل بر آرمان جهانی عاری از سلاح هسته‌ای و صلح پایدار تاکید شد. در بیانیه صلح آقای ماتسوی شهردار شهر هیروشیما با انتقاد از تکیه بر بازدارندگی هسته‌ای به عنوان مبنای امنیت راه حل رسیدن به جهانی عاری از صلح رو گفتگو دیپلماسی مطرح کردند. ایشون همچنین نسبت به بن‌بست در نظام پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون MPT ابراز نگرانی کرد و از دولت ژاپن خواست که مشارکتش رو در روند این پیمان MPT تقویت بکنه. در این بیانیه البته اشاره مستقیمی به ایران نشد، اما از اون جایی که در کنفرانس بازنگری پیمان MPT که در ماه آوریل و می سال امسال برگزار شد، هم برنامه هسته‌ای ایران و هم موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای از محورهای اصلی بحث بود، تأکید این بیانیه بر ناکارآمدی نظام MPT رو میشه پیامی مرتبط با کل موضوع منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله پرونده هسته‌ای ایران دونست. در مقابل هم خانم نخست وزیر تاکایچی تأکید کرد که ژاپن به عنوان تنها کشور قربانی حمله هسته‌ای همچنان به هدف تحقق جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای پایبنده. ایشون در عین حال با اشاره به پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی جهان بر ضرورت پیشبرد گام به گام و واقع‌بینانه حل سلاح هسته‌ای در چارچوب سازمان ملل تأکید کردند. در پایان هم میخوام بگم با اینکه 6 آگوست یک روز بسیار تلخ برای مردم ژاپن، اما امروز روز زنده نگه داشتن یاد فاجعه جنگ، ادای احترام به قربانیان و تجدید تعهد به صلح پایدار، با این امید که این پیام فراتر از مرزهای ژاپن در سراسر جهان گسترش پیدا کنه.
1: خیلی متشکرم از حضورتون سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه با ما. تصاویر زنده می‌بینیم از سنای آمریکا. کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا امروز تشکیل جلسه داده تا درباره طرحی برای اعلام توهین به کنگره علیه دکتر آنتونیو فاوچی، مقام ارشد مسئول در آمریکا، در زمان همه‌گیری کووید 19 رأی‌گیری کند. این رأی‌گیری پس از آن انجام می‌شود که فاوچی، رئیس پیشین مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، در جلسه هفته گذشته این کمیته بیش از 100 بار به متهم پنجم قانون اساسی آمریکا استناد کرد و از پاسخ به پرسش‌ها خودداری. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبر شراره عزیزی با شما خواهد بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم، نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم. اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم. و بعد اونها این کار رو نمی کنن، نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
1: آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم. حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین. این توافق در نوع خودش اگر نگیم بی‌نظیر، میتونیم بگیم کم نظیر در تمام این مدتی که در 6 ماه گذشته جنگ‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته. چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چیزهایی رو که در مذاکرات میخواست به دست بیاره حالا در این توافق داره. عبور و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق بخش شمالی، یعنی بخش ده بخشی که تحت سیطره جمهوری اسلامی قرار داره، و خروج بخشیش از جنوب یعنی مناطق نزدیک به عمان خواهد بود. همچنین در این دوره قرار هستش به خاطر خواسته ایالات متحده آمریکا هیچ نوع پولی بابت عبور، مالیات یا کمک یا هر اسم دیگری گرفته نشه. و در 30 روز همونجوری که تلگراف میگه نه تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج همیشه فارس قرار شده کمک بکنن، بلکه دولت‌های اروپایی هم برای مینروبی و آماده سازی همکاری بکنن. این تمام اون چیزهایی هستش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تمایل داشته که به دست بیاره. اما نکته مهمتر این هستش که در حال حاضر هنوز روشن نیستش که آیا این توافق انجام خواهد شد یا خیر. صحبت‌های دوباره امشب آقای ترامپ و صحبت‌های دیشبش در فاکس نیوز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا باز هم گزینه جدی برای جنگ رو مد نظر داره. و آقای ترامپ تاکید کرده اگر لازم باشه اقدام نظامی خیلی جدی و آماده روی میز هستش که بخواد وارد درگیری بشه. در حال حاضر به نظر میرسه نهایتاً طرف ایرانی باید آماده امضا باشه تا روز جمعه، تا ببینیم که این نتیجه باقی میمونه برای این 60 روز یا خیر.
2: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ ها هم چپتر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه هایی که داره بسیار نگاه های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدودا 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتا داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن.
3: رویا از گریه و بی‌خوابیش گفت. دیشب مهتاب از علیرضا سلمانی جاویدنام و مادر داغدارش یاد کرد. پرستو از بازداشت گفت. دیشب از شکنجه و از خشونتی که به ویژه علیه زنان اعمال میشه. اینها فقط چند تماس تلفنی نبود که ما دیشب داشتیم یا امشب داریم. صدای یک جامعه زخمی است، جامعه‌ای که فرصت سوگواری هم پیدا نمی‌کنه. الان تو ایران اینجوریه که امروز هنوز عزاداری بر نفر قبلی تموم نشده، خبر اعدام نفر بعدی میرسه. امروز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته تا امروز، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، دست کم 56 نفر رو در پرونده های سیاسی یا امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 56 انسان در 4 ماه و نیم. این عددا رو نباید خیلی سریع خون در کنارشون گذشت. 56 زندگی، 56 خانواده، 56 جمع دوستان و خانوادگی که یک نفر برای همیشه ازش کم شده و حالا بیش از 100 خانوار دیگه، 100 خانواده دیگه هر بار این تلفن لامصب زنگ میزنه، هر بار که نام زندان رو میشنوند، هر بار که صدای اذان رو میشنوند و هر بار که سحر میشه با وحشت از خواب میپرند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش های مربوط به شکنجه، بدرفتاری، گرفتن اعتراف اجباری، دادگاه های شتاب زده و اجرای اعدام در ملای عام ابراز نگرانی کرده. اینا کارشون تو این سازمان ها همینه دیگه، ابراز نگرانی کردن. برای دیگه دستشون بر نمیاد، نمیتونن بکنن. ولی این نگرانی سازمان ملل برای ما دیگه خاطر است. کار ما از ابراز نگرانی گذشته، ما درون تراژدی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه نگران نمیشیم، بلکه فقط به سرنگونی فکر میکنیم. حداقل من اینطوری هستم. فرصت و دیگه وقت نگران شدن من دیگه ندارم. سازمان ملل رفته در آورده چیزی رو که تجربه زیسته ماست. در بعضی پرونده ها از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام فقط چند روز فاصله بود یا چند هفته. در یک نمونه 12 متهم رو پس از تنها یک جلسه غیرعلنی 3 ساعته به اعدام محکوم کردند. اصفهان، دادگاه پنهانی، اعتراف زیر فشار و بعد اعدام در ملای عام. روتین این روزهای قاتلان فرزندان این سرزمین که حالا سازمان ملل رو نگران کرده. همین امروز دست کم 5 شهروند مشهد و شاندیز هم در معرض خطر اعدامند. آدم هایی با اسم، با چهره، با خانواده، با گذشته، با حقی به نام زندگی. اما همزمان جهان الان چیکار میکنه؟ داره بر سر باز شدن تنگه هرمز، عبور کشتی ها و جریان نفت مذاکره میکنه. مسیر عبور نفت مهمه، امنیت کشتی ها مهمه، متوقف شدن جنگ مهمه، اما جان زندانیان سیاسی کجای این مذاکراته؟ مردم ایران کجای این معاملند؟ اگر کشتی ها دوباره حرکت کنند اما چوبه های دار همچنان برپا باشند، اگر جنگ در دریا متوقف بشه اما جنگ حکومت با مردم ادامه پیدا کنه، آیا واقعا میشه اسمش رو صلح گذاشت؟ صلحی که در اون نفت عبور میکنه اما انسان نه، صلحی که راه کشتی ها رو باز میکنه اما در زندان ها رو نه. معامله دنیا و جمهوری اسلامی، معامله ترامپ و سپاه، معامله ایه که مردم ایران از متنش حذف شدن. در جمهوری اسلامی اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، پیامی برای میلیون ها انسان دیگه است، پیامی برای ترساندن، ساکت کردن، خانه نشین کردن و تنها نگه داشتن مردم. برای همینه که به نظر من این خبر نباید زیر خبر توافق یا تفاهم یا هر چیز این تنگه هرمزیان گم شه. پشت اعداد اعدامی ها، پشت هر عدد انسانی بوده که حق وکیل داشته، حق دادگاه عادلانه داشته، حق دفاع داشته، حق زندگی داشته، و پشت هر اعدام خانواده ای مونده که سوگش فقط شخصی نیست، الان شده بخشی از زخم روانی یک جامعه، جامعه‌ای که هر روز با ترس از خبر اعدام بعدی بیدار میشه. امشب باید بپرسیم وقتی جهان برای عبور کشتی ها مذاکره میکنه، چه کسی برای نجات جان انسانهای ایرانی مذاکره میکنه؟ چه کسی نام زندانیان محکوم به اعدام رو روی میز میگذاره؟ و ما مردمی که هنوز حق زندگی رو باور داریم، برای متوقف کردن این ماشین مرگ چه کاری از دستمون برمیاد و چه کاری میتونیم که انجام بدیم؟
4: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من اعظم رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمونمون رو از دست بدیم.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از این اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی اعدام نشه.
6: گفتم اعدامه، حکم اعدام رو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتن.
7: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصفیه کردیم و باز هم تصفیه خواهد نمود.
8: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی، چرا که بالاخره گفتن تا بکن
9: حکم میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود تو میره بهش.
10: میگفت اینو؟
11: آره. به سمت اختشاش کشوندش.
12: بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضا.
13: من اونی که برام مهمه تاریخ که رو قضاوت کنم. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارم.
14: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه‌های منطقه میگویند خطوط کلی توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا. در پیوست امروز به قراردادهای جدید پنتاگون برای افزایش سرعت تولید مهمات می‌پردازیم. از به نشان پرچم شیر و خورشید از پیام وزیر خارجه ایتالیا در شبکه ایکس. وزارت خارجه ایتالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت مشکل فنی بوده. هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب معترضان به اقلیت‌های قومی. حکومت ایران از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر را بازداشت، شکنجه و اعدام کرده. همینطور در ادامه این بخش خبری. به مناسبت 120مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت، نادر صدیقی روزنامه‌نگار میگوید در قانون و فرهنگ مشروطیت هر شکلی از نظام سیاسی تابع خواست مردم است. خوش آمدید. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی‌ها نمی‌شود. همزمان، مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام‌آباد سفر کند. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپساس نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می‌دانند و تنها 35% این کارزار نظامی موافقند. بر اساس این نظرسنجی، برای نخستین بار طی 10 سال گذشته رای دهندگان آمریکایی دموکرات‌ها را در مدیریت بحران، تروریسم و اقتصاد کارآمدتر از جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌کنند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما شده. سمیرا، همچنان منتظر هستن، یعنی جهان به نوعی منتظره که این متن توافقنامه بیرون بیاد. گفته میشه که قریب و وقوع امضای اون، اما باید منتظر موند. بیشتر از تو بشنویم اونجا در کاخ سفید چی فکر میکنن راجع به تازه ترین تحولات، چقدر احتمال میدن که این توافق به نتیجه برسه؟
1: شراره، منتظر هستن. بسیاری بر اساس اون چیزی که خود طرفین درگیر دارن عنوان میکنن، مقام های آگاه از منطقه با رسانه ها صحبت کردند، مقام های جمهوری اسلامی هم دارن میگن که نهایی شده و ممکنه که هر آن بخوان اعلامش بکنند. هرچند که این متن هرچه باشه باید به تایید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برسه و بعد اجرایی بشه، ولی بیانیه ظاهرا منتظر هستیم که منتشر بشه در رابطه با تردد مسیر، تردد دریایی و مسیرهایی که تعیین شده. باز این یک مقدار سردرگم کننده است، به این خاطر که اگر که قرار توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز اتفاق بیفته، اون بسیار متفاوته. اون چیزی است که مد نظر آقای ترامپ هست، متفاوت از این که شما صرفاً بیایید مسیر تعیین بکنید. ما در روزهای گذشته هم از آقای بقائی سخنگوی وزارت خارجه شنیده بودیم که هر اتفاقی بیفته با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. اینه که در سطح کلام باز ممکن اختلافایی پیش بیاد در همین دقیقه های آخری که منتظر اتفاق افتادن این توافق یا حصول این توافق هستیم. آقای ترامپ در واشنگتن دی سی نبود برای شرکت در یک میزه گرد برای جمع‌آوری پول، به کالیفرنیا رفته بود، شب گذشته برگشت. در واقع میشه گفت بامداد امروز پنجشنبه برگشت به واشنگتن دی سی. امروز یک دو تا برنامه داره، به روی رسانه‌ها باز هست. اظهار نظری ما از سمت آقای ترامپ تا الان نداریم، بیشتر از اون چیزی که در طول سفر شنیدیم که معتقد بود همه چی خوب داره پیش میره. به زودی توافقی اعلام خواهد شد، تردد دریایی برخواهد گشت. بیشتر اخبار از این دست رو ما از منطقه و از سمت جمهوری اسلامی داریم میشنویم. توافقی هم که داره راجبش صحبت میشه که ابتدای امر ظاهرا به شکلی که بیانی بیانیه قراره خودش رو نشون بده، مسیرهای دریایی رو تعیین میکنه، ورود در آبهای ایران اتفاق بیفته، خروج در آبهای عمان. هرچند قریب آبادی حرف دیگری میزنه، معاون کنسولی وزارت خارجه میگه خروج هم در آبهای ایران خواهد بود، جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز خواهد داشت که پیش از جنگ نداشت. عوارض العربیه میگه مطرح نیست، عوارضی دریافت نخواهد شد. و در این حال که این اخبار داره میاد و این انتظار وجود داره که برگرده تردد دریایی، افرادی از ترکیه مثل وزیر خارجه ترکیه هم ابراز امیدواری کردن که این اتفاق بیفته از منطقه، همینطور بسیاری منتظرن که این مسیر دریایی مجددا باز بشه. از اون سمت عربستان سعودی اون ائتلافی که ما در چند روز گذشته صحبت کردیم، ائتلاف امنیت دریایی، اون رو تشکیل دادن، رئیسش روشن شده، مقرش روشن شده و کار خودش رو هم آغاز کرده. عربستان سعودی در باب المندب و دریای سرخ هم درگیر هست با اقداماتی که منشأش جمهوری اسلامی است.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. واشنگتن پست و NBC گزارش دادند کاهش شدید موشک‌های پدافندی پاتریوت، تات و موشک‌های بالستیک اتک مرز از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ از انجام حملات گسترده تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وزیر جنگ این کشور را درباره گزارش های مرتبط با کمبود ذخایر مهمات و موشک های رهگیر بازخواست کرده. دونالد ترامپ در انتقاد از گزارش های کمبود مهمات در ارتش آمریکا هشدار داده افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و با حبس های طولانی مدت روبرو خواهند شد. او در ترو سوشیال نوشته علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتری هم در حال تولید است. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در مورد گزارش ها درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا می گوید جنگ های اخیر نشان می دهد که سلاح های پیشرفته ولی کم تعداد نمی تواند جوابگوی جنگ هایی باشد که روند سریعی دارند.
2: این مسئله به خاطر استفاده خیلی زیاد از رهگیرهای موشکی بوده و همینطور استفاده از موشک های هدایت شونده و سلاح های هدایت شونده دوربرد، به ویژه به خاطر بزرگ مساحت زیاد کشور ایران و پراکنده بودن اهداف مهم در اقصا نقاط ایران که لازمش استفاده از سلاح دوربرد بوده و همینطور هم رهگیرها در برای مقابله با انواع درون ها و به ویژه موشک‌های بالستیک ایران. خب این واقعیت جدیدی رو برای ایالات متحده به وجود آورده که باید همونطور که در گزارش قبلیتون هم اشاره کردیم باید یک تغییر رویکردی در سیستم خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه و ساخت سلاح‌ها به وجود بیاد، یک تعادلی بین سلاح‌های بسیار پیشرفته ولی کم تعداد و پرقیمت و در این حال سلاح‌های همچنان کارآمد ولی با استفاده از فناوری جدید، روش‌های جدید ساخت به تعداد بیشتر و با هزینه کمتر ساخته میشه تا بتونن در چنین شرایطی از این ترکیب سلاح استفاده بکنن. همچنان سلاح‌های گران استفاده خواهد شد، ساخته خواهد شد و مشتریای خودش هم داره در منطقه، ولی در این حال کشورهای دیگه هم وارد هرچه بیشتر وارد این عرصه فناوری خواهند شد، به ویژه کره جنوبی که سیستم‌های پدافند هوایی و موشکی خوبی داره می‌سازه و بسیار مشتری پیدا کرده. رقابت در فروش سلاح‌های پیشرفته به نسبت ارزان قیمت خیلی بالاتر خواهد رفت. آمریکا خودش رو در یک موازنه منفی در اینجا خواهد دید تا اینکه بتونه خودش رو بازیافت بکنه. این اتفاق خواهد افتاد. روش‌های خرید و توسعه پنتاگون هم تغییر خواهد کرد و به تدریج خودش رو با شرایط جدید منطبق خواهد کرد، ولی نشون داد که جنگ‌های اخیر نشون داد که سلاح‌های خیلی پیشرفته ولی کم تعداد نمیتونه در جنگ‌هایی که خیلی روند سریعی داره و به صورت جنگ‌های آتش دوربرد هستش جوابگو باشه و ممکنه در کوتاه مدت در تصمیم گیری پنتاگون و کاخ سفید تاثیر بذاره، ولی در میان تا دراز مدت پنتاگون خودش رو تخریب خواهد داد.
0: سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی به شبکه الحدث گفته ائتلاف دریایی دفاعی چند ملیتی برای هماهنگی اقدامات دفاعی، حفاظت از کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای تشکیل شده. وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر از انتصاب عبدالله بن سالم الشهری سرلشکر نیروی دریایی به فرماندهی این ائتلاف خبر داده بود. در همین رابطه نشست برنامه ریزان ائتلاف دریایی 21 و 22 مرداد ماه با هدف تکمیل ساختار سازمانی و بررسی پیوستن اعضای جدید برگزار می شود. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا هم دیدار و گفتگو کرده. بنابراین گزارش، دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی می‌گوید از جمله اعضای این ائتلاف کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اردن، مصر و پاکستان هستند و حضور پاکستان به معنی ورود سلاح هسته‌ای به عنوان وزنه راهبردی به ائتلاف است.
3: این ائتلاف خوب در یکی از نتایج همین کارهایی است که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در خلیج فارس و دریای عمان انجام میده و به تبع کشورهایی رو که نیازمند تردد آزاد در آبراهای اطراف خود هستند رو به این فکر انداخته که به چنین اقدامی دست بزنه. این ائتلاف شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود: عربستان، قطر، امارات، کویت و بحرین و عمان، و به اینها بایستی اضافه کرد اردن، مصر و به خصوص پاکستان رو. ورود پاکستان به این ائتلاف به تبع سلاح هسته‌ای رو وارد ائتلاف میکنه که این از نظر راهبردی، از نظر استراتژیک بسیار بسیار مهمه برای ائتلاف. در نتیجه انتظار میرود که با تشکیل این ائتلاف فعالیت‌های بیشتری در دریاهای خلیج فارس ببینیم، در دریاهای خاورمیانه به طور کلی، و به تبع این باعث خواهد شد که بر تحولات منطقه اثر بسیار بزرگی بگذاره.
0: وزیر خارجه ایتالیا که پس از گفتگو با عباس عراقچی در گزارشی از این تماس تلفنی در شبکه اجتماعی ایکس از ایموجی پرچم با نشان شیر خورشید استفاده کرده بود، پیام قبلی را حذف و همان متن را بدون پرچم منتشر کرد. در همین زمینه وزارت خارجه ایتالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال دلیل حذف پست را فنی عنوان کرد و گفت هیچ ملاحظه دیگری در کار نبوده. صدف باغبانی همکارم از میلان همراه ما شده. صدف، تو بیشتر برای ما توضیح بده چه اتفاقی افتاد، چطور شد که یهو وزیر امور خارجه ایتالیا از ایموجی پرچم شیر خورشید استفاده کرد بعد دوباره حذفش کرد؟
4: برای وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی روز گذشته در حساب کاربری خود در فضای مجازی ایکس از تماس تلفنیش با عراقچی خبر داد. توی این پیام نوشته بود که من با عباس عراقچی صحبت کردم، اون در رابطه با گفتگوش با عمان برای بازگشای تنگه هرمز به من توضیح داده و من در رابطه با ضرورت رسیدن به یک راه حل نهایی برای پایان دادن تنش میان ایران و آمریکا و رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز بدون محدودیت و هزینه های اضافی که باعث ثبات در منطقه میشه گفتم و در آخر تاکید کردم به نقش اساسی ایران در توقف حملات نظامی حزب الله. اما در این پیام آنتونیو تایانی برای اشاره به کشور ایتالیا و ایران از ایموجی پرچم ها استفاده کرده. همیشه هم این کارو میکنه در پیام هاش. اما در کنار اسم عباس عراقچی به جای پرچم جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید نمایش داده شده بود. خب این اتفاق و تغییر از سال گذشته به درخواست کاربران که به نیکیتا بیر برای مدیر محصول ایکس و ایلان ماسک داده شده بود به وجود اومد، تغییری که توصیف شد برای حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران انجام شده که با واکنش های متفاوتی هم روبرو بود. اما امروز تایانی دوباره پیام رو منتشر کرد و این بار پرچم شیر و خورشید رو حذف کرده بود و یک تصویر گرافیکی که نشون میداد با عراقچی گفتگو داشته با پرچم جمهوری اسلامی گذاشتش. خب ایران اینترنشنال برای روشن شدن دلیل این تغییر از وزارت امور خارجه ایتالیا درباره حذف و دوباره انتشار این پیام پرسجو کرد و وزارت خارجه ایتالیا پاسخ داده که این تغییر صرفاً به دلایل فنی بوده و هیچ ارتباطی با تماس یا فشار یا خواست مقام های جمهوری اسلامی یا مقام های سیاسی خارجی کشورهای دیگه نداشته.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم صدف باغوانی از میلان. گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش سرکوب‌ها در ماه‌های گذشته هشدار دادند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر بازداشت و برای اعتراف اجباری شکنجه شدند. همچنین تنها در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از دور جدیدی از سرکوب سازمان یافته علیه جامعه مدنی و به ویژه تشکل‌های مستقل معلمان خبر داده. محمد حبیبی گفته احضار، بازداشت، پرونده‌سازی امنیتی و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان بیشتر شده. حبیبی اضافه کرده ابعاد برخورد امنیتی و قضایی بسیار گسترده تر از چیزی است که در گزارش ها بازتاب یافته. او امنیتی کردن فعالیت صنفی را بیانگر ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات مشروع جامعه ارزیابی کرده. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار همراه ما شدند. آقای کرباسی، درباره محتوا و اهمیت این بیانیه‌ها شما برای ما بیشتر توضیح بدین. می‌بینیم که هم از داخل زندان در داخل ایران بیانیه صادر میشه، هم تشکل‌های صنفی و هم در ابعاد بین‌المللی موضوع سرکوب و خشونت ایران مورد بحثه.
5: بله، جامعه زنده است. جامعه هنوز دست از اعتراض و دست از اون حرف حقی که به خاطرش هزاران هزار نفر رو در واقع فدا کرده بر نمی داره و این گزارش نماینده سازمان ملل، نماینده حقوق بشر سازمان ملل هم مهم هست برای اینکه بالاخره این صدا باید به جهانیان برسه. جمهوری اسلامی در این مقطع، به خصوص در این مقطع زمانی که بسیار زیر فشار هست، این فشار داره انتقال میده به مردم و به اون مردمی که به جان آمدن، ناراضیان، خون به دل شدن، داغ دیدن و در واقع داره این فشار به اونها میاره. فشار رو کم نمیکنه، برای اینکه میدونه اگر این فشار رو کم بکنه احتمال اینکه دوباره این خیزش رو بده خیلی زیاد هست. البته چه فشار بیاره یا نیاره این هست، این سرنوشت محتوم هست که ملت بالاخره باید به پا خیزن. ولی ما میبینیم در دو منطقه در واقع سهم اعدام ها خیلی زیاد هست، یعنی همین بلوچستان و کردستان 2/3 اعدام های ماه جولای رو داشتن. یعنی هنوز در کردستان بازداشت ها و فشار به مردم، کشتن کولبرها در سیستان و بلوچستان، سوختبرها و فشار به مردم و فعالین خیلی بیشتر هست به خاطر اون مسائلی که جمهوری اسلامی در واقع از این دو بخش از ایران میترسه، به خاطر اون پتانسیلی که دارن. در واقع در حین بمباران در کردستان، در حالی که ساختمان و ادارات امنیتی زده شده بود و جایی نبود برای بازپرسی، مردم و این فعالین رو داخل ونها می بردن و از اونا بازپرسی می کردن و تهدید می کردن. در واقع جمهوری اسلامی این فشار رو بر نمی داره، ولی مهم این هست که صدای مردم بلند هست و این صدا به همه می رسه.
0: آقای کرباسی، هر بار که موج اعتراض ها در ایران به وجود میاد، حکومت با خشونت و سرکوب و اعدام این رو به عقب میرونه، اما بار دیگه این موج قویتر و شدیدتر برمیگرده. بازدارندگی که حکومت میخواد ایجاد نمیشه با این همه حجم سرکوب و اعدام، ولی چرا تا حتی فعالیت نهادهای صنفی رو بر نمیتابه حکومت؟ تا کجا میخواد پیش بره؟
5: در واقع جمهوری اسلامی داره این حلقه های ارتباط بین مردم رو میخواد قطع بکنه برای اینکه این صداها به هم نرسه، دست به دست هم نرسه تا بتونن اینها کار بزرگ رو انجام بدن. یعنی این جمهوری اسلامی در واقع با این حرکات و رفتاری که با مردم داره، اعدام هایی که داره میکنه، یعنی فشار بیش از حدی رو که داره وارد میکنه، از قدرت نیست، از ترسی هست که میدونه مردم به جان آمدن و امکان این که در هر ساعتی در هر شبی این خیزش رو بده، برای همین داره این فشار را بیش از پیش میکنه.
0: ممنون از توضیحات شما فرزین کرباسی. مارک کارنی نخست وزیر کانادا به جمع مقام‌های پیوسته که خواستار کنارگیری رئیس فیفا شدند. کانادا که همراه با آمریکا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 بود، از نحوه مدیریت جانی اینفانتینو در پرونده پیشنهاد فروش حقوق تجاری جام جهانی انتقاد کرده. نخست وزیر کانادا پنهانکاری رئیس فدراسیون جهانی فوتبال رو اقدامی غیر قابل قبول و مرگبار برای اعتماد به مدیریت توصیف کرده.
6: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت، مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی، چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری، واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند. اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات، دیگر هیچ

0: کردند آنها متعهد شدند چنین اتفاقی تکرار نشود. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، میدونیم که فوتبال همیشه حاشیه داشته، اما الان رئیس فیفا خودش به نوعی شده خدای حاشیه ها در زمین فوتبال و همینطور در نهادهای فوتبالی. صدای کانادا هم در اومده، نخست وزیر کانادا به شدت انتقاد کرده از رفتار آقای اینفانتینو.
1: شراره، به قول خود کانادایی ها این غولی هستش که از قفس آزاد شده، با اینکه اینفانتینو صحبت های خودش رو پس گرفته، پیشنهاد خودش رو پس گرفته، اما دیگه تمامی واکنش هایی که از سراسر دنیا اومده به نظر نمیرسه که بتونه اعتبار پیش از این داستان رو به او برگردونه. همونطور که شنیدیم در صحبت های مارک کارنی هم در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی که همینجا در تورنتو داشت، اینجا در استان آنتاریو، وقتی که رسانه گلوبن میل از او سوال کرد که پیشنهادش در مورد اینفانتینو چی هست، گفت وقتی که من خودم در شرکت‌های بسیاری کار کردم، نهادهای زیادی رو مدیریت کردم، میدونم که زمانی که یک اشتباهی اینطوری انجام میشه دیگه نمیشه در واقع شرایط رو به قبل برگردوند و این یک اشتباه کشنده برای اینفانتینو محسوب میشه. اما در مورد، ببخشید من قبل از اینکه دقیقاً بیام پای دوربین یکم دویدم، نفسم گرفته.
0: هیچ اشکالی نداره، مهسا بیننده‌های ما می‌بینن که چقدر گزارش زنده کار سختیه و ما همیشه با چالش اینجا مواجهیم، اما بهترین گزارش‌ها رو همیشه می‌شنویم از بچه‌هامون.
1: ممنونم شهر، همین الان چون بارون گرفت من یه دقیقه دویدم تا چت بیارم که نرسیدم، اما به هر حال گزارشم رو ادامه میدم. در مورد شرکتی که اینفانتینو پیشنهاد کرده بود که باید تأسیس بشه، یک شرکتی بود که اتفاقا برادر داماد دونالد ترامپ در اون قرار بود سهم عمده‌ای داشته باشه، شرکتی که میتونست از محل درآمدهای رسانه‌ای و تبلیغاتی فیفا درآمد هنگفتی داشته باشه، و بعد هم دوباره در مورد دونالد ترامپ که رابطه خاصی داشت با اینفانتینو به نظر می اومد که باز هم این شبهه و شک رو داره ایجاد میکنه که اینفانتینو روابط خاصی با دونالد ترامپ داره، و در نتیجه باعث شد که این پیشنهاد رد بشه، با مخالفت سنگین روبرو بشه از نهادهای فوتبالی، از یوفا گرفته اتحادیه فوتبال اروپا، همچنین در مورد در واقع کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی مرکزی و کارایی، و همینطور در آسیا، و در نتیجه این پیشنهاد رد شد از معدود رهبرانی که انتقاد کرد به این موضوع. مارک کارنی هست، کسی که معمولا هم در این موارد خودش رو دخالت نمیده، اما با توجه به این که فوتبال جام جهانی امسال در تورنتو برگزار شد، این پیشنهاد رو داد که اینفانتینو دیگه قابل اعتماد نیست.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. اوکراین میگوید در حملات شبانه هوایی و موشکی ارتش روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 6 غیر نظامی کشته شدند. فرماندار اودسا گفته در جریان این حملات یک کشتی با پرچم خارجی که بار گندم داشته نیز در محدوده دریای سیاه هدف قرار گرفته و آسیب دیده. رئیس جمهور اوکراین میگوید ارتش این کشور 2 پالایشگاه نفتی بزرگ را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده و به آنها خسارت جدی وارد کرده. همزمان وزارت دفاع روسیه هم گفته پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته 605 پهباد مهاجم اوکراینی را بر فراز خاک خود و شبه جزیره کریمه رهگیری و سرنگون کرده. همکارم ساجد شریفی عذرخواهی میکنم از پاریس همراه ما شده. ساجد، در هفته های اخیر میبینیم که به شدت به عمق خاک همدیگه روسیه و اوکراین دارن حمله میکنن، هیچ خبری هم از مذاکرات صلح به گوش نمیرسه. تو بیشتر برای ما بگو از تازه های این درگیری.
2: یک تورقی شراره بر رسانه هایی که به این موضوع جنگ اوکراین و روسیه پرداختن، یک مقدار تیترها دیگه داره تغییر میکنه، بیشتر عنوانهایی مثل نبرد انبارها و مراکز لوجستیکی، جنگ فرسایشی، قربانیان غیر نظامی الان مد نظر رسانه ها هستش، بیش از جزئیات تکنیکی این جنگ که اینقدر طولانی شده و به هر حال هر دو طرف رو، اوکراین و اتحادیه اروپا رو و همچنین روسیه و همپیمانانش رو، به شدت تحت فشار قرار داده. به گفته مقامات اوکراینی

0: در حملاتی که شب گذشته و بامداد امروز روسیه به کیف و حومه پایتخت اوکراین داشته، دست کم 17 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند. عملیات امداد و آواربرداری ادامه داره. از اون طرف مقامات روسی، وزارت دفاع روسیه ادعا میکنه که هدف اصلی حملات شب گذشته 7 انبار و مرکز لوجستیکی بوده که در واقع مراکز نگهدارنده تجهیزات دفاعی هوایی اوکراین محسوب می شدن و همچنین 3 کشتی باری در بندر اودسا که حامل تجهیزات موشکی پدافندی بودند برای اوکراین. همزمان یک ویدیویی در فضای شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی بسیار پربیننده بود که نشون میده که یک مرد میانسال اوکراینی در حال فروش در شهر در اوکراین ناگهان مورد حمله پهپاد قرار میگیره و ناگهان مجبور میشه که فرار کنه و اوکراین میگه که این یک نمونه از نمونه‌های ارتکاب روسیه به جنایت جنگی هست و اون رو به ارتکاب به جنایت جنگی در واقع متهم میکنه. در مجموع از یک طرف میبینیم که روسیه مدعی هستش که داره مراکز نگهداری و انتقال تجهیزات رو مورد حمله و هدف قرار میده. از اون طرف امروز رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته بود که توان دفاعی هوایی اوکراین 3 برابر کمتر از سال گذشته در حال حاضر هست و زمزمه هایی هست در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا مشارکت بکنه با اوکراین برای تولید موشک‌های سامانه پاتریوت. اما سازمان ملل یک آمار تکان دهنده داده که در 6 ماه اول سال جاری 1396 غیر نظامی کشته شدند.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم ساجد شریفی از پاریس. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از ایستگاه فضایی بین‌المللی هست در مدار زمین، جایی که به شکل زنده ما داریم یک عملیات تعمیر رو نگاه میکنیم. یک پیاده روی فضایی سنگین که قرار 7 طول بکشه برای اینکه به روز رسانی بکنن سیستم های تأمین انرژی ایستگاه رو و طی اون 2 فضانوردی که در تصویر شاهد هستین در حال نصب سخت افزارهای ویژه هستن بر روی این فضاپیما و تصاویری که الان شاهد هستین زنده هست از فضا. به مناسبت 120 سالگرد صدور فرمان مشروطیت، ایران اینترنشنال با نادر صدیقی روزنامه‌نگار گفتگوی انجام داده. نادر صدیقی در این گفتگو از میراث این جنبش، تأثیر اون بر شکل‌گیری ایران مدرن و جایگاه آرمان‌های مشروطه در تحولات سیاسی امروز میگه. این گفتگو رو با هم ببینید. من همینجا از شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبرها. وقت خوش.
2: مشروطه، پروژه ناتمام یا نسخه‌ای برای آینده ایران، حاکمیت قانون، محدود کردن قدرت و حق تعیین سرنوشت، آیا این مفاهیم همچنان کلید گشایش به دموکراسی است؟ در 120 سالگرد صدور فرمان مشروطیت، در گفتگوی ویژه با من و با نادر صدیقی، رایزن حزب مشروطه ایران همراه باشید. چه زمینه سیاسی اجتماعی در دوران مظفرالدین شاه فراهم شد که شاه اون زمان وادار شد که فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟ یعنی چنان تحولی در جامعه صورت گرفت که حتی برخلاف اندیشه های اون دوران در دربار بود، درسته؟
3: بله، از مدت ها پیش از اون دوره روشنفکران و فرهیختگان و آزادی خواهان ایرانی در پی این بودن که نظام حاکم رو در کشور تغییر بدن، تابع قانون بکنن و کپی برداری کرده بودن. در واقع میتونم این رو بگم که از مدنیت اروپا، در بسیاریشون در اروپا ساکن بودن یا مسافرت میکردن، میدیدن که اروپا چقدر دچار تحول شده، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، از هر جهت فرهنگی، و اینها آرزو داشتن که در ایران هم چنین نظم و نظامی برقرار بشه. لذا این تفکر مشروطه از مدت‌ها پیش از نهضت مشروطه شروع شد و مقالات زیادی در کاوه مثلا یکی از نشریه‌هایی بود که در اروپا منتشر میشد، سید حسن تقی‌زاده در اونجا مطلب می‌نوشت، خیلی های دیگه. و این یک خواست عمومی جامعه فرهیخته ایران بود که در طول این 1400 سالی که بعد از اسلام در ایران بارها و بارها فرهیختگان ایرانی سعی کرده بودند که از یک یوغ، یک ضد فرهنگ غیر ایرانی خارج بشن، اومدن خلاصه کردن تلاشاشون رو در مشروطیت که همه چیز تابع قانون باشه. مسائل ایدئولوژیک دینی رو عرض کنم که باورهای مذهبی و اینا رو کنار گذاشتن و تکیه کردن به قانون. این نظم و نظامی که بعدها به عنوان مشروطیت پا گرفت نشأتش از اونجا بود، نشأتش از یک آرزو و آرمان دیرینه ملی بود.
2: چه دستاوردی برای ایران مدرن داشته؟
3: البته دوران پهلوی یک تفاوت ماهوی داره با دوران پیش از خودش، اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد، ولی اساس تغییری که با مشروطیت در ایران به وجود اومد در واقع تغییر اساس مشروعیت بود، مشروعیت حکومت، مشروعیت سلطنت، یعنی تابع قانون شد. از قوه نمیدونم ذل الله بودن و آیت الله بودن و عرض کنم که و از الوهیت خداوندی و نمیدونم موهبت فروردگار یکتا، اینا بیرون اومد، تابع قانون شد. این یک تحول بسیار بزرگی بود که میتونم بگم که در قاره آسیا نمونه نداشت.
2: چنین جنبش مترقی در ایران به وقوع میپیونده، همونطور که گفتید مفاهیمی مثل حاکمیت قانون، اینکه مردم بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن، اختیار داشته باشن پیش میاد، اما اونچنان که باید نمیشه که دموکراسی در ذات جامعه ایرانی نهادینه بشه. چه چیزی سد راه این جنبش بود که بعدها میبینیم که چنان این مدنیت دستخوش تحولات شد که ما به انقلاب 57 میرسیم؟
3: خب ببینید، این دگرگونی فرهنگی یا گذر از یک مقطع زمانی خاصی به مقطع زمانی آینده وقت میبره، تلاش میبره، نسل ها رو در بر میگیره. مثل لباس عوض کردن نیست، معذرت میخوام یه مثال ساده بگم، اینجوری نیست. نسل ها طول میکشه تا مردمانی که در یک جامعه، در یک جغرافیایی زندگی میکنن، اولا به یه درک عمومی برسن که بله، ما به زندگیمون از طریق گذرگاه قانون میتواند بهبود پیدا کنه و برای عبور از این گذرگاه قانونی ما باید تفاهم داشته باشیم، نمیتونیم همچنان مخالف همدیگر باشیم. شما در تاریخ مشروطیت ببینید که اونهایی که با هم انقلاب کردن برای مشروطیت شروع کردن با هم دعوا کردن. اعتدالیون با حزب دموکرات دعوا کرد، حزب دموکرات تندرو بود، میخواست که خیلی این مسیر رو خیلی سریع طی بکنه، دست به ترور میزد. یعنی چی؟ یعنی عبور از قانون، یعنی پشت سر گذاشتن و نادیده گرفتن قانون. اینه که واقعا برای عبور از یک مسیر تاریخی احتیاج داریم که صبور باشیم، بردبار باشیم، آموزش بدیم و این احترام به قانون رو نهادینه بکنیم در جامعه.
2: آیا از ذات مشروطیت و از ویژگی های اون چیزی رو میشه در حاکمیت جمهوری اسلامی، در درون قوانین جمهوری اسلامی چیزی دید؟
3: از مشروعیت نه، به هیچ وجه، ولی از مشروعیت فراوان. ببینین در انقلاب مشروطه دو نیروی فکری در برابر هم قرار داشتن، یه عده ارتجاعیون مذهبی بودن، یه عده ترقی خواهان طرفدار قانون بودن، مشروط طلب ها بودن. اینها رو نویسندگان و تاریخ نگاران و روزنامه نگاران اومدن در مشروط طلب و مشروع طلب خلاصه کردن، یعنی این دو نیرو رو معرفی کردن. شما اگر که خوب دقت بکنین میبینین که در مراحل اولیه مشروطیت، این نیروی آزادی خواه قانونگرا برتری داره، تفوق داره بر مشروع طلبان. حاصل اون هم دو سال پی در پی دو سند بسیار مهم قانونی هست به نام قانون اساسی مشروطه و یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطی که متمم ها بهش اضافه شدن که بیشتر قانونمند شد مشروطه. ولی در همون حال شما شیخ فضل الله نوری و عرض کنم که یه آقایی هم بود به نام تبریزی که متاسفانه همشهری بنده بود، عرض کنم که اینها مشروع طلب بودن و اینها آمدند فتواهای ضد اسلامی ضد مشروطه صادر کردند که گفتن که قوانین نمیتونه، قوانین دست نوشته بشر نمیتونه برتر از قوانین الهی باشه. منتها برای قوانین الهی اینا مبنایی نداشتن، مراجعه میکردن به قرآن و حدیث و نمیدونم اینجور چیزها که با زمانه هم نمیخوند. اینها مال 1400 سال پیش بود. اینه که اینها برای مدتی پیروز شدن، دوروبر محمد علی شاه رو گرفتن، اون رو تشویق کردن که علیه مشروطه اقدام بکنه که کرد، که دوران استبداد صغیر شروع شد و عرض کنم که این ماجرای تاریخی به این صورت رقم خورد.
2: پس در چارچوب جمهوری اسلامی اونهایی که امروز بر سر کار هستند به نوعی میشه گفت بقایای مشروع طلبان گذشته میتونن باشن، رهروان همونهایی هستند که به دنبال این بودن که قوانین الهی رو در روزگار کنونی پیاده کنن.
3: به نوعی نه خانم منصوری، به ضرس قاطع میشه گفت. الان تاریخ نگارا اون چیزی رو که در قالب تحلیل حقوقی عرض کنم که مشروطه میکنن میرسن به استبداد کبیر که 47 سال فعلا طول کشیده، امیدواریم که 48 سال رو نبینه، ولی این واقعیت تاریخی. بله به ضرس قاطع میشه گفت که اصلا حکومت مشروع هستی. الان شما در جمهوری اسلامی شخصیت هایی که مورد احترام هستن، شاهراه ها رو به اسمشون میذارن، نمیدونم خیابان ها رو نامگذاری میکنن، به نامشون خطبه میدن، به نامشون سخنرانی را میندازن، اینا همه کسانی هستن مثل شیخ فضل الله نوری.
2: آقای صدیقی، اگر فردا پس از عبور از جمهوری اسلامی از صندوق های رأی شکل دیگری از حکومت خارج بشه، یعنی مردم به مشروطه رأی ندن، رویکرد شما، رویکرد حزب مشروطه چه خواهد بود؟
3: در قانون مشروطیت، در فرهنگ مشروطیت، چه پادشاهی چه غیر پادشاهی تابع قانون هستن و با رأی مردم انتخاب میشن. این فرق نمیکنه، خواست و آرمان ملته. خیلی زیباست، اینجا اشاره خوبی کردین شما، من ارادت خاصی به شاهزاده رضا پهلوی دارم برای اینکه ایشون رو خوب میشناسم و پایه‌های فکری ایشون رو آشنا هستم. یک آدم بسیار دموکرات، یک انسانی که اصلاً به مقام فکر نمی‌کنه. به اون چیزی که فکر می‌کنه این هست که جامعه اسقصش بر اساس قانون باشه. اگر ایشون رو انتخاب کردن افتخاریه و موظفه که به اون انتخاب احترام بگذاره. اگر انتخاب نکردن درست به همین ترتیب. از این جهت من تفاوتی نمیبینم، شاهزاده رضا پهلوی هم تفاوتی نمیبینه، چون هدف ما یه چیز دیگریست. اون نکتهی که شما در اول صحبتاتون مطرح کردین که چه فاصله طول میکشه، همین جاست تجلی میکنه. یعنی این که ما موظفیم، من روزنامه نگار موظف هستم به نوبه خودم در جهت تکامل اجتماعی قلم بزنم، حرف بزنم، عرض کنم که تلاشم بر این محور باشه. شما همینطور، شاهزاده رضا پهلوی هم در قالب فعالیت ها و تلاش ها و جایگاه خودش. هر کسی از آحاد ایرانی یک وظیفه ای داره. ما این وظیفه رو اگر که در جهت تکامل جامعه به کار ببندیم، طبعا که پیروزتر میشیم، موفقتر میشیم. اون فرهنگ و پیام و آرمان و هر چیزی که اسمشو بذارین در مشروطیت وجود داره زودتر حاصل میشه. دیگه اون تردیدی که در سوال شما وجود داره برطرف میشه.
2: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. نادر صدیقی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و رایزن حزب مشروطه ایران.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

ناکامی مدیران استقلال در باز کردن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه، آبی پوشان در آستانه آغاز لیگ برتر اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند. انتقال رکورد شکن یاندی اومانده از لایپزیگ به رئال مادرید. وینگر 19 ساله سال آجی با قراردادی 7 ساله به کهکشانی ها پیوست. اعلام حمایت فیفا از اینفانتینو پس از نشست اضطراری در مراکش. همزمان مطالبات معوقه اردن پس از افشاگری رئیس فدراسیون فوتبال این کشور علیه فیفا پرداخت شد. و صعود مدعیان به مرحله یک هشتم نهایی تنیس روی میز یوکوهاما. ملی‌پوشان آمریکا، تایوان و ژاپن با شکست حریفان خود راهی دور بعد شدند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. فیفا سومین درخواست باشگاه استقلال را برای باز شدن موقت پنجره نقل و انتقالاتی این تیم رد کرد. بر اساس بیانیه باشگاه استقلال و به دنبال رد این درخواست، آبی پوشان پایتخت در مقطع فعلی امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند. باشگاه استقلال همچنین اعلام کرده بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی به پرونده‌ها و تعهدات سال‌های گذشته مربوط است و پیگیری‌های حقوقی تا صدور رأی نهایی ادامه خواهد داشت. به این ترتیب استقلال که یکی از دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا است، نمی‌تواند قرارداد بازیکنان جدید خود را ثبت کند. این ممنوعیت شامل بازیکنان آزاد هم می‌شود و باشگاه می‌تواند با بازیکنان مذاکره یا قرارداد امضا کند، اما اجازه اضافه کردن آنها به فهرست مسابقات را ندارد. باشگاه رئال مادرید به طور رسمی اعلام کرد یاندی اومانده وینگر 19 ساله سال آجی را با انتقالی رکورد شکن از لایپزیگ به خدمت گرفته است. بر اساس اعلام رئال مادرید، دیومانده با قراردادی 7 ساله به این تیم پیوسته. رسانه‌ها ارزش این انتقال را 125 میلیون یورو به همراه 15 میلیون یورو بندهای پاداشی اعلام کردند. انتقالی که او را بالاتر از جود بلینگام به گرانترین خرید تاریخ باشگاه اسپانیایی تبدیل می‌کند. دیومانده همچنین نخستین بازیکن اهل ساحل آج در تاریخ رئال مادرید است. باشگاه نیوکاسل یونایتد به صورت رسمی از انتصاب ماتیاس یایسله به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. این مربی 38 سالی آلمانی پس از جدایی از الاهلی عربستان سعودی جانشین ادی هاو روی نیمکت کلاخ‌ها شد. یایسله که در روزهای اخیر در اردوی پیش فصل نیوکاسل در اسپانیا حضور داشت، سابقه مربیگری در ردبول سالزبورگ را هم دارد. الاهلی در دوران حضور 3 ساله او روی نیمکت این تیم 2 فصل متوالی فاتح لیگ نخبگان آسیا شد. فیفا پس از نشست مدیران ارشد خود در مراکش بیانیه‌ای منتشر کرد و از ادامه حمایت کامل از جیانی اینفانتینو رئیس این نهاد خبر داد. در این بیانیه که با امضای خود اینفانتینو منتشر شده، آمده که در روند بررسی طرح خصوصی سازی فیفا اشتباهاتی رخ داده و اعضای شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو نباید از روند تصمیم گیری کنار گذاشته می شدند. فیفا همچنین اعلام کرده در نامه رسمی بابت این اشتباهات عذرخواهی کرده. فیفا در بخشی از این بیانیه با تاکید بر کنار گذاشته شدن طرح خصوصی سازی اعلام کرده از این پس هیچ حمله‌ای به اعتبار و ساختار مدیریتی خود را تحمل نمی کند. همزمان رئیس فدراسیون فوتبال اردن اعلام کرد فیفا امروز صبح به طور ناگهانی مطالبات معوقه تیم ملی این کشور را پرداخت کرده. شاهزاده علی بن حسین با اعلام این خبر تاکید کرده که این اقدام تغییری در مخالفت او با اینفانتینو ایجاد نمی کند. این پرداخت تنها چند روز پس از آن انجام شده که رئیس فدراسیون فوتبال اردن فیفا را به تلاش برای باشگیری با هدف جلب حمایت از نامزدی دوباره اینفانتینو متهم کرده بود. پلیس کره جنوبی در ادامه بررسی روند انتخاب هونگ میون بو سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور به دفتر فدراسیون فوتبال کره جنوبی یورش برد. بر اساس گزارش رویترز، این اقدام در چارچوب تحقیقات درباره نحوه انتصاب هونگ در
سال 2024 انجام شده. انتصابی که پس از کنار گذاشته شدن گزینه‌های خارجی نهایی شد و از همان ابتدا با انتقادهای گسترده روبرو بود. پس از حذف کره جنوبی در دور گروهی جام جهانی، هونگ میونگ وو با وجود قبول مسئولیت به جلسه استماع پارلمان این کشور رفت و دریافت هر گونه امتیاز ویژه را رد کرد. تاکنون هیچ اتهام کیفری علیه او یا مسئولان فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام نشده است. اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان مونتری مکزیک را 2-1 شکست داد و نخستین بازیش را در لیگ کاپس با پیروزی به پایان رساند. گریزمان ستاره فرانسوی که ماه گذشته از اتلتیکو مادرید به اورلاندو پیوست دقیقه 27 گل اول را زد. تایبریز اسپایسر در دقیقه 60 از روی نقطه پنالتی دومین گل را به ثمر رساند. تک گل مونتری این تیم هم در وقت‌های تلف شده به ثمر رساند. در لیگ فوتبال آرژانتین بوکا جونیورز نخستین پیروزی نیم فصل دوم را در خانه استودیانته کسب کرد. بوکا این مسابقه را 1-0 برنده شد. تنها گل این مسابقه دقیقه 45 به ثمر رسید. بوکا جونیورز با این پیروزی 4 امتیازی شد و در رده ششم جدول از گروه دوم لیگ برتر فوتبال آرژانتین جای گرفت. استودیانته هم در همین گروه دهم است.

0: در ادامه رقابت‌های بین‌المللی تنیس روی میز در یوکوهاما ژاپن، در بخش زنان لیلی جانگ ملی‌پوچ آمریکا با شکست دادن ناتالیا بایور از لهستان به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. جانگ زن شماره 36 جهان با وجود واگذاری گیم سوم در نهایت 3-1 حریف لهستانی خود را شکست داد و راهی دور بعد شد. ملی‌پوش آمریکا در مرحله بعد به مسافه ساتسوکی اودو از ژاپن خواهد رفت. در دیگر دیدار بخش زنان، گیی تیان از تایوان با پیروزی مقابل یان زیلیو از استرالیا راهی مرحله هشتم نهایی شد. یه نفر 44 رده بندی جهان در دیداری یک طرفه و تنها در 21 دقیقه با نتیجه 3-3 حریف استرالیایی خود را شکست داد. نماینده تایوان در مرحله بعد به مسافه اینا آیاتا از ژاپن خواهد رفت. ساتسوکی اودو دیگر نماینده ژاپن با شکست آنا هرسی از ویلز به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. اودو زن شماره 11 رنکینگ جهانی تنها گیم سوم را به حریفش واگذار کرد و در نهایت 3-1 حریف خود را شکست داد. در بخش مردانه رقابت ها هم چن یوانو از چین با شکست سیمون گوزی از فرانسه به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. چن یوانیو مرد شماره 30 جهان در دیداری یک طرفه و تنها در 19 دقیقه 3-0 حریف فرانسوی خود را شکست داد.
1: 11-5 8-10 12-10 game to Chen.
0: شیانگ پنگ از چین هم با حذف ولادیمیر سیدورونکو از روسیه به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. شیانگ پنگ با وجود واگذاری گیم دوم به حریفش در نهایت 3-1 پیروز این دیدار شد. جانگ ووجین از کره جنوبی با شکست آنتون کالبرگ از سوئد به مرحله هشتم نهایی صعود کرد. جانگ پس از واگذاری گیم نخست، 3 گیم بعدی را به سود خود پایان داد و با برتری 3-1 راهی مرحله بعد شد. ملی‌پوش کره جنوبی در مرحله بعد به مسافه چن یوانیو از چین خواهد رفت. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه شراره عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
3: تنگی هرمز
1: به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
5: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
6: اون چیزی که این جنگ بخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
7: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
8: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
7: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن،
9: و حالا قفسای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
10: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
11: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
12: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
13: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
14: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
15: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
16: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
17: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: هفت شب در ایران. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی. رسانه‌های عربی میگویند به زودی بیانیه مشترک درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز منتشر می‌شود. گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا. دونالد ترامپ هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی به رهبری عربستان سعودی. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. خوش آمدید. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی‌ها نمی‌شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام‌آباد سفر کند. الحدث به نقل از منابع آگاه خبر داده ایران و عمان به زودی بیانیه‌ای در مورد ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز منتشر می‌کنند. قرار است از این مسیر تا زمان نهایی شدن توافق بر سر مسیر دائمی تنگه هرمز استفاده شود. وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری با همتای سوریه‌ای خود ابراز امیدواری کرده مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به نتیجه برسد و تنگه هرمز باز شود. حاکان فیدان همچنین گفته جمهوری اسلامی و عمان یک دوره انتقالی 60 روزه را بررسی می‌کنند و اگر در این مدت همه اختلاف‌ها حل شود، امکان امضای توافق دائمی وجود خواهد داشت. همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و همینطور نرگس هورخش از استانبول همراه ما شدند. سمیرا، با تو آغاز بکنیم. بسیاری منتظرن که شاید تا ساعات آینده یا حتی تا فردا بالاخره منتشر بشه که این توافقنامه به تصویب رسیده در شورای عالی امنیت ملی ایران و دو طرف قرار هستش که یک وقفه 60 روزه ایجاد بکنن برای عبور مرور کشتیرانی ها. چی بیشتر میدونیم اونجا در کاخ سفید و در واشنگتن چی فکر میکنن راجع به این موضوع؟
1: شرار، این وقفه 60 روزه رو که الان گفتی یاد یادداشت تفاهم MOU افتادم. در همون یادداشت تفاهم در بند 5 این بحث 60 روز وجود داشت، اینکه در این 60 روز جمهوری اسلامی اجازه تردد دریایی رو بده و مجانی پولی هم دریافت نکنه، ولی دیدیم که قابل پایدار و با ثبات نبود اون راه حلی که اندیشیده بودن و ما باز هم الان داریم راجع به یک 60 روز دیگر صحبت می‌کنیم، با این تفاوت که کنترل جمهوری اسلامی بیشتر خواهد بود بر این تردد دریایی، چه در ورود شناورها به تنگه چه در خروج از اونها، اگرچه که خروج در برخی از گزارش ها آمده که از آبهای عمان انجام خواهد شد و با مجوز عمانی ها انجام خواهد شد، اما جمهوری اسلامی میتونه نظارت داشته باشه. ولی باز این هم با صحبت هایی که غریب آبادی به تازگی انجام داده متضاد هست. آقای غریب آبادی میگه هم ورود هم خروج در داخل آبهای ایران خواهد بود. همه این جزئیات نشون میده که همچنان ممکنه که بین طرفین، بین ایران و عمان، اون توافق نهایی حاصل نشه. جمهوری اسلامی اصرار داشت که هزینه رو دریافت بکنه، عوارض رو دریافت بکنه. پیشتر عمان طرحی رو داد که به شکل داوطلبانه کشتی‌هایی که عبور می‌کنن بیان پولی رو دریافت بکنن. ما بدتر دیدیم 8 انجمن بزرگ ترابری نامه نوشتن به سازمان ملل متحد و گفتن که چنین چیزی رو نمی‌پذیرند و حاضر نیستن پولی رو بدن. همه این تحولات در حال انجام هست و گفته میشه که دو طرف هم در آستانه این هستن که بخوان یک توافقی رو اونجا به نتیجه برسونن. در ابتدای هم به شکل یک بیانیه این رو منتشر خواهند کرد. بیانیه ایست راجع به تردد دریایی، بیانیه ای نیست که بگه که جمهوری اسلامی و عمان مجموعاً راجع به تنگه هرمز کجا خواهند ایستاد در 60 روز آتی. بیانیه ایست که تعیین میکنه از کدوم مختصات جغرافیایی کشتی‌ها میتونن وارد بشن، از کدوم مختصات جغرافیایی میتونن خارج بشن. آقای بقایی این مسئله رو تاکید کرده بود، گفته بود آنچه که داریم صحبت میکنیم مسئله فنی نیست، مختصات جغرافیایی است. هیچ کدام اینها به این معنی نیست که تنگه هرمز بخواد باز بشه یا امنیت دریایی بخواد تأمین بشه. اینها چیزهایی است که اینجا در آمریکا مقام ها روش اصرار دارن. آقای ترامپ اصرار داره که چنگ هرمز به تمامی باز بشه، عوارضی هم از هیچ کسی بابت عبور و مرور دریافت نشه. آقای ترامپ هنوز امروز اظهار نظری نکرده راجع به این داستان‌ها. شب گذشته آخر شب در واقع بامداد پنجشنبه وارد واشنگتن دی سی شد، الانم در اتاق بیزیس کار خودش رو آغاز کرده، امشب میزبان تیم فوتبال آمریکا خواهد بود، اینجا به روی رسانه‌ها هم باز هست و ممکنه که بیشتر بخواد راجع به این تحولات صحبت بکنه. اون چه که امروز خیلی ایالات متحده رو تحت شعاع قرار داده در حوزه اخبار سیاست خارجه، بحث کمبود مهمات نظامی و تسلیحاتی است که اون خیلی توجه داره میگیره شراره در این ساعت‌ها. ولی راجع به تنگه هرمز آنچه که داریم میشنویم بیشتر از منطقه داره میاد بیرون و در کنارش هم داریم از تحولات بسیار پرتنش در دریای سرخ و خلیج عدن میشنویم. آنچه که حوثی‌ها دارن انجام میدن در تنگه باب‌المندب در همین ساعت گذشته با سه شناور دیگر رو مورد هدف قرار دادن که اینها به نوعی به نیابت از جمهوری اسلامی انجام میدن این اقدامات رو. یعنی اگر که آنچه که جمهوری اسلامی داره با عمان انجام میده به یک ثمری برسه و تنش‌ها رو کم بکنه، از اون سمت جمهوری اسلامی الان داره در باب‌المندب و علیه کشتی‌های عربستانی این تنش‌ها رو بالا میبره.
0: ممنون از توضیحات تو نرگس. به نظر میرسه که ترکیه هنوز این توافق به امضا نرسیده، دارن ازش استقبال میکنن. هاکان فیدان گفته امیدوارم با خبرهای خوب به پایان برسه این بحث ها. از تو بیشتر بشنویم ترکیه چه فکر میکنه راجع به روند پیش برده این توافق.
2: بله، خب آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز در یک نشست مطبوعاتی مشترکی که با همتای سوری خودش داشت در آنکارا و تحولات در محوریت تنگه هرمز و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پرداخت و ابراز خوشبینی کرد. گفت که امیدوار است مذاکراتی که در حال حاضر بین دو طرف در جریان است با نتایج مثبت به پایان برسد و دو طرف توانند به یک توافق حداقل تا مدت برای بازنگه داشتن تنگه هرمز برسن. و به این موضوع هم اشاره کرد که او در کنار دیگر رهبران منطقه‌ای در عمان روز گذشته همه موضوعات در مورد تنگه هرمز و مذاکرات را به گونه مفصل مورد بحث و بررسی قرار دادن. اما درباره تنگه هرمز توضیح داد که وضعیت در این تنگه از نظر فنی بسیار پیچیده است و عمان در این پرونده نقش مهمی دارد، به این دلیل که به گفته او یک سوی تنگه در دست ایران است، سوی دیگر در دست عمان و مسیر گذر کشتی ها هم از آبهای بین المللی میگذره. بنابر این تصمیم گیری در مورد این تنگه و رسیدن به یک توافق سعادت‌تر از او چیزی نیست که بسیاری ها حالا در رسانه ها بهش میپردازن. بنابر این نیاز به راهکارهای فنی بین طرف هاست که در نهایت به یک نتیجه ای برسن. او تاکید کرد که در همین حال حاضر طرف ها در حال بررسی یک راهکاری هستند که برای 60 روز آینده بتوانند زمینه باز کردن تنگه هرمز فراهم بشه و این موضوع اهمیت بسیار زیادی برای منطقه و جهان داره، به این دلیل که امکان رفت و آمد کشتی ها به ویژه برای بازار انرژی را فراهم خواهد کرد و کاهش خواهد داد افزایش قیمت نفت و انرژی در سراسر جهان را. او تاکید میکنه که در صورتی که هر دو طرف اراده واقعی برای گفتگو و مذاکره را انجام بدن و در این مرحله 60 روزه در 60 روز آینده که اگر به توافق برسن بتوانن مذاکرات را ادامه بدن، در نهایت زمینه دسترسی به یک توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا دور از دسترس نیست و اونها میتونن در مورد مسائل بسیار چالش برانگیزتر مثل پرونده هسته‌ای هم با تفصیل بیشتر به بحث و بررسی و گفتگو بپردازن.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم نرگس هورخش از ترکیه و همینطور سمیرا غرایی از کاخ سفید. سناتور تاد یانگ عضو جمهوری خواه سنای آمریکا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تاکید کرده پایان جنگ با جمهوری اسلامی باید با کنترل مواد هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز همراه باشد. به گفته این سناتور آمریکایی ضروری است محاصره و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه یابد تا ایالات متحده با قدرت بیشتری وارد مذاکره شود. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا همراه ما شده. مرضیه، بسیاری از تحلیلگرا بر این باورن که حتی اگر این وقفه 60 روزه هم به نتیجه برسه و به امضا برسه، همه نقطه سر خط برمیگردیم به همون شرایط پیش از جنگ، یعنی موضوع برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و همینطور موضوع نیروهای نیابتی پابرجاست. اونجا در کنگره چطور فکر می‌کنن راجع به روند این درگیری‌ها و تنش‌ها؟
3: کاملا درست میگی. اگرچه این آقای یانگ، این فردی که من امروز باش مصاحبه کردم، یکی از افرادی که من امروز باش مصاحبه کردم، تاکیدش این هست که هنوز تاکید دولت آمریکا بر خصوص کنترل بر مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی، موادی که به گفته این فرد زیر کوه‌ها قرار دارن، اولویت اصلی هست. میگه مسئله تنگه هرمز هم بسیار مهم هست. اگرچه ما الان اهرم‌های لازم رو نداریم که این تنگه رو بازگشایی بکنیم، اما یک کاری که در این بازی زمانی فعلی به گفته این سناتور قابل انجام هست، فشار اقتصادی و محاصره هست. چرا تاکید میکنه مهم هست؟ به این جهت که نکته بسیار مهمی که اشاره کردیم بود که گفت این به آمریکا این زمان رو خواهد داد که آمریکا بتونه از نظر نظامی توان تسلیحاتی خودش رو تقویت کنه. این حرف مهمی هست به این جهت که خب این سناتورها در جریان نشست‌های استماع محرمانه دولت قرار دارن. حالا شاید درست نباشه، اما به نظر این حرفش به طور تلویحی تاییدی میاد بر گزارش‌هایی که ما در روزهای گذشته شنیدیم، اینکه دولت آمریکا واقعا نگران هست در خصوص کاهش تسلیحات نظامی خودش. میدونیم اولین بار گزارش هاشو رویترز منتشر کرد، یکی از رسانه هایی بود که به اون پرداخت و تاکید میکنن، رقم میدن، میگن سامانه های پاتریوت آمریکا 50%، سامانه های تاد 80%، و سامانه موشکی دیگری که هر موشک اون 1,000,000 دلار قیمت داره، بخش بسیار زیادش به مصرف رسیده. و گفته میشه که این سامانه ها نه فقط در خصوص جنگ ایران، بلکه در خصوص جنگ اوکراین هم برای آمریکا بسیار مهم هستن. میدونیم که ترامپ همین امروز ساعت پیشتر همه این گزارش‌ها رو رد کرد و گفت ما هیچ مشکل تسلیحاتی نداریم، و تاکید کرد همین لحظه هم در حال امضای قراردادی هستیم که احتمالاً مهمترین و بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ آمریکا خواهد بود. اما این حرف ترامپ اگرچه درست است، اما سرنخ در واقع مشکلات مرتبط با اون برمیگرده به اینجا در کنگره آمریکا. برای امضای چنین قراردادی و برای ساخت تسلیحات نظامی بیشتر، آمریکا نیاز به بودجه‌ای داره که برای این جنگ باید اختصاص بشه، بودجه‌ای که هفته هاست اینجا در کنگره آمریکا در این راهروها در مورد صحبت میشه، اما هنوز قانونگذاران دموکرات حاضر نشدن اون رو تصویب کنن. بر اساس برخی از گزارش‌ها گفته میشه که حتی اگه این پول هم تصویب بشه و حتی این قرارداد امروز هم به امضا برسه، باز هم حداقل 2 سال زمان میبره که این کاهش کمبود ذخایر تسلیحاتی به نوعی جبران بشه.
0: ممنون از توضیحاتت و همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی‌سی. واشنگتن پست و NBC گزارش دادن کاهش شدید موشک‌های پدافندی پاتریوت تاد و موشک‌های بالستیک اتک‌مس از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگ این کشور را درباره گزارش‌های مرتبط با کمبود ذخایر مهمات و موشک‌های رهگیر بازخواست کرده. دونالد ترامپ در انتقاد از گزارش‌های کمبود مهمات در ارتش آمریکا هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. او در ترو سوشیال نوشته علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتری هم در حال تولید است. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، این موضوع کمبود موشک‌های مهمی که آمریکا استفاده کرده در جنگ خاورمیانه خبرساز شده، همه رسانه‌ها تقریبا در جهان پرداختن به این موضوع، دونالد ترامپ هم به شدت انتقاد کرد از انتشار این خبرها. بیشتر از تو بشنویم چه اهمیتی داره این خبر؟
4: خب هم گزارش هایی که واشنگتن پست و رویترز منتشر کردن بسیار قابل توجه است، شراره، و هم واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. بعد اینکه این گزارش ها منتشر شد، دوباره واشنگتن پست نوشت که دونالد ترامپ در نشست اخیر کمپ دیوید پس از اطلاع از کاهش ذخایر برخی مهمات هدایت شونده و سامانه های پدافندی آمریکا از وزیر جنگ آمریکا پیت توضیح خواسته و این دو حتی با هم بحثشون شده. ترامپ از این عصبانی بوده که تصویر دقیقی از وضعیت انبارهای تسلیحاتی آمریکا دریافت نکرده و در این مورد توضیحات خواسته از وزیر جنگ. همچنین در این گزارش آمده که نگرانی از کاهش ذخایر پس از ماها عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین مصرف گسترده برخی موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پاتریوت و تاد به یکی از موضوعات مهم در پنتاگون تبدیل شده. رویترز هم به نقل از چند مقام آمریکایی و منابع آگاه گزارش شده که در جریان حدود 5 ماه درگیری با جمهوری اسلامی، آمریکا تقریبا تمام ذخیره موشک‌های دوربرد ارتش خودش رو مصرف کرده و همچنین رویترز گفته که حدود 65% از موشک‌های رهگیر پاتریوت، حدود 38% رهگیرهای تاد و نزدیک به نیمی از موشک‌های تاماهاک نیروی دریایی آمریکا مصرف شده از آغاز جنگ. حالا ساعتی بعد دونالد ترامپ این گزارش‌ها رو به شدت رد کرده و گفته که آمریکا مقادیر عظیمی مهمات در اختیار داره و همزمان تولید تسلیحات رو هم افزایش میده. او همچنین گفته که قرار هست که این افرادی که این اطلاعات محرمانه نظامی رو در اختیار رسانه‌ها قرار دادن مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت و احتمال داره که براشون حبس بسیار طولانی مدتی هم در نظر گرفته بشه. سخنگوی کاخ سفید هم تاکید کرده که اساساً چنین درگیری یا مشاجره‌ای که گزارش شده از سوی واشنگتن پست در کمپ دیوید میان وزیر جنگ و دونالد ترامپ رخ نداده. با این حال نگرانی درباره میزان ذخایر تسلیحاتی آمریکا موضوع تازه‌ای نیست. در ماه‌های گذشته هم مقام‌های نظامی و گزارش‌های مستقل هشدار داده بودند که استفاده گسترده از موشک‌های دوربرد، موشک‌های رهگیر پاتریوت و سامانه‌های تاد فشار قابل توجهی بر زرادخانه آمریکا وارد کرده و بازسازی این ذخایر هم ممکنه که سال‌ها زمان ببره. حالا هم اختلاف اصلی بر سر اینه که این موضوع میتونه بر برنامه‌ریزی آمریکا در قبال بحران‌های آینده و جنگ کنونی در خاورمیانه تأثیر بذاره.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در مورد گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا میگوید جنگ‌های اخیر نشان داده که سلاح‌های پیشرفته ولی کم تعداد نمی‌تواند جوابگوی جنگ‌هایی باشند که روند سریعی دارند.
5: این مسئله به خاطر استفاده خیلی زیاد از رهگیرهای موشکی بوده و همینطور استفاده از موشک‌های هدایت شونده و سلاح‌های هدایت شونده دوربرد، به ویژه به خاطر بزرگ مساحت زیاد کشور ایران و پراکنده بودن اهداف مهم در اقصا نقاط ایران که لازمش استفاده از سلاح دوربرد بوده و همینطور هم رهگیرها در برای مقابله با انواع درون ها و به ویژه موشک‌های بالستیک ایران. خب این واقعیت جدیدی رو برای ایالات متحده به وجود آورده که باید همونطور که در گزارش قبلیتون هم اشاره کردیم باید یک تغییر رویکردی در سیستم خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه و ساخت سلاح‌ها به وجود بیاد، یک تعادلی بین سلاح‌های بسیار پیشرفته ولی کم تعداد و پرقیمت و در این حال سلاح‌های همچنان کارآمد ولی با استفاده از فناوری جدید، روش‌های جدید ساخت به تعداد بیشتر و با هزینه کمتر ساخته بشه تا بتونن در چنین شرایطی از این ترکیب سلاح استفاده بکنن. همچنان سلاح‌های گران استفاده خواهد شد، ساخته خواهد شد و مشتریای خودش هم داره در منطقه، ولی در این حال کشورهای دیگه هم وارد هرچه بیشتر وارد این عرصه فناوری خواهند شد، به ویژه کره جنوبی که سیستم‌های پدافند هوایی و موشکی خوبی داره می‌سازه و بسیار مشتری پیدا کرده. رقابت در فروش سلاح‌های پیشرفته به نسبت ارزان قیمت خیلی بالاتر خواهد رفت. آمریکا خودش رو در یک موازنه منفی در اینجا خواهد دید تا اینکه بتونه خودش رو بازیافت بکنه. این اتفاق خواهد افتاد. روش‌های خرید و توسعه پنتاگون هم تغییر خواهد کرد و به تدریج خودش رو با شرایط جدید منطبق خواهد کرد. ولی نشون داد که جنگ‌های اخیر نشون داد که سلاح‌های خیلی پیشرفته ولی کم تعداد نمیتونه در جنگ‌هایی که خیلی روند سریعی داره و به صورت جنگ‌های آتش دوربرد هستش جوابگو باشه و ممکنه در کوتاه مدت در تصمیم گیری پنتاگون و کاخ سفید تاثیر بذاره، ولی در میان تا دراز مدت پنتاگون خودش رو تطبیق خواهد داد.
0: سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی به شبکه الحدث گفته ائتلاف دریایی دفاعی چند ملیتی برای هماهنگی اقدامات دفاعی، حفاظت از کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای تشکیل شده. وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر این انتصاب ها پیشتر از انتصاب عبدالله بن سالم الشهری سرلشکر نیروی دریایی به فرماندهی این ائتلاف خبر داده بود. در همین رابطه نشست برنامه‌ریزان ائتلاف دریایی 21 و 22 مرداد ماه با هدف تکمیل ساختار سازمانی و بررسی پیوستن اعضای جدید برگزار می شود. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. بنابراین گزارش دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده، تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما شدن. آقای سعدزاده، شما بیشتر برای ما توضیح بدین ائتلافی که تشکیل شده به رهبری عربستان سعودی چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه آبراههای مهم کشتیرانی در خاورمیانه به نوعی امن بشن برای کشتیرانی؟
6: خیلی میتونه کمک کنه. عربستان سعودی 2 هفته قبل دعوت کرد از 43 کشور از جمله اروپایی ها و یعنی اتحادیه اروپا و اون از اون 43 کشور الان 14 کشور اعلام وابستگی کردن که میخوان وارد ائتلاف بشن، مصر، سودان، جیبوتی، سومالی، ولی در این حال پاکستان و ترکیه و بنگلادش هم هستن و این ائتلاف مهمیه. البته هنوز ما کل ساختار

0: دریایی مشرف بر اونها هستند اطلاع دارن، از طرف دیگه کشورهای مثل پاکستان و ترکیه و مصر اینها یک نیروهای دریایی مهمی دارن، حتی بنگلادش هم جزش هست، اونم نیروی دریایی مهمی داره و این ائتلاف میتونه خیلی کارهای مهمی انجام بده در دفاع از کشتیرانی تجارتی به خصوص. و نقطه اصلی هم بقیده من دریای سرخ هست و مثلا مسئله حوثی ها هست و جلوگیری از حملات زیاد زملات شدید حوثی ها و میتواند موفقیت آمیز باشه اگر عمان و امارات هم بهش بپیوندن، ولی هنوز عمان و امارات نپیوندن نپیوستن، اونها دلایل خودشونو دارن. ولی اگر این ائتلاف ساختارش معلوم بشه، چون محلی هست و چون فرماندهش هم از محل داره میاد، دیگه مثل یک ائتلافی که از کشورهای اروپایی هست یا آمریکا هست نیست، من فکر میکنم کاربردی شدیدتری داره. به همین علت هم هست که عکس العمل جمهوری اسلامی در مورد این ائتلاف خیلی عکس العمل به اصطلاح نشان میده که ناراحت هستن از این ائتلاف، چون تسلیم نوشته که این ناشی از استیصال کشورها هست و این ثمری نخواهد داشت. ولی خود اینها هم میدونن که به هر حال اگر اینا وارد عمل بشن، چون نیروهای محلی هستن، نوع دیگری عمل خواهند کرد.
1: آقای صدزاده، خودتون اشاره کردین که جمهوری اسلامی خیلی خوشحال نیست از تشکیل این ائتلاف، مدام هم در حالی که حالا منتظر هستن که این توافق به امضا برسه داره تهدید میکنه کشورهای منطقه رو. اشاره کردی که زیر ساختاتون رو میزنیم و همینطور شما رو خاموش میکنیم کشورهای منطقه رو. چقدر جمهوری اسلامی پتانسیل این کارو داره و چقدر این ائتلاف میتونه کارآمد باشه در برابر این تهدیدها؟ کوتاه ممنون میشم.
0: اگر این کشورها متحد عمل بکنند و خلاف اون چیزی که ما تا به حال دیدیم که تک تک وارد عمل می شدند، کویت وارد عمل می شده، امارات وارد عمل، اگر متحدن عمل بکنند و متحدن سامانهای دفاعیشون رو به کار بندازن، من فکر می کنم که موفقیت نخواهد داشت جمهوری اسلامی، همونجور که شما می بینید در مورد اسرائیل موفقیت نداره. اینی که فکر می کنم کشورهای منطقه تشخیص دادن که بایستی متحدن عمل بکنن، به این قدم اول و قدم مهمیه.
1: علی سعدزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. این رو هم اضافه کنم که سازمان تجارت دریایی بریتانیا تایید کرده از حادثه برای 3 شناور در روز چهارشنبه در محدوده دریای سرخ و خلیج عدن و اشاره کرده که 2 تا از این شناورها در دریای سرخ و خلیج عدن هدف حمله قرار گرفتن. با ایران اینترنشنال بمونید، بعد از دقایق کوتاه برمیگردم با یک بخش تازه خبری. رأس ساعت 8 شب در ایران، وقت خوش.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: دقیقه است.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال.
0: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: صدا
11: 1 2 3
0: شروع با
3: شروع شده.
10: ردی؟
12: مهمان من یک مدل،
13: کارگردان،
12: شاعر،
14: سخنگوی فارسی زبان،
15: شهروند دو تابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست. و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین‌المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق، مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارن؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون، از سال 2006 به این طرف، همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر رو خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحاً میگه که جمهوری اسلامی بعد از اینکه ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات و حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون‌های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چون این کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست. و هرچه که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی است. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
1: ادعای درستی هست که توسط امریکایی ها داره مطرح میشه و ما به صورت واضحی در رسانه ها، همینطور در بین جریان های سیاسی مختلف در داخل کشور میتونیم شاهد این اختلاف های عمیق باشیم، در حدی که رئیس جمهور ایران یعنی پزشکیان در آخرین گفتگوهایی که در تلویزیون پخش شد، بخش زیادی از صحبت‌های خودش رو به موضوع اختلاف افکنی و خناسان و اینجور چیزها پرداخت. شما در مقابل نگاه کنید که در بیانیه، همین بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، کسانی که از صلح صحبت میکنن و به ادعای اونها دارن تسلیم رو تبلیغ میکنن، مرجفون و توطئه‌گران عنوان میشند. یا در نقل قول هایی که از نیروهای سیاسی تندروتر داریم مشاهده میکنیم، هر گونه توافق و مذاکره با تقابل جدی مواجه میشه. در این حال در بین سیاسیون تأثیرگذار بر ساختار حکومت هم یک نوع استیصال داره مطرح میشه، ناشی از این که ما چاره ای غیر از توافق و تفاهم نداریم و شرایط جنگی به سود ما نیست. این عدم یک پارچگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از مرگ علی خامنه ای کاملا خودش رو نمایان کرده، شکاف ها بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده، محصول نهاییش هم جایی هست که جمهوری اسلامی با بحرانی ترین وضعیت تاریخ خودش یعنی مسئله جنگ با آمریکا مواجهه و اونجا نیروهای سیاسی و ساختار امکان تصمیم گیری واحد، تصمیم گیری در واقع یک پارچه در قضیه مذاکره ها رو ندارن، میرن مذاکره میکنن، توافق میکنن، برمیگردن تهران زیرش میزنن، میان در تهران امضا میکنن، بعد در تنگه هرمز اون رو نقض میکنن. این آشفتگی در سامانه تصمیم گیری همون چیزی هست که ترامپ و دیگران در آمریکا به شدت از اون شاکی هستند. تا اطلاع ثانوی وضعیت فعلی نشان دهنده اینه که هر توافق دیگری هم که رخ بده به سرنوشت توافق اول منجر خواهد شد، چون عوامل زیرساختی چه سخت افزارها و چه نرم افزارها در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین توافقنامه‌های بین المللی که یک سمتش آمریکا باشند رو ندارند و برعکس نیروی مقاوم در برابرش ایجاد می‌کنند و با مقاومت‌هایی که در برابرش می‌کنند معمولاً این توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با استهلاک مواجه میکنن. از برجام تا الان همواره این اتفاق وجود داشته.
2: اگر یک قوه قضاییه مستقل و منصف و عادلانه در ایران مستقر بود، پزشکیان به جای مصاحبه الان باید پاسخگوی اتهاماتش بود، باید محاکمه میشد. البته بدیهیه که اگر یک شرایط متفاوتی در ایران وجود داشت اساسا اون قتل عام تاریخی در ایران رخ نمیداد. پزشکیان فقط رئیس دولت جمهوری اسلامی نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملیه. در مصاحبه خودش هیچ توضیحی نمیده در رابطه با کشتار، در رابطه با اینکه چه دلیلی وجود داشت که ده‌ها هزار معترض هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. من اینجا اشاره کنم سخنگوی خود دولت پزشکیان تأکید کرده، گزارش داده که ده‌ها هزار نفر مجروح شدن، راهی بیمارستان ها شدن. عجیبه که پزشکیان به جای اینکه بیاد توضیح بده در رابطه با اون شلیک ها، به جای اینکه عذرخواهی کنه، به جای اینکه مسئولیت پذیری نشون بده، به جای اینکه کناره گیری کنه از ریاست دولت، وعده ها و ادعاهای بزرگی رو در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرده بود، به جای همه اینها حمله میکنه به کسانی که راویان کشتار ده ها هزار معترضن. و تأسف بار اینه که با ادعاها و ادبیات مذهبی که داره به راحتی قتل عامی رو که صورت گرفته و کشته شدن هزاران شهروند رو حالا اینجا تبدیل میکنه به بازی با اعداد، گویی که جان باختن یک انسان یا صد انسان اینها برای پزشکان مهم نیست، مهمی که عدد 3000 نفره یا 30000 نفر. او دقیقا در جای میسته که حمله کنندگان و منتقدان حالا رسانه‌های خارج کشور ایستادن، یعنی به جای توضیح مشکل اصلی او عدد و رقم هستش، به جای پرداختن به نفس جنایت، اینکه چه کسی شلیک کرد، چرا شلیک کرد، گناه معترضان چه بود، میاد حمله میکنه به کسانی که از کشته شدن 30000 نفر میگن. و جالبه که اینها رو نامرد و وطن فروش توصیف میکنه. معلوم نیستش که پس کسانی که شلیک کردن به معترضان کجایی سدن. من اینجا اشاره کنم حتی اگر آمار رسمی خود دولت پزشکیان رو مبنا بگیریم، خود این آمار حیرت آور و در تاریخ سیاسی معاصر ایران بی سابقه است. یعنی در کمتر از 10 ساعت چند هزار نفر، به گزارش خود دولت بیش از 3000 نفر کشته شدن. اینها انسان بودن و عجیبه که پزشکیان از این اصل مسئله عبور میکنه، از پرداختن به ریشه های جنایت. و من اینجا اشاره کنم در کمتر از 10 ساعت بیشتر از 3000 شهروند غیر نظامی کشته شدند، در حالی که باز مطابق آمار رسمی دولت در جریان جنگ 40 روزه همین تعداد که باز گفته شده اکثر اونها نظامی بودن کشته شدن. میخوام بگم ریشه بحران جای دیگه است، پزشکیان به اون نمیپردازه، اگر هم اشاره میکنه نشون میده که نگاهش به اون اعتراضهای دیماه چه بود. وقتی که شورش توصیف میکنه، شورش یعنی این که کسانی علیه حکومت برخواستن و از نظر او شایسته این بودن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. اینجا میشه همون محل اصلی مناقشه با کسی که حالا دیگه فقط یک شهروند معمولی نیست و حتی رئیس دولت نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامیه. پزشکیان در صحبت‌های خودش تلاش میکنه که به نوعی اونچه رو که انجام میشه مرتبط بکنه با شخص اول نظام، در نه فقط در رابطه با مجتبی خامنه‌ای، حتی در رابطه با علی خامنه‌ای. و این همون وضعیت اسفباری رو که او در اون قرار گرفته نشون میده. یعنی علارغمی که در ظاهر رئیس دولت جمهوری اسلامی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما تاکید میکنه که علی خامنه‌ای مثل کوه پشت ما ایستاده بود و اگر پشتیبانی اون نبود دولت دستاوردی نداشت. این نشون میده که موقعیت او نسبت به شخص اول نظام کجاست. یعنی به هر حال او برآمده از یک انتخابات نمایشی و فرمایشی بود، انتخاباتی که کمترین نرخ مشارکت در اون در تاریخ حتی جمهوری اسلامی در اون ثبت شد. حالا همین رابطه رو میاد بازتولید میکنه با مجتبی خامنه‌ای، تلاش میکنه موقعیت خودش رو با تمجید، با ستایش از مجتبی خامنه‌ای تثبیت کنه. حیرت انگیزه که یک بار دیدار کرده به گزارش خودش و اونچنان که گزارش شده این دیدار در یک ماشینی حتی انجام شده به شکل خیلی پنهانی، اما تاکید میکنه که او از نظر اخلاقی، منطقی، بردباری، تواضع و مهربانی استثنایی است. تصویری قدسی ارائه میکنه که طبیعتاً بازتولید نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگر ولایت فقیهیه.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
6: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوطه‌ور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: واکنش ها بیشتر به چیزهایی است که مسعود پزشکی ها نگفته، نه به اون چیزهایی که گفته. بله، چیزی که گفته اینه که میگه یه عدد 3000 تایی رو شما کردید 30000 تا. اینجا که اصلا اون حق سوال نداره که چرا آمارها تغییر کرده. او در جایگاه پاسخگویی باید باشه، به عنوان رئیس دولت در زمانی که طی چند ساعت هزاران نفر کشته شدن به اعتراف دولت جمهوری اسلامی، او باید جواب بده. اما سوالایی که سوال اصلی اینه که چه چیزهایی رو تو باید بهش میپرداختی و نپرداختی. به عنوان نمونه، مگر خود جمهوری اسلامی نگفت که مردم در شبهای 18 و 19 دی ماه در 400 شهرستان به خیابان آمدن؟ اینو مقامات جمهوری اسلامی گفتن و گفتن در هر شهرستان حدود 4 یا 5 شهر بیرون آمدن. یعنی چی؟ یعنی حدود 2000 شهر درگیر این اعتراضات بود. تحلیلگران جمهوری اسلامی، فعالان رسانه‌ایش توی تلویزیون گفتن بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود. حتی وقتی که ترامپ گفته بود مشهد سقوط کرد مسخرش کردن، بعدا خودشون اعتراف کردن که مشهد چند ساعت در حال سقوط بود. خب رسانه ها اینجا وظیفه دارن وقتی میبینن در نزدیک به 2000 شهر آدم آمده بیرون و شما دوشکا رو آوردید وسط شهرها و آدم ها رو کشتید، نگاه کنن به تخمین ها، نگاه کنن به احتمالات و از شما جواب بخوان و شما باید به هیئت حقیقتیاب، هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی اجازه بدید که برن در این 2000 شهر و ببینن شما چی کار کردید، شما این کار رو کردید یا نکردید، شما اصلا در جایگاهی نیستید که درباره اعداد حرف بزنید. حالا میگید که اگر بود چرا نگفتن؟ کجا بگن؟ قوه قضاییه اعلام کرد هر کس خبری رو به رسانه ها بده بازداشت میشه، جرم محاربه است، افساد فی الارض. یعنی شما اگر خبر به رسانه ها برسونید از کشته شدگان، جرم براتون محسوب میشه و شما مجازات میشید در حد اعدام. اینا رو قوه قضاییه گفته. بعد بگید نه به خارج نگن، به ما بگن، اصلا به شما اعتماد ندارن. اگر به شما اعتماد داشتن که در 2000 شهر در 2 شب نمی اومدن بیرون، شما مجرم فریبکاری هستید که خودتون باید محاکمه بشید. شما اصلا مرجعی نیستید که مردم به شما مراجعه کنن برای آمارها. بنابراین مردم طبیعی است که اگر آماری دارن به رسانه‌های خارج از کشور بدن و شما وقتی تک تک آدم‌ها رو سر این که به کجا پیام دادن تعقیب می‌کنید تا اعدام پیش می‌برید، طبیعی است که پرونده آمار کشته شدگان بازه و رسانه‌ها همچنان حق دارن بر تخمین‌هاشون تأکید بکنن تا رأی کمیته حقیقتیاب بین المللی. پیام‌های ما در آنچه که شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکیش همین گزارشی است که آقا مجتبی لطفی، زندانی سیاسی پیشین و مدیر وقت روابط عمومی دفتر آیت الله منتظری منتشر کرد. میگه در خود نجف آباد این اتفاق افتاده، نام‌های ده‌ها نام هست که در لیست دولت نیامده. دفتر آیت الله منتظری در این ماجرا چون سابقه داره اینجا حساس رفتار کرده. سابقه‌اش چیه؟ آیت الله منتظری در خاطراتش میگه که تا 3800 نفر، میگه آمارها از 2800 تا 3800 نفر در اعدام‌های تابستان 67 بدون محاکمه اینا کشته شدن. خب روح الله خمینی در نامه اعتراضی به آیت الله منتظری بهش میگه که شما عدد کشته شده ها رو به آلاف و الوف رساندید، این جمله خمینی. یعنی این دعوا که ده که هزاران نفر رو بکشن و بعد حکومت بگه شما عدد سازی کردید، از دوره خمینی سابقه داشته. درباره اعدامای 67 آیت الله منتظری میگه تا 3800 نفر در خاطراتش. نهادهای حقوق بشری بعضیا میگن تا 5000 نفر. گزارشگر سازمان ملل میگه چند هزار نفر معلوم نیست و بعضی از سازمان ها میگن تا 30000 نفر، ولی پروندهش هنوز بازه. در جنگ ایران و عراق فقط آماری که ما جمهوری اسلامی منتشر کرده، تا 3300 نفر تا فتح خرمشهر کشته شدند، تا پایان جنگ 200000 نفر کشته شدند. خمینی مخاطب این سوال بود که کی به شما اجازه داد جنگو 8 سال ادامه بدی که از 3000 نفر برسیم به 200,000 نفر، تازه طبق آمارهای جمهوری اسلامی، چون آمارهای اصلی خیلی بیشتره. خمینی در پیام قطعنامه‌اش میگه در آینده مشخص خواهد شد. چند دهه از جنگ میگذره، هرگز اون آینده نرسید.
1: آرامکو، شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو، شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قول نفتی در سه ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی هم میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده.
1: عربستان سعودی همونطور که شما در گزارشتون هم گفتین و شرکت‌های دیگه نفتی بیشترین سود رو در این درگیری‌ها دریافت کردن. یعنی میتونم بگم خب به هر حال عربستان سعودی به دلیل اینکه از دهه‌ها قبل هم سرمایه گذاری کرده و هم که برنامه ریزی کرده برای این کار، خب مسیرهای مختلفی رو و آمده در نظر گرفته در ازای اینکه هر موزری در تنگه هرمز پیش بیاد، حتی اگر در صورتی که موزری در باب المندب پیش بیاد بتونه از مسیر کانال سوئز و از کانال سوئز هم بسته باشه، از مسیری که اون رو باز هم دور بزنه. یعنی میشه گفت 4 مسیر دیگه در نظر گرفته. برای همین عربستان سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این اوضاع بوده و حتی در قبل از جنگ چیزی حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتری های اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشته، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت های نفتی برخلاف اونچه رو که به حال جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اگر ما نفت نفروشیم چه کسای دیگه هم نفت بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی میکرد که و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی میکرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده و در حال حاضر فقط هرچی رو که بتونه از به حال خارک بتونه صادر بکنه اون بوده و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش. برای همین میشه گفت که بازنده این قضیه جمهوری اسلامی بوده و شکر و وزارت نفت ایران و برنده این شرایط بیشترین چیزی هستش که شرکت های نفتی مختلف بودن. تنها چیزی که میتونم بگم که قطری ها در زمینه فروش گاز مشکل داشتن، فروش LNG مشکل داشتن، برای همین هم هستش من فکر میکنم که قطری ها دارن خیلی با جمهوری اسلامی و سپاه دارن به هر حال مدارا میکنن.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: هشت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی. رسانه وابسته به سپاه از جزئیات توافق و ایجاد یک گذرگاه جدید در تنگه هرمز خبر داد. گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا در پیوست امروز به قراردادهای جدید پنتاگون برای افزایش سرعت تولید مهمات می‌پردازیم. هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب معترضان و اقلیت‌های قومی. حکومت ایران از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر را بازداشت، شکنجه و اعدام کرده. خوش آمدید. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی نرسیده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه نوشته برای مدت مشخصی ورود کشتی ها به تنگه هرمز از مسیر ایران و خروج آنها از مسیر عمان انجام خواهد شد. به گفته این منبع آگاه، پس از پایان این مدت و بر اساس توافق، مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز حذف و تنها از مسیر میانی استفاده خواهد شد. در این مسیر جدید، مدیریت ورود کشتی‌ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود. وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری با همتای سوریه خود ابراز امیدواری کرده مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و تنگه هرمز باز شود. حاکم فیدان همچنین گفته جمهوری اسلامی و عمان یک دوره انتقالی 60 روزه را بررسی می‌کنند و اگر در این مدت همه اختلاف‌ها حل شود، امکان امضای توافق دائمی وجود خواهد داشت. سناتور تاد یانگ در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته پایان جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی باید با شرایط درستی رقم بخورد تا اطمینان حاصل شود که کنترل مواد هسته‌ای پنهان شده در زیر کوه‌ها به دست آمریکا خواهد افتاد. همراه هستیم با همکارانم سمیر آقرایی از کاخ سفید، نرگس هورخش از استانبول و همینطور مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. سمیرا، با تو آغاز میکنم در خصوص این تفاهم نامه‌ای که هنوز هم به امضا نرسیده اما جزئیاتش داره به گوش میرسه از کشورهای منطقه. از ترکیه بسیاری خوشبین هستن که شاید بتونن با یه وقفه 60 روزه برسن به آنچه که شاید خاورمیانه رو به یک گام به کاهش تنش‌ها نزدیک بکنه.
1: شراره، اساساً این که 60 روز هم تعریف شده به خاطر همین بی‌ثباتی در منطقه است. عمان و جمهوری اسلامی به دنبال یک توافق موقت هستند تا ببینن وضعیت در منطقه به چه ترتیبی خواهد بود، سرنوشت تنش‌های ایالات متحده با جمهوری اسلامی چه خواهد شد و بعدتر بتونن یک راه حل ثابت و پایداری رو پیدا بکنن برای طرفین. پس این 60 روز الان صحبتش هست در یک مدت زمان 30 روزه قراره که طرف این کمک بکنن. ممکنه کشورهای ثالثی هم وارد بشن برای مینروبی در اون مسیر میانی که وجود داشت و برای دهه ها شناورها از اون استفاده میکردن برای عبور و مرور از تنگه هرمز. مینروبی انجام بشه، بعد از 30 روز 30 روز دوم رو به شکل امتحانی از اون کوریدور میانی عبور بکنند و با پایان 60 روز برن به سمت یک توافق پایدار. جزئیاتی منتشر شده، پیشتر ما در روزهای گذشته شنیدیم که توافق بر سر این بوده که ورودی شناورها از شمال کوریدور میانی در آبهای ایران انجام بشه با کنترل جمهوری اسلامی، خروج از جنوب کوریدور میانی باشه با مجوز عمان مشروط بر اینکه به جمهوری اسلامی اطلاع داده باشه که شناور با چه ترتیبی داره از اونجا خارج میشه. الان چیزی که خبر تازه است و داره از سمت خبرگزاری فارس مطرح میشه اینه که بعد از اینکه این مدت تمام شد، این 60 روز، دو مسیر شمالی جنوبی منحل بشن، تنها مسیر میانی وجود داشته باشه و بحثی هم که مطرح است، بحث عوارض، اون هم یک تحولی رو در این چند ساعت پیدا کرده. رویترز آمده بود گفته بود جمهوری اسلامی به دنبال اینه که 3% تا 7% هزینه دریافت بکنه. الان گفته میشه که چنین نیست. یعنی این منبع آگاه ایرانی که با فارس صحبت کرده میگه ما نگاه میکنیم که شناور بیمه استفاده کرده، سوختگیری کرده، نکرده، به لحاظ محیط زیستی چه تون، چه مقدار مقدار بار چند تون بار داشته هم میکرده، بر اساس اون قرار عوارض بگیریم. میدونیم ایالات متحده مایل نیست عوارض دریافت بشه و بعد پیچیدگی های فراوانی هم وجود داره. ایالات متحده تحریم هایی رو متوجه عواملی کرده که الان دارن روی تنگه هرمز رصد میکنن. با وجود این تحریم ها گرفتن عوارض ممکن نیست و بیمه هم باز هم در وضعیت بیمه مثل بیمه شرکت لویدز بریتانیا مشکلات و چالش هایی وجود داره که گرفتن عوارض رو تقریبا غیر ممکن میکنه.
0: نرگس، توضیحات سمیرا رو شنیدیم. کشوری مثل ترکیه هم بسیار نقش آفرینی کرده به عنوان میانجی در کنار قطر و پاکستان برای اینکه بالاخره نزدیک بکنه نظرات دو کشور رو برای اینکه تنگه هرمز بازگشایی بشه. بیشتر از تو بشنویم، وزیر امور خارجه ترکیه چه نکاتی رو امروز بهش اشاره کرده؟
2: آنکارا خوشبین است و مذاکراتی که در حال حاضر در جریان هستند بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه گفت که امیدوار است نتایج این نشست و این مذاکرات نتایج مثبتی باشند و مذاکرات با یک خبر خوش به پایان برسند. این صحبت ها پس از جلساتی ارائه میشند که روز گذشته مقامات منطقه کشورهای اصلی دخیل در این روند در عمان با یکدیگر جلساتی را برگزار کردند و هاکان فیدان هم گفت که موضوع تنگه هرمز و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را اونها به گونه مفصل مورد بررسی قرار دادند. هاکان فیدان در مورد تنگه هرمز میگه اولویت اصلی در مذاکرات در حال حاضر باز شدن این تنگه است که کشورهای منطقه هم در همین مسیر دارن حرکت میکنن و تاکید کرده که طرف‌ها در حال حاضر روی یک راهکاری کار میکنن که باز شدن تنگه هرمز را تضمین بکنه، به این دلیل که برای هم جامعه جهانی و هم برای کشورهای منطقه بازماندن این تنگه مهم است، به این لحاظ که قیمت از افزایش قیمت نفت و انرژی جلوگیری خواهد کرد. اما با این حال اونها چالش ها سد راه مذاکرات را از نظر دور نینداختن، از جمله پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی را یکی از چالش های جدی عنوان میکنن، در کنار اینکه مدیریت تنگه هرمز از طریق ایران و عمان و مسیر اصلی که از آب‌های بین‌المللی می‌گذره هم یک مسئله فنی جدی هست که آقای فیدان بهش اشاره کرده و میگه که بسیار دشوار خواهد بود در مورد این موضوع تصمیم گیری.
0: مرضیه، بسیاری برای این باورن که موضوع تنگه هرمز هم اگر حل بشه بایستی رسیدگی کرد به موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، موضوعی که باعث شد که اصلا این جنگ آغاز بشه. تو امروز با سناتور تادیانگ هم که صحبت کردی، او اشاره کرده به این که باید تکلیف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشخص بشه تا این جنگ به پایان برسه.
3: اون رو یکی از پیش شرط‌های اساسی مذاکرات تاکید کرد. یعنی جنگ وقتی تمام میشه که ما دو هدف رو در داخل ایران به دست بیاریم. یک، کنترل بر ذخایر تسلیحاتی جمهوری اسلامی در عمق کوه‌ها و دو، بازگشایی تنگه هرمز. تاکید کرد گفت حتی اگر الان ما نتونیم فوراً تنگه هرمز رو بازگشایی بکنیم، ما یک اهرام مهم داریم و اون محاصره است و تحریم‌ها. می‌دونیم موضوع تحریم‌ها بسیار مهم هست. همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم اینجا در راهروهای کنگره، این لایحه تحریمی جدیدی که برای جمهوری اسلامی با نام سناتور زیگراهام در حال لابی هست به شدت دارن روش کار میکنن. قرار بود این لایحه این هفته تصویب بشه، حالا یا امروز و یا بعد از پایان تعطیلات تابستانه سناتورها این لایحه احتمالاً نهایی خواهد شد. لایحه ای هست که نه تنها تحریم‌های بسیار گسترده‌تر و بسیار جدیدتر رو بر جمهوری اسلامی وضع میکنه، در کنار اون به روسیه هم، بر ناوگان سایه روسیه هم تحریم‌های رو وضع میکنه. اما نکته دیگری که این سناتور به من گفت در این مصاحبه و مهم بود، این بود که گفت اگر در بازه زمانی ما تنگه رو نتونیم بازگشایی بکنیم، محاصره و تحریم‌ها به ما فرصت میده که توقف در جنگ ایجاد بشه، آمریکا بتونه ذخایر تسلیحاتی خودش رو تقویت بکنه. این مهم هست. اشاره به همون گزارش‌هایی میکنه که در طول هفته‌های گذشته منتشر شده، مبنی بر اینکه پنتاگون عملاً در حال تحت فشار هست به دلیل رو به پایان رسیدن سامانه‌های تسلیحاتی، اگرچه مشخصاً ترامپ این رو رد کرده این گزارش رو، اما همچنان این گزارش‌ها اینجا در کنگره آمریکا در مجلس سنای آمریکا شنیده میشه.
0: ممنونم از هر سه شما همکارانم، مرضی حسینی از کنگره آمریکا، نرگس هورخش از استانبول و همینطور سمیرا غرایی از کاخ سفید. واشنگتن پست و ام بی سی گزارش دادند کاهش شدید موشک‌های پدافندی پاتریوت تاد و موشک‌های بالستیک از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابراین گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، وزیر جنگ این کشور را درباره گزارش های مرتبط با کمبود ذخایر مهمات و موشک های رهگیر بازخواست کرده. دونالد ترامپ در انتقاد از گزارش‌های کمبود مهمات در ارتش آمریکا هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. او در تور سوشیال نوشته علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتری هم در حال تولید است. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، در مورد گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر موشکی آمریکا میگوید جنگ‌های اخیر نشان داده که سلاح‌های پیشرفته ولی کم تعداد نمی‌تواند جوابگوی جنگ‌هایی باشد که روند سریعی دارند.
4: این مسئله به خاطر استفاده خیلی زیاد از راهگیرهای موشکی بوده و همینطور استفاده از موشک‌های هدایت شونده و سلاح‌های هدایت شونده دوربر، به ویژه به خاطر بزرگ مساحت زیاد کشور ایران و پراکنده بودن اهداف مهم در اقصی نقاط ایران که لازمش استفاده از سلاح دوربرد بوده و همینطور هم راهگیرها در برای مقابله با انواع درون ها و به ویژه موشک‌های بالستیک ایران. خب این واقعیت جدیدی رو برای ایالات متحده به وجود آورده که باید همونطور که در گزارش قبلیتون هم اشاره کردین، باید یک تغییر رویکردی در سیستم خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه و ساخت سلاح‌ها به وجود بیاد، یک تعادلی بین سلاح‌های بسیار پیشرفته ولی کم تعداد و پر قیمت و در این حال سلاح‌های همچنان کارآمد ولی با استفاده از فناوری جدید، روش‌های جدید ساخت به تعداد بیشتر و با هزینه کمتر ساخته بشه تا بتونن در چنین شرایطی از این ترکیب سلاح استفاده بکنه. همچنان سلاح‌های گران استفاده خواهد شد، ساخته خواهد شد و مشتری‌های خودش هم داره در منطقه، ولی در این حال کشورهای دیگه هم وارد هرچه بیشتر وارد این عرصه فناوری خواهند شد، به ویژه کره جنوبی که سیستم‌های پدافند هوایی و موشکی خوبی داره می‌سازه و بسیار مشتری پیدا کرده. رقابت در فروش سلاح‌های پیشرفته به نسبت ارزان قیمت خیلی بالاتر خواهد رفت. آمریکا خودش رو در یک موازنه منفی در اینجا خواهد دید تا اینکه بتونه خودش رو بازیافت بکنه. این اتفاق خواهد افتاد. روش‌های خرید و توسعه پنتاگون هم تغییر خواهد کرد و به تدریج خودش رو با شرایط جدید منطبق خواهد کرد، ولی نشون داد که جنگ‌های اخیر نشون داد که سلاح‌های خیلی پیشرفته ولی کم تعداد نمیتونه در جنگ‌هایی که خیلی روند سریعی داره و به صورت جنگ‌های آتش دوربرد هستش جوابگو باشه و ممکنه در کوتاه مدت در تصمیم گیری پنتاگون و کاخ سفید تاثیر بذاره، ولی در میان تا دراز مدت پنتاگون خودش رو تخریب خواهد کرد.
0: گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه این نسبت به افزایش سرکوب‌ها در ماه‌های گذشته هشدار دادند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر بازداشت و برای اعتراف اجباری شکنجه شدند. همچنین تنها در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، اینقدر شدت سرکوب ها و اعدام های خودسرانه زیاد شده که از داخل زندان های ایران اعتصاب قضا کردند، به خاطر این موضوع بیانیه صادر کردند و حتی سازمان ملل هم صداش در اومده. بیشتر از تو بشنویم راجع به این جزئیاتی که این بیانیه داشته در سازمان ملل.
5: خب شرر، از زمانی که اعتراضات دیما اتفاق افتاد و اون سرکوب‌های خونین، ما چندین بار از طرف سازمان ملل مخصوصا از طرف شورای حقوق بشر در ژنو بارها واکنش‌های مقامات ارشد سازمان ملل از جمله ولکر تورک رو داشتیم که در مورد سرکوب معترضان و همچنین اعدام زندانیان در ایران هشدار دادن. در همین ماه‌های اخیر و از زمان آغاز جنگ هم حداقل 3 بار شورای حقوق بشر سازمان ملل مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در این مورد هشدار داده و خواهان توقف اعدام‌ها و اعدام معترضین در ایران شده. حالا امروز هم تقریبا 6 ساعت گذشته یک بیانیه رو مایساتو منتشر کرد، یک پستی رو در اکس منتشر کرد که در اون از گسترش اعدام‌ها در ایران حرف زد، توسط جمهوری اسلامی که هر لحظه داره جمهوری اسلامی معترضان و زندانیان رو اعدام میکنه و همچنین خواستار توقف این اعدام ها شد. در همین پست بیانیه منتشر شد که بیانیه کارشناسان مستقل سازمان ملل هست که در اون درباره گسترش و افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار دادند و خواستار توقف این اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شدند. کلاً اعضای جامعه جهانی درباره اینکه اعدام معترضین در ایران متوقف نشده و در جریان جنگ حتی افزایش هم پیدا کرده نگران هستند و خواستار این هستند که جمهوری اسلامی هر چه زودتر باید از این اعدام‌ها دست برداره. به هر حال قبلا اینجا در سازمان ملل، دفتر دبیرکل سازمان ملل هم در این مورد ابراز نگرانی کرده بود و بیانیه‌های متفاوتی در این مورد صادر شده بود.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم. پس از یک روز تأخیر، بخش نخست پرسش و پاسخ مسعود پزشکیان به مناسبت دومین سالگرد ریاست جمهوریش شب گذشته منتشر شد. رئیس دولت جمهوری اسلامی با تاکید بر زندگی پنهانی مشتبه خامنه‌ای گفته که ارتباط با رهبر جدید جمهوری اسلامی بسیار سخت است. پزشکیان افسوده او شخصیتی استثنایی دارد و با نظر شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا موافق است. ایران اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود پزشکیان فقط یک بار و در یک خودرو دیداری کوتاه با مشتبه خامنه‌ای داشته. پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه خود اعتراض‌های ضد حکومتی دیما و انقلاب ملی ایرانیان را شورش توصیف کرده و راویان کشتار ده‌ها هزار معترض را نامرد و وطن فروش خوانده.
6: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم. یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: اظهارات مسعود پزشکیان درباره انقلاب ملی، شورش خواندن اعتراضات و تقلیل آمار قتل عام ده ها هزار معترض به 3000 نفر موج گسترده ای از واکنش های شهروندان را برانگیخته. مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام های خود اظهارات پزشکیان را عادی سازی جنایت و توهین آشکار به خانواده های دادخواه دانستند.
7: چطوری فکر کردی پزشکیان تافته جدا بافته از ماشین سرکوب حکومته؟ چندین دوره نماینده مجلس، خشنترین وزیر بهداشت و نهایتاً رئیس جمهور. یعنی خودش امنیتی ترین فرد حکومتیه. نه دنیا گذاشت برای خودش و نه آخرت.
8: میخوام یه سوال از آقای پزشکیان بپرسم. مگه شما نمیگید تعداد جاوید نام ها 3000 نفر بوده و ماموران موساد مردم را کشتن؟ چرا صدا و سیماتون عکس جاوید نام ها را پخش نمی کنه؟ چرا بین جاوید نام های دیما و بچه های مدرسه میناب تبعیض قائل میشید؟ مگه همشون را دشمن نکشته؟
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای آقایاری، من که به حرفای پزشکیان فکر میکنم، هرچی در خاطراتم مرور میکنم یاد احمدی نژاد میفتم. او هم معترضان و خس و خاشاک نام برد. الان هم پزشکیان تقریبا از همون الفاظ داره استفاده میکنه، وطن فروش مینامه اونها رو. به نوعی چهره امنیتی خودشو داره نشون میده به مردم.
9: درود بر شما. اول از همه باید گفت که اعضای هیئت حاکمه رژیمی که وطن رو تصرف کردن به معنای واقعی کلمه، غارت سیستماتیک و جنایت سیستماتیک علیه شهروندان اون انجام میدن، در جایگاهی نیستن و شأنیتی رو ندارن که بخوان معیاری برای وطن دوستی و وطن فروشی باشن. در مورد اظهارات پزشکیان، همونطور که گفتی، یادآور دقیقاً بقیه‌ترین چهره های جمهوری اسلامی، به این خاطر که اون خشم و غضب خودش از دست رفتن انحصار رسانه‌ای و انحصار روایت در توسط جمهوری اسلامی و حامیان پنهانش رو داره با این ادبیات بروز میده. صحبت‌هایی که داشت، اظهاراتش، تبلور همه اون محورها و عناصری بود که در جمهوری اسلامی ما میشناسیم: انکار، وارونه سازی، دروغ، وقاحت. وقتی که ایشون برای توجیه اون جنایت میاد به بحث آمارسازی رو میاره و یک نوع در واقع سفسطه آماری، بازی با آمار رو شروع میکنه، در گذشته گفته میشد و اینجا باید به این باید تداعی بشه برای ما، گذشته میگفتن که جمهوری اسلامی دستش تا آرنج تا مرفق به خون ایرانی ها آلوده است. الان و بعد از 18 و 19 دی واقعا مقامات جمهوری اسلامی غرق در خون ایرانی ها هستن. اینها جایگاهی ندارن که این صحبت ها رو بکنن. ولی چرا میگه؟ به خاطر اینکه یک بسترسازی و توجیه کلامی هم بکنه با برای برخورد با دادخواهان، برای برخورد با راویان حقیقت، برای برخورد با فعالان رسانه‌ای، چه در داخل و چه اون برخوردهای فرامرزی، میخواد این بستر رو توجیه بکنه و فراموش میکنن که حتی آمارهایی که خودشون بیان میکنن گواه از یک جنایت کلان مقیاس و غیر قابل تصوره. در ضمن اینها اگر راست میگن، خودشون عضو سازمان ملل و بسیاری از زیرشاخه‌ها و کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌های دنیا شدن برای عادی نشون دادن خودشون. اجازه بدن که کمیته حقیقتیاب مستقل بیاد این آمارها رو بررسی بکنه، اعلام بکنه، کشف حقیقت بکنه. همینطور خیلی ساده است. چرا شهروندان ایران باور ندارن به دروغ‌های این مقامات و آمارهاشون رو قبول نمی‌کنن؟ به دلیل توالی 47 ساله جنایت و دروغ این حکومت، آمارسازی های همیشگی این حکومت و همینطور مشاهدات میدانی مردم در اون دو شب هست که به اونها میگه چه آماری نزدیکتر به واقعیت.
0: آقای یاری، پزشکیان درباره زندگی پنهانی مشتبه خامنی هم یه سری اطلاعات به ما داده. این چه تصویری از سیستم قدرت الان در ایران پیش روی ما میذاره؟
9: این هم از عجایب روزگاره که حکومت جمهوری اسلامی با این همه ادعا و جست هیبت و هیمنهی که داره، در حال حاضر بقاش در نتیجه یک جنگ، یعنی صرف بقاش، کلی آسیب دیده، مقاماتش کشته شدن، خسارت خورده و صرف بقاش رو داره به عنوان پیروزی به دیگران تحمیل میکنه. همزمان الان اومده صرف در واقع ارتباط با رهبر خودش رو، رهبری که غایبه و سخت بودن ارتباط گیری با این رهبر رو هم به یک معنا داره پیروزی تلقی میکنه. فکر میکنم نتیجه همه این پیروزی ها هم همین وضعیت فلاکتباری هست که برای کشور

0: رئیس دولت محلی سئوتا در پارلمان اروپا هشدار داده که امنیت مرزهای اتحادیه اروپا نباید به همکاری یک کشور ثالث وابسته باشد. ساجد شریفی همکارم از پاریس همراه ما شده. ساجد، هنوز هزاران نفر از اون افرادی که ما شاهد بودیم در تصاویر از طریق دریا اومدن سئوتا اونجا حضور دارن، اتحادیه اروپا هم به دردسر افتاده، دارن گفتگو میکنن که چطور بتونن اونها رو برگردونن و مرزهای اروپا رو به نوعی امن بکنن.
1: دقیقا درست اشاره کردین. بحران یک بحران ادامه داری هستش که الان تمام چارچوب های کلان سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا رو و همچنین میزان کاربردی بودن اونها رو الان به نحوی زیر سوال برده. امروز با مگنس برونر شروع بکنیم، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، که همونطور که خودت هم اشاره کردی آمد گفتش که راه حل مدیریت بحران های مشابه همکاری بیشتر و تنگتر با مقامات مراکشی هستش. حالا با همه ابزارهایی که اتحادیه اروپا در اختیار داره، چه سیاستهای ویزایی، چه همکاریهای تجاری و چه همکاریهای سیاسی، از اون طرف ما یک اختلاف نظر و لحن میبینیم. ساعتی بعد ویواس رئیس دولت محلی سئوتا یا سبته در پارلمان سخنان دیگری رو مطرح کرد، گفتش که اگر که فقط مبتنی بر حسن نیت یک کشور همسایه باشه، امنیت مرزهای اتحادیه اروپا بسیار شکننده میکنه وضعیت مرزهای اتحادیه اروپا رو، و از مقامات اتحادیه اروپا خواست که مسئولانه تر و مستقیم تر در منطقه حضور داشته باشن، به ویژه این مرز مستقیمی که بین آفریقا و اتحادیه اروپا هستش که سئوتا مشخصا در نوک این مرکز قرار داره. و بعد هم به ابعاد انسانی اشاره کرد، گفت نزدیک به 3,000 الی 5,000 نفر از این مهاجران هنوز در سئوتا حضور دارن، یک بخشی از اینها کودکانی هستند که پدر و مادرهاشون یا بزرگسالانشون الان بازپس فرستاده شدن و اینها الان موندند بدون بزرگسال و از اتحادیه اروپا درخواست اقدامات فوری کرد برای رسیدگی به وضعیت این شهروندان.
0: ساجد شریفی همکارم از پاریس، ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. در این فاصله میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما میتونید ببینید. بیننده برنامه دومینو باشین با اجرای همکارم علی حسین قاضی زاده. وقت خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: دی 96 علی خامنه‌ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می‌شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می‌نامد.

0: هفتم دی 1396 مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم‌الهدا نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد روشن می‌کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می‌کند و رکورد گستردگی اعتراض‌های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می‌شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می‌دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرده هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده‌ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جای جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، یک نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه‌ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان، شاپور جدید. امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد. دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می‌کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر.
3: همه زیر ظلمن، همه زیر بدهی. اینجا
0: پاسخ آشناست. گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه‌ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه، حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6-7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را می‌بیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام می‌کند.
4: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه‌ای با این جنبش‌های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی میکنه که همواره به جای پرداختن به ریشه ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش‌های اجتماعی، دلایل این اعتراض ها، یک ابری از توهم میسازه و در اون دنبال دشمنی میگرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع میکنه از اون حلقه که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنن.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
5: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24 آبان.
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد.
6: تانک اومده. و تانک آدم رو کشه.
0: پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز.
7: این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر میگردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک کنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از این که وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می‌دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم‌های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی. اونها میفهمن که این حرکت یعنی چی.
7: منم به حرکتی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
8: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پاگذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
9: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
10: حاجی تیر زدن، من گفتم مشقیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یادداشت میکنیم، مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به اون نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
11: چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه. چرا تیر میتازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن. ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمونو میخوای. حیوان آدمین نمیدیم.
12: مرا پرندهی بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
13: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟
14: نه نه جمالی.

0: ایران به خونخواهی مهسا جینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می‌دهد. به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد،
2: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ایست برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22 هزار نفر را تایید کرد و رسانه های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30 هزار نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دست کم 7 معترض هم اعدام شدند. و شمار ماموران محاکمه شده؟ 0. در روایت خامنه ای قاتل مظلوم است و مقتول اغتشاشگر.
3: خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه اپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی‌ها معتقدند که این جنگ در 1 سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات‌تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارند که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتن که انتظار دارند که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تأثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد. این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی‌ها با ادامه این جنگ موافق هستند و ازش حمایت میکنند. در میان جمهوری خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری خواهان معتقدند که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و اپسوس در اواخر سال 2024، رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی به تر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردند. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردند. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود 1 دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
1: آن چیزی که در آمریکا تعیین کنه، پروژه جنگی پروژه بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه، اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعاً در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسدوش تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه، برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه انضمامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده، آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشد، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان، در اختیار حکومت قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشک‌های رهگیری رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساسا پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده، وارد جنگ بشه، تنگ هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی، ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه های سیاسی در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هست از بعد ترامپ، از همین رسنجی آگاه هست، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز و پای میز مذاکره نخواهد، تنگی هرمز حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعاً آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالاً شکست بعدی خواهند خورد.
2: در ایران جنبش صنفی معلمان بیش از دو دهه است که با وجود فشارها و محدودیت‌ها همچنان بر مطالبات مسالمت‌آمیز قانونی و صنفی تاکید داره. این جنبش بر پایه خشونت نیست، بر پایه همبستگی مدنی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و متاسفانه هزینه‌های سنگینی هم پرداخت کرده. موج تازه‌ای شروع شده از برخوردها که به نظر من روایت وضعیت چند معلم یا چند پرونده قضایی نیست، بلکه به شکل سیستماتیک آزادی تشکل‌های صنفی و کیفیت جامعه مدنی و نسبت حکومت با حقوق بنیادین شهروندی رو نشون میده. خب مطالبات معلمان به حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی و پاسخگویی حکومت هم مرتبطه و از نظر جامعه شناسی نهادهای مستقل هر چقدر تضعیف بشن انحصار دولت بر عرصه عمومی بیشتر میشه و معلمان بزرگترین شبکه گسترده اجتماعی رو دارن که هم اعتبار داره و هم روزانه با میلیون‌ها خانواده در ارتباط هستیم ما و از قدرتمندترین نهادهای مدنی ایران به حساب میره. حکومت صرفاً ما رو یک تشکل نمی‌بینه، بلکه ظرفیتی مستقل می‌بینه برای سازماندهی اجتماعی. به خاطر همین بحران سیاسی که ایجاد میشه به جای اینکه گفتگو رو بیشتر بکنه، متأسفانه روی کرده امنیتی رو بیشتر میکنه و ما شاهد این هستیم که 60 معلم در همین چند ماه اخیر به پرونده های قضایی براشون تشکیل شده، بسیاری از اونها به هیئت های تخلفات اداری احضار شدن و این هدفگیری تشکل ها، امنیتی کردن فضا و آماری که حکومت همواره کتمانش میکنه توسط تشکل صنفی معلمان منتشر شده و این سرکوب ها به نظر من چند لایه هم هستن، یعنی هم در دادگاه های انقلاب این اتفاق میفته، پرونده های قضایی تشکیل میشه و هم در هیئت های تخلفات اداری. من خیلی خیلی امیدوارم با توجه به اینکه جنبش معلمان محدود به شورای صنفی معلمان نمیشه، در کل کشور ما نهادهایی داریم که خیلی چابک با همدیگه هماهنگ میشن و کمک میکنن به جنبش صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. صدای اعتراضات معلمان در جهان هم بسیار شنیده میشه و از این بابت من خیلی خوشحال هستم.
3: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران اینان تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
4: مردم میخوام که صدای من باشید، صدای همه زندانیان سیاسی باشید، کمکمون کنید. کاره ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم باز همون بود.
5: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
4: همون حکممون تایید شد، اعتراضم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما هم پشت ما باشید.
3: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بیفایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت رو تکرار خواهیم کرد و روایتت رو زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. کاربر دیگری با اشاره به سن کم شروین باقریان نوشته: کاش صدایم آنقدر بلند بود که فریاد می زدم شروین باقریان و همه می شنیدن. شاید آن وقت می شد جانش را نجات داد. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش متفاوت اصغر وفایی خواننده به حکم اعدام.

کاربر دیگری هم با نام الهام در واکنش به این حکم نوشت: این فقط یک حکم نیست، نابود کردن آینده جوانی است که سالهای زیادی برای زندگی در پیش رو داره. نامش را بلند تکرار کن.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بهم بره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
9: تنگه هرمز به زودی باز میشه. از طرف دیگه هشدار داده،
10: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
11: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
12: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی.
13: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
14: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
15: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
16: اون چیزی که این جنگ بخاطرش افتاد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
17: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
18: معترضانی که در خطر اعدام هستند
19: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین مهاره به
17: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
7: و حالا قبضای آب برق گاز.
20: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
21: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
22: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. مسعود پزشکیان راویان جنایت دیرماه را نامرد و وطن فروش خواند.

0: درود بر شما. این روزها همه نگاه های مردم ایران به مذاکرات، کاخ سفید، سخنان آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی، مدام تکرار محاصره، مذاکره، جنگ، دوباره محاصره، مذاکره، جنگ. تقریبا میشه گفت که قسمت بزرگی از مشاغل ایران عملا یا تعطیل شدند یا بازدهی لازم رو ندارن، با وجود اینکه برقرار هستند خیلی هاشون. اگر دولت بخواد برای اداره کشور متکی باشه به بخشی از مالیات مشاغلی که حالا کمک کار کنن درآمد داشته باشن تا بتونن مالیات بدن، قسمت اعظم اون هدف گذاری های مالیاتش قطعا محقق نخواهد شد. از اون سمت ماجرا شرکت های بسیاری هستند که کارشون صادرات واردات کالاست، قسمت اعظمشون کارشون وابسته است به همین بنادر جنوبی ایران، تمامی تعطیل، نیمه تعطیل. الان بسیاری از تجهیزات، ادوات اونها از بین رفته است تو حملات مختلف. از هر جا نگاه بکنی کشور دچار معضلی هست که باید توجهی خیلی سریع بگیره از طرف حکومت و عملا این توجه وجود نداره. دولت آقای پزشکیان که خیلی همین روزها میشنیم که تهدید به استعفا میکنه، عملا بخش های مختلف این دولت تعطیل هست. وزارت خونه ها عملا کار نمی کنن. اگه شما یه سر بزنید وزارت کشاورزی، وزارت سمت، شهرسازی، اصلا عملا هیچ کدومشون کاری برای انجام دادن، هیچ پروژه‌ای تعریف نمیشه. تمام ظرفیت های نهادهای دولتی همه رفته در خدمت یا این بخش نظامی که قراره که مثلا خدمات بده به سپاه، به ارتش برای جنگ، یا خدمات میدن به خیابان، این چیزی که بهش میگن خیابان، نیروهایی که در خیابان بسیج میکنن برای اینکه خدای نکرده مردم مخالف حکومت به خیابان نیان، اینها آماده باشن برای سرکوب اونها. خیابان رو میخوان حفظ کنن تا جای خالی نهادهای اطلاعاتی و ضعف عمدهشون در سیستم پایش به قول خودشون اعتراضات، و عملا این پایگاه حداقلی در مقابل خیلی عظیم مخالفان طبیعتا با کمک نیروهای سرکوب اینها به سختی میشه کنترلشون کرد. میخوان چون در نطفه خفه کنن با این رعب و وحشت نیروهایی که بهش میگن خیابان، در واقع بخشی از بضاعت حکومت گذاشتن اونجا که این پایگاه خیابان باقی بمونه. کشور عملا تعطیل هست، انگار که دولتی وجود نداره، حکومتی وجود نداره. بر اساس ساختار طبیعی جامعه بخشی از جامعه داره میگرده. دولت هم هیچ اصراری نداره اصلا برای مذاکره، توافق، با رفع تحریم ها، نه همچنان همون شعارهای مضحک قبلی، تنگی هرمز، نمیدونم حاکمیتش مال ماست و مذاکره نمی کنیم و سر هسته ای همچنان نمیدونم دستاورد هسته ایمون رو می خواهیم حفظ بکنیم و موشک هامون رو می خواهیم و اسرائیل باید محو شه و حزب الله در لبنان باید باقی بمونه و هشت شعبی در عراق باید باقی بمونه، حوثی ها در یمن لازم داریم و همون چیزی که همون اصطلاحاً کثافتی که این وضعیت امروز ساخت، همون چیزی که این جنگ ها رو ساخت، همون چیزی که برای ایران تحریم ساخت، همون چیزی که از ایران یک شر در جهان ساخته و جهان اسم ایران که میاد او رو با یک شر که به هم میریزه منطقه جهان رو، شاهراه انرژی جهان رو، مثل دزدان سومالی به کنترل گرفتن، هر کشتی تجاری رو خیلی راحت به کشتی ها، نفتکش ها موشک شلیک میکنن، خیلی راحت که شما حق نداری از اینجا نفرت بکنی، به خاطر اینکه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما میخواییم اینجا رو کنترل کنیم، به خاطر میخوایم قوانین تنگه ها رو عوض بکنیم. الان مذاکراتی که در جریان هست، خبرهایی که به گوش میرسه، حداقل در مقام نظر همون چیزی که الان ساعت پیش خبرگزاری فارس منتشر کرده، معناش اینه که جمهوری اسلامی از خواسته هاش عقب نشینی کرده. درسته که حالا گفته نمیدونم ورودی از سمت ما، خروجی نمیدونم از سمت عمان، نمیدونم کنترل ورودی رو باید ما داشته باشیم، نمیدونم کنترل خروجی مشترکاً با ما، اینا ولی اون بحث حاکمیتی رو گذاشتن کنار، الان به بحث مدیریت رسیدن. یعنی اون لغت رو عوض کردن، دیگه ادعای حاکمیت ندارن که بگن که ما این تنگه رو مسدود میکنیم اگر ما اجازه بدیم کسی رد نمیشه، یا ما این روند رو کند میکنیم. از الان این صحبت ها نیست، حداقل در مقام نظر نیست. یعنی اینکه کشتی ها و نفتکش ها الان میتونن آزادانه از سمت آبهای ایران رد شه برن تو، اگر این توافق پایدار بمونه و بعد بره با آمریکایی ها مذاکره بشه، اونها هم بپذیرن و در نهایتش در واقع مدیریت تنگی هرمز اینجوری بره جلو که از این سمت برن از اونجا برن، عملا همون چیزی که آمریکایی ها میخوان رخ میده، یعنی هیچ کشتی در واقع این عوارض نمیده. گفتن خدماتی اگر در اینجا عرضه کردیم پول دریافت میکنیم، مثلا اگر سوخت دادیم بیمه کردیم، خب این که همه تنگی های جهان هست، همینجا هم احتمالا قبلا بوده، اگر نبوده در تنگی هرمز قبلا اونجای سواله، اگر نه شما خدمات میدید پول بگیرید، یا اون که اصلا یه بحث دیگه است. پس عوارضی در کار نیست و صدور اجازه هم در کار نیست، یعنی هر کشتی که بخواد از اینجا رد میشه و میره. اگر این باشه یعنی تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ، اگر این باشه. اگر در عمل حالا اینجوری اجرا نشه، دوباره بیان تعلل درست بکنن، نمیدونم این کشتی نمیتونه رد شه، اون باید تو نوبت بمونه، عملا بخوان که کند کنن این روند رو، یعنی برخلاف اون چیزی که الان تو اخبار دارن میگن، اگر عمل بکنن خب دوباره یک بار دیگر میرسه به درگیری نظامی آمریکایی، دوباره لاین جدید باز میکنن، دوباره عبور میدن. البته همه اینها با فرض اینه که آمریکا بپذیره این ضابطه رو، چون این ضابطه هم درسته که تقسیم شده الان بین جمهوری اسلامی عمان، ولی قاعده ای نداره که بخوان همه کشورهای جهان اون رو بپذیرن. حالا ممکنه که مسیرهای دیگری هم در تنگی هرمز باشه، اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی اون رو کند کنه، اونها از مسیر میانی راهی رو دوباره باز بکنن و رد شن. یعنی این مناسبات عبور از این تنگه فقط با خواسته جمهوری اسلامی عمان نهایی نمیشه، باید آمریکا که دیگه بپذیرن چنین مناسباتی رو. ولی ما فرض میکنیم که همین گفتن انجام بدن، یعنی تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ، هر نفتکشی که بخواد از اینجا رد میشه و از اونجا بارگیری میکنه، همه نفتکش‌ها از ضلع عمان رد میشن، پس طبیعتاً به سرعت این ذخایر عظیم نفتی که الان در منطقه ذخیره شدند به سمت بازارهای جهانی میرن، به سرعت این ذخایری که در جهان مصرف شدند پر خواهند شد، تمام این کشورها تولیدشون رو افزایش دادن، احتمالاً باز هم افزایش خواهند داد، امارات از اوپک خارج شده، احتمالاً افزایش بیشتری از بقیه خواهد داد، در آن سوی میدان هم در آمریکا در جای دیگه همه افزایش تولید دادن که به سرعت این ذخایر خالص شده رو پر کنن. پس یک کارتی که دست جمهوری اسلامی هست برای آینده، برای فشار آوردن به آمریکا و اون مهار تنگی هرمز، جلوگیری کردن از خروج نفت به طور کامل از دست جمهوری خارج خواهد شد. و وقتی وارد مذاکرات هسته‌ای میشن، هیچ فشار دیگه برای ترامپ، برای آمریکا، برای دیگران نیست. آمریکایی ها میتونن دوباره خواسته هاشون رو در مورد برنامه هسته‌ای بذارن رو میز. الان بضاعت نظامی حکومت هم بسیار ضعیف شده، تنگه هرمز هم که آزاد شده، دیگه اون فشار سیاسی که رو ترامپ بوده به طور کامل از بین میره. در تکرار میکنم، اگر این چیزی که الان خبرگزاری فارس منتشر کرده به همین شیوه خود اجرا بشه، این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ترامپ خواهد بود، برای اینکه عملا این دو تا موضوع عوارض و ایجاد صدور اجازه مجوز برای عبور رو گرفته از جمهوری اسلامی، یعنی که آن چیزی که آمریکایی ها میخواستن یعنی که با هر سرعتی که میخوان این نفتکش ها رد شن. اگر این رخ بده، این محقق بشه، عملا ترامپ به یک پیروزی سیاسی بزرگ میرسه، چون به سرعت قیمت انرژی بنزین در آمریکا در جهان پایین میاد، فشار از روی ترامپ برداشته میشه و اونها با فراغ بال با زمان کافی روی برنامه هسته‌ای اعمال فشار خواهند کرد. تحریم ها رو احتمالاً دارن، تهدید نظامی رو هم دارن، این وارد گفتگوی هسته‌ای میشن یه بار دیگه، مهد زمان داره 60 روز، این میتونه تمدید بشه، تمدید میشه، ولی هر بار زمان داره و مدام باید ارزیابی کنن پیشرفت مذاکرات هسته‌ای رو. جمهوری اسلامی در انتهای این مسیر، یعنی اگر از مسئله هرمز رد بشن به نقطه صفر برسن، چون نقطه صفر اول مذاکرات هسته‌ای بوده دیگه، هرمز الان اضافه شده، میرسن به اون نقطه صفری که به خاطرش این جنگ شروع شد، مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، عملاً آن چیزی که آمریکایی‌ها میگویند، یعنی جمع کردن برنامه غنی‌سازی، جمع کردن اورانیوم غنی شده و نظارت دائم بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی نظارت کاملی که آمریکایی‌ها بتونن اطمینان کسب بکنن هیچ جایی از ایران هیچ احتمالی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نیست. اگر در خیال کسی هست که جمهوری اسلامی چنین چیزی رو با آقای ترامپ خواهد داد، قطعا اشتباه می‌کنه. یعنی همه این داستان‌ها برای اینکه چنین چیزی ندن. و اگر روزی برسه، حالا این کار رو مرتکب بشن انجام بدن، بلافاصله بعد از اون بحث تهدید موشکی و حمایت گروه های نیابتی هم آغاز خواهد شد. ممکن اصلا اون روز ترامپی در کار نباشه، آمریکایی همین دو منطقه نباشه، اسرائیلی ها. شما دیگر از جغرافیای ایران نمیتونید تهدید کننده اسرائیل باشی. این قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر. قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر اینه که اسرائیلی ها دیگر به انتظار نخواهند نشست تا شما جای در نزدیکی مرزها یا حتی کمی دورتر تدارک ببینی، تجهیزات آماده کنی، ادوات آماده کنی، نیرو آموزش بدی، سازماندهی کنی برای اینکه 5 سال آینده یا 10 سال آینده یک 7 اکتبر دیگری بسازی. پیش از آن که شما کارتون به سازماندهی نتیجه برسه، اسرائیلی ها اقدام خواهند کرد. این هم شامل حزب الله لبنان میشه، هم شامل گروه های فلسطینی در غزه میشه، هم شامل گروه های عراقی میشه، هم شامل حوثی های یمن میشه و هم شامل جمهوری اسلامی به عنوان مادر همه گروه های تروریستی. این وضعیتی که هست و این چرخه، چرخه مذاکره، محاصره و جنگ از الان تا اطلاع ثانوی تکرار خواهد شد. هر از گاهی به نظر میاد که همه چیز داره خوب پیش میره، تفاهمنامه امضا میشه، تفاهمنامه اجرا میشه، حتی ممکنه پولی هم مبادله بشه، دوباره سر موضوع بعدی از اول داستان شروع میشه. یک بار دیگه تنگه هرمز بسته میشه، یک بار دیگر از سمت اسرائیل یا از سمت آمریکا حمله انجام میشه، دوباره فشار برای مذاکره، محاصره، جنگ. و این تا روزی که جمهوری اسلامی پاورجاست ادامه خواهد داشت. اما در همین روزهایی که این وضعیت اونجا هست، در آن سوی میدان مسئولان جمهوری اسلامی بی خیال از شرایط زندگی مردم مشغول ادامه همون کاری هستند که پیش از این انجام میدادند، یعنی فساد در حد بی‌نهایت، دروغگویی در حد بی‌نهایت و چپاول جامعه، توزیع رانت برای گروهایی که اهل قبیله جمهوری اسلامی هستند. آقای مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی که کرده نکات جالبی گفته. حالا بحث‌های مختلفی کرده در مورد اداره کشور، یعنی یکی از کارهای پزشکیان از روز که سر کار اومدم همین بوده، یعنی این آدم نهج البلاغه میخونه برای اینکه یک سیمای مذهبی و دینی بده، یک مثلا سطحی از وارستگی به خودش بده. خیلی خودش رو آدم بی توجه به مثلا دنیا نشون بده، این برام میره. و یک جالبه، یکی از متبهرترین افراد حاکم در جمهوری اسلامی هست که در این حکومت بخوش دیده، در توانمندی این انسان در دروغگویی، یکی از توانمندترین انسانهای این حکومت در دروغگویی است. بی محابا اصلا بی وقفه دروغ میگه، پشت هم دروغ میگه. مثلا میره رفته من مشتبه خامنه رو دیدم، بعد توصیف میکنه جلسه ای رو، توصیف میکنه که اصلا وجود خارجی نداره، ماهیتش چیزهای نقل قول میکنه که اصلا گفته نشده. چنان پروبال میده، تزیین میکنه که اصلا تو گویی که این صحنه رخ داده. همین در مورد استعفا نمیده، هم بارها و بارها استعفا داده و سعی میکنه نشون بده که با همه هماهنگه، نمیدونم با نیروهای نظامی هماهنگه، کسی در خود ساختار جمهوری اسلامی اصلا حسابش نمیکنه. همه اونها در واقع به نوعی به شکل یک تدارکاتی که قرار خدمات بده، قرار از ظرفیت های دولت استفاده کنه، خدمات بده و مردم هم ساکت کنه براشون. این کاری که وظیفش اینه، صدای مردم رو قطع کن، به مردم در واقع آمار دروغ بده، اگر مردم خیابون اومدن قتل عامشون کن، بعد بیا جلو اطلاعات دروغ بده و این کار رو هی بکن. این وظیفه است که حکومت بر دوش های پزشکان گذاشت و به خوبی همین وظیفه رو انجام میده. خب یک بخش کوتاهی از صحبتاشو بشنویم، من برمیگردم با بحث.
1: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشون دلسوز، خودشون عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: بله، مردم اعتراض به حقی داشتن، به خیابون اومدن از نخستین لحظات، ما سرکوبشون کردیم، کشتیم، ولی به قاعده کشتیم. مثلا 30-40 نفر کشتیم تا اینکه یک شب بدیم نه، کمیت این مردم خیلی زیاده. روایت هایی که از سمت افراد مربوط به خود حکومت، همین آقای عراقچی وزیر خارجه این آقا و کسان دیگر که ذکر کردن، اینه که مردم در مقیاس میلیونی به خیابون اومدن. در مقیاس میلیونی مردم به خیابون اومدن، به خیابون اومدن و گفتن که شما رو نمیخوان، برای تشکر از شما که به خیابون نیومدن و شما اونها رو قتل عام کردید. حالا یک سوالی برای آقای پزشکیان پیش اومده که چرا مردم روایت 3000 نفری او رو قبول نمیکنن. اولا یه فرضی بذاریم، فرض کنیم که همین 3000 نفر، 3000 نفر رو شما در یک شب کشتید. اگر واقعا اون طویلهی که شما بر اون حکومت میکنه یک حساب و کتابی داشت، حکومتی که در یک شب 3000 نفر از مردم کشورش رو بکشه، اصلا حائز کمترین صلاحیتی نه برای حکومت نه برای ارائه آمار نیست. شما اولین کاری که باید انجام بدی اینه که کمیته بی‌طرف مستقل تعیین بکنی برای بررسی آن جنایتی که شما مرتکب شدی. 3000 نفر رو به زعم خودتون در یک شب کشتید، مردم به خیابون اومدن، اول گفتید 600 نفرشون تروریست بودن، بعد گفتن بهشون که اسمشون رو معرفی کنید کدوماشون تروریست بودن، نگردید، نگفتید، گفتید همشون رو شهید حساب میکنیم، اینقدر مهربان شدید شما که تروریست هم شهید حساب میکنید، بسیار عالی. بعد اومدید کشتید این عدد رو، حتی حاضر نیستید پاسخ بدید به این که چرا 3000 نفر رو کشتید. یه خورده این عدد تکرار کنید با خودتون. سالها پیش در خاوران در اون ماجرای تابستان 67 همین 3-4-5000 نفر کشته شده، از یک جنایت بزرگ در تاریخ این حکومت نام برده میشه که تا همین امروز گردن حکومت راه نکرده در داخل خارج. حالا تو خیلی راحت میگی یه شب مردم به خیابان آمدند بر اساس تصاویری که منتشر شده. بالاترین کاری که کردند اینه که شعار دادند که ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما فرد دیگری رو میخواهیم. حد اکثر کاری هم کردند که در برخی از خیابان‌ها آتش روشن کردند. شما اگر تمام فیلم‌هایی که از روشن کردن آتش در خیابان‌های ایران رو دیدید کنار هم بذارید، به اندازه یک اعتراض ساده در کشور فرانسه که از خیابون و مغازه و نمیدونم ماشین و همه رو می‌سوزونن نیست. شما در واکنش به چنین چیزی به قول خودت 3000 نفر رو کشتید. خب بسیار خوب، چند مقام این حکومت به خاطر اتفاق اون شب استعفا دادن؟ بالاخره یه عده قصور کردن، یه عده زیاده روی کردن، یه حداقل که اینو میتونید بگید که شما به همه کسانی که عاملان اون جنایت بوده مدال دادید، شما همه کسانی که در اون جنایت شریک بودن کمکشون کردید که اتفاقا روایت جعلی خودشون رو بگن و حالا برای مردم روایت جعل میکنین و تعجب میکنین که چرا یک عده نامرد در آن سوی مرزها میگن 40000 نفر و مردم اون رو باور میکنن. از خودت سوال کن چرا مردم باور میکنن؟ چگونه میشه که مردم به تو که دسترسی به بیمارستان داری، به رسانه داری، رسانه عظیم و طویل این سیمای ملی با چند ده هزار پرسنل رو داری، دولت دستتونه، به قول تو کد ملی داری، همه چی رو اعلام میکنی، مردم از تو نمیپذیرن و از کسانی میپذیرند که اتفاقا به قول تو سر اسناد کافی در اختیار ندارن. از خودتون سوال کنید چه کار کردین در این 47 سال که سر سوزن این مردم شما رو، روایتتون رو، راستگوییتون رو باور ندارن، بند بند وجودتون رو با دروغ بستید. مگر میشه یک کشوری بیاد در یک شب 3000 نفر رو بکشه، بعد از مردم بخواد نه کمیته حقیقت یابی تشکیل میشه، نه گروهی بی طرفی میاد، نه ناظر خارجی بیاد، و خودت خود جنایتکار، خود کسی که این کشتار رو انجام داده، خودش روایت کنه که من 3000 نفر رو کشتم و برای هم بپذیرند. در کدوم نقطه دنیا، در همین بریتانیا، در فرانسه، در آمریکا، در کدوم نقطه اگر دولت در یک شب بیاد 3000 نفر رو بکشه و خودش میتونه روایت بکنه، و اگر مردم بگن 40000 نفر، بگه نه، من چون حکومتم، من چون صاحب اون رسانه هستم، من چون به اون کد ملت دارم، باید حرف من قبول بکنید. حالا سوال بعدی، کسانی که گفتن چند ده هزار نفر در این روزها اومدن مدارک گسترده، اصلا یه عالم اسامی، اسم، تصویر منتشر کردن که هیچ کدام شما منتشر نکردید. بسیار خوب، الان به نظرتون برای اینکه مردم به طور دقیق به این عدد برسن، به ابعاد این جنایتی که شما مرتکب شده برسن، راه حل ساده چیه؟ آیا جز این هست که باید یک کسی داور بشه بین تو و مردم؟ تو که نمیتونی داور باشی، تو بخشی از این دستگاه جنایتی، بخشی از این سیستمی هستی که مردم رو کشتی. چگونه انتظار داری که کسانی بیان به آمار رو به کسانی اعتماد بکنن که مرتکب این جنایت شدن؟ بعد سوال بعدی، وقتی همین جملات رو بیان میکنی، آیا گمان میکنی که نظر مردم راجع به آنچه که میگویی چی هست؟ یعنی تو با واقعا یک کسی که رئیس جمهور کشور میشه انتظار داره که بگه که آقا من 3000 نفر رو کشتم، هیچ توضیح هم نمیدم، قصوری هم نیست، برای دفاع از خودم کشتم؟ یعنی اصلا سوال اصلی مردم اینه که ما اگه یه روزی به خیابان اومدیم و گفتیم این حکومت رو نمیخواهیم، بعد در ابعاد میلیونی هم اومدیم، آیا این حکومت باید خواسته مردم بپذیره؟ کاری که تو به عنوان رئیس جمهور بعد از وقایع 18 و 19 دی باید میکردی این بود که جدا از اینکه اون آمار دروغ منتشر نکنی، بیای خطاب به بخشای دیگر حاکمیت بگی آقا در شب گذشته در 18 و 19 دی میلیون ها نفر به خیابون اومدند و گفتند که ما رو نمیخواهند. اصلا اصل مشکل گذاشتید کنار، ما الان باید پاسخی برای این مردم داشته باشیم. اصلا این که یه عده‌شون اومدن آتیش زدن، یه عده‌شون اومدن درگیر شدن، اینا بذارید کنار، حداقل قسمت داستان اینه که میلیون ها نفر اومدن تو خیابون و گفتن حکومت رو نمیخواهند. بسیار خوب، ما باید راهی پیدا کنیم برای شنیدن صدای مردم. تو کسی هستی که از بخشی از جامعه رأی گرفتی که مدعی بودی مطالبات اونها رو نمایندگی میکنی، تو مثلا اومدی صدای بخش مخالف و معترض جامعه باشی، کسی که تغییر الگوی حکمرانی رو میخواد، تغییر سیاست

0: ترین فرد حکومتیه. نه دنیا گذاشت برای خودش و نه آخرت.
1: میخوام یه سوال از آقای پزشکیان بپرسم. مگه شما نمیگید تعداد جاویدنام ها 3000 نفر بوده و مأموران موساد مردم را کشتن؟ چرا صدا و سیماتون عکس جاویدنام ها را پخش نمی کنه؟ چرا بین جاویدنام های دیما و بچه های مدرسه میناب تبعیض قائل میشید؟ مگه همشون را دشمن نکشته؟
2: خلاصه این که حکومت جمهوری اسلامی در این بالاخره قدم های پایانی با همه وجود بخشایش در خیابان حاضر میشن برای سرکوب مردم، بخشای دیگرش هم باید به کمک اونها بشتابن برای جعل روایت آن چیزی که میکنند. طبیعیه، طبیعیه که کسی مثل آقای پزشکیان که قرار رئیس جمهور این حکومت جنایتکار باشه باید راویان آن جنایت رو نامرد و وطن فروش بنامه. کسانی که اجازه نمیدند حکومت جمهوری اسلامی مثل دهه 60 در یک فضای بسته مرتکب جنایت بشه، مردم رو قتل عام کنه، خودش روایت کنه، خودش صدای مخالفان رو ببنده و هر چه دلش میخواهد بگوید و کسی نباشد که بگوید که آقای حکومت، آقای نظام، شما مردم ایران رو کشتید، شما جنایتکار هستید، شما نمیتونید روایتگر آن شبی باشید که ده ها هزار نفر از نیروهای شما مردم ایران قتل عام کرده. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهر

0: کشورهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.
1: مهمان من در این برنامه پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم ایرانی در فرانسه است.
0: اصلا شعر فارسی عرفانیه.
1: لیلی انور در این گفتگو از عشق و شعر و عرفان فارسی میگه و از اهمیت توجه بیشتر به این بخش از فرهنگ ایرانی. قرار به زودی گریمغ، یکی از مهمترین انتشارات فرانسه، مجموعه کامل آثار فروغ فرخزاد رو با ترجمه لیلی انور منتشر کنه. کسی که به گفته خانم انور میراثدار شعر کهن فارسی.
0: پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه.

0: خانم انور، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین برای این مصاحبه. اول از خودتون کمی بیشتر برامون بگین. در یک خانواده فرهنگی که به ادبیات خیلی اهمیت میداده به دنیا اومدین در ایران با مادری فرانسوی. چطور با این وجود زبان مادریتون فارسیه و نه فرانسه؟
1: راستش برای اینکه پدر مادر من که در انگلیس با هم دیگه آشنا شده بودن، در واقع اول با هم دیگه انگلیسی حرف می زدن، چون پدر منم فرانسه بلد نبود، مادر منم فارسی بلد نبود. ولی مادر من در ضمن اینکه عاشق پدرم شد، عاشق زبان و فرهنگ فارسی هم شد. بنابراین همون موقع در دانشگاه لانگزو که الان من در اونجا فارسی رو تدریس میکنم، در واقع لیسانس فارسی رو اینجا گذروند و بعد با پدرم عازم ایران شدن و اونجا مادرم شیفته تر شد به زبان و فرهنگ و عرفان ایرانی و بنابراین اصلا کاملا غرق شد در این زبان. و مادر من واقعا فارسی رو بدون لهجه حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه و میتونه بخونه و مثلا حتی منطق و طی رو اولین بار که خوندم در یک کتابی خوندم که مال مادرم بود و دیدم که منطق و طی رو مادرم با چه جدیتی خونده و تمام کلماتی که نمیدونسته رو به فرانسه رفته گشته توی واژه نامه و توی این کتاب نوشته با دست خودش. خیلی خیلی، یعنی به یه معنی میشه گفتش که اصلا این عشقی که ما هممون چهار تا بچه پدر مادرم به زبان و فرهنگ ایران داریم، یه مقداریش رو مدیون به مادرمون هستیم.
0: اشاره کردین پس دقیقا از بیشتر از مادرتون اومده این علاقه به فارسی، از پدرتون منوچهر انور که خب برای خیلی از ایرانی ها هم شخصیتی آشنان.
1: از هر دو، ولی در بچگی ما پدرمون رو خیلی نمیدیدیم، برای که خب پدرم خیلی کار میکرد و این بر اون بر و سفر میکرد در ایران. بنابراین میگم مادر ما مثلا مادرمون بود که با ما فارسی حرف میزد. رفتیم مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی، اونجا فرانسه یاد گرفتیم، وگرنه ما تا 3 سالگی اصلا فرانسه حرف نمیزدیم. بنابراین اولین قدم هامون در زبان فارسی با مادرمونه و واقعا میتونیم بگیم که زبان مادریمون فارسیه.
0: چی شد که رفتین سراغ عرفان و ادبیات کلاسیک ایرانی؟ حالا چه در زمینه تحصیلاتی که خواستین انجام بدین اینجا در فرانسه، چه بعد روی کاری که بخواین انجام بدین در این زمینه؟
1: راستش اول اصلا خیال نداشتم این کارو بکنم. اول من اصلا میخواستم در واقع ادبیات انگلیسی تدریس بکنم و بخونم و بعدا تدریس بکنم، چون هم میگم هم مادرم هم معلم انگلیسی بود هم معلم فرانسوی. منتها خب بعد از انقلاب، زمان سالهای اول جنگ، مادر من با برادرام اومد فرانسه و من تنها موندم با پدرم. اون موقع 12-13 سالم بود و اون سالی که با پدرم تنها گذروندم واقعا برای من سرنوشت ساز بود. برای اینکه اونجا بود که با پدر شروع کردم به شعر فارسی خوندن. پدرم منو برد توی یک گرده همایی بود هر جمعه با شعرهایی که دوستش بودن و با استادای دانشگاه و هر کسی می آمد و یه شعر می خوند، یا یه شعری که خودش نوشته بود یا یه شعری که از قدیمی ها بود. و اونجا من واقعا شیفته ی ادبیات فارسی شدم. ولی باز فکر نمی کردم که هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خودم بشم مترجم یا مثلا استاد دانشگاه در ادبیات فارسی، تا اینکه راهم خورد به آقای شهناهید فوشکوه که خودشون پروفسور ادبیات فارسی بودن و هنوز هستن، در واقع پروفسور نیستن ولی هنوز در قید حیات هستن، 100 سالشون شده امسال. و ایشون واقعا کلاساشون درخشان بود، خیلی جالب بود، بالاخره مترجم حافظ بود، خیلی کارا کرده برای ادبیات فارسی. و ایشون به من یه روزی گفتن که شما اصلا حق ندارین برین استاد دانشگاه بشین در انگلیسی. گفتم یعنی چی حق ندارم؟ گفت برای که شما به این فرهنگ و به این ادبیات خیلی مدیونین. خیلی عجیبه که همیشه برام یه عشق تو چشم واقعا جمع میشه وقتی این فکر رو میکنم. گفتش که شما مدیونین، اینی که خدا به شما داده، این امکانی که زندگی به شما داده که بتونین بین دو زبان باشین و انقدر ادبیات فارسی درتون زنده باشه و انقدر عمقاً جزء این ادبیات باشین، باعث میشه که شما یه دینی دارین و اصلا حق ندارین به انگلیسی. باید بیاین با من تزتون رو بگذرونین و بعدم بیاین بشینین در کرسی من برای تدریس ادبیات فارسی. و گفتن من الان 20 سال منتظر شما هستم و شما نمیتونین واقعا منو دل شکسته بکنین. خیلی جالب بود. گفتم بله راست میگی. و همون روز انگلیسی رو ول کردم و ثبت نام کردم در تز فارسی و اونجاست که شروع کردم واقعا تحقیق درباره مولانا و
0: شروع شد آغاز راهی که
1: بله البته قدیما شروع شده بود، برای اینکه حتی تو کتاب‌های درسی بچگیمون یادمه مثلا قصه هایی که از همه بیشتر دوست داشتم قصه های مثنوی بود و بعد تو اون گردهمایی های شاعرانه یادمه که هر وقت که یک کسی از شعر مولانا میخون، به خصوص یادمه روزی که یه خانوم افغانی اتفاقا با لهجه افغانی نینامه رو خون، یعنی بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، اصلا واقعا برق گرفتم و فکر کردم با زندگی واقعی یعنی این، یعنی معنا در این اشعار وجود داره و اگر آدم میخواد حقیقتی پیدا بکنه حتما از طریق شعر میتونه این حقیقت رو پیدا بکنه.
0: فکر میکنید چرا اینقدر اقبال هست به ادبیات یا ادبیات کلاسیک ایرانی یا عرفان ایرانی در فرانسه یا غرب؟ حتی در یک مصاحبه ازتون میشنیدم که میگفتید حتی یک ترجمه خیلی بد از مثلا شعرهای ایرانی اینجا میتونه یک قوقایی به پا بکنه. دلیلش چیه؟
1: اینه که میگفتم راجع به حافظ میگفتم که ترجمهش به آلمانی باعث شده که گوته دوباره الهامش شعرش دوباره زنده بشه در حالی که خیلی پیر بوده و اینا، و بعد اون دیوان شرقی غربیش رو بنویسه. حالا ضمناً این عرفان، این اقبالی که از عرفان و شعر ایرانی هست فکر میکنم نمیشه جداش کرد، برای اینکه اصلا شعر فارسی عرفانیه. حتی شعری که عرفانی نیست در واقع درش میتونیم بگیم معنویت شعر مستتره، از رودکیش بگیریم تا شعر معاصر، در واقع یک تشنگی است برای معنا و این شعر این تشنگی رو تا حدی میتونه بهش آب برسونه. و فکر میکنم که شعر فارسی به این دلیل انقدر اقبال داشته از همیشه. مثلا گلستان سعدی اصلا خیلی یه حالت سکسس استوریه برای اروپا، در اروپا از قرن 16 هم ترجمه شده و همینجور اقبال خیلی زیادی داشته، یعنی خیلی خیلی نویسنده های زیادی گلستان سعدی رو خوندن در ترجمه و عاشق شدن. چرا؟ برای اینکه در گلستان میگم یک جوابی میده به سوالات اساسی معنوی انسان. حافظ جواب میده به سوالات واقعا، میگم سوالاتی که هر کسی در دنیا داره، حالا چه مذهبی باشه چه نباشه، چه خداپرست باشه چه نباشه، زبانش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه. حافظ حتی وقتی که چیزی که میگفتم که پارادوکساله اینه که این با شعر کاملا بافتش، یعنی نمیشه بافت عرفان رو از بافت شعر جدا کرد در سنت فارسی، ولی با این حال نمیدونم چیه که حتی توی ترجمه این یه جورایی منتقل میشه. شاید برای اینکه بالاخره شاید نمیشه اون زیبایی رو ترجمه کرد، اون موسیقی رو ترجمه کرد، اون ظرافت‌های حافظ رو مثلا ترجمه کرد، ولی بالاخره یک معنایی در این تصویرها مستتره که اون رو میشه ترجمه کرد. یک عمقی در تفکر حافظ و رابطش با جهانبینیش، در واقع یک جهانبینی هست که واقعا میتونیم بگیم که برای همگانه و فقط برای فارسی زبان‌ها نیست. البته همونطور که آقای فوشکور میگفت، کسی که فارسی زبانه بیشتر میتونه ازش استفاده بکنه. و واقعا همه ما فارسی زبان ها یک دینی داریم که باید ادا بکنیم و فکر میکنم که باید همه حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی رو بخونن برای اینکه در برای اینکه این امکان رو ما داریم و خودمون رو ببریم از این خیلی حیفه.
0: فکر میکنید نسل امروز مثلا نسلی که الان ازش به عنوان نسل زد داریم یاد میکنیم، این نسل این شعر کلاسیک این عرفان رو باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ چه آینده‌ای در واقع میبینید براش؟
1: بالاخره آدم وقتی که موفقیت تمام پادکست هایی که راجع به شعر کلاسیک هست، تمام مثلا مثنوی خانی، فردوسی خانی، سعدی خانی، حافظ خانی، شما الان برین تو بزنین پادکست شعر فارسی، خود من دائما گوش میدم به پادکست های شعر فارسی و روز به روز اینا هی بیشتر و بیشتر میشن. بنابراین باعث معنیش اینه که مخاطبش زیاده و شنوندگان این چون این پادکست هایی خیلی زیادن. این نشون میده که نسل جوان براش مطرحه و یک شناسایی خیلی عمیق میتونه داشته باشه و خیلی خوب میتونه بفهمه این اشعار رو و تشنه است. تشنه، شاید به دلیل مسائل سیاسی تشنه معنویته، برای اینکه بالاخره روح انسان تشنه معنویته. هر بلایی هم سرش بیارن ممکنه که از مذهب بری بشه، از دین بری بشه، ولی آدم که از حقیقت که بری نمیشه، از عشق که بری نمیشه، که اینها در واقع اساس معنویت هستن. بنابراین این مسیر رو میبینم و اینو من خیلی، این منو خیلی امیدوار میکنه. منتها چند وقت پیش با چند نویسنده ایرانی جوان که اومده بودن فرانسه برای مثلا رزیدنسی داشتن و اینا، باهاشون صحبت کردم و اینا به من گفتن که اصلا شعرخون نیستن و اصلا نمیفهمن، براشون مطرح نیست حافظ یا سعدی، برای اینکه مزامین حافظ و به خصوص شاید بیشتر مزامین سعدی که مزامین اخلاقیه براشون اصلا جالب نیست و میگن خب اگه آدم زیبایی موسیقیشو برداره اصلا سعدی هیچ و پوچه و بیمعنیه، یا مثلا حتی چیزایی که ضد مدرنیته است، یا خیلی خیلی تاختند. البته من دل من خیلی شکست، ولی ضمناً گفتم خب باید اینم شنید، شاید نباید کورکورانه آدم دنبال سنت بره، شاید باید کار ما هم هست که بفهمونیم به این نسل جوان که چرا سعدی هنوز مطرحه و چرا یه نویسنده، حالا یه رمان نویس معاصر چی میتونه از سعدی یاد بگیره، چرا حیفه که خودش رو از سعدی ببره و شاید بیشتر چرا حیفه خودش رو از مولانا ببره. سعدی رو آدم میتونه بفهمه، خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه، مزامین اخلاقی شاید با به میل جوانای امروز نباشه، ولی مولانا، ولی مولانا که انقدر در واقع حد شکنه در همه، تابو شکنه در خیلی خیلی از مسائل، چقدر حیفه که آدم خودش رو از مولانا ببره، به دلیل اینکه مولانا خب مثلا مسلمون بوده و صوفی بوده، عارف بوده و البته خیلی چجوری بگم، به یه معنی نگهبان یک نوع جهانبینی اسلامی بوده، ولی خب آدم چرا خودش رو از حتی از زبان مولانا ببره و از اون چه که مولانا میتونه به ما درس به عنوان درس زندگی بده ببره، به دلیل اینکه یه سری آلرژی ها یا یه سری یه نوع ایدئولوژی داره که نمیتونه مثلا قبول بکنه آنچه که مولانا بوده. به نظر من حیفه.
0: بیایم روی کارهایی که الان دارین انجام میدین. از اون عرفان و در واقع ادبیات کلاسیک به نظر میرسه که یک مقدار فاصله گرفتید. الان گفتین که دارین کار میکنین روی ترجمه اشعار فروغ فرخزاد به فرانسه. چی شد اومدین سراغ شعر مدرن؟
1: در واقع کارم روی شعر معاصر به زبان فارسی و روی شعر زنها با شعر، با این کتابی که اسمش هم بود لکخی د فمز افغان، یعنی افغان زنان افغان، شروع شد و دیدم که چقدر زیادن شاعرهایی که از افغانستان میان، زنای شاعر که در افغانستان شعر سرودن و می سرایان هنوز، که هنوزه، البته بیشتر الان دیگه در افغانستان نیستن، خارج از افغانستان هستن، و این باعث شد که بیام روی شعر معاصر یه مقدار کار بکنم و متوجه شدم که همه این زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، نه زنایی که قبلا شعر میگفتن، ولی زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، همشون دخترای فروغ فرخ زادن، همشون متأثر از فروغ فرخ زاد هستن. و در یه متن کوچیکی که نوشتم تو این کتاب، در اونجا توضیح دادم اینو. و این کتاب رو یک ناشر فرانسوی خیلی مهم که آنتوان گلی مغ باشه خوند و خیلی براش جالب بود که اصلا فروغ فرخزاد کیه که انقدر مؤثر بوده در تاریخ شعر زنان و اصولا در تاریخ شعر فارسی مدرن. وقتی که قصه زندگی فروغ فرخزاد رو براشون تعریف کردن، دیگه بیشتر کله پاتر شدن و براشون جالبتر شد و اینها، و بالاخره گفتن که ما حاضریم که چاپ کنیم کلیات فروغ فرخزاد رو در یک کلکسیونی که خیلی کلکسیون مهمیه و خیلی پرستیژ داره. این کلکسیون هست پوئزی گلیما، یعنی شعر در انتشارات گلیما. و در این کلکسیون که سالهاست وجود داره، فکر کنم 50 ساله که وجود داره، تمام شاعرای مهم دنیا در اونجا شعراشون ترجمه شده، البته شاعرای فرانسه هم هستن، و ولی هیچ شاعر معاصر ایرانی در اونجا نیست، فقط عمر خیامه که تو اون کلکسیون وجود داره. در واقع فروغ وارث حافظ و مولاناست. متوجه شدم که چقدر تأثیر گرفته از مولانا، این که این رو هیچ کسی هیچ جا ننوشته، خود فروغ هم هیچ وقت حرفش رو نزده، ولی کاملا معلومه که متأثر از مولانا، حالا چه آگاهانه چه در ناخودآگاه، چون فروغ شعر فارسی کلاسیک رو خیلی خوب هم میشناخت برعکس آنچه که وانمود میکرد. وارث واقعی شعر فارسی و اونی که داشتم بهش اشاره میکردم، اون عرفان عشق که در شعر فارسی هست، وارث واقعیش فروغه. میدونم که اینو که میگم خیلی از استادهایی که متخصص عرفان و شعر کلاسیک هستن شاید از دست من ناراحت بشن و اصلا این حرف رو قبول نداشته باشن، ولی پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه، خودش این اینو میگه. و اونی که بهش میگن، اون اتهامهایی که به فروغ میزنن که فقط براش پایین تنه مهم بوده و دنبال مسائل جنسی بوده و اینا، به نظر من انقدر ناعادلانه است که خدا میدونه، و مخصوصا میگم که خدا میدونه، خدای خودش میدونه که فروغ فرخزاد انقدر با اون خدا حرف میزنه و راجع به مکتب عشق صحبت میکنه. و مسئله حتی مسائل جنسی در شعر فروغ رابطه مستقیم داره با مسئله عشق، با اینکه در زندگی معنای زندگی برای فروغ عشقه. و چه فرقی داره؟ خیلی فرقهای زیادی داره، ولی از لحاظ اساسی فرقی نداره با آنچه که مولانا دنبالشه. متخب مولانا یک کوهی است که اون شناخت اون تجربه عرفانی مولانا، که البته تجربه عرفانی مولانا است، و اون تشنگی عشقش رو تونسته یه جورایی ارضا بکنه، برای اینکه تازه در معرض شمس تبریزی بوده. اگه شمس تبریزی نبوده شاید مولانا هم اصلا نامی ازش نمیموند. خب فروغ فرخزاد شمس تبریزیش رو در این دنیا ملاقات نکرده، واسه همین یه حالت گمشدگی درش داره، در شعرش هست. ولی این گمشدگی فراموش، یعنی باعث نمیشه که فراموش بکنه که خط اصلیش چیه، و خط اصلیش اینه که دنبال عشقه، و عشقی که در شعر فقط میتونه پیدا بشه. و واسه همین وقتی میرسیم به تولدی دیگر، میفهمیم که فروغ کاملا از مسائل، اون مسائلی که میگفتن مسائل پایین تنه و اینا، کاملا گذشته و رسیده به اون عشقی که در شعر پیدا میشه، و واسه همین شعرش هم شکوفا میشه. یک میتونیم بگیم که قبل از فروغ در شعر معاصر و در شعر زنان به زبان فارسی، یه قبل از فروغ داریم و بعد از فروغ داریم. حالا آدم دوست داشته باشه یا نداشته باشه، مجبور قبول بکنه که واقعا قبل از فروغ یه دیدگاهیه، بعد از فروغ کاملا همه چی عوض میشه و تابوها شکسته میشه. و فکر میکنم اصلا تمام اون مسائلی هم که انقدر بهش اتهاماتی زدن، باعث شد که بهش اتهامات زیادی زدن، دلیلش اینه که فروغ خواسته تابو شکنی بکنه و برای که بتونه تابو شکنی بکنه باید از این موضوع هم میگذشت. ولی واقعا اگر که میخوایم که حسنیت داشته باشیم، چرا وقتی آقایان راجب مسائل، راجب لب و لب بوسیدن و وصال به وصال رسیدن و توی رخت خواب رفتن و با معشوق بدون لباس در رخت خواب رفتن و اینها صحبت میکنن، بهشون نمیگن که ای وای تو فقط دنبال پایین تنه هستی؟ کی به فکرش میرسه که مثلا به سعدی همچین اتهامی بزنه؟ هیچ کس. برای اینکه میگیم این داره در شعر میگه، یه چیزیه که البته که یه تجربه جنسی یا جسمی یا یه تجربه احساسی واقعیه، ولی اصلا مهم نیست که از کجا میاد این تجربه، مهم اینه که چجوری شعر شده. و این رو فکر میکنم فروغ به نسل معاصر یاد داده که شما نترسین از اینکه واقعیات تجربه زندگیتون رو بیارین تو شعر. ممکنه که بعداً
0: قضاوت بشه
1: راجبتون، ولی اشکالی نداره اگر واقعیت خودتونه، اشکالی نداره.
0: گفتین که دارین یه کار جدیدی رو انجام میدین، کمی متفاوت حالا از کارهای دیگه‌تون، ترکیبی از موسیقی و در واقع شعر. در مورد اون هم توضیح بدین اگر که ممکنه. رومیو شوبرت چه تجربه‌ایه و چه کاریه؟ بعد منتظر چی باشیم؟
1: دوست عزیزم لیلا رمضان که پیانیست بسیار درخشانیه، که یه روز اومد به من گفتش که من خیلی دوست دارم که ما یه رسیتالی داشته باشیم که درش تو شعر مولانا رو بخونی و من موسیقی شوبرتو بزنم، چون که بین این دوتا من خیلی رابطه های عمیق عاطفی میبینم. من خیلی تعجب کردم چون اصلا فکر شوبرت نبودم که هیچ رابطه ای بین شوبرت و مولوی اون موقع نمیدیدم. بعد که به هم نشون داد و با هم دیگه مشورت کردیم، اتفاقا چقدر رابطه های عمیقی هست بین عواطف درونی شوبرت و اون چیزی که موسیقیش به ما، اون جاهایی که موسیقیش ما رو میبره و اون جاهایی که شعر مولانا ما رو میبره. در واقع در یک جغرافیا هستن، در حالی که زبانشون و مذهبشون و فرهنگشون و اینقدر فرق داره. در هر حال این کارو کردیم و اونجا شعرها رو هم به فارسی ضبط کردم، چون فکر کردم که بالاخره مولانا رو آدم فقط به فرانسه بخونه حیفه، هم به فارسی ضبط کردیم و هم به ترجمهش رو به فرانسه. و سی دی بعدیمون هم باشه یک سی دی با شعر فروغ فرخزاد و موسیقی زنهایی که امروز در ایران برای پیانو موسیقی می نویسن، که این خیلی ناشناخته هستن این خانوم ها، وانوان، در حالی که خیلی موسیقی های جالبی می نویسن و وارد واقعا این موسیقی جهانی شدن با قطعه هایی که برای پیانو نوشتن.
0: ممنونم، مرسی.
1: خواهش میکنم، مرسی.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: امشب در 24 سرنوشت تنگه هرمز در انتظار توافق نهایی در تهران. گزارش از نهایی شدن تفاهم ایران با عمان بر سر مسیر تردد و هزینه عبور کشتی‌ها در خلیج فارس. حملات سنگین حوثی‌ها به مواضع نیروهای دولتی یمن، صدها کشته و زخمی در یکی از مرگبارترین درگیری‌های سال‌های اخیر. و پاسخ‌های تازه ریاض به ادامه تهدیدها در منطقه، ائتلاف چند ملیتی و گسترش همکاری نظامی با بریتانیا.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورود و خروج کشتی‌ها در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بنا به این گزارش، بعد از یک دوره انتقالی همه ترددها از کریدور میانی انجام میشه و هزینه عبور هم بر اساس خدمات ارائه شده تعیین خواهد شد. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی نزدیک شده و انتظار میره وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کنه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، از داخل ایران به نظر میرسه که دارن به یک توافقی با عمان میرسن، ولی از طرف آمریکایی هنوز خیلی نشنیدیم که آیا با جزئیات این توافق احتمالی موافق هستن یا نه.
2: همین نکته مهمش اینجاست که این توافق که نمیشه بهش گفت. اینها تازه به یک مختصات جدید کشتیرانی در تنگه هرمز دست پیدا کردن. اما خب مسئله اینجاست که دعوا که بین ایران و عمان نبود، دعوا بین ایران و آمریکا بود. اینها از میز مذاکره که بلندشن تازه یادشون میفته 11-12 تا ناو جنگی آمریکا اونور محاصره کردن رسمان، یعنی بعد برگردن سر میز با آمریکایی ها مذاکره کنن که تنگه هرمز باز بشه. یعنی فقط 50% جمهوری اسلامی الان به نوعی حل شده. آمریکایی ها میگن محال است که با دو تا نکته موافقت بکنن: یک، اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه، و دو، اینکه جمهوری اسلامی بخواد حساب و کتاب بگیره از همه کشتی هایی که عبور میکنن. در مورد مشخصا مورد دوم، بر اساس این تفاهم نامه که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، ماجرا از این قرار هست که در تنگه هرمز از سال 1347 اگه اشتباه نکنم شمسی یک مسیری وجود داشت، سازمان بنال مشخص کرده بود از همون میانه عبور میکردن کشتی ها، نه به بالا گزارش میدادن به ایران و نه به پایین به عمانی ها. این مسیر الان انقدر جمهوری اسلامی مین گذاری کرده که قابل تردد نیست. الان اینها نشستن با هم صحبت کردن بعد از هفته ها مذاکره، به این تفاهم رسیدن که کشتی ها، خب جمهوری اسلامی که در ابتدای امر می‌خواست همه کشتی ها از مسیر شمالی از نزدیک آبهای جمهوری اسلامی عبور کنه، عمانی ها نپذیرفتن، گفتن پس سهم ما چی؟ حالا الان به توافق رسیدن که مشخصا کشتی ها از مسیر جمهوری اسلامی وارد بشن، از مسیر عمان خارج بشن، برای فعلا برای موقت، یعنی هم به ایران گزارش بدن کشتی ها و هم به عمان گزارش بدن، این برای الان. و بعدن که صحبت از چند ماه هست به گفته آقای بقایی، بعد اینها برگردن به همون مسیر اول، احتمالاً در این صورت بگیره یا به هر صورت، و از یک مسیر میانی عبور کنن. اما شرط دومی که آمریکایی‌ها احتمالاً باهاش موافقت نخواهند کرد همین مسئله عوارض هست، به خاطر اینکه حالا نه فقط آمریکا، همه کشورها الان 8 تا کشور نامه فرستادن به سازمان ملل متحد، میگن تنگه هرمز آبراهه بین‌المللی هست، عوارض از کجا در اومد؟ در نتیجه جمهوری اسلامی الان داره در مورد طرحی صحبت میکنه که در ابتدای امیرا گفتن ما 9% ارزش محموله، یعنی نه تنها کشتی‌ها به ما گزارش بدن بلکه ما میریم بارشون هم بررسی میکنیم چقدر بار دارن، چقدر میارزه، 9% شما عوارض بدن، حالا با هر اسمی. و بعد الان اومدن گفتن که نه، به اون صورت هم نیست، حالا احتمالاً مثلا تا 7% باشه، اما این اسمش عوارض نیست، این اسمش خدمات عبور هست، مثلا هزینه سیانت از محیط زیست هست و اظهاراتی از این دست. این رو هم قرار هست ایران و عمان بین خودشون تقسیم بکنن، یعنی هر دو شرطی که به نظر نمیرسه آمریکا حداقل و بر اساس آخرین صحبتایی که ترامپ کرد همین دوشنبه گذشته، ترامپ گفت من این اجازه رو به جمهوری اسلامی نمیدم، اگر قرار هست یک نفر پول بگیره اون ما هستیم نه ایران، به نظر میرسه قبول نکنن. صحبتایی که من اینجا در کنگره هم میشنوم کاملا بر همین اساس است. من امروز مصاحبه کردم با سناتور تاد یانگ، سناتور جمهوری خواه، در خصوص همین وضعیت تنگه هرمز. بشنویم.
3: خب امیدوارم جنگ به زودی تموم بشه، اما این پایان باید با شرایط درستی همراه باشه. یعنی باید اطمینان پیدا کنیم که میتونیم کنترل مواد هستی مدفون در زیر کوه رو دست بگیریم. البته لازمه تنگه هرمز هم بازگشایی بشه. با این حال مشخص نیست که برای تحقق این اهداف اهرم فشار کافی در اختیار داشته باشیم. بنابراین به نظر من منطقیه که محاصره اقتصادی ایران رو ادامه بدیم و به تدریج فشار بر اقتصاد این کشور رو افزایش بدیم. همچنین باید بمباران متوقف بشه مگر در واکنش به اقدامات مشابه از سوی ایرانی ها. این رویکرد در بلند مدت به ما فرصت میده تا ذخایر مهمات خود رو دوباره تامین کنیم و راههای دیگری برای انتقال نفت و گاز از خلیج فارس پیدا کنیم. همچنین فکر میکنم تضمین میکنه که وقتی بار دیگه پای میز مذاکره میشینیم از اعتبار و قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار باشیم. این طرح پیشنهادی منه، اما از هر برنامه موفقی که رئیس جمهور بتونه اون رو اجرا کنه استقبال میکنم. او امروز از احتمال وقوع یک گشایش خبر داده و امیدوارم این تحول طی ساعات آینده تحقق پیدا کنه.
2: خب فرداد، همینطور که این آقا خودش هم اشاره کرد، تاکید اینها بر محاصره است، بر تحریم های اقتصادی هست، به نظر نمیرسه بخوان این شروط جمهوری اسلامی رو بپذیرن. با اشاره به نکته آخر، اینکه این تحریم هایی که این فردی سناتور یانگ داره در مورد صحبت میکنه، همین الان که ما داریم حرف میزنیم اینجا در کنگره آمریکا در راهروها دارن در مورد صحبت میکنن، تحریم های موسوم به سناتور لینزی گراهام بر ایران و بر روسیه که قرار بود این هفته نهایی بشه. اگر امروز هم نهایی نشه، احتمالاً بعد از تعطیلات تابستانه قانونگذاران آمریکا نهایی میشه و یک فصل تازه به گفته اینها از تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد.
0: ممنونم از تو همکار مرضی حسینی از کنگره آمریکا. خبری فوری داریم. در این دقایق گذشته گزارش‌هایی از ایران منتشر شده، هم توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توسط بعضی از خبرگزاری‌های داخل ایران، که در قشم و بندرعباس در جنوب ایران صداهای انفجار شنیده شده. هنوز مشخص نیستش که دلیل این صداهای انفجار چه بوده، آیا ربطی به درگیری‌های ایران و آمریکا داشته یا نه، ولی در هفته‌های گذشته می‌دونیم که ایالات متحده چندین بار به مواضعی در مناطق جنوبی ایران از جمله به قشم و بندرعباس حمله کرده. یک نگاه ما طبیعتاً متوجه جنوب ایران هست. به محض اینکه جزئیات بیشتر به دستمون بیاد شما را هم در جریان می‌ذاریم. در تهران اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفته متن اولیه طرح تامین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسیه. به گفته علیرضا سلیمی، بر اساس این طرح عبور شناورهای آمریکا، اسرائیل و به گفته او سایر کشورهای متخاصم ممنوع میشه و جریمه هایی تا سقف 20% ارزش محموله هم برای قانون شکن ها در نظر گرفته میشه. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. کامبیز، به نظرت از نظر عملیاتی این توافق بازگشای تنگه هرمز تا چه اندازه ممکنه واقعا؟
4: فرداد، یه اتفاقی که افتاده در مورد این قضیه جالبه، در به موازات همونی که مرضیه داشت میگفت توی کنگره آمریکا در حال بحث هست و نمایندگان نظرات خاصی دارن، در مجلس ایران هم به یک شکلی این طرح رفته اونجا و اونجا هم دارن در موردش نظر میدن، فقط به خاطر اینکه هر دو طرف بتونن بگن که ما بالاخره اینو به بحث گذاشتیم و گذاشتیم اجازه بدیم بقیه انجام بده. ولی من با چند تا از کارشناسای سیاست خارجی که صحبت میکردم امروز با یک گفتگو موصلم داشتم با رئیس مرکز منافع ملی آمریکا که به زودی پخش میشه، بحث اینجا بود. این یعنی یه مقدار باید کالبو شکافی کرد، یه مقدار زبان‌ها رو باید باز کرد، مشخص چه این اصطلاحی که به عنوان به قول معروف عوارض یا هزینه تردد یا هر چی باز شده، یک ابتکار سیاسی بوده از طرف جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، به خاطر اینکه آمریکا به هیچ وجه گفته بوده که من به هیچ وجه اجازه نمیدم هیچ هزینه پولی منتقل به تو این وضعیت انجام بشه و اون پول و این شبهه رو به وجود بیاره که دولت آمریکا داره یک چیزی رو مبلغی رو میپردازه. برای همین یک اصطلاح ابتکاری رو به خرج دادن این وسط که به یه صندوقی رو درست کنن یا یه جایی رو مشخص بکنن و به اسم یک نوع از خدمات یا سرویس هر هزینه که قراره در قبال یکی از کارهایی که ایران انجام میده در مقابلش مثلا یک هزینه آزاد بشه یا انتقال بشه بیاد بره از اون طرف بیاد تو، به خاطر اینکه بیشتر جمهوری اسلامی میخواد که به اونایی که درون هستن و اعتراض میکنن به این قضیه بگه که بله ما یک به قول معروف یه کارکردی براش پیدا کردیم، داریم یه چیزی رو میگیریم به این اسم ازش بگیریم، ولی اون کارکردش اون تردد یا به قول معروف عوارض نیست. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که وقتی که بحث میکنن سر اینکه ایران و عمان عملا دارن پشت پرده داره این اتفاق میفته که ایران میخواد هم عملات نظامی آمریکا متوقف شه، همین که اون حلقه فشار نظامی که الان آمریکا گذاشته اونجا اونو یا حداقل یا متوقفش کنه یا حداقل یه مقداری بفرستادش عقب که اینا بتونن ترددشون انجام بدن. اسمشو گذاشتن ایران و عمان به خاطر اینکه ایران گفته که ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، ولی آمریکا هیچ مشکلی نداره، میگه ما در حال گفتگو هستیم، حالا مهم نیست اینو اسمشو چی بذارن. دو تا مسئله در جریان الان، اینکه اگر قرار بشه هر گونه انتقال مالی انجام بشه طبق چه قالبی انجام میشه، اسمش گذاشتن اون صندوق تردد یا به هر اسمی بیارن اونجا، اون بحث به قول معروف ریتوریک یا زبان در مورد اینکه چه کشتی میتونه رد شه رد نشه بیشتر بازی لفظی هست، بخاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی با خیلی جا برای رفع تحریم انجام میده، خیلی از کشتی هستن که بخاطر اینکه مالکشون یا بارشون از یه جایی هست مشکل رفت و آمد داره، ولی ممکنه با پرچم کشور دیگه از اونجا بیاد رد شه، اون بیشتر لفظی هست که بخوان یه سر رو آروم کنن اون وسط، فکر نمیکنم اصلا قابل اجرا بشه و اصلا کسی بتونه اجراش بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر یک طرحی پیشنهاد شده از سوی قطر و پاکستان و اینا دارن میگن که شما همه درگیری هایی که در حالت هست و به یک جای به قول معروف یه وضعیت نگه دارینش توی حال، فریزش بکنین و بذارین همون روند قبلی که قرار بوده انجام بشه طبق اون توافقه اون شروع کنه انجام شدن. مستلزم این هست که حملات از هر دو طرف متوقف بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. در نتیجه بازی اصلی الان اینجاست که ببینن کی میتونه از اون ور آتش بس رو به شکلی اجرا بکنه که به هیچ کشتی شلیک نشه، رفت آمریکا هم بتونه بگه که چون اون وسط آتش بس انجام شده ما هم از این ور به کسی شلیک نمی کنیم. الان درگیری اصلی اونجاست، ولی به قول معروف واژگانی که در حال استفاده است فکر نمی کنم هیچ کدوم معید در به قول معروف بحث اصلی بگشه که الان در جریان هست. فرداد،
0: ولی در این روزهای گذاشتم این بحث کمبود تسلیحات نظامی به خصوص موشک ها که گفته شده یکی از دلایل توقف جنگ بوده خیلی مطرح شده، به رسانه‌های جریان اصلی رسیده، حتی گزارش هایی هستش که آقای ترامپ با پیت هگزت مجادله ای داشته در کمپ دیوید. کاخ سفید حالا خودش رد کرده، گفته که سلاح به اندازه کافی داریم، و آقای ترامپ هم گفته پیت هگزت خیلی یار خوبی است در کابینه من، ولی به هر حال واکنش ها بسیار زیاد بوده.
4: درسته، گزارش واشنگتن پست منتشر کرد. حالا از یه نقطه نظری هم گزارش واشنگتن پست جالبه، چون خود گزارش که منتشر شده بود تو نوشته بود که ما به کاخ سفید درخواست واکنش کردیم از کاخ سفید، کاخ سفید گفته اینا همش داستان و خیال پردازی و همچین چیزی نداشته. از یه طرف به پنتاگون درخواست واکنش کردن، پنتاگون هم گفته بود اینا اصلا وجود نداره، و اینا به قول معروف داستان همونجوری منتشر کرده بودن و پایینش هم گذاشته بودن که ما این دوتا درخواست واکنش کردیم، اونا همچین جوابی دادن. حتی یکی دو ساعت بعد از اینکه داستان منتشر شد هم کاخ سفید، کارولین لیویت، همین که شان پارنر سخنگوی پنتاگون، هر دوتاشون اومدن روی شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشون دادن، گفتن ما به اینا گفتیم که همچین چیزی نیست، پایینش منتشر کردن. ولی همین چند ساعت پیش خود دونالد ترامپ توی ترو سوشال دوباره یه مطلب منتشر کرد و گفتش که ما به انواع اقسام مختلف به اینا گفتیم که همچه خبری درست نیست، و به نظر من اینو به خاطر خرابکاری توی امر دیپلماسی انجام دادن اینا. ولی به هر حال برمیگرده همه این گزارش واشنگتن پست برمیگرده به گزارش CSIS که یک ماه پیش، تقریبا بیش از یک ماه پیش، گفته بود که ذخیره مورد استفاده در حال پایین هست، و این درسته که در موردش حرف نمیزنه، ولی چیزی هست که کسی تا حالا تکذیبش هم نکرده. فرداد، اینو باید بهش اشاره بکنیم.
0: ممنونم از تو کامبیز توانه، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ارتباط با همین جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشون میده بیشتر مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران رو عامل هرج و مرج در خاورمیانه میدونن و فقط 35% از این کارزار نظامی حمایت میکنن. با پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاور نزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن با ما. آقای کلاسون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مشخص بود که از همون اول هم خیلی اشتهایی در جامعه آمریکا برای یک جنگ طولانی وجود نداره. آقای ترامپ هم میدونست با امید به نظر یک جنگ کوتاه شبیه به ونزوئلا شاید وارد شد، ولی الان به نظر شرایط روی زمین طوری شده که ممکنه آقای ترامپ چاره ای جز ادامه دار کردن این جنگ نداشته باشه. چطور به نظرتون میتونه بالانسی پیدا بکنه بین این جامعه آمریکا که به شدت مخالف جنگ تعداد زیادیشون و شرایط ناهموار خاورمیانه؟
5: Mr. Trump has proven to be often a good salesman.
6: ثابت کرده در گذشته که فروشنده خوبی هست و خب در انتخابات 2016 و 2024 پیروزی او شگفت انگیز بود برای خیلی از مردم، ولی خب اخیراً با دشواری مواجه شده و روشن نیست که این بار چطور میخواد این احتمال جنگ رو به ما بفروشه. طبیعتاً باید خیلی تلاش کنه. تا اینجا اکراه داشته و ابا داشته از اینکه در این باره سخنرانی جدی داشته باشه. توییت زیاد کرده ولی خب سخنرانی جدی نداشته. باید که بیشتر صحبت کنه و جزئیات بیشتری رو با مردم آمریکا مطرح کنه، براشون توضیح بده که آلترناتیف های دیگه همه بد هستن و باید جنگ ادامه پیدا کنه، برای اینکه گزینه بهتری است از اینکه در برابر ایران تسلیم بشه.
0: چطور به نظرتون به اینجا رسیدیم؟ ایران جیبوتی که نیست، میدونیم کلی ماهواره، کلی سرویس های اطلاعاتی، اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا سالهاست که دارن ایران رو رصد میکنن. چه شد به نظرتون که ارزیابی ها اینقدر غیر دقیق بود که جنگ اینقدر فرسایشی شد؟
6: اطلاعات تاکتیکی، اطلاعات روز به روز از جانب اسرائیلی ها، آمریکایی ها خیلی خیلی دقیق بوده. دقیقا می دونستن که خامنه ای کجاست وقتی که خواستن بکشنش و غیره. بنابراین موفقیت شایان توجهی با اطلاعات تاکتیکی داشتن. اما وقتی که مسئله اطلاعات استراتژیک مطرح میشه، درک لازم از سیاست ایران، واکنش های سیاسی در ایران، در اون زمینه خیلی بد کار کردن و خب این هم کمکی نکرده که هر دو دولت هیچ علاقمندی به نداشتن که با کارشناسان امور ایران صحبت کنن، مشورت کنن، در یک حلقه کوچکی مسائل رو محدود نگه داشتن. به عنوان مثال پرزیدنت ترامپ به شدت اتکا داره به دامادش جارد کوشنر و شریک بیزنسش که استیو ویتکاف باشه و خب اینها از کارشناسان خیلی بهره برداری نکردن، بهره نبردن. به همین ترتیب در اسرائیل سوء تفاهم بوده، درک اشتباهی داشتن از اینکه سیستم در ایران چطور عمل میکنه و تا چه اندازه عمیقا رهبری در ایران متعهد هست که به روی مواضع خودش پافشاری کنه. پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا مثل یک معاملات ملکی در نیویورک فکر میکنه که یک پیشنهاد خیلی خوبی اگه به طرف مقابل بدم و گزینه‌های دیگر برای طرف مقابل ناخوشایند باشه میاد پیشنهاد منو میپذیره، ولی خب در عمل اینطور نبوده. وقتی که میبینیم که اساس و ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان مثال زیر سوال بره، اونها حاضر نیستن که یک وجب هم عقب بنشینن و امتیاز بدن.
0: به نظر میسته که در ابتدا یکی از گزینه ها تغییر رژیم بود. اسرائیلیا که خیلی پررنگ در موردش حرف میزدن. آقای ترامپ هم اگر یادتون باشه در اون سخنرانی اولیه‌اش دست کم به معترضان در ایران میگفتش که این شاید یک فرصت تاریخی باشه که دیگه به سادگی به دست نیاد. بنابراین او هم به نظر با تغییر حکومت در ایران خیلی مخالف نبود. آیا فکر میکنین هنوز اون ظرفیت در ایران وجود داره؟ چون جمهوری اسلامی فقط با آمریکا و اسرائیل، کشورهای منطقه که در دشمنی نیست، یکی از نامحبوب ترین حکومت‌های مستقر در جهان هم هست.
5: As you said, it's a very
6: شما میگید این یک رژیم بسیار نامحبوبی است، ولی حامیانش عمیقا متحدن که این حمایت رو ادامه بدن و حاضرن که آدم کشی کنن برای اینکه در قدرت باقی بمونن. بنابراین میبینیم وقتی که صدها نفر رو در روز بازداشت میکنن و پیوسته دارن، حتی در طول جنگ هم مردم رو اعدام میکنن، اینها اعتراضی رو تحمل نخواهند کرد. و متاسفانه اگر که یک اقلیت کوچکی باشند که به شدت متحد باشند که رژیم رو حفظ کنند و آماده باشند که برای حفظ رژیم و باقی موندن در قدرت آدم کشی کنند، خیلی دشوار میشه که این رژیم رو سرنگون کرد. اینها مطمئن هستند، یقین دارند که در سمت خدا ایستادن و خداوند طرفدار اونهاست و دارن کار درست انجام میدن، و خب این که رویکردشون عوض کنن خیلی دشوار خواهد بود.
0: ممنونم از شما پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاورمیانه نزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن. خبرگزاری فرانسه میگه در حملات هوایی حوثی‌ها به نیروهای دولتی یمن دست کم 38 نفر از نیروها کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش این خبرگزاری این حمله یکی از مرگبارترین روزها میان دو طرف در سالهای اخیر بوده. حوثی‌ها گفتند صدها نیرو کشته یا زخمی شدند. این حملات پایگاه‌هایی در نزدیک مرز عربستان رو هدف قرار داده و در واکنش وزارت دفاع یمن در بیانیه اعلام کرده نیروهای مسلح این کشور در زمان و مکان مناسب به حوثی‌ها پاسخ میدن. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوری‌زاده، شبیه دژاوو میمونه، به نظر میسه دوباره رسیدیم به اون روزهای اوج درگیری‌های حوثی‌ها با سعودی‌ها.
7: با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه هموطنان دلاورم. بله بله، متاسفانه ببینید یمنی‌ها طبیعتاً این جنگ‌های داخلی و اختلافات رو از 20-30 سال پیش دارن، ولی بعد در یه مرحله حوثی ها هم وارد قدرت شدن، سعودی ها هم ازشون حمایت کردن، منتها بعد با کشتن علی عبدالله صالح و گرفتن صنعا و اون بازی هایی که پیش آمد، در واقع یمن رو دوباره تقسیم کرد. در جنوب دولت قانونی یمن و در شمال حوثی های متمرد. سعودی ها رسما وارد جنگ شد. جمهوری اسلامی هم با تمام توان حوثی‌ها رو تقویت میکرد. در پادگان دیلمی مرکز ساختن پهباد درست کردن، مقدار زیادی موشک چه از طریق عمان و چه از طریق راهزنهای دریایی سومالی به یمن فرستاد. الان اتفاقی که افتاده، یمنی‌ها با این کارشون ادای دین میکنن به جمهوری اسلامی که اخیراً براشون سلاح‌های زیادی فرستاد، پول فرستاد و تعدادی از آموزشگران سپاه رو. اینا تونستن بعد از اون مانوری که دادن در صنعا نشستن، رفتن در هدیده نشستن و بعد به صنعا منتقل شد. اتفاقی که افتاد، حمله اینا به استان معرب که خب یه منطقه بسیار مهم حساسه و دو پادگان نظامی رو اینا در اروبک مورد حمله قرار دادن که شاید 40 نفر کشته شدن، و این به انتقام حمله ای بود که نیروهای دولت قانونی قبلا در هدیده به حوثی ها کردن و اونجا 50 حوثی به قتل رسید. ولی به هر حال این ماجرا داره ادامه پیدا میکنه. سعودی ها خیشتنداری کردن، تلاش کردن با همون ارتباطات کهن، امتیازهایی که به حوثی ها دادن، مانع از این بشن که حوثی ها تمام عیار وارد جنگ بشن. اما وقتی یه نفکش سعودی رو زدن، وفا رو، و در منطقه ینبع، این دیگه نشون داد نه، اونا با همه توان وارد کارزار شدن. من معتقدم ما در روزهای آینده شاهد درگیری وسیع‌تر سعودی ها با حوثی ها خواهیم بود، به خصوص که الان سعودی احساس قدرت بیشتری میکنه. با همین پک یا همین توافقی که صورت گرفته، کشورهای حوزه خلیج فارس

0: من معتقدم سعودی ها با قدرت بیشتری الان وارد معرکه با حوثی ها خواهند شد.
1: خیلی سعی کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا جای ممکن آلوده این درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل نشن، ولی به شکلی فزاینده به خصوص جمهوری اسلامی پای اونها رو به میدان کشیده، چه مستقیم با حمله به این کشورها، چه به واسطه گروه های نیابتیش مثل حوثی ها و گروه های دیگر در عراق. آیا فکر میکنید که ممکنه سعودی ها هم با توجه به این حملاتی که حوثی ها دارن به اونها میکنن، چه در منافعشون در یمن چه در دریای سرخ، ممکنه موضع تندتری بگیرن و تمام عیارتر وارد بشن؟
0: گفتگوی شما رو با دوست قدیمی پاتریک لاسون میدیدم و قبل از اونم کارشناستون تحلیل بسیار مهمی داشت. ببینید، مسئله تنگه هرمز طبیعتاً برای همه اهمیت داره، همه علاقه من در این مسئله حل بشه، ولی من گمان نمی کنم جمهوری اسلامی به همین رضایت بده که این حاکمیت رو با عمان تقسیم بکنه. اینا فقط وقت دارن می خرن و متاسفانه آقای دونالد ترامپ هم فروشنده یا خریدار بسیار بدیه، در همه معاملات ضرر میکنه. اینه که من نمیدونم ترامپ چه کار خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی الان فکر میکنه به اوج قدرت رسید. سال 2023 قبل از 7 اکتبر آقای خامنه ای واقعا فکر میکرد خلیفت الله علی الارض شده، فکر میکرد تمام این کشورها از او میترسن. اما 7 اکتبر سناریو رو عوض کرد، صحنه رو عوض کرد، جغرافیای سیاسی منطقه رو عوض کرد. بنابراین جمهوری اسلامی 2 سال در ضعف و ضرب و نیابتی ها شب به این رفتن، خیلی وضع بدی داشت، منتها جنگ بهش کمک کرد خود رو بازسازی بکنه. 40,000 نفر رو در کشور کش، که من اینجا واقعا باید بگم حرفای آقای پزشکیان منو منزجر کرد از این مرد بیشتر و بیشتر. 40,000 نفر رو کش، دنیا واکنش نشون نداد، حالا با پررویی آمده تو صحنه، میگه من این کشورهای عربی رو انقدر میزنم که تسلیم من بشن، حاکمیت من بر خودشون رو بپذیرن. نتیجه چه شده؟ مدارس ایرانی که بیش از نیم قرن در امارات، در کویت، در جاهای مختلف بود، تعطیل شد. سازمان‌های ایرانی داره تعطیل میشه، بیرونشون میکنن. در نهایت جمهوری اسلامی برنده این رویارویی نخواهد بود و به طور قطع سعودی‌ها هم برنامه‌ریزی الان دارن میکنن برای اینکه دست روی دست نگذارن نسبت به حوثی‌ها و هشت شعبی در درجه اول و بعدم با خود جمهوری اسلامی.
1: در تصویر بزرگتر نمیدونم، ولی در حملات محدود تاکتیکی خب دستاوردهای جمهوری اسلامی داشته. همین چند دقیقه پیش آقای نوری‌زاده، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد، پستی در شبکه ایکس منتشر کرده و گفته یک روز از حمله گسترده حرف میزنن، بعد صحبت از مذاکره میکنن. این همون دیپلماسی نمایشیه که مدام تکرار میشه. واقعیت رو بپذیرید و به تعهداتتون عمل بکنید. آیا این نشون نمیده که جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی دست آقای ترامپ رو خونده و میدونه که این تهدیدهای جدی او برای زدن زیرساخت، برای زدن تأسیسات ایران، احتمالاً ابزار چانه‌زنی است؟ و اگر واقعا چنین برداشتی دارند که سنگ بزرگ نشانه نزدنه، چقدر این دست آمریکا رو ضعیف میکنه در مذاکرات؟
0: تا الان این ارزیابی جمهوری اسلامی درست بوده؟ ببینید، یه چیزی یادمون نره، اینایی هم که اونجا نیستن جنایتکارن، آدم کشن، ولی هوشمندی ایرانی رو هم دارن، بازی رو هم یاد گرفتن، 47 سال تو قدرت. بنابراین اینا ترامپ رو از اول ارزیابی درستی رو ترامپ کردن. شخصیتی ببینید، با اوباما یا با جو بایدن اینا تکلیفشون روشن بود، میدونستن اونا دنبال جنگ نمیان ولی فشار میارن و لهشون میکنن. رفتن و برجام رو امضا کردن و روحانی داشت دومی رو امضا میکرد که خب نشد، خامنه مخالفت. الان جمهوری اسلامی احساس میکنه، وقتی شما خودتون 10 بار امروز پخش کردید در آمریکا رای گیری به ضرر جنگ، مخالف با جنگن، ترامپ انتخابات پیش رو داره، اینا رو همه رو کنار هم بچینیم و بعد میاد از جی دی ونس حمایت میکنه برای ریاست جمهوری، چه پیامی به تهران میده؟ این آدم اهل جنگ نیست، میخواد معامله کنه، ما میتونیم

0: بی فشار بدیم امتیاز بیشتری بگیریم. فشار با آمریکا جنگ نمیکنه، با اسرائیل نمیکنه، موشکشو به کویت میزنه، به عربستان میزنه. حالا امارات باج داده یه مدت ممکنه کنار باشه، ولی در نهایت زهر جمهوری اسلامی به همه اینا ریخته خواهد شد، مگر اونکه اینها با همین پیمانی که بستن به عنوان یک نیروی متحد در برابر جمهوری اسلامی بایستن. ولی همونطور که شما گفتید کاملا با تو موافقم، جمهوری اسلامی تالا، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، با قلدرمنشی تالا تونسته امتیاز بگیره، میگه حالا هم میگیرم، من که ضرر نمی کنم، مردم رو کشتم، صداها رو خفه کردم، تو بیرونم عربده کشی میکنم، چاقو میکشم و میتونم هدفهام رو تحقق ببخشم.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. در پاسخ به تنش‌ها در منطقه و نگرانی عربستان از تهدیدهای دریایی، ریاض از تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی خبر داده، ائتلافی که هدفش تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخ. وزارت دفاع عربستان گفته تجربه مقابله با مین‌های دریایی و پهپادها در منطقه به شکل‌گیری این ائتلاف نقش داشته. قرار عربستان میزبان فرماندهی و مقر دائمی این ائتلاف باشه. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان با همتای بریتانیاییش درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاع گفتگو کردند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اصولاً ائتلاف‌های این چنینی و تلاش برای پاسخ‌های واکنشی به حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها چقدر جواب میده؟ چون اینها مثلا دزدان دریایی سومالی نیستند که با یک ائتلافی بشه مقاومت کرد الزاما در مقابل اینها. عاملان حمله کشورهای مستقل دارن و از خاکشون میتونن با پهپاد و موشک حمله بکنن. آیا واقعا در طولانی مدت این ائتلاف ها میتونه جواب بده برای امنیت دریایی؟
2: به هیچ وجه نمیتونه جواب بده. متاسفانه از تاریخ درس نمیگیرن که عربستان سعودی خودش تجربه جنگیدن با حوثی ها رو داشته. میدونی که با حالت دفاعی در منطقه دریای سرخ نمیتونه جلوی حملات حوثی‌ها رو بگیره و تجربه چند سال جامعه بین‌المللی تجربه چند سال مقابله با اقدامات حوثی‌ها رو در دریای سرخ و باب المندب داشته و چون صرفاً دفاعی عمل کرده نتیجه ای نگرفته و همچنان حوثی‌ها با قدرت در منطقه تحت کنترل خودشون در شمال غرب یمن حضور دارند و تا زمانی که کنترل ساحل دریای سرخ رو در دست دارن میتونن که تأثیر بگذارن بر کشتیرانی و هر تا باب المندب رو که به صورت فیزیکی در دست ندارن ولی با استفاده از سلاح‌های دوربرد، موشک‌ها و درون‌های دوربرد میتونن که تاثیرگذار اونجا باشن. خب عربستان سعودی در ابتدا در طی اون سال‌های 2023 تا 2025 تمایلی به شرکت کردن در ائتلاف‌های بین‌المللی رو نداشت به خاطر اینکه یک آتش بسی با حوثی‌ها داشت و این آتش بس رو میخواست حفظ بکنه، علاقه من نبود که حوثی‌ها به منافعش در عربستان حمله بکنن. اون زمانی بود که پروژه نئوم خیلی پا گرفته بود و خیلی علاقه من بود که اون دورنمای 2035 رو ولایت عربستان پیش ببره و نمیخواست که حوثی‌ها اختلالی در اون ایجاد بکنن. ولی حالا میبینن که بالاخره با تغییراتی که در ژئوپلیتیک تنگه هرمز و خلیج فارس افتاده و دنبال روی که حوثی‌ها از سپاه پاسداران دارن، وضعیت به شکلی در اومده که باید بالاخره یه واکنشی نشون بده. بله متاسفانه اقداماتش واکنشی بوده ولی حالا داره میبینه که باید سریع اقدام بکنه. ولی در این حالت هم همچنان تاکید میکنن که این ائتلافی که قرار ایجاد بشه ائتلاف دفاعی خواهد بود تا حد زیادی، برای اینکه بتونه کشورهای دیگر رو به این ائتلاف بیاره و عضو بکنه، مصر، پاکستان، ترکیه، کشورهای شاخه آفریقا. خب هر کدوم از کشورها یک سری تجربیاتی دارن و میتونن در یک منطقه جغرافیایی نقش مهمی ایفا بکنن. مصر در شمال دریای سرخ و منطقه سوئز، پاکستان در اقیانوس هند خیلی تجربه داره، نیروی دریایی بزرگ و با تجربه دارن این کشورها و چون این ائتلاف بخش آموزش و انتقال تجربه خیلی در مهم است. احتمالاً عربستان سعودی داره سعی میکنه که از تجربه این کشورها برای تقویت توانایی‌های نیروی دریایی به نسبت کوچیکی خودش استفاده بکنه. عربستان تازه به این فکر افتاده که نیروی دریایی شد به ویژه در منطقه دریای سرخ تقویت بکنه. سری ناوهای جدیدی خریداری کرده، هرچند که همچنان ناوهای در کلاس کوچک هستند، از اسپانیا و فرانسه ناوهای موشک انداز گرفته، ولی در نظر داره که در آینده امکانات نیروی دریایی خودش رو تقویت بکنه. طبیعتاً یک چنین ائتلافی که قرار هستش با ائتلاف‌های موجود در منطقه که مثل اسپیدیس که اتحادیه اروپا هست و سی ام اف که اون نیروی مشترک دریایی هست در منطقه با رهبری ایالات متحده همکاری بکنن و سعی بکنن که کشتیرانی در منطقه پوشش بدن و کمک بکنن به امنیت کشتیرانی. ولی خب حوثی‌ها اونجا هستن و حوثی‌ها هر وقت که یا خودشون اراده بکنن یا از طرف تهران بهشون سیگنالی برسه، سعی خواهند کرد که در کشتیرانی در منطقه اختلال ایجاد بکنن. و ما دیدیم که اتفاقاتی که در همین امروز افتاده و به پادگان ارتش یمن حمله کردن، و آخر این کار رو حوثی ها میکنن. البته این میتونه یک واکنشی باشه از حوثی ها به سمت نیروهای یمن، به خاطر اینکه گزارش های رسیده که در روی زمین قراره که فعالاتی انجام بگیره، یک فعالیتی بشه که ممکنه یک حملات زمینی با پشتیبانی عربستان سعودی به حوثی ها بشه. شاید واقعا عربستان سعودی به نتیجه رسیده که باید به صورت فعالتری با حوثی ها و تهدید حوثی ها مقابله بکنه، حالا که اونا دارن دست به گلوی اقتصاد عربستان در ینبو گذاشتن و حالا حوثی ها با شلیک موشک و درون پیش دستی کردن و پادگان ارتش یمن رو مورد حمله قرار دادن. میتونه این یک شروعی باشه برای افزایش تنش در روی سرزمین یمن و ممکنه باعث شاهد درگیری زمینی هم باشیم. برای
1: کنترل دریاهای آزاد یک موضوع حیثیتی هست برای آمریکا و در تاریخ هم معمولاً امپراتوری‌هایی که کنترل دریاها رو داشتن دست بالا رو داشتن، از پرتغالی‌ها بگیری تا هلندی‌ها تا بعداً بریتانیایی‌ها و در قرن اخیر ایالات متحده آمریکا. آیا این چیزی هستش که به این سادگی ها به نظرتون آمریکایی ها حاضر باشن جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به مخاطره بندازن، یا در اون تصویر بزرگتر این یک تغییر استراتژی بزرگ به نظرتون ایجاد خواهد کرد و آمریکا مقابله معناداری میکنه با تمام این ناامنی ها؟
2: اصولا نیروی دریایی آمریکا برای نظارت و اطمینان از آزادی کشتیرانی در دنیا به وجود اومده و ساختاری هم که الان داره فرماندهی منطقی از دریای اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس، برای همین هست که بتونه یک حضور دائمی داشته باشه برای اطمینان از آزادی کشتیرانی، نه فقط ایالات متحده بلکه آزادی کشتیرانی بین المللی. قاعدتا نباید این اجازه داده بشه که در اقیانوس هند و در دو آبراه بسیار حساس تنگه هرمز و باب المندب این گروه ها، سپاه پاسداران و حوثی ها، چنین کنترلی بر اون اعمال بکنند. حالا دولت آقای ترامپ نمقداری غیر قابل پیشبینی و غیر متعارف هست و شاید یک تعریف جدیدی برای خودش داشته باشه از مسئله آزادی کشتیرانی، ولی واقعیت اینجاست که اون ساختار سیاسی و نظامی اون استبلیشمنت ایالات متحده این مسئله رو بر نمیتابه و ایالات متحده حتما بالاخره، اگر نه الان ولی دو سال دیگه، سه سال دیگه، دوباره به مسئله آزادی کشتیرانی در منطقه برمیگرده. چون اینجا فقط مسئله خاورمیانه نیست، خاورمیانه و تنگه هرمز و خلیج فارس گلوگاه اقتصاد چین هم هست، و اگر آمریکا میخواد که در منطقه هندو پاسیفیک غلبه داشته باشه بر چین، باید در اینجا هم حضور پررنگی داشته باشه. و این واقعا غیر واقعی هست که آمریکا بخواد خاورمیانه رو ترک بکنه. فعلا مسئله اینجاست که حکومت اسلامی سپاه پاسداران یک برگ برنده احساس میکنن پیدا کردن، ولی به نظر سیاستگزاران و سیاستمداران با سابقه در ایالات متحده در واشنگتن این هستش که باید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس دوباره برقرار بشه و هر ترتیباتی هم که به وجود میاد حتما موقتی خواهد بود. حالا به هر حال تلاش خودشون رو میکنن، ولی در نهایت ایالات متحده و نیروی دریایی آمریکا خودش رو تطبیق خواهد داد به شرایط جدید و در این مورد تردیدی نیست که آزادی کشتی ایرانی همچنان هدف اصلی اون خواهد بود.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دوباره میخوام ببرمتون به جنوب ایران. در ایران بعد از اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس خبر دادن، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان به شکلی تقریبا این خبر رو تکذیب کرده و گفته بررسی‌های لازم توسط دستگاه مسئول برای شناسایی منشأ صدای شنیده شده در حال انجام، اما تلفاتی گزارش نشده و نشانه‌هایی از وقوع انفجار هم دیده نشده، ولی دارن بررسی میکنه. کانال وحید آنلاین هم به نقل از پیام‌های مردمی این خبر رو منتشر کرده بود. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ‌ها را متوقف کنه. بر اساس این بیانیه فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. در ادامه این هشدارها کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده در حدود 4.5 ماه گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اعدام قرار دارند. ولکر تورک گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده میکنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مشخص مریم که این موج اعدام ها جامعه جهانی رو هم نگران کرده، حتی سازمان مللی که در خیلی موارد انتقاد برش هست صداش در اومده. چه حرفایی چه اقداماتی این سازمان تا حالا انجام داده؟
3: خب خیلی نگران هستند مقامات سازمان ملل و کارشناسان این سازمان، به همین دلیل هست که ما در 2 روز گذشته شاهد 2 بیانیه مختلف هستیم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اعدام هایی که داره جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیما انجام میده. در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده، اون هم از سوی کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردن و گزارش هایی وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها از اونا اعتراف گرفته شده، اعترافات اجباری. به گفته این کارشناسان در برخی موارد افراد بعد از اینکه بازداشت می شدن به طور اجباری ناپدید شدن و خانواده هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتن. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتن و اتهاماتشون به گفته اونها بیشتر به خاطر انگیزه سیاسی هستش و برای سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی استفاده میشه. در بیانیه همچنین اومده که تنها در سال 2026 در واقع دست کم 24 نفر از اقلیت‌های بلوچ و 22 نفر از اقلیت‌های کرد اعدام شدند و افراد بیشتری هم در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارن. کارشناسان سازمان ملل همچنین از همون قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده بود انتقاد میکنن و میگن که علاوه بر این قانون اتهامهایی مثل محاربه، افساد و فرعرض و بقیه به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته میشه. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه میگن که فشار بر اقلیت‌های قومی تنها به داخل کشور محدود نمیشه و جمهوری اسلامی از طریق تهدید، نظارت و پیگرد فعالان خارج از کشور به سرکوب فرامرزی روی آورده و این داره روز به روز بیشتر هم میشه و همچنین در مورد اعدام‌هایی که امکان داره همین روزها اتفاق بیفته.
1: ممنونم از تو. وقت نداریم دیگه. مریم رحمتی از نیویورک با ما و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.

0: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم، نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم. اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم. و بعد اونها این کار رو نمی کنن، نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
1: آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم. حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین. این توافق در نوع خودش اگر نگیم بی‌نظیر میتونیم بگیم کم نظیر در تمام این مدتی که در 6 ماه گذشته جنگ‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته، چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چیزهایی رو که در مذاکرات میخواست به دست بیاره حالا در این توافق داره. عبور و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق بخش شمالی، یعنی بخش ده بخشی که تحت سیطره جمهوری اسلامی قرار داره، و خروج بخشیش از جنوب یعنی مناطق نزدیک به عمان خواهد بود. همچنین در این دوره قرار هستش به خاطر خواسته ایالات متحده آمریکا هیچ نوع پولی بابت عبور، مالیات یا کمک یا هر اسم دیگری گرفته نشه. و در 30 روز همونجوری که تلگراف میگه نه تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج همیشه فارس قرار شده کمک بکنن، بلکه دولت‌های اروپایی هم برای مینروبی و آماده سازی همکاری بکنن. این تمام اون چیزهایی هستش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تمایل داشته که به دست بیاره. اما نکته مهمتر این هستش که در حال حاضر هنوز روشن نیستش که آیا این توافق انجام خواهد شد یا خیر. صحبت‌های دوباره امشب آقای ترامپ و صحبت‌های دیشبش در فاکس نیوز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا باز هم گزینه جدی برای جنگ رو مد نظر داره. و آقای ترامپ تاکید کرده اگر لازم باشه اقدام نظامی خیلی جدی و آماده روی میز هستش که بخواد وارد درگیری بشه. در حال حاضر به نظر میرسه نهایتاً طرف ایرانی باید آماده امضا باشه تا روز جمعه، تا ببینیم که این نتیجه باقی میمونه برای این 60 روز یا خیر.
2: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری‌خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصاً به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد. به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا، از رقیب اون که اتفاقاً اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارزار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن.
3: رویا از گریه و بی‌خوابیش گفت. دیشب مهتاب از علیرضا سلمانی جاویدنام و مادر داغدارش یاد کرد. پرستو از بازداشت گفت. دیشب از شکنجه و از خشونتی که به ویژه علیه زنان اعمال میشه. اینها فقط چند تماس تلفنی نبود که ما دیشب داشتیم یا امشب داریم. صدای یک جامعه زخمی است، جامعه‌ای که فرصت سوگواری هم پیدا نمی‌کنه. الان تو ایران اینجوریه که امروز هنوز عزاداری بر نفر قبلی تموم نشده، خبر اعدام نفر بعدی میرسه. امروز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته تا امروز، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، دست کم 56 نفر رو در پرونده های سیاسی یا امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 56 انسان در 4 ماه و نیم. این عددا رو نباید خیلی سریع خون در کنارشون گذشت. 56 زندگی، 56 خانواده، 56 جمع دوستانه و خانوادگی که یک نفر برای همیشه ازش کم شده و حالا بیش از 100 خانوار دیگه، 100 خانواده دیگه هر بار این تلفن لامصب زنگ میزنه، هر بار که نام زندان رو میشنوند، هر بار که صدای اذان رو میشنوند و هر بار که سحر میشه با وحشت از خواب میپرند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش های مربوط به شکنجه، بدرفتاری، گرفتن اعتراف اجباری، دادگاه های شتاب زده و اجرای اعدام در ملای عام ابراز نگرانی کرده. اینا کارشون تو این سازمان ها همینه دیگه، ابراز نگرانی کردن. برای دیگه دستشون بر نمیاد، نمیتونن بکنن. ولی این نگرانی سازمان ملل برای ما دیگه خاطر است. کار ما از ابراز نگرانی گذشته، ما در اون تراژدی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه نگران نمیشیم، بلکه فقط به سرنگونی فکر میکنیم. حداقل من اینطوری هستم. فرصت و دیگه وقت نگران شدن من دیگه ندارم. سازمان ملل رفته در آورده چیزی رو که تجربه زیسته ماست. در بعضی پرونده ها از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام فقط چند روز فاصله بود یا چند هفته. در یک نمونه 12 متهم رو پس از تنها یک جلسه غیرعلنی 3 ساعته به اعدام محکوم کردند. اصفهان، دادگاه پنهانی، اعتراف زیر فشار و بعد اعدام در ملای عام. روتین این روزهای قاتلان فرزندان این سرزمین که حالا سازمان ملل رو نگران کرده. همین امروز دست کم 5 شهروند مشهد و شاندیز هم در معرض خطر اعدامند. آدم هایی با اسم، با چهره، با خانواده، با گذشته، با حقی به نام زندگی. اما همزمان جهان الان چیکار میکنه؟ داره بر سر باز شدن تنگه هرمز، عبور کشتی ها و جریان نفت مذاکره میکنه. مسیر عبور نفت مهمه، امنیت کشتی ها مهمه، متوقف شدن جنگ مهمه، اما جان زندانیان سیاسی کجای این مذاکراته؟ مردم ایران کجای این معاملند؟ اگر کشتی ها دوباره حرکت کنند اما چوبه های دار همچنان برپا باشند، اگر جنگ در دریا متوقف بشه اما جنگ حکومت با مردم ادامه پیدا کنه، آیا واقعا میشه اسمش رو صلح گذاشت؟ صلحی که در اون نفت عبور میکنه اما انسان نه، صلحی که راه کشتی ها رو باز میکنه اما در زندان ها رو نه. معامله دنیا با جمهوری اسلامی، معامله ترامپ و سپاه، معامله ای که مردم ایران از متنش حذف شدن. در جمهوری اسلامی اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، پیامی برای میلیون ها انسان دیگه است، پیامی برای ترساندن، ساکت کردن، خانه نشین کردن و تنها نگه داشتن مردم. برای همینه که به نظر من این خبر نباید زیر خبر توافق یا تفاهم یا هر چیز این تنگه برمادین گم شه. پشت اعداد اعدامی ها، پشت هر عدد انسانی بوده که حق وکیل داشته، حق دادگاه عادلانه داشته، حق دفاع داشته، حق زندگی داشته، و پشت هر اعدام خانواده ای مونده که سوگش فقط شخصی نیست، الان شده بخشی از زخم روانی یک جامعه، جامعه‌ای که هر روز با ترس از خبر اعدام بعدی بیدار میشه. امشب باید بپرسیم وقتی جهان برای عبور کشتی‌ها مذاکره میکنه، چه کسی برای نجات جان انسان‌های ایرانی مذاکره میکنه؟ چه کسی نام زندانیان محکوم به اعدام رو روی میز میگذاره؟ و ما مردمی که هنوز حق زندگی رو باور داریم، برای متوقف کردن این ماشین مرگ چه کاری از دستمون برمیاد و چه کاری میتونیم که انجام بدیم؟
4: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من از اون رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون رو از دست بدیم.
5: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از این اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی اعدام نشه.
6: حکم
5: اعدامه،
6: حکم اعدام رو بهم دادم ولی به مامانم چیزی نگفتم.
7: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصفیه کرده این ملت و باز هم تصفیه خواهد مون.
8: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی، چرا که بالاخره گفتن تا بکن
9: خود میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود تو میره بهش
10: میگفت اینو؟
9: آخه
11: اون سمت اختشاش کشون داشتی.
12: بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاش، ما میگیم اعتراضا.
13: من اونی که برام مهمه تاریخ چه رو تداوه کنم. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن.
14: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونی که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ بخاطرش افتاد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستند،
6: باعث حمایت خیلی سنگینی مثل همین مهاره بگیرن،
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
4: و حالا قطعه آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
3: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
7: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و پنجشنبه شب امشب ملت، شب آخر ماراتون هفتگی ماست. من امشب میخوام یه اعترافی بکنم. من سه شب دارم سوال میپرسم اینجا. دوشنبه پرسیدیم مردم ایران کی میتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرند، اما شما این سوال سیاسی رو به زندگی واقعی برگردوندید. از کرایه ای گفتید که از 30 میلیون شده 60 میلیون، درآمدی که رسیده به صفر از ترسی گفتید که حتی صدای اذان رو برای آدم به خبر اعدام گره میزنه، از جوانهایی که دیگه نیستند و از خانواده هایی که موندن با یه جای خالی، یه عکس و زخمی که هنوز تازه است. اون شب فهمیدیم سرنوشت فقط اسم یک حکومت یا یه رهبر نیست، سرنوشت همین سفره مردمه، همین امنیت مردمه، همین حق داشتن یک زندگی معمولیه. شب بعد اما یک قدم جلوتر رفتیم و پرسیدیم مردم ایران چگونه میتونند سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، چون گفتن این که اوضاع با تغییر کنه آسونه. سوال سخت اینه که چگونه باید منتظر یک منجی موند یا تغییر از صدها انتخاب کوچیک شروع میشه. خشمهای پراکنده چجوری به یک خواست مشترک تبدیل میشن؟ آدمهایی که سالها ترسیدند چجوری دوباره به هم اعتماد میکنند؟ همون شب صدای زنان ایران از شیراز تا تورنتو اومد روی آنتن، زنانی که از سوگ گفتند، از بازداشت، از خشونت و از فشاری که هر روز روی دوش زنان ایران. و دیشب رسیدیم به شاید سخت‌ترین بخش این بحث، اتحاد مردم ایران چگونه شکل میگیره و چی جلوشو میگیره؟ آیا آدمهایی که درباره گذشته و آینده ایران با هم اختلاف دارند میتونن دست کم بر سر حق زندگی، توقف اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت کنار هم بیستند؟ آیا میشه با کسی مخالف بود اما حقش رو برای حضور و حرف زدن به رسمیت شناخت؟ آیا اتحاد واقعا ممکنه؟ یا سالهاست این کلمه رو تکرار میکنیم بیان که معنای واقعیش رو توی زندگیمون ساخته باشیم. دیشب هر کسی هم که اومد روی خط یه راهی گذاشت وسط، صندوق حمایت از سفره‌های مردم، گروه‌های کوچیک محلی، بیداری، مطالعه، مطالبه، اعتصاب ملی، سرزدن به خانواده‌های جاوید نامان. سه شب سوال پرسیدیم، اما اعتراف من اینه که امشب نمیخوام جمع‌بندی کنم. نه اینکه بلد نباشم، نمیخوام، حالا نمیخوام، چون اگه من جمع‌بندی کنم میشه برداشت من، میشه چیزی که از فیلتر ذهن پسر کامبیز رد شد. و قرار برنامه از روز اول این نبود، قرار بود صدای شما بشه نه صدای من. پس امشب تریبون آزاده، میکروفون میذارم وسط، خودم یه قدم میکشم عقب و جمع‌بندی این هفته رو میسپرم به شما. شاید با اصل این سوال ها مخالفید، شاید فکر میکنید مشکل ایران اصلا کمبود اتحاد نیست، شاید ما یه حرف مهم رو ندیدیم، یه صدا رو نشنیدیم یا درباره چیزی اشتباه کردیم. چه بهتر، تریبون آزاد جایی نیست که همه بیان حرف منو تایید کنند. تریبون آزاد یعنی صدای مخالف هم همون اندازه حق شنیده شدن داشته باشه. فقط برای اینکه حرفتون گم نشه، سه تا من دستگیره بهتون میدم امشب که میتونید با چرخوندنش در رو باز کنید و وارد برنامه بشید. بگید از همه حرفایی که این هفته شنیدید لطفاً کدوم جمله تو ذهنتون موند، با کدوم حرف موافق بودید، با کدوم حرف ما یا تماس بینندگان رو اینا قبول نشید، حرف ملتون بگید چی گفته نشد. سه شب حرف زدیم اما حتما یه درد، یه فکر، یه اسم یا یه صدایی بوده دیگه که جاش خالی مونده. امشب برنامه جای اون صداست و در آخر بگید آقا موضوع و سوال هفته آینده ما چی باید باشه، اصلا موضوع برنامه هفته آینده رو شما تعیین کن. امشب پیشنهاد بدید، ما جمع میکنیم دوشنبه با سوال خود شما شروع میکنیم. سه تا دستگیره، سه دقیقه لطفا بیشتر حرف نزنیم، کوتاه و مختصر لطفا تا وقت به همه برسه و کسی پشت در نمونه. امشب هم مثل هر شب ستاره برنامه شمایی، ستاره من توی، این میکروفون همیشه متعلق به شما بوده، فقط توی چنگ من بوده، امشب دیگه چنگی در کار نیست. بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خیلی خوش آمدید. ملت قبل از شروع برنامه اول بریم سراغ اخبار ببینیم چند چندیم تا این لحظه. امروز جمهوری اسلامی عمان میگن که مختصات یه مسیر تازه برای عبور کشتی از هرمز مشخص شده و بیانیه مشترکشون هم داره نهایی میشه. به به توافق، خدا بده برکت. دیروز فقط دو تا کشتی از هرمز رد شدن. قبل از جنگ روزی 130-140 تا کشتی از اونجا عبور میکنن. تو بابا مندب هم فقط یک کشتی رد شده، میگن چون حوثی ها میگن اونجا نفکش سعودی ها رو زدیم. یعنی چی؟ یعنی رو کاغذ توافق نزدیکه، ولی خود دریا هنوز باورش نکرده. حالا این وسط دقیقا روی چی توافق کردن؟ این سوال هستیه، چون بین توافق روی مختصات یه خط روی نقشه و توافق روی باز شدن تنگه هرمز یه دره فاصله است. جمهوری اسلامی خودش میگه که توافق با عمان به تنهایی هرمز رو باز نمی کنه. آمریکا که اصلا میگه عبور باید آزاد باشه بدون عوارض و بدون اجازه سپاه و جمهوری اسلامی. از این حرفا یه گزارش میگه که ایران 5-7% ارزش محموله رو میخواد. یه گزارش تازه تر میگه شاید تو پیشنویس اصلا عوارضی در کار نباشد. پس چی امضا میشه دقیقا نمیدونیم. کشتی برای عبور به اجازه سپاه احتیاج داره یا نه نمیدونیم. سپاه حق وازیسه داره؟ هنوز نمیدونیم. حق نگه داشتن کشتی داره؟ نه. مینها رو کی جمع میکنه؟ اگه یکی زیر توافق، کی جلوی موشک بعدی رو میگیره؟ نمیدونیم. اینا رو هیچ جواب نداده. و یادتون حتی باشه جمهوری اسلامی قبلا سرنوشت مذاکره ها رو اینا به جبهه لبنان هم گره زده بودن. یعنی اگه بین اسرائیل و حزب الله دوباره آتش به پا شه، همین توافق نصف نیمه هم میتونه بره هوا. حالا این توافق چجوری به دست اومده یا داره به دست میاد یا الارچ؟ جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس گفته که اگه ترامپ رو مهار نکنید، نفت و گاز و برق و حتی آب شما رو ممکنه هدف قرار بدیم. و همین تهدید زیرساخت‌های انرژی منطقه بود که همسایه‌ها رو فرستاد سراغ ترامپ که آقا حمله نکن جون مادرت، برگرد به دیپلماسی. اون حرفو محمد بن سلمان و بقیه رفتن فشار آوردن. ترامپ هم گفت اوکی بابا جماختید برید فلان. یعنی چی؟ یعنی تهدید زندگی مردم منطقه شده بخشی از مذاکره. گروگانگیری در ابعاد خلیج فارس. یعنی اینا گروگانگیری بردن یه لول دیگه. عربستان هم جوابشو داد، گفته با وجود تهدیدهای واقعی و نوظهور، هر کشوری حق داره برای حفاظت از منافعش اقدام نظامی یا سیاسی بکنه. از اون طرف آب چه خبر؟ حالا گزارش شده ترامپ از اکسد وزیر جنگ پرسیده چرا درباره ذخیره مهمات آمریکا اطلاعات درست نداده. کاخ سفید و پنتاگون کل گزارش رو تکذیب کردن، ولی مثل اینکه یه بگوی بین اینا شده. اصل ماجرا سر جاشه، جنگ دیگه. جنگ موشک میسوزونه، پول میسوزونه و هر روز گزینه‌های ادامه دادنش کم رنگ تر میشه. کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده رئیس اداره اطلاعات و رئیس بخش ایران موساد از سمتشون برکنار شدن. یعنی اونورم داره صورت حساب این جنگو پرداخت میکنه. پاکستان هم امیدواره. پاکستان امیدوار، همیشه امیدواره. امیدوار، اونا امیدوار. بی دلیل همینجوری بر خوش امیدوار. حالا وسط این همه توافق و مذاکره و بیانیه، بذارید یه خبرم از سفره مردم بگم. رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی گفته که مصرف سرانه لبنیات تو ایران از حدود 130 کیلو در سال 89 رسیده به حدود 40 کیلو. از 130 به 40. و چون مردم دیگه قدرت خرید ندارند، شیر مازاد داره تبدیل میشه به پودر شیر، صادر میکنن. الان خود این مقام صنفی یه اسمی روش گذاشته که من بهتر از این نمیتونستم بگم، گفته صادرات سفره مردم. این از این. حالا بریم سراغ برنامه امشب. تیریبون آزاد داریم و میخوایم بدونیم که جنبندی شما از بحثای این هفته برنامه چیه. اینجوری میتونید با ما تماس بگیرید.

0: خیلی خوش اومدید بچه. شروین از تهران، شروین عزیز صدا منو میشنوی؟ آقا شروین،
1: شروین بله بله سلام،
0: خیلی خوش اومدی شروین جون. ببخشید دیشب آخر وقت اومدی نشد، ما امشب قول داده بودیم اول وقت بیاریم، در خدمت شما هستیم، تریبون آزاد داریم دیگه، هر چی. آها میخوام جمع بندی کنیم دیگه واسه این هفته رو، جمع بندی کن برامون.
1: بله ممنونم از شما. من حالا اگر اجازه بدین دو سه تا مطلبی که در رابطه با همون بحث اتحاد و اینا بود از دیدگاه خودم بگم
0: بفهمه
1: و جمع بندی کنم اگر اجازه بدین.
0: خواهش میکنم.
1: ما در واقع به عنوان هر فرد یه سری وظایفی رو داریم که بتونیم انجام بدیم و در حیطه خودمون میتونیم این کارها رو انجام بدیم. همون مسئله قدیمی که قطره قطره جمع گرده وانگهی دریا شود، قضیه همونه. حالا از نظر من ما میتونیم مثلا همین چیزی که در همون شورش 57 هم اتفاق افتاد همون کار رو بکنیم، مشابه همون کار، پرداخت نکردن قبضای آب و برق و گاز و تلفن و این مواد. یا ما داریم الان به صدا تراکنش های بانکی هممون داریم انجام میدیم. اگر هم خاطرتون باشه مثلا دو ماه بانک ها 3-4 تا بانک اصلی هک شدن، این داستانی که پیش اومد، تنها کاری که بعد از اینکه همون یه هفته این کار بانک ها شروع به کار کردن، فقط قابلیت انتقال کارت به کارت داشت. یعنی شما ببینید چه حجم عظیمی از تراکنش های بانکی در قالب کارمز از مردم کم شد و به حساب دولت ریخته شد. همه اینا محل ارتزاق این سیستم هستش، حتی از کوچکترین روزنه هایی که میتونه استفاده بکنه. یا مثلا همون چیزی که باز دوباره سال 57 گفتن، تا اونجایی که میشود، یعنی همه این کارها رو من خودم هم دارم الان میکنم، یعنی پرداخت نکردن مثلا همون قبوس هست، یا مثلا دیون دولتی هستش مثل مالیات، عوارض شهرداری، عوارض مشاغل، تا اونجایی که میتونم به تاخیر بندازم اگر پرداخت نمیکنم. مطلب بعدی که حالا داخل ایران هستش، مثلا در رابطه با همین فضای مجازی که هستش، این همه بلاگر هستش، تو وضعیتی هستیم که الان تمام هدف و مقصد و این هستش که این سیستم عوض بشه و هر شکلی که ممکنه. این بلاگرها نیاز به حمایت ندارن، نیاز به دیده شدن هم حتی ندارن. اصلا برای چی باید اینا رو ببینیم؟ یعنی هنوزم تو همین شرایط بد، تو از دی ماه تا الان، حالا همون برهایی که اینترنت وصل بود، اگر همه خب دیدن و میبینن دیگه، شرایطی که هنوز دارن اینا دنبال میکنن، یعنی اصلا انگاه توی دنیای موازی سیر میکنن این آدما و اونایی که دنبال میکنن این آدما. حالا از سر به اصطلاح چی میگن، شرایطی که هستش، میگن به این خودمون مشغول کنیم یا هر چیز دیگه، ولی خیلی کارهای این شکلی خیلی کوچیک کوچیکه ولی میشه انجام داد. ما الان لیگ برتر میخواد شروع بشه، یا برنامه‌های ریالیتی شوهای تلویزیونی دارن، یه سری آدما میرن ثبت نام میکنن، اونا رو شرکت میکنن، یا تو میرن توی، حالا که فعلا قرار شده بدون تماشاگر، اگر بر فرض اینم که با تماشاگر بازی ها باشه، چرا باید شرکت کنن اصلا؟ چرا باید هم بلیت بخرن هم بخوام برن اونجا و این کارو بکنم؟
0: نه اتفاقا اون که خوبه که شروین جون، تماشاگرا برن اونجا، خب جمع بشن، میتونن شعار بدن، میتونن اعتراض.
1: آره
0: ولی اونا فکر نکنم
1: اگر بشه که مثلا با احسن، دقیقاً همین مطلبه، بدون تماشاگر. یا مثلا بقیه این موارد رو، اینها رو به صورت چیزی که از طرف اپوزیسیون، حالا شاهزاده به عنوان تنها کسی که به عنوان فرد مورد تایید اکثریت جامعه هستش و میتونه این کار رو بکنه، اینا رو به همین فراخانی که برای 18-19 هم دادن، اینها رو هم به صورت فراخان مدون شده یا به صورت مستمر میشه اینا رو اعلام کرد. مردم همه اون وقتی اون جونشون رو ما گذاشتیم، کف دستمون توی خیابونا بودیم، عزیزانی رو دست دادیم، این که دیگه کارهایی که بدون خطره. چرا نباید اینها فراخان داده بشه یه سری آدم بدانن این مطلبی که هست؟ یا مثلا دوستمون دیروز اعلام کردن توی ثبت نامای خودرو برای 50,000 تا 100,000 تا خودرو، یا می‌بینی 7 میلیون نفر شرکت می‌کنن. حالا خدا رو شکر تو ثبت نام قبلی این مورد خیلی کمتر شده بود. مورد دیگه که در مورد افرادی که خارج از کشور هستن، کامبیز جان، الان چرا باید مثلا تو این شرایط آدم‌های اسطوره ما، سلبریتی ما که اونور هستن و هیچ چیزی ندارن و کاملا هم در واقع نگاه میکنیم میگه ما مخالف این وضعیت هستیم، چرا هیچگاه همراه مردم، صدای مردم نشدن و نیستن؟ حالا که نشدن، به هر کدوم کنسرت میذارن، برنامه میذارن، چرا مردمی که اونجا هستن، عزیزان ما که این همه شبانه روز توی خیابونا خارج از کشور حضور داشتن، توی این 7-8 ماهی که بوده این همه کار زحمت کشیدن، چرا باید این کنسرت ها رو شرکت بکنن اصلا؟ وقتی آدمی که مشخص اصلا نمیگیم طرفدار رو کنه
0: موزیسیان چی زندگی کنه،
1: برای چی باید شرکت کنن؟ ببینید به هر حال باید یه بره یه جایی باید یه سری هزینه ها رو بدیم همه ما دیگه. پس ما الان داریم چی کار میکنیم تو ایران؟ ما الان همه از هممون زیر صفر شدیم، هر کی به شکلی به اندازه خودش. همه حرفی که شما میزنید درسته، ولی به هر حال مال امروز نیست. این عزیزان ما 40-50 سال خارج از کشور یه عقبه یه به صدا ساپورتی دارن، یه پسندازی یه چیزی اون پشت دارن که بخوان یه برهه چند ماهه یا مثلا بخوان بگذن. ولی یکی از مسائلی که میشه متحد شدن همین هاست دیگه. به هر حال باید یه برهه رو با هم در کنار همین سختی ها رو هر کی به اندازه خودش بگذرونه. ما که داخل ایران هستیم این مطالب رو داریم. یا دوستمون دیروز اشاره کردن بحث مطالبه گری یا مثلا آگاهی، همون موردی که گفتم مثلا همین حالا مرغ که یکی از موارد ضروری هستش، ولی اگه خب کمتر حالا مواردی هستش میشه تحریمش کرد، این کار رو نکرد تو اون دوره مثلا خیلی تاثیر گذاره. یا مثلا بحث اعتصابات فرمودین، اون چیزی که هستش این صندوقی که دفعه قبلی هم که صحبت کردیم، صندوقی که بابت بحث اعتصابات بودش و اینا هیچ راهکار ارائه نشده از سمت اپوزیسیون، یا حالا شاهزاده که در واقع این بار رو به دوش گرفتن، یعنی اون پلن ها رو اعلام نکردن. ما اون دفترچه هاشون هم خوندیم، ولی این پلن هایی که بخواد عملیاتی و اجرایی بشه اگر هم هستش اطلاع رسانی نمیشه در موردش. این مواردی بود که حالا من به نظرم اومد خدمتتون عرض کردم. ما خودمون الان مثلا
0: ببین شیرین جان، حالا من برگردم به این مسئله عزیزم. نه من با بگو من موافقم با اصول حرفی که زدی، ولی میخوام بگم که خب مثلا ایرانی های خارج از کشور نران کنسرت، این چه تأثیری داره؟ اینو برای من توضیح میدی؟
1: برای اون فرد چه ضربه به جمهوری اسلامی؟ میتونم اسم ببرم یا نه؟ میتونم مثلا اسم ببرم یا نه؟
0: بگو هر چی دوست داری عزیزم.
1: الان مثلا کنسرتی که آقای مرتضوی میخواد بذاره به واسطه همین داستانی که حالا همسرشون داشتن و این مطلبی که به اصطلاح مصاحبه‌ای که داشتن و اومدن حمایت کردن از اون فرد. باز اگر سکوت بود آدم میگفت خب سکوت کرده، ولی در حمایت از همسر جدیدشون اومدن حمایت کردن. من نمیدونم با اینا زاویه دارم و این قضیه هستش، من نمیدونم فلان
0: برام. حالا اون یه مورد خاصه.
1: کنسرت داره خب، این آدم
0: یه مورد خاص.
1: خب
0: این مورد خاصه اون، ولی خب کلا
1: همین موارد رو نه کلی من عرض نکردم. یه سری افراد هستن که همیشه همراه بودن و هستن، ولی خب یه سری موارد هم هست که همراه نیستن. ما داخل ایران الان حالا داخل خارج از کشور اینه. ما الان در داخل ایران کدوم اکثریت هنرمندای ما و ورزشکاران ما ببینیم سیستم وصلن؟ غیر از اینه چرا باید فیلم های اینا، تئاتر اینا رو بریم ببینیم؟ چرا باید بریم ببینیم؟ هنرمندم و هر حال هرچی هستم، ولی وقتی صدای من به واسطه ما اومدن هنرمند شدن، غیر از اون بحث توانایی خلاقیت استعدادشون بذاریم که به واسطه مردم بوده که به اینا ارج و حقوق نهاده شده اومده دیده شدن، الان وظیفه‌شونه که صدای مردم باشن، ولی کدوم یکی از این عزیزان کنار مردم بودن؟ حالا ما چرا باید از این وضعیت فیلم اینا رو بریم ببینیم، تئاتر اینا رو بریم ببینیم؟
0: مرسی شیرین جون، تشکر میکنم ازت، چون همیشه ما به نفر اول ذره بیشتر وقت میدیم، به شما هم وقت دادیم که صحبت بکنید، وقت دیگه تموم شد. تشکر میکنیم از شیروین عزیز، گفت که بیشتر هنرمندان داخل ایران وصلن، که این خب درست است، گروهی از هنرمندان داخل ایران وصلن، اونا هم مشخصا مردم میدونن که کیا هستن. بریم سراغ علی از اصفهان. علی آقا از اصفهان روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تریبون آزاد داریم، شما بگید ما پخش میکنیم. علی آقا بفرمایید، اگه بتونی بحث این هفته رو جمع بندی کنی که ممنون میشیم. علی جون، علی بیا.
2: سلام
0: عزیزم، خیلی خوشحال.
2: سلام علی شما.
0: خیلی خوشحالم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید عزیزم.
2: خیلی خوشحالم صدا تو میشنوم، خیلی حالم خوبه، اینکه صدا تو دارم میشنوم. چه امضای قشنگی داره برنامه‌تون واقعا، اینکه یه ایران صدای من داره خیلی برام لذت بخشه. اول اینکه من خب تو صحبتامو گفتین که با کدوم حرفا موافق بودی توی بحثای این هفته، حقیقتا یه صحبتی که هیچ وقت نمیشه و منم نشنیدم اینه که واقعیتش اینه که ما باید قبول کنیم خودمون هم خیلی اشتباهات داریم، یعنی اینکه نقطه ضعفمون هم همینه که شاید ما خودمون رو هیچ وقت مقصر نمی‌بینیم به نظر، یعنی از تاریخ و گذشته ها بیایم جلو، نمیدونم شاید صحبتم امیدوارم سوء تعبیر نشه، ولی خب خیانت های زیادی از سمت ما ایرانی ها چه شخص و چه گروه هایی باعث شده که اتفاقاتی برای ما مردم ایران بیفته که شاید ما هیچ وقت خودمون رو مقصر ندیدیم، رفتیم به سمت اینکه اعراب اومدن، مغولا اومدن و کیا اومدن و الان هم که این اتفاقات افتاده. درسته اونها باعث شدن، ولی شاید ما بیشتر از همه تاثیر داشتیم توی این اتفاقات به نظر من. شاید الان هم خود ما بیشتر از همه تاثیر داشته باشیم توی این که بریم به سمت که این یه اتفاق بیفته، حداقلش اینه که یاد بگیریم به حرف همدیگه گوش بدیم، حداقلش اینه که وقتی میخوایم بریم با یکی صحبت بکنیم نریم صحبت بکنیم و بگیم که فقط تو ذهنمون این باشه که طرف مقابلمون رو متقاعد کنیم به این که من دارم راست میگم، حداقل یه درصدی از ذهنمون و فکرمون ببریم به سمت این که شاید اونم داره راست میشه، یعنی حتما این چیزی که من دارم میگم درست نیست. من واقعا امیدوارم اتفاق خوبی بیفته و میفته و یکی از طرفدارای 100% شاهزاده هستم، ولی همیشه تو ذهنم اینو دارم که شاید یکی بیاد منو قانع بکنه که اینجوری نیست و کسی دیگه شاید برای ما بتونه مسیر درستری بده. ما ایرانی همیشه تو ذهنمونه که میخوایم سمت حقیقت بیستیم و واقعیتش هم که تصور قشنگیه، ولی اینکه خب
0: بله
2: با شجاعت سمتمون بمونیم یه مقدار مهمتره. ما همیشه فقط هممون میدونیم چی درسته چی غلطه، حتی اون کسایی هم که الان پرچم دو دستشونه به نظر من حداقل 90% میدونن چی درسته. حالا با من با اون 10% دیگه کاری ندارم، نمیدونم چرا نمیدونم واقعا، ولی این که شجاعتشو داشته باشیم خیلی مهمه. حداقلش میگه زیاد نمیخوایم بزرگ کنیم، همین که خودمون اینجوری درست فکر کنیم شاید کلیت درست بشه، همین که من به عنوان یک نفر بتونم تأثیر خوبی رو بچه‌ام بذارم، رو فرزندم بذارم، شاید تأثیر درستی داره، شاید الان نتیجه نده، ولی این اتفاقی که این اتفاق خیلی زمان برده و خیلی از کشورهای دنیا الان اونجا هستن، ما هم باید برسیم به اونجا. من به عنوان یه دهشتی شاید نمیدونم درست بگم یا نه، ولی شاید با نسل خوبی پرورش پیدا نکردیم، ولی حداقلش اینه که تونستیم یه نسلی پرورش بدیم بده به سمت این که حداقل اجازه نده به دور گفته بشه، چون من به عنوان خودم میگم کاری به بقیه نه، من به عنوان دهشتی اینقدر راحت اجازه میدادی به اون زور بگن که متاسفانه اتفاقات خوبی نیفتاد، ولی اون دهه 80-90 که الان خیلی خوب داره تقسیم های درستی میگه شاید پرورش رافته اون نسلیه که حداقل اینو یادش داد که تو نباید حتما زور بشنوی، میتونی جلوش وایسی و صحبت بکنی.
0: مرسی.
2: من حالا یه نکته فقط بگم به نظر من ببخشید، ما اگر که یه مقدار مردم الان شاید ناامید هستن، به نظر ناامیدی درستی هم نیست، شاید ما اون زمانی که اتفاق افتاد و این جنگ اتفاق افتاد اون تایملاینمون درست ندیدیم، شاید فکر کردیم یه هفته دو هفته این قضیه درست میشه، یه مقدار زمان بیشتری به نظرم باید بگذره تا این قضیه حل بشه، این تایملاین کوچیک باعث یه مقدار ناامیدی شده، ولی این اتفاق درست مسیرشو داره میره و نتیجه خوبی هم میگیره. امیدوارم که هر جا هستی موفق باشین و حتما اون اتفاق خوب فرد افتاد. خیلی خوشحال شدم که توی برنامه‌تون بودم و صدای خوبت شنیدم. مرسی کامیز
0: عزیزم. قربونت برم علی آقا از اصفهان. قربونت برم علی آقا. تشکر میکنیم از دوستان که میان اینجا محبت دارن. خیلی ممنون، حرفاش هم درست زد و چیزی که میخواست بگه گفت. حالا من جمع بندی میکنم.

0: دید از انقلاب قبلی گفتم به منظور این که بگم چطور میشه این مهندسی معکوس انقلاب 57 رو انجام داد. و حالا میخوام با اجازه شما کمی کمی پامو بکنم تو کفش آقای کامبیز حسینی و به قول کامبیز حسینی بگم سوال: الگوی انقلاب 57 را چگونه باید مهندسی معکوس کرد؟ جواب:
1: من اینجوری حرف میزنم؟
0: خیلی
1: اصلا من که اینجوری سوال من نه نه نه نه من اینجوری هم نه نه نه نه این چه حرکتی بود کردی؟
0: بعد دستم ببخشید
1: نه من بعدم نمیاد ادام در بیاره، نه بعدم نمیاد، ولی ادای کسی رو میخواد در بیاره تمرین کنه درست عین خودش.
0: محکم میگید سوال
1: بگوی
0: انقلاب 57 رو چگونه باید مهندسی معکوس کرد. حالا
1: همین از تمام این تمام این از این همه هزاران سال زندگی من در تلویزیون و رادیو تو همین محکم گفتن فقط فرمیز کردی. خب بفهمه
0: شوخی کردم آقا کام.
1: بفهمه نه میفهمم بگو
0: جواب این که نیاز ها اینایی هستن که من به ترتیب میگم، افکارم هم جمع کردم همجوری شما دستور دادید. نیاز ها اینا هست: یک، اپوزیسیون اکثریت باید قوی باشه. قوی از چه نظر؟ هم از نظر استراتژیستی، هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر مالی. لااقل باید در هر سه زمینه و اندازه نظام حاکم که الان شده حکومت نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید قوی باشه به نظر من. دو، این اپوزیسیون حد اکثری قوی باید لابی‌گری های بین المللی خودش رو در جای انجام بده که مؤثر باشه، نه در هر جایی. حالا جای مؤثر کجاست؟ جای مؤثر جاییه که حد اکثر تصمیم گذاری در تصمیم گیری های منطقه‌ای رو داره، یعنی بین بازیگران اصلی منطقه‌ای مثل امارات متحده عربی، عربستان، کویت، بحرین، اردن که از تهاجم ایران در جنگ های اخیر ضرر اصلی رو دیدن، و هم در آینده و تا همیشه به لحاظ موقعیت استراتژیکشون که همسایه ایران هستن در معرض خطر بیشتر هستن، و در مقابل اگه رژیم عوض بشه مستقیما زینف هستن و دیگه در معرض خطر نخواهند. علاوه بر این لابیگری های مستقیم باید با مقامات ایالات متحده آمریکا باشه، از رئیس جمهور ترامپ گرفته تا مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگزت، و با اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا که مستقیما در این زمینه جنگ مذاکره جنگ مذاکره که هی مرتب داره شل کن صف کن میشه تصمیم گیرنده اصلی هستن، و نه با بازیگران فرعی و دور در اروپا که حتی نخواستن در این جنگ شرکت بکنن اروپایی ها. سوم، داشتن استراتژی مشخص یعنی جهت مشخص برای رسیدن به هدف، و سپس داشتن تاکتیک های مشخص یعنی عملیات گام به گام مشخص برای تحقق آن استراتژی مشخص. به عبارت بهتر رهبر اپوزیسیون حد اکثری قوی که ما باید داشته باشیم باید رهبر انقلاب باشه، نه رهبر گذار. ما دفترچه استراتژی انقلاب میخوایم، نه دفترچه استراتژی گذار، چون تا انقلاب به پیروزی نرسه، به پیروزی قطعی نرسه، که گذاری در کار نخواهد بود که دفترچه گذار داشته باشیم. چهارم، انتقال تاکتیک های هر روزه، هر هفته، هر ماه به مبارزین میدانی از طریق تراکت و تجهیز مستقیم مبارزین با اسلحه در داخل ایران. پنجم، فراهم کردن زمینه اتحاد با اپوزیسیون های فرعی به هر طریق ممکن. اینها همه اون چیزی بوده که خمینی و طرفدارانش یک به یک در سالهای پیش از وقوع انقلاب 57 یعنی در سالهای 55-56 انجام دادن، و حالا باید مهندسی معکوس بشه. نقش مردم در این میان چیه؟ پیروی از استراتژی رهبر انقلاب، نه رهبر گذار، و دنبال کردن قدم به قدم تاکتیک‌های او، و پرهیز از حاشیه، تفرقه و سمخایی پیش از موقع. به قول معروف و به قول شاهزاده رضا پهلوی، اسب رو جلوی گاری ببندن، نه گاری رو جلوی اسب. همین، یعنی همون کاری که مبارزین انقلاب 57 دوباره انجام دادن و بعد مهندسی معکوس بشه. همه اونها هم از حزب اللهی ها، توده ای ها، ملی گراها از یک استراتژی واحد پیروی کردن، حداقل در اصلیت ها نه در فریت ها، و تاکتیک های واحدی رو انجام دادن با پخش تراکت، نوار کاست و غیره که اون موقع معمول بود، مردم رو راهنمایی کردن، که حالا خیلی هم ساده تر شده، یعنی با وجود شبکه‌های اجتماعی متعدد، سوشال میدیا، و به خصوص با مسلح کردنشون قدرت عملیاتی به اونا بدن که با دست خالی نمیشه جلوی گلوله گرم رفت و جنگی. همین،
1: مرسی، تشکر میکنیم. خانم مونا از کانادا اومد، نوشته بود قشنگ حرفاشو در سطح سیاستای در سطح کلان داد. خیلی ممنون مونای عزیز از کانادا. اما دوستان عزیز، میدونید که مسعود پزشکیان با نام با شماره شناس با نام شناسنامه مسعود پوزیده و شماره شناسنامه 612، شماره شناسنامه شاید نمیدونم علی کی گفتم، پزشکیان اومد و در یک شو تلویزیونی مصنوعی و تهوع آور به مردم گزارش مردمی داد. بچه پررو رفت سراغ دیما.

0: و کشته شده ها و جاوید نامان. گوش کنید، من دارم پخش میکنم براتون. این قسمت سه قسمت داره. این قسمت اولش، الان اینو گفتم در مورد دیما حرف زد، اینو گفتم اول چون هنوز بیداره، ساعت 11:30 بشنوه خودش، بعد میره میخوابه، اون دو قسمت بعدی رو فردا ببین. آیه پزشکم ببین گوش کنید چی میگه. دقت کنید تو این کلیپی که میخوام پخش کنم به سه تا چیز، اونجا که میگه فراموش نمیکنم، اونجا که یک شعری از سعدی میخونه، و اونجا که از نامردی حرف میزنه. تو مردی
1: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. ما نباید به اینجا میرسید کارمون، که البته خود ترامپ نامردم گفت که ما اینا رو مسلح کرده بودیم، ما به اصطلاح اینا رو داشتیم پشتیبانی میکردیم، و خب معلوم هم بود دارن این کار میکنن. اما یه عده بیگناه هم با اینا قاطی شده بودن. در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن، و این باعث میشه که روند یه مقدار قاطی بشه. میگه حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی چو برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: اول از همه این زبان بدن چی میگه؟ پا رو انداخته رو پا، اینجوری خیلی شیک نشسته. ما فکر کردیم دیگه از اون داشمشتی خبر نیست، اشتباه میکردیم. بعدشم که آقای رئیس جمهور سعدی خون براتون، حقیقت سرایست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. حالا ببینیم سعدی این شعر رو برای چی گفته اصلا. گفته که هرس و هوس و منفعت شخصی جلوی چشم آدمو میگیره که حقیقتو نبینه. یعنی سعدی داره درباره گردی هشدار میده که صاحبان قدرت و هوس بلند میکنن، و مسعود اومده از همین شعر داره استفاده میکنه که مسئولیت صاحبان قدرت رو بپوشونه. حاجی شعر رو وارونه خوندی، این شعر رو علیه خودته، چون امشب کی گرد بلند کرد؟ خود تو. اون سرای آراسته یعنی حقیقت دیده نشده. من امشب حالا گردتو برات میخوابونم که حساب کار دستت بیاد بچه پر رو. در مورد حوادث دیما گفت ما نباید اجازه میدادیم کار به اینجا برسه. ما گفتیم به قبول مسئولیت، به قبول مسئولیت نزدیک شد، یکی مقام، یکی مسئول در ایران به جمهوری مسئولیت پذیر. ولی هنوز جمله تموم نشده بود که مسئولیت رو پس گرفت و گفت ترامپ معترضا رو مسلح کرده، اعتراض با نیت‌های شوم قاطی شده، و وقتی اعتراض شد شورش، دیگه نمیشد دوست و دشمن تشخیص. حاجی این دفاع از جمهوری اسلامی نبود، نیست، این اعترافه، اعتراف به این که شلیک کردین بدون این که بدونیم به کی. و اون ادعای ترامپ هم بذارید همه جا روشنش کنم. ترامپ فروردین گفت برای معترضا و گروه های کرد اسلحه فرستادیم، بعدم گفت اصلا اسلحه نرسیده به ایران، اسلحه ها چند تا حزب کرد ایرانی هم همون موقع تکذیب کردن رفت، و تا امروز هیچ سند مستقلی نشون نداده که اعتراضات سراسری دیما با اسلحه آمریکایی سازماندهی شده باشه. حالا برسیم به عدد. شما گفتید حدود 3000 نفر، خود گفتید دیگه، رئیس جمهور مملکت رو آنتن زنده تلویزیون ما گفت 3000 نفر، حدود 3000 نفر. و فهرستی که دولت خودت منتشر کرد 2986 تا بود، اسم داشت که از 3117 نفر اسمی رسمی مثلا 131 نفرم بی اسم مونده بودن اصلا تو اون فهرست، نه زمان مرگ بود، نه محل، نه علت، نه عامل. هرانا تا الان نزدیک 7000 مورد رو تایید کرده و بیش از 11000 مورد دیگر رو داره بررسی میکنه. اون رقم 30000 هم که شما میگی عدد سازیه، غیر از این که ما گفتیم اینجا مجله تایم هم نوشته دو مقام ارشد وزارت بهداشت یه شمارش بیمارستانی هم گفتن 30304. یعنی چی؟ یعنی ارقام محل اختلافند، درست، ولی شما حق نداری هر رقم بالاتر از رقم خودتو بدون تحقیق مستقل بذاری پای وطن فروشی. اصلا تو بگو همون 3000 تا 3000 نفر کشتید، بعد تو اومدی پاتو انداختی رو اون پات که نه شما وطن فروشید، چون ما فقط 3000 نفر کشتیم. ما فقط 3000 نفر چیزی، ما 3000 تا چیزی نیست که، این نامردیه، خیلی نامردین، خیلی بده. ما فقط بعدشم این چه طرز حرف زدن دکتر، فعلای بیفاعل. جوانان جان باختند، فوت کردند، فوت کرد. اون مادر بزرگ من بود که فوت کرد. شما کشتید با تیر مستقیم، با دوشکا اومدی تو خیابون، فوت کرده یارو، بچه پر رو فوت کرد. بعد میگه آخه، میگه مردم آسیب دیدند، آسیب سگ من دید دیشب، پرید هوا، ندید چاله رو، افتاد پاش پیچ خورده، اون آسیب دیده. شما قتل عام کردید، فله ای کشتید. بعد میگه حوادث سختی رخ داد، حادثه سخت بیدینش زلزله ونزوئلا بود، حادثه سخت اون بود. شما یتیم کردید، بی پدر کردید، داغ گذاشتید رو دل مادرها، خراش دائمی کندید رو صورت ایران که تا ابد میمونه. جان باختن یعنی چی؟ کی زد؟ کدوم نهاد شلیک کرد؟ کی دستور داد؟ کی محاکمه شد؟ چرا حتی یک مقام مؤثر کنار نرفت؟ شما به جای جواب به این سوال ها، به داغدارها و به اونایی که اسم عزیزانشون رو ثبت می کنند بگی نامرد و وطن فروش. نامردی کشتن اون جووناست، نامردی اینه که مادری هنوز ندونه بچهش کجا دفنه. تو نمیشه معترض همجوری بیاری اونجا بشینی تو تلویزیون تو روایت رسمی حکومتی ولی هزینهشو حذف کنی. شما گفتی هر کی اسم اضافه داره بیاد بگه آدم، انسان، مردی که نامرد نیستی، طرف تیر تو بدنش میترسه بره بیمارستان، مجروحا از ترس شما تو خونه ها با شرایط وحشتناک و کمک مردم درمان شدن، بعد طرف راست بیاد خودشو بندازه تو دهان کوسه، بیاد به تو بگه بچه منو کشتید، یه چیزی بگو بگنجا آخه قصاب. سوال اصلی من اصلا اصلا این نیست که 3000 یا 30000، سوال اصلی این حکومتی که میگه عدد من دقیقه، دقیق 3000 تا هرچی تو میگی، چرا اجازه تحقیق مستقل نمیدی؟ پس چرا در بیمارستانه رو باز نمی کنی؟ چرا علت و محل مرگ تک تک آدم ها رو منتشر نمی کنی؟ و سوال آخرم از خودته آیه پزشکیان، خدا وکیلی، جون هرچی مرده، حاضری بشینی روبروی یکی از این مادرها، نه روبروی مجری خودی و نه روبروی یکی از این مادران جاوید نامان و همین حرفو تو صورتش بزنی؟ آجی ما شما از سعدی مایه گذاشتی، منم جوابت از خود سعدی میدم، از همون بوستان. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. شما به داغدارا گفتی نامرد، سعدی میگه اونی که از محنت دیگران بیغمه اسمشو آدمم نمیشه گذاشت. حالا خودت برو حساب کن نامرد کیه؟ آدم.

0: بچه ها نوبت کیه؟ علی از تهران. علی آقا روی خط برنامه ما هستی، ما تریبون آزاد داریم، میخوایم جمع‌بندی کنیم بحث‌های این هفته رو. خیلی ممنون میشم که در خدمت شما باشیم، بفرمایید.
1: درود بر شما کامیز عزیز و درود بر همه مخاطبین شما و همکاران شما. جا داره یه درودم بفرستم به روح پاک و مقدس همه جاویدنامان سرزمینم و علل خصوص خانواده‌های محترمش. حقیقتا من خوشحالم الان که دارم دوباره توی برنامه شما صحبت این فرصت به من داده شده که بتونم مجددا صحبت بکنم. من در طول دو شب چون متاسفانه نشد داده برنامه دیگه که دو شب گذشته رو دیدم و میخوام در رابطه با این یه سری صحبت بکنم، یه جمع‌بندی هم بکنم خیلی کوتاه. ببخشید اگه این مقدار طرف صحبت میکنم.
0: خواهش.
1: گویا من فکر میکنم مشکل مردم ایران خیلی فراتر از این حرفاست کامیز است. مشکل مردم ایران این که فکر کنم بعد از گذشته درس نگرفتن هیچ وقت. هیچ وقت از گذشته، یعنی گذشته رو انگار بعد از هر اتفاقی دوباره به تنظیمات و کارخونه برگشتن. واقعا 18-19 دی مردم برای چی اومدن تو خیابون؟ این سوال هر ایرانی با شرف از خودش بپرسه. ما برای چی اومدیم تو خیابون؟ اون کسایی که اومدن، اون کسایی که کشته شدن برای چی اومدن تو خیابون؟ به خاطر شرایط بدی که وجود داشته. خب الان بعد از گذشته 7 ماه شرایط جامعه ما بهتر شده؟ قطعا جواب مشخصه نه. بدتر شده که بهتر نشده. خب دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ مردم هر روز دارن به زندگی عادیشون ادامه میدن. حالا سوال اینجاست، این زندگی عادی به نفع کیه؟ 47 سال چیزی بود که جمهوری اسلامی به مردمش همین رو دیکته کرد و مردم بعد از هر اتفاق دوباره به تنظیمات کارخونه برگشتن و به نفع به سبک جمهوری اسلامی زندگی کردن. نتیجهش چی شد؟ اتفاقاتی که ما تو گذشته شد و ازش بازم درس نگرفتیم. الان بعد از گذشته 7 ماه این اتفاق، هر روز اعدام، هر روز اتفاقات تلخ، هر روز تورمی که داره و باز دوباره امکان داره یکی دو سال دیگه، شاید 6 ماه دیگه یه اتفاقی بیفته، دوباره 6 ماه بعد از اون تنظیمات کارخونه. کی قرار این چرخه معیوب متوقف بشه؟ گویا ببخشید ما تو مشکل مردم جامعه ما اینه که میگم از گذشته یه بخشش اینه که از گذشته درس نگرفتن، از اتفاقات گذشته، از شرط. الان این اتفاقاتی که داره رقم میخوره کی داره سر مردم میره؟ قطعا جمهوری اسلامی. خب چرا ما داریم به نفعش بازی میکنیم؟ چرا هیچ وقت تصمیم نگرفتیم چرخه معیوب رو متوقفش کنیم؟ گویا انگار این مردم بیشتر از این که چی میگن با اسم آشنایی دارن تا با مفهومشون، شاید هم با شنیدنشون، هنوز نمیدونن ما وسط چی هستیم، وسط انقلاب، وسط گذر. نیاز به چی داریم؟ به اتحاد. معنیشو میدونید مردم ایران؟ دقیقا میدونی مثل چی میمونه کامیز عزیز؟ مثل کسی میمونه که میخواد مقصدشو عوض کنه، حال روز مردم ایران، اما حاضر نیست مسیرشو عوض کنه. مردم ایران اصلا دوست ندارن مسیرشون، دوست دارن همین مسیر رو برن و الان ماشاءالله تا جایی که ممکنه همین مسیر ادامه، یعنی شو دلار بشه 500 هزار تومان مردم صبح بلند میشن میرن سر کار به زندگی ادامه میدن، همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. بگی آقا شروع کن. من صحبت های خیلی از عزیزان رو شنیدم، باهاشون تقریبا 70-80%، 90%ش موافقم و حرفای خیلی خوبی زده شد، اما به این تا حالا پرداخته شده که چرا مردم به تنظیمات کارخونه برمیگردن؟ چرا شروع میکنن به عادی سازی؟ چرا شد ببخشید خیلی هم میگن فراخوان بدیم ما میام تو خیابون کشته. مگه ببخشید جنگ هم هوشمندانه قراره که پیش همیشه پیش رفته؟ چرا ما نمیخوایم این قرار معنیشو میدونیم انقلاب هم باید هوشمندانه باشه؟ مگه همش تو خیابونه تفنگ دست که باید باور بفرمایید اگه 3000 فراخوان دیگه هم بیاد؟ وقتی ما هنوز معنی مفاهیم اینا رو درست نمیدونیم، هر اصلا دست ما باشه ما نمیتونیم، ما این اتفاق خوب رخ نمیده چون نمیدونیم معنی و مفهوم خیلی ابتدایی در این چیزا رو ما تو جامعه هم نمیدونیم. خب از کجا باید شروع کنیم؟ چه جوری باید شروع کنیم زندگیمون؟ فردا صبح پاشیم بریم سر کار. ببخشید سود حاصل از این تورم تو جیب کی میره؟ گرون شدن این آب و برق و گاز تو جیب کی میره؟ جمهوری اسلامی. سود حاصل از این تراکنش هایی که صبح تا شب الان ما داریم عادی زندگی میکنیم، انگار نه انگار شیش ماه پیش یه کش، انگار نه انگار جوانامون دارن اعدام میکنن. خب تو جیب کی میره اینا؟ تو جیب همین جمهوری اسلامی. به ضرر کی میره؟ چی کار میکنه باش؟ اینو بپرسه هر شهروند از خودش بپرسه. مسئولیت ما چیه؟ ببخشید ما همیشه انتظار داشتیم یه نفر از اون بالا بیاد همه چیز را به گردن خدا بیاندازید، بیاندازید خدا بیاد یه کاری بکنه ریشه‌شون رو بکنه، ترامپ بیاد یه کاری بکنه فلان بکنه. به اونا چه ربطی داره؟ وظیفه ما چیه؟ آقای شاهزاده رضا پهلوی بیاد بعد خیلی اینا خیلی خوبه با بازی گفتن این جملات قلمبه سلمبه خیلی خوبه. بعد من نوعی به عنوان یه شهروند ایرانی وقتی میبینم حالم بده، 47 سال حالمون بد بوده دیگه، میخوایم آقا دقیقاً مثل کسی میمونه که امروز حالش بده قرار فردا دیگه مثل امروز نباشه، من چیکار باید کنم؟ کاری که امروز کرده رو دیگه نه تکرار نکنه، جاهایی که رفته رو نره. ما چقدر تصمیم گرفتیم مردم ایران با شما چقدر تصمیم گرفت؟ فردا صبح بلند شید برید سر کار، انتظار داشته باشید یک معجزه اتفاق بیفته، یک فراخوانی در یک زمان مشخص، یه عده دیگه قربانی بشن، کشته بشن، بعد انتظار داشته باشیم که به به به به چخچخ تو جام بوی گل و بلبل بشه جام. نه خیر، تاوان دار. تاوان چیست؟ هر روز تو خیابون شعار فلان؟ نه خیر، هوشمندانه زندگی کنیم، هوشمندانه. برای چه انقلاب؟ معنیشو برو بدون، برو بفهم، برو مطالعه کن، برو ببین قراره چه کار قراره. اتحاد میخواد، اتحاد عادی سازی، اتحاد ببخشی باید از چکت بگذری، باید از منافع شخصی بگذری، باید بدونی که برای این که تو قرار خوشبختی امر جمع، برای این که حال جامعت خوب بشه، تو باید از خیلی تو نه همه ما باید از خیلی چیزا بگذریم. من به شما قول میدم کام، ببخشید من پر حرفی کم، شاید یک مقدارم صدا هم بره، عذرخواهی میکنم، اما باید معنی و مفهوم اول بدیم تا بعد بدیم قراره چی کار بکنیم. ما اصلا معنی رو نمیدونیم، صبح بلند میشیم همین کار، همین تکرار مکررات و دوباره، و یه اتفاقی بیفته شاید بیاید، شاید یه اتفاقی بیفتد، شاید یکی بیاید، شاید پشتش قایم شویم، شاید اعدام نشود، شاید امریکا، شاید سازمان ملل، شاید.
0: علی آقا وقت تموم شد، ولی
1: پر از درد، من خودم قربانی همین سیستم جمهوری اسلامی هم. من 88
0: میفهمم از
1: من قربانی جمهوری. آقایونی که شما صبح ببخشید من خلاصش میکنم همین، فقط اومدم دردم رو بگم، دردی که به عنوان یک نفر که 42 سال تو این جامعه دارم زندگی میکنم. ببخشید هنر این بخشی از کتاب خود منه. هنر دوران منحت چیه؟ هنر دوران منحت اینه که مردمی رو پرورش میده که از همه چیز گلایه کنند اما از هیچ چیز دست نکشند، مثل مردم ایران. ما چک داریم، اگه نریم چیکار کنیم؟ اون میگه من نرم، ببخشید من برم سر کار میلنگم، نرم سر کار میلنگم. خب قراره چیکار کنی؟ بین بد و بدتر انتخاب کنی؟ میشه انتخاب نکنی؟ که قطعا بین بد و بدتر انتخاب کردن عمیق ترین شکل بی اختیاری است، و این عمیق‌ترین شکل بی اختیاری است که مرسی. ما جامعه ما رو به این شکل آورده، به این شبز، به این سمت سو.
0: مرسی علی جان، دیگه وقت تموم شد، قربونت برم. خیلی حرف داشت، خیلی درد داشت، هیجان داشت و احساسات به خرج داد، و ما از شما که میایید اینجا احساساتتون رو با ما شیر میکنید و با ایران شیر میکنید تشکر میکنید، از اینکه ما رو ایمن میدونید که میاد اینجوری حرف میزنید هم ممنونیم واقعا. بچه‌ها بریم سراغ مهناز از تهران. مهناز جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ مهناز خانم، مهناز جون، بچه‌ها من صدای مهناز رو نمیشنوم. بریم سراغ کیان از تهران.
2: من الان صدای شما رو دارم. شما صدای منو
0: بله مهناز جون بفرمایید.
2: بله
0: مهناز جون خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. شبتون
2: بخیر. من تون بگم یک فیلتر شکن ها افتضاح، نت افتضاح. دود بگم. ببینید اولا که من از قشری هستم که نماز میخونم، یه سری اعتقادات دارم، ولی معتقدم جمهوری اسلامی ننگین ایران مردم رو به جایی رسونده که دیگه دین و ایمونشون از دست دادن. به عبارتی اگر شیطان این روزها مجسم بود، قطعا به این مسئولین جمهوری اسلامی سجده می کرده. من نمی دونم هر دفعه که فراخوان داده میشه، هر دفعه که به مردم گفته میشه بیاین بیرون، مردم با سر میان، تعداد زیادم میان، ولی واقعا جلوی این رژیم وحشی اینطوری جلو تو میدون اومدن هیچ فایده ای نداره. ما فقط داریم بچه هامون از دست میدیم، اعدام میکنن، از اون صبح میشنویم تن و بدنمون میلرزه. اینجوری فایده نداره. آی مسئولی که، آی اپوزیسیونی که ادعای کمک به مردم ایران دادی، اندفعه که میخوای فراخوان بدی جوری بده که بچه ها نمیرن، پشت نشن، اعدام نشن. از وضع مملکت هم که بگم که دیگه خودتون میدونید دیگه. برای سال آینده
0: بچه مهناز از دست دادیم. ما در نیم ساعت گذشته چند تا از تهران داشتیم، الان هم دارم میبینم که امید از تهران، کیانه تهران، زهرا از تهران هست. من یک دقیقه آینده رو تقدیم میکنم به تهران و ایران.

0: برای ما که الان ترافیک تهران آدم ببینه گریهش میگیره. خب بریم سراغ بخش عاشقانه این گفتگوی پوزیده پزشکیان درباره رهبر جدیدم حرف زده. مشتبه کجایی که قیصرتو کشتن؟
1: ببینید من بارها گفتم اینو چه علنن چه در خفا چه در خصوصی، از نظر اخلاقی، از نظر منطقی، از نظر به اصطلاح افتادگی واقعا استثنایی بود. و به خاطر همین میگم اگر ما با ایشون درد دلمون میگیم حرفمون بگیم راحت تر میتونیم با اون کنار بیاییم. یه آدم کاملا منطقی و تحملش هم خیلی خوب بود، چون من هرچی بالاخره گفتم که ایشون بدونن ایشون با مهربانی با منطق خیلی قشنگ با ما برخورد کرد. به خاطر همین این حرفایی که اینا گاهن میان میگن آقا اینجوری گفتن، اصلا اون آدمی که دیدم این نیست که چهره‌ای که اینا از ایشون نشون میدن. روند این وضعیت هست که متاسفانه یه مقدار اجازه میده یه خناسا یه جوری دیگه تعریف کنن، یه جوری دیگه یه چهره دیگه نشون بدن.
0: هرچی درباره مجتبی با حسرت دیدین گفت در مقایسه با سید علی خامنه‌ای بود، یعنی هرچی این هست اون نبود. میگه از نظر اخلاقی استثنایی، یعنی سید علی استثنایی نبود دیگه. از نظر منطقی استثنایی، یعنی سید علی از نظر منطقی استثنایی نبود. از نظر افتادگی استثنایی، یعنی سید علی از نظر افتادگی استثنایی نبود. مجتبی مهربون، سید علی عوضی بود. مجتبی منطقی، سید علی دیوانه بود. مجتبی با تحمل، یعنی سید علی عصبی بازی در میورد. حالا خارج از این نکات ظریف مجتبی گرس کردم، این مشتبه چه شکلیه که واقعا سیدلی نبود؟ یعنی چی داره اون تو که ما نمیدونیم؟ 47 سال ما داریم شخصت استثنایی میشنویم. به خمینی که رسیدیم این آقایان استثنایی، موشعلی که استثنایی ها بود، حالا هم مشتبه استثنایی. تو جمهوری اسلامی اصلا هیچ کس عادی نیست، فقط زندگی مردم بدبخته که عادیه. دکتر میگه چهره ای که اینا از ایشون نشون میدن اون آدمی که من دیدم این نیست، یه عده خناس خناس، یه عده اینجور دیگه تعریف شد. خواجی من خناس، من خناس، من پناس، من نسناس. ولی یه سوال، تو که یه بار اینو عقب یه ماشین دیدی چجوری همه اینا رو فهمیدی؟ تازه میگن اونم ندیدی، نقاب زده بوده، فقط صداشو شنیدی. از روی صدا که معلوم نبود صدای کیه که همه اینا رو فهمیدی؟ خودت تنهایی؟ تو همین گفتگو گفته که ارتباط با ایشون بسیار دشواره. 30 تیر گفته بودی دسترسی افزایش پیدا کرده، 2 هفته بعد میگی دشوار شده. حالا رئیس جمهوری که خودش میگه به رهبر دسترسی دشوار داره، چجوری با این اطمینان شخصیت واقعی و نظر پنهون ایشون رو برای 95 میلیون آدم تضمین میکنه وسط صدا و سیما؟ اردیبهشت گفتی 2 ساعت و نیم بی واسطه با ایشون حرف زدی و برخوردش انسانی متواضعانه بوده، ولی از اون دیدار نه عکسی هست نه صدایی هست. اصلا این مشکل نیست. این مشکل کجاست؟ مشکل اینه که وقتی از این رهبر هیچ تصویر صدای عمومی وجود نداره، یعنی ملت باید چهره رو باور کنن که فقط پزشکیان دیده یا ندیده. اینم ندیدی که، خود چهره هم هیچگی ندیده. یه چیز آشنایی البته تو این قصه هست، یادتون درباره سید علی هم همینو میگفت، میگفت هر هفته بدون استثنا میدیدمش مثل کوه پشت دولت بود. میگفت صدا و سیما مخالفتشو با مذاکره پخش میکرده، ولی تو جلسه خصوصی اجازه مذاکره. تو دیگه بابا صدر احمد به ظریف، تو دیگه چه مالکشی هستی؟ یعنی موضع خصوصی اون سید علی با تصویر عمومیش فرق داشت. حالا دقیقا همون الگو داره درباره مشتبه هم تکرار میشه. آنچه علنی به اسم رهبر میگه منتشر میشه با شخصیت واقعی و روحانی و نظر خصوصی فرق داره. راست میگفت ترامپ که شما دورو هستین. بدین ترتیب پس رهبر جدید در واقع جدید نیست، فقط با تصویر کمتر، صدای کمتر، دسترسی کمتر، مقوای بیشتر. حالا اون قصه رای گیری شورای عالی امنیت ملی رو هم دقت کردین؟ دکتر اینو تعریف کرد که بگه ببینید رهبر جدید چه حال منطقه و نظر کارشناسیه، کارشناسی میفهمه. ولی راستش این قصه چیز دیگر رو لخت کرد. میگه ایشون فهمودن اگه 3/4 اعضا موافق باشن منم موافقم، 12 نفر از 13 نفر رای دادن ایشون هم پذیرفت. حاجی بذار من ترجمهش کنم. طبق اصل 176 قانون اساسی خودتون، مصوبات این شورا فقط بعد از تایید رهبر قابل اجراست، ولی تو قانون اساسی هیچ حد نصاب 3/4 14/5 اینا وجود نداره. این شرط طبق روایت خود تو شرط شخصی آقا شواوده. یعنی چی؟ یعنی 12 تا مقام ارشد مملکت رای میدن و ایشون بدون اجازه یک مرد غایب که نه تصویری ازش هست نه صدای، هیچ اعتباری ندارد. این حتی جمهوری اسلامی هم دیگه نیست، این عکس رادیولوژی ساختار قدرته. 12 نفر از 13 نفر رای دادن ولی رای اون یک نفر غایب بود که تصمیم قانونی کرد. اگه مشتبه اینقدر منطقی متوازی میروند چرا نمیدونم تصمیمش ببینیم مردم ببینن گناه درستان خرس میروند ببینن ملت. اگه چهره که ازش ساختن غلطه، چهره درست رو کی جز پزشکیان دیده؟ من نمیدونم. اگه ارتباط باش برای رئیس جمهور مملکت دشواره، تصمیمهای روزمره این کشور رو کی و از چه مسیری داره میگیره؟ پزشکیان دو سال پیش تو اومدی گفتی من نوکر مردمم، یادته؟ من تو برنامه اون موقع پخش کردم. امشب داری رزومه پسر رهبر قلب قبلی رو برای ما میخونی تو تلویزیون. این مسیر دو ساله تو بوده، از نوکری مردم تا مداحی مشتاق. جمع کن آقا این کاسه کوزره. کی اصلا تو اصلا گزارش خواست؟ اصلا کسی بهت گفت بیا بگو گزارش بده؟ من برم یه کار تلویزیون بشینم گزارش بدم؟ کی اصلا تو رو آدم حساب میکنه توی اون حاکمیتی که توش داری حاکمیت میکنی؟ مردم که پیشکش هاشی. بچه ها 14 دقیقه 35 ثانیه برنامه مونده، زهرا رو بیاریم از تهران. زهرا خانم صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: بله من صداتون رو دارم. سلام آقا کامبیز، وقتتون بخیر.
0: در خدمت شما هست.
2: ما از خانواده جاوید نام هستیم. جاوید نام، نمیدونم اسمشو باید بگم یا نگم.
0: عزیزم نظر خود هر جوری که فکر میکنی صحیح همون کار انجام
2: ما از خانواده جاوید نام بهرام یوسفی هستیم. این عزیزمون رو ما 18 دی از دست دادیم تو نازی آباد. شما میگین چطور میتونیم مملکت رو به دست بگیرن مردم؟ مردم اصلا نمیتونن کاری کنن. نهایت اعلام فراخوان میدن، مردم بیان بیرون، میرن بیرون، مثل این عزیزی که ما فرستادیم بیرون، مثل عزیزایی که رفتن بیرون جونشون رو از دست دادن. خیلی راحت میگن هستن از خانواده هایی که مثل ما عزیزاشون رو از دست ندادن، نهایت آخر برمیگردن میگن میخواستن نرن یا از گشنگی رفتن. چرا رفتن؟ ما امروز رفته بودیم تو بهشت زهرا، تولد یه جاوید نام، یه برادر عزیز. ببین به حدی اونجا مامورای امنیتی با لباسای شخصی ماسک زده می اومدن بین خانواده‌های جاوید نما، ازشون میپرسیدن که مثلا شما پسرتون رو چجوری از دست دادین، دخترتون رو چجوری از دست دادین. بعد یکم میرفتن اون برتر میدیدین رو کمرشون اسلحه هست. بعد از راه دوی از خانواده‌های جاوید نمایی که عکس عزیزاشون رو با خودشون برده بودن تو بهشت زهرا عکس مینداختن، از پلاکای ماشیناشون عکس مینداختن. مردم چطور میتونن مملکت رو دست بگیرن؟ بیان داد بزنن میمیرن، بیان اعتراض کنن میمیرن، بیان حرف بزنن میمیرن. عزیزی که ما از دست داریم از گشنگی نرفت، وضع مالیش خوب بود، زندگیش خوب بود، زن داشت، بچه داشت، فقط رفت که به قول خودش میگه ما میریم که دنیا واسه شماها قشنگ بشه. دنیا که برای ما قشنگ نشد، جهنم شد، جهنم. ولی نمیدونیم چه کار کنیم. غم سخته، درد سخته، داغ عزیز دیدن سخته، ولی اینکه فشار رومونم هست خیلی سخت‌تره. تنها دلخوشی ما الان اینه که رو پیجای اینستاگرام بگردیم عکسای عزیزامون رو پیدا کنیم، بتونیم دردامون رو اینجوری داد بزنیم، یا بیایم تو تلویزیون نگاه کنیم ببینیم امروز عزیز ما رو نشون میده، امروز اسم عزیز ما رو میگه. ما تو ایران زندگی نمی کنیم، روزی هزار بار میمیریم. نمیدونم چی بگم دیگه. من بارها به برنامه شما تماس گرفتم که بتونم صحبت کنم، بتونم صدای این عزیز از دست رفتم باشم.
0: تشکر میکنم زهرا جان، خیلی ممنون، تسلیت میگم بهت عزیزم. ما رو هم درد خودت بدون، همه از اعضای این برنامه که سکنج کار میکنن، همه آدمایی که تو این تلویزیون کار میکنن، ما رو هم درد خودت بدون، خواهش میکنم. و بدون که ما تنها کاری که میتونیم بکنیم باید واقعا همدردیه. ما احترام میذاریم به شما و قدردان شما هستیم و امیدواریم که یه روزی این غم برای همه ما، تو برای شما که خیلی بیشتره رو دوش شماست، ولی برای همه ما یه ذره کم رنگ تر بشه، با آزادی بیشتر، با این که این اتفاق مهم که اون چیزی که جاوید نامان میخواستند، هر آزادی خواهی در طول تاریخ ایران جانش رو از دست داده، امیدوارم که از خون جوانان این وطن واقعا یک لاله‌ای بدمه که میدمه، شک نکن زهرای عزیز. خیلی ممنون. 3 دقیقه از نیمه شب تهران گذشته، 4 دقیقه شد، الان بریم سراغ کیانت تهران. کیان جان رو خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
3: سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید عرض میکنم.
0: سلام عزیزم.
3: یه بحثی که من داشتم می‌خواستم ممنونم. یه بحثی که داشتم اینه که مردم ایران متحد بودن، ما متحدترین مردم دنیایی و مظلومترین. گل سرسبد اتحادمون هم که 18 و 19 دی ماه نشون دادیم به همه. اصلا چنین چیزی من قبول ندارم که میگن اتحاد نداریم. اون کسی که میگه ما اتحاد نداریم، مردم پشت اون نیستن. عرضم به خدمتتون که مردم ما از 2 خرداد 76 و سال 88 به هر بهانه اتحاد خودشون رو نشون دادن. حالا موقع مجبور بودیم بین بد و بدتر انتخاب کنیم چون رهبری نداشتیم، الان که حالا رهبری داریم و شاهزاده پشت ما هستش، پشت مردم هست، ما هم پشت ایشون هستیم. من خودم 4 شب رفتم بیرون، مردم ایران میگن هزینه نمیکنه، ما جونمونو گذاشتیم. من همراه خانوادم رفتم، مادرم رفتم، بارها اسمس واسم اومد تهدید کردن، تو پای من ساچمه رفتش، از بالا پل تیر جنگی به ما زدن. نمیدونم چجوری زنده میگیم، ولی قسمت بود که ما زنده باشیم و صدای مردم برسونیم که ما جونمونو گذاشتیم دیگه، بالاتر از این هزینه رو بذاریم. و من متاسفانه دیدم که چند باری از شاهزاده گلایه کردن که بدون برنامه مردم آورد بیرون. بارها خود تحلیلگرای اینترنشنال هم گفته بودن که آقا اگه بالای 7% یه جامعه بیاد تو خیابون، حکومت عوض میشه. حالا اینکه جمهوری اسلامی یک رویه نشون داده خودش که اصلا تو تاریخ دنیا مثال زدنی نیستش، اون بحث جدایی. یک رویه خودش نشون داد که اصلا هیچ کس مشاهده نکرد، نمیخوام دنیا مشاهده کنه اون رو. متاسفانه این نکته بودش که گفتم بهتون بگم و متاسفانه گلایه میکنه. ما هنوزم منتظر فراخوان شاهزاده هستیم و میدونیم وقتش نشده. 40 روز آمریکا و اسرائیل از شمال و جنوب کشور رو زدن، این هنوز آخ نگفتن. ما با آرایش نعله هستیم که نمیتونیم به حکومت رو بگیریم متاسفانه، و قطعا یک راه حل هوشمندانه‌ای هست. ما با منتظر اون باشیم که هزینه جانی زیادتری رو ندیم. میگم متاسفانه کسایی هم که میان از شاهزاده نقد میکنن یادشون میره کی کشت. و سال 57 هم شورشی اومدن بیرون، الان میان میگن مثل سال 57 عمل کنیم. اگه بخوایم مثل سال 57 عمل کنیم که 90% جمعیت کشته میشه، اون شورش و اون رفتار رو انجام بده. اون کسی که ظالمه رو با مظلوم جابجا نگیریم دوستان. فیلم آقای زرشکیان هم نشون دادین، من واقعا یاد قذافی افتادم. اصلا روزشون مشخصه که اینا اوضاعشون به چه شکلی هستش. قذافی زمانی که چاقو توش کردن از سوراخ فاضلاب آورده بودن، قیافش از این زرشکیان بهتر بودش.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. تشکر میکنم کیان از تهران. ما 6 دقیقه و 7 دقیقه وقت داریم، اگر بتونیم که یه نفر دیگر بیاریم عالی میشه. آها بچه ها، میشه لطفا این حسن آقا رو بیاریم از بیرمنگام؟ 2 روز منتظره. حسن آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید. حسن یا حسین؟ حسن؟ حسن؟ حسن جان
4: الو
0: میشنوی؟ بله عزیزم، خیلی خوش اومدی حسن آقا، بفهم. ببخش منتظر موندی یا دو شب پیش سرم. خیلی منتظر
4: خدمت شما و ملت ایران. من خیلی سریع میگم چون وقتی هم، اول میخواستم به ملت ایران بگم که من و ما خیلی دوستتون داریم، با اینکه ندیدمتون رو در رو نمیشناسمتون، خیلی دوستتون داریم. در مورد این صحبت که خانومی دیشب انجام داد و گفت بهتر ما یه سازمان خیریه درست کنیم که به مردم ایران پول بدیم، ایشون از روی دلسوزی گفت، ولی در حقیقت وظیفه ایرانی خارج از کشور این نیست که کاسه گدایی دست بگیرن برای ملتی که روی گنج نشستن گدایی کنن. وظیفه ما اینه که صدای ملت ایران باشیم و کمک کنیم به رژیم چنج. در مورد اتحاد باید بگم که چطور میشه اتحاد به دست بیاریم. در اصل در اولویت قرار دادن منافع جمعی نسبت به منافع شخصی و کنار اومدن با نظرات مختلف، نظرات مخالف میتونه اتحاد ایجاد کنه، تلاش برای یک هدف مشترک و دوست داشتن همدیگه. به نظرم اینطوری میتونیم اتحاد داشته باشیم یا اتحاد به وجود بیاریم. همونطور که میدونید تا حدودی هم اتحاد داریم، مثلا در مورد ادامه‌ی اصفهان میدون علیخانی دیدیم که مردم تا صبح توی خیابونا بودن، کسایی که تو آلمان بودن رفتن جلوی سفارت، کسایی که تو لندن بودن رفتن جلوی سفارت، یا همین بچه های دوستان خودمون در بیرمنگام ایمیل زدن، نامه زدن به سازمان های حقوق بشری تا نصف شب بلکه از خواب 47 ساله بیدارشون کنن، ولی متاسفانه بیدار نشدن و نتونستیم جلوی اعدام رو بگیریم. ولی اتحاد داشتیم و این یک کنش واکنش جمعی بدون هیچ برنامه ریزی، بدون هیچ فراخوانی بود نسبت به جنایت جمهوری اسلامی. پس ما تا حدودی اتحاد داریم. در مورد جنگ، اینکه هی توافق میشه هی توافق نمیشه، باید بگم شما اگه به الگوی رژیم چنج منطقه نگاه کنید، مثل قذافی، مثل صدام، مثل بشار اسد، اول چطوری اتفاق میفته رژیم چنج؟ نارضایتی های داخلی پیش میاد، حمله خارجی میشه، مسلح شدن مردم و رژیم چنج. بشار اسد 15 سال با کمک جمهوری اسلامی مقاومت کرد، ولی در اصل سقوط کرد چون برنامه بر رژیم چنج بود. آمریکا اگر بخواد بیاد با تمام قوا حمله کنه به مواضع جمهوری اسلامی، از نظر نیروی انسانی، از نظر اقتصادی و از نظر تجهیزات نظامی باید هزینه زیادی رو پرداخت کنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه خب بیاد توافق کنیم. میشینن توافق میکنن، دوباره میگن خب نقض آتش بس، حمله میکنه به مواضع جمهوری اسلامی، بعد میگه که خب بیاد دوباره توافق کنیم. یه پاتکی میزنه و میره تا کم کم جمهوری اسلامی ضعیف بشه و نتونه مقاومت کنه. برنامه بر رژیم چنج جمهوری اسلامیه، ولی خب این اتفاق نمیتونه خیلی سریع بیفته. دیدیم که در سوریه 15 سال طول کشید ولی اتفاق افتاد. در ایران هم همینطور خواهد بود و مردم مسلح میشن، چیزی که ما تو منطقه میبینیم، و رژیم چنج میشه. این نظر من بود. امیدوارم موفق باشید و به مردم ایران بگم دوستتون دارم.
0: تشکر میکنم حسن آقای عزیز از بیرمنگام انگلیس، انسان زیبا. بچه ها 2 دقیقه و نیم وقت داریم، اگه نیکی از تهران میتونیم بیاریم 2 دقیقه حرف بزنه بیاد. نیکی جان صدا منو میشنوی؟ میتونی 2 دقیقه تمامش کنی؟
5: درود بر شما و دستان در کاران، خسته نباشید، دست میکنم خدمتتون.
0: خیلی خوش آمدی، ولی 2 دقیقه دیگه برنامه تموم میشه، بعد تموم کنی زودتر.
5: چشم. اول من یه تسلیت عرض میکنم خدمت جاوید ناما و خانواده هاشون که به قتل رسیدن، کشته نشدن. به نظر من اینا همگی به قتل رسیدن و جمهوری شیطانی اینا رو به قتل رسونده. و خواهش میکنم اینو حتما قید کنید، اینا کشته نشدن، اینا به قتل رسیدن. این از این. و اینکه ما مردم ایران واقعا مردم مظلومی هستیم اما متحدیم. گاهی شاید این اتحاد کم رنگ بشه، ولی واقعا مردم متحدی هستیم که در بدترین شرایط هم هوای همو داریم و نگران وضعیت همدیگه هستیم، هوای همدیگه رو داریم. ولی الان وضعیت موجود کشور جوری شده که واقعا اسفناکه و مردم به خاطر کوچکترین چیزها عصبی هستن، جوری که هزینه زندگی انقدر بالا هست که یه راننده اسنپ الان به خاطر کارت بنزین توی مضیقه است، نمیتونه، همون ممر درآمدش هم کم شده، عصبیه. من که یه آدمی هستم که یه درآمدی داشتم، درآمدم کم شده و مردم عصبی هستن. اگر بتونیم این کنترل خشمو داشته باشیم، بهتر میتونیم به همدیگه کمک کنیم و این رو فراموش نکنیم که ما هممون دشمنمون جمهوری اسلامیه، جمهوری شیطانیه در اصل، و باید این اتحادمون رو روز به روز پررنگتر کنیم و این اتحاد همیشه بوده و هست و ما به زودی پیروز
0: میشیم. مرسی نیکی جان، تمام شد وقتم. مرسی نیکی عزیز، ببخشید دیگه وقتم تموم شد، 20 ثانیه دیگه مونده. ما میریم تا هفته دیگه دوشنبه برگردیم 11 شب تهران. این هفته خیلی چالش برانگیزی داشتیم و این ترن هوایی رو اومدیم تا اینجا. تا دوشنبه که برگردیم ازتون خواهش میکنیم هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست. و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق، مقررات حقوق بین‌الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون، از سال 2006 به این طرف، همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موقع رو خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف 5 تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از اینکه ظرف 30 وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه. از کلمه دیالوگ استفاده شده درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن. مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون‌های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست. و هرچی که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
1: ادعای درستی هست که توسط امریکایی ها داره مطرح میشه و ما به صورت واضحی در رسانه ها، همینطور در بین جریان های سیاسی مختلف در داخل کشور میتونیم شاهد این اختلاف های عمیق باشیم، در حدی که رئیس جمهور ایران یعنی پزشکیان در آخرین گفتگوهایی که در تلویزیون پخش شد، بخش زیادی از صحبت‌های خودش رو به موضوع اختلاف افکنی و خناسان و اینجور چیزها پرداخت. شما در مقابل نگاه کنید که در بیانیه، همین بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان، کسانی که از صلح صحبت میکنند و به ادعای اونها دارن تسلیم رو تبلیغ میکنن، مرجفون و توطئه‌گران عنوان میشند، یا در نقل قولهایی که از نیروهای سیاسی تندروتر داریم مشاهده میکنیم، هر گونه توافق و مذاکره با تقابل جدید مواجه میشه. در این حال در بین سیاسیون تأثیرگذار بر ساختار حکومت هم یک نوع استیصال داره مطرح میشه، ناشی از اینکه ما چاره‌ای غیر از توافق و تفاهم نداریم و شرایط جنگی به سود ما نیست. این عدم یک پارچگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از مرگ علی خامنه‌ای کاملا خودش رو نمایان کرده، شکاف ها بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده، محصول نهاییش هم جایی هست که جمهوری اسلامی با بحرانی ترین وضعیت تاریخ خودش، یعنی مسئله جنگ با آمریکا مواجهه، و اونجا نیروهای سیاسی و ساختار امکان تصمیم گیری واحد، تصمیم گیری در واقع یک پارچه در قضیه مذاکره ها رو ندارن، میرن مذاکره میکنن، توافق میکنن، برمیگردن تهران زیرش میزنن، میان در تهران امضا میکنن، بعد در تنگه هرمز اون رو نقض میکنن. این آشفتگی در سامانه تصمیم گیری همون چیزی هست که ترامپ و دیگران در آمریکا به شدت از اون شاکی هستند. تا اطلاع ثانوی وضعیت فعلی نشان دهنده اینه که هر توافق دیگری هم که رخ بده به سرنوشت توافق اول منجر خواهد شد، چون عوامل زیرساختی چه سخت افزارها و چه نرم افزارها در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین توافقنامه‌های بین‌المللی که یک سمتش آمریکا باشند رو ندارند و برعکس نیروی مقاوم در برابرش ایجاد میکنند و با مقاومت هایی که در برابرش میکنند معمولا این توافق نامه ها و تفاهم نامه ها با استهلاک مواجه میکنند. از برجام تا الان همواره این اتفاق وجود داشته.
2: این اگر یک قوه قضاییه مستقل و منصف و عادلانه در ایران مستقر بود، پزشکیان به جای مصاحبه الان باید پاسخگوی اتهاماتش بود، باید محاکمه میشد. البته بدیهیه که اگر یک شرایط متفاوتی در ایران وجود داشت، اساسا اون قتل عام تاریخی در ایران رخ نمیداد. پزشکیان فقط رئیس دولت جمهوری اسلامی نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملیه. در مصاحبه خودش هیچ توضیحی نمیده در رابطه با کشتار، در رابطه با اینکه چه دلیلی وجود داشت که ده‌ها هزار معترض هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. من اینجا اشاره کنم سخنگوی خود دولت پزشکیان تأکید کرده، گزارش داده که ده‌ها هزار نفر مجروح شدن، راهی بیمارستان‌ها شدن. عجیبه که پزشکیان به جای اینکه بیاد توضیح بده در رابطه با اون شلیک‌ها، به جای اینکه عذرخواهی کنه، به جای اینکه مسئولیت پذیری نشون بده، به جای اینکه کنارگیری کنه از ریاست دولت، وعده‌ها و ادعاهای بزرگی رو در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرده بود، به جای همه اینها حمله میکنه به کسانی که راویان کشتار ده‌ها هزار معترضن. و تأسف‌بار اینه که با ادعاها و ادبیات مذهبی که داره، به راحتی قتل عامی رو که صورت گرفته و کشته شدن هزاران شهروند رو حالا اینجا تبدیل میکنه به بازی با اعداد، گویی که جان باختن یک انسان یا صد انسان اینها برای پزشکان مهم نیست، مهم این که عدد 3,000 نفر یا 30,000 نفر. او دقیقا در جای میسته که حمله کنندگان و منتقدان حالا رسانه های خارج کشور ایستادن، یعنی به جای توضیح مشکل اصلی او عدد و رقم هستش، به جای پرداختن به نفس جنایت، اینکه چه کسی شلیک کرد، چرا شلیک کرد، گناه معترضان چه بود، میاد حمله میکنه به کسانی که از کشته شدن 30,000 نفر میگن. و جالبه که اینها رو نامرد و وطن فروش توصیف میکنه. معلوم نیستش که پس کسانی که شلیک کردن به معترضان کجایی ایستادن. من اینجا اشاره کنم حتی اگر آمار رسمی خود دولت پزشکیان رو مبنا بگیریم، خود این آمار حیرت آور و در تاریخ سیاسی معاصر ایران بی سابقه است. یعنی در کمتر از 10 ساعت چند هزار نفر، به گزارش خود دولت بیش از 3,000 نفر کشته شدن. اینها انسان بودن و عجیبه که پزشکیان از این اصل مسئله عبور میکنه، از پرداختن به ریشه های جنایت. و من اینجا اشاره کنم در کمتر از 10 ساعت بیشتر از 3000 شهروند غیر نظامی کشته شدند، در حالی که باز مطابق آمار رسمی دولت در جریان جنگ 40 روزه همین تعداد که باز گفته شده اکثر اونها نظامی بودن کشته شدن. میخوام بگم ریشه بحران جای دیگه است، پزشکیان به اون نمیپردازه، اگر هم اشاره میکنه

با خامنه‌ای، حتی در رابطه با علی خامنه‌ای، و این همون وضعیت اسفباری رو که او در اون قرار گرفته نشون میده. یعنی علارغمی که در ظاهر رئیس دولت جمهوری اسلامی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما تاکید میکنه که علی خامنه‌ای مثل کوه پشت ما ایستاده بود و اگر پشتیبانی اون نبود دولت دستاوردی نداشت. این نشون میده که موقعیت او نسبت به شخص اول نظام کجاست. یعنی به هر حال او برآمده از یک انتخابات نمایشی و فرمایشی بود، انتخاباتی که کمترین نرخ مشارکت در اون در تاریخ حتی جمهوری اسلامی در اون ثبت شد. حالا همین رابطه رو میاد بازتولید میکنه با مشتبه خامنه‌ای، تلاش میکنه موقعیت خودش رو با تمجید، با ستایش از مشتبه خامنه‌ای تثبیت کنه. حیرت انگیزه که یک بار دیدار کرده به گزارش خودش و اونچنان که گزارش شده این دیدار در یک ماشینی حتی انجام شده به شکل خیلی پنهانی، اما تاکید میکنه که او از نظر اخلاقی، منطقی، بردباری، تواضع و مهربانی استثنایی است. تصویری قدسی ارائه میکنه که طبیعتاً بازتولید نظام غیر دموکراتیک و سرکوبگر ولایت فقیهیه.

کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امرداد ماه پیروزی مشروطه ایران بهترین فرصت برای طرح این پرسشه. سرچشمه شرارتی که جمهوری اسلامی از اون تغذیه میکنه چیه و چرا درست در نقطه مقابل آرمانهای مشروطه ایستاده؟ پاسخ به نظر من اینه: فقدان حکومت قانون.

0: ایده ای که مشروطه خواهان ایرانی که علیه استبداد برخواستن اون رو طلب می کردن. در آغاز بایستی توضیحی درباره مفهوم حکومت قانون بدم. یکی از خطاهای رایج اینه که تصور کنیم هر کجا قانون وجود داره پس حکومت قانون هم برقراره. چنین نیست. تقریبا همه حکومت‌های دیکتاتوری قانون، دادگاه و آیین‌نامه دارن. جمهوری اسلامی قانون داره. روسیه پوتین هم قانون داره. حکومت بشار اسد هم قانون داشت. حکومت صدام حسین هم قانون داشت. ولی حکومت قانون نبودند و نیستند. به همین دلیل در ادبیات حقوق و علوم سیاسی مدرن بین حکومت قانون یعنی رول آف لا و حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا تفاوت بنیادین گذاشته میشه. در حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا قانون ابزار قدرته. حاکم هر قانونی رو که بخواد وضع میکنه همون رو مبنای سرکوب مردم قرار میده. یعنی جمهوری اسلامی، یعنی صدام حسین، یعنی روسیه ولادیمیر پوتین، یعنی ترکیه اردوغان. اما در حکومت قانون یعنی رول آف لا این قدرته که در برابر قانون سرفرود میاره، مانند امریکا، مانند انگلستان، مانند آلمان، مانند نروژ، مانند دانمارک. به عبارت دیگه حکومت قانون تنها به معنای وجود قانون نیست، بلکه به این معناست که خود قانون هم مقید به حقوق شهروندان باشه. یعنی هیچ قانونی نباید صرفاً به اراده صاحبان قدرت حقوق اساسی شهروندان رو نقض کنه. در حکومت قانون هیچ مقام و نهادی فراتر از قانون نیست. به عنوان نمونه در حکومت قانون نهاد دادگستری مستقله و قانون برای مهار قدرت وضع میشه، نه برای توجیه اون. در جمهوری اسلامی که نه حکومت قانون بلکه حکومت از طریق قانونه، نهاد دادگستری و قوه قضاییه به ویژه در موارد سیاسی ماشین امضای اطلاعات و سپاهی‌ها هستند، نه یک نهاد مستقل که مثلا خود اطلاعاتی‌ها رو در صورت نقض حقوق مردم به دادگاه بکشونه. بنابراین اگرچه وجود قانون شرط لازم حکومت قانونه، اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست، چون قانون زمانی ارزش پیدا میکنه که حافظ حقوق ملت باشه، نه خدمتگزار قدرت برای نقض حقوق ملت. جمهوری اسلامی با وجود قانون اساسی، مجلس، نهادهای به اصطلاح قضایی و انبوهی از مقررات حکومت قانون نیست، چون در این رژیم نکبت قدرت سیاسی و مذهبی که در ولایت فقیه تجسم پیدا کرده قانون رو در خدمت خودش گرفته. یعنی قانون بر حکومت حاکم نیست، بلکه قانون در خدمت قدرت حاکمه و به همین علت هر جا که قانون هم نتونه به یاری حکومت بیاد، ولی فقیه با حکم حکومتی وارد میشه و فراتر از همین قانون هم حکم صادر میکنه. در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بنا به اصل 98 قانون اساسی رژیم، شورای نگهبان مفسر قانون اساسیه و در واقع همه کاره قانون اساسی. شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 تا آخوند، 6 تا به اصطلاح حقوقدان. اون 6 تا آخوند رو ولی فقیه تعیین میکنه و 6 تای دیگه که عنوان حقوقدان دارن توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشن. اما رئیس قوه قضاییه رو چه کسی تعیین میکنه؟ بله، شخص ولی فقیه. یعنی اون 6 حقوقدان رو هم عملا ولی فقیه تعیین میکنه. حالا شاید گفته بشه روی ولی فقیه چه کسی نظارت میکنه؟ به صورت اسمی مجلس خبرگان. اما جالب توجه اینجاست که اعضای مجلس خبرگان رو هم همین شورای نگهبان تأیید صلاحیت یا رد صلاحیت میکنه. یعنی مجلس خبرگانی که اسمن و اساساً بایستی بر ولی فقیه نظارت کنه، خودش عملاً توسط شورای نگهبانی تعیین میشه که اعضای اون رو ولی فقیه مستقیم و غیر مستقیم تأیید و تعیین میکنه. سیری که سیاسی رو میبینید، همه چیز در نهایت به شخص ولی فقیه برمیگرده. یعنی دیکتاتوری مطلق. به همین دلیلی که به ولی فقیه در رژیم گفته میشه عمود خیمه نظام. در واقع ولی فقیه نه تنها در برابر مردم پاسخگو نیست و قانون رو در خدمت خودش گرفته که بماند، اصلا لزوم نظر آزادانه ملت رو تحقیر میکنه و شخص علی خامنه‌ای ولی فقیه سابق رژیم در سالهای آخر عمر خودش، فکر کنم در سال 1402، در رد ایده ی رفراندوم و در تحقیر ملت ایران گفته بود مردم قدرت تشخیص ندارن. لطفا این ویدئو رو ببینیم.
1: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کار رو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد، از همه طرف، اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنید.
0: این هم از علی خامنه ای که در پی اون بوته 25 سال اسرائیل رو محو کنه، ولی خودش توسط اسرائیل در همون احتمالاً 25 ثانیه نخست جنگ حذف شد. برگردیم به بحث خودمون. پس در جمهوری اسلامی جای اینکه قانون قدرت رو محدود کنه، قانون به ابزاری برای توجیه بازداشت، سرکوب و حذف مخالفان تبدیل شده. بنابراین اون چه در این رژیم میبینیم نه حکومت قانون یعنی رول آف لا، بلکه حکومت از طریق قانونه، رول بای لا. من یه نکته رو همینجا بگم، اگه ببخشید از اصطلاحات انگلیسی رول آف لا و رول بای لا استفاده کردم، چون این خاستگاه این اصطلاحات از غرب و تو فارسی هم باید خیلی دقت کنیم در به اصطلاح برگردان و ترجمه شون. و خب درست از همین جاست که بحث امروز ما پس از این مقدمه نسبتاً طولانی ولی بسیار ضروری آغاز میشه، یعنی نسبت مشروطیت و شاهان پهلوی. در ماه مرداد که اکنون در اون به سر میبریم، 3 مناسبت مهم در تقویم تاریخ معاصر ایران کنار یکدیگه قرار گرفتن. 4 مرداد سالروز درگذشت رضا شاه بزرگ، 5 مرداد سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی و 13 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت. به مناسبت همجواری این 3 مناسبت ببینیم پادشاهان پهلوی در آزمون مشروطیت چه نمره‌ای می‌گیرن. نخست ببینیم مشروطیت چی بود و چی می‌خواست، در واقع یک شناخت کلی از مشروطه به دست بیاریم تا ببینیم پادشاهان پهلوی در اون آزمون چه نمره‌ای گرفتن. نظام مشروطیت چه در تعریف تاریخی معرفتی خودش در غرب و چه در اون چه خودش رو در ایران متجلی کرده بود، نظام حکومت قانون و تأسیس آزادی و گسترش اون بود. به همین علت با رخداد بهمن 57 که در پی تأسیس حکومت مشروع بود از اساس تفاوت داشت. خمینی به عنوان رهبر رخداد 57 به صراحت میگه، این جملهش رو دارم میخونم، هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام رو انکار کرده. جمله خمینی تمام. یعنی خمینی حکومت و قانون میخواست برای اجرای احکام اسلامی، نه برای حکومت قانون و آزادی. مشروطیت جنبش حکومت قانون بود، بنا به تعریفی که از حکومت قانون در آغاز دادیم، یعنی قانون برای کنترل حاکم و گسترش آزادی. مسئله اصلی مشروطه این نبود که چه کسی حکومت کنه، مسئله این بود که قدرت چگونه حکومت کنه. مشروطه میخواست اراده حاکم رو ذیل اقتدار قانون قرار بده، یعنی حکومت قانون، نه اینکه قانون رو در خدمت قدرت حاکم قرار بده، که مثلا خمینی دنبال اجرای احکام اسلامی بود و قانون رو به خدمت خودش گرفت تا ایده های شیطانی خودش رو اجرا کنه، یعنی حکومت از طریق قانون. به همین دلیله که در آغاز تلاش زیادی کردم بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون تفاوت بگذارم، تا تفاوت بین پادشاهی مشروطه پهلوی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بهتر بفهمیم، اگرچه هر دو قانون داشتند و دارند. اگر از این زاویه به مشروطیت نگاه کنیم، نسبت رضا شاه و محمد رضا شاه با مشروطه روشن‌تر میشه. این دو پادشاه بزرگ تاریخ ایران کوشیدن آرمانهای مشروطه رو به سطح تأسیس نهادهای مدرن حکومتی منتقل کنند تا شعارهای مشروطه محقق شود. به همین علت من چند سال پیش در یک سخنرانی گفته بودم که مشروطه ایده پرشکوهی بود که پایی برای ایستادن و پیشرفتن نداشت. رضا شاه چکمه به پا کرد و برای اون ایده پرشکوه پای ایستادن و پیشرفتن فراهم کرد و ولیعهد شایسته او محمد رضا شاه پهلوی این پروژه رضا شاهی رو در سطح حیرت انگیزی توسعه و تعمیق بخشید. خب اگر به مذاکرات مجلس اول مشروطه در سال نخست مشروطیت یعنی سال 1285 خورشیدی مراجعه کنیم که خوشبختانه این مذاکرات در قالب یک کتاب در ایران منتشر شده و یکی از بهترین منابع برای شناخت خاص مشروطه‌خواهان ایرانیه، می‌بینیم که مشروطه‌خواهان از جمله در پی نهادهای قضایی مدرن بودند. دادگستری نوین می‌خواستند. به تعبیر خودشون در اون زمان عدالت‌خانه می‌خواستند. این عنوان دادگستری رو در دوره رضاشاهی بر عدالت‌خانه گذاشتم به این علت که یک تعبیر فارسی بود. خب رضاشاه به همت برجسته‌ترین حقوقدانان ایرانی که حقیقتاً یادشون گرامی باد، نظام قضایی مدرن ایران رو بنیان گذاشت. تا پیش از اون محاکم شرعی و دفاتر آخوندی بودند که با نگاه ارتجاعی داوری و قضاوت می‌کردند، ولی رضاشاه به یاری یاران ایران ساز خودش نظام قضایی ایران رو مدرن کرد. محمد رضا شاه هم همین مسیر رو در عرصه حقوق زنان و اصلاحات ارضی و تبدیل رعیت به شهروند صاحب حقوق و اساساً تعمیق نهادهای حکومت قانون ادامه داد. در حکومت شاهنشاه آریامهر بود که قانون خانواده بنیان گذاشته شد و حقوق زنان پاس داشته شد و به زنان هم مانند مردان اجازه طلاق داده شد و یا سن ازدواج دختران و پسران برای دختران 18 سالگی و برای پسران 20 سالگی در نظر گرفته شد. برای اینکه ببینید آخوندهای اسلامگرا چه کینه ای از این قانون خانواده داشتن، به یادتون میارم که اولین قانونی که خمینی پس از بازگشت شوم خودش به ایران لغو کرد همین قانون خانواده بود. این قانون در اسفند 1357 لغو شد و اون به اصطلاح روشنفکران چپی، اون روشنفکران ملی مذهبی هیچ اعتراضی به این مسئله نکردن. ارزش دادگستری مستقل زمانی فهمیده میشه که اون رو با وضعیت امروز مقایسه کنیم. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه عملاً در امتداد دستگاه کشتار رژیم تعریف میشه. اما در دوره پادشاهی پهلوی هرچند نظام سیاسی بی‌نقص نبود، اما دادگستری از استقلال نهادی برخوردار. بحث نقص شد. اجازه بدید یه نکته رو در پرانتز بگم. دوستان، هیچ پدیده انسانی بی نقص است. به یک دلیل روشن. چون انسان بالا سر اونه و انسان هم جایز الخطاست. پادشاهی پهلوی هم از این قاعده مستثنا نبود. در اون نظام هم انسان‌ها حکومت می‌کردن، نه فرشتگان آسمان. بنابراین وجود خطا و کاستی امر طبیعی در حکومت‌ها. پس معیار اصلی داوری درباره حکومت نه ادعای بی خطا بودن اون، بلکه جهت حرکت، اهداف و اولویت هاشه. پرسش اینه که در پادشاهی پهلوی ثروت ملت صرف چی میشد؟ آیا مانند جمهوری اسلامی از سفره شهروند ایرانی زده میشد تا در حلق تروریست های حزب الله لبنان یا حماس فلسطین ریخته بشه؟ طبعا خیر. اصلا مقایسه حکومت پادشاهی پهلوی با رژیم نکبت جمهوری اسلامی ستم در حق قیاسه. اصلا بابت نفس این مقایسه بایستی از ملت عذرخواهی کرد. سرمایه کشور در اون دوره برای آبادانی ایران، برای رفاه ملت، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه صنعت، آموزش مدرن، بهداشت و افزایش توان ملی هزینه میشد، نه تأمین مالی جنگ های آخر و زمانی و ایده مهمل نابودی اسرائیل و تبدیل کاخ سفید به حسینیه. شاهنشاه آریامهر تاجگذاری خودش رو بیش از 25 سال به تأخیر انداخت تا بتونه توسعه اقتصادی برقرار کنه. چرا؟ سخنش این بود: پادشاهی بر ملتی فقیر افتخار نداره. به همین علت ایشون که در سال 1320 به پادشاهی رسیدن، در سال 1346 تاجگذاری میکنه. یعنی وقتی که رشد اقتصادی ایران دو رقمی بود و تورم زیر 1%، مشخصا اگر اشتباه نکنم 0.8%، کافیه با تورم الان مقایسه کنیم، در حالی که رشد اقتصادی هم اساساً وجود نداره، که چه عرض کنم اساسا در رشد اقتصادی ما دوچار آمار منفی هستیم. خب پرانتز رو ببندم، برگردم به مثال دادگستری. در بحث از این که چه اندازه پادشاهی پهلوی به خواست مشروطه خواهان در تأسیس نظام قضایی مدرن که اساسی ترین پایه حکومت قانون توجه داشت، باید این رو بگم: جدایی از رضا شاه که با همت علی اکبر داور و برجسته ترین حقوق دانان اون دوران قوانین مدرن مانند قانون مدرن مدنی و دیگر قوانین رو بنیان گذاشت و دادگستری مدرن و مستقل برقرار کرد، دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود، چنان که در بسیاری از پرونده های امنیتی مربوط به گروه های مسلح و تروریستی رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری انجام نمی شد، بلکه در چارچوب قضایی ارتش انجام می گرفت، که همین خودش نشون میده دستگاه امنیتی در دوره پادشاهی پهلوی نمیتونست حتی در مورد گروه های مسلح اراده خودش رو به دادگستری تحمیل کنه. و بین نهاد امنیتی و نهاد قضایی مرزهای حقوقی و سازمانی معین وجود داره. این رو مقایسه کنید با نوع رابطه دستگاه کشدار رژیم کودک کش جمهوری اسلامی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی، که این به اصطلاح قضات ماشین امضای اوباش اطلاعاتی و سپاهی رژیم هستند. در پایان بحث این رو هم بگم که بحثی مطرح میکنن که اگه پادشاهی پهلوی حکومت قانون بود، چرا رضا شاه و محمد رضا شاه از اقتدار زیادی برخوردار بودن؟ پاسخ روشنه. اولا اون اقتدار قانونی بود، یعنی قانون اساسی این اقتدار رو میبخشید. خواهش میکنم قانون اساسی مشروطه رو بخونیم. و دوم این که برای پیشبرد و پیشرفت خواست مشروط خواهان این اقتدار لازم بود. به همین علت بود که برجسته ترین روشن فکران دوره قاجار پشت رضا شاه گرد اومدند تا رضا شاه به قدرت برکشیده بشه و خواستهای مشروطه رو اجرا کنه، خواستهای مانند همین حکومت قانون. اگر اقتدار رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو محدود کرد و قضاوت رو از دست اونها بیرون کشید و قانون مدنی تدوین کرد و نظام قضایی مدرن بنیان گذاشت؟ مگه ایران اون زمان دانمارک و سوئیس الان بود؟ اگه اقتدار محمد رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو به عقب رون و به زن حق طلاق داد و سن ازدواج دختر و پسر رو به 18 سال و 20 سال رسون؟ اگه آخوندا قدرت می داشتن، مگه اجازه تدوین چنین قانونی می دادن؟ الان نگاه کنید به جمهوری اسلامی که چه اندازه دختران ایرانی در سنین پایین ازدواج می کنن. دختر عملا کودکه ولی ازدواج می کنن. رژیم هم مانع ایجاد نمی کنه، چون از دید آخوند که الان حکومت رو از دست داره ایرادی نداره این قضیه. اقتدار پادشاهان پهلوی برای بست حکومت قانون و تأسیس بنیانهای آزادی بود، آزادی از نیروهای ارتجایی مانند آخوندهای اسلامگرا، آزادی از آخوند اسلامگرا، آزادی از نیروهای ارتجایی، صرفا با قانونگذاری به دست میاد، بلکه باید ضمانت اجرایی پیدا کنه و از طریق نهادهای قدرتمند به طور مستمر از اون پاسداری بشه. وقتی نهادهای ارتجایی مانند نهاد آخوندی یا عوامل ارتجاع سرخ نفوذ فراوان داشتن در دوره پادشاهی پهلوی، پادشاهی مشروطه پهلوی ناگزیر بود همواره از بنیانهای آزادی یعنی قوانین مدرن مراقبت کنه. دقیقا به همین علت که چه رضا شاه بزرگ و چه شاهنشاه آریامهر با جریانهای اسلامگرا و کمونیستهای مسلح برخورد قاطع داشتند، چون به درستی فهمیده بودند که این جریانها تهدیدی علیه حکومت قانون و تهدیدی علیه آزادیهای بنیادین جامعه بودند، چنان که در سال 57 دیدیم، چنان که در تجربه جمهوری اسلامی دیدیم. هیچ دموکراسی پایدار و توسعه یافته‌ای بدون سازوکارهای امنیتی کارآمد دوام نمیاره. اساساً به همین علته که آزادترین کشورهای دنیا، قدرتمندترین ارتشهای دنیا و قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. انگلستان و امریکا از آزادترین کشورهای دنیا هستن. همین دو کشور قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. همین CIA در امریکا. همین امریکا قدرتمندترین ارتش دنیا رو داره. در منطقه ما در خاورمیانه اسرائیل آزادترین کشور خاورمیانه است. اما همین اسرائیل قدرتمندترین نهاد امنیتی منطقه یعنی موساد رو داره و قدرتمندترین ارتش خاورمیانه رو داره. به نظر شما تصادفیه که آزادترین کشورهای دنیا قدرتمندترین نهادهای امنیتی و قدرتمندترین ارتشهای دنیا رو دارن؟ خیر، چون اونها میفهمن آزادی به مراقبت امنیتی نیازمنده. در جامعه‌ای چون ایران که نیروهای ارتجاع از پشتوانه‌های سازمان یافته و ریشه‌داری مانند نهاد آخوندی برخوردار بودند، پاسداری از آزادی بدون وجود دولت مقتدر و متعهد به حفظ نظم مشروطه عملاً امکان پذیر نبود.
2: در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته‌ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده‌ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت.
0: یاد شاهان پهلوی، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی و یاران ایران ساز این دو پادشاه رو گرامی می‌دارم. به امید احیای حکومت قانون و تأسیس دگرباره آزادی در ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
2: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
3: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
4: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
5: بحث حسه جمهوری اسلامی،
6: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
7: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
8: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
9: اون چیزی که این جنگ به خاطرش افتاد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
10: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
11: معترضانی که در خطر اعدام هستن
12: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه
13: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
14: و حالا قبضای آب برق گاز،
15: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
16: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده، چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
17: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی. رسانه‌های عربی میگویند به زودی بیانیه مشترک درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز منتشر می‌شود. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی به رهبری عربستان سعودی. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. واکنش شاهزاده رضا پهلوی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین. حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. گزارش کانال 12 اسرائیل از تغییرات در موساد. رومن گفمن دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی برکنار کرد. در تازه ترین گزارش ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادند جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافقی موقت و 60 روزه برای بازگشای تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته منبع آگاه، پس از پایان این مدت و بر اساس توافق، مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز حذف و تنها از مسیر میانی استفاده خواهد شد. در این مسیر جدید مدیریت ورود کشتی‌ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه نوشته برای مدت مشخصی ورود کشتی‌ها به تنگه هرمز از مسیر ایران و خروج آنها از مسیر عمان انجام خواهد شد. انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه ایکس نوشته استفاده از زورگویی، وعده‌های نقض شده و اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار راهبردی شکست خورده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرده واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات خود عمل کنید. ما به نمایش‌های بیشتر نیاز نداریم. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن تهران و مسقط به توافقی موقت، مجلس شورای اسلامی طرحی را بررسی می‌کند که محدودیت‌های گسترده‌ای برای عبور از تنگه هرمز در نظر گرفته. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته متن اولیه طرح تأمین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است. بر اساس این طرح، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم از نظر جمهوری اسلامی و همچنین محموله‌های نظامی و غیر نظامی مرتبط با اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع خواهد شد. سلیمی اضافه کرده کشورها، سازمانها، شرکتها و اشخاصی که به جمهوری اسلامی خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این متنی که در واقع منتشر شده در رابطه با تفاهم نامه 60 روزه بین تهران و مسقط کمی متفاوت با اونچه که در داخل در ایران شنیده میشه و مجلس شورای اسلامی میخواد بهش بپردازه. اردوان،
1: بازارهای جهانی اصولا همیشه دقیق ترین تحلیل ها رو میدن بدون که نیاز باشه کسی به عنوان یک تحلیلگر بشینه در مقابل یه دوربین و توضیح بده. عکس العمل های بازار اصولا دقیق ترین چیزی هستن که ما میتونیم ازش بسنجیم اوضاع اون چیزی که راجبش حرف میزنیم دقیقا در چه وضعیتیه. ما داریم در مورد تنگه هرمزی حرف میزنیم که امروز بازارهای جهانی عدد جدی رو در رشد قیمت نفت از خودشون نشون دادن. در بازارهای امروز نفت برنت با 82 دلار و 49 سنت و نفت اینترمدیت در سطح 77 دلار و 29 سنت بسته شده. حدود 3 دلار افزایش قیمت در نرخ نفت به نظر میرسه که حالا نشون میده که بازار جهانی باور نداره دست کم یا امیدوار نیستش که اون چیزی که به عنوان یک توافق جدی برای باز شدن تنگه هرمز مطرح میشده عملی بشه. درست در وقتی که رویترز داره گزارش میده شرایطی هستش که الان در ایران زمزمهایی شنیده میشه که اساساً اجازه عبور به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و اصولاً هر کشتی که با دولت‌های متخاصم روابطی داره اجازه ورود بهش ندن. چرا برای جمهوری اسلامی این مهم بود که ورود به تنگه هرمز با نظارت جمهوری اسلامی باشه؟ حالا تحلیل‌هایی در این زمینه مثل تحلیل CNBC داره میگه که با وضعیت موجود عملاً جمهوری اسلامی توان اینو خواهد داشت که هر کشتی که وارد خلیج فارس میخواد بشه بتونه برش نظارت کنه و یا حتی بازرسیش بکنه. طبق توافق همین اتفاق داره میفته، چیزی که بسیار از رسانه‌های آمریکایی بر این باور هستن که جمهوری اسلامی حتی این شانس رو قبل از این توافق، قبل از اصلا آغاز جنگ نداشته که چنین کاری بکنه و حالا در این توافق داره همچین شانسی رو به دست میاره. از طرف دیگه مسئله عبور از منطقه جنوبی بر اساس اون چیزی که الان مطرح هستش و طرف ایرانی داره پیشنویس تازه‌ای رو تنظیم میکنه به نظر میره عملا از بین خواهد رفت، یعنی باز هم در نهایت سایه جمهوری اسلامی بر این آبراه وجود خواهد داشت. حالا الان بسیار صحبت ها که CNBC هم داره بهش اشاره میکنه میگه اصلا تردیدی وجود داره بر این که عمان بخواد توافقی رو با جمهوری اسلامی بکنه که بخواد چنین شرایطی رو قبول بکنه و به همین دلیل که میگه بسیاری از کشورها حتی بر این باور هستن که اگر توافقی هم اتفاق بیفته مسئله پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی با توجه به بودن مسئله مثل تحریم ها و مشکلاتی از این دست حتی مسئله بیمه رو حل نمیتونه بکنه. در چه ما میتونیم بگیم ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی مطمئن نیستن در بازارهای نفت که حتی این توافق اگر تنظیم بشه یا به قول طرفها اگر به نزدیک باشه به امضا اونقدی ارزش داشته باشه که بتونه این بازی رو به سمتی ببره که بازارهای جهانی احساس آرامش بکنن. یادمون باشه 20% تامین انرژی و نفت جهان از طریق این تنگه داره انجام میشه و به همین دلیل که مشکلات هر روز برای این بازارها سخت‌تر هم میشه. اما رویترز گزارشی داره که در واقع ترامپ رو نقد میکنه و داره میگه ترامپ در موقعیتی قرار داره که هیچ خروج روشنی از وضعیت فعلی توش دیده نمیشه با توجه به سه گزینه که ترامپ ممکنه درگیرش باشه، یعنی مسئله ادامه محاصره بنادر، مسئله حمله دوباره به جمهوری اسلامی و یا پذیرفتن توافقی مثل تنگه، هیچ کدوم از اینا اون تصویری نبوده که آقای ترامپ به دنبالش بوده و تعمیم میخواسته بشه، چرا که هنوز نه تنگهی به طور رسمی آزادانه باز شده و نه مسئله هسته جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک پروسه حداقل زمان 60 روزه یا حتی بیش از اون روشن هستش حل میشه و اینکه مسئله معاصره آیا واقعا پیروزی آمریکا رو تعریف میکنه یا نه. این چیزیست که الان در امریکا بر این باور هستن که آقای ترامپ به نظر میرسه در یک بنبست سخت گرفتاره که باید راهی برای عبور از همه اینها پیدا بکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات در روان روز با همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن DC. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم دونالد ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر علیه جمهوری اسلامی و ادامه مسیر دیپلماسی نقش داشته. بر اساس این گزارش تهران از کشورهای منطقه خواسته واشنگتن را از انجام حمله تازه منصرف کنند و هشدار داده هر گونه عملیات جدید آمریکا با حمله به زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأسیسات انرژی، شبکه‌های برق و آب و همچنین مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داده کاهش شدید ذخایر موشک‌های هدایت شونده دوربرد، رهگیرهای پاتریوت و تاد و موشک‌های بالستیک تاکتیکی اتکمز یکی از دلایل خودداری دونالد ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش ترامپ در نشست کابینه در کمپ دیوید از پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا درباره کمبود شدید مهمات و علت اطلاع رسانی نشدن کامل در این باره توضیح خواسته. شبکه خبری NBC هم گزارش داد پس از این مشاجره معاون وزیر جنگ آمریکا نشستی اضطراری با مقام‌های نظامی و مسئولان تأمین تسلیحات برگزار کرده تا راه‌های جبران سریع این کمبودها بررسی شود. کاخ سفید و پنتاگون گزارش‌ها درباره اختلاف ترامپ و هگزت و کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تکذیب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی ارتش این کشور هشدار داد. منابع افشا کننده این اطلاعات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و برای آنها حبس‌های طولانی مدت درخواست خواهد شد. ترامپ در تور سوشال ادعا کرده ارتش آمریکا از ذخایر گسترده مهمات برخوردار است و مقادیر بیشتری هم در حال تولید و ارسال است. رولا رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. اگر موافقید اول بپردازیم به موضوع تفاهم نامه تهران و مسقط. تفاهم نامه قبلی آقای رایمپور دقیقا بر سر تفسیر مسیر عبور کشتی ها و میزان اختیار تهران بود که در نهایت فرو پاشید. الان در این توافق عوارض حذف شده، اما در طرحی که از مجلس میشنویم دریافت هزینه و جریمه تا 20% ارزش محموله داره پیش بینی میشه. قرار این توافق دقیقا چه چیزی رو بخره و همین اختلاف داخلی به نظرتون اجرای این توافق از همون روز اول مختل میکنه؟
2: درود بر شما خانم صادقی، همینطور بینندگان محترم. نکته اول این هست که در واقع این مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی که دارن با طرف های عمانی اصطلاحا در حال مذاکره هستن، کار سختری نسبت به همتایان عمانی و آمریکایی خودشون دارن، چون اینها هم باید عمانی ها رو راضی بکنن، هم آمریکایی ها رو راضی بکنن و هم مخالفان داخلی توافق و اصطلاحا اون تقابلگراها در داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی رو هم بایستی تا حدودی بتونن راضی یا حداقل متقاعد کنن. تا همین دو روز پیش بود که محسن رضایی در شبکه ایکس نوشت که ما با هر گونه باز شدن کوریدور جدید در تنگی هرمز مخالفت میکنیم، اجازه این کار رو نمیدیم، در حالی که طرفهایی که دارن مذاکره میکنن بر روی اینکه حداقل در 30 روز اول بعد از توافق احتمالی کوریدور شمالی و جنوبی فعال باشه گویا به توافق رسیدن. به دیدگاه هایی که در مجلس هم داره مطرح میشه مزید بر علت است که بگم این شرایط برای جمهوری اسلامی یک وضعیت بسیار خطیره، چون اگر بخواد جنگ نکنه چاره ای غیر از احیای تفاهم نامی 14 ماده 17 ژوئیه نخواهد داشت برای احیای حداقل بخشی از اون، یعنی حداقل مثلا بندهای پنجم یا شاید مثلا بند چهارم نیاز به این توافق با عمان داره و اگر بخواد این شرایط پیش بره کار سختی خواهد داشت، چه در امضا تایید نهایی توسط مراجع زیرب در جمهوری اسلامی و چه بعد پذیرشون. نکته دوم هم این هست که بایستی ببینیم جمهوری اسلامی میخواد مسئله تعرفه رو بر مبنای حق عبور ترانزیتی تعریف بکنه یا حق عبور بی خطر. اگر گزارش خبرگزاری فارس درست باشه که اون هزینه ها بر مبنای خدمات دریایی قرار هست اخذ بشه، در اون صورت جمهوری اسلامی احتمالاً نتونه تعرفه اجباری ایجاد بکنه. به این به معنای این هست که واژه مدیریت هم اگر استفاده بشه برای عبور کشتی ها توسط جمهوری اسلامی، فکر میکنم که مسئله محدودیت و ممانعت رو نمیتونه در بر بگیره. اگر این امضا بشه شکاف ما بین تعاملگراها و تقابلگراها، یعنی اونایی که میخوان مذاکره کنن و اونایی که نمیخوان توافق اتفاق بیفته در داخل کشور خیلی تشدید میشه. ابزارهایی که دسته دوم دارن جوری هست که میتونن به قول شما از همون روز اول در اجرای این توافقنامه اختلال جدی ایجاد بکنند.
0: هکست آقای رایمپور، جنگ با جمهوری اسلامی رو از همون ابتدا عملیات سریع و کم هزینه معرفی کرد، بارها در این باره صحبت کرده بود. الان گزارش ها داره نشون میده ذخایر کلیدی آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. آمریکا الان با کمبود موشک های تهاجمی، با کاهش ذخایر پاتریوت و تاد الان روبرو هست، البته چیزی که کاخ سفید مشخصا رد میکنه. تهدید به حمله نهایی و سهمگینی که در روزهای گذشته در هفته های گذشته از ترامپ شنیدیم بدون توان کافی برای مهار پاسخ جمهوری اسلامی، چقدر به نظرتون دست آمریکا رو میبنده برای مدیریت ورود به جنگی که حتی میتونه فرسایشی بشه؟
2: اگر فرض رو بر این بگیریم که این اطلاعاتی که در رسانه ها درس پیدا کرده درست باشه، در اون صورت مسئله اراده سیاسی آمریکا طرح خواهد شد، چون اگر اراده سیاسی بر ایجاد یک جنگ مهیب و ویرانگر و خیلی شدید اتفاق بیفته، هم امریکایی ها میتونن برن سراغ تجهیزات جنگی ارزانتر به جای اون تجهیزات هدایت شونده به ویژه و گران، و هم اینکه امکان این ایجاد میشه که در واقع پای اسرائیل هم به جنگ باز بشه. حتی ممکنه که در این شرایط استفاده کردن از نیروهای منطقه‌ای، از ائتلاف‌های منطقه‌ای هم در دستور کار قرار بگیره. اما اگر اراده سیاسی مبنی بر اون نباشه، ممکنه که شرایط دچار تغییر بشه، یعنی بشه مثلا اینطوری تصور کرد که امریکایی‌ها زمان بخرن برای اینکه اون پشتوانه لازم تجهیزات و مهمات رو بتونن تامین بکنن. یک احتمال دیگری هم وجود داره، این رو به خاطر این عرض میکنم که همه احتمالات گفته بشه، که ممکنه که این اخبار واقعا درست نباشه، یعنی تکذیب کاخ سفید یه تکذیب واقعی باشه. در این صورت ممکنه که چنین گزارش هایی در درون یک بسته ضد اطلاعاتی برای گمراه کردن تهران و ایجاد اشتباه در محاسبات جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه. احتمالش ضعیف هست، ولی چون وضعیت محتملی هست این رو هم خواستم خدمتتون عرض کنم.
0: خیلی متشکرم از شما رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با اسد الشیبانی همتای سوری خود ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم شود. فیدان اضافه کرد تهران و مسقط در حال بررسی یک دوره انتقالی 60 روزه هستند و در صورت حل اختلاف ها در این مدت امکان دستیابی به توافقی دائمی وجود خواهد داشت.
3: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری با همتای سوری خودش اعلام کرد که امیدوار است مذاکرات که در حال جریان است بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا با نتایج مثبت به پایان برسد. او گفت که همین موضوعات را با همتایان خودش در کشورهای منطقه در عمان به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده. او در مورد تنگه هرمز توضیح داد که وضعیت این تنگه به لحاظ فنی بسیار پیچیده است و عمان هم نقش بسیار مهمی در این پرونده دارد و گفته او یک سوی تنگه در اختیار ایران و سوی دیگر در اختیار عمان است، اما مسیر گذر کشتی ها از آبهای بین المللی می گذره و به همین دلیل موضوع تنگه هرمز یک مسئله بسیار ساده نیست و نیاز به گفتگوهای بیشتر دارد. بنابراین او تاکید کرده که در حال حاضر طرف ها در حال بررسی راهکارهایی هستند که برای 60 روز بتوانند به یک توافق موقت دست پیدا کنند تا زمینه باز شدن تنگه هرمز فراهم بشه و در نهایت در پی ادامه مذاکرات طرف‌ها به یک توافق دائمی دست پیدا کنند. او میگه اگر طرف آمریکا و جمهوری اسلامی به گونه واقعی مذاکرات را دنبال کنند، یک توافق نهایی دور از دسترس نیست. او درباره موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات مثل پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفته که دو طرف به توافقهای اولیه دست پیدا کردن، اما می توانند در ادامه مسیر موضوعات را بیشتر و بیشتر مورد بررسی و گفتگو قرار بدن. او اما تاکید کرده در حال حاضر موضوع تنگه هرمز اولویت گفتگوهاست و ترکیه هم برای تحقق این اولویت همه تلاش خودش را به کار خواهد برد.
0: در پی افزایش تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی به شبکه الحدث گفته ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی برای هماهنگی اقدامات دفاعی، حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای تشکیل شده. وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر دریادار عبدالله بن سالم الشهری را به فرمانده این ائتلاف منصوب کرده بود. نشست برنامه‌ریزان ائتلاف هم روزهای 21 و 22 مرداد ماه برای تکمیل ساختار سازمانی و فراهم کردن زمینه پیوستن کشورهای جدید برگزار خواهد شد. همزمان با تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری ریاض، عربستان سعودی همکاری‌های دفاعی خود با بریتانیا را هم گسترش می‌دهد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده فیاض الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با هارف سمیت رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. دو طرف روابط نظامی دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی دفاعی میان ریاض و لندن را بررسی کردند. هارف سمیت به تازگی به عنوان نماینده دفاعی بریتانیا در عربستان سعودی هم منصوب شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد سعودی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی عربستان سعودی، آمریکا و کشورهای منطقه نشان می‌دهد شبه نظامیان عراقی با هماهنگی حوثی‌های یمن و تحت هدایت سپاه پاسداران برای حملات قریب الوقوع به عربستان سعودی آماده می‌شوند. به گفته این مقام، تأسیسات انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی ممکن است هدف قرار گیرند. همراه میشیم با قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما هستن. عربستان همزمان که ترامپ رو به ادامه دیپلماسی تشویق میکنه آقای آشور، یک ائتلاف دریایی تازه رو داره شکل میده. به نظر میاد ریاض برای شکست همین قدم اول مذاکرات هم داره خودش رو آماده میکنه.
4: من فکر میکنم که اینها حتی فراتر از اون رو دارن نگاه میکنن. در واقع شکی نیست که نظام خلیج فارس و نظام دریایی در کل خاورمیانه بعد از این جنگ تغییر کرده. یعنی الان حتی جنگ هم تمام نشده، همه میدونن که تغییر کرده و احتمالاً اون توازن قوا هم در منطقه به شکل گذشته نخواهد بود. برابر اینها از همین الان دارن سعی میکنن برای اون خلأ قدرتی که ایجاد شده یا اون تغییراتی که در قدرت در منطقه ایجاد شده خودشون آماده بکنن و آماده باشن. در واقع اگر آماده نباشن، دیگران مثل ایران، آمریکا یا هر کسی دیگری ممکن هستش نقش بزرگتری در این منطقه داشته باشه، بدون اینکه عربی سعودی یا کشورهای کوچکتر منطقه بتونن نقش خودشون رو به عهده بگیرن. برای این از همین الان اینها دارن خودشون رو آماده میکنن، نه فقط برای اینکه اگر این مذاکرات کنونی در واقع به جایی نرسه یا اینکه حتی بعد از این مذاکرات و ایران و آمریکا به جنگ با هم برگردن، بلکه فراتر از اون چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران الان داره سعی میکنه که اسطورا سیستم در واقع قدرت رو و کنترل نه تنها هرمز رو بلکه تجارت در منطقه رو به عهده بگیره. هدف ایران هم فقط هدف این نیست که پول بگیره از اینها. ما خیلی وقتا شاهد هستیم کارشناسا میان میگن که ایران هدفش این هستش که مثلا اینقدر پول بگیره از هر کشتی و درآمد ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم این هدف دوم ایران هستش. هدف اول این هستش که مطمئن بشه که در آینده نه تنها کشورهای منطقه بلکه کشوری مثل آمریکا بدونه که کنترل اینجا بر عهده ماست و اگر ما دوباره ما رو بزنید احتمالاً اینجا رو میبندیم و این اجازه رو به اینها میده که حتی دیگران رو بزنن، یعنی حملاتی به دیگران از طریق شبکه‌های نیابتیشون انجام بدن بدون اینکه دیگران جرأت بکنن جواب اینها بدن. و این هدف ایران قبل از اینکه این هستش که پولی از این منطقه از عبور کشتی از اینجا به دست بیاره، این هستش که کنترل امنیتی رو به عهده بگیره و خودش رو به عنوان قدرت اول تثبیت بکنه. بنابراین ائتلافی که سعودی‌ها دارن انجام میدن بیشتر در این زمینه هستش که بازیگری در این منطقه باشن قبل از اینکه قدرت ایران در منطقه تثبیت بشه یا اینکه قدرت بین ایران و آمریکا بیاد تقسیم بشه و اینجا به دیگران در واقع سهمی نرسه. هدف اینها بزرگتر از این هستش که در این جنگ حالا چه اتفاقی درش بیفته، بلکه هدف این هستش که در دراز مدت بازیگر اصلی در واقع امنیت منطقه و قدرت آبی و دریایی در اطراف خودش به جزیره عربی باشه.
0: امارات متحده عربی و عمان اما آقای آشور در میان این 14 کشور نخست این ائتلاف نیستند. همین غیبت و این اختلافی که در محاسبات امنیتی کشورهای خلیج فارس ممکنه ایجاد بشه به نظرتون چطور میتونه که موجب بشه جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف بتونه باز هم بازی جدیدی رو رقم بزنه؟
4: بله، این دو کشور به دو دلیل مختلف از در واقع این از برنامه عربستان سعودی و اون ائتلافی که ایجاد کرده دور شدن. امارات با عربستان سعودی اختلافات خودشون رو دارن و در واقع در منطقه دارن با هم دیگه برای اینکه نقشی داشته باشن رقابت میکنن. در واقع نقشی که هر دو میخوان به عهده بگیرن شبیه هم هستش، حالا چه در یمن، چه در شرق و شمال آفریقا و چه در منطقه هرمز و خلیج فارس، برای این با هم در رقابت هستن و به خاطر همین هم هستش که اینها نپیوستن. اما عمان در واقع داره سعی میکنه خودش رو به عنوان میانجیگر بی‌طرف بین ایران و آمریکا و ایران و دیگران قرار بده و به خاطر همین هستش که نپیوسته. در آینده ممکن هستش هر کدوم از اینها بپیوندن. حالا ایران چگونه از این میتونه استفاده بکنه؟ بالطبع امکان این وجود داره، خاصتا اختلاف بین امارات و عربستان سعودی که دو کشور اصلی در واقع خلیج فارس، دو اقتصاد اصلی خلیج فارس هستند و بیشترین در واقع منفعت رو از اقتصاد آزاد و رفت آمد آزاد کشتی ها اینجا خواهند بود و بین از اختلاف اینها میتونه ایران استفاده بکنه. مثلا ممکن هستش به عربستان سعودی نزدیکتر بشه و با اینها همکاری بیشتری از امارات بکنه، یا برعکس، و از این بتونه ممکن هستش در آینده استفاده بکنه.

0: دریای چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی به رهبری عربستان سعودی. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان را تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران خواند. شاهزاده رضا پهلوی گفته جمهوری اسلامی در شرایط ضعف ساختاری و بحران مشروعیت بدون پشتوانه اراده ملت ایران در پی پیشبرد این کنوانسیون است. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در دریای کاسپیان بدون رضایت و مشارکت واقعی مردم مشروعیت ندارد. او اضافه کرده حقوق ایران قابل معامله یا چشم پوشی نیست و تصمیم گیرندگان درباره هر گونه تضییع این حقوق در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به معاهدات سالهای 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحادیه جماهیر شوروی گفته رژیم حقوقی دریای کاسپیان بر پایه حقوق و منافع مشترک طرفین شکل گرفته بود. به گفته او کنوانسیون آکتائو با فراهم کردن امکان توافقهای دو جانبه و چند جانبه درباره بستر و زیر بستر دریای کاسپیان اصل اجماع کشورهای ساحلی را دور می‌زند و جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی اضافه کرد از زمان امضای این کنوانسیون در سال 2018 هشدار داده بود جمهوری اسلامی از موضع ضعف منافع ملت ایران را قربانی بقای خود می‌کند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از واشنگتن. اهمیت این پیام شاهزاده رضا پهلوی، تأکیدی که بر قابل معامله نبودن حقوق ایران دارند و البته تبدیل موضوع کاسپیان از یک اختلاف حقوقی به مسئله حاکمیت ملی، چیه به نظر شما و چرا این مرزبندی سیاسی الان اهمیت داره؟
1: با سلام به شما و هموطنان عزیز، به نظر من اهمیت اصلی پیام شاهزاده دقیقا در همین تغییر چارچوب هست. پس دیگه صرفه این نیستش که حالا چند حقوقدان درباره بندهای کنوانسیون یا مثلا سهم ایران اختلاف نظر داشته باشن. مسئله اینه که اساسا آیا حکومتی که مشروعیت ملی نداره، اون هم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودش هست، حق داره درباره منابع و مرزها و حقوق چند نسل از ایرانیا یه تصمیم بلند مدت و شاید برگشت ناپذیر بگیره؟ به نظر من به زعم بسیار از ایرانیان پاسخ منفی هست. در واقع شاهزاده دارن با این پیام میگن که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیستش که حالا برای جلب رضایت روسیه یا تامین بقای خودش بخواد بر سر اون معامله بکنه، بلکه کاسپیان بخشی از حاکمیت ملی ایرانه. به نظر من این مرزبندی امروز بسیار مهمه، چون جمهوری اسلامی در شرایط دقیقا بحران مشروعیت فوق‌العاده‌ای که درش وجود داره میخواد این لایحه رو خیلی سریع و با فوریت جلو ببره. برابر این هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به کشورهای ساحلی دریای کاسپیان، پیام شاهزاده این هستش که توافق با یک حکومت مشروع رو نظر آخر مردم ایران ندونید.
0: آقای محبی، شاهزاده رضا پهلوی با این موضعی که اعلام کردن عملا هشدار داده که توافق امروز تهران ممکنه که فردا بازبینی بشه. با توجه به شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی و تزلزل حکومت به لحاظ مشروعیت مردمی، فکر می‌کنید که این هشدار چه اندازه میتونه محاسبات طرفای کنوانسیون رو تغییر بده؟
1: به نظر من قطعا میتونه هزینه سیاسی این تصمیم رو لاقل برای اونا افزایش بده، هرچند شاید لزوماً باعث نشه که فوراً به اصطلاح تغییر مسیر بدن یا نظرشون عوض بکنن. خب تا پیش از این ممکن بود که حالا روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان یا ترکمنستان تصور کنن که با گرفتن امضای جمهوری اسلامی پرونده آزاد سیاسی برای همیشه بسته میشه. در واقع پیام شاهزاده به نظر من این قطعیت رو از بین میبره و عملا میگه که حکومتی که فاقد رضایت ملت ایران هست نمیتونه در واقع برای آینده یه تعهد دائمی برای این مسئله ایجاد بکنه و دوباره این مسئله بررسی خواهد شد و به هر حال دولت ملی ایران در آینده زیر این قرارداد خواهد زد. به هر حال اونا هم آگاه هستن که به هر حال جمهوری اسلامی چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی با بحران دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال اینکه تصور کنن که

0: همیشه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند درست نیست.
1: همزمانی بحران تنگ هرمز با مناقشه کاسپیان به نظرتون چه تصویری میسازه؟ حکومت در دو پهنه راهبردی ایران الان منابع و حقوق ملی رو داره به تبدیل میکنه به ابزار بقای سیاسی.
0: به نظر من یه تصویر خیلی جالب و بسیار روشنی داره ارائه میده. جمهوری اسلامی در جنوب ایران تنگ هرمز رو به ابزاری برای باجگیری سیاسی و بقای سیاسی خودش تبدیل کرده و در شمال هم در شرایط بسیار ضعیف و منزوی که قرار داره آماده است که به حال برای بقای خودش، برای حقوق به حال خودشون واقع باید یک جایی می بود در ایران که منشأ قدرت باشه، منشأ تجارت و ثروت باشه، کمان که برای کشورهای حوزه خلیج فارس است. اما الان می بینیم که به خاطر اون تهدیداتی که به خاطر کشتیرانی، تهدید کشتیرانی و بحران انرژی که بوجود آوردن، ایران به اصطلاح در مرکز تهدیدات جهانی قرار گرفته و مدام مورد حمله قرار میگیره و به هر حال پیام شاهزاده اینه که جمهوری اسلامی رو باید از مردم ایران تفکیک کرد. ایران مسئول ماجراجویی های حکومت جمهوری اسلامی نیست، چه در شمال و چه در جنوب. در هر اقدامی که کشورهای خارجی چه در شمال و در چه جنوب ایران انجام میدن، این تفکیک رو باید بین مردم ایران و منافع اونها با جمهوری اسلامی قائل باشن و در نهایت مردم ایران هم حرفی برای گفتن خواهند داشت.
1: خیلی متشکرم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. کانال 12 اسرائیل گزارشات رومان گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمتهایشان کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش آنها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. منابع امنیتی به کانال 12 گفتند این دو مقام احتمالاً در مسئولیت‌های دیگری در موساد باقی خواهند ماند و این تغییرات بخشی از بازسازی ساختار این سازمان است. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. گفتن از نزدیکترین چهره های امنیتی به نتانیاهو آقای خلی کنار گذاشتن همزمان رئیس اداره اطلاعات و مسئول بخش ایران موساد از چه تغییر اساسی در راهبرد اسرائیل درباره جمهوری اسلامی خبر میده؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من کنار گذاشتن همزمان رئیس اداره اطلاعات و رئیس مسئول بخش ایران رو یه مقداری در چارچوب دینامیسم سیاسی درون دولت اسرائیل هم باید ببینیم و گاهی اوقات به نظر من میرسه هم تحلیلگران ایرانی هم مورخان ایرانی برای برخی مسائل، من مثال میزنم براتون، مثل قرارداد 1919 مثلا برای تحت الحمایه شدن ایران به وسیله بریتانیا، یک دفعه گمان میکنن همه که به خاطر اینکه یک اهمیت واقعا مهمی ایران داشت برای بریتانیا، پس شاید به خاطر اون بود که یه سری سیاست‌های امپریالیستی بریتانیا شکل پیدا کرد. در این مورد هم همین جور هست. بله، مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست، ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی 7 اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش هایی به وجود اومد در مورد شینبرد، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمیدونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی‌ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی‌ها همونجوری که الان بیشتر از یکی دو دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی‌ها مواجه شد یا آمریکایی‌ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقاً نمی‌دونیم، ولی این رو می‌دونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گافمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن، چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه، موفق نشدن، باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن. ولی همونجوری که سنت اسرائیلی ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
1: بله آقای خلی، به خود این طرح هم بپرزیم، این طرح موساد که ورود نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی بود و پیوستن معترضان داخل ایران که اون رو مقدمه سقوط حکومت میدونست، کجای این ارزیابی از جامعه ایران اشتباه بود؟
2: خب من به اساس اطلاعاتی که بیرون داده شده دارم پاسختون رو میدم، بنابراین اگر این اطلاعات غلط باشه باید بازبینی بشه در مورد اون چیزی که من خدمتتون عرض میکنم. یک چیزی که ظاهراً اینها روش خیلی حساب میکردن این بود که این سازمانهای مختلف احزاب کردی یک توانایی های یک پتانسیلی دارن که ظاهراً روی این پتانسیل بیش از اندازه حساب کرده بودن، و یعنی اسرائیلی ها بیش از اندازه حساب کرده بودن. این رو نباید فراموش کرد که از دوران اعلیحضرت فقید، وقتی که از زمان عبدالکریم قاسم و برادران عارف، عراقی ها شروع کردن در واقع مسائل مربوط به اروندرود و مرز ایران و عراق رو زیر سوال بردن، دولت شاهنشاهی ایران اجازه داد اسرائیلی ها کردها رو آموزش بدن، نیروی زمینی ایران توپ های دوربردش رو فرستاد به کردستان عراق و کردها و اسرائیلی ها که آموزش می گرفتن از این توپخانه دوربرد استفاده کردن. پس ارتباط میان اسرائیل و کردها، چه کردهای ایرانی چه کردهای عراقی، ارتباطی است بسیار طولانی از نظر تاریخی. اون چه که هست این هستش که به نظر میرسه که بیش از اندازه حساب کرده بودن روی توانایی گروه های کرد ایرانی و نیز روی توانایی اونها برای اینکه جمعیت مردم رو، جمعیت مردم غیر نظامی رو در مناطق مختلف کردستان، حالا کرمانشاهان باشه، آذربایجان غربی باشه، به اون شکلی که اونها فکر امیدوار بودند بسیج بکنند و اونقدر که باید و شاید روی تبهکاری، روی دستگاه سرکوب و توانمندی هایی که بسیج و سپاه بود، اون محاسباتی که لازم بود رو یا نکرده بودن یا امیدوار بودن که آمریکایی‌ها بهشون کمک بکنن که جلوگیری بکنن از حملات سپاه و بسیج، و از همه مهمتر شاید روی مخالفت ترکیه هم خیلی حساب نکرده بودن. مجموعه این عوامل باعث شد که این طرح با موفقیت مواجه نشه، ولی با توجه به شناختی که من از سازمان‌های امنیتی اسرائیلی تاریخشون دارم، میتونم بهتون بگم این پایان قضیه نیست، این تازه آغاز ماجرا هست.
1: ممنونم آقای خلدی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریو همراه ما بودید.
2: پاینده باشید.
1: خب بریم با هم تصاویر زنده ببینیم از بوینرس آیرس که تجمعات اعتراضی در برابر سنای با آرژانتین رو نشون میده. البته این تصویری که الان داریم میبینیم از تنگه هرمز هست و تردد کشتی ها با توجه به توافق به وجود آمده احتمالی میان مسقط و تهران حالا داره نشون داده میشه، ولی نمیدونم اگر که ما بتونیم این تصویر مربوط به سنای آرژانتین رو هم داشته باشیم که نشون بده همزمان با بررسی لایحه تسهیل خرید زمین‌های روستایی توسط خریداران خارجی، این تنش‌ها میان معترضان و پلیس آرژانتین صورت گرفته. در ادامه واکنش‌ها به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت خاویر میلی این اعتراضات صورت گرفت. اصلاحاتی که هدف اون تقویت انضباط مالی و کنترل تورم اعلام شده. این تصاویر که الان داریم با هم ببینیم از بوئنوس آیرس هست در آرژانتین و همونطور که میبینید پلیس این کشور در خیابانها با معترضان روبرو شده. معترضان نسبت به اصلاحاتی که در دولت خاویر میلی داره صورت میگیره معترضان و به خیابانها اومدن. خب یک بار دیگه فقط یادآوری میکنم که بوئنوس آیرس رو میبینید، تصاویر زنده رو که تجمعات اعتراضی در برابر سنای آرژانتین در واقع به تنش با پلیس کشیده شده. خیلی متشکرم از همراهی شما. دو بامداد مجددا با شما هستم با یک بخش خبری دیگر. وقتتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش نم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: واکنش ها بیشتر به چیزهایی است که مسعود پزشکی ها نگفته، نه به اون چیزهایی که گفته. بله، چیزی که گفته اینه که میگه یه عدد 3000 تایی رو شما کردید 30000 تا. اینجا که اصلا اون حق سوال نداره که چرا آمارها تغییر کرده. او در جایگاه پاسخگویی باید باشه، به عنوان رئیس دولت در زمانی که طی چند ساعت هزاران نفر کشته شدن به اعتراف دولت جمهوری اسلامی، او باید جواب بده. اما سوالایی که سوال اصلی اینه که چه چیزهایی رو تو باید بهش میپرداختی و نپرداختی. به عنوان نمونه، مگر خود جمهوری اسلامی نگفت که مردم در شبهای 18 و 19 دی ماه در 400 شهرستان به خیابان آمدند؟ اینو مقامات جمهوری اسلامی گفتن و گفتن در هر شهرستان حدود 4 یا 5 شهر بیرون آمدند. یعنی چی؟ یعنی حدود 2000 شهر درگیر این اعتراضات بوده. تحلیلگران جمهوری اسلامی، فعالان رسانه‌ایش توی تلویزیون گفتن بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود. حتی وقتی که ترامپ گفته بود مشهد سقوط کرد مسخرش کردن، بعدا خودشون اعتراف کردن که مشهد چند ساعت در حال سقوط بود. خب رسانه ها اینجا وظیفه دارن وقتی میبینن در نزدیک به 2000 شهر آدم آمده بیرون و شما دوشکار رو آوردید وسط شهرها و آدم ها رو کشتید، نگاه کنن به تخمین ها، نگاه کنن به احتمالات و از شما جواب بخوان. و شما باید به هیئت حقیقتیاب، هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی اجازه بدید که برن در این 2000 شهر و ببینن شما چی کار کردید، شما این کار رو کردید یا نکردید، شما اصلا در جایگاهی نیستید که درباره اعداد حرف بزنید. حالا میگید که اگر بود چرا نگفتن؟ کجا بگن؟ قوه قضاییه اعلام کرد هر کس خبری رو به رسانه ها بده بازداشت میشه، جرم محاربه است، افساد فی الارض. یعنی شما اگر خبر به رسانه ها برسونید از کشته شدگان، جرم براتون محسوب میشه و شما مجازات میشید در حد اعدام. اینا رو قوه قضاییه گفته. بعد میگید نه به خارج نگن، به ما بگن. اصلا به شما اعتماد ندارن. اگر به شما اعتماد داشتن که در 2000 شهر در 2 شب نمی اومدن بیرون. شما مجرم فریبکاری هستید که خودتون باید محاکمه بشید. شما اصلا مرجعی نیستید که مردم به شما مراجعه کنند برای آمارها. بنابراین مردم طبیعی است که اگر آماری دارند به رسانه‌های خارج از کشور بدن و شما وقتی تک تک آدم‌ها رو سر این که به کجا پیام دادن تعقیب می‌کنید تا اعدام پیش می‌برید، طبیعی است که پرونده آمار کشته شدگان بازه و رسانه‌ها همچنان حق دارند بر تخمین‌هاشون تأکید بکنن تا رأی کمیته حقیقتیاب بین الملل. پیام‌های ما در آنچه که شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکیش همین گزارشی است که آقا مجتبی لطفی، زندانی سیاسی پیشین و مدیر وقت روابط عمومی دفتر آیت‌الله منتظری منتشر کرد. میگه در خود نجف آباد این اتفاق افتاده، نام‌های ده‌ها نام هست که در لیست دولت نیامده. دفتر آیت الله منتظری در این ماجرا چون سابقه داره اینجا حساس رفتار کرده. سابقه‌اش چیه؟ آیت الله منتظری در خاطراتش میگه که تا 3800 نفر، میگه آمارها از 2800 تا 3800 نفر در اعدام‌های تابستان 67 بدون محاکمه اینا کشته شده. خب روح الله خمینی در نامه اعتراضی به آیت الله منتظری بهش میگه که شما عدد کشته شده ها رو به آلاف و الوف رساندید. این جمله خمینی، یعنی این دعوا که که هزاران نفر رو بکشن و بعد حکومت بگه شما عدد سازی کردید، از دوره خمینی سابقه داشته. درباره اعدامای 67 آیت الله منتظری میگه تا 3800 نفر در خاطراتش. نهادهای حقوق بشری بعضیا میگن تا 5000 نفر. گزارشگر سازمان ملل میگه چند هزار نفر معلوم نیست و بعضی از سازمان ها میگن تا 30000 نفر، ولی پروندهش هنوز بازه. در جنگ ایران و عراق فقط آماری که ما جمهوری اسلامی منتشر کرده، تا 3300 نفر تا فتح خرمشهر کشته شدن، تا پایان جنگ 200000 نفر کشته شدن. خمینی مخاطب این سوال بود که کی به شما اجازه داد جنگ و 8 سال ادامه بدی که از 3000 نفر برسیم به 200,000 نفر تازه طبق آمار جمهوری اسلامی، چون آمار اصلی خیلی بیشتره. خمینی در پیام قطعنامه‌اش میگه در آینده مشخص خواهد شد. چند دهه از جنگ میگذره، هرگز اون آینده نرسید.
1: آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت‌ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید. نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش‌بس و مذاکره بالا و پایین رفت. اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قول نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی هم میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده.
1: عربستان سعودی همونطور که شما در گزارشتون هم گفتین و شرکت‌های دیگه نفتی بیشترین سود رو در این درگیری‌ها دریافت کردن. یعنی میتونم بگم خب به هر حال عربستان سعودی به دلیل اینکه از دهه‌ها قبل هم سرمایه گذاری کرده و هم که برنامه ریزی کرده برای این کار، خب مسیرهای مختلفی رو و آمده در نظر گرفته در ازای اینکه هر موزری در تنگه هرمز پیش بیاد، حتی اگر در صورتی که موزری در باب المندب پیش بیاد بتونه از مسیر کانال سوئز و از کانال سوئز هم بسته باشه، از مسیری که اون رو باز هم دور بزنه. یعنی میشه گفت 4 مسیر دیگه در نظر گرفته. برای همین عربستان سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این اوضاع بوده و حتی در قبل از جنگ چیزی حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتریای اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشته، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت‌های نفتی برخلاف اون چیزی که به حال جمهوری اسلامی اعلام می‌کرد که اگر ما نفت نفروشیم چه کسایی دیگه هم نفت بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی می‌کرد که و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی می‌کرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده و در حال حاضر فقط هر چیزی رو که بتونه از برحال خاک بتونه صادر بکنه اون بوده و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش. برای میشه گفت که بازنده این قضیه جمهوری اسلامی بوده و شکر و وزارت نفت ایران و برنده این شرایط بیشترین چیزی هستش که شرکت‌های نفتی مختلف بودن. تنها چیزی که میتونم بگم که قطری‌ها در زمینه فروش گاز مشکل داشتن، فروش LNG مشکل داشتن، برای همین هم هستش من فکر میکنم که قطری‌ها دارن خیلی با جمهوری اسلامی و سپاه دارن به هر حال مدارا میکنن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در تازه ترین گزارش ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، العربیه به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش ها، جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافق موقت و 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. در این مسیر جدید، مدیریت ورود کشتی ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه نوشت برای مدت مشخصی ورود کشتی ها به تنگه هرمز از مسیر ایران و خروج آنها از مسیر عمان انجام خواهد شد.
1: رسانه های کشورهای منطقه خبر میدن که مقامات جمهوری اسلامی و دولت سلطنتی عمان در خصوص عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز به یک توافقی دست یافتن و قرار هستش که به زودی اون رو مطرح بکنن و البته نیاز هستش که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم اون رو تایید بکنه. اونطور که رسانه ها مطرح میکنن، این توافق 60 روزه هستش و قرار هستش که ورود کشتی ها به خلیج فارس از تنگه هرمز از نزدیکی آبهای ایران صورت بگیره و خروج هم از نزدیکی آبهای عمان باشه. و البته در روزهای گذشته یک قیدی رو هم جمهوری اسلامی گذاشته بود روی این موضوع که باید ببینیم آیا این قید رو در توافق نهایی آوردن یا نه، و اون همین که جمهوری اسلامی اعلام کرده علاوه بر این که خب ورود و کنترل کشتی ها از نزدیک آبهای ایران صورت میگیره، خروج کشتی ها از خلیج فارس و از نزدیک آبهای عمان هم باید از نظر ایران بگذره و بعد از تایید جمهوری اسلامی هستش که این کشتی ها میتونن از اونجا خارج بشن. دو موضوع دیگر رو هم رسانه های اروپایی دیدم که بهش پرداختن، در رسانه های آلمان مثل دی ولت و همچنین تلویزیون ان تی وی به این موضوع اشاره کرده بودن که جمهوری اسلامی سهم 5-7% عوارض از ارزش کل کالای کشتی ها در نظر گرفته و عمان هم سهم 3% رو در نظر گرفته. البته ظاهرا عمان به قید داوطلبانه رو روی این گذاشته و حالا رسانه ها معتقدن که این داوطلبانه بودن میتونه که روی کاغذ باشه و جمهوری اسلامی در هفته های اخیر هم ثابت کرده که پایبند نیست به این موضوع و با دریافت پول و عوارض از کشتی ها اجازه میده که اونها از این منطقه عبور بکنن، که خب این یکی از چالش های اصلی این توافق هست. ضمن اینکه خب اشاره هم میشه به اینکه به هر حال ایالات متحده به عنوان یکی از طرف های اصلی باید این موضوع رو تایید بکنه و اگر با شرایطی که گفته شد ایالات متحده بپذیره، یک امتیاز بزرگی به جمهوری اسلامی داده، و اگر هم نپذیره که خیلی از رسانه‌ها و کارشناسان معتقدند که ایالات متحده با این موافقت نخواهد کرد، میتونه که به ادامه چالش در منطقه منجر بشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دو فعال حوزه زبان بلوچی در مجموع به 43 سال زندان و تبعید محکوم شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد محسن رئیسی با اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام مسلحانه، عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و محاربه به 26 سال زندان و تبعید محکوم شده. سعید رئیسی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به 17 سال زندان محکوم شد. نعیم لشکری از بازداشتگان انقلاب ملی ایرانیان با قطعی شدن حکم تازه و اجرای محکومیت تعلیقی پیشین در مجموع با 10 سال زندان روبروست. هر آنها گزارش شد این شهروند 25 ساله و اهل بیجار از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع آتش‌سوزی تازه‌ای در تالاب میانکاله و گسترش شعله‌ها در بخش‌هایی از این زیستگاه طبیعی را نشان می‌دهد. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفته از 26 تیر ماه تاکنون 13 مورد آتش‌سوزی در میانکاله رخ داده و بخش قابل توجهی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی و ناشی از عوامل انسانی بوده. کانال 12 اسرائیل گزارش داد رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمتهایشان کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش آنها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد، اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید برکناری دو مقام ارشد اسرائیلی درباره مسائل ایران به معنای حذف آنها نیست و این افراد همکاری خودشان را همچنان با موساد ادامه خواهند داد.
2: مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست، ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی هفته اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌هایی به وجود اومد در مورد شینبت، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمی دونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی ها همونجوری که الان بیشتر از یکی دو دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی ها مواجه شد یا آمریکایی ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقا نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گوفمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن، چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه، موفق نشدن، باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن، ولی همونجوری که سنت اسرائیلی ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادستانی کل فدرال آلمان تحقیق درباره تلاش احتمالی برای بمب‌گذاری در فرودگاه لایپزیگ هاله را آغاز کرد. نهاد اعلام کرده شواهد موجود از تلاش برای ایجاد انفجار و اخلال خطرناک در ایمنی پروازها حکایت دارد. مقام های مکزیک آنخل آگیره فرماندار پیشین ایالت گونوررو را به اتهام دست داشتن در پنهان کردن مدارک مربوط به ناپدید شدن 43 دانشجوی ایبت سیناپا در سال 2014 بازداشت کردند. دادستانی کل مکزیک میگوید آگیره متهم از دستور داده تصاویر دوربین های امنیتی از لحظه متوقف شدن اتوبوس دانشجویان به دست پلیس مخفی شود. در تحولی نمادین در روابط کیف و بلگراد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه برای نخستین بار از زمان رسیدن به قدرت به صربستان سفر می‌کند. این سفر به یکی از نزدیکترین شرکای سنتی مسکو در اروپا انجام می‌شود، کشوری که برخلاف اتحادیه اروپا هنوز روسیه را تحریم نکرده و روابط گسترده سیاسی و انرژی خود با مسکو را حفظ کرده. با گذشت یک هفته از ورود حدود 72,000 مهاجر به سئوتا، مقام‌های این منطقه می‌گویند هنوز 3,000 تا 5,000 نفر در این قلمرو اسپانیا باقی ماندند. کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا گفته بروکسل باید از همه ابزارهای سیاسی، تجاری و مرتبط با صدور ویزا استفاده کند تا همکاری مراکش در کنترل مهاجرت را تضمین کند.
3: مهمترین تحول روز پنجشنبه ششم اوت در پرونده بحران سئوتا یا سبته، اختلاف در رویکرد مقام‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت این بحران بود. در حالی که مگنوس برونر کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا تاکید کرد که بروکسل همچنان بر همکاری با مراکش تکیه داره و هشدار داد که اگر حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا فقط به حسن نیت کشورهای همسایه وابسته باشه، این مرزها در برابر بحرانهای مشابه بحران سئوتا آسیب پذیر خواهند بود. برونر همچنین گفتش که اتحادیه اروپا آماده است که از همه ابزارهای موجود مثل سیاستهای ویزایی، همکاریهای سیاسی و دیپلماتیک و همکاریهای حقوقی با مراکش استفاده بکنه تا از این بحران عبور کنه. از اون طرف فیواز رئیس دولت محلی سئوتا در پارلمان اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید نقش مستقیم تر و مسئولانه تری در مدیریت این بحران به عهده بگیره. اون همینطور گفت که هزاران مهاجر همچنان در سئوتا حضور دارند و حدود 100 نفر در جریان این بحران جان باختند و این شهر به تنهایی توان تحمل یک چنین فشاری را نداره. به این ترتیب در حالی که کمیسیون اروپا کماکان بر ادامه همکاری با مراکش تاکید میکنه، مقام های محلی سئوتا میخوان که نقش پررنگتر و مستقیمتر اتحادیه اروپا در این منطقه اعمال بشه. این اختلاف رویکرد در روزهای آینده باید ببینیم چه تأثیری بر سیاست های اتحادیه اروپا در برابر مراکش و مدیریت مرزهای جنوبی اتحادیه خواهد گذاشت.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. سه بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرهاست. وقتتون خوش.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردند.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین موها رو
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
7: و حالا قرض‌های آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
8: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
9: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
10: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
11: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
10: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه اپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی‌ها معتقدند که این جنگ در یک سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات‌تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارند که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتن که انتظار دارند که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تأثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد. این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی‌ها با ادامه این جنگ موافق هستند و ازش حمایت میکنند. در میان جمهوری خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری خواهان معتقدند که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و اپسوس در اواخر سال 2024، رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی به تر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردند. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردند. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود 1 دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
1: آن چیزی که در آمریکا تعیین کنند، پروژه جنگ یک پروژه بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه، اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعاً در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاقی دیگر هم داره رخ میده و اون مسدود تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه، برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه نظامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده، آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشد، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان، در اختیار حکومت قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشک‌های رهگیرا رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساسا پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده، وارد جنگ بشه، تنگ هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی، ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه های سیاسی که در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هست از ترامپ، از همین رسنجی آگاه هست، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز و پای میز مذاکره نخواهد داشت. تنگی هرمز حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعا آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالاً شکست بعدی خواهند خورد.
2: در ایران جنبش صنفی معلمان بیش از دو دهه است که با وجود فشارها و محدودیت‌ها همچنان بر مطالبات مسالمت‌آمیز قانونی و صنفی تاکید دارد. این جنبش بر پایه خشونت نیست، بر پایه همبستگی مدنی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و متاسفانه هزینه های سنگینی هم پرداخت کرده. موج تازه‌ای شروع شده از برخوردها که به نظر من روایت وضعیت چند معلم یا چند پرونده قضایی نیست، بلکه به شکل سیستماتیک آزادی تشکل‌های صنفی و کیفیت جامعه مدنی و نسبت حکومت با حقوق بنیادین شهروندی رو نشون میده. خب مطالبات معلمان به حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی و پاسخگویی حکومت هم مرتبطه و از نظر جامعه شناسی نهادهای مستقل هر چقدر تضعیف بشن انحصار دولت بر عرصه عمومی بیشتر میشه و معلمان بزرگترین شبکه گسترده اجتماعی رو دارن که هم اعتبار داره و هم روزانه با میلیون‌ها خانواده در ارتباط هستیم ما و از قدرتمندترین نهادهای مدنی ایران به حساب میره. حکومت صرفاً ما رو یک تشکل نمی‌بینه، بلکه ظرفیتی مستقل می‌بینه برای سازماندهی اجتماعی. به خاطر همین بحران سیاسی که ایجاد میشه به جای اینکه گفتگو رو بیشتر بکنه، متأسفانه روی کرده امنیتی رو بیشتر میکنه و ما شاهد این هستیم که 60 معلم در همین چند ماه اخیر پرونده های قضایی براشون تشکیل شده، بسیاری از اونها به هیئت های تخلفات اداری احضار شدن و این هدفگیری تشکل ها، امنیتی کردن فضا و آماری که حکومت همواره کتمانش میکنه توسط تشکل صنفی معلمان منتشر شده و این سرکوب ها به نظر من چند لایه هم هستن، یعنی هم در دادگاه های انقلاب این اتفاق میفته، پرونده های قضایی تشکیل میشه و هم در هیئت های تخلفات اداری. من خیلی خیلی امیدوارم با توجه به اینکه جنبش معلمان محدود به شورای صنفی معلمان نمیشه، در کل کشور ما نهادهایی داریم که خیلی چابک با همدیگه هماهنگ میشن و کمک میکنن به جنبش صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. صدای اعتراضات معلمان در جهان هم بسیار شنیده میشه و از این بابت من خیلی خوشحال هستم.
3: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران اینان تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
4: مردم میخوام که صدای من باشید، صدای همه زندانی سیاسی باشید، کمکمون کنید. کاره ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم باز همون بود.
5: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
4: همون حکممون تایید شد، اعتراض هم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما هم پشت ما باشید.
3: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بیفایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت را تکرار خواهیم کرد و روایتت را زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. کاربر دیگری با اشاره به سن کم شروین باقریان نوشته: کاش صدایم آنقدر بلند بود که فریاد می زدم شروین باقریان و همه می شنیدن. شاید آن وقت می شد جانش رو نجات داد. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش متفاوت اصغر وفایی خواننده به حکم اعدام.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. مسعود پزشکیان راویان جنایت دیرماه را نامرد و وطن فروش خواند.

درود بر شما. این روزها همه نگاه های مردم ایران به مذاکرات، کاخ سفید، سخنان آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی، مدام تکرار محاصره، مذاکره، جنگ، دوباره محاصره، مذاکره، جنگ. تقریبا میشه گفت که قسمت بزرگی از مشاغل ایران عملا یا تعطیل شدند یا بازدهی لازم رو ندارن، با وجود اینکه برقرار هستند خیلی هاشون. اگر دولت بخواد برای اداره کشور متکی باشه به بخشی از مالیات مشاغلی که حالا باید کار کنن، درآمد داشته باشن تا بتونن مالیات بدن، قسمت اعظم اون هدف گذاری های مالیاتش قطعا محقق نخواهد شد. از اون سمت ماجرا شرکت های بسیاری هستند که کارشون صادرات و واردات کالاست، قسمت اعظمشون کارشون وابسته است به همین بنادر جنوبی ایران، تمامی تعطیل، نیمه تعطیل. الان بسیاری از تجهیزات، ادوات اونها از بین رفته است در حملات مختلف. از هر جا نگاه بکنی کشور دچار معضلی هست که باید توجه خیلی سریع بگیره از طرف حکومت و عملا این توجه وجود نداره. دولت آقای پزشکیان که خیلی همین روزها میشنیم که تهدید به استعفا میکنه، عملا بخش های مختلف این دولت تعطیل هست. یعنی وزارت خونه ها عملا کار نمیکنن. اگه شما یه سر بزنید وزارت کشاورزی، وزارت سمت، شهرسازی، اصلا عملا هیچ کدوم

0: چون کاری برای انجام دادن، هیچ پروژه‌ای تعریف نمیشه. تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی همه رفته در خدمت یا این بخش نظامی که قراره که مثلا خدمات بده به سپاه، به ارتش برای جنگ، یا خدمات میدن به خیابان، این چیزی که بهش میگن خیابان، نیروهایی که در خیابان بسیج میکنن، برای اینکه خدای نکرده مردم مخالف حکومت به خیابان نیان، اینها آماده باشن برای سرکوب اونها. خیابان رو میخوان حفظ کنن تا جای خالی نهادهای اطلاعاتی و ضعف عمدهشون در سیستم پایش به قول خودشون اعتراضات، و عملا این پایگاه حداقلی در مقابل خیلی عظیم مخالفان طبیعتا با کمک نیروهای سرکوب اینها به سختی میشه کنترلشون کرد. میخوان چون در نطفه خفه کنن با این رعب و وحشت نیروهایی که بهش میگن خیابان، در واقع بخشی از بضاعت حکومت گذاشتن اونجا که این پایگاه خیابان باقی بمونه. کشور عملا تعطیل هست، انگار که دولتی وجود نداره، حکومتی وجود نداره، بر اساس ساختار طبیعی جامعه بخشی از جامعه داره میگرده. دولت هم هیچ اصراری نداره اصلا برای مذاکره، توافق، با رفع تحریم ها، نه همچنان همون شعارهای مضحک قبلی، تنگی هرمز، نمیدونم حاکمیتش مال ماست و مذاکره نمی کنیم و سر هسته ای همچنان نمیدونم دستاورد هسته ایمون رو می خواهیم حفظ بکنیم و موشکامون رو می خواهیم و اسرائیل باید محو شه و حزب الله در لبنان باید باقی بمونه و هشت شعبی در عراق باید باقی بمونه، حوثی ها در یمن لازم داریم و همون چیزی که همون اصطلاحاً کثافتی که این وضعیت امروز ساخت، همون چیزی که این جنگ ها رو ساخت، همون چیزی که برای ایران تحریم ساخت، همون چیزی که از ایران یک شر در جهان ساخته و جهان اسم ایران که میاد او رو با یک شر که به هم میریزه منطقه جهان رو، شاهراه انرژی جهان رو مثل دزدان سومالی به کنترل گرفتن، هر کشتی تجاری رو خیلی راحت به کشتی ها نفتکش ها موشک شلیک میکنن، خیلی راحت که شما حق نداری از اینجا نفرت بکنی به خاطر اینکه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما میخواییم اینجا رو کنترل کنیم، به خاطر میخوام قوانین تنگه ها رو عوض بکنیم. الان مذاکراتی که در جریان هست، خبرهایی که به گوش میرسه، حداقل در مقام نظر همون چیزی که الان ساعت پیش خبرگزاری فارس منتشر کرده، معناش اینه که جمهوری اسلامی از خواسته هاش عقب نشینی کرده. درسته که حالا گفته نمیدونم ورودی از سمت ما، خروجی نمیدونم از سمت عمان، نمیدونم کنترل ورودی رو باید ما داشته باشیم، نمیدونم کنترل خروجی مشترکاً با ما، اینا اینا، ولی اون بحث حاکمیتی رو گذاشتن کنار، الان به بحث مدیریت رسیدن. یعنی اون لغت رو عوض کردن، دیگه ادعای حاکمیت ندارن که بگن که ما این تنگه رو مسدود میکنیم اگر ما اجازه بدیم کسی رد نمیشه، یا ما این روند رو کند میکنیم. از الان این صحبت ها نیست، حداقل در مقام نظر نیست. یعنی اینکه کشتی ها و نفتکش ها الان میتونن آزادانه از سمت آبهای ایران رد شه برن تو، اگر این توافق به پایدار بمونه و بعد بره با آمریکایی‌ها مذاکره بشه، اونها هم بپذیرن و در نهایتش در واقع مدیریت تنگی هرمز اینجوری بره جلو که از این سمت برن، از اونجا برن، عملا همون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان رخ میده. یعنی هیچ کشتی در واقع این عوارض نمیده، گفتن خدماتی اگر در اینجا عرضه کردیم پول دریافت میکنیم، مثلا اگر سوخت دادیم، بیمه کردیم، خب این که همه تنگه‌های جهان هست، همینجا هم احتمالاً قبلا بوده، اگر نبوده در تنگه هرمز قبلا اون جای سواله، اگر نه شما خدمات میدید پول بگیرید، یا اون که اصلا یه بحث دیگه است. پس عوارضی در کار نیست و صدور اجازه هم در کار نیست، یعنی هر کشتی که بخواد از اینجا رد میشه و میره. اگر این باشه، یعنی تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ، اگر این باشه، اگر در عمل حالا اینجوری اجرا نشه، دوباره بیان تعلل درست بکنن، نمیدونم این کشتی نمیتونه رد شه، اون باید تو نوبت بمونه، عملا بخوان که کند کنن این روند رو، یعنی برخلاف اون چیزی که الان تو اخبار دارن میگن، اگر عمل بکنن، خب دوباره یک بار دیگر میرسه به درگیری نظامی آمریکا، یا دوباره لاین جدید باز میکنن، دوباره عبور میدن. البته همه اینها با فرض اینه که آمریکا بپذیره این ضابطه رو، چون این ضابطه هم درسته که تقسیم شده الان بین جمهوری اسلامی عمان، ولی قاعده ای نداره که بخوان همه کشورهای جهان اون رو بپذیرن. حالا ممکنه که مسیرهای دیگری هم در تنگی هرمز باشه، اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی اون رو کند کنه، اونها از مسیر میانی راهی دوباره باز بکنن و رد شن. یعنی این مناسبات عبور از این تنگه فقط با خواسته جمهوری اسلامی عمان نهایی نمیشه، باید آمریکا که بعدین بپذیرن چنین مناسباتی رو. ولی ما فرض میکنیم که همین گفتن انجام بدن، یعنی تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ، هر نفتکشی که بخواد از اینجا رد میشه و از اونجا بارگیری میکنه، همه نفتکش‌ها از ضلع عمان رد میشن، پس طبیعتاً به سرعت این ذخایر عظیم نفتی که الان در منطقه ذخیره شدند به سمت بازارهای جهانی میرن، به سرعت این ذخایری که در جهان مصرف شدن پر خواهند شد، تمام این کشورها تولیدشون رو افزایش دادن، احتمالاً باز هم افزایش خواهند داد، امارات از اوپک خارج شده احتمالاً افزایش بیشتری از بقیه خواهد داد، در آن سوی میدان هم در آمریکا در جای دیگه همه افزایش تولید دادن که به سرعت این ذخایر خالی شده رو پر کنن. پس یک کارتی که دست جمهوری اسلامی هست برای آینده، برای فشار آوردن به آمریکا و اون مهار تنگی هرمز، جلوگیری کردن از خروج نفت به طور کامل از دست هرمز خارج خواهد شد. و وقتی وارد مذاکرات هسته‌ای میشن، هیچ فشار دیگه برای ترامپ، برای آمریکا، برای دیگران نیست. آمریکایی ها میتونن دوباره خواسته هاشون رو در مورد برنامه هسته‌ای بذارن رو میز. الان بضاعت نظامی حکومت هم بسیار ضعیف شده، تنگه هرمز هم که آزاد شده، دیگه اون فشار سیاسی که رو ترامپ بوده به طور کامل از بین میره. در تکرار میکنم، اگر این چیزی که الان خبرگزاری فارس منتشر کرده به همین شیوه خود اجرا بشه، این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ترامپ خواهد بود، برای اینکه عملا این دو تا موضوع عوارض و ایجاد صدور اجازه مجوز برای عبور رو گرفته از جمهوری اسلامی. یعنی که آن چیزی که آمریکایی ها میخواستن اینه که با هر سرعتی که میخوان این نفتکش ها رد شن. اگر این رخ بده، این محقق بشه، عملا ترامپ به یک پیروزی سیاسی بزرگ میرسه، چون به سرعت قیمت انرژی بنزین در آمریکا در جهان پایین میاد، فشار از روی ترامپ برداشته میشه و اونها با فراغ بال با زمان کافی روی برنامه هسته‌ای اعمال فشار خواهند کرد. تحریم ها رو احتمالاً دارن، تهدید نظامی رو هم دارن، این وارد گفتگوی هسته‌ای میشن یه بار دیگه، مهد زمان داره 60 روز، این میتونه تمدید بشه، تمدید میشه، ولی هر بار زمان داره و مدام باید ارزیابی کنن پیشرفت مذاکرات هسته‌ای رو. جمهوری اسلامی در انتهای این مسیر، یعنی اگر از مسئله هرمز رد بشن به نقطه صفر برسن، چون نقطه صفر اول مذاکرات هسته‌ای بوده دیگه، هرمز الان اضافه شده، میرسن به اون نقطه صفری که به خاطرش این جنگ شروع شد، مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، عملاً آن چیزی که آمریکایی‌ها میگویند، یعنی جمع کردن برنامه غنی‌سازی، جمع کردن اورانیوم غنی شده و نظارت دائم بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی نظارت کاملی که آمریکایی‌ها بتونن اطمینان کسب بکنن هیچ جایی از ایران هیچ احتمالی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نیست. اگر در خیال کسی هست که جمهوری اسلامی چنین چیزی رو با آقای ترامپ خواهد داد، قطعا اشتباه می‌کنه. یعنی همه این داستان‌ها برای اینکه چنین چیزی ندن. و اگر روزی برسه، حالا این کارو مرتکب بشن، انجام بدن، بلافاصله بعد از اون بحث تهدید موشکی و حمایت گروه‌های نیابتی هم آغاز خواهد شد. ممکن است اون روز ترامپی در کار نباشه، آمریکایی همین دو منطقه نباشه، اسرائیلی‌ها. شما دیگر از جغرافیای ایران نمیتونید تهدید کننده اسرائیل باشی. این قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر. قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر اینه که اسرائیلی ها دیگر به انتظار نخواهند نشست تا شما جای در نزدیکی مرزها یا حتی کمی دورتر تدارک ببینی، تجهیزات آماده کنی، ادوات آماده کنی، نیرو آموزش بدی، سازماندهی کنی برای اینکه 5 سال آینده یا 10 سال آینده یک 7 اکتبر دیگری بسازید. پیش از آن که شما کارتون به سازماندهی نتیجه برسه، اسرائیلی ها اقدام خواهند کرد. این هم شامل حزب الله لبنان میشه، هم شامل گروه های فلسطینی در غزه میشه، هم شامل گروه های عراقی میشه، هم شامل حوثی های یمن میشه و هم شامل جمهوری اسلامی به عنوان مادر همه گروه های تروریستی. این وضعیتی که هست و این چرخه مذاکره، محاصره و جنگ از الان تا اطلاع ثانوی تکرار خواهد شد. هر از گاهی به نظر میاد که همه چیز داره خوب پیش میره، تفاهم‌نامه امضا میشه، تفاهم‌نامه اجرا میشه، حتی ممکنه پولی هم مبادله بشه، دوباره سر موضوع بعدی از اول داستان شروع میشه. یک بار دیگه تنگه هرمز بسته میشه، یک بار دیگر از سمت اسرائیل یا از سمت آمریکا حمله انجام میشه، دوباره فشار برای مذاکره، محاصره، جنگ. و این تا روزی که جمهوری اسلامی پاورجاست ادامه خواهد داشت. اما در همین روزهایی که این وضعیت اونجا هست، در آن سوی میدان، مسئولان جمهوری اسلامی بی خیال از شرایط زندگی مردم مشغول ادامه همون کاری هستند که پیش از این انجام میدادند، یعنی فساد در حد بی‌نهایت، دروغگویی در حد بی‌نهایت و چپاول جامعه، توزیع رانت برای گروه هایی که اهل قبیله جمهوری اسلامی هستند. آقای مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی که کرده نکات جالبی گفته. حالا بحث‌های مختلفی کرده در مورد اداره کشور، یعنی یکی از کارهای پزشکیان از روز که سر کار اومدم همین بوده، یعنی این آدم نهج البلاغه میخونه برای اینکه یک سیمای مذهبی و دینی بده، یک مثلا سطحی از وارستگی به خودش بده. خیلی خودش رو آدم بی توجه به اصلا دنیا نشون بده، این برام میره. و یک جالبه، یکی از متبهرترین افراد حاکم در جمهوری اسلامی هست که در این حکومت بخوش دیده، در توانمندی این انسان در دروغگویی، یکی از توانمندترین انسانهای این حکومت در دروغگویی است. بی محابا اصلا بی وقفه دروغ میگه، پشت هم دروغ میگه. مثلا میره رفته من مشتبه خامنه رو دیدم، بعد توصیف میکنه جلسه این رو، توصیف میکنه که اصلا وجود خارجی نداره، ماهیتش چیزهای نقل قول میکنه که اصلا گفته نشده، چنان پروبال میره تزیین میکنه که اصلا تو گویی که این صحنه رخ داده. همین در مورد استعفا نمیده، هم بارها و بارها استعفا داده و سعی میکنه نشون بده که با همه هماهنگه، نمیدونم با نیروهای نظامی هماهنگه، کسی در خود ساختار جمهوری اسلامی اصلا حسابش نمیکنه. همه اونها در واقع به نوعی به شکل یک تدارکاتچی که قرار خدمات بده، قرار از ظرفیت‌های دولت استفاده کنه، خدمات بده و مردم هم ساکت کنه براشون. این کاری که وظیفه‌ش اینه، صدای مردم رو قطع کن، به مردم در واقع آمار دروغ بده، اگر مردم خیابون اومدن قتل عامشون کن، بعد بیا جلو اطلاعات دروغ بده و این کار رو هی بکن. این وظیفه است که حکومت بر دوشای پزشکان گذاشت و به خوبی همین وظیفه رو انجام میده. خب یک بخش کوتاهی از صحبتاشو بشنویم، من برمیگردم با بحث.
1: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشون رو دلسوز، خودشون رو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40 هزار گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: بله، مردم اعتراض به حقی داشتن، به خیابون اومدن، از نخستین لحظات ما سرکوبشون کردیم، کشتیم، ولی به قاعده کشتیم. مثلا 30-40 نفر کشتیم تا اینکه یک شب بدیم نه، کمیت این مردم خیلی زیاده. روایت هایی که از سمت افراد مربوط به خود حکومت، همین آقای عراقچی وزیر خارجه، این آقا و کسان دیگر که ذکر کردن، اینه که مردم در مقیاس میلیونی به خیابون اومدن. در مقیاس میلیونی مردم به خیابون اومدن، به خیابون اومدن و گفتن که شما رو نمیخوان، برای تشکر از شما که به خیابون نیومدن و شما اونها رو قتل عام کردید. حالا یک سوالی برای آقای پزشکیان پیش اومده که چرا مردم روایت 3000 نفری او رو قبول نمیکنن. اولا یه فرضی بذاریم، فرض کنیم که همین 3000 نفر رو شما در یک شب کشتید. اگر واقعا اون طویلهی که شما بر اون حکومت میکنه یک حساب و کتابی داشت، حکومتی که در یک شب 3000 نفر از مردم کشورش رو بکشه. بکشه. اصلا حائز کمترین صلاحیتی نه برای حکومت نه برای ارائه آمار نیست. شما اولین کاری که باید انجام بدی اینه که کمیته بی‌طرف مستقل تعیین بکنی برای بررسی آن جنایتی که شما مرتکب شدی. 3000 نفر رو به زعم خودتون در یک شب کشتید. مردم به خیابون اومدن، اول گفتید 600 نفرشون تروریست بودن، بعد گفتن بهشون که اسمشون رو معرفی کنید کدوماشون تروریست بودن. نگردید، نگفتید، گفتید همشون رو شهید حساب میکنیم. اینقدر مهربان شدید شما که تروریست‌ها رو شهید حساب میکنید. بسیار عالی. بعد اومدید کشتید این عدد رو. حتی حاضر نیستید پاسخ بدید به این که چرا 3000 نفر رو کشتید. یه خورده این عدد تکرار کنید با خودتون. سالها پیش در خاوران در اون ماجرای تابستان 67 همین 3-4-5000 نفر کشته شده، از یک جنایت بزرگ در تاریخ این حکومت نام برده میشه که تا همین امروز گردن حکومت راه نکرده در داخل خارج. حالا تو خیلی راحت میگی یه شب مردم به خیابان آمدند بر اساس تصاویری که منتشر شده. بالاترین کاری که کردند اینه که شعار دادند که ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما فرد دیگری رو میخواهیم. حد اکثر کاری هم کردند که در برخی از خیابان‌ها آتش روشن کردند. شما اگر تمام فیلم‌هایی که از روشن کردن آتش در خیابان‌های ایران رو دیدید کنار هم بذارید، به اندازه یک اعتراض ساده در کشور فرانسه که از خیابون و مغازه و نمیدونم ماشین و همه رو می‌سوزونن نیست. شما در واکنش به چنین چیزی به قول خودت 3000 نفر رو کشتید. خب بسیار خوب. چند مقام این حکومت به خاطر اتفاق اون شب استعفا دادن؟ بالاخره یه عده قصور کردن، یه عده زیاده روی کردن، یه حداقل که اینو میتونید بگید که شما به همه کسانی که عاملان اون جنایت بوده مدال دادید. شما همه کسانی که در اون جنایت شریک بودن کمکشون کردید که اتفاقا روایت جعلی خودشون رو بگن و حالا برای مردم روایت جعل میکنین و تعجب میکنین که چرا یک عده نامرد در آن سوی مرزها میگن 40000 نفر و مردم اون رو باور میکنند. از خودت سوال کن چرا مردم باور میکنند؟ چگونه میشه که مردم به تو که دسترسی به بیمارستان داری، به رسانه داری، رسانه عظیم و طویل این سیمای ملی با چند ده هزار پرسنل رو داری، دولت دستتونه، به قول تو کد ملی داری، همه چی رو اعلام میکنی، مردم از تو نمیپذیرن و از کسانی میپذیرند که اتفاقا به قول تو اسناد کافی در اختیار ندارن. از خودتون سوال کنید چه کار کردین در این 47 سال که سر سوزنی مردم شما رو، روایتتون رو، راستگوییتون رو باور ندارن، بند بند وجودتون رو با دروغ بستید. مگر میشه یک کشوری بیاد در یک شب 3000 نفر رو بکشه بعد از مردم بخواد؟ نه کمیته حقیقت یابی تشکیل میشه، نه گروهی بی‌طرفی میاد، نه ناظر خارجی بیاد و خودت رو، خود جنایتکار، خود کسی که این کشتار رو انجام داده خودش روایت کنه که من 3000 نفر رو کشتم و برای هم بپذیرند. در کدوم نقطه دنیا، در همین بریتانیا، در فرانسه، در آمریکا، در کدوم نقطه اگر دولت در یک شب بیاد 3000 نفر رو بکشه و خودش میتونه روایت بکنه و اگر مردم بگن 40000 نفر بگه نه، من چون حکومتم، من چون صاحب اون رسانه هستم، من چون به اون کد ملی دارم، باید حرف من قبول بکنید. حالا سوال بعدی، کسانی که گفتن چند ده هزار نفر در این روزها اومدن مدارک گسترده، اصلا یه عالم اسامی، اسم، تصویر منتشر کردن که هیچ کدام شما منتشر نکردید. بسیار خوب. الان به نظرتون برای اینکه مردم به طور دقیق به این عدد برسن، به ابعاد این جنایتی که شما مرتکب شده برسن، راه حل ساده چیه؟ آیا جز این هست که باید یک کسی داور بشه بین تو و مردم؟ تو که نمیتونی داور باشی، تو بخشی از این دستگاه جنایتی، بخشی از این سیستمی هستی که مردم رو کشتی. چگونه انتظار داری که کسانی بیان به آمار رو به کسانی اعتماد بکنن که مرتکب این جنایت شدن؟ بعد سوال بعدی، وقتی همین جملات رو بیان میکنی، آیا گمان میکنی که نظر مردم راجع به آنچه که میگویی چی هست؟ یعنی تو با واقعا یک کسی که رئیس جمهور کشور میشه انتظار داره که بگه که آقا من 3000 نفر رو کشتم، هیچ توضیح هم نمیدم، قصوری هم نیست، برای دفاع از خودم کشتم. یعنی اصلا سوال اصلی مردم اینه که ما اگه یه روزی به خیابان اومدیم و گفتیم این حکومت رو نمیخواهیم، بعد در ابعاد میلیونی هم اومدیم، آیا این حکومت باید خواسته مردم بپذیره؟ کاری که تو به عنوان رئیس جمهور بعد از وقایع 18 و 19 دی باید میکردی این بود که جدا از اینکه اون آمار دروغ منتشر نکنی، بیای خطاب به بخشای دیگر حاکمیت بگی آقا در شب گذشته در 18 و 19 دی میلیون ها نفر به خیابون اومدند و گفتند که ما رو نمیخواهند. اصلا اصل مشکل گذاشت کنار، ما الان باید پاسخی برای این مردم داشته باشیم. اصلا اینکه یه عده‌شون اومدن آتیش زدن، یه عده‌شون اومدن درگیر شدن، اینا بذار کنار، حداقل قسمت داستان اینه که میلیون ها نفر اومدن تو خیابون و گفتن حکومت رو نمیخواهند. بسیار خوب، ما باید راهی پیدا کنیم برای شنیدن صدای مردم. تو کسی هستی که از بخشی از جامعه رأی گرفتی که مدعی بودی مطالبات اونها رو نمایندگی میکنی، تو مثلا اومدی صدای بخش مخالف و معترض جامعه باشی، کسی که تغییر الگوی حکمرانی رو میخواد، تغییر سیاست خارجی رو میخواد، تو قرار نماینده اون بخش باشی دیگه، از اون بخش اومدی رأی گرفتی. الان شما 18 و 19 دی گذشته، واکنش حکومت به حضور میلیون ها نفر در خیابان که با صدای رسا بلند اعلام کردن که این حکومت رو نمیخواهن چه هست؟ بخشای از صدای مردم بشنیم، برگردم به قسمت پایانی.
2: فکر کردی پزشکیان تافته جدا بافته از ماشین سرکوب حکومته؟ چندین دوره نماینده مجلس، خشنترین وزیر بهداشت و نهایتاً رئیس جمهور، یعنی خودش امنیتی ترین فرد حکومتیه. نه دنیا گذاشت برای خودش و نه آخرت.
3: میخوام یه سوال از آقای پزشکیان بپرسم. مگه شما نمیگید تعداد جاویدنام ها 3000 نفر بوده و ماموران موساد مردم را کشتن؟ چرا صدا و سیماتون عکس جاویدنام ها را پخش نمی کنه؟ چرا بین جاویدنام های دیما و بچه های مدرسه میناب تبعیض قائل میشید؟ مگه همشون را دشمن نکشته؟
0: خلاصه این که حکومت جمهوری اسلامی در این بالاخره قدم های پایانی با همه وجود بخشایش در خیابان حاضر میشن برای سرکوب مردم، بخشای دیگرش هم باید به کمک اونها بشتابند برای جعل روایت آن چیزی که میکنند. طبیعیه، طبیعیه که کسی مثل آقای پزشکیان که قرار رئیس جمهور این حکومت جنایتکار باشه باید راویان آن جنایت رو نامرد و وطن فروش بنامه. کسانی که اجازه نمیدند حکومت جمهوری اسلامی مثل دهه 60 در یک فضای بسته مرتکب جنایت بشه، مردم رو قتل عام کنه، خودش روایت کنه، خودش صدای مخالفان رو ببنده و هر چه دلش میخواهد بگوید و کسی نباشد که بگوید که آقای حکومت، آقای نظام، شما مردم ایران رو کشتید، شما جنایتکار هستید، شما نمیتونید روایتگر آن شبی باشید که ده ها هزار نفر از نیروهای شما مردم ایران قتل عام کرده. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختاره سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
6: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب، بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا، نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: سه بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم او برای آغاز عملیات نظامی گسترده اقدامی بسیار مهم بود، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای میتوانست جهان را با نابودی روبرو کند.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همانطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریایی آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچکس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریشون راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شرایط خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: در تازه ترین گزارش ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادن جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافقی موقت و 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدن. به گفته منبع آگاه، پس از پایان این مدت و بر اساس توافق، مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز حذف و تنها از مسیر میانی استفاده خواهد شد. در این مسیر جدید، مدیریت ورود کشتی ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود.
2: ما داریم در مورد تنگه هرمزی حرف میزنیم که امروز بازارهای جهانی عدد جدی رو در رشد قیمت نفت از خودشون نشون دادن. در بازارهای امروز نفت برنت با 82 دلار و 49 سنت و نفت اینترمدیت در سطح 77 دلار و 29 سنت بسته شده. حدود 3 دلار افزایش قیمت در نرخ نفت به نظر میرسه که حالا نشون میده که بازار جهانی باور نداره دست کم، یا امیدوار نیستش که اون چیزی که به عنوان یک توافق جدی برای باز شدن تنگه هرمز مطرح میشده عملی بشه. درست در وقتی که رویترز داره گزارش میده شرایطی هستش که الان در ایران زمزمهایی شنیده میشه که اساساً اجازه عبور به کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و اصولاً هر کشتی که با دولت‌های متخاصم روابطی داره اجازه ورود بهش ندن. چرا برای جمهوری اسلامی این مهم بود که ورود به تنگه هرمز با نظارت جمهوری اسلامی باشه؟ حالا تحلیل‌هایی در این زمینه مثل تحلیل CNBC داره میگه که با وضعیت موجود عملاً جمهوری اسلامی توان اینو خواهد داشت که هر کشتی که وارد خلیج فارس میخواد بشه بتونه برش نظارت کنه و یا حتی بازرسیش بکنه. طبق توافق همین اتفاق داره میفته، چیزی که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی بر این باور هستن که جمهوری اسلامی حتی این شانس رو قبل از این توافق، قبل از اصلا آغاز جنگ نداشته که چنین کاری بکنه و حالا در این توافق داره همچین شانسی رو به دست میاره. از طرف دیگه مسئله عبور از منطقه جنوبی بر اساس اون چیزی که الان مطرح هستش و طرف ایرانی داره پیشنویس تازه‌ای رو تنظیم میکنه به نظر میره عملاً از بین خواهد رفت. یعنی باز هم در نهایت سایه جمهوری اسلامی بر این آبراه وجود خواهد داشت.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دو فعال حوزه زبان بلوچی در مجموع به 43 سال زندان و تبعید محکوم شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد محسن رئیسی با اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام مسلحانه، عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و محاربه به 26 سال زندان و تبعید محکوم شده. سعید رئیسی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به 17 سال زندان محکوم شد. این دو فعال زبان بلوچی تیر ماه سال گذشته بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدند. نعیم لشکری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان با قطعی شدن حکم تازه و اجرای محکومیت تعلیقی پیشین در مجموع با 10 سال زندان روبروست. هر آنها گزارش شد این شهروند 25 ساله و اهل بیجار از سوی شعبه 22 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده بود. گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل درباره تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام شهروندان کرد و بلوچ پایان دهد. بر اساس بیانیه این کارشناسان، از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند و شمار بیشتری هم در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
3: از زمان سرکوب خونین اعتراضات دیما بارها مقامات سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام معترضین هشدار دادند. در بیانیه‌ای هم که روز پنجشنبه کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند، اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردند و گزارش‌هایی هم وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفتند. به گفته این کارشناسان، در برخی موارد هم افراد پس از بازداشت به طور اجباری ناپدید شدند و خانواده‌هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتند. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار میگیرن. اتهام هایی که به گفته این کارشناسان انگیزه سیاسی داره و برای سرکوب مخالفان استفاده میشه. همچنین در این بیانیه اومده که تنها در سال 2026 دست کم 24 نفر از اقلیت بلوچ و 22 نفر از اقلیت کرد اعدام شدن و افراد بیشتری هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارن. همچنین کارشناسان سازمان ملل از قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده انتقاد کردن. اونا میگن که علاوه بر این قانون، اتهام هایی مانند محاربه، افساد الفرض و بغی به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی های مدنی به کار گرفته میشه. روز قبل هم ولکر تورک، رئیس یا کمیسر شورای حقوق بشر، هم درباره اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده بود. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آلمان تحقیق درباره حادثه پهپادی در یک فرودگاه در این کشور را آغاز کرد. دادستان کل فدرال آلمان گفته شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاشی برای وقوع انفجار انجام شده. این پهپاد توسط کارکنان فرودگاه در نزدیکی یکی از باندها و در مجاورت یک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد. فرماندار پیشین یکی از ایالت‌های مکزیک بازداشت شد. اتهام او دستور نابودی مدارک مرتبط با ناپدید شدن دانشجویان در سال 2014 است. دستور بازداشت دادستان کل پیشین، 20 مقام نظامی و دیگر مقام‌ها و نیروهای پلیس محلی هم صادر شده. اجساد بیشتر این دانشجویان تاکنون پیدا نشده و این مورد همچنان یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوق بشری در مکزیک است. تنها چند هفته پس از پایان جام جهانی 2026، مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. کارنی مخفی نگه داشتن طرح جنجالی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی از مدیران ارشد فیفا را اقدامی مرگبار از نظر مدیریتی توصیف کرد. این طرح پس از اعتراض گسترده کنفدراسیون‌های فوتبال لغو شد.
4: مارک کارنی نخست وزیر کانادا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اینجا در تورنتو اعلام کرد که اعتماد خودش رو نسبت به جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون فیفا از دست داده. او در ادامه گفتش که با توجه به سوابق حرفه‌ای خودش در مورد مدیریت نهادهای پرتعداد میتونه این رو بگه که عدم شفافیت در واقع یک خطای مرگبار برای هر مدیری میتونه باشه و کارهایی که در هفته اخیر انجام شده توسط اینفانتینو باعث شده که ثابت بشه که او با عدم شفافیت پیش میرفته. اما ماجرا از چه قرار بوده؟ اینفانتینو در تاریخ 28 جولای پیشنهاد داده بود شرکتی به نام فوروارد انترپرایز ثبت بشه که بتونه درآمد ناشی از تبلیغات برای فیفا و همچنین پخش رسانه‌ای و درآمدهای حاشیه‌ای فوتبال فیفا رو مدیریت بکنه و قرار بود 20% از سهام این به بخش خصوصی واگذار بشه، بخش خصوصی که احتمالاً بخش عمده ایش به دست جاشوا کوشنر برادر داماد دونالد ترامپ میافتاد که باعث شد شک و شبهه در مورد ارتباط نامتعارف دونالد ترامپ و اینفانتینو دوباره بر صدر خبرها ظاهر بشه و در نتیجه بعد از اینکه اینفانتینو پیشنهاد خودش رو هم پس گرفت، همچنان حواشی حول و حوش این موضوع ادامه داره. اما در زمانی که او این پیشنهاد رو مطرح کرد، فدراسیون فوتبال اروپا یوفا اعلام کرد که ممکن هستش حتی فیفا رو بایکوت بکنه. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب هم مخالفت خودش رو اعلام کرد. همچنین فدراسیون فوتبال آسیا هم با این طرح موضوع از ریشه مخالفت کرد و همه اعلام کردن که این در واقع از روح فوتبال بدوره و نباید منافع اقتصادی نقش به این پررنگی در فوتبال داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: هست.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال.
0: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: امشب در 24 سرنوشت تنگه هرمز در انتظار توافق نهایی در تهران. گزارش ها از نهایی شدن تفاهم ایران با عمان بر سر مسیر تردد و هزینه عبور کشتی ها در خلیج فارس. حملات سنگین حوثی ها به مواضع نیروهای دولتی یمن، صدها کشته و زخمی در یکی از مرگبارترین درگیری های سالهای اخیر. و پاسخهای تازه ریاض به ادامه تهدیدها در منطقه، ائتلاف چند ملیتی و گسترش همکاری نظامی با بریتانیا.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورود و خروج کشتی‌ها در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بنا به این گزارش بعد از یک دوره انتقالی همه ترددها از کریدور میانی انجام میشه و هزینه عبور هم بر اساس خدمات ارائه شده تعیین خواهد شد. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی نزدیک شده و انتظار میره وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کنه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، از داخل ایران به نظر میرسه که دارن به یک توافقی با عمان میرسن، ولی از طرف آمریکایی هنوز خیلی نشنیدیم که آیا با جزئیات این توافق احتمالی موافق هستن یا نه.
2: همین نکته مهمش اینجاست که این توافق که نمیشه بهش گفت، اینها تازه به یک مختصات جدید کشتیرانی در تنگه هرمز دست پیدا کردن. اما خب مسئله اینجاست که دعوا که بین ایران و عمان نبود، دعوا بین ایران و آمریکا بود. اینها از میز مذاکره که بلندشن تازه یادشون میفته 11-12 تا ناو جنگی آمریکا اونور محاصره کردن رسما، یعنی بعد برگردن سر میز با آمریکایی ها مذاکره کنن که تنگه هرمز باز بشه. یعنی فقط 50% جمهوری اسلامی الان به نوعی حل شده. آمریکایی ها میگن محال است که با دو تا نکته موافقت بکنن: یک، اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه، و دو، اینکه جمهوری اسلامی بخواد حساب و کتاب بگیره از همه کشتی هایی که عبور میکنن. در مورد مشخصا مورد دوم، بر اساس این تفاهم نامه که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، ماجرا از این قرار هست که در تنگه هرمز از سال 1347 اگه اشتباه نکنم شمسی یک مسیری وجود داشت، سازمان بین الملل مشخص کرده بود، از همون میانه عبور میکردن کشتی ها، نه به بالا گزارش میدادن به ایران و نه به پایین به عمانی ها. این مسیر الان انقدر جمهوری اسلامی مین گذاری کرده که قابل تردد نیست. الان اینها نشستن با هم صحبت کردن بعد از هفته ها مذاکره، به این تفاهم رسیدن که کشتی ها، خب جمهوری اسلامی که در ابتدای امر می‌خواست همه کشتی ها از مسیر شمالی از نزدیک آبهای جمهوری اسلامی عبور کنه، عمانی ها نپذیرفتن، گفتن پس سهم ما چی؟ حالا الان به توافق رسیدن که مشخصا کشتی ها از مسیر جمهوری اسلامی وارد بشن، از مسیر عمان خارج بشن، برای فعلا برای موقت، یعنی هم به ایران گزارش بدن کشتی ها و هم به عمان گزارش بدن، این برای الان. و بعدن که صحبت از چند ماه هست به گفته آقای بقایی، بعد اینها برگردن به همون مسیر اول، احتمالاً داری صورت بگیره یا به هر صورت و از یک مسیر میانی عبور کنن. اما شرط دومی که آمریکایی‌ها احتمالاً باهاش موافقت نخواهند کرد همین مسئله عوارض هست، به خاطر اینکه حالا نه فقط آمریکا، همه کشورها الان 8 تا کشور نامه فرستادن به سازمان ملل متحد، میگن تنگه هرمز آبراهه بین‌المللی هست، عوارض از کجا در اومد؟ در نتیجه جمهوری اسلامی الان داره در مورد طرحی صحبت میکنه که در ابتدای امر گفتن ما 9% ارزش محموله، یعنی نه تنها کشتی‌ها به ما گزارش بدن بلکه ما میریم بارشون هم بررسی میکنیم چقدر بار دارن چقدر میارزه، 9%ش رو ما عوارض بدن، حالا با هر اسمی. و بعد الان اومدن گفتن که نه، به اون صورت هم نیست، حالا احتمالاً مثلا تا 7% باشه، اما این اسمش عوارض نیست، این اسمش خدمات عبور هست، مثلا هزینه سیانت از محیط زیست هست و اظهاراتی از این دست. این رو هم قرار هست ایران و عمان بین خودشون تقسیم بکنن، یعنی هر دو شرطی که به نظر نمیرسه آمریکا حداقل و بر اساس آخرین صحبتایی که ترامپ کرد همین دوشنبه گذشته، ترامپ گفت من این اجازه رو به جمهوری اسلامی نمیدم، اگر قرار هست یک نفر پول بگیره اون ما هستیم نه ایران، به نظر میرسه قبول نکنن. صحبتایی که من اینجا در کنگره هم میشنوم کاملا بر همین اساس است. من امروز مصاحبه کردم با سناتور تاد یانگ، سناتور جمهوری خواه، در خصوص همین وضعیت تنگه هرمز. بشنویم.
3: خب امیدوارم جنگ به زودی تموم بشه، اما این پایان باید با شرایط درستی همراه باشه. یعنی باید اطمینان پیدا کنیم که میتونیم کنترل مواد هستیه مدفون در زیر کوه رو دست بگیریم. البته لازمه تنگه هرمز هم بازگشایی بشه. با این حال مشخص نیست که برای تحقق این اهداف اهرام فشار کافی در اختیار داشته باشیم. بنابراین به نظر من منطقیه که محاصره اقتصادی ایران رو ادامه بدیم و به تدریج فشار بر اقتصاد این کشور رو افزایش بدیم. همچنین باید بمباران متوقف بشه مگر در واکنش به اقدامات مشابه از سوی ایرانی‌ها. این رویکرد در بلند مدت به ما فرصت میده تا ذخایر مهمات خود رو دوباره تامین کنیم و راه‌های دیگری برای انتقال نفت و گاز از خلیج فارس پیدا کنیم. همچنین فکر می‌کنم تضمین می‌کنه که وقتی بار دیگه پای میز مذاکره می‌شینیم از اعتبار و قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار باشیم. این طرح پیشنهادی منه، اما از هر برنامه موفقی که رئیس جمهور بتونه اون رو اجرا کنه استقبال می‌کنم. او امروز از احتمال وقوع یک گشایش خبر داده و امیدوارم این تحول طی ساعات آینده تحقق پیدا کنه.
2: خب فرداد، همونطور که آقای خودش هم اشاره کرد، تاکید اینها بر محاصره است، بر تحریم‌های اقتصادی هست. به نظر نمی‌رسه بخوان این شروط جمهوری اسلامی رو بپذیرن. با اشاره به نکته آخر، اینکه این تحریم‌هایی که این فردی سناتور یانگ داره در موردش صحبت می‌کنه، همین الان که ما داریم حرف می‌زنیم اینجا در کنگره آمریکا در راهروها دارن در موردش صحبت می‌کنن، تحریم‌های موسوم به سناتور لینزی گراهام بر ایران و بر روسیه که قرار بود این هفته نهایی بشه. اگر امروز هم نهایی نشه، احتمالاً بعد از تعطیلات تابستانه قانون‌گذاران آمریکا نهایی میشه و یک فصل تازه به گفته اینها از تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد.
0: ممنونم از همکار مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. خبری فوری داریم. در این دقایق گذشته گزارش‌هایی از ایران منتشر شده، هم توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توسط بعضی از خبرگزاری‌های داخل ایران، که در قشم و بندرعباس در جنوب ایران صداهای انفجار شنیده شده. هنوز مشخص نیستش که دلیل این صداهای انفجار چه بوده، آیا ربطی به درگیری‌های ایران و آمریکا داشته یا نه، ولی در هفته‌های گذشته می‌دونیم که ایالات متحده چندین بار به مواضعی در مناطق جنوبی ایران از جمله به قشم و بندرعباس حمله کرده. یک نگاه ما طبیعتاً متوجه جنوب ایران هست. به محضی که جزئیات بیشتر به دستمون بیاد شما را هم در جریان می‌ذاریم. در تهران اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفته متن اولیه طرح تامین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسیه. به گفته علیرضا سلیمی، بر اساس این طرح عبور شناورهای آمریکا، اسرائیل و به گفته او سایر کشورهای متخاصم ممنوع میشه و جریمه هایی تا سقف 20% ارزش محموله هم برای قانون شکن ها در نظر گرفته میشه. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. کامبیز، به نظرت از نظر عملیاتی این توافق بازگشای تنگه هرمز تا چه اندازه ممکنه واقعا؟
4: فرداد، یه اتفاقی که افتاده در مورد این قضیه جالبه، در به موازات همونی که مرضیه داشت میگفت توی کنگره آمریکا در حال بحث هست و نمایندگان نظرات خاصی دارن، در مجلس ایران هم به یک شکلی این طرح رفته اونجا و اونجا هم دارن در موردش نظر میدن، فقط به خاطر اینکه هر دو طرف بتونن بگن که ما بالاخره اینو به بحث گذاشتیم و گذاشتیم اجازه بدیم بقیه انجام بده. ولی من با چند تا از کارشناسای سیاست خارجی که صحبت میکردم امروز و یک گفتگو موصلم داشتم با رئیس مرکز منافع ملی آمریکا که به زودی پخش میشه، بحث اینجا بود. این یعنی یه مقدار باید کالبد شکافی کرد، یه مقدار زبان‌ها رو باید باز کرد، مشخص چه این اصطلاحی که به عنوان به قول معروف عوارض یا هزینه تردد یا هر چی باز شده، یک ابتکار سیاسی بوده از طرف جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، به خاطر اینکه آمریکا به هیچ وجه گفته بود که من به هیچ وجه اجازه نمیدم هیچ هزینه پولی منتقل به توی این وضعیت انجام بشه و اون پول و این شبهه رو به وجود بیاره که دولت آمریکا داره یک چیزی رو مبلغی رو میپردازه. برای همین یک اصطلاح ابتکاری رو به خرج دادن این وسط که به یه صندوقی رو درست کنن یا یه جایی رو مشخص بکنن و به اسم یک نوع از خدمات یا سرویس هر هزینه که قراره در قبال یکی از کارهایی که ایران انجام میده در مقابلش مثلا یک هزینه آزاد بشه یا انتقال بشه بیاد بره از اون طرف بیاد تو، به خاطر اینکه بیشتر جمهوری اسلامی میخواد که به اونایی که درون هستن و اعتراض میکنن به این قضیه بگه که بله ما یک به قول معروف یه کارکردی براش پیدا کردیم، داریم یه چیزی رو میگیریم به این اسم ازش بگیریم، ولی اون کارکردش اون تردد یا به قول معروف عوارض نیست. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که وقتی که بحث میکنن سر اینکه ایران و عمان عملا دارن پشت پرده داره این اتفاق میفته که ایران میخواد هم عملات نظامی آمریکا متوقف بشه، همین که اون حلقه فشار نظامی که الان آمریکا گذاشته اونجا اونو یا حداقل یا متوقفش کنه یا حداقل یه مقداری بفرستادش عقب که اینا بتونن ترددشون انجام بدن. اسمشو گذاشتن ایران و عمان به خاطر اینکه ایران گفته که ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، ولی آمریکا هیچ مشکلی نداره، میگه ما در حال گفتگو هستیم و حالا مهم نیست اینو اسمشو چی بذارن. دو تا مسئله در جریان الان، اینکه اگر قرار باشه هر گونه انتقال مالی انجام بشه طبق چه قالبی انجام میشه، اسمش گذاشتن اون صندوق تردد یا به هر اسمی بیارن اونجا، اون بحث به قول معروف رتوریک یا زبان در مورد اینکه چه کشتی میتونه رد شه رد نشه بیشتر بازی لفظی هست، به خاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی با خیلی جا برای رفع تحریم انجام میده. خیلی از کشتی هستن که به خاطر اینکه مالکشون یا بارشون از یه جایی هست مشکل رفت و آمد داره، ولی ممکنه با پرچم کشور دیگه از اونجا بیاد رد شه. اون بیشتر لفظی هست که بخوان یه سری رو آروم کنن اون وسط، فکر نمی‌کنم اصلا قابل اجرا بشه و اصلا کسی بتونه اجراش بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر یک طرحی پیشنهاد شده از سوی قطر و پاکستان و اینا دارن میگن که شما همه درگیریایی که در حالت هست و به یک جای به قول معروف یه وضعیت نگه دارینش توی حال، فریزش بکنین و بذارین همون روند قبلی که قرار بوده انجام بشه طبق اون توافق اون شروع کنه انجام شدن. مستلزم این هست که حملات از هر دو طرف متوقف بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. در نتیجه بازی اصلی الان اینجاست که ببینن کی میتونه از اون ور آتش بس رو به شکلی اجرا بکنه که به هیچ کشتی شلیک نشه و از این طرف آمریکا هم بتونه بگه که چون اون وسط آتش بس انجام شده ما هم از این ور به کسی شلیک نمی کنیم. الان درگیری اصلی اونجاست، ولی به قول معروف واژگانی که در حال استفاده است فکر نمی کنم هیچ کدوم معید